براتون انتخاب کردم که راجع به اون با هم صحبت بکنیم، مطلبی است که ما هر روز انجامش میدیم و نمیدونیم چرا انجامش میدیم. مطلب این است که هی ما میگیم روسا بدن، آمریکایی‌ها بدن، انگلیسی‌ها بدن، فرانسوی‌ها بدن، آلمانی‌ها بدن، فقط ما تافته‌های جدا بافته که به فرمان امام زمان هممون میریم تو بهشت خوبیم. انگلیسی‌ها خوبن برای خودشون خوبن. فرانسوی‌ها خوبن برای خودشون خوبن، آمریکایی‌ها خوبن برای خودشون خوبن. ولی اینها دنبال کسی می‌گردن بتونن سوارش بشن. مثل آخوندها هیچ تفاوتی نمی‌کنه. اینا منتخب مردم کشور خودشونن و تعهد دارن همه دنیا رو بچاپن بیان کشور خودشون رو آباد کنن. این اون چوب تکفیری که آخوندها درست کردن، هر کی سوال بکنه که آقا جان اینا که تو میگی به عقل سالم درست در نمیاد، بگه این کافر، بکشینش. اینا هم یه چوب تکفیر درست کردن به اسم حقوق بشر. منتها از زنده اینا بشر، بشر اروپایی و امریکایی، بقیه بشرهای دنیا بشر نیستن. یعنی دست و پا قطع بکنن به اینا مربوط نیست. اون خانم کلفت نژاد که حالا اومده میگه اینها نوعی شکنجه است، نه نه، تو مگه نگفتی اسلام دموکراسی داره؟ اینا دموکراسی اسلامی دست باقت کردن، تو گونی کردن، از بلندی پرت کردن، دموکراسی اسلامیه. سکین سلطان اونم برای خالی نبودن عریضه میگه نوعی شکنجه است، نه شکنجه نیست، اینها دستور اون اسلامیست که تو باورش داری، دستور اون اسلامی است که هر جا میری میگه اسلام دموکراسی داره و از رو هم نمیری. ما هم یادمون رفته، به به به به به، شیرین خانوم هم اومد اعتراض کرد به دولت، باری کلا یه جایزه بهش بدیم. هرچی هست از ماست. مردم شمال کشور توی سرما بدون گاز، بدون سوخت برای ماشینشون، پس فردا همین بوزینه اگه بلند شه بره اونجا، همه میان واسش هورا میکشن برای اینکه مثلا یه بسته آب نبات بهشون میدن، یه وعده غذا میدن. تقصیر کیه؟ ناصر خسرو دانشمند بزرگ شعری گفت، ما سرسری میخونیم و رد میشیم. گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. عقابی از سر یه سنگی، معمولا عقاب تو کوها زندگی میکنه، بلند شد. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بعضی عقابا هستن 180 سانته از این بال تا اون بالش. از راستی بال منی کرد و همی گفت که امروزه همه ملک جهان زیر پر ماست. مثل علی شیره‌ای وقتی که کیفور میشه، نعشه میشه، از این غلط ها میکنه. از راستی بال منی کرد و همی گفت که امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم، سر مویی هم اگر در ته دریاست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم، سر مویی هم اگر در ته دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست.
مغرور شد، فکر کرد همه چیز دیگه مال اینه. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر انداخت بر او، راست بر بال عقاب آمد اون تیر جگرسوز، از عالم علویش به سفلیش فروکاست. اینش عجب آمد که ز چوبی و ز آهن این تندی و این تیزی پرش ز کجا خواست. چون نیک نظر کرد، وقتی خوب چشمشو با کرد، چون نیک نظر کرد پرخیش در آن دید، گفت از کنالی که از ماست که بر ماست، گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. دوستان عزیز، هر بدبختی که میکشیم از ماست، اشتباهاتی که نسل من کرده یا نسل بعدی من کرده، ریخته تو خیابون تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، حالا باید از سرما طلب بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه باز یادش میره، همون وقت که سرما بهش هجوم آورده، همون وقت که سرما داره میسوزونتش، مقبره حضرت امام رضا جای گرم گرمیه، مقبره حضرت معصومه جای گرم گرمیه، مقبره شاه چراغ شیراز جای گرمیه، تمام امامزاده ها بخاری دارن و سوخت دارن، مرده ها، تمام مساجد همه جور وسایل براشون فراهمه. برید نذر امامزاده بکنید اون چیزی رو که ندارید، که اگر من نفت گیرم بیاد، میرم بقیه پول خوردام میریزم تو امامزاده یه مفخوری بخوره. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. وقتی که شورای غرب دست به یکی کردن که ما رو خراب کنن، به امروز بندازن، به گرسنگی، بدبختی، اعتیاد و قانون جنگل، اونها حواسشون جمع بود، ما نقطه ضعف مذهبی داشتیم، پس بنابراین یک آدمی رو که ظاهرا اسمش مذهبیه باید انتخاب کنن، ببرن تو آب نمک بخوابونن روزی که میخوان بیارن. و روزی ایران نجات پیدا خواهد کرد که همه با هم بگیم ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. آخوند انگله، از خون من و تو ارتزاق میکنه، از به دنیا آمدنت باج میگیره، از ختنه سرونت باج میگیره، از ازدواجت باج میگیره، از بچه دار شدنت باج میگیره، از پدر و مادرت بمیره باج میگیره، از خودت هم که بمیری باج میگیره. انگله میگه که تو نمیفهمی تو این قرآن چی نوشته، من میفهمم. فارسی هم اگه بخونی قرآن بی خودیه، قرآن به درد نمیخوره. عربام که چیز عربی دارن، معتقد عربی دارن، بهشون میگن که اینایی که تو قرآن نوشته معنیش این نیست، تفسیر داره اینا، این دکونای تفسیر برای این وا شده. یارو نگه آقا همینی که نوشته من میخونم، تفسیر داره، تو نمیفهمیم، فقط من میفهمم تفسیرش چیه، من میفهمم خدا چی گفته و تو نمیفهمی خدا چی گفته. ریشه رو پیدا کنید، ببینید درد از کجاست.
بیاید همگی با هم بگید ما دیگه جنگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. هیچ جنگلی نمیره یک هم نوع خودشو دست و پاشو اره کنه، هیچ جنگلی نمیره یه هم نوع خودشو از بلندی پرت کنه. میدونید چرا این کارها رو میکنن؟ برای اینکه بگن اینها اسلامیه، به حقوق بشر ربطی نداره، ما کار اسلامی میکنیم. و راست میگن، اون شیرین عبادی که خودشو به خریت میزنه میخواد در از زیر کار، اینا اسلامیه. در قرآن اگه بخونید هم قطع دست و پا هم پرتاب از بلندی دستور اللهه. الله الله از اون بالا این کارا رو اختراع کرده، گفته این کارا رو بکن. گردن زدن دستور اللهه. پیام آورندش هم محمد ابن عبدالله، اجرا کنندش هم علی ولی الله. بعدت میاد تلفن ورد فوری فوش بده، حقیقته، کارش نمیتونی بکنی. دردت میاد فوش بده، گیر افتادی نمیدونی چیکار کنی، فوش بده. من با تو مزدور کاری ندارم، من روی سخنم با مردم ایرانه. مردم، تا وقتی که این انگل‌ها روی شما سوارن، تا وقتی که یک آدم مفعول شیره‌ای هزار فن تعریفه رهبر اسلامی میشه، آخر عاقبت شما همینه. شما فکر نکنید من قصه براتون میخونم، اینا قصه نیست، اینا چیزهاییست که میخوام من غیر مستقیم به شما بگم. امروزم همینه، تو محفل خودشون عرقشونو میخورن، تریاکشونو میکشن، خانمبازیشونو میکنن، به ریش تو هم میخندن. مؤمن برای اینه که دارم خلفا رو، جانشینان پیامبر رو، اجرا کنندگان حکومت الله رو هر روز به شماها معرفی میکنم. حرف اینه، حرف چیز دیگه ای نیست. چون خودت تنبلی نمیخوای بخونی، من دارم برات میخونم، روز به روز بهت بگم الگوی اونها امروز در حکومت دینی ایران پیاده شده. اینها همون کسانی هستند که حافظ گفت واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. گفت در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. خرقه زهدی که تنش بود گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، بهتر اینه گرو بذارم شراب بگیرم. این دفتر بیمعنی غرق می نابولا، کدوم دفتر؟ حافظ اشارش به کدوم دفتر بوده؟ از کجا فهمیده یه دفتر بیمعنی وجود داره؟ تلنگر زده به خودش. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. چجوری حرفشو بزنه؟ چجوری حرفشو بزنه؟ شما برید بشینید به امید تقدیر و سرنوشت، به امید پیشونی نوشت،
به امید نمیدونم حکم ازلی، به امید اینکه قبل از اینکه شماها به دنیا بیاین، و همین مزخرفاتی که آخوند تو گوشتون میکنه. خدا بدبختا رو دوست داره، خدا بیچاره ها رو دوست داره، رفسنجانی باید پولدار بشه، همونجوری که امام جعفر صادق پولدار بود. امام جعفر صادق میگفت یعنی ثروتمندترین مرد مدینه بود، میگفت شماها صدقه هاتون رو به من بدید که خودتون بلا ازتون دور بشه. نه فقط و فقط صحبت پول بوده، صحبت جمع آوری پول بوده. تمامشونم شما ها تا حالا یه روایت از امام محمد تقی شنیدین؟ یه روایت از امام علی النقی شنیدین؟ یه روایت از امام حسن عسکری شنیدین؟ چرا نه؟ چند سال اومدن پولشونو گرفتن، راحت زندگیشونو کردن رفتن. اما از اونجایی که اومدن این دین رو پایه‌گذاری بکنن، بنده و جناب‌عالی بشیم شیعه حقه جعفریه اثنا عشریه. الان یکی تلفن میکنه که آقا اثنا نه اثنا، اثنا چشم اثنا. یه نفر توی این بینندگان من که آدم بسیار فرهیخته‌ای هم هست، هر دفعه من بگم اثنا تلفن میزنه میگه آقا اثنا باش. بازم میگم هست. مردم معاویه و علی رو قاطی کردن. از علی ما یه قصه ای داشتیم، مثل از جوان مردی که قصه داشتیم. الان خنددار جوان مردی قصهش تو ایران. شما جوان مرد نمی بینید. ورزشکار ما علی دایی میاد میره پیش یه دونه آفت شیطان، آفت الله، و میگه که ما تیممون هر جا میره میبازه، شما دعا بدین که تیم ما ببره. اینا بی خودی یه نفر گنده نمی کنن. والله از دایی آدم حسابی تر خیلی داریم ما. اما دایی به ساز اینا میرخصه، کنسرت گوگوش هم میره، کاغذ میگیره میرن برنده میشن، بر میگرده میگه آقا ما برنده شدیم از این کیهان لندن نوشته بخونید. علی دایی قهرمان ملی. اون وقتهایی که ما تختی داشتیم گذشت، این همه ما کشتیگیر داشتیم، بعد پوریای ولی یه دونه جهان پهلوان داریم. موحد خیلی بیشتر از تختی مدال آورد، اما مدال اخلاقی رو تختی آورد، مدال مردم دوستی رو تختی آورد. با نیه من کاری ندارم، کارش درست بود یا غلط کاری ندارم، نیتش درست بود، من تختی رو از نزدیک میشناختم. کاری که داشت میکرد فقط برای مردم بود. وقتی زلزله شد همه زندگیشو گذاشت کنار، سوار جیب شد، اومد سر بازار پول جمع کرد برای زلزله زده ها، خودش برد تقسیم کرد. آیا علی دایی هم از این کارا میکنه یا فقط ادعا داره؟ جوان مردی مرد. با اومدن حکومت الله جوان مردی مرد. پایگیری این حکومت با آدم کشی، با خون این دین. از اونجایی که خون و شمشیر و آدم کشی اومد جلو، بست پیدا کرد، همه دنیا رو گرفت. آقا بکش مال تو، بکش زنشم ببر، بکش دخترشم ببر.
اگرم این وسط کشته شدی من خودم میبرم تو بهش وسط خانم میارم. همین حرفا رو داره میزنه هان، فکر نکنید، بخونید قرآن رو ببینید همین حرفا توشه یا نه. تخت جواهر نشون بهتون میدم، زیر پاتون، زیر تختتون سه تا جوب میره، یکی آب توشه، یکی شیر توشه، یکی عسل. دور تا دور تختتون پسرای تازه سال که ریش در نیاوردن، عربا دوست داشتن، با ابریق واسدن هی شراب میدن به شما. البته تو این قرآن نوشته اینا شراب نی، اینا آبه، ولی پشتش نوشته این آبا رو که میخورین، تو خود قرآن شرابه ها، اینا که قرآن رو ترجمه میکنن میرن کمک خدا، میگن نه خدا اشتباه کرده گفته شراب، آبه. اما این آبا رو که میخورین سردرد نمیگیرین. این بابایی که ترجمه کرده خودش آب که میخوره حتما سردرد میگیره. من تو هم نگاه، اصلا کاری نداریم به این کارا. وای حسین کشته شد، شدیم مسلمون. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، شدیم مسلمون. چهار تا حسین حسین بکن مسلمونی. اسلام چیه؟ من چه میدونم. خامنه ای تا یه خود شیرش دیر میشه میگه اسلام در خطره. اسلام کجاست که در خطره؟ چجوری در خطره؟ اسلام تخم دو زرده ای بوده که فقط افتاده تو دومن خامنه ای و خمینی و هرچی خیه دیگه است. حالا رفسنجانی رو چجوری خرش کنیم؟ یعنی خیه بهش بدیم. خفسنجانی نه، اون هم رفسنه هم جانیه. یه اسمی واسش گذاشتن ایران، رسمن جانی، رسمن جانی. ولی اکبر دوزر من با هیچی عوض نمی کنم. به هر تقدیر اینا رو، همه این روزه ها رو براتون خوندم، فقط یک کلمه حرفتون بزنم. پس فردا انتخابات شروع میشه، دو ما دیگه شروع میشه، یه ما دیگه شروع میشه، همه تون را میفتیم میرین اونجا یه دونه رای میندازیم، یه استبل دیگه وا میشه، دوباره 4-5 سال با شماها کاری ندارم. تا وقتی که این آشبو این کاسه زندگی همینه، تا وقتی که یه مسئله هست، میگن یه کسی یه نفر رو دعوت کرد، خوبم ازش پذیرایی کرد، اتاق قشنگی هم بهش داد، رفت خوابی هم داد، خوابید اونجا. یارو نصف شب احتیاج به دستشویی داشت، بلند شد، اون وقتا دستشویی توی خونه نبود، تو اتاقم نبود، اون ته بود، ته حیات، اومد در راه رو وا کنه بره تو حیات، دید یک سگ گنده اونجاست. این پامپا کرد رفت بخوابه، دید خوابش نمبره. خلاصه یکی این گلدونا رو در برد، خودش راحت کرد و گلدونو گذاشت سر جاش. صبح صابخونه اومد دید بو گند میده تو راه رو، کلفتر زد، نوکره رو زد، اینا. خلاصه فرد شب، پس فرد شب این دلش سوخت، دید هر شب این خرابکاری میکنه، اونها کتک میخورن. گفت رفیق من اونها رو نزن، تا وقتی این سگر رو تو این حیات بسی، این گلدونه هر شب پر کثافته، تا وقتی نظارت استصوابی هست اون استبل اسلامی پر کثافته. میخوام برین رأی بدین، برین رأی بدین. این خاتمی 8 سال الافتون کرد، میخوام برین دوباره انتخابش کنیم، برین بکنیم. بعد از کسی شکایت نکنید، خودتونید که این کارا رو میکنید. من حرفم اینه که اگر شما برید یا اگر نرید، این اتفاقی که باید بیفته بیفته، کسی که انتخاب اونجا نمی کنه. ولی اگه نرید، اینا دیگه آبرویی ندارن پیش مردم، الان دروغ میگن. اونا مثلا
ده تا بسیجی رو میذارن اونجا یا سم اگه چقدر بسیجی اینا دارن در سطح کشور با این تلفن های موبایل که شما ها هر دقیقه دارین عکساشو مخابره میکنین بیرون اون وقت نشون میدین جاهای خلوت رو. خانم برید صف بکشید، یک کیلومتر صف بکشین، در تمام دنیا اینا انتخاباتشون مشروعه، یک کیلومتر صف بستدن. یا حرف من قابل فهمه یا قابل فهم نیست. این از خودشون، از خود تو ایران، سایت حکومتی عصر ایران میگه. ویژن شهباز خانی نماینده ملایر در مجلس هفتم در خصوص تبلیغات انتخاباتی زود هنگام در حوزه انتخابیش گفت: در حوزه انتخابی من افرادی پول زیادی را برای پیروزی در انتخابات خرج کرده و شاهد هستیم که به مناسبت‌های گوناگون این افراد سفره‌های 2000 نفری برپا می‌کنند. نماینده استبل اسلامی داره میگه ها. وی افزود: حتی در یک ابداع جدید در عید قدیر کاندیداها جشنی برگزار کردند و در آن جشن با قرعه کشی 20 نفر را به عنوان 3 جایزه به عتبات عالیات فرستادند. نماینده ملایر با انتقاد شدید از این گونه هزینه کردن برای تبلیغات انتخابات اظهار داشت: اکنون تبلیغات انتخابات به سمت مادی شدن می رود، تا الان جون عمش معنوی بوده و شاهدیم که روش های معاویه گونه در حال گسترش است و همین روش ها باعث شده است افراد شایسته منزوی شوند. شهباز خانی تأکید کرد این کاندیداها با پهن کردن سفره های معاویه هرگز نمیتوانند حکومت علوی را ایجاد کنند. الان ایجاد شده. برید مازندران ببینید مردم تو سرما چجوری دارن میمیرن. حکومت علویه، حکومت عدل علیه. علی هم همینجوری آدم میکشت. و اگر این گونه تبلیغات ادامه یابد قطعا مجلس معاویه تشکیل خواهد شد. یعنی من غیر مستقیم گفته حالا مجلس علیه، بعد مجلس معاویه میشه. گوین که ممکنه از کتاب هم عقب بیافتم، ولی اینم براتون میخونم که این مردمی که تو این حال هستن، پس فردا اگه هر کدوم این سگ‌سگ‌توله های حکومت آخوندی برن به شمال، همینا میرن استقبالشون. در حالی که بسیاری در از استانهای کشور از نعمت گاز برخوردارن، بی تفاوتی دولت کریمه و عدالت خواه نسبت به مشکلات مردم مظلوم مازندران غیر قابل بخشش است. اینا فامیل حسین مظلومن همشون. بیش از یک هفته از مردم ساری، قائم شهر، نکا، دهشهر و چند شهر دیگر با مشکل افت شدید فشار گاز و کمبود نان و امکانات روبرو هستند، ولی انگار مسئولین استان که فقط در رسانه ها مصاحبه میکنند قصد ندارند واقعیت ها را بیان کنند و با اعلام اینکه مشکل حل شده، گاز وصل شده، دیگر مشکلی نیست، مردم مازندران صرفه‌جویی کنند، یعنی گاز مصرف نکنند. ده ها جملات تکراری دیگر فقط نظاره‌گر منجمد شدن مردم هستند. آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبرداری تعداد زیادی از مردم مازندران در سرمای دولت جنابالی می‌لرزند ولی تحمل می‌کنند؟ آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبر دارید که بسیاری از مازندرانی ها با خوردن نان سوخاری و شیرینی و بیسکویت شکم بچه هایشان را سیر میکنن؟ باز بازشون خوبه بابا. ماری آنتوانت گفت چه خبره تو خیابون سر صداست؟ گفتن مردم گرسنن، فریاد میزنن. گفت مردم فریاد میزنن. گفت چرا؟ گفت گرسنن. گفت خب برن نون بخورن. گفت نون ندارن. گفت برن شیرینی بخورن. حالا اینجا نوشته با شیرینی شکم بچه هاشون رو سیر میکنن. همه دانش آموزان و دانشجویان و کارکنان خانه نشین شده اند و به پای برنامه های کودک تلویزیون نشسته اند. به راستی که از یک دولت اصولگرا که با شعار عدالت خواهی و عدالت طلبی روی کار آمده، اینا نفت و قرار بود بیارن سر سفره، حالا گاز آوردن مثلا پشت در.
بی‌توجهی به مشکلات مردم و نظاره‌گر بودن زجر و شکنجه آنان و بی‌تفاوتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مردم مازندران مدیران نالایقی را که مسبب این همه دردسر گرفتاری شده اند نخواهند بخشید. چرا خواهند بخشید؟ پس فردا دوباره میرن زیر ماشینشون آویزون میشن، هورا میکشن، بعدم هم دوباره سال دیگه همین آش همین کاسه، برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. آقای رئیس جمهور بوزینه، مردم مازندران همیشه در مشکلات ایثار و اخلاص خود را به نمایش گذاشتند. مطمئن باشید بی تفاوتی دولت و مسئولان نسبت به آنان و مشکلات آنان تبعات بسیار منفی و غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. آقای رئیس جمهور بوزینه، امروز فکری کنید که فردا دیر است. هنوزم می ترسه، هنوزم تملق میگه. توی همین سرما اگه این بوزینه پاشه بره به هر کدوم از این شهرها، میان جلوش گاو و گوسفند قربونی میکنن. گفته از کنالیم که از ماست که بر ماست. دنبال علائم ظهور حضرت عجل الله تعالی تعالی فرجه و شریف، آخرین علامتی که براتون دیروز خوندم، تبدیل بدعت گذاران دینی به میمون و خوچ بود. هجوم ملخهای خون رنگ، یعنی سرخ، نمیگه سرخ، میگه خون رنگ. یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ میباشد. میدونید چی گفته شیخ طوسی؟ شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دو بار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زر و یک بار در غیر زمان کشت و زر. رنگ ملخ ها مانند خون است. اینا رو تو نهجل بلاغه هیچ کدومش نگفته. گو این جمال شیخ رضیه گفته، علی گفته، ولی هیچ کدوم اینا رو نگو. اینا رو آخوندهای دیگه اختراع کردن. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند و بسیاری از آنها تلف می گردن. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، یا اینکه مثلا اینو تفسیر میکنن منظور از شتر ماشینه، لاغرم یعنی بنزینش تموم شده. نزد مردم در عرفات میآید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها میدهد، یعنی میگه مثلا خامنه ای مرد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. مشرق کجا؟ مشرق کجا؟ مشرق ایران، مشرق عربستان، مشرق اینا اروپا، امریکا و روسیه و چین و ژاپن اینا رو نمی شناختن. همه حرفاشون بین عدن و مکه و مدینه و بعضی ها کوفه هم رفتن. آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. از امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی سال خورده می شوند. این دوتا جوان ها یهو پیر می شود. خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می‌دهد گوشت آنها را بخورند. عجب خدای بدیه، عجب خدای بدیه. یکی از نشانه‌های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر، یعنی این سیدا که بل نسبت بعضی‌هاشون ننه بزرگشون به توسط یه عربی تجاوز شده بهش، به نام محمد ابن حسن
بدون هیچ گناهی کشته می شود یا آکو پرتش میکنن، نمیدونم حال چیه. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور میکنه. محمد ابن حسن رو پیدا کنید بکشینش، 15 روز بعدش امام قائم ظهور میکنه. انسان های زنده و با فرهنگ ولی خلط گم گردهی که در ازای انسان های مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر افسونهای مذهبی بدنهای خود را چاک میکنن. عکس 3 غمزن رو گذاشته که سرشون رو بستن و خون داره ازشون سرازیر میشه. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرئیل است. جبرئیل که نام امام قائم را می برد. امام قائم یه امام قائم، نمیگه مهدی، نمیگه محمد، نه چی، میگه امام قائم. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود می شنوند. ترجمه می کنه، این دفعه فقط عربی نمیگه، و می فهمند. با شنیدن این صدا هر کس خواب است بیدار می شود و آن که ایستاده است می نشیند و افرادی که ایستاده اند می نشینند و آنها که نشسته اند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. شعور این که دنیا ممکنه جاهای دیگه داشته باشه، این شیخ طوسی بی شعور نفهم بی همه چیز نداشته. دنیای اون مکه بوده و مدینه و کوفه و عدن و یمن و همین. نمیدونسته جمعیت اصلی دنیا کجاست. اینه که با این شعر به راه 1400 سال سر من تو رو کلا گذاشتن، امام زمان واسمون ساختن، ما هم دوست داریم بریم سر چاه ببینیم چه خبره. حق با اوناست. میدونیم با کیا؟ با آخوندا. چون خیلی راحت به شما بگم، اگه یه کسی یه خری به شما بده بگه سوار این بشو، میگه نمیشم. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. سلطان سلیم وقتی مرد 54 سال داشت و به جای او سلطان سلیمان اول و امیرالمؤمنین دوم ترک بود که بعداً به مناسبت وضع قانون مدنی برای کشورش سلطان سلیمان قانونی یا قانونی سلیمان لقب گرفت. ولی این عنوان او به غلط در زبانهای اروپایی به مانیفیکو هرتیک مانیفیس ترجمه شده است. وی تنها فرزند سلیم بود که از دست پدر جان سالم به در برده بود. 71 سال عمر کرد و 46 سال خلافت. در دوران او امپراتوری عثمانی از نظر نظامی به اوج قدرت خود رسید. این امیرالمومنین دوم خلافت عثمانی نیز در مقام نماینده تام الاختیار خداوند در روی زمین از ادامه سنت خانوادگی خونریزی بی حساب کوتاهی نکرد. چون عموی او از ترس وی به شوالیه های مالت پناه برده بود، پسر و نوه این عمو را با دست خودش کشت. چندی بعد فرزند خود مصطفی را نیز به چادر خیش احضار کرد و در آنجا به دستور او غلامانش وی را قطعه قطعه کردند. اینا نمایندگان محمد بودند و به فرمان الله کار میکردند، درست مثل آخوندهایی که الان تو ایران هستند.
بعد هم به سراغ پسر او مراد رفتند و برای اینکه در آینده به خونخواهی پدرش برنخیزد او را نیز کشتند. این مصطفی مانند پدر بزرگش سلطان سلیم شاعری پارسیگو بود،

در ایران استقبال کرد، ولی چیزی نگذشت که سلطان سلیم با وعده پرداخت پولی فراوان بازگرداندن بایزید و پسرانش را از او خواستار شد. شاه تماسب که با همه ادعای تقدس و تقوا، چون اونم مرشد کامل بود، کفه پول دوستیش سنگینتر از کفه زهد و تقدسش بود، عذر آورد که چون به قرآن مجید سوگند یاد کرده است که او را به کشورش باز نگرداند، مصلحت آن است که کسان سلطان سلیم به قزوین آیند و این کار را خودشان فیصله دهند تا اون نقض عهد و سوگند نکرده باشد. در پی این پیشنهاد سلطان عثمانی خسرو پاشا حاکم ایالت وان را با چند تن دیگر از بلند پایگان دربار با هدیه های فراوان و پول مورد توافق به قزوین فرستاد و در آنجا فرستادگان خلیفه با یزید و فرزندانش را در میدان اصل قزوین تحویل گرفتند و همانجا همه را خفه کردند. اجسادشان را با خود به استانبول بردند. شرح این ماجرا را بوزیک سفیر فرناند اول در دربار عثمانی که در آن هنگام شخصا در قزوین بوده است در سفرنامه خود چنین نوشته است: هنگامی که زه کمان را بر حلقوم بایزید انداختند، وی پیش از آن که جان سپارد تمنا کرد که برای آخرین بار فرزندانش را ببیند و با آنان بدرود گوید و بوسه وداع را با ایشان رد بدل کند، اما مأموران سلطان از اجابت این تمنا امتناع ورزیدند و کار بایزید بدین سان پایان رسید، زیرا راهی که برای نجات خیش انتخاب کرده بود بیش از آن که راه نجات باشد راه هلاک او بود. اینها همه مدعیان نمایندگی الله در روی زمین بودند، همین جور که الان مدعیان نمایندگی الله در روی زمین در کشور من و تو ایران هستند. مؤلف شرفنامه فهرست پولهای نقد و هدایایی را که سلطان اسلام پناه در ازای این میهمان کشی از خلیفه فرزند کش عثمانی دریافت داشت چنین نقد کرده است: 400,000 سکه زر از جانب سلطان سلیمان و 100,000 سکه از جانب سلطان سلیم همراه با 100 بار تنسوقات روم و افرنج و 40 اسب تازی با زین و برگستوان طلا و مرصع و زربفت که جمیع مقومان مبصر از برآورد قیمت آن به عجز خود معترف بودند، همراه با این توضیح که در همان شب شاه خلداشیان حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه را در رویا دیده تمغای مالک محصوره خود را که هر سال موازی همین مبلغ در دفتر همایون مقید و مثبت بود از دفاتر حک نموده و سباب آن را به ارواح ائمه 12 رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بخشیدند. در دوران سلطان سلیمان قانونی، یعنی پولی که گرفت اون آدم ها رو کش، همه رو داد به امام زمان تو خواب. البته در جنگ‌های مکرر با ایران علی‌رغم چند بار پیشرفت در خاک ایران و تصرف بغداد و تبریز و اصفهان، پیشرفت ثابتی نصیب عثمانی نشد و سرانجام در زمان او نخستین معاهده صلح با ایران از جانب عثمانی به امضا رسید. اینها هر دوشون، هم شاه تماسب مرشد کامل بود، یعنی شاه و شیخ یکی شده بود، مثل الان که خامنه‌ای هم شاه هم شیخه، شاه و شیخ یکی شده بود و هم سلطان سلیم جانشین پیغمبر و نماینده الله در روی زمین بود. نمایندگی کی به اینا میده؟ نمیدونم. هر کی هم نماینده الله میشه یا نماینده هر کی دیگه میشه، فقط آدم کشی یاد میگیره. نوع اختراع آدمکشی اینام به صورتی است که توی کتاب‌های مذهبیشون نوشته. سنگسار از کتاب مذهبی میاد. آدم را از بلندی تو گونی بزنن پرت کنن از کتاب مذهبی میاد. گردن زدن از کتاب مذهبی میاد.

الله من خلق میکنه، یه پوفیوز دیگرم خلق میکنه که اون من از اون بالا پرت کنه پایین. در تاریخ شنبه 22 دی ماه که فردا میشه، مدنی از استانداری خوزستان هم استعفا کرد. هاشمی رفسنجانی گروهی از کاندیداها عضو رسمی ساواک نبودند بلکه با آن ارتباط داشتند. موسوی خوئینی ها کاندیداتوری بیش از 120 نفر برای توطئه و هرج و مرج در انتخابات است. 90 کاندیدا از تبلیغات رادیو تلویزیونی محروم شدند. نزدیک به 30 تن از این عده انصراف خود را از نامزدی اعلام کردند. 8 ساعت درگیری مسلحانه برای گروه فرقان، اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان. حکم جلب شاه مخلوع تسلیم دولت پاناما شد از سوی وزارت خارجه. قدزاده دست اندر کار این کارا بود. خمینی گفت با یک روز استفاده از سلاحتان ابرقدرت ها مطیع می شوند. یک روز استفاده از سلاحتان، حالا کدوم سلاح گفته من نمی دونم. جنبش های آزادی بخش چه سلاحی داشتن؟ یک پاسدار در برخورد مسلحانه دیشب شهید شد و ساخت 9000 دستگاه پیکان شروع شد. اولین رئیس جمهوری باید به طور انقلابی و ضربتی کشور را سامان دهد. منتظری گفته. این حالی که اینی که حال دیگه راجع به انقلاب حرف نمیزنه، اون وقت سر کار بود همش انقلابی بود. هشدار دادستانی انقلاب به صاحبان اماکن عمومی. جلال الدین فارسی درباره احزاب، ارتش، ولایت فقیه به قانون اساسی سخنرانی کرد. این هم همون کلاغ فلان بود. 4 عامل کشتار 17 شهریور محکوم به اعدام شدند. تبریز در 2 روز گذشته آرام بود. و بعدیش یک شنبه است که روز دوشنبه براتون میخونم. زیاد نمونده. من این میبینید دیگه این آخرشه. این میبینید بعد از این تا اینجا و بعد میریم به دنبال هفته یک روز شاهنامه خوانی. من فکر میکنم که وقت من تموم شده. در کوتاه مدتی که مونده من هر روز باید به شما بگم این برنامه رو پشتیبانی کنید به هر طریقی که خودتون میدونید. دیروز تمام روز من به فعالیت بودم، این برنامه رفتم پارس نشستم صحبت کردم با آقای شجره. حتی قرار شد یه مقداری حتی کتاب فروشی در پارس درست کنیم به نفع تلویزیون که شاید اون پولی که از اونجا در میاد یه سهمی به من بدن کمک بشه برای پرداخت ماهانم. همه کار دارم میکنم. من هر کاری ازم بر بیاد انجام میدم که این برنامه بمونه. این به این دلیل نیست که شما خودتونو بکشید کنار. به من نمیخواد کمک کنید. به جوانهای آینده مملکتتون کمک کنید. من نه هیچ وقت ایران میخوام برم، نه کاری دارم با ایران، نه پستی میخوام، نه نمایندگی میخوام، نه دستمال گرفتم کسی رو چیز بکنم. ولی هر چقدر بتونم، هر چقدر دستم بر بیاد سعی میکنم این گفتار رو برای شما باقی بذارم که در نسل‌های آینده به درد مردم بخوره. و هر چقدر شما در این کار کمک بکنید شما شریک این کارید. من تا یه حدی پول لباس خودم رو بدم، پول من بنزینم رو بدم میرم و میام، پول کارهای خرید دوربین، خرید نوار، این کارا رو میتونم بکنم، اینا رو هم از جیبم میدم. ولی آبونه مال ایر رو شماها باید بدید. و اگر ببینم که واقعا من شرمنده میشم از بچه‌هایی که تو ایران به من زنگ میزنن میگن وقتی تو اینو میگی ما تنمون میلرزه. شماها انقلاب کردید، این بچه‌ها دارن زجرشو میکشن، باید کمک کنیم بیدارشون کنیم. باید خرد و
روشن بکنیم، باز شدن و انبساط پیدا کردنش با خود خرده، با خود همون بچه هایش که تو ایران هستن. ممکنه خیلی ها از لغت خرد بدشون بیاد، ممکنه نفهمن خرد چیه، ولی من میدونم چی کار دارم میکنم و از شما تقاضا میکنم کمک کنید این برنامه نخوابه، چون راهش راه خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. ببخشید، تا صبح دوشنبه خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، نون رسوندن به خانم رئیسا، اول همه به خودشون، به باچخورا، اول همه به خودشون، برای فروش دختران ایرانی با اجازه الله، برای پخش مواد مخدر با اجازه الله، برای قاچاق مواد مخدر با اجازه الله، برای دروغگویی، چپاول، مصادره با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از چه چاه جمکران یا یه چاه دیگه، پس از صرف صبحانه مهر و امضا رو میزنن پاشو میان بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بهتون قول دادم دیروز که اولین کاری که میکنم عکس مولای متقیان اونطور که هست، نه اونطور که جمهوری اسلامی عکس آلندلون رو ورداشته ریش گذاشته. امیدوارم که بتونید ببینید این عکس علی ابن ابی طالبه. این عکس در موزه لوور موجوده و عکس حقیقیه، یعنی نزدیکترین عکس، حقیقی ترین عکس از علی ابن ابی طالب، با اون زره مخصوص، سربند مخصوص و قیافه کاملا رؤوف و مهربان. و اما در این کتاب شیعه‌گری، ببخشید، علی نماد شیعه‌گری، شروعش شعر فردوسی بزرگ رو آورده. چنین است پرگار چرخ بلند که آید بر این پادشاهی گزند. فردوسی وقتی که میخواسته حرفای خودش رو بزنه، در بحبوحه جنگ رستم فرخزاد رو منجم و ستاره شناس میکنه و رمل و سلاب میندازه رستم فرخزاد، و نامه‌ای به برادرش می‌نویسه و سرگذشت بعد از جنگ رو که قطعاً فردوسی 400 سال بعد از اون بوده و می‌دونسته تعریف می‌کنه. چنین است پرگار چرخ بلند، چرخ بلند یعنی الله، که آید بر این پادشاهی گزند. از این مار خار اهرمن چهرگان، از این قشنگتر نمیتونه توصیف بکنه قیافه این عرب ها رو، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ. زاغ سمبول سیاهیه و اینا چون توی اونجا
برای اینکه از شما میدونید آفتاب از رنگ سیاه عبور نمیکنه و علت اینکه اینا سیاه مینداختن رو سرشون یا روی شونشون یا عباشون رو سرشون میکشن برای اینکه از شر آفتاب در امان بمونن، چون آفتاب از رنگ سفید عبور میکنه. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. همین کاری که اسلام ناب محمدی امروز میخواد بکنه، همون کاری که خمینی گجسته کرد، گفت همه مردم مستضعفان بشن به جز اونایی که عمامه سرشونه یا نوکران عمامه به سران. نام میگن تمام تکنولوژی، تمام صنعت، تمام شعور، تمام فهم، تمام تمدن باید از بین بره، همه مثل 1400 سال پیش صحرای عربستون زندگی کنن. که زود آید این روز اهریمنی، چو گردون گردان کند دشمنی. یا الله با ما دشمن شده. چرخ بلند، گردون گردان، اینا همه اشاره به اون خدایی است که دشمنی داره میکنه. شود خار هر کس و درجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. کسی کار خوب میخواد بکنه، یواشکی باید بکنه. با باتون میخواد مردم رو بزنه، تو خیابون میتونه بزنه. تجاوز میخواد بکنه، تو خیابون میتونه بکنه. به هر گوشه‌ای در ستمکاره‌ای، پدید آید و زشت پتیاره‌ای. از این قشنگتر این خواهران زینب رو نمیتونه ترسیم بکنه. زشت پتیاره. به هر گوشه‌ای در ستمکاره‌ای، شما فرض کنید نیروی انتظامی، سران سپاه پاسداران، پدید آید و زشت پتیاره‌ای. نشان شب تیره آید پدید، ز ما بخت فرخ بخواهد برید. نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، که از اختر همه تازیان راست بر. میگه از روی ستاره شناسی من میبینم همه چیز نصیب تازیان میشه. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش. ز پیمان بگردند و از راستی، وقتی به خمینی گفتن که حاج آقا کمرت بزنه لعنتی، چرا دروغ گفتی؟ گفت خدعه کردم، پیغمبر اسلامم خدعه کرد. خدعه در قرآن جایزه. مردم هم گفتن و ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. پیاده شود مردم رزم جوی، سواران که لاف آورد و گفتگوی. مثل احمدی نژاد، مثل علی دست، علی شیره‌ای، مثل اکبر دوزه، مثل محمد هفرنگ و مثل بقیه آشغال‌های حکومت دینی. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. اکبر عباس متکا میشه وزیر جنگ یا وزیر یه چیز دیگه. حسین نمرم فلان کمونچه میشه وزیر بهداشت. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر. رباید همی این از آن آن از این،
مثل شهر دوزا، مثل شهری که الان تو ایران هست، رو باید همی این از آن آن از این زنفرین ندانند باز آفرین، ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. دهنشون رو تکون میدن یه چیزی میگن، نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام. فقط باید تو سرت بزنی وای حسین کشته شد. زیان کسان از پی سود خیش بخواهند و دین اندر آرند پیش، بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی یعنی مال و منال، شود روزگار بد آراسته، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رابش، نیارند هنگام رامش نبید. نبید به معنای شرابه. اگه میخوان حالی کنن و ساز و ضربی داشته باشن شراب نباید بخورن، بعدم که دیگه نمیدونست فردوسی غذام نباید بخورن، نمیدونم اصلا رامش نباید داشته باشن، آرامش نباید داشته باشن. به مناسبت عاشورای حسینی یک قسمت از این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو براتون میخونم، صفحه 258 بخش 18. حسن و حسین پسران علی به دستور پدر همراه سعید العاص سردار خوناشام تازی به مازندران تازش بردند و کشتاری خونین کردند که در برابر پایداری و پایمردی مردم مازندران مسلقه سردار تازی کشته شد. پسران علی نیز زخم‌های سختی برداشتند ولی سرانجام بر مردم مازندران پیروز گشتند و زنان و دختران و مردان بسیاری را به غنیمت گرفتند و دارایی مردم را تاراج کردند که بر سر بخش غنیمت در کم و زیادی برده و کنیز میان پسران علی و فرماندهان تازی گفتگو و کشمکشی سخت در گرفت که بازگشتند. اینا می گفتند ما نوه پیغمبریم، سهم ما بیشتر باید باشه. پس از کشته شدن حسین پسر علی، برادر شوهر دختر او که عبدالله ابن زبیر نام داشت، عتاب پسر و رقاء و ریاهی را به سرکوبی مردم ری و اصفهان فرستاد که پس از تازش و چاپش و کشتار زنان و دختران بیشماری را به کنیزی بردند. به اتفاق قول تاریخ نویسان بزرگ نظیر طبری و ابن اسیر در شرح وقایع سال 261 هجری، حسن ابن زید نوه امام حسن یک بار شهر چالوس را به آتش کشید و سراسر آن را سوخت و با خاک یکسان ساخت. درباره حسن ابن زید آمده است مردی سختگیر، خونریز و شدید و تصمیم بود. مورخان درباره خونریزی های او داستان ها نقل کرده اند که نشان می دهد داعی کبیر از قتل عباد حتی نزدیکان خود و حدم بلاد حتی آبادی هایی که صاحبانش روزگاری دوش به دوش او در جنگ ها شرکت می کردند ملالتی نداشت. در ایام سلطنت او وجوه ناس یعنی عامه مردم، اشراف و دو تن از سادات حسینی مقتول شدند، یکی حسین ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن باهر ابن علی ابن الحسین که پسر علی ابن ابی طالب بود و دیگری عبیدالله ابن علی ابن الحسین ابن جعفر ابن عبدالله
عبدالله ابن حسین الاسقر، علی ابن الحسین ابن علی ابی طالب. نا همه نشونی های پدر در پدرشو داره میده. به دستور دایین دو را در برکه آب غرق کردند تا جان بدادند. آنگاه جسد ایشان را در سردابی افکندند. اینها نواده های حسین ابن علی بودند که اونجا این بلاها را سرشون آوردند. دیگر از مقتولین دایی کبیر پسر خاله او حسن ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن الحسین الاسقر ابن علی ابن الحسین او را دست بسته ساخت و سرش را برید. چون میخواست جماعتی از مردم مازندران را از دم تیغ بگذراند، پس خیشتن را به بیماری زد و پس از چند روز روزی چند آوازه مرگ خود را راه انداخت. اینا دستورات و عملا اسلامی خود است، همون کاری که خمینی گجستک کرد. و پس او را در جنازه جای داده و به مسجد بردن تا بر وی نماز گذارن. چون مردم در مجلس انجمن شدن، ناگاه آن جماعتی که با ایشان مواضعه نهاده بود، یعنی قرار گذاشته بود، از جای بجستند و درهای مسجد را فرو بست، تیغ بکشیدن و دایی نیز از جنازه شاکی و سلاح بیرون آمد و شمشیر بکشید و جماعتی کثیر را دستخوش شمشیر ساخت. همه عرب ها اینجور بودن. حالا باز عرب خوزستانی به من پرخاش نکنه، تو عرب نیستی عزیزم، تو رو با زور شمشیر عرب زبان کردند. در ناسخ و تواریخ رابینو گوید حسن زید ایشان را محاصره کرد و همه را در مسجد جامع آمل به قتل رسانید و اجساد آنها را در گودالی در قسمت شرقی مسجد انداخت. حسن زید دستور داد دست و پای 1000 مرد دیلمی را بریدند. آیا میتوان از روان چنین کسانی که در سرشتشان کشتار خودی و بیگانه رواست چشم داشتی داشت که مردم ایران با فریب دکانداران دین به ستایش از آنان میپردازند؟ وای حسین کشته شد. این رو فقط برای این براتون خوندم که اولا این عکس آلندلونی که من توی اینترنت دارم میبینم، یا هر دو علی و حسین هر دوشون یه جوری هستند، یکشون آلندلونه یکش تام کروزه، منتها ریش براشون گذاشتن و با چشمای آبی و اینجوری هم نشستن عکس گرفتن. عکس علی رو نشونتون دادم، همه عربا یه همچی قیافه‌ای داشتن در صدر اسلام. اون عکسی که از محمد به شما نشون میدن عکس دروغیه. عرب اولین شاخزش دماغ عقابیشه، پیشونی کوتاه، شونه گنده و بزرگترین خصیصش هم کشتن و خونخاریه. عرب عرب فرق نمیکنه. مصری عرب نیست، سوریه‌ای عرب نیست، لبنانی عرب نیست. عرب از نجد و حجاز بلند میشه. اگه عرب میخواین ببینید، الانم میتونید برید چادرنشینای عرب رو ببینید، قیافه هاشون رو ببینید چه جور قیافه ایه. به هر تقدیر این وعده من به شما بود. و مسئله دیگه‌ای که براتون گفتم، این رو تو اینترنت باز پیدا کردم، گوسفند فراری طنزه ولی حقیقته. گوسفند میگه آقا ولم کن، من دیگه رأی نمیدم، مگه زوره؟ من اصلا هیچ اعتمادی به بزها ندارم. چند بار سرمون کلا میذارن. اول که بزها سر کار اومدن، ما فکر میکردیم بزها حیوانات قانعی هستن و به نون خشکم راضی میشن. رفتیم یک آری توی همه پرسی گله گوسفندها دادیم. من چه میدونستم
بز بزرگ و پیر به هممون وعده کایونجه مجانی، آب مجانی، برق مجانی، کوفت مجانی، زندان مجانی داده بود. کشتن مجانی نبود، چون پول گلوله ها رو می گرفتن. فکر میکردیم توی چبیله دراز میکشیم و پنج تا پامون رو به هوا میکنیم و تخت میخوابیم، ماه به ماه حقوقمون رو میدن دم در. فقط خیالی باطل بود. اکثریت بعضشون بد نبود و پسندازی هم داشتن و برای خودشون کمی دنبه ذخیره کرده بودن. دلم از این گله خیلی پره. از کجاش بگم؟ از صبح تا شب فکر و ذهنشون فقط شکم و زیر شکمشونه. کار دیگه که ندارن، فقط این دو عامل باعث میشه که از جاشون تکون بخورن. هر غلطی هم که میکنن میان یواشکی به هم با افتخار تعریف میکنن. اگه خوبه چرا یواشکی بیخ گوش هم میگین؟ اگه بده چرا اصلا انجامش میدین؟ فرایض و اصول مسخره‌ای دارن که بزها برای اونا تعریف کردن. اینجاش جالبه که این اصول فقط برای ما لازم الاجایه. اونا با وعده های توخالی و سرخرمنی سر ما رو کلا میذارن و توی دنیای دیگه پاداش کارهای مثلا خوبمون رو میدن. یک آقای به من تلفن کرده، میگه بعد از مرگ تکلیف ما چیه؟ تو اگر بتونی نمیمیری، وقتی مردی مردی، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. خیام گفت زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زرنه‌ای ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. اون چیزی رو که از زیر خاک در میارن استخون مرده ها نیست، اون فقط طلاست. طلا نقره رو وقتی چال میکنن دوباره میرن درش میارن. 700,000 سال نسل بشر روی زمین زندگی میکنه. یه خورده به خردتون مراجعه کنین. این 700,000 نفر چند بار سبزه شدن و خورده شدن و گاو شدن و گوسفند شدن و شیر و پلنگ شدن، و حالا الله میخواد همه این 700,000 نفر زنده کنه، 7-8 تا آخوند رو از وسط اینا جدا کنه بفرسته بهش، بقیه رو بفرسته تو جهنم، حسن کبابی اونجا کبابشون کنه. وقتی مردی مردی. بهش گفتم پدر پدر بزرگ تو میشناسی؟ گفت نه. گفتم قبرشو بلدی؟ گفت نه. گفتم پس چی میگی؟ این دکونا رو برای تو درست میکنن، تو رو از اون دنیا، از شب اول قبر، از گرز آتیشی، از نمیدونم زقوم، از درخت فلان، مار قاشیه، عقرب جراره بترسونن، پولا رو ازت بگیرن، سوارت بشن، بگن هین. هیچ آخوندی به الله اعتقاد نداره، هیچ آخوندی به محمد اعتقاد نداره. این نونشه، این راه، این از این راه نونش در میاد. اگه بتونه در روز 35 دفعه امام حسین بکشه، 35 دفعه پول بگیره، میره اون کار رو میکنه. شغل آخوند اینه که خدا به تو بفروشه، تو رو از خدا بترسونه، جیب تو بزنه. با چه زبونی اینو من بگم؟ تو اگه جیره آخوند میخوری تلفن رو برده به من فوش بده، حقته. چون اگه آخوند اب این بره، اون توفاله و قازورات آخوندی ازش میریزه، تو میخوری. راه دیگه ای هم نداری، تو هم مثل اون یه انگل اجتماعی. آخوند در هر دین و مذهبی انگل اجتماعی. رابطه انسان با ناشناخته که یکی اسم گفته الله،
یکی اسمی گفته خدا، یکی میگه گاد، یکی میگه دیو، یکی میگه دیوز، اینا یکی میگه بودا. این رابطه ها رابطه شخصیه. کنفوسیوس گفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، وقتی هم میمیره این خدا میمیره، اون خدا این همه بچه‌ای که وقتی پیر شد مرد، اون خدا هم پیر شده میمیره دیگه، اون خدا وجود نداره. یه بچه دیگه به دنیا میاد، یه خدا تو مغز اون میکنن. باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. بابا چجوری؟ علمای ما همه گفتن، هزار سال پیش خیام گفته. گفت با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، عقل خرد چرخ است و هزار بار بیچاره تر است.

نقد بی نقد همش نسیه، ولی خودشون هر جا که به نفعشون باشه این اصول رو با کلی آب و تاب و ظاهرسازی بیشتر رعایت میکنن، ولی اگه جای دیگه با منافعشون در تناقض باشه خیلی راحت با کلاه شرعی دورش میزنن به همین راحتی. یه عده واسه نشسته بودن بین بهشت و دوزخ. این یه روزایی میریم وارد میشیم که اصلا بهشت از کجا آمده، دوزخ از کجا آمده، قبل از دین زرتشت چه دینایی بوده، زوربانی ها کیا هستن، چی میگن، راجع به چی صحبت میکنن، خرد زوربانی کجا بوده و دین زرتشتی که درست کردن بعد به اسم زرتشت گذاشتن چی بوده، خود زرتشت چی گفته، قصه هایی که در دین زرتشتی اومده، همین امام زمان رو اونها اختراع کردن و بعد به دینهای دیگه سرایت کرد. سه تا امام زمان داره در دین زرتشتی که هر هزار سالی یکشون میاد، آخریشون سوشیانسه. زمانم میطلبیده، علم قجلو نرفته بوده، کامپیوتر وجود نداشته بوده، مردم به فضا نرفته بودن، چیزی رو ندیده بودن، هر دروغ و دلنگی رو باور میکردن. یه عده‌ای هم همین الان هستن استاد دانشگاه، ولی باور میکنن که مثلا اگه گوشت کاشر نخورن میرن تو جهنم. یه عده‌ای هستن استاد دانشگاه، اگه گوشت ذبح اسلامی نخورن میرن تو جهنم. ببینید هیچ اشکالی هم نداره، اعتقادشونه، اما نمیاد شمشیر بذاره اینجای من بگه تو هم گوشت کاشر بخور. نمیاد بره رستورانی که گوشت غیر ذبح اسلامی داره طبخ میکنه منفجرش کنه. تا اونجایی که با کسی کار نداره بذاره هر غلطی دلش خود بکنه بکنه، شخصش خودشه، اختیار شخصی خودشو داره، مثل این که بگه من میخوام پیرهن سیاه بپوشم یا پیرهن سفید بپوشم، به کسی مربوط نیست. اما اونجایی که میاد اسلحه میذاره پشت سر تو و میگه این حرفای احمقانهی که من میزنم تو باید باور کنی، اونجا من باهاش گرفتاری دارم، این گوسفندم همونجا گرفتاری داره. واقعا مسخره است. یه روز همشون جمع میشن یه جا، کلی گریه میکنن و عزاداری میکنن، باز فرداش از دوباره خوشحالی میکنن، مثلا عید میشه الکی خوشبازی در میارن. وقتی جنگ و بدبختی هم باشه اولین گروه های فدایی بچه های ما هستن. کارهای سخت از قبیل سخنرانی و پشت جبهه بودن دست خودشونه و شهادت و از این قبیل پاداش ها که نسیه هست رو با کمال میل به ما تقدیم میکنن و از حق خودشون صرف نظر میکنن. این گوسفنده داره میگه اصول زندگی که اونا تبلیغ میکنن دوری جستن از مادیات و مال و منال دنیاییه. خب قبول، ولی وقتی حساب بانکی و ملک و اموال اونا رو بفهمی مخت سود میکشه. همینطور بوده، هرچی بدبختی بوده مال گوسفندها بوده. بله من نمیخوام گوسفند باشم و یا حداقل نمیشه و یا حداقل اگه نمیشه میخوام از توی گله بیام بیرون و دنبال هیچ بزی را نیفتم. یعنی میشه؟ بعد میشه. شغل بزها رو براتون بخونم. نو اینو بخونم و بعد برم سراغ امام زمان، ببینیم که امام زمان دیگه چجوری ظهور میکنه. به روایت شیخ صدوق ابن باباوی و به روایت محمد باقر مدرسی، میگویند یک اروپایی به ایران آمده بود و جریان عزاداری و سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی مردم را میبیند. میپرسد چه خبر است؟ میگویند
میگه چرا مردم با خودشون این کارها رو میکنن، چرا زنجیر میزنن، چرا قمه میزنن. میگویند امام حسین شهید شده. میگوید کی شهید شده؟ میگویند 1400 سال پیش. میگوید چرا این خبرها اینقدر دیر به دست شما ایرانی ها میرسد. طنز خیلی قشنگیه اگه بفهمیم. یک، مسجدی در محله خیابان دامپزشکی و سرسبیل جهت مداحی شبهای محرم پیش منصور ارضی می روند. من نمی دونم این چیه، ولی حتما تو ایران باید معروف باشه، اسمشو اینجوری نوشتن. برای 3 تا 4 شب، شب 9 و 10 شام غریبان، آن هم از ساعت 11 شب تا 1 بعد از نصف شب، 7 میلیون تومان طلب می کند. این مداحه، اسمشم معروفه، برای 3 شب 7 میلیون تومان پول میخواد. میپرسند چرا انقدر زیاد؟ در جواب میگوید چون من به ایتام کمک میکنم، این مبلغ را میگیرم. به یتیما کمک میکنه، یتیما هم بچه های خودشن. 2، حدادیان از مداحان مقرب دستگاه رهبری است. به اندازه گاو میتواند بخورد. با چشم خودم دیدم که چند ظرف پر آش و شل زرد را خورد که همه تعجب کردند. او امسال روز عاشورا برنامه مداحی در مسجد امام خمینی برای خامنه‌ای و مسئولین مملکتی اجرا کرد. 3، در منطقه شهرستان مبارکه اصفهان مراسم غمزنی مثل سالهای پیش در شب عاشورا در یک محوطه بسته اجرا شد. بعد از مراسم غمزنی آنها را حمام بردند و روز عاشورا جلوی دسته سینه‌زنی با لباس‌های سفید، یعنی کفن پوش شده بودند، به حرکت درآمدند. حدود 5 سال پیش خبرنگاری از ایتالیا برای تهیه گزارش به مبارکه آمده بود. او را به مراسم غمزنی بردند. بعد از بستن درهای محل غمزنی، وقتی غم زنان غمه های خود را بیرون آوردند، خبرنگار وحشت زده دوربین خود را جمع کرد و با التماس از اطرافیان خواست درها را برایش باز کنند. هنگام فرار مردم میبینند عکاس ایتالیایی با دوربین در حال فرار است. میپرسند چرا فرار میکنی؟ میگوید شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. بعد القابی که انتری نژاد به دوروریاش میده، صافدل معاون وزارت بازرگانی، پارسانیا معاون وزارت بازرگانی، جوانفکر مشاور رئیس‌جمهور جمهوری، خوشفکر، در دولت احمدی نژاد از این القاب زیاد میتوان پیدا کرد، مانند لقب سید که به احتمال زیاد تعدادی از این القاب در سالهای اخیر درست شده اند. ظاهرن در سالهای گذشته یک کارهایی کرده بودند و اسمشان یک جاهایی بود. حالا به کمک دولت شناسنامه های جدید با اسامی جدید گرفتند و چه اسامی بهتر از اسامی بالا که خودش معنی دارد. اما روی افرادی که این نامه ها را برای خود انتخاب کرده اند بی‌معناست. فامیلاشون صافدل و پارسانیا و جوانفکر و خوشفکره. خب گفتنی زیاد داریم، زمان فقط 15 دقیقه داریم و یک ایمیلم براتون بخونم. اینا رو نمیخونم سرتون گرم بشه، اینا رو میخونم که ازش نتیجه بگیرید، اینا رو میخونم که جزو خیلی گوسفندان نباشیم. و الا اگه میخواین برین دم اون یارو چیزا، برا اونا هم فرقی نمیکنه، اونا میرن از این بر از اون بر میارن و گله گله میریزن تو ماشین میارن و وای میسن تو صف و یکی پولی هم بهشون میدن. آقای فاضلی از بینندگان همیشگی برنامه شما هستم. به واقع وجود خرافه ستیزانی همچون شما باعث پشتگرمی نسل جوانی همچون من است که گام در راه خرافه زدایی گذاشته ایم. من جوانی 20 ساله ام. در سال 1367، یعنی 10 سال
پس از پیروزی ننگین انقلاب به دنیا آمدم. در مکتب خانه های رژیم که به آن نام مدرسه نهاده اند درس خواندم. امروز دانشجو هستم. آقای فاضلی، امروز من یک اتئیست، اتئیست یعنی بی خدای خردگرا هستم و بیشتر اطرافیانم هم از اسلام برگشته اند. جالب است بدانید من و امثال من کم نیستند و خود من نیز چند دوست بی خدا و منتقد دین دارم. قرار از این مقدمه چینی آن بود که بدانید من و امثال من با دیدن بزرگانی چون شما که گام در این راه نهاده اید و با شجاعت پیش می روید، روز به روز بیشتر دلگرم می شویم و هرگز از مرگ و شکنجه های وحشیانه رژیم ناب محمدی و نیز اسلامی نمی هراسیم. گذشتگان ما همچون غرامته، حلاج ها، خرمدین ها چنان ایستادگی کردند که نامشان در تاریخ ثبت شده است. براستی فرزند ناخلف ایران زمین باشم اگر به راه آنان نروم و برای میهنم مبارزه نکنم. از این رو و در راستای خراف زدائی بران شدم تا کتابهای نویسندگانی همچون مسعود انصاری، شجاع دین شفا، علی دشتی، علی میرفطرس را به روی فضایی در اینترنت بارگذاری کنم تا هم میهنان داخل ایران بتوانند کتابها را بدون فیلتر و سانسور دانلود نمایند. کمترین آدرس کتابها را به روی تارنگارم قرار دادم و خواهش دارم که آدرس تارنگار را از طریق ایمیل یا برنامه تان هر کدام را که بهتر میپندارید در اختیار ایرانیان داخل قرار دهی تا بدون دشواری کتاب ها را دانلود نمایند. آدرسش رو اینجا برای من گذاشته و اگر دوستانی که در ایران به دنبال این کتاب ها میگردن ایمیل بفرستن، من با اینکه کار سختیه ولی دونه دونه من الان برای یک عده‌ای که کتاب میخواستن این آدرس رو فرستادم. الان 3 آدرس دارم که شما دانلود کتاب ها رو هم در ایران هم در خارج از ایران میتونید پیدا کنید. این رو دارم براتون میگم، اینا همه مجانیه و بدونید که من کتاب نمیفروشم که جیبم رو پر کنم. من کتاب میفروشم که پول اعرم رو بدم. این اخیراً آدرس و تلفن من کمتر روی چیز میاد. من یه روزی گفتم که آقای شجره دستور داده، آقای شجره تلفن کرد گفت نه این دستور من نیست. من گفتم یه مقداری برنامه های دیگه هستش که یه گرفتاری هایی دارم، به هر صورت دشمنی با کار من نبوده. منم اون روز که گفتم من با آقای شجره بسیار دوستم و دشمنی با آقای شجره ندارم. اینه که مسئله به این صورتی که شما تلفن من هست 818-581-75-45. این رو یادداشت بکنید، من هر روز این تلفن رو خواهم گفت و اگر گرفتاری بود به من تلفن کنید. آدرس من در اینترنت هست rezafazeli.com. ایمیلم هست rezafazeli@rezafazeli.com. اون سایتی است که میتونید برید ببینید. روی پیوندهای دیگر کلیک کنید، روی چیزهایی هست که ببینید، اونجا یه چیزهایی هست که میتونید نگاه کنید بهش. و اگر ایمیلی میخواد بفرستید rezafazeli@rezafazeli.com. بریم به سراغ ماه، داره به آخر میرسه، 2/3 ماه گذشته و ما هنوزم در خمه یک کوچه ایم. این ماه هم باید بریم با آقای شجره جر بزنیم بگیم پول نداریم بدیم. بهانه هم اینه که شماره تلفن من کم گذاشتی. چیکار کنیم دیگه، بالاخره یه جوری باید این کار رو ادامه بدیم. ما حالا قرار شده که شاید برم برای تلویزیون پارس
در هر دو هفته یک بار کتاب فروشی بکنم و یه مقداری از اون را به من کردیت بدن که من باز اینقدر مجبور نشم از همه تقاضا بکنم که آقا بدید در راه خدا. نه، در راه خودتون، در راه خرد، در راه بیداری، در راه روشن شدن. اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، شما یک گوشه این قضیه رو بگیرید. دوستانی که تلفن میکنن میگن آقا ما دلمون میخواد کمک کنیم نداریم، اشکال نه، اصلا تلفن نکنید، من که شما رو نمیشناسم که. اگر میخواید واقعا کمکی به تلویزیون بکن، به من بکنید که این برنامه رو ادامه بدم، کمکم میتونید کتاب بخرید، میتونید $10، $20، $50، $100، هر چقدر دارید، هر چقدر مقدورتون هست به برنامه کمک بکنید، این برنامه ادامه پیدا بکنه. برای جیب خودم هیچی نمیخوام من از شما. بله، اون مرغ رو دیروز خوندیم که اون مرغ جبرئیله. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند. یه منادی هم داره، تنها نمیاد. هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. امام قائم همه خوردنی نوشیدنی ها دستش می ده به همه بخورن. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بردارد، حجر موسی یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد و به اندازه یک بار شتر است، روی شتر بار کرده و با خود حرکت می دهد. اون امام قائم که میاد هنوز کارش با شتر و اسب و شمشیره. این بمب اتمو نمی دونن برای چی میخوان درست کنن. رو شتر میذاره سنگی که ازش آب میاد، حالا میره از کجا میاره معلوم نیست. امام قائم دیگه میگفت خدا بخواد بچه بده نرشم میده. خدا همه کار میتونه بکنه و با خود حرکت میدهد و به هر منزلی که میرسند چشمه ای از آن سنگ بیرون میآید. هر کس گرسنه باشد سیر میشود، هر کس تشنه باشد از آن آب مینوشد. گرسنه ها همینجوری سیر میشن بی خودی، غذا هم نمیخوان بخورن. حالا اون 40 سالی که راجع به حضرت موسی گفتن که دور میزدن و حضرت موسی با فطیر اینا رو سیر میکرد، اون بازی فطیری بود. اینا خودشون همجوری سیر میشن. چار پایان خود را نیز آب میدهن چون با حیوانات حرکت میکنن. این هنوز عقلش، حالا اگه جدیدن بنویسن مثلا میگن یه خط لوله بنزین هستش که اونجا تو ماشینا بنزین میریزن، یا امام قائم ماشینا رو برقی میکنه که از آسمون برق میزنه، همه اینا پر میشن تا وارد نجف شوند. از مکه تا نجف اینا رو گشنه و تشنه میاره، فقط از اون آبه بهشون میده و ازشون هم خوبه. در این هنگام مهدی قائم میگوید ای مردم، من از خداوند میخواهم که مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتن و حق ما را گرفتن پیروزی دهد. خودش کاری نیست، از امام، از خدا میخواد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر همه را شامل می شود، یعنی همه امام و پیغمبرهایی که قبلا اومدن اونا رو بذار کنار، من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به اونها هم نزدیکترم و از همه شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان دودمان محمد یاری دهید. یک چیزای زد و نقیزی تو قرآن هست که شما وقتی میخونید الله
نشونی میده با یهودیان که من شماها را از اونجاها نجات دادم، یعنی من یهوه هستم. الله نشونی میده با مسیحیان که من شماها را اینجوری اینجوری کردم، یعنی من پدر آسمانی هستم. در همون زمان به پیامبرش امر میکنه که گردن کفار رو بزن. کفار دیگه این موقع بت پرستا نیستن، یهودی‌ها و مسیحیان هستن. از کتاب اونا استفاده میکنه، بعد میگه گردن اونا رو بزن. قرآن رو با دقت بخونید. آنگاه امام قائم به خانه کعبه تکیه میدهد. اومده بود نجف، یادش میره فوری، یا اینکه از نجف مثلا اینجوری میکنه میره به کعبه تکیه میده. میگوید ای اهل عالم، هر کسی میخواهد آدم، شیس، نوح، پسرش سام، ابراهیم، اسماعیل، موسی، یوشع، عیسی، شمعون، محمد، علی، حسن و حسین و امامهای فرزندان حسین را ببیند، باید بداند که من همه آنها هستم، پس مرا یاری کنید. یعنی اینجا عیسی میشه، همه مسیحیان باید بیان یاری کنن. از اینجا بعد مسیحیان جزء شیعیان میشن. موسی میشه، همه یهودیان باید. محمد هم که خب مسلمونا، سنی ها دیگه باید بیان، اونا هم شیعه بشن، شیعه. سپس به قرائت کتب مقدس نوح، کتب نوح و ابراهیم. ما اسماشو شنیدیم ولی ندیدیم، منتها امام زمان همه اینا رو میاره. تورات و انجیل و قرآن میپردازد و همه میگویند آنچه او میخواند همان متون مقدس راستی نیست که از سوی خداوند بدون تغییر و تبدیل به پیامبران وحی شده است. این مردکه احمق، بیشعور، نفهم، انقدر نمیدونسته که نه در تورات صحبت وحی وجود داره، نه در انجیل صحبت وحی وجود داره. وحی اختراع محمد ابن عبدالله. منتها این آدم چون بیشعوره، نه انجیل رو خونده بوده نه تورات رو،

0: و تو قبول میکنی. میری سر چاه، میندازی تو چاه. تو چاه چه خبره؟ اعتقاد داری، ایمان داری. اگر ایمان اعتقاد درست باشه، 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. ایمان بیار، قبول میکنی. همه ی حرف همینه. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. همه ی گفتگوی من با شما اینه که هر چیزی رو میخونید، میبینید، میشنوید، با چشم و گوش قضاوت نکنید، به خردتون مراجعه بکنید. برای همین بود که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 21 هستیم از ماه آگست، اوت. و در روزهای دوشنبه همونطور که می‌دانید حدود 1.5 ساعت خدمتتون هستیم. البته وقت ما هوا و هدر میده دیگه، صرف برنامه‌ای دیگر میشه. بخشش حدود 10 دقیقهش صرف کارهای دیگه میشه، بعدش هم ما در خدمتتون هست. ببینیم بعد چه خواهیم کرد. خب سعدی میخوانیم خدمتتون. این رو مطلبی رو میخوام عرض کنم، نه برای تعریف از خود که من اهل این داستان ها نیستم، میدانید، اما حقایق رو بایستی گفت. هرگز مثلا دیوان سعدی در حد، در سطح ملی، در سطح کشور خوانده نشده، نشده بوده. شاهنامه فردوسی به همین وجه، دیوان مقدس خواجه حافظ شیرازی به همین وجه، تاریخ‌های اسلام به همین وجه، تاریخ طبری و واقدی و عرض بکنم دیگر تاریخ‌ها، ابن خلدون که امروز هم آوردم خدمتتون، اینا هرگز خوانده نشده بوده. و خدمت شما عرض کنم که بسیاری اقبال کردن به خریدن این کتاب ها و خوندن این کتاب ها. مثلا همین تاریخ طبری تأسیس آقای روشن، 3 جلدیش 1,000 دوره چاپ شده بود، مانده بود در این کتاب فروشی یا نزد ناشر مانده بود اینها، یه شاید 10 جلدش هم فروش نرفته بود. 700 دورش رو ما آوردیم اینجا از ایران و تقدیم هموطنان کردیم، تقدیم که خریدن البته. و عرض میکنم که بر اثر خوندن این کتاب تجدید چاپ شد و تجدید چاپ شد و تجدید چاپ شد که هرگز تصور نمیرم. و شاهنامه هم به همین وجه. دوستی از خراسان به من زنگ زدن، گفتن نزد کتاب فروش بودم، میگفتن آقا ما چند جلد شاهنامه داشتیم، سالها مانده بود و بعد که فلانی آمد و کتاب رو خوان نمیرسیم که چاپ کنیم، یعنی هرچی چاپ میکنیم به فروش میریم. اینو خواستم یادآوری بکنم، چون ما اینجا از شبت که به پاره حقایق اشاره میکنیم، این هم جز حقایقی بوده است در باب پیامدهای این برنامه. خب میخوام برای شما ببینید بخوانم یک داستان کوتاه از دیوان بزرگ استاد سخن سعدی. ببینید چه روانشناسی بوده این مرد، آخوند رو چقدر خوب میشناخته. شما گوش کنید، داستان این است که یه آخوند میره پیش دشتبانی خربوزه بخره. ببینید چه اتفاقی افتاده. میگوید شنیدم که فقیهی، یعنی یک آخوند، به دشت

0: وانی گفت که هیچ خربوزه داری رسیده؟ گفت آری، و خربوزه داری؟ بر خربوزه رسید. از این طرف، از این طرف دو به دانگی گر اختیار کنی. گفت اینا رو میبینی اینجای خربوزا، دو تاشو میتونی برداری فلان مبلغ بدی، یه دانگ بدی. وزن چهار به دانگی قیاس کن باری. اون خربوزا هم که اون طرف هن، هر چهار تاش یک دانگه، این دو تاش یه دانگه، اون چهار تاش در واقع قیمت دومیان نصف قیمت اولیان میشه دیگه. بله. سوال کرد که چندین تفاوت از پی چیست که فرق نیست میان دو جنس بسیاری. گفت فرق چی میکنه؟ اینم خربوزه این همه، چرا یکیش قیمتش نصف دیگریه؟ ببین جواب چی میده داشتم آخوند چه میگه. بگفت از اون چه تو بینی حلال ملک من است، نیامده است به دستم به وجه آزاری. گفت اینا که میبینی گرونه، اینا حلالن، از زمین خودم، حاصل دستلنج خودم کشتم و بر اثر اذیت کسی حاصل نشده، بلکه خودمه، کار خودمه، و به کد یمین عرق جبین و از زمین حلال خودم زنم. اما اون یکی چگونه است؟ و از آن دگر، اونی که ارتونه، پسرانم به غارت آوردن، حرام را نبود نزد شهر مقداری. و اونه که از اونه به خاطر اینه که بچه هم رفتن از باغ دیگران دزدیدن. حالا ببینید آخون چه میگه. فقیه گفت حکایت دراز خواهی کرد، تو نگو داستانم دراز نکن. بله. از این حرامترت هست ده به دیناری؟ خب از این حرامتر نداره به من بدی که ده تاش یه دینار باشه. آخون دنبال مال حرام میگرده اگر به او بدهند. داستان خیلی خیلی خیلی جالبیست. خب این از این ابن خلدون رو بردم خدمتتون، یک بخشی از او برای شما خواهم خواند. خدمت شما عرض میکنم که آدم تعجب میکنه. در اخبار دیروز دیدم که یک کشتی جنگی آمریکایی به نام جان مکین، ما یک سناتور معروف داریم به نام جان مکین، پدر و پدر بزرگ این جان مکین در نیروی دریایی بودن، دریا سالار بودن. این کشتی به نام اوناست نه به نام ایشون، حواستون باش. چون دیدم میگن آقا به نام همین جان مکین بود این کشتی بوده، نه به نام پدر بزرگش و پدرش بود. عذر میخوام. آقا شما اگر یک کشتی بیارید گازشو بگیرید به قول عوام، رهاش کنید توی دریا، این که بزنه به کشتی دیگه خیلی خیلی ممکنه، خیلی نادره. این اقیانوس به این عظمت، اقیانوس کبیر، این آمریکایی‌ها هر روز میزنن به یک کشتی جنگی با اون همه رادار، با اون همه تشکیلات نظامی، با اون همه مراقبت. خوابن اینا من نمیدونم. ما دو ماه پیش هم زدن که ژاپن زدن به یک کشتی نفتی، دیروز هم زدن به یک کشتی دیگه. عجیبه واقعا. تازه اینا میخواستن برون چیزو بترسونن، کره شمالی رو بترسونن. به نظر میاد که این ملوانا و اینها خیالشون راحته، میرن اونجا اتاق زیاد دارن دیگه. 183 متر طول این کشتی جان مکنه، کشتی جنگی، دیسترویر، دیسترویر یعنی مخرب، با همه اون سیستم هایی که مدرنی که داره و جای کوسه ها هم میتونه نشون بده با دستگاه های خیلی عجیب غریب مدرن، نتونسته کشتی بمون بزرگی رو ببینه. تق زده و چند تا پهلوان هم ناپیدا شدن. مضحکه نه؟ خب برمیگردیم سر کار خود ما. فکر میکردم که اندکی هم بایستی در احوال خودمان و کاستی های خودمان در اخلاق و فرهنگ هم یک حرفی زده باشه. و اون این که این معادله دو سر داره در واقع، یک سوش حکومت و امروز آخونده هستن، یک سوی اون ما مردم هستیم، ما هستیم با تاریخمان و فرهنگمان اسیر دست اینها. دوران اسارت ما بسیار بوده، یک زمانی به دست قاجارها اسیر بودیم، یک روزگاری عرض می شود که به دست نمیدونم تیموریان اسارت داشتیم، روزگاری به دست مغول اسیر بودیم. دوران اسارت ما زیاد داشتیم، حالا هم اسیر آخوندها هستیم. واقعا این اسارته، این چیزی که ما داریم اسارته، این زندگی نیست حقیقتا، چون انسان شرف و حیثیتش به آزادیشه. وقتی اسیر باشه دیگه چیزی براش باقی نمونه و آدم عادت میکنه. زندانیا هستن، محکومش میکنن به 30 سال، 35 سال، 40 سال زندان، مثلا 20 سالش میره زندان، وقتی 60 سالش شد دیگه رهاش هم بکنه نمیخواد بیاد بیرون، یه کاری میکنه نگهش داره، یه چاقو کشی یه کاری میکنه. 3 روز قبل از اینکه آزادش کنن دیده شده چاقو کشی چیزی میکنه نگهش دارن، چون فضا بیرون رو نمیشناسه، خودش رو نمیتونه در واقع اداره بکنه، کارم نمیتونه پیدا کنه. اینا اینه بهتره اونجا حداقل غذایی میدن و جایی هم برای خواب هست دیگه، اینستیتوشنالایز میشه به قول زبان انگلیسی ها، جزئی از مؤسسه زندان میشه اون آدم. ما هم اسارت، ما جزئی از مؤسسه اسارت هستیم، اینستیتوشنالایز شدیم. کسی آزادی ما رو میگیره خیلی مهم نیست برامون، حق ما رو میخوره. اصولا ما اصلا چیز نیستیم، قائل به این نیستیم که ما هم دارای حقی هستیم. حق همیشه مال زورگوه، متعلق به اونه. اگه چیزی هم به ما میده ترحم کرده، خدا پدرش بیاموزه، میریم براش سینه میزنیم، بهش رأی میدیم. وگرنه حق رو نمیشه از کسی گرفت، حق طبیعی آدم ها رو نمیشه ضایع کرد. حقوق ما رو همواره ضایع کردن، ما هم خیلی راحت تسلیم شدیم. در ذهن ما چون جزء مؤسسه اسارت و زندان هستیم، در ذهن ما چنان می نماید که کسانی که بر قدرتن همه حقوق رو اونها دارن، حق دزدی رو دارن، حق سوء استفاده دارن، حق کشتن ما رو دارن، حق زندگی دارن، حقشونه، دولت ها. عرض کردم یه بار، هنوز اسقر قاتل در دلها وحشت می اندازه، چند نفر رو کشته، تجاوز کرده و کشته. ولی بگیم آقا محمد خان مثلا 30,000 نفر رو با خنجر چشماشون رو در آورده مثلا در کرمان، یا شما بفرمایید 1,000 نفر، هیچ وحشتی نداره، خیلی شنبه راحت میشنه، میگه خب شاه بوده، شاه بوده، یعنی حق کور کردن هم داره که بر صندلی قدرت نشسته، حالا اسمش یا شاه یا شیخ یا هر چی هست، اون که زور دستشه، پیغمبر بوده. این جزء فرهنگ ما شده متاسفانه، یعنی برای ما عجیب نیست که کسی حق ما رو بخورد یا بزند یا به زندان بیاندازد و اینها. این کارهای جای دیگه نمیشه کرد، این بلایی که به روز ما میآورند به روز هیچ ملتی نمیشه آورد مطلقا. عادت کردیم. یه کاری هم که شروع میکنی اونقدر درش نفاق میکنیم که اونم به هم بخوره، از میون بره و دوباره به اسارت بیفته. متاسفانه چنین بوده از داستان ما و در قرن 21 هنوز اسیریم. خب ما این سوی معادله هستیم، یه فرهنگ داریم، ما میگوییم مینازیم و میبالیم به کوروش کبیر، اما باید خودمان یه نگاهی هم بکنیم، ما هیچ مناسبتی با کوروش کبیر نداریم. کجا ایرانی امروزی مثل ایرانی هخامنشی فکر میکنه؟ بوده در پرونده تاریخی ما، بوده، مقبرش هم هست. حقیقت این است که در پرونده تاریخی ما، در سوابق تاریخی ما، این آدم ها بودن، این مدنیت ها بودن، اما بر اثر فراز و فرود تاریخ و گذشت زمان و روزگار ما آدم های دیگری هستیم. شباهتی داشته باشیم کوروش کبیر مثلا فرض کنیم، یا اون ذهنیت هخامنشی در ما پیدا بشه، فکر نمی کنم. خب یکی از مطالبی که آفتی شده است برای ما علاقه به خرافات، رمالی، جادوگری، دروغهای شاخدار، مابعد و طبیعه، اینا طوری که در واقع نیکی در جامعه برافتاده. یعنی یک کسی هم کار نیک میکنه میریم از خدا سپاسگزاری میکنه، و حسین حضرت عباس بوده، حالا گفت که گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا خرافات اسلامی کم داشتیم، یه آقایی هم پیداشه نمیدونم چی چیز حلقوی درست کرده، یک داستانهای عجیب و غریب، تلفنش دستش نشسته یه زنگ میخوره میگه وصل شدیم. آقا به کجا وصل شدی؟ خانم به کجا وصل شدی؟ چی میگی؟ این کله رو خدا برای چی به تو داد؟ ما در ابرها هستیم، عرفان حلقوی، آدم یاد روده و قلون بزرگ و یه حرفا میاندازه. عرفان حلقوی هم شد حرف، شد تایتل. ما بشریت رو داریم نجات میدیم. گفت چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. بله؟ هیچ کاری در جهان انجام نشده مگر به قوه خرد. حال این پیامبرا رو نگاه کنید، همین پیامبر اسلام میگه من رسول خدا هستم، جبرئیل میاد، اما از بام تا شام طرح نقشه میکرد، ارگانایز میکرد، رهبری میکرد، آیه مینوشت، 24 ساعت مشغول کار بود برای عقیدش. میگفت جبرئیل میاد، نمیدونم این حرف زده، اون جبرئیل اومد به من خبر فلانی رو داد، اما جاسوساش بودن. یعنی کار کاملا ملموس بوده، عمل انجام میداد، کار میکرده. 13 سال در مکه صبح تا شب کار میکرده در راه عقیدش، 10 سالم در مدینه جنگ میکرده و میزده و غارت میکرده و عرض کنم که قوانینش رو میآورده و اون آیاتی که در دوست نداشته و اجباری داشته درش در مکه میگفته اونها رو منسوخ میکنه و یه آیه میآورد که بله ما دلمون بخواد منسوخ میکنیم، بهترش میاریم، و اینها کار میکرده به قوه خرد. از نواده رو، نواده که چه ارز کنم، مرد نابغه‌ای بوده، یا همه این پیامبران اولوالعزمی که همشون داستان هستن، اینا توجه داشته باش، اینا میتولوژی قوم یهوده، ابراهیم، اینا همه به کار و کوشش و مجاهده مشهور هستن، به قوه خرد اینا قومشون رو رهبری میکردن، نه با خرافات. و خود اینا بدنه عظیمی شده از خرافات. جزء بدنه عظیم خرافات شدن همه این داستان ها. گفت شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. یکی از درخشان ترین حرفای رومیه، مولانا جلال الدین رومی بلخی. این اصل تجربه گرایی رو خیلی روشن و زیبا بیان کرد که قرن 17 هم به بعد این اصل تجربه گرایی آمد، تنها راه برای دریافت حقیقت، تحری حقیقت، تجربه است. تجربه هم به قوت خرد انجام میشه دیگه، نه؟ تو آزمایشگاه تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. از این به عرض برسانم که یک کسوف در بعضی جاهای آمریکا و سر جهان بود، برطرف شد. کسوف در واقع خورشید گرفتگی است، زمانی که ماه بین زمین و خورشید حائل می شود. قدیما من بیاد دارم یک بار یک کسوف به خاطر دارم، این اهالی ده رو پشتبان می رفتم به مصر می زدن که رد بشه. بله، 750 سال پیش از میلاد تالس حکیم یونانی پیشبینی یک کسوف کرد که چند سال بعد اتفاق می افتد و اتفاق افتاد. عرض می کنم که بابلی ها هم در این کار دستی داشتن، در همین کار نجوم و اینها. و قدیمی ها خرافات وحشت می افتادن، تبل می زدن، از جور کارا می کردن، در حالی که و چون سخن از اسلام شد، فرزندی داشته از حضرت رسول که فوت شده است، نام ابوالقاسم، در واقع اسمش قاسم بوده. ابوالقاسم میدونی که میگن ابوالقاسم محمد صلوات خط میکنن، چون پدر پسرش قاسم بوده فوت شده. عربا آمدن گفتن که این خورشید گرفتگیش مال همین مرگ پسر رسول الله است، جمعشون کرده در مسجد مدینه که آقا این حرفا رو نزنید، این یک امر نجومی است، چه ربطی به پسر من داره. جلوشو گرفت. ولی این خرافات خیلی چیز شیرینی است، یعنی اون چه از دایره خرد بیرون باشد باسی زمره خرافات به حساب بیاد. و خرافات در همه ملت ها هست، منتها ملل اروپایی به جهت اینکه دانشمندان بزرگ پیدا شدند، نشریات علمی و دیدند، به چشم خود دیدند که علم چگونه کار میکنه و از دین و خرافات هیچی صادر نشده. یعنی شما نمیتوانید به من بگویید که فلان اختراع و کشف رو فلان دین کرده، یعنی با تکیه بر اصول دینش یا با تکیه بر نمیدونم احادیثش یا کتاب آسمانیش فلان کشف شده. نه، نداریم چنین چیزی، اتفاق نمیفته، محال چنین چیزی. همین داستان عرض کنم که گردش خورشید و این حرفا، وقتی که کوپرنیک آمد و گفت آقا این زمین، این زمینه که میچرخه دور خورشید، نه خورشید به دور زمین، کلیسا که کتابش دستش بود و بیشتر از 1400-500 سال علم رو نگه داشته بود، ترمز کرده بود به علم، گفتن آقا اینو باید محاکمهش کنیم. گفت نه، این احتیاج به محاکمه نداره، حرفش انقدر لاتائله که کسی قبول نمی کنه. خب همه میبینن که خورشید داره میچرخه دیگه، یه لازم نداره ما بیایم ثابت کنیم یا این کارش بر بیر که به کوپرنیک صدمه نزدن. اما یقه گالیله رو چرا گرفتن؟ به خاطری که اون دوربین ساخته بود و اثبات میکرد نظراتشو. گفتن این خطرناک شد. از جمله کارهایی که کرد، چون ارسطو گفته بود همه چیز عالم هستی دور زمین میچرخه، والیله آمد تلسکوپ ساخت، عدسی و تلسکوپ بند و بساط گذاشته بود روی این برج پیتزا. یک یا دو ماه مشتری رو، چون مشتری خیلی بزرگه و تعداد این ماه در 12 تا ماه داره، نشون داد گفت ببینید این ماه دور زمین نمیچرخند، ببینید دور مشتری هم داره چیزایی میچرخه، برای در واقع ابطال نظر ارسطو، چون ارسطو هم که از بزرگان علم و قافل سالار معرفت هست، ابزار دست خرافات شده خودش تا هزار و اندی سال، نزدیک 1600-700 سال هر کس حرفی میزد با حرف ارسطو مخالفت داشت، میگفت تو با فیلسوف مخالفی، علل اطلاع میگفتن فیلسوف، وقتی میگفتن فیلسوف یعنی ارسطو، میزدن و میکشتن و عرض میکنن میسوختن و اینها. گالیله آمد و گفت اینطور نیست، این زمین هست که اینجا در منظومه شمسی این اجرام به دور خورشید هست که میچرخند. و از اون به بعد این نخستین در واقع گرزی بوده به مغز خرافات و کتاب آسمانی. تو کتاب آسمانی هم بر همین هستن دیگه. گفتن پس اگر چنین چیز به این درجه از اهمیت رو خدا، خدای ادیان نمیدانسته، پیداست دروغ داستان. نمیشه که خدا علم نداشته باشه به یک مطلبی به این درجه از اهمیت. گفتن پس این داستان دروغ، سست شدن نسبت به دین و رفته رفته علم هم برای خودش جایی پیدا کرد و جایی پیدا کرد و پیشرفت کرد پیشرفت کرد. دین هم کوچکتر و کوچکتر شد، آبرو بی آبروتر و بی آبروتر شد، تمام حرفاش لاتائل در آمده بود از کار. دو چیز در دستش مانده بود، یکی انسان، خلقت انسان، یکی هم آینده گیتی. اونم زیستشناسا آمدن، زیستشناسا انگلیسی به خصوص و آقای چارلز داروین علل خصوص با تئوری تکامل، که آقا اینطور نیست که خدا گل آورده باشه و آدم خلق کرده باشه، نه، اینها از بستر تکامل و تبدیل انواع به وجود آمدن و انواع نیرومند که توانستن با محیط خودشون رو تطبیق بدن ماندن، اونایی که نامتناسب بودن از میان رفتن. و این آدم تاریخش اینجور هست، تاریخ تکاملش اینطور هست. و از این جنبه هم در واقع عرض کردم خدمت شما، بزرگی خدا نسبت مستقیم با جهالت آدم داشت، یعنی هرچی آدم جاهلتر خدا بزرگتر. از نظر این که به هرچی مینگریست و جوابی براش نداشت به خدا منتسب میکرد، بهش میگن مغلطه گاد آف گپ، خداوند فاصله. در واقع وقتی شما رعد و برق رو به خدا منتسب میکنید، سیل و طاعون و وبا رو هرچی میبینید، فاصله با خدا خیلیه دیگه، نه؟ همه چیز به اون مربوط میشه، هیچ دلیل طبیعی شما نمیتوانید براش بیاورید، هی به خدا منتسب میکنید، فاصله با خدا خیلی میشه. و این یکی یکی که اینا رو کشف میکنید به قوه خرد و دیگران کشف میکنن، شما و من و شما میفهمیم، رفته رفته اون شکاف بسته میشه دیگه، نه؟ دیگه امروز ما وبا رو به خدا متصف نمیکنیم، پس یه پله فاصلمون کم میشه با خدا. تا اون هم که بفهمیم، کسوف و خسوف هم که میفهمیم، هی فاصلمون کم میشه. دانایی که هرچی زیادتر بشه با خدا، خدا کمتر میشه، تا اینکه آدم برابر میشه با خدا. در واقع اینطور هم هست. عرض کردم که خرافات در میان ما ماشاءالله زمینه خیلی وسیعی داره، متاسفانه. این بود که عقلای اروپا که اینها نمونه های انسان های خردمند بودند در تغییر دادن جامعه و جان و خانه نشین کردن خرافات و خانه نشین کردن دین، خیلی عاقلانه رفتار کردن. یعنی اگر ما شرقی ها بودیم احساساتی و اینها، با همه جنایاتی که این کشیش ها کرده بودن در طول تاریخ، بنیاد اینها رو برمی انداختیم. به همین دلیل من فکر میکنم آینده آخوندها آینده خیلی درخشانی نخواهد بود. آمدن گفتن آقا اینها یه کاری دارن میکنن و این دین رو باید محترم داشت و بازنشستش کرد، بستشه دیگه، از کار کرد خسته شد، دین رو بازنشست کردن. آدم ها به انجام کارها، خرد جمعی آدم ها شروع کرد به کار کردن و جوامع رو رهبری کردن. در قانون اساسی آمریکا و همچنین هندوستان، We the people، ما مردم، از اونجا شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم و نمیدونم اهمیت ها رو اینا نیست، ما مردم. داری با این سخن داری چیکار میکنه؟ داری دین رو بازنشست میکنه، به دین توهین نمیکنه، اسمش هم نمیاره. برای سیانت از آبروی دین و آبروی علم داره جداشون میکنه از هم، چون هر موقع دین بر مصدر قدرت نشسته بی آبرو شده. شیخ و ملا هر جا بوده آزادی فراری بوده ازش، هر جا آخوند پا گذاشته آزادی رو گرفته، هر جا دین پا گذاشته محدود کرده آزادی های آدم رو. این گناه داره، اون ثواب داره، این میره به جهنم، اون میره به بهشت. عربا شعر میگفتن، آدم های فهمیده درشون بسیار بود قبل از اسلام، که ما داشتیم به راحتی با هم زندگی میکردیم تا یک کسی پیدا شد و حلال و حرام زندگی ما رو به هم زد و نفاق انداخت بین ما، جنگ انداخت بین ما، از این جور داشت میگیرفتن میکشتنشون. اگر از هم شعری میگو میکشتنشون. بعد حکومت خدا درست کردن. ما میگیم دموکراسی، تیاکراسی، تی اچ ای او، تیو یعنی خدا، یعنی خدا به حکومت، خدا به حکومت. از روزگار قدیم بودن. اولین کسی هم که نظریه پردازی کرده یک مورخ یهودی بوده به نام یوسف. اونجا میاد میگه که بله حکومت مال خداست و خدا چنین استدلال میکنه اینها، و در واقع دنیای مسیحیت هم وقتی امپراتوری روم رو گرفت و امپراتور روم هم بعد یواش یواش اینا مسیحی شدن، نماینده خدا محسوب شدن و بدبختی و گرفتاری هم از همونجا شد. اینا نماینده خدا محسوب شدن و عرض شد که مثلا شاه انگلیس ریاست بر چرچ هم داشت. بنابراین شما اگر میخواستید که یک کاری بکنید واسه خلاف رأی شاه انگلیس، همین کشور، همین جا، همین تو همین آمریکا هم به جرم ساحلی تعدادی رو کشتن، آتش زدن در بخش های شرقی آمریکا که نیو انگلند گفته میشه، مثل فرض کنید ماساچوست و نیویورک و بوستون و این حرفا، بوستون که اسم شهر البته، اینا از این کارا میکردن. تشکیلات کلیسا برای خودش داستانی داشت و اینا. خب میشه تیاکراسی، یعنی حکومت خدا. در مدینه هم همین حکومت خدا درست شده بود. و در عالم مسیحیت ما کلوین رو داریم، لوتر و کلوین، در این منطقه از کنند که سوئیس اون طرف ها، او هم از حکومت خدا صحبت میکرد، حکومت خدایی بهترین حکومت از سفلانی حرفا. و امروز وقتی نگاه میکنیم به تاریخ حکومت خدا، متاسفانه کشور ما هم جز اونهایی است که خداوند داره در اونجا حکومت میکنه. بله، نمایندگان خداوند مشغول هستند به حکومت. آدم ها از صحنه حذف شدن، حالا یه درجه هم یفته پایین تر، یعنی از اسلام سنی، یعنی اسلام حضرت محمد و ابوبکر و غیره، یه پله میفته پایین تر، اونم اسلام شیعه که اساساً آدم های داره هیچ گونه حق نیستن، حق متعلق به علیه، فرزند رشید ابو طالب و اولاد او و بعد آخوندها داره حق هستن، به جهتی که اینها نمایندگان امام غایب هستن. خودشون هم میگن، میگن این 600 میلیون دلار که ما دزدیدیم که برای خودمون نبوده، که ما انباردار امام زمان، هر گوشه یه آخوندی انباردار امام زمانه در ایران ما امروز، چون حکومت متعلق به آدم ها نیست، دموکراسی نیست. دمو یعنی مردم، دموکراسی یعنی مردم به حکومت، تیاکراسی یعنی خدا به حکومت. هر جا باشه دمو میاد مقصود مردم هست، میگوییم دموکراسی. دموگرافی یعنی جمعیت شناسی، یا فرض کنید دموگاگری. دموگاگری یعنی در واقع تحمیق عوام، مردم گول زدن. دموکراسی میگوید که مردم حاکم میشوند به قوه عقل، حکومت رو اداره میکنند و خرد جمعی مردم راهبر جامعه به طور کلی است، و دوره ها که تمام میشود آدم های دیگری میان، دولتی دیگر، حکومتی دیگر به قوه عقل. اون قانون اساسی که بسم الله الرحمن الرحیم درش باشه رو، اهمیت ها رو درش باشه و نمیدونم از جور داستان ها، اون رو بایستی دادش دست آخوند و فرستادش جایی مرخصی. دغدغه مشروط خواهان هم همین بود، بارا خدمتتون عرض کردم که نکند که از شرع چیزی وارد قانون اساسی بشه. خب امروز یه چند دقیقه هم با شما سخن خواهیم گفت و عرض بکنم که سه بار کمر تاریخ شکسته، حمله عرب، حمله مغول و این 28 مرداد منحوس که همین دو سه روز گذشته بود، اینم از اون وقایعی بوده که کمر تاریخ شکسته. یک قطعه اینجا از ابن خلدون خدمتتون میخونم، خیلی مهم هست به لحاظ این میگن تمدن اسلام، تمدن اسلام، مثل اینکه اسلام تمدن آورده. آقا اسلام که نداشت، این نداشت که بیاره، شما چیزی که نداری که نمیتونی به کسی بدی. ببینید چی میگوید ابن خلدون. میگوید که سپس باید دانست که چون کشور اسلامی توسعه یافت و ملت‌های گوناگونی به مسلمانان پیوستند، در حالی که شعار ملت عرب بی‌سوادی بود، به سبب ظهور نبوت در میان آنها ناگزیر علوم پیشینیان را فرا گرفتند و به خواندن و نوشتن آنها آشنا شدند. از این رو به علت حضارت و تهذیب به کشورداری و ارجمندی و تسخیر ملت‌ها نائل آمدند و پس از اون که علوم شرعی آنان به طور روایت و نقل سینه به سینه منتقل می شد، اونها رو به صورت صناعت و فن در آوردن و کسانی پیدا شدند که این ملکه ها رو فرا گرفتن و دیوان ها و تألیفات فراوانی پدید آوردن و به کسب دانش های ملی دیگر همت گماشتن و اونگاه علوم گوناگون را از زبان های بیگانه به عربی ترجمه کردند. اینجاست کلید قضیه، علوم گوناگون را از زبان‌های بیگانه به عربی ترجمه کردند و آنها را در قالب الفاظی ریختند که در خود اندیشه‌های آنان بود و اصطلاحات بیگانه را دور ریختند و برای آنها در زبان خودشان اصطلاحاتی بحث کردند و بر حسب فهم و ادراک خیش علوم مزبور را ترقی دادند و آن دیوان‌هایی که به زبان بیگانه بود به کلی متروک شد و از یادها رفت و کلیه دانش ها به زبان عربی رواج یافت و دیوان ها و کتب اونها به خط عربی نوشته شد و آنون که به کار علمی اشتغال داشتند ناگزیر شدند دلالت ها یا اصول قواعد لفظی زبان عرب را بیاموزند تا آخر. بعد میگوید که گسترش پیدا کرد. یعنی چه شد؟ یعنی بر اثر این فتوحات عرب تمدن‌های مختلف که عبارت بودن تمدن ایرانی، هندی، رومی، یونانی، اینا دیوار به دیوار شدن یا دیوارشون برداشته شد و این آثار پیشینیان یعنی یونانیان و ایرانیان و هندی‌ها و غیره و اینا به زبان عربی نوشته شد. یعنی اگر ما ارسطو رو برداریم دیگه ابن سینا هم نداریم. بله؟ بقراط و ارسطو رو بکشیم بیرون خیلی چیزا رو نداریم. این است که این تمدن اسلامی تمدن بعد 2300 سال بیشتر نبوده، 100 سال در واقع، چون نیک بنگری اونم مربوط به روزگاری است که اسلام سنتی حاکم نبوده. یک خلفایی بودن که اینها اهل علم بودن، اهل فلسفه بودن و راه‌های دور. شما اگه نگاه کنید ببینید که در واقع مرکز این تمدن خراسانه. ولی چرا خراسان؟ به جهت اینکه در واقع دورتر هست به مرکز قدرت و در اونجا آزادی بیشتری بوده برای بیان عقاید و اینها، یکی از دلایلش این هست. به دلایل دیگه با درودی دیگر هموطنان گرامی در باب خرافات صحبت کرد. عرض می شود که مرحوم رضا شاه که آمد ابتدا با آخوندها، البته لازمه کارش بود که با آخوندها نرمشی نشان بدهد و اینها، بعد معتقد بود که این سینه زدن و این زنجیر زدن و اینها تعطیل بشه، آبرو مملکت میره. و در آذربایجان که بنده بودم افتخار رو داشتم در مراغه، ما دیدیم روزی که عاشورا که سینه زنی شروع شد، البته ما رفتیم در یک مسجدی اونجا، دو نفر هم همراه من بودن که ببینیم کار عجب غریبی نشه اینا، یک قمه هایی به این تقریبا کوتاه بسیار تیزی در صندوق های بزرگ نگهداری میشه نسل در نسل و روز عاشورا اینها رو بیرون میارن. و این چیزی که من شاهد بودم عرض میکنم خدمتون، یک بابایی هم نشسته بود، یکی دو بار دیگه هم اینو گفتم در طول این 20 سال، یه تعدادی بچه ما دیدیم که اینا کفن پوشیدن و سرشون تراشیدن، بچه کوچک شاید مثلا 4 ساله 5 ساله 6 ساله، اینا ردیف متحیر که اینا چیکاره هستن. اون بابایی هم که نشسته بود روی صندلی نشسته بود، صندلی کوتاه، قمش هم دستش بود، یکی یکی این بچه ها رو پدر مادر می آوردن، این می برد بالا می زد به فرق این بچه، متو بلد بود چجوری بزنه که بچه رو نکشه، فقط پوست کله بچه پاره می شد و اون وحشتی که در چشم این بچه ها بود و بعد می دیدیم و بچه دیگه قش می کرد، این هم پوری بغلش می کردن و از کنم که برکت امام زمان می بردنش. بعد ما دیدیم که یک گروهی از بیابانها وارد شدن، وارد مراغه شدن، دیدیم آقا اینا کجا آمدن؟ گفتن اینا اهل مراغه هستن. زمانی که رضا شاه تانک گذاشت تو خیابونای مراغه، گفت کسی سینه بزنه اینجا با تانک من جوابشون رو میدم، اینا رفتن پشت این کو قمه زدن و آمدن تو شهر. حالا سنت شده رفتن پشت این تپهی بود اونجا که از کنم که میخورد به همون تپهی که خواجه توسی اونجا رصدخانه داشت، میمده. برای من خیلی عجیب بود. بله بفرمایید.
1: الان هم که مزاحم شدم برای این بود که واقعا یک اصطلاحی هست اینا امریکایی ها بهش میگن اسپیشیز.
0: بله.
1: یعنی از نظر ریشه‌شناسی جانورهای چندیافته‌ای موجود در کره زمین که حدود 950 هزار نوعش حالا شناسایی شده و اینا رو اگه به ترتیب یه صفی ازشون درست کنیم، اینا یا از تخم زاییده شدن یا از مادر زاییده میشن یا از هم جدا میشن. اینا رو موقعی که اینا رو به ترتیب بکنیم تمام این 950 هزار تا میگیم بعد از مردنتون میریم پی کارتون، به این یه دونه که انسان باشه میرسن میگیم شما میرید تو بهشت یا تو جهنم.
0: بله.
1: از این هم بی اساس‌تر میشه حرفی زد. بله. کدوم بهش کدوم جهنم؟ آخه چرا دلتون رو خوش میکنین ای مردم؟ آخه این حرفای بی اساس رو قبول نکنید لطفا. خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم بابا، خیلی ممنون. بفرمه بابا. از آلمان زنگ میزنید. بفرمایید.
2: یک کتابی هست به نام از آدم تا خاتم.
0: بله.
2: میتونید اینو تهیه کنید بخونید. کتابی چه بول گفتنی، سراسر خرافات از آفرینش تا میرسه به حضرت محمد. بعد من یک شعر خوندم، یک بیت از شاهنامه. به نظر من اشتباه دارم، خاطر نظر شما رو ببینم. که نوشته بود چنین این یک سر که و مهمه، تو خواهی شبان باش و خواهی رمه. نظر این باید که و مه باشه، درسته؟
0: نه یه بار دیگه بخونید.
2: چنین این یک سر که و مهمه،
0: که و مه، بله، که و مه نیست، که و مه یعنی کوچیکو، یعنی که مه یعنی کوچیکو بزرگ. بله
2: درست. من میخواست نمی رو بیانم. بعد خیلی لطف کردین، تشکر.
0: خواهش میکنم، لطف کردی عزیز.
2: دستون بخیر. خدا
0: قربان شما. بله. که همه بسیار کهان و مهان، یعنی فرودستا و فرادستا. بفرمایید.

0: بفرمایید عزیزم، قربان شما. خواهش میکنم عزیزم، سوالی نداشتیم؟ خیلی لطف دارین عزیزم، ممنونم از شما. نه بله همینطوره. توضیح قربان شما، ممنونم از شما، مرسی. هموطنی بودن از اروپا فقط اظهار محبت میکردن. بفرمه قربان.
1: میکنم شما رو بگیرم و هیچ وقت نمیتونم بگیرم.
0: خب الان شد، الان دیگه توفیق نصیب ما شد، صدا شما رو.
1: خیلی شانسی بود.
0: خواهش میکنم.
1: من یه سوالی از شما داشتم قربان.
0: جانم عزیز.
1: آن این است که من کتاب رضا عبدالعظیم که 4 جلده که از پیشدادیان شروع میشه تاریخ ایران، اینا همه رو خوندم و خیلی کتاب‌های تاریخی دیگه‌ام خیلی خوب خوندم.
0: بله.
1: من این سوال از شما یه بار کردم ولی حقیقت چی بخواین قانع نشدم.
0: بفرمایید.
1: اخیراً یک آقایی که نمیخوام اسمش بگم میاد میگه که نمیدونم مثلا این کتابایی که قدیمی ها نوشتن که الان گفتید اسمش یادم رفت، گفتن که اصلا اینا اساس نداره، حقیقت نداره، اینا کتابای معروفی که چند صد جلد و اینا هست. برحال long story short سوال من باز همینه که وقتی که عرب ها آمدن 300 سال تقریبا کامپلیتلی ایران از لحاظ ادبیات شاعر و اینها میوت بود، چه اتفاقی افتاد اونجاست که این آقای که میاد یه وقتی برنامه داره منم خیلی حرص میکنم خاموش میکنم میزنه زیرش که میگه که چیز اسلامی، تمدن اسلامی که من اصلا قبول ندارم. نه. ولی توی دل من چیزی که تو فکر من هست که نمیتونم اون از ببرم، چه چیزی بود که این 300 سال ایران از لحاظ ادبیات میوت شد؟ بعد که کوینسیدنتلی شاید داشتی که عرب ها اومدن ما یهو میبینیم او شعرا گل کردن، اصلا یکی دوتا هم ناد خیلی مفصل و اینا، اینو من نمیفهمم که چی بوده که اون 300 سال هیچ خبری نبود.
0: بله اجازه هست؟
1: خیلی متشکرم.
0: قربان شما. بله حتما
1: منم میشناسین حتما.
0: بله بله
1: ولی هر چی التماس کردم سابق که میخوام فقط با آقای مشیری صحبت کنم مثل که نمیشد
0: دست ها در کار بوده.
1: امروز تصادفاً بعد از 3 ساعت با شما صحبت میکنم.
0: خواهش میکنم، لطف کردین عزیزم، خیلی ممنون از شما.
1: قربون
0: شما. یک کتابی مرحوم زرین کوب نوشت، من 2 قرن سکوت، عرض میشود که این که فکر کنیم سکوت بوده، سکوت نبوده. اگر نگاه بکنیم و اون آقای محترمی که در لبنان تدریس میکرد آمدین، اسمشون یادم رفت، کتاب 5 جلدی جالب نوشتن، تمام کسانی که به عربی چیز نوشتن در خدمت عرب بودن، اینها ایرانیان بودن، از فرزندان موالیان بودن، موالی خود جمع البته. این است که زبان نوشتاری و زبان علمی در اون دوره، یک دوره در اروپا فرض بفرمایید که لاتین بوده، بعد گفتن آقا ما از لاتین خسته شدیم، همین آقای وینستون چرچیل رفت امتحان لاتین رد شد ولی پذیرفتنش به خاطر نفوذ پدرش و پدر بزرگش و اینا، زبان عربی بوده، زبان عربی بوده. و وقتی اتفاق مهمی میفته در یک فرهنگی، به خصوص این اتفاق خیلی مهم آمدن عرب ها به ایران و دگرگون شدن همه چیز، در واقع وقتی یک سرداری میامد، جهانگیری میامد مثلا اسکندر کبیر یا نمیدونم تیمور لنگ، اینا دیگه کاری به فرهنگ مردم نداشتن که حتما این باید تغییر کنه. آداب و رسوم جدید نمی آوردن، زبان جدید نمی آوردن اینا که تحمیلی بخوام بکنن و عرض کنم که اینا. این است که طول کشیده این تحمیل و تحول، طول کشیده تا عرض کنم این قضایا شکوفا بشه و کتاب ها ترجمه بشن و عرض می شود که نویسندگان پیدا بشن. اینا وقتی نگاه میکنیم تا اونجایی که به زبان فارسی مربوط هست، اونم از خراسان شده، نویسندگان بخش های کوهستان مثل عراق و کاشان و قم و این منطقه، اینا بیشتر به عربی چیز می نوشتن، خراسانی اما به زبان فارسی می نوشتن. و یک داستان مشهور است در تاریخ سیستان که شاعری به نام محمد ابن وصیف سگزی یعنی سیستانی، شاعری بود برای یعقوب شعر میگفت و یه روز یعقوب گفت که آقا به این زبان نگویید، چیزی که من نمیفهمم چرا شما باید بگید. این است که شروع کرد به زبان پارسی شعر گفتن و در واقع این کمتر از 300 ساله این حوادثی که عرض میکنم و زبان پارسی در خراسان بوده. این پارسی دری که منشأش خراسانه بوده، یک قطعاتی هست در اختیار ما از همون روزگاران قدیم، همون در همون روزگاری که عرب داشت حمله میکرد، یک چیزایی هست، یک نقل قول هست که همش به زبان فارسی است، از قول یزدگرد، از قول سلمان پارسی، از قول ابو لولو فیروز که اسیر بود در مدینه و اینها. بنابراین مدتی طول کشیده که بیاد و هیچ دانسته نیست که در این مدت چه میزان کتاب ها در ایران بوده و از میان رفته یا سوزاندن و اینها. یک مورد رو عرض میکنم که در اصفهان یک اتاق خرابی پیدا کردن، چند صندوق کتاب در اونجا کش کردن فرستادن به بغداد دارو ترجمه بینه اینا چی هست، معلوم نبود اصلا چی بودن، چیزی صحبتی هم راجبش نشد. این که میگوین تمدن اسلامی، این درست نیست. تمدن یا با جغرافیا شناخته میشه، میگیم تمدن سومر، تمدن بابل، بله تمدن ایران، نمیگیم تمدن یهودی، تمدن مسیحی، با دین شناخته نمیشه و این مغالطه رو این اروپایی ها به میان انداختن. شما تمام ادبیات اسلامی رو بخوانید از ابتدا تا انتها، هیچ همچین چیزی به نام تمدن اسلامی نه در فارسیش هست نه در عربیش هست. اینها رو اروپایی ها به میان انداختن و داره هیچ معنی نیست. دین کلیت مدنیت نیست، دین جزئی از عرض کنم که مدنیت هست. اینه که تمدن نمیشه با دین شناخته بشه. بفرمایید. سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید عزیزم.
2: من در یک کتاب، یک شعر است که بیشتر یک مصرع یا دو مصرع، این را من خوانده بودم ولی معنایش را نفهمیده بودم.
0: بله.
2: اگر لطف بفرمایید امیر، البته معنایش را برای ما اگر لطف بکنید بگوید بیشتر خوش میشه. صوفیان در دم دو اید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. این در هر جا باید قلق پوسیدم، معنایش را نفهمیدم، اگر لطف بفرمایید. من از طریق تلویزیون میشنم. خداحافظ، شما موفق باشید. خداحافظ.
0: بله، صوفیان هر دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. بله، این بیت متعلق است به حکیم صنایعی، شاعر ایرانی، و این در واقع از یک اندیشه صوفیانه میاد. سعدی میگه هر نفسی که فرو میره و نومد حیات است و چون را مفرح زاد. در تفسیر این بیت خیلی چیزها آوردن، یکیش هم همینه، یعنی همین که شما نفسی می که فرو دم میکنید و بازدم، این خودش در واقع مثل دو عید میماند. عرض میکنم که میگوید اما عنکبوتان مگز قدید کنند، یعنی آدم هایی که اهل معرفت نیستن و اندیشه عمیق ندارن و اینها در واقع به کار دیگری مشغول کردن که مگز قدید کردنه، یعنی فکر امور دنیوی هستن و خوردن و خوابیدن قدیدم در واقع یک نوع نمیدونم غذا بوده در اون روزگار. عنکبوتان مگس خرید، یعنی عنکبوت اندیشه شده که یک مگس بگیره و بخوره، یعنی کنایه از سطحی نگریست و ندانستن ارزش زندگی که حقیقتاً چقدر زیباست و میگوید که صوفیان در هر نفس دو عید دارن. البته تعابیر دیگری هم هست، چیزهای دیگه هم در این باب گفتند. بله بفرمایید قربان، بفرمایید.
3: سلام، احوال شما؟ شبتون بخیر استاد. ما سالهاست با خانواده کلن همگی شاگردی شما رو میکنیم از اون سری که تلویزیون فارس باز شد.
0: بله خواهش میکنم، اختیار
3: متشکرم. یه پسر 15 ساله هم دارم که این کانال شما رو وارد شده، هر روز تا یعنی هر روز بعد از شب موقع خواب یکی روز از فایده شما رو نشنبه نمیخوابه.
0: ای وای عجب عجب، خوش به حال من، خوش به حال من.
3: ارادت محبت داره، خیلی هم ارادت داره خدمتتون، با تنها خواب متاسفانه نشد با تون صحبت کنه. استاد من دو تا سوال از خدمتتون داشتم، همیشون خواستم باشون تماس بگیرم. یه سوالی که در خصوص نقش اسرائیل تو منطقه بود که خودتون خیلی واضح که یک از سایلا توضیح دادین و روشن کردین، ممنون از شما. یه سوال دیگه هم دارم که میخواستم باشون مطرح کنم، در خصوص نقش این کشورهای استعماری بود، مثلا کشوری مثل انگلیس، خب الان مثلا استعمار نزدیکی رو بعدی آمریکا، اینا الان چند سالی هست که خیلی دارن دموکراسی دارن، چه بخواییم برای کشوری مثل کشوری ما، برای کشوری جهان سومی یا استبدادی، در حالی که اینه زمانی خودشون ریشه اصلی مشکلات ما بودن.

0: کرد یا مثلا نه باید همون روپای خودمون باشیم که واقعا تو شرکت داخلی اینش من داخلی اینا زنگ می‌زنم باهاتون، یعنی شرکت داخلی اینو واقعا خیلی مشکله.
1: بله خیلی خیلی سخته،
0: سراسر از اون حدیه که شاید بشه تصور.
1: بله بله چنده،
0: یعنی از عهده مردم به تنهایی خارج باشه.
1: بله حتما حتما عزیزم، خیلی به خیلی خیلی خیلی سلام برسونید، خیلی ممنونم، خیلی خیلی بزرگواری فرمودید، متشکرم از شما.
0: متشکرم از لطف شما به خاطر این همه بزرگواری که به این همه سالهایی که فرصت وقتتونه این آشیانه ما شما رو دوست داشتیم، واقعا یادت داریم یه بارم فرمودین که مثل که دیگه تصمیم گرفتین که برنامه اجرا نکنیم، من اصلا همه دست شدیم واقعا فرمودین که مثل که نه ادامه خواهید داد.
1: خواهش میکنم، خدمتتون جواب عرض میکنم.
0: قربون
1: شما، خدا خواهش خواهش میکنم، شب شما خدا نگهد. عرض میکنم خیلی کوتاه بگم، داستان استعمار این بود که کشوری رو بگیره، حالا انگلیس ها تکنیک دیگه داشتن، دیگران کارهای دیگه میکردن، اما این که یک مستبد رو بگذاریم اونجا، یک دیکتاتور رو بگذاریم اونجا و با اون معامله بکنیم و کشور رو غارت کنیم، این دیگه یک فرمولی بود که آمریکا رسیده بودن. بندم که به آمریکا آمدم سال 1974 هنوز این سنت برقرار بود، یه مدرسه داشت CIA در همین پاناما، بعد می‌دیدی که همه دیکتاتورهای آمریکای جنوبی فارغ التحصیل این مدرسه هستن. بعد آرام آرام این اندیشه پیش آمد و کتاب ها نوشته شد، رای زنان پیدا شدن که آقا این طریقش نیست، طریقش ایجاد بازار آزاد و دموکراسی در کشورهای مختلف جهان هست، نه دیکتاتوری. و این نظر رو رد کردن که دیکتاتور باعث میشه اقتصاد خوب بشه و نمیدونم مدل پینوشه چنین و چنان، تمام اینو رد کردن با ارقام و آمار و علم و اینا. اما متاسفانه اینا این کارم که نکردن، در خاورمیانه به خصوص رژیمای قربون تو اجازه بدید، در خاورمیانه آمدن و رژیمایی که سکولار بودند، دینی نبودند، اینا رو سرنگون کردن و استبدادهای دینی و در واقع به هم ریختگی کلی در خاورمیانه تولید کردن که اگر امیدی بود که یک روزی رژیم صدام حسین یا قذافی اندکی تعدیل بشود و مردم میدانی بدهد، دیگه اون امکان هم با آمدن دین و عرض میکنم داعش و این وضعیت تخریب کردن در واقع اینا خاورمیانه رو تخریب کردن با این کاری که انجام دادن. ضمن این که فرمایشتون درسته، اما اینا درست برعکس عمل کرد. ببینید چه بلایی به روز مردم عراق آوردن، چه بلایی به روز مردم لیبی و اینا آوردن. و اینا در این میانه فقط مصر به واسطه داشتن ارتش ملی و در واقع چگونه عرض کنم بگم خردمند شاید نجات پیدا کرد، وگرنه مصر هم به درکات در واقع همین قضایای دینی دچار شده بود. این هست که اشتباه خیلی میکنن آمریکایی‌ها. عرض کردم مثل بچه پرزوری میمونن که عقلشون کمه. دیدین بچه‌ها چون مثلا 3-4 میان با مشت محکم میزنن تو شکم پدره، شکم پدره درد میگیره، ولی بچه خیال میکنه که نمیدونه زورش چقدره. این آمریکا همونطوره. قلدر و پرزور و کم عقل. در باب رفتارش با عرض میکنم که ملت های دیگر همینطور بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنی که به خط بودن صداش اومد باشن، بعدی برنامه بسته شد با شما صحبت میکنم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از همه شما هموطنان بسیار سپاسگزارم. هر جا که مخلص میبینید لطف میکنید، بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: 4-3-2-1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران.

وی امامگان ریشداران بیریشان، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، فروش خانوم به شیخ نشین، به داخل، به خارج، به لندن، به سوهو، به همه جا، حراج حراجه با اجازه الله، پخش قاچاق در سراسر ایران، معتاد کردن جوانان ایران، سیغه گرفتن دختران نورفس برای خودشون، اینها مدعیان که نمایندگان امام زمان هستن از ته چاه و هر روز میرن اونجا با امام زمان یه دست کله پاچه میخورن، یه امضا میگیرن، یه مورم میزنه پاش، میان بالا میگن همه این کارا رو به دستور امام زمان میکنیم. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از دوستان به نام مهدی باز، نه این یکی مازیار امضا کرده، امضا محفوظ، شعری فرستاده، حیف براتون نخونم. کسی روزی فغان آورد، آی آدم ها، یکی دارد که می میرد و زان سو شکوه دیگر به گوش آمد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم، همان یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه می کردم یا وارونه می کردم. به هر صورت، و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. حضرت امام حسین می فرمایند و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. چه شد بر ما؟ کجا رفت آن حمیت، آن همه غیرت؟ چرا دیگر فغانی، ناله‌ای، فریادی از سوی زهلغوم منادی بر نمی خیزد؟ چه اینک گله گله دست دست ملتی دارد که می میرد، کسی هم براش عزاداری نمی کنه. به زندان نبوت، به زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. این ملتی که دست دست گله گله میمیره کجا میمیره؟ به زندان نبوت، زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. کجا رفت آن حمیت، آن همه غیرت؟ چرا چشمی بر این رسوایی انسان نمی گرید؟ چرا مظلوم مظلوم است و بر ظلم ستمکاران نمی تازد؟ چرا دیگر زهلغومی ندایی بر نمی خیزد که آی آدم ها، یکی دارد که می میرد، عجب صبری خدا دارد؟ چرا صبر خدا را انتهایی نیست؟ یقیناً یا خدا مرده است یا هرگز خدایی نیست. خیلی نزدیک به شعر نصرت رحمانی، عجب صبری خدا دارد رو گرفته و در دهه اول قرن 21 سروده، دستش درد نکنه، دمت گرم، شاید تلفنی هم با هم صحبت کنیم.
به دنبال صحبت‌های دیروز، من اگر برم باز دنبال جواب ایمیل ها، فکر میکنم که از اون چیزی که به چندین نفر قول دادم خارج بشم. تلفن های زیادی میشه راجع به این قرآن. این قرآن رو من ترجمه نکردم. من به شما میگم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. مزیت این قرآن بر قرآن‌هایی که دیگران ترجمه کردن اینه که این قرآن به زبون راحت نوشته شده. مثلا در همین سوره توبه آیه 5 که بارها به من تلفن شده، میگه بنابراین وقتی ماه‌های حرام به پایان رسید، مشرکین را هر جا پیدا کردید بکشید، آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر جا در کمین آنها بنشینید. اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راه آنها را باز کنید. مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است. و اما اصل معنی این آیه هست، همین که ماه حرام گذشت در کمینشان باشید. اینجا در کمینشان باشید رو ترجمه کردند آنها را بگیرید و محاصره کنید، بر آنها هجوم بیاورید و بکشید مشرکان را با هر نیرنگی که می توانید، چنانچه نماز بگذارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذرید، که الله غفور و رحیم است. در کتاب‌های دیگه ممکنه مثل همین ترجمه اصلی ترجمه شده باشه، ولی روون نیست. و چون روون نیست، من بیشتر این کتاب رو توصیه کردم. عیب خیلی داره ترجمهش. قرآن که عیب نداره، قرآن بی عیبه، حرف نداره. بخونید، اگر عیبی داره شما بگید، من عیبی درش ندیدم. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که بفهمید. اگر ترک زبان هستید، به زبان ترکی قرآن هست. اگر انگلیسی رو بهتر میفهمید، به زبان انگلیسی قرآن هست. اگه فرانسه رو یا آلمانی رو بهتر میفهمید، به این زبونها قرآن هست. بخونید که بفهمید، کار دیگه ای من ندارم. در کتاب نگاهی نو به اسلام مقداری از این آیه ها و سوره ها، حالا باز من میخونم، باز فردا اگر تلفن کنید بگید که کدوم آیه کدوم سوره، من نمیدونم. هر چی میخوان یادداشت کنید الان یادداشت کنید. من یواش یواش مغزم داره انقدر توش رفته که دیگه نمیتونم اینا رو همه رو حفظی براتون بگم. آیه های 61 و 62 سوره احزاب در کتاب قرآن میفرماید اگر منافقین و آنهایی را که قلب بیمارگون دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید و با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید. این آیه های 61 و 62 سوره احزاب مستمسکی است که دست جمهوری اسلامی، حکومت آخوندیه، و اونها میگن در قرآن گفته کسانی که در شهر آشوب میکنند بگیرید با بیرحمی بکشید. اینا بیرحمی رو انواع و اقسام، اول دار زدن میذارن، شکنجه میذارن، حالا دیگه میذارن تو گونی از بالا پرت میکنن. در زمان عباسیان این کار رو میکردن. امروز با دیروز بود با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتش که
در صدر اسلام هم زنها رو برای اینکه سرشون رو نبرن همین کار رو میکردن، ولی من میدونم در مسئله قریظه یا خیبر بود یا قریظه، میگم مغز یه کار نمیکنه. یک زنی که حرف حق زده بود او رو هم گردن زدن. در صفحه 106 نگاهی نو به اسلام آیه 216 سوره بقره، آیه 216 سوره بقره، سوره بقره دومین سوره قرآنه. کشتار برای شما اجباری است اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آن را می داند و شما نمی دانید. مسلمان باید مرتد از دین برگشته را بکشد. آیه های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی که از اسلام برمیگردند و مجازات آنها خواهد بود. آیه سوم، سوره سوم آیه 90، آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. حالا یه دی زمان دعوت محمد ابن عبدالله به اسلام اومدن مسلمان شدن، بعد دوباره گفتن نه ما نمیخوایم مسلمان بشیم. میگه اینها هیچ وقت توبهشون پذیرفته نمیشه، ولی آدمایی مثل من هیچ وقت نرفتن بیعت کنن، یه ارثی براشون پدر مادرشون گذاشتن که این ارث ملیتشونه، زبانشونه و دینشونه. حالا این ارث رو اگه من بخوام عوض کنم، اینها استناد به همین آیه میکنند و میگن که سرتو رو باید ببریم. در سوره 3 آیه 90 ای اهل ایمان، اگر از کافران پیروی کنید آنها شما را باز از دین اسلام به کفر باز میگردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. قرآن کریم سوره 3 آیه 149. این شما خوب گوش بدید، به حرفای من گوش ندید. آیه سوره 3 آیه 149 و در همون سوره آیه 88 کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید تا همه در برابر کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافته گرفته و به قتلشان برسانید و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره نساء سوره 4 آیه 89 سوره 4 آیه 89 بعدی هست همون سوره نساء آیه 137 آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. و بعدیش سوره 5 آیه 115 هست که الله گفت من آن مائده را برای شما میفرستم ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد او را عذابی کنم
که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. اینجوری که میبینید الله فقط کارش عذاب دادنه، کارش دستور قتل و کشتار دادنه. البته در مدینه، در مکه، الله یه چهره دیگه ای داشت. یوشع پیغمبر بود، عیسی مسیح بود. یه مرتبه بعد از دسترسی به شمشیر و قدرت لحن کلام عوض شد. در آیه، در سوره 16 آیه 106 می‌فرمایند هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شود، خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. برای اینه که هر کسی که از دینی که بهش ارث رسیده برگرده، آخوندا میکشنش. به این سوره ها و آیه ها استناد میکنن. در سوره 16 هم آیه 107 تا 109 میفرمایند الله آنهایی را که از دین برمیگردند هدایت نخواهد کرد. لطف میکنه بهش. الله بر دلها و گوشها و چشمها این افراد مهر زده است. بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا میدانی. مهر زده است. بدون در تردید در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهد بود. اینجا الله زورش نمیرسه، در عالم آخرت اینا رو جزء زیانکاران میذاره. اونجا مثل اینکه تجارت خوب نیستش. در سوره 47 آیه 25 میفرمایند آنهایی که به راه راست رستگاری هدایت شدند، باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوه‌گر ساخت و آنها را فریب داد. در سوره صف، از صف آیه 4 الله می‌فرمایند به روشنی سخن از عشق الله، ببخشید این رو نویسنده کتاب میگه که به روشنی سخن از عشق الله به خون و خون ریزی میگوید. در حقیقت الله، این معنی آیه است، آیه 4 سوره صف، در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. استوار و آهنین، مثل قاضی مرتضوی، مثل اکبر دوزه، مثل علی شیره‌ای، مثل عداد قاتل و مثل بقیه این آخوندا، الله اینا رو دوست داره. برای همین من میگم اینا نمایندگان الله هم. در سوره محمد آیه 4 می‌فرمایند که شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید که بعد یا آنها را آزاد سازید یا فدیه بگیرید تا سختی‌های جنگ فرو نشیند. فدیه بگیرید یعنی بفروشینشون، یعنی پول ازشون بگیرید. الله هم پول میخواد، نمیدونم الله میخواد یا نمایندهش میخواد، ولی برصورت الله نمیدونم پول برای چی میخواد. اون که مالک زمین و آسمونه، نمیدونم، من خودتون ببینید. در سوره های انفال آیه های 12، 17، 65 به یاد آر ای رسول آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم
مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان را بزنید. الله میاد کمک برای گردن زدن کافران. اونا را الله خلق نکرده ها، اونا را یه الله دیگه خلق کرده. و همه انگشتانشان را قطع کنید. چه الله دلرحمیه، به نام خداوند بخشنده مهربان. این بسم الله الرحمن الرحیم یه ترجمه از پارسی قدیم به نام خداوند بخشنده مهربان. در قرآن در سوره هشتم آیه هفدهم می‌فرمایند ای مؤمنان نه شما بلکه الله کافران را کشت، و ای رسول چون تو تیر افکندی نه تو بلکه الله افکند. اومد الله جای اینایی که می‌خواستن آدم بکشن خودش آدم کشی کرد لذت بیشتری داشته باشه. و در سوره 8 آیه 65 می‌فرمایند ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن چون جنگ نعمت است. ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد، و اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. در آیه 67 سوره انفال می‌فرمایند هیچ پیامبری را روا نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد، چون ممکنه دوباره برن به جنگن، بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. این برای دوستانی که میخواستن بدونن این آیه ها و سوره ها از کجا آمده، باز هم دارم منتها شما خودتون هم یه مقداری قرآن رو بخونید و بابت هر آیه و سوره ای از من نشونی نخواهید، خواهش میکنم. در بین من ببینم وضعم چجوریه، حد نیست. یکی از ایمیل هایی که اومده بود میگه گفتن هر وقت 330 جانباز برای حضرت مهدی قائم آماده باشه حضرتش میارن و با همون 313 نفر همه ترتیب همه دنیا رو میدن. ایشون میگه در جنگ 8 ساله ما 700,000 جانباز فقط کشته دادیم، آیا اینا مطابق اون 313 نفر نبودن؟ از امام زمان بپرس، چرا من میپرسی؟ برو سر چای نامه بندازون تو، حتما یکی به جواب میده. دوستانی که به دنبال شاهنامه هستند، من نهایت سعیمو دارم میکنم که شاهنامه کامل براتون پیدا بکنم. اگر عجله دارید شاهنامه هایی که الان جمهوری اسلامی چاپ کرده و فرستاده بیرون اصیل نیست. شاهنامه اصیل شاهنامه خالقی مطلق 6 جلد، قیمتش هم 500-600 دلاره، تازه جلد سومش پیدا نمیشه. و من فقط 2 جلد شاهنامه خوب پیدا کردم برای دوستان فرستادم و الان هرچی میگردم دیگه پیدا نمی کنم. سعی دارم میکنم شاهنامه اقبال یا کلاله خاور ای کسی داره میخرم که بعد بدم به کسان دیگه. دوست عزیزی که زنگ زده بودن کارمند 54 ساله بازنشسته هستن، عزیزم مواظب خودت باش، اینقدر فشار به خودت نیار، صبر داشته باش. میدونم شما اشتباه کردی، من اشتباه کردم و بچه ها دارن تا اونش پس میدن. امثال شما خیلی هستن که درد میکشن، اینا منتظر یه رهبرن، یه لیدرن، یه کسی که بیاد جلو و
کار رو را بندازه، یه میوندار اگه بیاد همه کار رو درست بشه. دوستان عزیز، برای من شماره نذارید که به ایران به شما تلفن بکنم. من به شما تلفن نمی کنم، دلیلشم خود شما هستید، چون خیلی زود گیر می افتید. جوانی که از اصفهان برای من، یادم نیست ایمیل فرستاده بود یا زنگ زده بود، بی نهایت سپاسگزارم از اطلاعاتی که به من دادی، ولی اگر میتونی کتاب ها رو به نوعی به جایی با ایمیلی چیزی به دوستانت پراکنده کن، اسم ایمیل تو عوض کن که بتونن اونها هم برن همون کار رو بکنن، یا یک چیزی درست کن برای من بفرست، من روی ایر میگم که اون وقت میترسم برن لاکش بکنن و نو برن فیلترش بکنن. اینه که نمیدونم، یکی از این کارها باید بشه. اگر میتونید خودتون به همدیگه کمک بکنید که همه این خردورزی رو دنبال بکنن. من میدونم در ایران خیلی ها هستن میخوان کتاب بخونن و دسترسی ندارن. کسانی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن اگر بگردند اسم کتاب ها رو بزنن یا اسم آدم ها رو بزنن به یه جاهایی میرسن. توی سایت خود من رضافاضلی.com اگر بگردید یه چیزایی هست. ایمیل من هست رضافاضلی@رضافاضلی.com. رضافاضلی وسط چم نه فاصله داره نه هیچی. اسم من یادتون باشه .com. باز دوباره گفتن از ایران میخوان به من کمک کنن، من راهی ندارم. خودتون اگر فکر میکنید میتونید کاری بکنید، اگر نه همونجا به تکثیر نوار کمک کنید، این کمک به منه. بعد تمام این کارها رو کردم، این رو هم خط بزنم. یه چند دقیقه با هم صحبت بکنیم. روی سخن من با کسانی است که من رو نمیشناسن. من این کارهایی که دارم میکنم نه برای مزد میکنم، نه برای باریکلا میکنم، نه با گروه و دسته و فرقه و چیزی هستم که اونها بعد برن حکومت ایران رو بگیرن به من پست بدن. من خودمم و خودم فکر میکنم که به شما بدهکارم این حرف ها رو، این کارا رو. هر کسی یک دیوانگی داره، دیوانگی منم اینه. دیوانگی من اینه که هر چقدر میتونم این چیزهایی رو که در طول زمان، در سالها و سالها، در تجربیاتم، در کتابها یاد گرفتم، با شما در میون بذارم. خودم میدونم که در حیات من این درختی که من دارم میکارم بار به من نمیده. من بارشو نمیخوام. من همچی توقعی ندارم. اما بر مبنای گفته بزرگان که خرد مثل آتش میمونه، دانش مثل آتش میمونه، شما روشنش کن، خودش همه گیر میشه، خودش جا باز میکنه. و در پاسخ اون دوست عزیزی که از من پرسیده بود خرد رو چی معنی میکنی، خرد بینشه، دانش فرموله. فرمول رو شما یاد بگیر، بعد برو به دنبال فلسفه، دیدت باز میشه، مسائل رو از نظر فلسفی ببین. اونقدر هم سخت نیست، اسم فلسفه سخته. سقراط فقط گفت چرا؟ گفت خدایان کیا هستن؟ چرا ما باید اینجوری باشیم با این خدایان؟ چرا؟ کتابی هم تألیف نکرد.
تنها چیزی که ما ازش داریم 300-400 صفحه است که شاگردانش محاکمه اینو در دادگاه نوشتن، آخرم کشتنش. سقراط زنده موند، امروز من تو میدونیم سقراط کیه. اون کسی که محاکمش کرد کسی اسمشو بلد نیست، اون کسی که کشتش کسی اسمشو بلد نیست. برای بینش من بارها و بارها گفتم این رو، سعی کنید بفهمید مسئله رو، هرچی گفتن سرتون تکون ندید. اینو به ما یاد ندادن، این رو تعلیم به ما نمیدن. فرهنگ ایران به ما میگه سرت بندازی بزرگتر که حرف زد نگاه نکن. نه، بزرگتر خیلی وقتا نمیفهمه، دلیل نمیشه. بچه های من تو دانشگاه دارن درس میخونن، وقتی راجع به چیزای حرف میزنم مثلا وقتی میشینه پشت کامپیوتر من انگشتاشو نمیبینم، بهتر از من کار میکنه. من بگم من بزرگترم، دستتو اینجوری نذار اونجوری بذار. اون وقت دانشی که با این سرعت داره در دنیا پیش میره، شما فکر میکنید مثلا 30 سال دیگه، چون ما تو گل و شل بزرگ شدیم، من روزی که خیابون کوچه های تهران رو تیر میذاشتم که سیم برق بکشن یادمه. خونه ما که برق کشیدن، همسایه روبرویمون اومد به مادر من گفت این بچه ها تو میکشه. آخوندا گفتن حرومه. آخوندا با هر چیزی که بوی فهم و شعور و تکنولوژی میداد گفتن حرومه. برای اینه که تمام کشورهای مسلمان تمام مایحتاجشون رو باید از کشورهای کافر وارد کنن. این کافر رو پشتش میگم که یه 6 نفر زنگ میزنن میگن آقا کافر نی کافره چش. این آدمایی که اصلا امام حسین رو نمیشناسن هواپیمای خوب درست میکنن. این آدمایی که علی رو نمیشناسن اتومبیلای خیلی خوب درست میکنن. صبح که از خواب چشمتو وا میکنی با دیده خرد دورتو نگاه کن ببین چقدرش وارداتیه، چقدرش مال مملکت خودته. تو برو قمه بزن برای امام حسین، پولات هم هرچی در میاری بده خارج، خارج پولا رو بگیره. وقتی که این همه آدم مصرف کننده هست، چرا اینها این کارا رو نکنن؟ چرا شماها رو لگام نزنن و نگرتون ندارن که هرچی دلشون میخواد بهتون بفروشن؟ شماها هیچ وقت نباید چیزی درست کنین، چون آخوند گفته حرومه. فقط انرژی هسته‌ای درسته که بدن دست امام زمان، امام زمان 2/3 مردم دنیا رو راحت تر بکشه. باور کنید به امام زمان اعتقاد ندارن، به خدا اعتقاد ندارن، به محمد، به قرآن، به علی، به حسین، اینا دکونشونه. هیچ آخوندی نمیشه فارغ التحصیل بشه، فارغ التحصیل انگشتا، و بعد به یکی از این مسائل دینی که به شما میگه اعتقاد داشته باشه. امکان نداره، امکان نداره. این قصه آخونده که باز براتون میخونم، فرق تکنولوژی، فرق زندگی، فرق فهم و شعور رو با این دانشی که آخوند داره، اینا رو بغل هم بذارید. من قصه براتون نمیگم، من دارم تلنگر میزنم بیدارتون کنم. آقای رابرت اینگرسول میگه که بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوء هاضمه میشوند فکر میکنند که مذهبی شدند. یکی از جنبه های میتولوژیک افسانه امام زمان موضوع دجال و الاغ اوست. فقهای کارشناس امام زمان شناسی
الان دانشگاه امام زمان شناسی در قم هست. نوشتند یکی از نشانه های ظهور امام زمان دجال است، یه چیزی مثل خمینی. ولی حالا گوش بدیم ببینیم دجال چیه. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از نزال ابن صبره، یه خری بوده، روایت میکند که علی ابن ابی طالب خطبه ای خواند و پس از آن سه بار گفت: ای مردم، پیش از این که مرا از دست بدهید، هر پرسشی دارید از من بکنید. سعس ابن سوهان برخاست و از علی پرسش کرد: دجال چه زمانی خواهد آمد؟ علی پاسخ داد: زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند. پس حالا به این زودی نمیاد، شما نماز جمعه داریم مرتب، و در امانت خیانت کند، دروغ بگویند، رباخاری کنند، رشوه بگیرند، دین را به دنیا بفروشند و سفیهان را به کار گمارند. نشونیاش درسته. با زنان مشورت کنند، با زنان، با شیرنه عبادی رو داره میگه هان، با زنان مشورت کنند، پیوند خیشان پاره کنند و برای خون یکدیگر ارزشی قائل نباشند. اینها رو آقای مسعود انصاری نقل به وسیله محمد باقر مجلسی، بهار الانوار، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دوانی، تهران، دارالکتاب اسلامیه، صفحه 1076 نوشته. ظلم و بیدادگری سبب فخر مردم شود، عمرای فاجر، وزرای ظالم، سرکردگان دانا خائن شوند، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازندگی کنند. اینا رو مثل این که انتری نژاد نخونده، چون ما موزیسین زن داریم. به نظر نویسنده این کتاب ظهور حضرت قائم را نباید به این زودی ها انتظار داشت، زیرا از انقلاب سال 57 خورشیدی دست کم در ایران تمام نشانه های مذکور از بین رفته است. دلیل این موضوع آن است که انقلاب سال 1357 در ایران حکومت دین به وجود آورد و نمایندگان خدا و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند. از آن پس ولایت فقیه و رئیس جمهوری و وزرا و امام جمعه ها خود پیشوایی نمازهای جماعت را عهده‌دار شدند. در این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح الله خمینی و دار و دسته خداپرست و دیندارش خود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به دست نگرفتند. رشوه خواری در این کشور ریشه‌کن شد. دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران حساب‌های خود را در کشورهای خارجی با پول‌های دزدی و غارت و رشوه خواری انباشته نکردند. از ورود هر نوع نوار آواز و موسیقی و طرب به کشور جلوگیری به عمل آمد و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند مجازات می‌شوند. همان گونه که امام زمان در هنگام ظهور دست رد به سینه کسی نگذاشته، همه اشقیا را از دم شمشیر دادگرانه خود می‌گذراند، روح الله خمینی و دار دسته اش را نیز تمام طاغوتی ها و مفسدین فی الارض و محاربان با خدا را از دم تیغ گذرانیدند. زنها در این کشور در کیسه های سیاه زندانی شدند. افراد سفیه از قبیل اوباش و اراذل و امرای فاجر و وزرای ظالم از کارهای مهم برکنار شده، به جای آنها افراد صالح و خداپرست و حزب اللهی مستر کار شدند. و اگر شخص فرومانه‌ای مانند محمد علی رجایی یا روزخان بساز و بفروشی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این کشور به ریاست جمهوری رسیدند و یا دزد بی‌آزر می‌مانند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد، در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک سعید رجایی خراسانی میگه دزد بی‌آزر میمانند سعید رجایی خراسانی، یارو که سازمان ملل بود دزدی کرد، بارونی دزدی.
از طرف مردان خدایی که در ایران حکومت میکنند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد و در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد و یا یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر به نام محمد صادق طباطبایی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به سبب قاچاق مواد مخدر در کشور آلمان دستگیر و زندانی گردید، همه اینها دارای فلسفه ایست که علم آن جزء دانش‌های نهفته علم لدنی پیامبران و امامها و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به فهم و درک آنها نیستند. خداوند تبارک و تعالی نیز برای پیامبر عزیز گونه‌اش محمد ابن عبدالله در این باره آیه ای نازل فرموده که میگوید به جز علما کسی آنها را تعقل و درک و فهم نخواهد کرد. آیه 43 سوره عنکبوت. آنهایی هم که میگویند نوشته و ما یعقلها الا علمون. ای داد بیداد سعت ابن سبحان. کجای کاریم؟ واقعا کجای کاریم؟ دنیا کجا داره میره؟ ما کجا میریم؟ ما هنوز تو سیر ابن احمد نمیم فلانی هستیم و سعسعه و شعشعه و جغجغه. چراغ خاموش کن، شمع و بکش، هر چی دلت میخواد بخوری بخور. پس از مرگ سلطان سلیم در هشتمین سال خلافتش، جانشینی او به پسرش سلطان مراد سوم خلیفه چهارم عثمانی رسید که دوران سلطنتش مقارن با سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم صفوی در ایران بود. سپاه عثمانی با بهره‌گیری از هرج و مرج داخلی ایران از گنجه، قفقاز تا تبریز را به تصرف خود درآورد، به طوری که شاه عباس در آغاز پادشاهی خود ناگزیر شد طبق عهدنامه‌ای بخشی از سرزمین‌های غربی ایران را در

0: سرباز صفر ولایت یا تروریست بین‌المللی؟ قاسم سلیمانی که بود؟
1: پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان.
0: فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان در جنگ ایران و عراق که این سمت رسمی را تا سال 76 حفظ کرد، زمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شد. با توجه به پنهانی بودن فعالیت‌های نیروی قدس، سلیمانی در ایران چهره‌ای شناخته شده ای نبود. شهرت او به اوایل دهه 1390 برمی‌گردد.
2: نه، هنوز شروع شد.
0: زمانی که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی او را قهرمان مبارزه با داعش معرفی می‌کرد.
3: تا اگه داعش رو توی سوریه و عراق جمع نمی‌کردی کجا بود بهش می‌جنگیدی؟
0: توجیهی برای حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. پس از مرگ قاسم سلیمانی، وزیر دفاع سوریه اعتراف کرد او و نیروهایش به حکومت بشار اسد برای سرکوب معترضان سوری کمک کردند، در روزهایی که اصلا خبری از داعش نبود. داعش جاپای قاسم سلیمانی را در عراق هم محکم کرد. پس از سقوط صدام، جمهوری اسلامی گروه‌های شیعی را علیه نیروهای آمریکا مسلح می‌کرد. تکرار سناریویی که چند دهه قبل در لبنان اتفاق افتاد. همزمان با آغاز جنگ حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران گسترده‌تر شد. نیروهای هشت شعبی در عراق، حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن و نیروهای قدس سپاه پاسداران و لشکر فاطمیون در سوریه. طرفداران قاسم سلیمانی که از پشتیبانی مالی و تسلیحاتیش سود می‌بردند، او را ژنرال بی‌سایه می‌نامیدند. با شکل‌گیری توافق هسته‌ای و سرازیر شدن پول‌های آزاد شده از دوران تحریم، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه تشدید شد و از خبرهای خاورمیانه خون می‌چکید.
4: با همین بهانه آغاز شد.
0: قاسم سلیمانی حالا آشکارا بازوی اصلی رهبر جمهوری اسلامی برای شکل‌دهی رویایی بود که پادشاه اردن آن را امپراتوری شیعی در منطقه خوانده بود. با روی کار آمدن ترامپ، جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفت، چه در عرصه دیپلماسی، چه در میدان. خامنه ای اما راهکار را داغ کردن نزاع‌ها در منطقه و مخالفت با مذاکره دانست.
5: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: با نشاندن مدال بر سینه فرمانده میدان، در روزهایی که خامنه ای و سلیمانی با آمریکای ترامپ وارد قمار شدند.
6: حریف شما هستم. نیروی خود حریف شما.

0: مقام ارشد دولت عراق نقل کردند. او به آنها گفت:
1: ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
0: در حالی که ایران در بهت سرکوب خونین اعتراض‌های آبان بود، اتفاقی بزرگ در فرودگاه بغداد اتفاق افتاد. دقایقی بعد از ساعت 1 بامداد 13 دی ماه، عملیات آذرخش کبود. قاسم سلیمانی و تیم همراهش هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفتند با دستور دونالد ترامپ. پهپادها از دولت عراق مجوز پرواز گرفته بودند. سلیمانی با یک هواپیمای مسافربری ایرباس A320 از دمشق راهی بغداد شده بود. بر اساس اطلاعاتی که بعدها منتشر شد، رد تلفن همراه فرمانده نیروی قدس را دستگاه اطلاعاتی اسرائیل زده بود. رهبر جمهوری اسلامی فهمید چه اتفاقی افتاده. ترامپ کشتن سلیمانی را نجات بخش دانست.
2: من گذشته اونو میدونستم. گذشتهش وحشتناک بود. او یک تروریست بود و ما با پایان دادن به زندگی او جون بسیاری رو نجات دادیم.
0: قاسم سلیمانی که دست کم به اعتقاد مخالفانش یکی از مهمترین عوامل خونریزی در خاورمیانه بود، مرگش هم بوی خون گرفت. ابتدا تشییع جنازه‌اش در کرمان که به مرگ 56 نفر انجامید و بعد عملیات انتقام با حمله از پیش اعلام شده به پایگاه عین‌الاسد در عراق که نتیجهش برای مردم ایران غم‌انگیز بود. سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز آسمان تهران با شلیک پدافند سپاه پاسداران و کشته شدن 176 مسافر. خامنه‌ای بلافاصله بعد از مرگ سلیمانی جانشینش را تعیین کرد، اما توالی اتفاقات در خاورمیانه نشان داد جمهوری اسلامی با کشته شدن او وزنه بزرگی را از دست داده. این تصاویر از تشییع جنازه او در چهارگوشه منطقه تصویری است از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه. پس از مرگ سلیمانی، مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش زیادی کردند از او اسطوره بسازند با خرج مبالغی زیاد در داخل و خارج از مرزها. در داخل تصویر فرمانده نظامی که ظاهرا در سیاست دخالت نمی‌کرد، کسی که پس از وقایع تیرماه سال 78 به اتفاق جمع دیگری از فرماندهان به خاتمی نامه‌ای تهدیدآمیز نوشته بود و به گفته محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه در سرکوب اعتراضات 78 و 88 نقش پررنگی داشت. هواداران سلیمانی تلاش کردند از او یک چهره تاثیرگذار بر معادلات بین‌المللی بسازند.
3: اینی که بارها این وزارت خارجه ما بلند شدن رفتن روسیه رو راضی کنه وارد سوریه بشه، نمیومد پوتین. حاج قاسم رفاشی یه جلسه گذاشت روسیه رو کشید تو سوریه. این مذاکره است.
0: انتشار فایل صوتی مصاحبه محرمانه ظریف در ایران اینترنشنال این تصویر را فرو ریخت.
4: روس‌ها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمشو گرفته بود.
0: حالا 2 سال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، از او این تندیس‌ها مانده و یک عالم عنوان. پایان سرداری که مدافعانش او را حافظ جزیره ثبات می‌خواندند، کسی که تنها مرگش جان 232 شهروند بیگناه را گرفت. مجتبی پور محسن، لندن.
5: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، سروران، بانوان، دوستانی که در هر نقطه دنیا اجباراً یا با میل خودشون ساکن شدند و دوستانی که در حکومت دینی در زندان ایران زندانی یک مشت عمامه بسرند، عمامه بسرانی که شغلشون دزدی، آدم کشی، قبادی، مال مردم خوری، بی ناموسی، بی همه چیزی، و این گروه شامل عمامه داران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه،

که در لباس استاد دانشگاه و دکتر و مهندس و گوینده تلویزیون و پر همه جا هستند و تن فروشان مارکدار، البته هنوزم مردم گول اینا رو میخورن تا روزی که خرد نباشه همه قضاوت ها با چشم و گوشه. هنوز هم باور میکنن که الله نشسته اونجا به علی شیرهی شبا میگه تو برو آدم بکش، دزدی کن، حکومت دینی دزد درست کن، دزدان عمامه به سر از اون طلبه جغله که در راهروهای مدرسه علمیه مال همینا که دست انگشت یاد میگیرن چهار دست و پا را میره زانوهاش زخم شده، تا اون آخونده آیت الله العظما امام گنده که اونم از همون جا از همون تونل اومده بیرون. آقای بهرام مشیری یک کتابی بر من فرسته به نام شاهد بازی در اسلام و سرچشمه و سرمنشهش هم از آخونده، برای اینکه اون تو جایی نداشتن، زن نمیتونستن ببرن، خودشون سوار هم دیگه میشدن. این رسم سالیان سال از دوران صفوی تا الان مونده. اون اولیا از جبل عالم از جبل عامل لبنان اومده بودن، به پسران تازه سال تجاوز میکردن، حالا اون بچه دهاتی ها رو میبرن اونجا درس دین بهشون بدن، منتها اول درس دین اون کارهای بد بده، بعدم بزرگ میشن آیت الله عظما میشن. همشون بدون استثناء از اون دالون رد شدن. یعنی اصلا فکر نکنید یکی از اینا از اونجا رد شده و از اون کارها باهاش نکردن. اینها به دلیل این کارها مقبول الله آسمونی میشن. الله آسمونی چی میگه؟ میگه برو بکش، من میبرمت حوری خونه. برو بدوز، من میبرمت حوری خونه. برو تجاوز کن به زن بچه مردم، من میبرمت حوری خونه. کسی هم پیش الله آسمونی نمیتونه بره، مگه سوار یه الاغی بشه با جبرئیل بره یکی یکی در آسمون در طبقه اول بزنه، یارو بازش کنه، بعد بگه تو کی هستی، بگه بله من فلانیم، بعد بره طبقه دوم، بعد خلاصه تا طبقه هفتم برسه، بعد اونجا که رسید همه حرفاشو بزنه بیاد، بعد موسی یخشو بگیره بگه چند رکعت گرفتی؟ 50 رکعت. 50 رکعت زیاده، برو چونه بزن کمش کن. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. دیروز قصه هایی که براتون میخوندم، داستان هایی که براتون میگفتم از علی میرفطرس و حزب پیشرو توده، اعلامیه هاشو براتون خوندم. امروز به این یارو که نماینده ایران در دیونیسی فیلم معلوم میرسیم به اسمش، دکترن، همه ایشون هم دکترن، دکتر وطن فروش، دکتر بی همه چیز، هیچی ندارن داخلشون، یا استخون بنداز جلوشون همون رقصی که میخوای برات میکنه. میره رئیس دفتر شعبانو میشه، بعد میره رئیس دفتر رفسنجانی میشه، فرقی براش نمیکنه. این نوکر استخونلیسه. آخوندم رفیقش خداست، گفته مجلس درست کن، بگو ما خبرگان داریم، بگو ما نمیدونم تشخیص داریم، بگو شورا داریم، اما هر کیو ما انتخاب کنیم شماها باید بهش رأی بدید. در حکومتی که این آخونده 30 سال برقرار کردن، رفسنجانی، خامنه‌ای، یارو محمد هفرنگ، خاتمی، این یارو انتری نژاد، حالا کم آوردن میر حسین موسوی نخست وزیر زمان خمینی گجستک.
آدم دیگه تو اون کشور نیست، اینا استادان دانشگاه که با اینا کار میکنن اینا آدم نیست، اینا شعور ندارن که بیان یه وقت رئیس جمهور بشن. شعور انتری نجات داره. بعد یارو شکمش میده جلو میاد با این برانبر مصاحبه میکنه که من استاد دانشگاه هم. بعد کدوم دانشگاه تهران؟ رئیس جمهورش که یه انتری نجات. خجالت بکشی. من بودم میرفتم زیر زمین میخوابیدم که بگم رئیس جمهور مملکتم انتری نجاته. من به دنبال علی شیرهیم، رهبرم علی شیرهیه، الله بهش اجازه داده بکشه بخوره، خانم صادر کنه، به زن بچه مردم تجاوز کنه. اون الله کمشون بوده یا الله کردن تو چاه. بابت اون الله میگه 20% هرچی داری به من بده. خلاصه دعوا سر این الله اون اللهه. بابایی پولش میده، خائنه بی همه چیزه، میگه من نوکرتم، تا یه چیزی به من بده بخورم، من دومم تکون میدم، هر کی میخواد باشه باش. آخوندم صبح به صبح میره تای چا میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، نیایش نوروزی. البته بجز خائنین به سرزمین و مردم ایران. تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به کوش جان نواز، یا به گوش جان نواز، من فکر کنم کوش باشه، با کوشیدن همه وجودت. چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روز چهارشنبه سوری جوانای ایران ثابت کردن که به آتیه میتونیم امیدوار باشیم. ما اگر کسی رو داشتیم که این برنامه چهارشنبه سوری رو 3 روز ادامه میداد کار تموم بود. نداریم. اونایی که داریم با جمهوری اسلامی دارن معامله میکنن. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، یا مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو. فر شادی را به جام زندگی از نو بیار، روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز. سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز، رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. سراینده شعر محمود آناهیده، بسیار شعر زیبایی گفته. هم حرفهای ببینید، من همیشه فکر میکنم این 50 دقیقه، 53-54 دقیقه که شما میشینید به من گوش میدید، آخر این کار حتما یه چیزی باید اون روز تازه نصیب شما شده باشه. من فکر نمی کنم بیام اینجا یه چیزایی بگم 50 دقیقه سر شما گرم میشه، خوشتون بیاد، منم برم، بعد از 50 دقیقه هم هیچی به هیچ جا. روز سه‌شنبه وقتی تلویزیون رو نگاه می کردم،
همه تلویزیون ها برنامه ها عادیشون رو داشتن و دلی دلی خودشون رو میگردن، نطقای خودشون رو میکردن، علو بلهی خودشون رو میکردن و صحبتی از چهارشنبه سوری نبود، چون تعهداتی حتما هست که کسی راجع به چهارشنبه سوری صحبت نکنه. من مقایسه نمیخوام بکنم. تنها تلویزیونی که همه زمانش رو از صبح تا شب گذاشته بود گزارش های چهارشنبه سوری رو پخش کنه، این تلویزیون کانال یک بود. خودتون قضاوت کنید. فردا صبح 20 نفر رو آنگاه آقا تو از شهرام و همایون حمایت کردی. من هر کسی کار خوب بکنه ازش حمایت میکنه. روز سه‌شنبه تنها این تلویزیون بوده که اون اتفاقاتی که تو ایران میافتاد پخش میکرد، تنها این تلویزیون بود. بقیه تلویزیون ها تأسی کرده بودن به بی بی سی و صدای آمریکا و صدای اسرائیل و صداهایی که از این مرز اون برمیاد. رهبران ما مشغول گفتگو از زیر بودن با اینا. یا آقایی در پاریس به من تلفن کرد، گفت من یک کتاب خاطراتی دارم از پدرم، بعضی چیزهای خوب داره، میخوای برات بفرستم؟ گفتم بله. اولیش اومده اعلان جهاد به علت خراب کردن مقبره حضرت رسول. این کتاب خاطرات پدرشه. خبر رسیده بود که ابن سعود مقبره حضرت رسول را ویران کرده است. در میان سنی ها ساختن مقبره های مجلل و گنبد بارگاه حرام به حساب می آید و آن را بت پرستی می دانند. خود محمد هم همینو گفت. گفت قبر از خاک بالاتر نباید باشه. بعد ماها گفتیم محمد بی جا کرده هم چیزی گفته، ما قبول منقل می سازیم. به همین علت مقبره های خلفای راشدین را خراب کردند که با قبرهای معمولی فرقی نداشته باشند. این خبر در ایران به شدت انعکاس بدی داشت. روز جمعه بود، به مسجد شاه رفته بودم، در آنجا آنقدر مردم جمع شده بودند که خدا می داند. گفتند آقایان علما در مسجد نشستند و مشغول مذاکره هستند تا در این باره تصمیم بگیرند و سپس آن را به مردم اعلام کنند. نتیجه این شد که اعلان جهاد دادند و دستور دادند که مردم مسلمان باید زنشان را طلاق بدهند که اونا بگیرند و برای جنگ به مکه و مدینه بروند پیاده. حتما دیدم حدود 100 نفر از آخوندها، سید و ملا و سفید و سیاه و اینا، عمامه هایشان را باز کرده روی گردنشان انداخته بودند. وای حمامه باز شده. آسمون به زمین میاد، الان زمین با آسمون میره، آخوند عمامش رو باز کرده. هر کدامشان یک قرآن به دست گرفته مردم را به جهاد دعوت میکردن. زنم گفت اگر تو مرا طلاق بدهی در این مملکت غریب چه کنم؟ گفتم این حرفها را باور نکن، به حرفهای این عوام نفهم گوش نکن. او گفت شوهر سقرا خانم همسایه‌مان گفته من میرم و اگه تا 3 ماه دیگر مراجعت نکردم میتوانی شوهر کنی. فردای آن روز دیدم دکان بازارها تعطیل شد، دسته های سینه زنی زنجیر زنی به راه افتادن، گویی روز قیامت شده است. عده‌ای کفن پوشیده بودند و با قمه به خودشان می‌زدند، عده‌ای هم لباس سیاه پوشیده بودند و زار زار گریه می‌کردند. عده‌ای در حدود 10,000 نفر با پرچم سیاه به طرف امامزاده حسن در حرکت بودند. امامزاده حسن بیرون دروازه‌های تهران بود اون وقت. من هم برای تماشا رفته بودم. تا آنجا رسیدند ظهر شده بود. دیدم از آن همه مردم بیش از 200 نفر باقی نمانده بود. همگی یکی یکی معلوم نشد چگونه از صف خارج شده بودند.
آن جمعیت 200 نفری از خودشان سوال می‌کردند، پس اون همه جمعیت چه شد؟ بعضی می‌گفتند که ما زنمان را پیش فلان ملا طلاق دادیم، حالا چگونه به خانه برگردیم؟ 3-4 روز بعد شنیدم که در چهارراه حسن آباد سنگ تراشی زنش را طلاق داده بود. چون زن او جوان بود و خوش آب و رنگ، آن آخوندی که طلاق را جاری کرده بود او را برای خودش صیغه کرده بود. وقتی یک کسی خر میشه، این کمترین چیزیه که به سرش میاد. اکنون که شوهر برگشته بود، آن زن را به شوهر پس نمی داد و می گفت شرعن زن من است. با دیدن این اوضاع به زنم گفتم من دیگر تحمل ندارم در ایران بمانم، از ما گذشته است و نمی خواهم فرزندان من مثل این مردم وحشی بار بیایند. دست زن بچهش می گیره، میره فرانسه و پسرش امروز بعد از، چون این پسر به من میگفت اون زمان من به دنیا نیامده بودم، این خاطره که تاریخ خاطره مال خیلی زمان پیشه. حالا هر کسی میخواد بره این راه رو، کار بسیار خوبیه، بره و زنشو طلاق بده بده ملا. شعری که دیروز براتون گفتم امروز براتون بخونم، شعر خیام رو خیلی دوستان خوششون اومده بود. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. و اینایی که گذاشتم امروز راجع به تقویم با هاتون صحبت بکنم، چون اگه کسی بخواد من میتونم فوروارد بکنم روی، به من ایمیل بزنید براتون فوروارد میکنم این تقویم رو که براتون بیاد. خیلی خیلی جالبه، 30 روز ماه ایرانی رو نوشته به اسم ایرانی و شنبه شنبه رو هم به اسم ایرانی نوشته. این شعریست که راجع به جمکرانه. وطن علاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد، ز فرط ناامیدی خلق محروم چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتند آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتند هر کس اون طرف ها شبی خوابید صبحش کامران شد. به خصوص اونجا هم حوری خونه درست کردن، این بهشت حوری خونه های خوب داره. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست که حضرت بی خیال این آن شد، اگر زخمی کسی بر جای خود داشت سحر با دست حضرت پانسمان شد، اگر از گوش چپ دلخور کسی بود سحر در تیم خود دروازه‌بان شد، اگر آواز اکبر را کسی خواست سرگه عازم گلپایگان شد. بعد اکبر گلپایگانی رو بشنسید. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد سرگه رهسپار بهبهان شد، سر شب گر کسی تونل هوس کرد سحرگاهان مقیم کندوان شد، کسی گر خنده زد بر این کرامات خدا با او همیشه سرگران شد. وقت فکر نکنید این مثلا علکیه بخندین و اینا، دهنتون اینجوری کج میمونه. آخوندار کفن کردم اگه دروغ بگم. نه تنها که خدا با او چپ افتاد که حضرت هم به یارو بدگمان شد. حقیقت دارد اینهایی که گفتم که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگه 100 شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگه صاحب 6 تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه می‌خورد،
سحر یک تیکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مسانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دوز، شبش خوابید و صبحش پاسمان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، عوضی نیت کرد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد. عوضی گفته بود یا کاغذ قلابی انداخته بود اونجا. پیکانش مقاسه بنز بشه، جیان شد. اینا یه خورده چیزه، ولی من میخونم براتون اگر یه دو سه خطی داره که زیاد بد نیست، ولی مال اون وقتهایی که من تهران بودم اینا رو توی خانواده نمیخوندیم. یکی حاج اصغر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد، یعنی ناتوان جنسی گرفت. یکی را عضو مردی بود باریک، سحرگه در کلوفتی استکان شد. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگه بیزه هایش دنبلان شد. یکی از حیث جنسی ناتوان بود، سحر زحمده اطرافیان شد یا پیر و جوان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست، نیازش داده شد وقتش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و باهی، حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود، هماورد درفش کاویان شد. از این هم حیرت آورتر، خلایق که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست، در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها به جز این چند مورد، تمامش از برای نان آبونان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق. وقت احمقو میشناسید، این اسم مفعولشه. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات، که عمری مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل، که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو آقایتان در چاه نفت است، که چاه جمکران تقلید از آن شد. اسم شاعر رو ننوشته، کار قشنگی کرده. من براتون خوندم و شما هم حتما لذت بردید همونقدر که من لذت بردم. میگم من چون یک مسیر بسته دارم، همیشه اگه از این مسیر خارج بشم و اون نوشته هایی که شما میدونید، من همیشه مثلا 6 مورد مینویسم اینجا میام اینا، ولی الان به خاطر نوروز دارم برنامه هامو یه خورده ملایم تر میکنم. دنباله ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، چاپ 4 از صفحه 100 به بعد. دیروز براتون یه مقداری خوندم. در دنباله کارهایی که حزب توده کرد میگه، حزب توده ایران در تأیید و حمایت از شورش ارتجاعی 15 خرداد 1942 نیز در مقاله‌ای خطاب به پیشوایان دینی و روحانی نوشت: آیت الله خمینی مستغنی از توصیف است. الان میگم کی بود کی بود، من نبودم. مردم از همه روحانیون به خصوص از پیشوایان مبرز مذهبی انتظار دارند. اینا رو حزب توده نوشته. که مانند آیت الله خمینی، آیت الله میلانی، آیت الله طالقانی و آیت الله شریعت‌مداری و امثال آنها در این جهاد مقدس و عمومی آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم ایران شرکت کنند و نیروی معنوی خود را در راه پیروزی این جهاد به کار اندازند. وقتی من میگم آیت الله کیانوری،
توده یا بدشون میاد. این اعلامیه حزب توده است. میخواییم بدونیم که این نوشته 208 میشه مردم، روزنامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 62، اول تیر ماه 42. نه، این اون اولیشی که گفته از صفوف خود ترد کنن که دیروز گفتم. دومیش 209 مردم، شماره 1، دوره پنجم، 15 خرداد 43. همچنین نگاه کنید به مقاله بکیا، حزب توده ایران و روحانیت مبارز به مناسبت سالگشت جنبش 15 خرداد 42، روزنامه دنیا، شماره 3، سال 1359. نه، همه مدرک داره، همه میگه از کجا آمده، هیچ کدوم مندرآوردی نیست. احسان طبری یا دکتر احسان طبری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز حزب توده ایران در تطبیق مارکسیسم و اسلام و شبه آفرینی بین سوسیالیسم و اسلام کوشش بسیار کرد. در این مورد مقاله وی به نام سوسیالیسم و اسلام دارای اهمیت فراوان است. در انتشارات حزب توده ایران 1358، مقاله سوسیالیسم اسلام، سوسیالیسم اسلام، احسان طبری در دنیا، شماره 6 و 7، مهر ماه 57. و مقایسه کنید با مقاله نورالدین کیانوری در دنیا، آذر ماه 1355. طبری از اسلام انقلابی و آزادی بخش چنین یاد می کند: اگر این نکات مانند زندگی گرایی، خرد گرایی، احسان انسان گرایی، پیکار دوستی، دشمنی با اشراف و مالندوزان، الان تو پاریس داره عشق میکنه، جز و اشراف هم هست، و عشق به ناتوانان، قصه ها رو این آخوند برای من تو میگه، عشق به ناتوانان روی زمین را در اسلام و قرآن جستجو کنیم، از آن تعبیری اصیل و انقلابی پیدا می شود که می تواند پاسخگوی خواستهای امروزین باشد. اسلام نوین انقلابی که در وجود امام خمینی مظهریت می یابد، در این سبیل پویاست و سنن دموکراتیک اسلام مانند شورا، بیعت و اجماع را مورد تأکید قرار می دهد و به این دین که در زیر غبار قرون جلوه خود را از دست داده بود جلای نو می بخشد. گرچه متاسفانه برخی تنگ نظرانه نمی خواهند این قرابت اسلام با سوسیالیسم را ببینند یا در مصلحت خود ندانند، ما اکیداً خواستاریم که این قرابت دو بینش، یعنی بینش توحیدی اسلامی و بینش سوسیالیسم علمی، که در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند اسوه حسنه را در همه زمینه‌ها به وجود آورند و بر جذابیت اسلام انقلابی باز هم بیفزایند. اون وقتی که میگم روشن فکر نماها ما رو به این بدبختی انداختن، وقتی احسان طبری میاد قشنگ خودشو به خریت میزنه، اسلام با سوسیالیسم، اسلام و سوسیالیسم یک دونه نزدیکی داره. اسلام میگه برو غارت کن همه رو بکش، سوسیالیسم هم، سوسیالیسم البته هم استالینی، میگه برو غارت کن همه رو بکش. در این مورد هر دو با هم در یه ردیفن. اون میگه وقتی مال مردم رو گرفتی بده من، بدم مستضعفان جهان. این میگه 20%شو بده من، باقیشم مال خودت، الله میبره تو توری خونه. و وقتی که یک ملتی با خودش انقدر ببینید، یا آزادی بود که این حرفا رو میزدن، همه این حرفا رو میزدن، آخوندام کارشون رو میکردن، بعدم میگفتن دیکتاتوریه، هیچ کسی هیچی نمیتونه بگه، بعدم میگفتن شاه صبح به صبح یک کاسه خون میخوره. من کسی تعریف نمی کنم، من انتقاد خودمو نمیگم که ما مثل
گوگلی مثل گاگلی اینا رو باور می کردیم. صبح به صبح یه تونل هست از کاخ سعدآباد شاه میره اونجا، یه کاسه خونه یکی رو میگیرن بهش میدن این میخوره حالش جا میاد بر میگرده میره. ما اصلا فکر نمی کردیم. نمیدونم ما چی هستیم. ما هر چقدر دروغ بزرگتر بهمون میگن، هر چقدر خرافات زیادتر میگن، زودتر باور میکنیم. اینجا چندین صفحه خرافات من نوشتم براتون میخونم. قضیه ورود سگی گریان به حرم امام رضا در مشهد که عکس العمل‌های بسیاری برانگیخت از آن موضوعات جالب توجه است. بعد از خبر ورود سگی به حرم و عارض شدن در آنجا، فیلم و خبر و کپی و گزارش آن دست به دست می‌گشت و به فروش می‌رسید. مطبوعات نیز با کشیدن حاله‌ای از تقدس دور این موضوع امکان هر گونه تشکیک یعنی شک آوردن یا نقد موضوع را از همه گرفتند. سایت اینترنتی انتخاب نیز با آب و تاب و قطعاتی از فیلم ویدیویی سگ مذکور به این قضیه بیشتر دامن زد. سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی بعد از چند روز واکنش نشان داد و نوشت توطئه وارد ساختن یک سگ به حرم مقدس رضا و مطرح کردن خبر آن، تا دیروز سگ مقدس بود، حالا حرم رضا مقدس شده. در پایگاه‌های اطلاع رسانی که طی دو هفته اخیر شایعات زیادی را بر سر زبان‌ها به جریان انداخته است، با کشف یک باند سوجو و دستگیری عوامل این باند خونسا شد. اینا این باند سوجو نه اسم داره، نه رئیس داره، نه مرعوس داره، نه بعدش گفتن کجا رفتن، چون خدا آخونده بودن. اعضای این باند یک شیاد و دو نفر از خادمان حرم بودند که با همدستی همدیگر توانستند یک صد زگ را از قسمت مربوطه به بانوان وارد حرم نمایند و تا نزدیکی ذریح مطهر ببرند. این ذریح مطهر بعد از وارد شدن سگ دیگه مطهر نیست، یک کثیف نجسه. و با فیلم برداری و انتشار خبر آن و تهیه سی دی اقدام به سودجویی نمایند. کشور کشور سودجوه، کشور کشور کلاهبرداریه، کشور کشور دروغگوییه. مگه آخوند هرچی میگه غیر از همین وارد شدن سگ به حرمه؟ اونم این همینا رو میگه. تو شنونده هست، خریدار هست. اگه میذاشتن سگر اونجا میذاشتن تو قفس، میلیون میلیون استفاده میکردن، خرابی رفتن پول میریختن، همینجور که تو امام زمان میریزن. براشون فرق نمیکنه سگ باشه، چا باشه، نمیدونم هر چی باشه، میرن پول میریزن. بواسیرش میخواد خوب شه. دو سال پیش در محراب مسجد جمکران شیشه ای نصب شد، چند لامپ سبز رنگ نیز با آن آویزان کردن. کم کم این قسمت در مسجد به شکل یک جاذبه سیاحتی زیارتی درآمد و به تدریج برای آن داستانها و افسانه‌های شاخداری هم ساختند. زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت می‌کردند. پر روزا یه فیلم دیدم از همین آشغالا و یه عده اومده بودن شاخ یه بز رو دست می‌کشیدن، یه گوسفنده، روی این شاخ نقش ذوالفقار علی، بعد دست میکشید میکشید به صورتش شاخو. من نمیدونم چقدر مردم خرن، ببخشید این لغتو باید گفت. من که نمیخوام برم شاه بشم، وزیر بشم، که راست چه میگم. آخه اگه یه کسی میره دستش به شاخ گوسفند میماله، یا به خود من بچگی میگفتن گوسفندی رو که میخوان قربونی کنن وقتی میشکید گوسفنده، بره دستوتو بشور بزن به صورتت، شاش قربونی معجزه میکنه. خب من خر بودم این کارو میکردم، بچه بودم خر بودم، الان خر گنده زیاد داریم، الان گوشی رو بر میداره
پایین تنش میاره تو دهنش. خوشبختانه دیگه این روزا ندارمشون، چون تلفن من وقتی که میزنه پرایویت یا نو آیدنتی اصلا جواب نمیدم. هر کی کار داره پیغام میذاره، هر کی هم کار نداره تا میخواد پوش بده قطعش میکنه. بذار اونا خودشون خسته کنن. روزی 25 دلار تلفن 25 دلارشون رو خراب کردم فعلا. زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت می‌کردند، تا جایی که آیت الله مکارم شیرازی، ببین کجا چیز بوده که این دوزه اومده جلو، در اعتراض به این عمل گفت اخیراً در محراب مسجد جمکران یک تشکیلات شیشه‌ای سبز رنگ و چراغ درست کردند که کم کم به صورت امامزاده‌ای در آمده است. مردم برای بوسیدن این شیشه صف می‌کشند. همین مردمیست که شماها آخوندهای دوز تربیت کردید. کسانی هم هنگام دور شدن عقب عقب می‌روند. خنده داره. مثل کاری که در حرم امامان و امامزاده ها می‌کنند، بعضی ها هم فاتحه می‌خوانند، عده‌ای تعظیم می‌کنند، بعضی از عوام هم می‌گویند اینجا قبر حضرت ولی عصر است. حتما چند سال دیگر هم فردی پیدا می شود کتابی می نویسد که 70 نفر از اوتاد در اینجا دفن شدند. هر کس مرتکب این کار شده اشتباه کرده. این ضربه ای به مسجد جمکران است. نوندونی تخته نشه. پس از این انتراز بلافاصله این تشکیلات معجزه آسا و امامزاده ای جدید الاحسا احداث از محل محراب جمع آوری شد. مقدس بود اما جمعش کردند. ریختنش تو انبار. حالا مردم برن پشت در انبار دست بکشن به در انبار. البته آب از آب هم تکان نخورد، اما ذهن خرافه ساز مؤمنین قلابی و دکانداران دین هم بیکار نماند و محلی را به نام چاه عریضه اختراع کردند. اظهار داشتند که مردم می توانند از طریق انداختن عریضه و ادعا و دعاهای خود در این چاه از امام زمان بخواهند که زودتر ظهور نماید. البته این مدت نیز نه تنها عوام که خواص بسیاری هم به این چاه پناه آوردند و عریضه و دستورالعمل و بخشنامه و پیشنهاد انتصابات خود را داخل آن چاه می‌ریزند. انتری نجات کار هیئت دولت و برد ریخت اون چاه، به مجلس نداد. سران انجمن حجتیه نیز اخیراً در جزواتی پیشنهاد روز مخصوصی برای تحریک امام زمان به فرج را در جزوه‌ای دادند که هزاران نسخه از آن تکثیر شده. در این جزوه آمده است یک روز خاص به عنوان انقلاب و اجتماع قلوب و دعای کل مردم ایران و سایر شیعیان در کشورهای مختلف تعیین و به طوری که تمام مردم جهان متوجه آن بشوند تبلیغ شود. سوگند به خدایی که جان ما در اختیار اوست اگر این روز مشخص شود و تمام منتظران و شیعیان در اماکن مقدس جمع شوند و فرج را طلب نمایند و اگر این روز معین روز جمعه باشد یقینا مولایمان روز شنبه فردایش ظهور خواهند فرمود. همچنین در این جزوه آمده دعا جهت تعجیل در فرج مثل نمازهای واجب روزانه بر هر زن و مرد مسلمان و مؤمن واجب است و ترک آن مثل ترک نمازهای واجب گناه کبیره و موجب کفر است. دکونه اگر امام زمونی که نیست باشه یا هر کسی به اسم امام زمون بیاد دستگیرش میکنن میکشنش، چون اگه امام زمون بیاد دکونه آخوند شیعه تعطیل میشه. یا یه فرقه جدید باز میشه با امام زمان جدید، باز دوباره اینا میرن دنبال امام زمان اصلی. اگر امام زمان نباشه آخوند دنبال چیه؟ یه دونه دین یه امامی. ما سالی 10 روز امام حسین داریم، سالی 3 روز امام علی داریم، بقیه امام‌ها رو هم ولش کن بریزش تو سطل.
کاری با اونا نداریم. این دوتا امامه، امام زمان هم دکون سومیه. حالا این ستا رو از آخوند بگیر. من میگم قرآن بخونید. آخوند سربازان خار مادر فلان امام زمان رو میفرسته که به من فوش بده. چرا؟ اگه قرآن بخونی میفهمی توشی چی نیست. یا میفهمی خیلی خوبه. بدین چیز قرآن بشید. معجزه 19 داره، معجزه 29 داره، معجزه 76 داره، خیلی معجزه داره. این معجزه ها رو هر چی میخوان چرب کنن با این معجزه ها به من بچپونن نمیره. یهو بعد 1400 سال معجزه پیدا کردن توش. گوسفند مقدس شیبان در ماه محرم سال گذشته در شهر کوچک شیبان نزدیک همینه که دارم میگم فیلمشو دیدم. در شهر کوچک شیبان نزدیک اهواز گوسفندی پیدا میشود که میگویند روی شاخ سمت چپ او شمشیر امام علی نقش بسته است. شمشیرشو برده گذاشته روی شاخ چپ گوسفنده. بلافاصله موضوع دهان به دهان گشته و یک افسانه مذهبی در منطقه به یک افسانه مذهبی در منطقه مبدل شده. کم کم به رسانه‌های سراسری نیز کشیده می‌شود. مردم دست دسته برای تماشای گوسفند مقدس به سمت شیبان هجوم می‌برند و به تدریج شایعات عجیب و قدیتر در مورد این گوسفند زبان بسته و از همه جا بی‌خبر پدید آمده. مثلا اینکه هیچ جانوری هیچ چاقوی گلوی او را نمی‌برد و با بعضی از خواص به طور خصوصی صحبت می‌کند و احتمالاً پشکل و ادرارش هم شفاست. بخورین مؤمنین. از این قضیه مدت‌ها گذشت و ظاهراً تقدس گوسفند هم کمرنگ‌تر شد. برخی آن را شایعه ساخته صاحب گوسفند می‌دانند که به هر دو صورت درآمد خوبی از طریق نزورات مردم خرافی به پای این گوساله سامری به جیب زده. همیشه راجع به بت و بت پرستی صحبت میکنم. این گوساله سامری همونیست که بنی اسرائیل وقتی موسی رفت به کوه طور پیش یهوه توی آتشا سنگا رو درست کنه بیاره پایین. راستی نمیدونم چه جوره. چند روز پیش راجع به این صحبت میکردم که در تورات روز اول روشنایی رو میآفرینه، روز چهارم خورشید. و بعد میگفتم که اگه شب نباشه و روز نباشه این چهار روزه رو چجوری گذرونده. یکی از دوستانی که بهش ارادتم دارم برام پیغام گذاشته و روز اول خونده که بله نه اینجوری نیست، روز اول روشنایی رو آفرید. روشنایی رو کجا آفرید؟ چجوری آفرید؟ کف دستش اینجوری کرد، از کف دستش نور اومد. دوست عزیزم آخه هر چی تو کتاب مقدس نوشته که درست نیست. روشنایی رو من و تو امروز میدونیم اگر خورشید بره پایین ما روشنایی نداریم، چراغ باید داشته باشیم. یهوه روز اول موتور برق آفرید. چیکار کرد؟ روشنایی رو چجوری آفرید که بعد اسمشو شب و روز گذاشت؟ شب و روز در معنای من و تو که محدود این زمینیم معنی میده. یعنی توی این گردش وضعی زمین شب و روز به وجود میاد. ما از این اومدیم 20 تقسیم به 24ش کردیم، به من هفته درست کردیم، ماه درست کردیم، سال درست کردیم اینا. اما از جو زمین که بیرون بری تاریکی معنی نداره. تا وقتی که در معرض نور خورشید باشی، اون طرفت که در معرض نور خورشیده نور داره، این طرفت سیاهه. آخه هرچی تو کتاب نوشته آدم نباید همینجوری سرشو بندازه زمین بگه این درست میگه. خیلی با چیز 8000 تا ولتر 8000 تا اشتباه گرفت تورات. 8000 تا
برید دیکشنری ولتر رو بخونید، من نمیگم. باید باور کنید من گرفتاری ندارم. به من نگید من اشتباه کردم، من اشتباه نکردم. اول باید خورشید بیافرینه، شما که قبول داری، تا روشنایی به وجود بیاد، تا شب بشه، تا روز بشه، تا این حرکت وضعی زمین درست بشه. اونا همه رو غلطی میگه با علمی که ما امروز داریم، ولی شما هر چی دلت بخواد باور کن، حرفی ندارم. به من نگو من عوضی فهمیدم. دوست عزیزم، دیگه سمنوی مقدس در قم. سال گذشته نیز خبر می‌دهند در یکی از روستاهای نزدیک قم به نام ونارج در آن سمنو می‌پختند، جای پای ظاهر شده که احتمالاً جای پای یکی از ائمه است. حتما این خبر نیز مانند هر خبر خرافه‌آمیز دیگر به سرعت منتشر شد و دست دست مردم عقل باخته برای تماشای دیگ سمنو به روستای ونارج قوم می رفتند و حتی هیئت‌های مذهبی در کنار آن به اجرای مراسم پرداختند و مبلغ هنگفتی برای ساخت جایگاه ویژه‌ای برای آن جمع‌آوری کرد. من یادمه سمنو درست می کردن از ظهر تا نصف شب. زنا می اومدن بیرون دیگ و بار می زشتن، هم می زدن اینا و می رفتن می خوابیدن. صبح می اومدن می گفتن علی پنجه زده، فاطمه پشتک زده، حسین شمشیرش کرده. این تو این سمنو خوش می شد، یه ترکی یه جش می اومد. فکر نکنید منم باور می کردم، چون به من درس خریت داده بودن از بچگی. خرافه چیز بدیه. نه اینا رو بعدشو بقیهشو بعد براتون میکنم. اسمهای روز هفته رو من براتون از روز شنبه بخونم. کیوانشید، مهرشید، مهشید که میشه دوشنبه، بهرامشید، تیرشید، روز پنجشنبه میشه اورمزدشید و جمعه میشه ناهید شید. ماهای ایرانی 30 اسم داشته. همینجوری که براتون میخونم از روز اول ماه تا آخر ماه. اول ماه اورمزد بوده، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد، امرداد، دی به آذر، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، مهر، سروش، رشن، فروردین، ورهرام، رام، باد، دی به دین، دین، ارد، شتاد، آسمان، زامیاد، منتر، سپند. این 30 روز ماهه. اینی که دیروز براتون گفتم اگر میخواید من میتونم روی چیز نگه داشتم، روی ایمیلم نگه داشتم که هر کی میخواد براش بفرستم بیاد. و چه قشنگیه اون شعری هم که من هر روز براتون میخونم، فردا هم خواهم خوند، اینجا نگهش داشتم. اون شعر رو هم اول همینه، کجا بود؟ اینجا ها گذاشته میشه.

0: یک دو دقیقه وقت دارم دوستان. آخرای برج داره میاد، اگر کمک نکنید باز آخر برج همون آش همون کاسه، یا کمک یا کتاب بخرید، بگم نمیگم. هر که را در عقل نقصان افتاد، برگرداندن آفتاب به دستور پیامبر اسلام. یعنی پیامبر اسلام دستور دادن، آخه اون وقتا فکر میکردن آفتاب داره میره، نمیدونستن زمین داره میگرده، چون عقل پیغمبر اسلام و عقل الله اینو نمیرسید، فکر کردن که آفتاب رو باید برش گردونن، فکر نکردن کره رو باید برش گردونن. علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت امیس و غیر او روایت کردن که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را پیکاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گذاردن، حضرت امیر علیه السلام آمد و نماز عصر نکرده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارک خود را در دامن آن حضرت گذارد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه پیچید و مشغول شنیدن وحی گردید تا نزدیک شد که آفتاب فرو رود و چون وحی منقطع شد، حضرت فرمود یا علی نماز کرده ای؟ گفت نه یا رسول الله، نتوانستم سر مبارک تو را از دامن خود دور کنم. پس حضرت فرمود که خداوندا، علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود، پس آفتاب را برای او برگردان. اسماء گفت والله دیدم که آفتاب برگشت و بلند شد و به جایی رسید که بر زمین ها تابید و وقت فضیلت عصر برگشت و حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت. منابع: منتهی الآمال قمی، خارزمی، صفحه 306، حدیث 301، چاپ و انتشارات اسلامی. و سومی کشف الیقین علامه حلی، صفحه 112، چاپ و انتشارات وزارت ارشاد. هر کسی هر چیزی دلش بخواد باور کنه، تا دلتون بخواد از این مزخرفات هست. کتاباشم من بهتون معرفی میکنم، برید بخونید، کیف کنید، لذت ببرید. حضرت فرمود آفتاب از اونجا برگشت اومد اینجا، ما باور میکنم. حضرتی که سوار اولاغ میشه میره طبقه هفتم، با آفتاب هم میتونه بگه برگرد. بیزدان که گرما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. امیدوارم در سال نو، در سایه خرد ورزی، همه پا به جای بهتری بذاریم. سال نو رو همراه با تندرستی، بهروزی و خردگرایی برای همه تون آرزو میکنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع، حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. همراه با جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم باز هم و ادامه میدیم بحثای قبلیمونو. امروز راجع به نقش زکریای رازی و عمر خیام در رنسانس و ارتباطش با دانشمندان غربی، ارتباط فکریش با دانشمندان غربی صحبت میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم.
1: من خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم و شما در برنامه ما هستیم. ما از دانش شما خیلی استفاده میکنیم. جوانان، تمام بینندگان، مخاطبان واقعا راضی هستن از، یعنی خوشحالن از اینکه سخنان شما رو میشنون در این برنامه. ما قبل از اینکه برنامه بحث امروزمون رو شروع بکنیم، یه چند تا سوال هست از تو کامنت ها. من متوجه شدم بعضی از دوستان هنوز براشون یه سوالاتی هست و میخوام دو تا شو حداقل بهش بپردازیم امروز. یکیش در مورد نقش ژن و همون ذات و فطرت و از این جور چیزا در اینکه چقدر نقش داره در رفتارهای شخص فردی و رفتارهای جامعه. این اگه ممکنه یه مقدار دیگه لازم میدونین توضیحات تکمیلیشو بفرمایید.
2: ببین، این پرسش خیلی مهمی هست. رفتارهای ما دارای ژن نیستن، هیچ انسانی با ژن ظلم و ستمگری به دنیا نمیاد. ژن‌ها میتونن نقش غیر مستقیمی بازی کنن بدون تردید. برای نمونه اگر شما بلند قد هستید

0: فداکاری، روشنگری، هیچ کدوم دنبالشه نگرده. و یک انسان، یک آدم هم توانایی ظلم رو داره، هم توانایی محبت رو، هم توانایی ستمگری رو داره، هم توانایی فداکاری رو داره. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. ژن‌ها اونجا نشستند اما میتونن روشن و خاموش بشن. ژن‌ها یک چاربستی رو ایجاد میکنن، یک فریمورکی رو، یک داربستی رو، یک چارچوبی رو ایجاد میکنن. نقشی که در اون قرار میگیره همه نتیجه فرهنگ هست، نقشی که در اون قرار میگیره همه نتیجه برهم کنش هست، نقشی که در اون قرار میگیره میتونه رنگین و رنگین تر بشه به لطف فرهنگ، و میتونه تیره و تار بشه به خاطر ضد فرهنگ. بنابراین شما برای نمونه در کشوری مانند افغانستان اون چیزی رو میبینید که میبینید، شما برای نمونه در ایران خود ما اون چیزی رو میبینید که میبینید. ایرانی که روزی سرزمین فردوسی بوده، ایرانی که سرزمین عمر خیام هست، ایرانی که زادگاه، یکی از زادگاه‌های علم و دانش هست، خردورزی و خردمندی هست. بنابراین برای رفتارهای خودمون، برای اندیشه سنجشگر، برای بلند پروازی، برای عشق و محبت دنبال ژن نگردید، اونها رو پیدا نمی کنید. دنبال ژن نگردید، اونها رو پیدا نمی کنید.
1: بسیار عالی. من یه مثالی که خودم اینجا باش مواجه شدم از زمانی که اومدم آمریکا، خب نمیدونم شما در ایران رانندگی نکردین احتمالاً بعد از انقلاب، خب نبودین دیگه، خیلی وضع رانندگی توی ایران افتضاحه و خب ما هم همونجا یاد گرفته بودیم رانندگی، اومدیم اینجا، خب دو سه دفعه که جریمه شدم دیگه متوجه شدم بعد درست رانندگی کنم اینجا، و اینجا قوانین اجرا میشه، همه دارن انجام میدن، و بعد از یه مدتی دیگه یاد میگیری و میفهمی که چقدر مهمه که به این قوانین احترام بذاری، برای خودت بهتره. و اینجا متوجه شدم که این آموزشه که ما رو با فرهنگ و بی فرهنگ میکنه. و در مورد موارد دیگه هم هست. مورد دیگه، سوال دیگه ای که شده بود در مورد گیاهخواری بود و اینکه خب مثلا عده میگن که باید حتما گوشت خورده بشه، بعضی مخالفم میگن نه نباید گوشت خورده بشه، و مثلا خوردن گوشت ما رو خنگ میکنه یا ما رو باهوش میکنه. این اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین راجع بشه.
0: چشم. اما میتونم در مورد نژاد هم یک صحبت
1: بکنم. حتما.
0: ببینید همه ما از نژاد ساپینس هستیم. نژاد یک واژه علمی هست، یک واژه بیولوژیک هست. بیولوژیست ها هستند که دانشمندان و فریفتگان ما هستند که اعلام میکنند که آیا نژاد تازه ایجاد شده یا نه. نژاد یا ریس لغاس یک واژه علمی هست. زمانی که شما از هومو ساپینس ساپینس صحبت میکنید، یعنی شما و من، یعنی بینندگان شما، هومو ساپینس ساپینس، اون ساپینس، اون واژه سومی ارتباط پیدا میکنه با نژاد که یک واژه علمی هست، یک کمیته علمی تصمیم میگیره. زمانی که تفاوت ها از یک حد میگذره، از یک آستانه عبور میکنه، از یک ترشولد، اعلام نژاد میشه. در میان آدم هایی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن، در هر کجای دنیا، ما حتی به اون آستانه، به اون ترشولد، به اون مرز نزدیک هم نمیشیم. حتی نزدیک هم نمیشیم که بتونیم اعلام یک نژاد تازه رو بکنیم. بنابراین همه ما روی کره زمین در حال حاضر ساپینس هستیم. ما دارای مردمان گوناگونی هستیم، دارای فرهنگ‌های متفاوتی هستیم، دارای تبارهای متفاوتی هستیم. شما میتونید به تبار آریایی خودتون بنازید. ما دارای زبان‌های گوناگون هستیم، ترانه‌های گوناگون. اما زمانی که از واژه نژاد استفاده می‌کنید، وارد قلمروی علم شدید. هومو ساپینس ساپینس، همه ما روی کره زمین ساپینس هستیم. و همونطور که گفتم، همه ما آفریقایی هستیم، گذشتگان همه ما. و به همین دلیل شما گاه می‌تونید یک آفریقایی رو پیدا کنید که می‌تونه با بخشیدن عضوی از بدن خودش به دخترخاله شما اون رو نجات بده، اما کسی در اون دوروبر نتونه دخترخاله شما رو نجات

0: یک سیاه پوست میتونه با دادن بخشی از بدن خودش جان کسی رو برای نمونه در بوشهر ما نجات بده که در خود بوشهر شما پیدا نکنید. اینقدر ما به هم نزدیک هستیم، بنابراین در دام چشمان خودمون نیفتیم. ببینید، من میتونم امروز تمام آدمهای دنیا رو بر اساس وزنشون طبقه بندی کنم، بگم تمام اونهایی که اضافه وزن دارن از این نژاد هستن، تمام اونهایی که لاغر هستن از اون نژاد. و اگر حرف من رو باور نمی کنید، ببینید تمام اونهایی که اضافه وزن دارن و هم شبیه هم اضافه وزن دارن. یا برای مثال روی قد و قواره، یا برای نمونه روی رنگ چشم. شما هر چیزی که دلتون بخواد، هر نشانگری رو میتونید پیدا انتخاب کنید و بر اساس اون آدم ها رو طبقه بندی کنید. قرن ها هست که ما داریم آدم ها رو طبقه بندی میکنیم و قرن هاست، دهه هاست که علم بیولوژی تک تک اونها رو رد کرده. علم بیولوژی تک تک اونها رو رد کرده. شما میتونید آدم ها رو بر اساس گروه خونیشون طبقه بندی کنید، بگید هر کسی که گروه خونمون A هست یک نژاد هست، هر کسی که B هست یک نژاد هست. نه، اینطوری کار نمیکنه. بنابراین ما دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هستیم و دارای حدود 25,000 ژن و ما بسیار بسیار ژن های ما به هم یکسان هستن، اما میتونن بیان های متفاوتی داشته باشن و نباستی وریشن رو با نژاد تازه قاطی کرد. ما دارای وریشن هستیم، مانند مداد رنگی. شما مداد رنگی دارید در یک جبهه مداد رنگی، رنگ های متفاوت دارن. رنگ استخوان همه ما سفید است، رنگ مغز همه ما سفید و خاکستری است، رنگ خون همه ما قرمز است، همه ما هر کجای دنیا برید. اما ما چسبیدیم به این رنگ پوست و بر اساس اون اعلام نژاد کردیم، غافل از اینکه این رنگ پوست نتیجه مهاجرت گذشتگان ما هست و تولید ویتامین D در معرض پرتوی خورشید. ما دارای 3 پرتوی فرابنفش هستیم، به یکی از اونها نیازمندیم برای تولید کلسیم، برای تولید ویتامین D، برای تولید فولیک اسید. و بر اساس اون هر چقدر که شما از خط استوا دورتر شدید، این رنگدانه های ما بیان کمتری دارن. هر چقدر که به آفریقا نزدیکتر شدید، این رنگدانه های ما بیان بیشتری دارن و هیچ ارتباطی به نژادهای گوناگون نداره. بنابراین امیدوار هستم که جوانان ایران بدونن که نژاد اونها ساپینس است. من از نژاد آریان هستم هیچ مفهوم علمی نداره، زائد و غلط و خطرناک است. اما ما دارای فرهنگ های گوناگونی هستیم، ما دارای مردمان گوناگونی هستیم، ما دارای تبارهای گوناگونی هستیم. شما میتونید در غنی شدن اونها تلاش کنید، شما میتونید در شناخت اونها تلاش کنید. اما یادتون باشه که واژه نژاد یک واژه علمی هست و تفاوت‌های ما همه آدم‌های دنیا در سرتاسر دنیا در این بیان ژنتیک 0.1% هست، 0.1% هست. میخوام به شما بگم که ما حتی به اون آستانه، به اون ترشول، به اون مرز نزدیک نمیشیم در علم بیولوژی تا بتونیم اعلام یک نژاد تازه رو بکنیم. اینقدر همه ما همگن هست.
1: بسیار عالی. اگه اجازه بدیم منم یه مثالی میخواستم بزنم. یه دفعه یه جایی خوندم کسانی که در کوه‌ها تو بلندی‌ها زندگی میکنن، به دلیل اینکه احتیاج دارن که گلبول قرمز بیشتری خونشون داشته باشه، یعنی بعد بتونن که اکسیژن جذب کنن، برای همین استخوناشون درشت‌تر میشه که بتونن این خونسازی رو انجام بدن، مخصوصا تو صورتشون و اینا یه مقدار فرق میکنه. یعنی هر کسی رو اگه شما ببرید بعد از 100 سال توی کوه، ممکنه که کلن شکل ظاهرش و استخونبندیش فرق بکنه. درسته به نظر این هم درسته؟
0: در اینجا فوق‌العاده بود مثال شما، چون خیلی فوق‌العاده بود، چون خیلی ممکنه بگن اگر ما نژاد گوناگون نداریم چرا اونایی که اون بالای کوه زندگی میکنن متفاوتن. اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن، اپیژن ها وارد میدان میشن و ژن ها به گونه سرانجام خودشون رو بیان میکنن که میزان گلبول قرمز خون اونها رو بالا ببره، مانند پرو، مانند کشور پرو، و هیچ ارتباط به یک نژاد تازه نداره.
1: بسیار علی. در مورد گیاهخواری هم اگه ممکنه توضیح بدین و گوشتخواری.
0: ببینید من برای پاسخ دادن به این پرسش هیچ صلاحیتی ندارم، هیچ، اما خود من گوشتخوار نیستم. ما این رو باستی بدونیم که هیچ چیزی با آدم، با انسان وارد کره زمین ما نشده. این کره زمین ما که 4,600,000,000 سال از عمرش میگذره، هیچ چیزی با ما وارد کره زمین نشده، نه عشق، نه محبت، نه فداکاری، نه کنجکاوی و نه تقلب و نه دروغگویی و نه تقلب و نه دروغگویی و نه خشونت و نه ستمگری. همه روی کره زمین ما یک حضور دیرینه دارن، یک حضور دیرینه دارن و ما با بسیاری از جانداران به اندازه نزدیک هستیم که برای من، خود من، خوردن اونها قابل تصور نیست. خوردن اونها قابل تصور نیست. شما بازی کوچی رو در یک بز میبینید، بز عاشق زندگی هست. شما اگر به یک دلفین نگاه کنید، عاشق زندگی هست. مغز دلفین بسیار پیشرفت است، بسیار پیشرفت است. درد رو حس میکنه. گاو همینطور، بره همینطور. شما در اونها مادری رو میبینید، شما در اونها شادی رو میبینید. و اینو به شما بگم که خنده هم با انسان وارد کره زمین نشده. خنده هم حضوری قدیمی داره و انسان تنها موجودی نیست که شادی میکنه و میخنده. اما در انسان خنده دیده میشه به اون نحوی که ما میبینیمش و اون بر میگرده به فرگشت بخش پایین صورت ما، ضعیف شدن استخوان‌های آرواره، ضعیف شدن عضلات صورت ما، عقب رفتن حنجره، جایگاه زبان، که رو در یک پژوهشنامه من مفصل توضیح دادم. اگر دوست داشته باشید براتون میفرستم که بینندگان شما اون رو بخونن.
1: حتما.
0: از 500 میلیون سال پیش شروع میکنم و میام جلو. از 500 میلیون سال پیش میام جلو تا بینندگان شما ببینن که چگونه به ناگاه در مورد ما خنده به دنیا میاد، دیده میشه. اما حضور خنده بسیار قدیمی تر است. بنابراین باید یک نگاه متفاوتی داشته باشیم به جانداران. ما جانداران بسیاری رو میخوریم. یعنی هر آدمی اگر خوب که فکر میکنید میبینید که هزاران جاندار رو در طول حیات خودش میخوره. حالا گفتم که من در این مورد هیچ صلاحیتی ندارم، اما خود من گوشتخوار نیستم و حال من خیلی خوب هست. و نمیدونم اگر شما حتی به دندانهای ما نگاه کنید برای خوردن گوشت ایجاد نشده، این توانایی رو نداره، مگر اینکه بسیار بسیار نرم شده باشه. جانداران هم حق حیات دارن روی کره زمین، اونها هم حق حیات دارن. هر چقدر که شما با اونها بیشتر نزدیک میشید، اونها رو بیشتر مطالعه میکنید، میبینید که چقدر به ما نزدیک هستن، چقدر به ما نزدیک هستن و چقدر که میتونن به ما یاد بدن. اما ما در یک مقیاس بالا، صنعت دامپروری. شما اگر به این صنعت مرغداری نگاه کنید، واقعا دل آدم کباب میشه. ظلمی که به این مرغ‌ها میشه. شما اگر به صنعت گاوداری نگاه کنید، اونها رو در صف قرار میدن و بعد دونه دونه اونها رو اعدام میکنن. و اون گاوهایی که در صف هستن میدونن که 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه نوبت اونهاست. بسیاری از نوزادان اونها رو از اونها جدا میکنن و بعد تا بتونن از شیر اونها استفاده کنن. چقدر که هورمون، آنتیبیوتیک در صنعت دامپروری استفاده میشه، چقدر که مواد مضری وارد بدن ما میشه. بنابراین از یک سو من که شخصا سلامتی در اونها ندیدم و از طرف دیگه اون چیزی که برای من مهم هست اینه که ما بایستی که جانداران رو یک بار دیگه ارزیابی کنیم. ما بایستی که اونها رو یک بار دیگه ارزیابی کنیم. اونها برای قربانی شدن نیامدن و امیدوار هستم که یک بار برای همیشه، امیدوارم با عید قربان هم خداحافظی کنیم. با عید قربان و زمانی که خبر خوبی داریم، نوزادی به دنیا اومد. اومده، حادثه خوشی اتفاق افتاده در ایرانمون، به افتخارمون گل بکاریم، به افتخار اون حادثه یک درخت بکاریم، به جای بریدن سر یک گوسفند، به جای بریدن سر یک شتر، به جای بریدن سر یک گاو. ما ظلم زیادی به حیوانات داریم میکنیم با خوردن اونها.
1: در قدیم هم اینطوری نبود، یعنی اینقدر مصرف نمیشده، یا یعنی اینکه یه مناسباتی داشته، مثلا اینجوری نبوده که هر هفته سر یه مرغی رو ببرن یا سر یه گوسفندی رو ببرن، یه ذره حساب کتاب داشته این کارا. حالا مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش در همین ایران خودمون بر اساس حالا نوشت گفته های پدر بزرگا و مادر بزرگا، من خودم اینو متوجه شدم که انقدر مردم عادت به خوردن گوشت به این اندازه نداشتن که الان هست. مثلا توی آمریکا ما صبحونه گوشت می‌خوریم، ظهر گوشت می‌خوریم، نهار گوشت می‌خوریم، شام هم گوشت می‌خوریم. همش خیلی من فکر می‌کنم دیگه زیادی این رو شاید به خاطر اینکه پول ازش در میاد، نمیدونم به چه دلیلیه که میشه حس کرد که زیادیه. به هر حال از بحث امروزمون دور نشیم، برگردیم به بحث امروز که قراره راجع به عمر خیام و زکریای رازی صحبت بکنیم. شما خودتون اولین بار کی آشنا شدیم با این دو دانشمند بزرگ ایرانی؟
0: در ایتالیا و در فرانسه نه در ایران متاسفانه. زمانی که متوجه شدم که دکتر عمر خیام و دکتر ابوبکر زکریای رازی اونها افرادی هستند که در ایجاد رنسانس نقش بازی کردن، رنسانس که صداهای بعد رخ میده. زکریای رازی ما در سال 1860 به دنیا آمده، در سالهای 800 برید به 1200 سال پیش، یا عمر خیام ما. اما ریشه های رنسانس در صده های میان است. برخلاف اون چه که بسیاری فکر میکنن، رنسانس یک فصل نیست که به ناگاه این فصل آغاز بشه. فصل این شما این فصل رو دارید بسته میشه یکی آغاز میشه، نه. رنسانس ریشه هایی داره، جرقه هایی داره. اون جرقه ها، اون ریشه ها در صده های میان است و عمر خیام بدون تردید و زکریای رازی بدون تردید نقش بازی کردن در رنسانس. کافی است که شما مراجعه کنید به کتابخانه های ایتالیا، کافی است که شما مراجعه بکنید به دانشگاه های معتبر فرانسه، همه جا اونها رو میبینید. و زکریا نخستین کسی هست که رک و پوسکنده ادیان ابراهیمی رو به چالش میکشه و اعلام میکنه که کتاب های ابراهیمی بسیار بدقواره و بدریخت نوشته شده و پیشنهاد میده که من میتونم صدها و هزاران نویسنده رو به شما پیشنهاد بدم که بسیار زیباتر بنویسند. و بعد اعلام میکنه که کتاب ابراهیمی خاصی به خصوص پر است از زد و نقیص و اعلام میکنه که نه تنها زیبا نیست، نه تنها در اون لطافت نیست، پر هست از خشونت و پر هست از زد و نقیص. با صدای بلند اعلام میکنه. اما زکریای رازی بسیار بسیار مشهور هست، بسیار متنفس است، پادشاهان به اون علاقه مند هستن، بنابراین جرأت نمی کنن که به اون دست بزنن. شما تصورشو بکنید که در سرزمین ما آخوندها همه جا هستن، چشم دیدن زکریای رازی رو ندارن. چرا؟ به خاطر حرفایی که میزنه، اما به خاطر اینکه یک دانشمند است. یادتون باشه زکریای رازی مدیر بزرگترین بیمارستان زمان است در بغداد. زکریای رازی دکتر ابوبکر زکریای رازی مدیر بزرگترین بیمارستان جهان است در بغداد و بعدم در ری زمانی که به ایران برمیگرده و یک ماجراجو هست. به کجا میره؟ به مصر. به مصر میره و مطالعه فوق‌العاده‌ای داره در مورد مصر. به بناهای مصر نگاه میکنه، با دانشمندان مصر آشنا میشه و بعد یونان. بنابراین شما تصورشو بکنید، ما یک شخصیتی داریم که سفر میکنه، با افرادی آشنا میشه که در اون زمان بهترین ها هستن. با گلن برای نمونه در یونان آشنایی کامل داره، آشنایی کامل داره و گفتگو میکنه و تبخار زیاد در شیمی، الکل، اسید سولفوریک، اسید سیتریک، اسید کلوریدریک، همه زکریای رازی است که اونها رو پیدا میکنه. و زکریای رازی ما بخش بیماران روانی رو در بیمارستان ایجاد میکنه برای نخستین بار. ببینید ما چه زمانی هستیم؟ 800 خورده میلادی. زکریای رازی بخش روانی رو در بیمارستان ایجاد میکنه. و چقدر این آدم مهربان است، چقدر که زکریای رازی مهربان است، چقدر که به همه کمک میکنه، چقدر که به کودکان میرسه. زکریای رازی برای نخستین بار بخش کودکان رو در بیمارستان ایجاد میکنه، پیش از اون وجود نداشته. بخش کودکان، بخش سالمندان، بخش بیماران روانی و بعد شیمی، تفتیر. تسلط فوق‌العاده‌ای داره در شیمی، دیستیلاسیون، کار زکریای رازی ماست و مهربان هست، مردم دوستش داره، به همه میرسه. اما سرانجام به قدری در مورد اون صحبت میکنن که ناچار میشه که نگران جان خودش باشه. اما در هر صورت قدرتمند هست، پرنفوس هست، به دربارهای گوناگونی دسترسی داره، دوستش دارن، میدونن که بهش نیازمند هستن. و در مورد تغذیه شما پرسیدید عرشی جو، این رو هم به شما بگم که رازی نوشته که که به پزشکای بیمارستان خودش میگه از دادن دارو خودداری کنید اگر نیازی نیست. اغراق نکنید در دادن دارو تا اونجایی که میتونید با طرز مناسب بیماران رو به اونها بهبودی بدید. اصلا فوق‌العاده است، با طرز مناسب. و اگر هم به اونها دارو میدید بسیار کم باش، زیاده روی نکنید، چون تغذیه مناسب بسیار از مشکلات ما رو حل میکنه. حالا این رو هم به شما بگم، زکریای رازی میخواد یک بیمارستان ایجاد کنه. برای ایجاد بیمارستان گوشت رو بر میداره، گوشت، و اون رو در محلهای متفاوت میگذاره. بیمارستان رو در جای میگذاره که گوشت دیرتر از هر جای دیگری فاسد میشه. میخوام به شما بگم اندیشه سنجشگر در این مرد رو، که حتی جایی که میخواد بیمارستان انتخاب کنه جایی باشه که عفونت از همه جا کمتر هست، عفونت از همه جا کمتر هست. امیدوار هستم که جوانان ایران برن و در مورد زکریای رازی بخونن. زکریای رازی بزرگترین شخصیت جهان هست، بزرگترین شخصیت جهان هست، از این زاویه که رک هست، رک و پوسکنده صحبت میکنه، مهربان هست، راستگو هست، به شدت در مورد راستگویی اصرار داره. و شما میدونید که هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از راستگویی و صداقت نیست. تا اونجایی که مراکز پژوهشی که من با اونها همکاری میکنم زیرو تالرنس، یعنی اگر کسی کوچکترین خلافی بکنه، عددها رو دستکاری کنه، بدون تردید در یک لحظه اخراج میشه. هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از صداقت و راستگویی نیست. و زکریای رازی اعلام میکنه در مورد راستگویی و بعد به چالش کشیدن خرافات، به شدت به خرافات حمله میکنه و در این مورد رودربایستی نداره. زکریای رازی ما رودربایستی تاریخی و مذهبی نداره، بدون هیچ رودربایستی به پیامبران حمله میکنه. معتقد هست که یا اونها بیمار روانی هستن یا شارلاتان. این رو میگه زکریا، میگه به اعتقاد من یا بیمار روانی هستن یا شارلاتان هستن یا فریبکار هستن، فریبکار هستن. بنابراین آثار زکریای رازی رو بخونید در مورد شیمی، در مورد پزشکی، در مورد فلسفه. نگاه کنید به سفرهاش، بی خود نیست که این همه میدونه. و همشینجور ببینید، زکریای رازی که میکروسکوپ نداشته، زکریای رازی که آیفون نداشته، تلویزیون و رادیو نداشته، میخوام به شما بگم که اندیشه سنجشگر با مدرک داشتن، با ابزار داشتن متفاوت هست. شما میتونید هیچ ابزار مدرنی نداشته باشید، اما پیرامیدی درست کنید در مصر که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش دنیاست. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، تا همکنون، تمام زمین لرزه ها رو با موفقیت پشت سر گذاشتید. و در مورد زکریای رازی همینطور است. نگاه کنید که چه نوشته در مورد بیمار روانی. به اونها محبت کنید، اونها نیازمند به ما هستن. این یک بیماری هست، درسته که زخمی نیست، درسته که طبیعی نیست. شما تصورش رو بکنید در چه زمانی ما داریم زندگی میکنیم. برید بالای 1000 سال و بعد به کودکان و به کودکان مستمند چقدر میرسیده. در شهر اگر کودکی بیمار بوده بدون هیچ برداشت مالی به اونها میرسید. و همونطور که گفتم، خوشبختانه دوستش داشتن، پادشاهان دوستش داشتن، وزرا دوستش داشتن، بهش نیازمند بودن. و این باعث میشه که کسی جرأت نکنه به زکریای رازی دست بزن. و به خاطر شیمی و لابراتوار، کارهای آزمایشی به خصوص روی اسیدهایی که میکرده و روی جیوه، بینای خودش رو از دست میده در سالهای آخر عمر خودش. و چقدر زیبا از این بینایی و نابینایی هم یاد میکنه. میبینید که از مرگ هراسی نداره، عاشق زندگی هست، عاشق کمک کردن هست، یک انسان برجسته هست، یک انسان فرهیخته هست با یک قلب بزرگ. اگر شما بگید زکریای رازی کی هست، من به شما میگم یک قلب بزرگ هست، یک انسان مهربان هست، یک مسافر هست، یک دانشمند هست، یک دانشمند فوق‌العاده است. و یک دانشمندی هست که ما رو تشویق میکنه تا از خرافات دور بشیم و به شما میگه، به ایرانیان، در این راه رو در بایستی نکنید، در این کار رو در بایستی نکنید، رو به پوسکنده صحبت کنید که این خرافات میتونه سرزمین شما رو برباد بده. و خوشبختانه به قدری آخوندها یا برخی از برجستگان ما مانند ابو ریحان بیرونی با او مخالف بودن که نوشته های زکریای رازی رو در کتاب های خودشون برای ما حفظ کرد. برای نمونه ابو حاتم که یک شخصت برجسته است در شهر ری به زکریا حمله میکنه در کتاب خودش. برای نمونه میگه که این زکریای رازی کافر هست، ملحد هست، به کتاب ابراهیمی اعتقاد نداره، نمیفهمه که این کتاب چقدر زیبا نوشته شده. میگه که این کتاب پر زد و نقیص هست، خشن هست، کاری بیمار روانی هست. بنابراین این افراد گفته های زکریای رازی رو، مناظره های اون رو، گفت و شنود های اون رو برای ما زنده نگاه داشتن. یعنی دشمن به داد ما رسیده. دشمن در کتاب های خودش با انتقاد کردن از زکریای رازی گفته های اون رو، نوشته های اون رو، نگارش های اون رو برای همیشه زنده نگاه داشتن.
1: بله، من فقط خواستم بگم که این آخوندها در حقیقت دکانداران دین بودن، نه پول در میارن از دین. و به نظر من بیمار روانی هم نیست. حالا از یه منظری میشه به عنوان بیمار روانی هم بهشون نگاه کرد، ولی در حقیقت راه پول در آوردنشون، راه همین دنیا دوستیشون که حالا به همه مردم دنیا میگن شما به دنیا، این دنیا فانی و به درد نمیخوره، ولی وقتی که میری نگاه میکنی میبینی تمام کارهایی که دارن میکنن برای اینکه چجوری بهتر و راحتتر تو این دنیا زندگی بکنن و بیشتر پول به دست بیارن. اینا چون رد کردن این کتابهای ابراهیمی در حقیقت این دکان رو تعطیل میکنه، برای همینم هم دشمن بودن. ولی مثلا یه پادشاه، یه خلیفه از این راه درآمد نداشت، حالا اون اوایل حداقل، و برای همین میفهمیده که خب این آدم به دردش میخوره و از دانشش استفاده میکرده. اما آخوندها اینجوری نمیبینن و فرقی هم نمیکنه. تمام این ادیان ابراهیمی آخونداشون همینجوری نگاه میکنن، چون دین و اون کلیسا یا کنیسه یا مسجد محل درآمدشونه، محل این که ازش زندگیشون رو میگذرونن. خب در ایتالیا اولین باری که با زکریای رازی آشنا شدین کجا بود؟ یعنی تو کدوم کتابخونه یا چه مطلبی بود که یه دفعه توجهتون رو جلب کرد؟
0: نه، به خاطر یک وزارتخانه بود در ایتالیا که با اونها همکاری میکرد. کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم. 7 نفر بود. این 7 نفر نمیتونستن ایتالیایی باشن تا شما پیش داوری نداشته باشی. و در مورد پروژه های علمی که بایستی تنها در یک زمینه نباشه، یعنی دانشمندان زمینه های متفاوت با هم همکاری کنن، زمین شناس، بیولوژیست، فیزیکدان، مهندس، پروژه های بزرگ بود. با این پروژه ها رو بررسی میکردیم و به وزیر توصیه میکردیم که خوب هست یا نه، بگید تصمیم با اون، حالا اهمیتی بده به نظر ما نمیدونم، ولی اینطوری برگزار میشد. خیلی هم خوب برگزار میشد. بنابراین یکی از کارهای من ارزیابی دانشگاه ها بود، مراکز پژوهشی. و تا شما از مرکز پژوهشی صحبت میکنید، وارد اونها میشید، اسم اینا همه جا هست. زکریای رازی. من هر چقدر که به شما بگم که در عظمت این مرد کم گفتم و چقدر که دانشمندان اروپایی در مورد اون کتاب نوشتن، چقدر که در مورد اون نوشتن، حالا فصلی یا تمام کتاب به اون اختصاص داده شده. شما یادتون نره اگر امروز یک نفر پی‌اچ‌دی فارغ التحصیل بشه از دانشگاه هاروارد و اون رو بگذاره کنار زکریا وارد قرن 21 شده با لباس شبیه به ما، کنار هم بنشینن هر دو در مورد روشمندی علمی صحبت بکنن، شما فکر میکنید زکریا رازی همین الان از هاروارد فارغ التحصیل شده؟ باور کنید که چه بسا بهتر صحبت کنه. چرا؟ چون دستی در ادبیات داره، زیبا صحبت میکنه، چیزی که امروز شما نمیبینید. امروز ما مدرکدار زیاد داریم، پی‌اچ‌دی زیاد داریم، زیاد واقعا نمیبینید. اما زکریای رازی رو که نگاه میکنید، روشمندی علمی، متدولوژی، تمام کارهای پژوهشی نیازمند به تولید هایپوتزیس هستن، پنداره، و بعد اون رو به آزمون کشیدن. و زکریای رازی در مورد روشمندی علمی حیرت آور است. یعنی با هر کسی در دنیای امروز میتونه رقابت بکنه. و شما بنابراین فکر نکنید که این یک حادثه بود که اسید سولفوریک رو پیدا کرد، تولید کرد. فکر نکنید که این یک حادثه بود که شانس آورد یکو اسید کلوریدریک رو تولید کرد. زکریای رازی تولید کننده علم است. زکریای رازی در ایران ما تولید کننده علم بود، اندیشه ساز بود و ذکر مصیبت نبود. ذکر مصیبت نبود، اندیشه ساز بود. و کشورهای اروپایی و دانشمندان رنسانس به اون پی بردند. دانشمندان رنسانس مراجعه میکنند به زکریای رازی، نوشته های اون. یادتون باشه مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست، در شهر ری زاده شده، به همین دلیل به اون میگیم رازی، شهر ری. اما میره بغداد، اونجا بغداد در اون زمان مهمترین مرکز علمی دنیاست. بنابراین تمام این بیمارستان رو اون مدیریت میکنه، لابراتوار شیمی رو اون مدیریت میکنه، بخش داروسازی رو اون مدیریت میکنه و مرتب ارتباط داره با مصر، ارتباط داره با دانشمندان یونان، کتابهای اونها رو مطالعه میکنه. به قدری مطالعه کرده، به قدری کتاب خونده، اصلا حیرت آور است. با ارسطو، با افلاطون، با تمام اینها آشنایی داره، آثار اونها رو خونده. یعنی فکر نکنید که زکریای رازی یک آدم همین جوری هست، یک خورده بالاتر از بقیه بوده. من یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما امروز در قرن 21 با هر دانشجویی، هر استاد دانشگاه در امریکا میتونه رقابت کنه و برنده
1: بیاد. اشاره کردیم به دانشمندان غربی که از زکریای رازی تمجید کردن یا در موردش کتاب نوشتن. اگه حضور ذهن دارین کسی و مثلا کتابی هست یا دانشمند خاصی هست که راجبش صحبت کرده، لطفا بفرمایید. یادمه که راجب خودتون گفتین که ارتباطی بین نظریات داروین و یا اینکه داروین موضوعی گفته راجب زکریای رازی تو گفتگو تلفنی که با هم داشتیم، اینم اگه ممکنه توضیح بدید.
0: داروین در سال 1809 به دنیا میاد خیلی دورتر است. اما داروین هم دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میزنه. یعنی ما هیچ شخصیتی واقعا برجسته تر از داروین نداریم در این فرق. حالا وارد سال 1809 شدیم. داروین مانند زکریای رازی بسیار مهربان است، خوشقلب است، مهربان است و صادق و راستگو است. او هم مانند زکریای رازی معتقد است که هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از صداقت و راستگویی نیست. به همین دلیل کتاب خودش رو سرانجام در سال 1859 چاپ کرد، اون هم به اصرار دوستان، چون میخواست مطمئن باشه که همه چیز رو درست نگارش کرده. نگران بود، نگران بود مانند رازی ما که همه چیز رو به درستی انجام داده باشه. نگاه کنید، رازی میره گوشت رو در جاهای متفاوت شهر میزه، ببینید کجا این گوشت دیرتر فاسد میشه، میگه بیمارستان رو اینجا بزن، اینجا خطر عفونت کمتر است. پدر بزرگ داروین ارسموس داروین است، کسی که برای نخستین بار شاید از واژه اِوولوسیون استفاده میکنه، فرگشت. و مادر بزرگ داروین و پدر بزرگ داروین اعلام میکنن که تفاوت میان آدم ها نیست، این نژاد سیاه و نژاد سفید گمراه کننده است. ببینید در چه زمانی، حالا ما در سال 1700 هستیم، ما امروز در دنیای قرن 21 مشکل داریم که این واژه نژاد رو تکلیف خودمون رو با اون روشن کنیم. حالا ما در سال 1700 هستیم یا مانند زکریا در سالهای 800 هستیم. ببینید اونا چگونه فکر میکردن، اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک و زمان نداره. و پدر و مادر داروین هم مانند خودش فرهیخته هستن و ثروتمند. داروین ثروتمند هست. بنابراین در 22 سالگی مانند زکریای رازی دست به یک سفر بزرگ میزنه، با یک کشتی به ناخدای فیتزروی. فیتزروی چند سالش هست؟ 27 سال. دریادار هست، ناخدا هست، بسیار تبحر داره، مجهزترین کشتی رو ملکه انگلستان در اختیار اون قرار داره. فیتزروی یک ناخدای بزرگ، 27 سال و کشتی بسیار مجهز است. به این کشتی قرار هست که سفر کنه به نیمکره جنوبی برای نقشه برداری و زمین شناسی و به خصوص نقشه برداری. داروین ثروتمند است، پول این سفر رو میده. ناخدا در این حال نیازمند به یک انسانی هست که بتونه همراه اون باشه در این سفر. این سفر 5 سال طولش هست، قرار بود 2 سال طول بکشه. داروین 22 ساله این سفر رو آغاز میکنه و شروع میکنه به مشاهده کردن. برای جوانان ایران، بر اساس مشاهدات خودتون هیچگاه هیچ تصمیمی نگیرید. ما مرتب در دام مشاهدات خودمون میفتیم. برای نمونه پیش از این در برنامه گذشته گفتم شما یک جوان خوشتیپ خوش لباسی رو ببینید که از یک خانه زیبا خارج میشه با یک رولز رویس، مشاهدات شما به شما میگن که این یک آدم ثروتمند است، در حالی که نیست، یک راننده است، چه بسا که به نان شب محتاج باشه. راننده یک آدم ثروتمند است. در دام مشاهدات خودتون نیفتید. یا برای نمونه این رو هم گفتم تکرار کنم بد نیست، اگر با کفش بخوابید سردرد میگیرید و ببینید که همه آدمایی که با کفش میخوابن، بله به راستی روز بعد که بیدار میشن، روز بعد که بیدار میشن از خواب سردرد دارن. مشاهدات شما شما رو در دام انداخته، غافل از این که این کفش نیست که در اونها روز بعد ایجاد سردرد کرده، این مستی هست. چرا؟ چون تنها آدمای مست هست که با کفش میخوابن. بنابراین بر اساس مشاهدات خودتون تولید پنداره کنید، تولید انگاره، تولید فرضیه، هایپوتزیس، همین. بعد باید اونها رو به آزمون بکشید. و داروین در دام مشاهدات خودش نمیافته، شروع میکنه به سفر، میرن به آرژانتین، نیمکره جنوبی و بعد به استرالیا. برای نمونه سنگوارهای رو میبینه، استخوانهای رو میبینه، دایناسورها رو میبینه که با خودش حساب میکنه که اینها آیا 5-6 هزار سال پیش ایجاد شدن؟ آیا آفرینشی به این سادگی در کار بوده اونطوره که به ما آموختن؟ و متوجه میشه که نه اینطور نیست و مرتب این مشاهدات خودش رو یادداشت میکنه و نقاشی میکنه. یک نقاش هم در اون کشتی هست و مرتب گزارش کارهای خودش رو به انگلستان میفرسته، مرتب پیش دوستان خودش، دانشمندان زمان، مانند رازی. رازی با دانشمندان زمان در ارتباط هست. آیا در بغداد؟ نه، حتی در کشورهای دیگه مرتب میدونه اهمیت گفتگو رو، مناظره رو. و اونها هم مثل رازی فکر میکردن، همتای خودش رو پیدا میکرده، دوستان خوب رو پیدا میکرده، افراد فریق‌تر رو پیدا میکرده. و زمانی که آخوندها دعوت میکردن نمیرفت، فکر میکرده اطراف وقت هست. داروین در طول این سفر سرانجام به این نتیجه میرسه که این دنیای ما میلیون ها سال از عمرش میگذره. حالا افشین شما تصورشو بکنید، آدمی در سال 1809 به دنیا اومده، تمام دنیا میگن که این عمر حیات، عمر کره زمین ما 5-6 هزار سال است. 6 روز 7 روز خدا اون رو ساخت، روز بعد یک روز هم استراحت کرد، از این حرفا. یا آدم و حوایی بودند و بعدش ماهی آفریده شد و بعدش گاو و گوسفند و این چیزا. داروین میگه که میلیون ها سال، نمیگه صدها هزار سال، این میلیون خیلی فوق‌العاده است. امروز ما میدونیم میلیارد هست، از عمر عالم ما 14 میلیارد میگذره و عمر کره زمین ما بالای 4 میلیارد سال. و بعد یک واژه رو وارد دنیای علم میکنه، گزینش طبیعی. گزینش طبیعی و واژه دیگه بخت. داروین بخت رو برای نخستین بار وارد قلمروی علم میکنه، یعنی علم با الله بختکی بودن متفاوت هست. بخت با الله بختکی بودن متفاوت هست، بخت با کشکی بودن متفاوت هست. بخت رو برای نخستین بار به لطف داروین وارد قلمروی علم میشه. Principle of uncertainty، که این پرینسیپال به قدری قدرتمند هست که اگر تردیدی در اون داری اشتباه میکنید، چون این آیفون شما، این جی پی اس شما همه بر اساس اون ساخته شده. و چرا درست است این پرینسیپال این است؟ چون آیفون شما داره کار میکنه، شما یک انگشت میزنید، فرفور شما، عکس شما در یک حاله دیگه به دست دوست شما میرسه، یا همزمان به دست هزاران نفر میرسه. میخوام بگم در مورد این اصولی که با شما صحبت میکنم تردیدی نکنید که امتحان خودشون رو پس دادن. بنابراین گزینش طبیعی و بخت. یعنی چی گزینش طبیعی؟ برای نمونه شما یک موش رو دارید، این موش 10 تا بچه تولید میکنه. از این 10 تا بچه موش 9 تاشون سفید هستن، یکیشون قهوه‌ای هست. حالا فرض کنید که ما در آریزونا هست، اون بچه موش قهوه‌ای به راحتی به دست یک شاهین شکار میشه، چون شاهین مشکل داره اون سفیدا رو ببینه، اما قهوه‌ای رو خوب میبینه. حالا فرض کنید که به خاطر چالش آب و هوا که همیشه بوده در طول میلیاردها سال، تازه نیست، چالش آب و هوا همیشه بوده، کره زمین ما مرتب در حال تعور و تدبر است. ما تا کنون چندین عصر یخبندان داشتیم، در حال حاضر در عصر میان دو یخبندان زندگی میکنیم که 12,000 سال پیش آغاز شده، در عصر گرمایی زندگی میکنیم که رو به بالا میره و دوباره وارد عصر یخبندان خواهیم شد که نمیدونیم دقیقا چه زمانی هست، اما در حال حاضر در میان دو عصر یخبندان زندگی میکنیم. حالا اگر به خاطر چالش آب و هوا فرض کنید که این موش به این دفت و بچه حیات بده، اما به خاطر آب و هوا اون سفیدها بیشتر در معرض دید باشن، هوا تاریک شد، هوا تاریک از سفیدها راحت‌تر دیده میشن تا اون قهوه‌ایه، اون نقطه خورده میشن، اون قهوه‌ایه زنده میمونه. بنابراین به احتمال زیاد اون قهوه‌ایه بچه های تولید خواهد کرد که رنگ پوستشون قهوه‌ای هست. گزینش طبیعی. یا برای نمونه تصادف هم یک فاجعه، یک بحران هم میتونه اثرگذار باشه. شهاب سنگی به کره زمین ما میخوره. دایناسورها در تمام دنیا هستن، قدرتمند هستن، درجه حرارت زمین در اون زمان بالا بوده، جنگل های زیادی داشتیم، بنابراین مشکل تغذیه دایناسورها نداشتن و بسیار از اونها گیاهخوار بودن. در دام هالیوود نیفتید. بیشتر دایناسورها مهربان بودن و گیاهخوار و درست جسته، اما به اندازه کافی جنگل بوده. شاهسنگی به زمین برخورد میکنه، آتش فشانهایی شروع به فعالیت میکنه. برای هزاران سال تاریکی کره زمین ما رو فرا میگیره و همه دایناسورهای درست جسته از بین میرن. اما موجوداتی که لاشخور بودن زنده میمونن، چون از جسد، از لاشه این دایناسورها میتونستن بهره مند بشن برای مدت‌های طولانی. به قدر اینها بزرگ بودن، لاشخورها زنده میمونن. بنابراین میبینید که بخت و گزینش چگونه وارد میدان میشن. بنابراین بخت رو با الله بختکی نباستی اشتباه کرد. کره زمین ما، حیات روی کره زمین ما قانونمند هست، به شدت قانونمند هست. برای نمونه E is equal MC2، انرژی و مس J. حیات قانونمند هست اما هدفمند نیست و این رو داروین اعلام میکنه، هدفمند نیست. در میهن ما بسیار از فریختگان ما کتاب های بزرگان رو بد ترجمه کردن، از جمله داروین رو. بنابراین ما هیچگاه داروین رو نشناختیم، شبیه به رازی. ما هیچگاه رازی رو نشناختیم. خود من واسی برم در یک کشور بیگانه تا با برجسته ترین شخصیت میهنم آشنا بشم، با برجسته ترین شخصیتی که در تاریخ ایران نظیر اون رو ما نداریم. یعنی ما بایستی صدها و صدها تندیس مجسمه در ایران فردا از ذکره رازی بسازیم در هر میدان. ما بایستی که بسیاری از خیابانهای خودمون رو بگذاریم رازی و بعد مانند فرانسوی ها روی این پلاک بنویسیم خیابان رازی، زیرش کوتاه مانند فرانسوی ها که بگیم این کی بوده. کوتاه در چند خط که زمانی که شما در ایستگاه اتوبوس هستید، منتظر هستید اتوبوس بیاد، به اون پلاک نگاه میکنه، یه چیزی راجع به رازی یاد میگیرید. باور کنید خود من وقتی که توی سخت بودم، دانشجو که بودم در اروپا، همینطوری کلی چیز یاد گرفتم. مثل این فلیکس دقه، خاطرم هست در پاریس 16 خیابانی به نام اون بود، همون کسی که باکتریوفاژ ها رو پیدا کرد. و یک واژه برگردان بد این اِوولوسیون هست. اول داروین هیچگاه این واژه رو اختراع نکرده. اختراع داروین گزینش طبیعی است و پرتاب بخت در قلمروی علم. ولی ببینید در ایران ما تا میگید داروین، میگن انسان از میمون هست. داروین هیچگاه در زندگی خودش هیچگاه نگفته انسان از میمون هست، هیچگاه. یا میگن داروین گفته که زندگی همینطوری کشتی هست. به خاطر برگردانهای غلط، به خاطر برگردانهای غلط. و برخی از مترجمین ما چپ بودن. بسیار از تحصیل کردگان ما که درجات علمی بالایی داشتن در زمانهای دور چپ بودند و جور اینها رو ترجمه کردند که مارکس هم خوشش بیاد. بسیار از این برگردان ها واژه های متفاوتی هست. یکی رو شما انتخاب کردید، اون واژه رو طوری انتخاب کردند که با اون نگرش سیاسی اونها و مارکس و انگلس هم و لنین و استالین هم جور در بیاد. شاید به خاطر اینکه بسیاری از اونها عضو حزب توده بودن. بنابراین امیدوار هستم که هرچه زودتر هومر آبرامیان که یک گوهر درخشان هست و دوست دارم اینجا ازشون یاد کنم، واژه های خوبی برای جوانان ما پیدا کنن، واژه هایی که به دل ما هم بنشینه، دلچسب باشه. واژه های پیشنهاد شده اما دلچسب نیست، اما بسیار مهم هست. و ما بسیار از بزرگان رو از دست دادیم به خاطر برگردان بعد و امروز با علم مدرن غربی هیچ آشنایی نداریم. ما یک زرکره رازی داریم، درسته؟ ما صدها دانشمند داریم پیش از داروین و پس از داروین. ما هیچ کدوم از اونها رو نمیشناسیم و باعثی که تک تک اونها رو بشناسیم، ما نمیشناسیم. تنها یک اسم از ما شنیدیم، غریبه هستیم، همونطور که با رازی غریبه هستیم. نمیدونیم چی نوشته، نمیدونیم چه شاهکارهایی نوشته که هنوز هم از هر دانشگاهی در هاروارد شما بگیرید، هیچ کسی، هیچ تزی، هیچ رساله، هیچ پایان نامه به این زیبایی، به این قدرت ننوشت. یک نمونه دیگه اون رندام هست. رندام واژه دلچسبی نداره. و زمانی که شما میگید تصادفی، انتروپی تصادفی، نه، تصادف جوانان ما رو یاد تصادف دو تا قطار میندازه که خوب نیست، کشته میره. تصادف شما رو یاد تصادف دو تا خودرو میندازه که خوب نیست، آدم کشته میشه. یا انتروپی بی‌نظمی، انتروپی بی‌نظمی، نه، بی‌نظمی شما رو یاد یک سوپرمارکت میندازه یا یک صف سینما که توش نظمی نیست و خاطر خوبی نداره. میبینید که تمام این واژه‌های زیبا و لطیف و قدرتمند در ما اثر بد ایجاد میکنن، بنابراین از اون دوری کردیم. چون از اون دوری میکنیم در دام خرافات افتادیم. اینقدر ما دلبند خرافات هستیم چون آلترناتیوی به ما ندادن. چه آلترناتیوی به پدر بزرگ ما دادن؟ هیچی. چه آلترناتیوی به مادر بزرگ من دادن؟ هیچی. چه آلترناتیوی به پدر بزرگ پدر بزرگ من یا مادر بزرگ من دادن؟ هیچی. هیچ آلترناتیوی نداشتن. و زمانی که تحصیل کردگان ما به اروپا رفتن و زبان یاد گرفتن و برگشتن، اونجوری ترجمه کردن که دوست داشتن تا به گرایش های سیاسی اونا هم بر نخوره، به خصوص احزاب چپ، چون بسیاری از فریختگان ما گرایش به چپ داشتن، بسیاری از تحصیل کردگان ما گرایش به چپ داشتن. و ما بلافاصله باید که واژه های مناسبی انتخاب کنیم تا یک آلترناتیو، یک جایگزینی برای پدران خودمون، خواهران و برادران خودمون، فرزندان خودمون پیدا کنیم. من معتقد هستم که از زمان زکریای رازی، از زمان فردوسی، از زمان عمر خیام ما هیچ آلترناتیوی پیشنهاد ندادیم. اونها دادن، ما ندادیم. و چون آلترناتیو ندادن هیچ راهی نداری. دوست دارم خداپرست باشن، دوست دارن. و جالب هست داروین به همسر خودش که بسیار متدین است، بسیار همسر متدینی داره و چقدر که داروین برای این تدین احترام قائل است، خودش همسر خودش رو به کلیسا میبره، اینقدر برای او احترام قائل است. اما خودش وارد کلیسا نمیشه و اهل کلیسا عاشق داروین هستن، از بس خوشقلب و مهربان هست و فریفته است. میگن بیا تو. حالا میگه نه، من به این حرفایی که شما میزنید اعتقادی ندارم، میرم و برمیگردم همسرم رو و کودکانم رو به خانه ببرم. و به همسرش میگه من دوست ندارم قاتل خدایان ابراهیمی باشم، من دوست ندارم قاتل خدایان ابراهیمی باشم. اما دنیا اینی نیست که اونها میگن. و بعد داروین اعلام میکنه که در این دنیا عدالتی نیست، قانونمند هست اما عدالتی نیست. و امروز ما میدونیم که عدالتی نیست و داروین مانند زکریای رازی میگه که این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم، این خود ما هستیم که بازی تولید کننده علم باشیم، که علم زیباترین دستاورد ماست برای دستیابی به شگفتی های جهان. رازی و داروین، علم زیباترین دستاورد ماست، ما هیچ جایگزین بهتری نداریم برای دستیابی به این جهان پر از راز. و چقدر که دنیای ما رو زیبا کرده. شما تصورش رو بکنید که دنیای ما هدفمند بود و رازی در اون نبود، همه چیز از پیش برنامه ریزی شده بود. یا از اون سو تصور کنید که دنیای ما قانونمند نبود. این قانونمندی دنیای ما فوق‌العاده است و رازی به دنبال این قانون هاست، داروین به دنبال اون هاست، انشتین به دنبال اون هاست. و اون هدفمندی اونها رو، نبود هدفمندی اونها رو در دام خرافات نینداخت، درست برعکس. سعی کردن که خودشون به این دنیا هدف بدن. این خود ما هستیم که بازی تولید کننده هدف باشیم، این خود ما هستیم که بازی تولید کننده اخلاق باشیم. و اخلاق پویاست و هیچ اخلاقی در طبیعت نیست. داروین سفر میکنه با فیتزروی در اون کشتی فوق‌العاده مجهز و به جایی میرسه، در جنگل هستن، شب در جنگل خوابیده، میبینه که جنگل پر هست از سر و صدا، چقدر که ما موجود و جاندار داریم. و میبینه که چقدر اینها همدیگر رو میخورن، از اون حشره کوچک شما بگیری تا حشره بزرگتر و حیوانات و جانداران بزرگتر. و میگه پس عدالت کجاست؟ و بعد پیوستگی رو در حیات میبینه. پیوستگی. برگردم به این پرسش شما افشین جون که آیا ما گوشخوار هستیم؟ داروین اعلام میکنه که در حیات پیوستگی هست. همه ما برادر و خواهر هستیم. ولی اشاره من به همه ما شما و من نیست. شما و یک گل سرخ، شما و یک پرستو، شما و یک شیر دریایی، شما و یک شاهین، همه دختر خاله و پسر خاله هستیم. افشین جان، شما و یک دانه برنج دارای 24% ژن مشترک هستیم. 24% شما و یک دانه برنج. بنابراین نگاه ما رو حتی نسبت به یک دانه برنج دگرگون کرد. شما و یک سیب بالای 50% ژن مشترکه. حالا برید به سراغ جاندارا، میره بالا، نزدیک میشه به 99، اینقدر بالا میره. اما داروین معتقد هست که در حیات پیوستگی هست و همه ما دارای گذشته مشترک هستیم. این هست که داروین رو فوق‌العاده میکنه، اعلام میکنه که همه ما دارای گذشته مشترک هستیم، همه ما از یک جا هستیم. و آخرین کتاب خودش رو به کرم خاکی اختصاص میده که در حیات خردی نیست اما پیوستگی هست، و نشون میده چگونه کرم خاکی در چرخه حیات نقش بازی میکنه که حیات بدون کرم امکان پذیر نبود. در جایی که مردم کرم رو زیر پا له میکردن، از اون به بدی یاد میکردن که در حیات پیوستگی هست. در حیات خردی یا بالایی نیست، سلسله مراتب نیست، درجه بندی نیست، اما دگرگونی هست، اما تفاوت هست، اما تفاوت و دگرگونی هست. بخت، بخت رو وارد قلمروی علم میکنه. بنابراین با واژه بی‌نظمی یا کشی بودن خداحافظی کنید، اینها برگردان بدی هستن و ما نیازمند به واژه های دلچسب هستیم که به دل ما بشینه. ببینید زمانی که داروین برای مثال از واژه اِوولوسیون یا شاگردانو از واژه کوئولوسیون با هم چرخش، حیات چرخش است، دگرگونش و این فرگش رو که من خودم سعی کردم مرتب از اون واژه استفاده کنم، حس میکنم که امروز به دل جوانان ما نشسته. کمتر و کمتر میگن تکامل. تکامل غلط است، یعنی فصلی هست و ما کامل و کاملتر میشیم و طبیعتا ما دیگه کاملترین هست. یک ریشه در مترجمین بد داره، تکامل. آخه چه ربطی بین تکامل و اِوولوسیون هست؟ شما تصورشو بکنید، آدمی از فرانسه فارغ التحصیل شده یا از روسیه فارغ التحصیل شده، همه میگن اِوولوسیون، اِوولوشن، ریشاش یکسان هست. آخه این تکامل، تکمیل از کجا میاد؟ هیچ ارتباطی نداره. بنابراین بلافاصله شما رو ارتباط شما رو با ارسموس داروین، با لاماخ، با بوفون، با داروین قطع کرد. بلافاصله. اما وقتی که کوئولوسیون، چرخش، دگرگونش، فراگشت و فروگشت، بالا و پایین رفتن، فرگشت، بالا و پایین رفتن، فراگشت و فروگشت، و با چه واژه‌های زیبایی داریم، چه واژه‌های زیبایی داریم که به دل ما خواهد نشست به لطف فردوسی. فردوسی هم برجسته ترین شخصیت ماست. فردوسی هم برجسته ترین شخصیت ماست که اگر ما امروز با هم در ارتباط هستیم، اگر ایران ما زنده است، اگر ایران ما عراق نشد، سوریه نشد، زبان ما حفظ شد، زبانی که شاید قدرتمندترین زبان دنیاست. من با زبانهای متفاوتی آشنایی دارم، خوب فکر میکنم، اما میتونم به شما بگم که قدرتمندترین زبان دنیاست. حیرت آور از این زبان، و به خاطر همین ما هنوز میتونیم با زکریا، با عمر خیام، با سعدی، با فردوسی ارتباط برقرار کنیم. در کشورهای اروپایی نمیتونید. زبان شاعرین دوران گذشته درکش مشکل شده، اما نه برای ما، هنوز همه زنده هستن. و من چقدر خوشحال هستم که میبینم صدها هزار نفر به دیدار پاسارگاد میرن، نه هزاران نفر، صدها هزار نفر، تا اونجایی که حکومت به دست پا میفته، راه ها رو میبندن، اما از کوه پیاده میرن، اونجا رو میبندن، با دوچرخه میرن تا خودشون رو به پاسارگاد برسونن. حافظی که به قدری شلوغ میشه، قلقله است،

0: خوشحال هستم که شما میبینید که داروین هم مانند زکریای رازی فکر میکنه. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به ملیت شما، به سن و سال شما، به مدرک شما، به زبان شما نداره. شما نگاه کنید زکریای رازی ما و داروین ما پا به پای هم و گویی مثل اینمونه که دست در دست هم دارن پیش میرن. و چگونه واژه هایی که در دنیای خرافات هستن یا خرافات سعی میکنه اونها رو گروگان بگیره، اونها رو آزاد میکنن، بحث رو وارد قلمروی علم میکنه. به بحث ایمان دارم، به سرنوشت نه. به بحث ایمان دارم، به سرنوشت نه. از پیش نوشته شده نیست. زمانی که 14 میلیارد سال پیش تقارنی که در دنیای ما هست شکسته میشه و حرکتی آغاز میشه، از اون لحظه اون فراگشت و فروگشت غیر هدفمند آغاز شده و ایجاد بحث میکنه. probability uncertainty principle uncertainty principle و به دگرگونی و به تنوع حیات میده. اونها رو وارد قلمروی علم میکنن. رازی ما این گروگان ها رو آزاد میکنه، فردوسی ما این گروگان ها رو آزاد میکنه، خردمندی و خردورزی. داروین ما این گروگان ها رو آزاد میکنه. بنابراین انتروپی، جوانان ایران در موردش مطالعه کنید. انتروپی امتحان خودش رو پس داده، رندام امتحان خودش رو پس داده، probability امتحان خودش رو پس داده، uncertainty principle امتحان خودش رو پس داده. نگذارید اینها رو در قلمروی خرافات نگه دارن که ما دچار اون سرنوشتی خواهیم شد که زکریای رازی اعلام خطر کرد که اگر به این آخوندها، اگر به این خرافات بدون رو دروایستی، بدون رو دروایستی رو بدید، سرزمین شما رو نابود میکنن که کردن.
1: خیلی ممنون. من فقط اینو بگم که شما خودتون جزء افتخارات ایران هستین و من خوشحالم که این افتخار دارم که میزبان شما باشم. و در مورد هدفمندی، من اینجا نکته شاید باریکی هست راجع به هدفمندی، چون خیلی از دوستان، چون منم هر وقت این مسائل رو مطرح میکنم میان به من میگن تو فکر کردی پس این جهان بی هدفه؟ من میگم خب شاید یه هدفی داره، نمیدونم، من نمیدونم. ولی اگر فکر کنیم که هدف تمام این جهان به این بزرگی که اصلا ما نمیتونیم اندازشو درک بکنیم، یعنی اصلا ما نمیفهمیم که چقدر بزرگ این جهان، همین 13 میلیارد رو هم الان میگن که 13-14 میلیارد، میگن ما تا 14 میلیارد سال پیشو میتونیم ببینیم ولی اون طرفترشو نمیتونیم ببینیم و احتمالاً جهان خیلی بزرگتر از اینه حتی. پس این نمیتونه دلیل آفرینش یک چنین جهانی این باشه که من مثلا برم تو بهشت بشینم کنار جوب عسل یا مثلا کنار حوریا. خب این دیگه خیلی بچگانه و فانتزی، یعنی دیگه خیلی واقعا اندیشه و برای همین اندیشمندان بزرگ خود ما در قدیم، از مثلا خیلی قبل‌تر از اسلام، از این صحبت ها نمی کردن و راجب اگرم اصلا اولا راجب هدف از آفرینش حرف نمی زدن و بعدم به این جاها نمی رسیدن. این همون اندیشه های اقوام بی فرهنگ و بیابانگرد بوده که نمی تونستن بزرگتر فکر بکنن. بنابراین خوبه که ما این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم و بتونیم که به خودمون اجازه بدیم روی هر چیزی علامت سوال بذاریم و بریم راجبش تحقیق بکنیم که بفهمیم که چیه قضیهش. و هیچ وقت ما همه چیزها رو نمیتونیم بفهمیم. اینم به نظر من خوبه که دوستان ما جوانان به خصوص اینجوری ببینن دنیا رو، این شکلی نگاه بکنن به مسائل دنیا. به هر حال خیلی ممنون از این که در این برنامه حضور داشتین. متاسفانه ما وقتمون تموم شده. اگر مطلب دیگه ای دارین میتونین الان بفرمایید.
0: هر شد که وقت نداریم، اما دوست داشتم جوانان ایران به خصوص، یک ترانه هست از ادیت پیاف به نام مردم. به قدر این ترانه زیبا هست، شما فکر میکنید داروین یا رازی دارن صحبت میکنن، اما از زبان این زن برجسته هست، یکی از برجسته ترین خواننده زن فرانسه است و به نقش بخت اشاره میکنه، به نقش بخت. و فردوسی ما هم همینطور، شوربخت، نگونبخت، خوشبخت، با بخش واژه‌های زیبایی ساخته. حالا امیدوارم در پای بعد بتونن ترانه را هم گوش بکنن، بسیار زیباست.
1: بله بفرستین، ما اینجا نشون میدیم، بچه‌ها میرن خودشون پیدا میکنن دیگه. خیلی ممنون از وقت شما و تا دیداری بعد، بدرود.
0: به امید دیدار.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم.

امروزم دوشنبه است و 18 از ماه فوریه. خدمتتون عرض می‌کنم که امروز روز تعطیل رسمی است به جهت پرزیدنتس دی. در واقع این پرزیدنتس دی ابتدا قرار بود فقط مختص جورج واشنگتن باشد. جورج واشنگتن مهمترین شخصیت تاریخ آمریکاست. یعنی شخصیت شماره یک آقای جورج واشنگتن هست، به خاطر کارهایی که کرد، فداکاری‌هایی کرد، نگرشی که به دموکراسی داشت. یعنی تا حدی دموکرات بود و از موضوع قدرت در دست یک تن ترسان بود که وقتی دوره اولش تمام شد گفتن آقا شما برای دوره دوم که حتما تشریف دارید، گفت آقا من چقدر قدرت دست من باشه؟ من قرار نبود قدرت در دست مردم باشه. گفتن این حق قانونی شماست. آقای جورج واشنگتن هم دو دوره بود. یک بارم یک کسی رفت از این چاپلوسای منطقه آقا بیایید اعلام شاهنشاهی کنید و بله این در واقع چهره جورج واشنگتن شجاع رو نشون میده. میدونید که تبار همه اینا بیشتر انگلیسی بودن، زاده ویرجینیاست، به سال 1732 و 1799 هم فوت شده. از مختصات فیزیکی جورج واشنگتن یکی این که دندون نداشت، دندون چوبی براش درست کرده بودن. اون زمان خب نبود صنعت دندون پزشکی، دندون چوبی اینه که یه حالت مخصوصی لب و دهنش داره در تصاویر، این بابت این است که دندون نداشته و دندون چوبی داشته، حتما اندازم نبوده درست حسابی. و این داستان پرزیدنس دی به سال 1885 آغاز شد به افتخار واشنگتن. لطفاً قبلش هم نشون بدید واشنگتن مانیومنت رو نشون بدید. خیلی خیلی خیلی ساختمان سیمبولیکی هست، از زمین رفته به آسمان تیز، از چهار طرف تیز، هم زیباست هم خشن. و اون کسانی که روی این پروژه کار کردن بسیار دانا بودن. واشنگتن مانیومنت مثل این که کار مشکل شد سپر جان. در صورت اگر واشنگتن تشریف ببرید ساختمان کنگره رو می‌بینید و در اون میدان نزدیک کاخ سفید واشنگتن مانیومنت رو می‌بینید، بسیار بلنده. بله واشنگتن مانیومنت اینا، یعنی مانیومنتی که به خاطر جورج واشنگتن. و وقتی میرید اونجا اول متوجه نمیشید که اگر اطلاع نداشته بود که یعنی چه، پله میخوره و میره بعد پایین، یعنی در واقع گور جورج واشنگتن زیر زمینه، یعنی پایه اصلی، یعنی سمبولیک، یعنی پایه اصلی مملکت هست و این که برافراشته شده به آسمان هم نماینگر قدرت هست، هم نماینگر توانایی هست، هم لطافت داره، هم خشونت، از نظری که هر چارگوشش بسیار تیز هست. مرمرها در دو دوره ساخته شده. وقتی شما نگاه کنید به رنگ مرمرها تا یه حدی میبینید رفته از اونجا رنگ مرمرها اندکی تغییر کرده. یه پروژه خیلی بزرگی بوده، در دو نوبت ساخته شده، خیلی طول کشید در واقع ساختنش. بین سالهای اینجا من یادداشت کردم 1848 تا 1854 بخش اولش، 1876 تا 1884 هم بخش دومش که رفت اون بالا و توریست ها میتوانن برن تا اون نوک این واشنگتن مانیومنت و از پنجره های شیشه‌ای که گذاشتن میتوانید اطراف اکناف رو واشنگتن رو ببینید. پرزیدنتس دی. خب 230 تقریبا دکی کم و زیاد از استقلال آمریکا و این دولت میگذرد. جمعاً 45 دولت عوض شده. 45مش عوض نشده. 45 دولت آقای ترامپ هست که خب یه دو سال اندیش رو رفته و روی هم 45 در واقع 371 سال به علاوه 50 سال مملکت ما دست 4 تا خانواده بوده. بله 4 تا خانواده بوده. بله صفوی، قاجار تا سال 1925 قاجار بوده،
50 سال پهلوی و بعد آخوند. ما مردم چی کاره بودیم؟ البته هیچ کاره. چه کاره قراره باشیم؟ البته هیچ کاره. چماق. بله، حکومت چماق بوده است در مملکت ما و همچنین حکومت چماق ادامه داره. بله، هر کسی هم که میاد میخواد چماقشو محکمتر کنه. شما نگاه کنید قانون اساسی که برای ملت ایران نوشتن، نگاه کنید طوری نوشتن که حاکمیت استبدادی آخوند تا ابد باشد، البته تا ظهور حضرت حجت. مسخره کردن ما رو، خود ما خودمون مسخره کردیم. آقا این ما چیز دیکتاتورها میکنیم، ولی این فرهنگ مفتزه خرافی ننگین شیعه یقه ما رو گرفته، تناب به گردن ماست. آخه این هم آدمیزاد عاقل هم همچی فکری میکنه در دنیا که یه عربی مرده رفته تو چا میاد ما رو نجات میده؟ این که اجدادش همه کشتن از بس مردم بیزار بودن از اینها، خودش هم که نبود اصلا. یه امام عسکری که بچه نداشت، اگرم میداشت هزار سال ته چا میموند که بیا تو رو نجات بده، مردم سبزوار و قم و تهران و جاهای دیگه. پس این عقل ما کجا رفته؟ چرا این دروغ ها رو اینقدر باور میکنیم؟ واقعا آدم دیوانه میشه وقتی فکر میکنه به این داستان های مسخره. خر و اسب زین میکردن برای سالیان دراز دم دروازه سبزوار و قم و کاشان اینا که امام که میاد سوار این بشه. عقب افتادیم. نگاه کنید به وضع مملکت، کثافت داره از همه جاش میره بالا. شما نگاه کنید، من که 46-47 ساله نبودم در ایران، اما دوستانی تازه تازه میان برای من میگن آقا حالت یک دیپرشنی دارن این مردم، یک کثافتی این مملکت رو گرفته، دیگه آبهای تمیز باقی نمانده. شمال که واقعا چگونه ارز کنم زیباترین جای جهان بود، پر کثافت. فاضلاب رو باز کردم به در خطر، هیچ چشم آب تمیزی نیست، حیواناتی وجود نداره. من میخوام به کردیت دولت محمد رضا شاه اینجا عرض کنم در اون روزگار تمیز بود مملکت. آقا از حیوانات حمایتی میشد، یه شکارگاه بود، شکارگاه سلطنتی میگفتن در همون شمال تهران، آهو ها میچردن، کسی به اینا کاری نداشت. نه که فکر کنید حالا هر روز شازده سوار میشن بیرسن آهو شکار میکرد، نه، اسمش بود بیرسن سوار اسب سواری. علم میگوید امروز من رفتم سوار اسب و تفنگ بردم با خودم. گفت خدا را سپاس که من کاری نکردم، آهوی چیزی نکشتم که به من روز اسبم. دیدم شاهنشاه هم دارم میان و چقدر خجالت کشیدم که با تفنگ برده بودم با خودم، تفنگ برده بودم با خودم. البته گزارش میکند که یک تفنگ شکاری هالندن هالند که بهترین تفنگ های دنیاست دادم به ولیعهد، رفتن دیدم کلاغا رو داره میزنه. اشکالی هم نداره، بچه میکنه از این کار رو بکنه، بچه بوده ایشون. و میگه من خجالت کشیدم. و یک شازده که اسمش یادم رفت کتابشو برای شما بخشاش رو خوندم که تمام داستان شکار تو مملکت نوشته و کجا رفته و کجا رفته و کجا فیل کشته و کجا نمچی کشته و اینا، و این مأمور بوده در داستان حیات وحش. و عبدالرضا پهلوی هم در واقع زمامدار موضوع حیات وحش بوده اینا و نگهداری میکردن، گرچه خودشون با هلیکوپتر بیرفتن، اگر وزن خیلی شاخه بلندی داشت از اون بالا میزدن و کسرش میبردن، میبردن لندن ببینن میبرن. فکر هم نمیکنم ایش وقت بردن جایزه، ولی نگهداری میشد مملکت. و یه خاطره دیگری که این شازده میگوید، میگوید ما در گرگان بودیم، قرار شد بریم شکار، شاهنشاه هم بودن. ما وقتی خواستیم بریم گفت نگاه کنید ببین همه جوازاتون همراهتونه، یعنی لایسنس دارین. در واقع گفت که ایشون میخواد این رو بگه به ما که ما غیر قانونی نیستیم اونجا برای شکار. و دریای خزر به اون تمیزی بود،
ساختمان های رشت سنتی جاهای دیگر به سامان بود. آخوند دیوانه ریخته براش، فرق نمیکنه که اون شیکاگو سلطنتی چی شد. به محضی که رژیم سقوط کرد و پادشاه رفت و اینا، جسه و مسلسلا رو دست گرفتن، این آهوی بدبخت از این سو میدویدن به اون سو، از این سو به اون سو، شاهد عینی به من گفت اینا مسلسل میبستن که این آهوهای شاه بکشین. در واقع کشور زیر و رو شد. یعنی چی؟ یعنی هرچه لات و بیشرف و چاقوکش و اینها بود، آمد رو آدم های درست حسابی مملکت رو یا کشتن یا گریختن. به این وضع دچار شده ایران و گله های آهو ما می دیدیم از دهمون سوار می شدیم، یعنی شهر عزیز اون سو آقا نگاه می کردن بدون کسی بترسن. چهار تا آدم عوضی هم بودن، اون حمیدی و نمیدونم اون قفاری و اینا که می رفتن اونجا، اینا اونا هم سپهبد بختیاری آدم فرستاده بود، استوار حسینی اونجا تو منطقه موته که اونجا شوت موته شروع میشه، برجای بلند، اینا وحشت داشتن از این سکار استوار، کارش خوب انجام میداد. و بعد هر جا تشریف ببرید که مسلمان ها هستن، کثافت از در و دیوار میره بالا. ایران رو نگاه نکنید، این فرهنگ زرتشتی است هنوز ما داریم، مدیریت خانه که ایرانیان اینقدر تمیز هستن، در منزل گلکاری میکنن به بهترین شکلی که در حد توان هست، منزل رو میارن در منتهای نظافت. این فرهنگ قدیم ایرانی، فرهنگ اسلامی نیست. تشریف ببرید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، تشریف ببرید مسلمانان هندوستان رو ببینید. این خانم کلینتون رفته پاکستان، ببینه تا کفشش و تا زد زانوش کثافت نجاست تو مدرسه پاکستان، میگه این چه سنتشنیه، این چه وضعیه، ما پول نداره قربان. نمیدونم 50-60 میلیون دلار گرفتن جنرالا گذاشتن به حسابشون، نزولش میگیرن. و این فقط شکل امروز نیست، هر جا پای این اسلام رسید کثافت آورد. ابن خلدون میگوید که نگاه کنید به یمن، تا روزگاری که در دست ابناء احرار بود، یعنی فرزندان آزادگان یعنی ایرانیان، همه چیزش به جا بود، محصولاتش، ساختمانهاش، در زمانی که پای اینها رسید به کثافت مبدل شده، تخریب شده، آثار باستانیش تخریب شده. زمین ابن خلدون قرن هشتم. اینا فکر کردن که طبیعت حالیش نیست، اینا حالیشونه. یعنی شما به محضی که به طبیعت دست بزنید، سیستمی که بعد میلیون ها سال بر جای بوده و خود به خود به وجود آمده و اینها، به هم بزنی این رودخانه رو ببندی، آبشو ببری نمیدونم رفسنجان، اون دریا رو خشک کنی نمیدونم چه خاکی به سرت کنی رودخانه، این خوب میشه، خودکفا میشن. کشتی های گندم هست که از کانادا و جاهای دیگه، حالا کانادا که رابطهشون چی شده، از آرژانتین و این سو و این سو گندم گدایی میخرن، مملکت هم خراب کردن. اون سد گوتوندشون هم که دیدید که این جلگه خوزستان رو خاک و خاکستر کرد، این نخل های کهن همه خوش شدن. نشستیم امام زمان بیاد، بشینید به امیم امام زمان، میشینیم ببینیم کی میاد امام زمان. این دیوانگی ها مار قدیم بود. بدترین آدم ها، ضعیفترین آدم ها، کسانی که مایوسترین آدم ها، بی‌ارزه‌ترین آدم ها که دستشون به جایی نمی‌رسید، به امید آینده خوش بودن، خوش بودن که بیاد نجاتشون بده. اصل این قضیه راجع است به بعض یهودیان دوران قدیم که وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همان است که ما میگفتیم، همان است که ما میخواستیم، آمده است برای نجات ما، مسایا.
این که اهل سنت تهمت میزنن به رافضی که این را از یهودی ها گرفتن، خیلی هم اشتباه نمی کنن. و رافضی منفورترین عنصر اسلامی رافضی است. عرض کردم ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ کس را کافر نتوان خوند الا رافضی، که خودمان باشیم. باری بگریم سر موضوع پرزیدنت دی و تعطیلات آمریکا، اگر نگاه کنید به جز یکی دو تعطیلی که دینی هست مربوط است به حضرت مسیح، همش مربوط به این مملکت و این مردمه. روز کارگر، روز سربازان، روز رئیس جمهور، روز از جنگ بازگشتگان، روز مارتین لوتر کینگ. از بس حسن و حسین و تقی و اینها تو این داستان رافضی هست، مملکت نصف سال تعطیل. حالا یواش یواش چیزی هم باید اختراع بکنن، این نوروز هم که ریشه‌شو بکنن دیگه کارمون درست میشه. یه نوروز داریم ما مردم. اگه چیز دیگری داریم بفرمایید. ایران کشور جشن‌ها بوده، کشور نشاط و شادی بوده. و وقتی نگاه کنیم، ما تولد اشعار زرتشت رو نمیدانیم کیست. میگوین بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد. میگوید آبها و زمین را آلوده نکنید. یکی از بدترین گناهان آلوده کردن زمین بوده، آلوده کردن آب بوده. این جزء دستورات صریح او هست. ولی چیه داداش، چیه ماشین شطور چیز میکنه، 6 تا کوارت روغن پلپ میندازه توی چشمه. اسمال آقا چه کار است؟ رئیس نمیدونم کمیته است. 3-4 تا لات چابوکش اینجا بودن، رفتن شدن رئیس کمیته. چه فرق میکنه داداش، بندازه بیا روغن توی چشمه. یه دوستی اهل رشت که معلم و مدرس بوده، مرد محترم، آمد چون آخرین صحبت ما در این دالاس. گفتم آقا آب زلالی جایی هستی در شما؟ گفت به خدا نیست. من رفت گفت چشمه های زلال، برکه های زلال میری پر روغن ماشین و کثافت و لجن. آخون فکرش لجنه، آخون جماعت ذهنش لجنه. شما آخون رو به عنوان آدمی که نظر بلند داره و فرزانگی و فریختگی داره که نمیشناسید که

خلاصه مطلب تعیینای بدی افتادیم. خب پس ما 371 سال قاجار داریم و صفوی یه خانواده، درست تا سال 1925. بعدش هم میرسیم به آقا محمد فقیه‌چیز، به 1925 قاجار رو بر میداریم. از 1925 پهلوی ها رو داریم تا 1979 از اولاد آخوند داریم. ملت چی داشته؟ هیچ. یا کتک خورده، یا قتل عامش کردن، یا غارتش کرده، یا بردن به بردگی فروختن اسلامیون، یا عرض کنم که تو سری زدن. یعنی این کشتی که متعلق به مردم ایرانه، این رو دیکتاتور نمیفهمه، این مطلب رو درک نمیکنه که اینجا مال مردمه و دولت نوکر ملته. اینا رو نمیفهمن، اینا رو نمیفهمن. کشتی که ناخداییش مال این چماقدارا بوده. خب البته چماقدار دزد نمیشه دیگه، چماقداری که دزد نباشه ما نمیشناسیم، دستش تو جیب ملت نباشه تا اینجا ما نمیشناسیم. چماقدار دزدی که دستش تا اینجا تو جیب ملت نباشه، یک نفرش نبوده که دزد نبوده. حالا آقا خدماتش هم بگو چلا دزدیش، حالا دزدیش عیبی نداره که، نه کم هم دزدیده، با خودش برده تو گور. شما خدا ببین ذهنیت ایرانی استدلالا رو ببینید. مگه الکاپون چیزی تو گور برد یا چنگیز خان مغول؟ مگه قراره چیزی هم تو گور ببری؟ تو گور که نبرد که بابا، حالا دزدید. مثلا منظورم فساد استبدادیه، به کسی خاصی نظری ندارم. و زمان همینطور داره میگذره. یک پیر زن 90 ساله میخواد بره ایران، وحشت داره از آخوند. یه مادر جون آخه تو رو کسی کاری نداره، برای چی میگه؟ نه اینا رو نمیشناسین، اینا رو نمیشناسین. اونا میخوان که اینجوری فکر کنن مردم. اجازه بدید حافظ یادمون رفت، حافظمون هم حتما خواهیم خواند. بله تا چند دقیقه دیگر.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، ضروری سپاسگزار کنم از دوستانی که از پیپل استفاده میکنن و در واقع برای پشتیبانی سرزمین جاوید. خب یک غزل میخوام خدمتتون بخونم از شاهکارهاست. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. کفر زلفش ره دین می زد و داستانیست این بیت. میگن کفار، میگن سر راه نصف شب و شب می رفتن دزدی، شبا می رفتن. کفر زلفش ره دین می زد، آمدود به غارت دین. وقتی به زلفش نگاه می کردی، دین دیگه از دل رفته بود. اما اون سنگین دل چراغ هم برافروخته بود. زلفش ره دین می زد و اون سنگیله در پیش مشعلی از چهره برافروخت. همچی تعبیری خیلی خیلی غریبه، یعنی خیلی نایاب، هم چیزی کم پیدا میشه. از هنر شعر برکشیدن خیال هست. اصلا تصویرهای شعری تصویر خیال هستن. اگه خیال انگیز نباشه و از خیال بر نخواسته باشه، خب خیلی ممکنه معنی شعر اصلا نداشته باشه. نه تنها آمده بود و راه رو میزد در شب تیره، که چراغ هم روشن کرده بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. دل بسی خون به کف آورد، ولی دیده بریخت. الله الله که تلف کرد که اندوخته بود. که یعنی اون چه اندوخته بود. حالا این اون چه کم افتاد تو ادبیات و اینا، اون چه که ما نداریم، اون چه اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی ز که آخته بود. عرض میکنم که زمان مرحوم رضا شاه وطن دوستان به خصوص مرحوم شعرهای بهار مقالات متعدد نوشت که آقا بزرگترین شاعر ایران گوری نداره، یادبودی نداره، خیلی غریب بوده ها. یعنی هر گدایی که از اون سوی دجل و فرات آمده اینجا براش بقه ها ساختیم، هر صوفی که نشسته جای مش مهمل گفت ما باید این گریه میکنیم آویزونش بشیم نه اینا. اما حکیم توس هیچی نداشت، خاک. این داستان رو من یه بار گفتم، بارها باید بگم که ما بدانیم که داستانمون چه بوده. چپی ها شروع کردم به مقاله نوشتن، آقا این اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار کنه؟ مثل که حالا شاعران چیز کنه، شروع میکنن موشک های اتمی هوا کردن به کره مریخ. اینا رضا شاه این فهم رو داشت و این ایران دوستی رو داشت و میفهمید که حرف اینا باطله. اینا دستور داد که این کار باید بشه و چه ساختمانه در واقع عظیمیست واقعا، این که برجاست از کارهای تاریخی مهمه، کاملا احوال ایرانی برش حاکم هست. کسانی که در ریختن میدانستن دارن چه میکنن. خلاصه میخوام خدمت شما عرض کنم که اون چه فرهنگ و سنت هست و فضیلت هست در این فرهنگ توسط شعراست که از نسل به نسل دیگری منتقل. چند نفر از ما میریم تاریخ بی حقی بخونیم، چند نفر از ما میریم نمیدونم که جرفادغانی بخونیم یا محمد جریر طبری بریم بخونیم، چند نفر؟ چون نثر بال نداره، نشاط نمیاره، خیال رو تحریک نمیکنه. این شعر ایران بوده است که این فرهنگ رو در این مسیر تاریخ جریان داده و به ما رسانده. گاهگاهی هم یه قولی پیدا شده است که تمام این جریانات فرهنگی رو مثل یه ترانسفر موتور هزار برابر قوی تر کرده و وارد جریان تاریخی کرده، مثل سعدی. حالا مرحوم استاد مینویی هم گاهی وقتا عصبانی میشد، یه حرفای پرتی میزد، ولی مرد بزرگی بود. یه اشاره هم اون در نفی شاعران کرد، بس من تعجب کردم. خب اجازه بدید که ما برویم و ببینیم که بهرام چه کرد. داستان خیلی مفصل هست ولی ما اینجا خدمت شما سعی میکنیم به اختصار بسنده کنیم. خب یک تکه هم اینجا هست از نظر رسول رسم قدیم، بعد از اینکه بهرام شکست داده چیز دو دشمن ایران رو و غنایم فرستاده، شاه اینجا نشان میداد که شاه ایران در حالی که موبدان و بزرگان او را احاطه کرده بودند. این داستان با داستان خسروپرویز دو تا سر برمیگردیم سر اون داستان، فقط بخوام از عکس العمل شاهنشاه ایران هرمز در مقابل یک فتح چه کارهایی میکردن. بله، بر تخت نشسته بود و بسیار نگران و ناآرام به اطرافیانش گفت: دو هفته است که از بهرام چیزی نشنیده ایم، معنای اون چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اما پیش از اون که سخنش را به پایان برساند، این نوشته آرتور کریستنسن است یادمون نره، سالار تشریفات داخل شد. سالار بار می گفتن. بله. وارد شد، داخل شد و گفت: فرمان روای جهان جاودان باشی. بهرام شاه را شکست داده است. شاه دستور داد پیک بهرام فراخوانده شود و اجازه داد که گزارش خود را بدهد. هرمز پس از شنیدن گزارش به سجده افتاد و به هرمز: خدایم شاسپندان شاهان کیانی و آذرگشسپ نماز برد. و گفت: شما سبب این پیروزی هستید، نه سپاه بد و سپاه شجاع من. هرمز 100 کیسه زر از خزانه خود به فقیران بخشید و 100 کیسه برای هیربدان آتشکده ها فرستاد تا در امور آتشکده ها به مصرف برسانند. اون تصمیم گرفت که 100 کیسه زر نیز برای مصرف عمومی، یعنی مرمت جاده ها و کاروانسراها ارسال دارد. در ضمن تمامی مالیات 4 سال را ببخشید. بله. به پیک خلعت و هدایای بسیار داد. بهرام چوبین را تختی سیمین، چکمه های زرندود و دیگر چیزهای گرانبها بخشید و سمت فرمانداری تمامی سرزمین های متصرفه، یعنی از مرزهای هفتالیان تا رود جیهون را به او اعطا کرد. تکیه بود از داستان بهرام. ما داشتیم در باب عزل خسرو، عزل و قتل هرمز، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین از تحقیق استاد کریستنسن و ترجمه خانم منیژه احدزادگان آهنی. درود بریشون. خب تا اینجا خوندم خدمتون. بهرام بی سلاح سوار اسبی ابلق که بسیار دوستش می داشت، از یک سوی به دیگر سوی رود نهروان تاخت. پشت سر او یزدان گشسپ و مردان شینه نوشته است و در کنار او 3 ترک از اقوام نزدیک خاقان و عده دستگیری پرویز را به بهرام داده بود. وعده دستگیری پرویز به بهرام داده بودند. اسب می‌راندند. بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان را مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهوار دید، خشمگین شد و در حالی که چشمانش برق می‌زد همراهانش را خطاب قرار داد و گفت: این روسبی‌زاده را نمی‌بینید که چگونه به کلانسالی رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر در آورده است؟ در حالی که بهرام این سخنان را می گفت، پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از این مردان اون سوی ساحل بهرام است؟ گردوی برادر بهرام پاسخ داد: زندگانی شاهنشاه دراز باد، اون که سوار بر اسب ابلق است. یه فقری که ما داریم فقر سینماست، فقر هنره. نه در روزگار قدیم ما سینما داشتیم به معنی واقعیش، نه امروز. این هالیوود داره جل میکنه دیگه. میگن چی کفگیرش به تای دیگش خورده، سالیاست دیگه داستان نداره راجب آمریکا. اون چه بود ساختن، زندگی لینکلن، زندگی واشنگتن، 10 بار اینا رو ساختن. اینها تمام این حوادثی که شده است، مثل جنگ داخلی، جنگ با انگلیس، اینا همه رو ساختن. این کشور ما، تاریخ ما، 1000 شاید موضوع جذاب و جالب داشته باشد برای میسازی. و این فیلم کار 1000 کتاب تاریخی رو میکنه، چون با هنر توامه و دیدنش نه تنها ملال انگیز نیست، لذت بخش هم هست. یک کریستنسن آمده محقق رفته تاریخ ساسانی رو بررسی کرده، گوشواشو کاویده، ولی چند نفر از ما میریم تاریخ ساسانی میخوانیم. قرار بود در باب کوروش کبیر فیلمی بسازن، اونم انگلیس. چند سال پیش 90 میلیون دلارم یا میلیون پوندم سرمایه گذاشته بودن جنگ عراق شد، چون باید اونجا میگرفتن تو اون منطقه، جنگ عراق مثل که مانع شد، نفهمیدم بعد چی شد داستان. نه هنرش در ما هست، نه وسایلش رو داریم، نه پولش رو داشتن فیلمسازای بیچاره ایران. یه گفتم فیلم نداشتیم، چند فیلمساز خوب داشتیم البته، اما خیلی اندک بودن تعدادشون. فیلماشون هم بیشتر به تئاتر شبیه بود، چون مخارج فیلمسازی خیلی عظیمه. حتی اینجا هم دیگه نمیشه فیلمی مثل بن هور ساخت، کار بیست 500-600 میلیون دلار میکنه برسه، یا مثل لورنس آف عربیا. اون بودجه ای نیست که شما چند هزار نفر جمع کنی ببری به صحرای اردن اونجا و لورنس آف عربیا بسازی. خب بگذاریم، پرویز گفت چهرش نشان از پلیدی و فریبکاریش دارد. سپس عصر را نزدیکتر به سوی رودخانه ران به بهرام سلام داد و او را با این سخنان خطاب کرد: ای بهرام، تو پایه کشور ما و پشتیبان مردم ما هستی، پیش ما خوش آمدی. رأی ما بران است که روزی خیش را برگزینیم، که روزی خوش را برگزینیم و تو را در آن روز سپاه بد تمام ایران کنیم. بهرام سواره نزدیک آمد و پاسخ داد: اما من میخواهم روزی را برگزینم که تو را در آن روز بردار زنم. پرویز بسیار اندوهگین شد، اما نگذاشت کسی متوجه شود و با لحن نرمی به سخن گفتن با او ادامه داد. اما بهرام بار دیگر با تمسخر تحقیر او را خطاب قرار داد: نقل قول است، ای روس بیزاده پرورده دره در چادرها. البته اینجا نوشته است ای روس بیزاده پرورده در چادر کردان، اینجا نوشته است. پرویز نیای بهرام آرش را به یادش آورد که وفاداری استواری نسبت به شاه منوچهر داشت. هنگامی که گفته بود به درازا انجامی، پرویز عنان عصر را کشید و از او دور شد. همراهان او را سرزنش کردند که گستاخی بهرام را با سخنان دوستانه پاسخ گفته است. اما پرویز پاسخ داد: آیا این سخن را نشنیده اید؟ اون دستی را ببوس که نمیتوانی اون را قطع کنی. در این هنگام یکی از ترکان به جلو ران و کمندی چنان چالاک انداخت که به حلقه تاج پرویز افتاد، اما بستام کمان را با شمشیرش قطع کرد. ترک دیگری تیری در کمان گذاشت، اما بهرام فریاد زد: چه کسی به تو دستور داده است؟ بریم صفحه بعد. که نسبت به پادشاه خشونت نشان دهی. یه مطلبی امروز صبح به ذهن مخلص رسید، گفتم با شما در میان بذارم، و اونی که ما در واقع بعض اوقات فکر میکنیم حقایق رو نپذیریم ذهن ما، یعنی با حقیقت روبرو شدن یک شجاعتی میخواهد و قبول مسئولیت میکنه، یعنی ایجاد مسئولیت میکنه. ولی ما برای اینکه مسئولیتی به گردن نگیریم، خیلی قضای تاریخی رو دگرگون کردیم. اینقدر از ضعف ساسانیان سخن میگوییم باشد، اما حقیقت امر این است که ما شکست خوردیم، در میدان جنگ شکست خوردیم، نه یک بار جنگ قادس خوردیم، نه یک بار جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ فلان. یک جنرال درستی مثل این بهرام چوبین، البته تاریخ به حالا عرض کردم با اگر مگر ساخته نمیشه، اما for sake of conversation به قول امریکایی ها فقط صحبت میکنیم، چنانچه این وهرام چوبین که زمانش هم زیاد نبوده ها، یعنی همین پیغمبر عربا به همین خسرو پرویز نامه نوشت، چنانچه وهرام چوبین این رو یک جنرال آمریکایی به من گفت که 1976 دریا سالار بود این مرد، خیلی خوب میدانست. گفت مشکل شما این بوده که جنرال درستی نداشتید، اگه این بهرام چوبی مانده بود بر سریر قدرت این اعراب رو تا مدینه میدوانیدشون. و بعدم گفت کار شما درست نمیشه تا استخوان‌های همه امامزاده ها رو با کمپرسی نبرید سر مرز عراق، اونجا طرف های کوبا کمپرسی استخوان رو خالی نکنید به جایی نمیرسید. بزن سر 76 هنوز آخون خبرش نبود، خانوم ایشون هم ایرانی بود، خیلی علاقه من بود. بله یه دی جمع شدن در اروپا دوره هم ایران ایران میکردن. بعضی از هموطن ما خوشحالن که شاید این خارجی ها بیان ما رو نجات بدن. قربانتون برم، خارجی تالا برای کسی کاری نکرده، اگر کرده کسافتکاری کرده و دخالت کرده و ملت رو بیچاره کردن، این تمام اعراب رو بیچاره کردن، ما رو بیچاره کردن. اون کودتای کذا و کذا ما رو بیچاره کرد، هموطن یادتون باشه اون کودتای کذا و کذا و توطئه‌گرها که با هم نشستن ایرانی و دست در دست اجنبی گذاشتن و ایرانی رو تیرباران کردن و قانون رو به زیر پا گذاشتن ما رو بیچاره کرد. خارجی نمیدونم. حالا موضوع که فراموش نکنم آوردن داستان بهرام و این مطلب که گفتم مسئولیت قبول نمی کنیم. آقا ما شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. مشهور است که 6000 سوار دیلمی که اینا بزرگترین بهترین سواران ایران بودن، اونها در روز قادسیه دست به شمشیر نکردن به چه دلیل من نمیدونم، و این رستم فرخ هرمز یا رستم فرخ زاد که سپه سالار بود درست در موقعی که مناسب ارتش ایران بود، چون ایرانیش موقع در هوای عربستان و اون مرز و اینا تا هوای گرم جنگ نکرده بودن، با برگستوان زره پوش خود جنگی به سر تو اون گرما نشسته و استرلاب انداخته و مزخرف گفته و نشسته اونجا تا بزن وسط مرداد بره جنگ کن. خب این یه شکل مفت از

مسفانه ترین شکست و تأثیر تاریخیش با هیچ جنگ قابل قیاس نیست، نه با چنگیز خان مغول قابل، نه با اسکندر قابل قیاس است. اینا چون اینها آمدند و ماندند، اون مسئله رو آوردم خدمتتون که در جنگ جودوبو یه گروه ملی پیدا شدن، آقای چایکانچک اگه اشتباه نکنم فرمانده ملیون بود، اون ماها احمق جنایتکار هم فرمانده کمونیستا بود، آمریکا هم کمک میکردن به یه چکانچک. این در حالی که در چیز ژاپن هم بود، در واقع تسخیر ژاپن هم بود که اینا با ژاپنیا جنگ کنن، اینا میرفتن با کمونیست‌ها جنگ میکرد، یا میلشون به اون سو بود. گفتن آقا ما به شما سرمایه و اسلحه اینا میدیم که بریم با ژاپن جنگ داریم، میدین شما با خود چیزا جنگ میکنید. گفت که این ژاپنی ها بیماری پوستن، خوب میشه. اینها بیماری دلن، خوب نمیشه. یعنی اینا با ایدئولوژی آمدن، این کمونیست ها، اینم بیماری دل بوده دیگه. با دوستان مدینه به مملکت ما آمد و چسبید. باری شکست خورد. یکی از رسوم ما این بود که یک سپهبد داشتیم دیگه، جانشین نداشت، به محض یک کشته میشد بقیه‌مون در میرفت. عربای بیابانگرد وقتی که میخوان سپاه بفرستن میگفت فرمانده سعد بن ابی وقاص اگر کشته شد، نمیدونم ابو عبیده جراح اگر کشته شد، نمیدونم اون یکی اگه کشته، شش نفر مفت نفر معلوم میکردن که سپاه فرار نکنه. به محض این که فرمانده کشتن فرار میکرد. همین در جنگ نادرشاه بزرگ با کوپال پاشا یا توپال پاشا که در همین خاک عراق اتفاق افتاد، اسب نادر تیر خورد و نادر از اسب فرو افتاد. اون شجاعان واقعا مردان دلیری با نادر کار میکردن. یکیش کریم خان زن بوده، یکیش علی مراد خان بختیاری بوده. اینا همه فرار کرد و همدان به سپاه فراری رسید و جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد و فردا که بر صورت خیلی سریع بوده، در اندک مدتی برگشت نادر با اون سپاه و سپاه عثمانی رو در هم شکست. باری ما شکست خوردیم، اما نمیخوایم قبول کنیم. این شأن ما مثلی که اجازه نمیداد که ما شکست خوردیم. گفتن تقصیر آسمان بوده، ستارگان به نفع ما نبوده. بیا بعد سلاب و اختر گرفت. استاد طوسی میفرمایه گفت ستاره نگردد مگر بر زیان. ستاره به نفع ما نیستن، در استرلابش دید، در چیزش دید و بنابراین تقصیر ما نبوده. ما که شکست میخوریم از این آدم ها، این شکلی این آسمان مخواست، مقدرات آسمانی بوده بود، کارهای یزدانی. خب بدین ترتیب هر یک اسبش را به سوی ایران. اما خواهر بهرام گردی که همسر او نیز بود، او را سرزنش کرد که سرسختی نشان میدهد و گفت کاری نکن که سرزمینت را تضعیف کنی. مردی خردمند داستانی درباره خری گفته است که میخواست شاخ گاوی داشته باشد، اما هر دو گوشش را هم از دست داد. اینو توی ادبیات فارسی هست این داستان، پیداست خیلی قدیم بوده که شاخ نیافته دو گوش گم کرد. بله خودت را در معرض سرزنش عالم آدم قرار مده، زیرا کسی از خاندان تو تاجی بر سر نداشته است. اما بهرام سرسختانه در پی هدف خود بود. این باز برمیگرده به نطفه مقدس، میگه در چیز تو شاهی نباش داشته باش.
هنگامی که شب فرا رسید، بهرام به سپاه پرویز شبیخون زد. نبرد سختی رو داد و میدان جنگ پر از کشته و زخمی شد. اما پرویز به بالای تپه گریخ و در اونجا شب پر وحشتی را گذراند. در حالی که نبرد به شدت ادامه داشت، صبحگاهان دمید، پرویز شجاعتی یافت و برای یافتن مردان خود به سوی میدان جنگ تاخت. در این زمان سه ترک که سوگند خورده بودند پرویز را به اسارت گیرند، به سوی او هجوم بردند، اما پرویز آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند. پیداست که در میدان شجاعتی هم داشته خسرو پرویز. سرانجام سربازان پرویز به هراس افتادند و نبرد را رها کرده به بهرام پیوستند. پرویز مجبور به گریز شد. تنها دو دای او بستام و بندوی، بله، و تعداد زیادی نام برده که همراه بودند با او رفتند. تنی بهرام چوبین همراه او روانه شدند. پرویز به سمت تیزفون راند، اما وقتی به پلی رسید که بر روی رودخانه بسته شده بود، بهرام که او را به تنهایی تعقیب کرده بود وی را غافلگیر کرد. پرویز برگشت و کمان خود را کشید. او تیرانداز ماهری بود. در این حال ترسید مبادا تیرش در زره بهرام کارگر نیوفتد و اگر سر او را هدف قرار دهد، با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. شما اگه سکه های هخامنشی را دیده باشید، ساسانی داشتید، اغلب شاهنشاه ایران سوار بر اسب و کمانش هم به دست، به بهترین وجه همین استایل را نشون میده، استایل صحیح تیراندازی با کمان. و در خیلی تاریخ ها خوندم که آمده بود که ایرانیان با کماندارهاشون دشمن را شکست میدادن. و شهر چاچ در ماوراءالنهر معروفترین بوده است در ساختن کمانهای عالی. و در زمان صفوی کرن در کردستان قیامت میکردن. این کمانه که از اون روزگار هست اگه پیدا بشه یه نوع کامپاونده که حالا یه شب ممکنی برم خدمتتون توضیح بده، هزارها دلار ارزش داره. از شاخ و خیلی مواد دیگه می ساختن که تا هزار یارد برد برد داشته و مؤثر بوده. باری خب میگوید که خب و اگر سر او را هدف قرار دهد، با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. پس اسب بهرام را هدف قرار داد و تیر درست به وسط پیشانی اسب فرو رفت و اسب مرده به زمین افتاد. بهرام که اکنون پیاده بود نتوانست او را دنبال کند و خسرو پرویز همراهانش بدون مانع به سوی تیزفون راندند. خسرو در تیزفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد و از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز به او توصیه کرد که به قیصر روم اطمینان کند، زیرا امکان ندارد که قیصر در دوران سختی درخواست کمک او به او را رد کند. پرویز سخن پدر را پذیرفت. این اولین نمونه فرار شاه ایران هست به خارجی و این خارجی تخت و تاج اینو برگردوند براش با نیروی نظامی. یعنی دبل کودتا بوده. بهرام یک کودتا کرده، خسرو هم برگشته خلاصه گرفته. ننگین تر از این تکیه به خارجی هم من چیزی نمیشناسم هموطن. ننگ. شما بری با خارجی بنشینی علیه هموطن ها توطئه کنی. اگر ما مردم ایران زمین 80 میلیون نفریم نتوانیم پس چهار تا آخوند بر بیاییم، واقعا اون چه در شأن ما گفتن بیهوده بوده. گفت بر عزم خیش تکیه کنر سال که رهی، مرحوم رهی معیری، و آمان از اون که تکیه کند بر عصای خیش. اینا عصای لرزان هستن.
که وقتی وسط دادگاه

هم هست، میگویم آقا در باب نفت چه میخواهید بکنی؟ به من اعتماد نمیکنن. تقی زادم مرد بزرگی بود، ده ها بار ما اینجا ذکر خیر کردیم، اما خب اهل سازش بود و اهل سیاست بود و عمله استبدادم بود به هر حال، اما آدم بزرگی بود، شرم داشت. میگوید هر موقع من زنگ میزنم میگم آقای دکتر مصدق، خیال میکنه 4-5 تا انگلیسی، میگه آقا ما با انگلیسی ها کاری نداریم، ما برای اینا احترام داریم، حق ما نمیخوایم از اینا بگیریم، ما غیر از گرفتن حقمون کاری نداریم. خیلی خیلی مردمان خوبی هستن این انگلیس ها. بله خارجی عرض میشود که داستان چیز دیگری است. خب خب پس به پدرش گفت که چه کنیم؟ گفت که به قیصر پناهنده شو، فکر نمی کنم که در دوران سختی به تو کمک نکند. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. این حالا هرکلیوس یا هرقل امپراتور رومه. سکاش هست، یه دونشم مخلص دارم، یه ولیعهدی داره، این پسری داشته. از زمانی که این بچه به دنیا اومده مثلا 10 ساله شده، رو سکه هاش خودش هست ولی احتم پشت سرش، اما ایرانی هرگز این کارو نمیکنه، نکرده. ولی عهد نادر هر از گاهی جمع میکرد بچه هاشو، زاغل میرزا، نصرالله میرزا، نوه ها. من خسته شدم و دیگه میخوام از شاهی میخوام تو رو شاه کنم، مثلا من نسونه ببینه حرفی میزنه گردنشو بزنه یا نه. میگه قربان فدا شما، 1000 سال با عمر شما خداوند اضافه کنه، من غلط میکنم که همچی فکری بکنم فلان. این ردش میگه، اون یکی رو میگه نسونه رو میزه. من خسته شدم پسرم، من تو خیلی لایقی، میخوام شاهی رو به تو بدم، ببینه فکری یه داره. اونم میفتاد به پاش که من غلط میکنم فلان این حرفا. پسران شاه عباس مثل گره ها میگشتند، دلاواله به ما گزارش میکنه، میگه اینا، میگه یه سگی داشتم، بچه های شاه مثل گدا بودن، لباس های پاره. و دستور داده بود شاه عباس گارد احترام به اینا احترام نکنه، اینا که نکنه فکر توی پسر بزرگش هم سر بریده بود، خب صفی میرزا رو کشته بود. ولی این رومیا میدونی که قانون از روم، عمدتا از روم آمده، فلسفه از یونان. عکس پسرش هم هست، هیچ سال به سال که کرده خودش پیرتر شده، پسر جوانتر شده، به نام خودش رو پسرش میزد. یعنی مردم بدانید که من رفتم پسرم هست، ولی ایرانی این کار رو نمی کنه. من باید کودتا کنه، قدرت در دستش بگیره. این کور کردن این شاهزادگان ادامه داشته است تا روزگاری ناصرالدین شاه. همین ناصرالدین شاه قلقنش کرد. این در واقع کاستی های تاریخ ماست واقعا. خسرو در تیسفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد، از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز اینو خوندم. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. همون رو متوجه شد که دو دایه او بستام و بندوی عقب مانده. پرویز نگران شد، از آنها پرسید که چه نقشه‌ای در سر دارند. آنها پاسخ دادن ما وحشت از آن داریم که بهرام هرمز را که کور است بار دیگر شاه و خود با نام او فرمان روایی کند. سپس از جانب او به قیصر نامه‌ای بنویسد و درخواست تحویل تو و همه ما را کند. قیصر تقاضای تحویل ما را رد نخواهد کرد و بهرام ما را خواهد کشت. بنابراین بهتر آن است که ما برگردیم و هرمز را بکشیم. این نقشه خواهنانه‌ای بوده. خسرو پاسخ داد موقعیت ما سخت است، به یاری خداوند امید داریم. و از اونجا اسب خود را به پیش ران. اما بستام و بندوی با عجله به تیسون بازگشتند، به زور وارد محل زندگی هرمز شدند و او را خفه کردند، برگشتند شاه ایران را کشتند. سپس بار دیگر به سوی پرویز آمدند و گفتند حالا می توانی با خیال راحت سفر کنی. یه عده ایرانی فرار کردن رفتن روسیه در روزگار کشتن
توده‌ها و تیربارون‌ها و که همه به دستور ایالات

0: متحده و سیایه بود، عرض میکنم که یه خلبان روسی بیچاره یمده از این کمونیست ها فرار کرد با هواپیما و نشست، بچه هایی رفتن در به اینا شکلات میداد، این چیزایی که داشت بلافاصله کتا پشتشه بستن، دولت ایران تحویل روسا دادن، تیربارانش کرد. البته روسا این کار کردن و یا تعدادی که اونجا بودن یا کشتن یا بعضش هم تحویل دادن. خب میگوید که کشتن شاه ایران رو، بهرام بدون هیچ مقاومتی تیسون را اشغال کرد و وارد قصر سلطنتی شد. این چیزی که باقی مانده است. فرمودن وقتمون تموم است. می‌خواستم راجع به تیسفون صحبت کنم که هفت شهر در هم بوده، عظمتی بوده این تیسفونی، خرابش مانده. باری خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، توجه کردید. از سپر سپاسگزارم از همه شما نازنینان. هر جا که هستید درود دیگر بر شما. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران.
1: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com

رضا شاه پهلوی پس از آنکه به قدرت رسید دارای دو ویژگی خاص بود که در معدود پادشاهان دیگر میتوان دید. رضا شاه علاقه‌ای به حرمسرا نداشت و هیچ وقت اقدام به تشکیل حرمسرا نکرد و از ویژگی‌های دیگر وی باید به نحوه انتقال سلطنت و چگونگی برخورد با بازماندگان حکومت قبلی اشاره کرد. رضا شاه متوسل به قتل و غارت آنان نشد و حتی هزینه سفر آنها را به نقاط دیگر و خارج فراهم ساخت. برای آنکه در مورد چگونگی تصرف و مهرموم کردن کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار آشنا شویم، به خاطرات تاج الملوک همسر وی اشاره می گردد. به کانال موجی شو خوش اومدین. در این ویدئو چگونگی تصرف کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار از زبان تاج الملوک همسر وی را بازگو می کنیم. پس حتما تا آخر این ویدئو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدئو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدئوهای ما مطلع بشید. تاج الملوک در خاطرات خود که سرپرستی و نظارت در رابطه با خروج زنان حرمسرا از کاخ گلستان را بر عهده داشت چنین میگوید: من تا آن تاریخ چند بار با کالسکه از جلوی کاخ سلطنتی که در میدان ارگ بود رد شده بودم، اما هیچ وقت درون آن را ندیده بودم و همیشه آرزو داشتم اندرون کاخ شاهی را ببینم. به همین خاطر شب که رضا به خانه آمد و خبر داد کار طایفه قاجار تمام شد و حکم کرده ام فردا کاخ گلستان را تخلیه کنند، من از رضا خواستم که فردا صبح به کاخ بروم و ناظر تخلیه اسباب احمد شاه باشم. رضا سرلشکر طهماسبی را مأمور تخلیه کاخ و امارت سلطنتی و دربار کرده بود. رضا از پیشنهاد من استقبال کرد و گفت از اتفاق فکر خوبی است، چون زنهای احمد و زنهای محمد حسین میرزای ولیعهد در اندرونی هستند و خوبیت ندارد سربازهای عزب و اغلا وارد اندرونی شوند. شما عده‌ای از زنهای محترمه را بردارید و امور مربوطه به زنها را سرپرستی کنید. من فردا به اتفاق خواهرانم و همسران چند تن از نظامی‌ها که به نوبه خود زنان شیردل و با جرأتی بودند روانه امارات شاه در دربار شدیم. محمد حسن میرزا همسر عقدی خود دختر شاه و سلطنه را طلاق گفته و حالیه زن عقدی نداشت، اما وقتی به اندرون رفتیم ملاحظه کردیم بالغ بر 18 زن صیغه محمد حسن میرزا هستند که بزرگترین آنها 14 سال داشت و از اهالی امامه در شمال تهران بود. عده‌ای از زنهای سلطان احمد شاه هم در آن محل حضور داشتند. من به زنها گفتم هرچه وسایل مربوط به خودشان دارند میتوانند بردارند و با خود ببرند و واقعا نظارت کردم که به هیچ کدام از این زنهای بدبخت ظلم نشود. زنهای احمد شاه و محمد حسن میرزا که عموماً صیغه‌ای بودند سراسیمه از این اتاق به آن اتاق می رفتند و در صندوقها را می گشودند و هرچه می توانستند بر می داشتند. این کاخ باشکوه که می گفتند یادگار کریم خان زند بوده و بعدها آقا محمد خان و فتحعلی شاه آن را وسعت دادند تا به امروز چنین صحنه‌ای ندیده بود. بعضی زنها به من مراجعه می کردند و با گریه اظهار می داشتند برای مراجعت به مسقط الرأس خود پول کرایه ندارند. سرلشکر طهماسبی را موظف کردم به همه آنها خرج راه بدهد. بعضی زنها ترک و از اهالی نقاط مختلف آذربایجان بودند. عده‌ای مال دهات اطراف تهران بودند. خواجه ها و خدمتگزاران حرم مثل ابر بهاری در آن سرمای زمستان گریه می کردند. هیچ کس باورش نمی شد کار سلسله قاجار تمام شده و بساط عیش و عشرت آنها منقص گردیده است. این کاخ گلستان کاخ زمستانی احمد شاه بود و در تابستان شاه قاجار به کاخ صاحب قرانیه و برادرش محمد حسن میرزا به کاخ اقدسیه می رفت. بعد از رسیدگی به امور اندرونی و سر و سامان دادن به وضعیت زنها از آنجا بیرون آمدیم تا سرلشکر طهماسبی و عمله‌هایش اندرونی را مهرموم کنند. از آنجا رفتیم به تالار آینه و اتاق محمد شاهی که در جوار اتاق برلیان بود. ولیعهد را چند ساعت قبل از داخل عمارت بیرون کرده بودند.
اما صاحب جمع نوکر وفادار محمد علی شاه با آن موهای سفید یک دست روی زمین نشسته بود و گریه می کرد. صاحب جمع از زمان خلع محمد علی شاه، احمد شاه و محمد حسن میرزا را ترک نگفته و نسبت به آنها وفادار بود. آقای سهام الدوله پسر علا الدوله هم گوشه دیگر سالن گریه می کرد. در این اثنا مرتضی خان یزدان پناه وارد شد و با آنها گفت اگر می خواهید همراه محمد حسن میرزا باشید راه بیفتید، زیرا از سایه او را حرکت خواهیم داد. من آمدم بیرون و از پشت پرده به داخل چشم دوختم. دیدم محمد حسن میرزا ولی عهد سابق دکتر اعلم الملک و بوذر جمهری در داخل محوطه ایستاده اند و صحبت می کردند. از مرتضی خان پرسیدم موضوع چیست؟ پاسخ داد بحث پول است. ولی عهد می گوید من پول برای خروج از کشور ندارم. گفتم برو موضع را به رضا اطلاع بده و بگو تاج الملوک می گوید تا آنجا که می توانی به این بدبخت کمک کن. مرتضی خان رفت و پس از مدتی برگشت و گفت اعلی حضرت رضا خان پهلوی 5000 تومان انعام محرمت فرموده اند تا محمد حسن میرزا بتواند با آن خود را به عراق عرب و بعد هم به اروپا رسانده و به احمد شاه ملحق شود. خلاصه اینکه کاخ گلستان و امارت صاحب قرانیه و اقدسیه و سایر اقامتگاه‌های مربوط به قاجار، اعم از قصر قاجار، اشرت آباد، کامرانیه و سایر نقاط در منظریه و امثالهم تخلیه و مهرموم و تحویل گردید و بدین ترتیب پس از حدود 150 سال آخرین شخص منتظر سلطنت که منتظر بود بعد از احمد شاه به سلطنت برسد از کشور رفت و تومار سلطنت قاجاریه در هم پیچید.

0: مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.
1: تربیت افراد فنی بکوشید، در تربیت مدیران بکوشید. این مدرسه‌ای که اینجا ما درست خواهیم کرد و انشاءالله تا چند وقت دیگه به راه خواهد افتاد و اولین نتایجش تا چند سال دیگه به دست خواهد آمد مهمه. همچنین تربیت کارگرای فنی مهمه. یک مطلبی که باید حتما به آن توجه داشته باشید این است که ترقی ایران بر اساس بردکشی و استثمار کارگر ارزان قیمت نمیتواند بنا بشود. بعضی ممالک شاید در گذشته پیشرفت صنعتیشون این بود که کارگراشون با تقریبا هیچ زندگی میکردن و با کارگر ارزان توانستن وارد بازار بشن. بعد البته وضعیتشون عوض شد، ولی موقعیت ایران در پرتوی انقلابش و در بخصوص پرتوی امکاناتش نمیتواند اقتصاد ایران بر اساس کارگر زرخرید به قیمت نازل بنا بشود. کارگر ایرانی به هر اندازه‌ای که مهارت داشته باشد باید مزد بگیرد. این مهارت الان هم ما میبینیم خوشبختانه به همین طریق هست. کارگرایی که کم پیدا میشون مهارت دارن به قدری موزشون بالاست که شاید آقایون خیلی سر هم دیگه هم شاید یواشکی بخواید کلا بذارید که از هم دیگه این کارگرها در واقع کش بروید. هم علامت خوبیه هم علامت بد. و برای اینکه سر هم دیگه نتوانید از این کلاها بذارید بهتون توصیه میکنم که همه پهلوی کارخونتون خانه بسازید که کارگره راحت اونجا بشینه و نه مثل حالا که یک ساعت و نیم سوار اتوبوس بشه از خونش برسه سر کارش، رفتن یه ساعت نیم هم برگشتن میشه 3 ساعت. این 3 ساعت خب بره در میدان ورزش کارخانه وقت بگذرونه، بدنش سالم میشه، روحش تازه میشه، قوی میشه، بهترم کار میکنه. در خانه سازی برای کارگرانتون سازمانی هیچ وقت پشیمون نمیشید. دستور من به دولت این است که به شما زمین، اگر هم شرایطش 99 ساله باشه، ولی در واقع مجانی بدهم. و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.
2: با درود به شما دوستان گرامی و بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم. روز جمعه 16 آبان سال 1399، در روزهایی که قرار داریم، خب آن چیزی که تیتر روزنامه هاست و به عنوان اخبار امروز در اروپا و شاید جهان وجود داره، مسئله تروریسمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی رو در خود غرق کرده. مشکلات عمده‌ای که در بسیاری از کشورهایی که مسلمانان فراوانی در اونها هستند و یا دولت‌های اسلامی توسط مراکز اسلامی در آنجا نفوذ پیدا کرده اند، به جان اصول دنیای مدرن افتاده. بدون شناخت این ریشه ها طبیعتاً راه درمان آن هم فراهم نخواهد بود. این که ما بخواهیم این موارد رو رفع بکنیم یا توجیه بکنیم یا نادیده بگیریم، خب مسئله ایست علاهده و بستگی به سیاست کشورها یا نوع نگاه سیاست مداران اونها و حتی مطبوعات، مردم و به نوع جامعه مدنی اونها ربط داره. اما ما به عنوان پژوهشگران در حوزه اسلام شناسی، تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایات و بسیاری از این امور هم وظیفه‌ای به عهده ما هست. به هر حال کشور ما سالهاست که درگیر یک حکومت اسلامی است و در گذشته هم دین اسلام به عنوان دینی که 1400 سال امور مردم ما رو زیر نظر گرفته، طرز تفکر اونها، فرهنگ اونها، تاریخ اونها، سیاست اونها، اقتصاد اونها و حتی حوزه های اندیشه اونها رو هم تحت تسلط دارد، باید مورد بازشناسی قرار بگیره. و این وظیفه کسانی است که تبرقی در این کتاب ها کرده اند و بتوانند اون رو شجاعانه، آگاهانه و بدون چشم پوشی از بسیاری از معذورات در اختیار مردم قرار بدن. به هر حال تکلیف ما با روحانیون مشخصه. اونها کسانی هستند که طبق کتب اسلامی، طبق تعالیمی که دیدند، آن چیزی که مورد نظرشان هست در این کتاب ها وجود داره و اون رو اجرا میکنن. یعنی اگر ما به حوزه سیاست امروز ایران نگاه بکنیم، بسیاری از این امور رو روحانیون با استناد به آیات قرآن و یا سنت محمد اجرا میکنن، طبق روایات امامان شیعه انجام میدهن و هیچ ابایی هم ندارن از این که بگویم بله ما طبق قال الله تعالی، قال رسول الله، قال فلان، قال فلان امام این کارها رو انجام میده. تکلیف ما با روحانیون و فقهای شیعه یا حالا به نوعی اهل تسنن روشن. اما مشکل عمده ما با نوع اندیشانی است یا متفکرینی است که در این حوزه کار میکنن. یعنی اگر شما به یک فقیه بگویید چرا منابع طبیعی کشور یا سرمایه های مالی ایران رو غارت میکنید و از اونها استفاده های ناصحیحی میکنید، یعنی به خودتون اون رو تعلق دادید، میگویند خب ما این کشور رو فتح کردیم، اینها جزء غنایم ماست یا انفالی هست که به امام میرسه و ما نمایندگان آن امام هستیم و حق هر گونه دخل و تصرف رو در اون داریم. اما اگر به نوع اندیشان دینی بگویید که خب روحانیون چنین میکنن، آنها از اساس یا منکر این داستان هستند که اینها در اسلام وجود دارد، یعنی میگوین نه خیر، در اسلام اصلا غارت وجود ندارد، بردگی وجود ندارد، تعدد زوجات وجود ندارد، یا اگر آنقدر منابع دقیق، مستند، متقن و مدلل باشد که این جماعت نتوانند پاسخگو باشند، بلا فاصله از اندیشمندان غرب کمک میگیرند. یعنی میگویند که بله طبق دیدگاه فلان فیلسوف ما باید اون رو در زمان حال بسنجیم، محمد انسانی بوده محصول زمان خودش و به نوعی احکام او هم احکام زمان خودش هست و برای امروز قابل اجرا نیست. حتی کار رو به جایی رساندن که آن چیزی که مسلمانان کلام الله می دانند و در قرآن بارها به نام کلام الله نام برده شده، حاصل رؤیای محمد می دانند. یعنی او خوابی دیده، به هر حال در خواب هم خب طبیعی است، انسان ممکن است مسائلی رو به شکل مقشوش ببینه، یک رؤیایی ببینه و او را آورده تعبیر کرده، توجیه کرده یا به نوعی خواسته با زبان خودش که خب زبان عرف آن زمان بوده با اصحاب خودش صحبت بکنه، که هیچ کدام از اینها جایگاه اسلامی ندارد. یعنی اگر ما از منظر یک مسلمان بخوایم نگاه بکنیم که تسلیم فرمان الله و رسول او باید باشد، این نوع نگاه جایگاهی نداره. بنابراین اونها سعی میکنن با مسائلی که فعلا محل بحث ما نیست و حاصل اندیشه های اندیشمندان غربی است که در دوران مدرن شکل گرفته، اینها رو توجیه و تحویل بکنن تا به نوعی اسلام همچنان شیرین بماند و تمام عیب و ایرادات به پای فقها، روحانیون و افراد دیگر نوشته بشه. آن چیزی که ما امروز به دنبال آن هستیم، یعنی بررسی مسئله تروریسم در اسلام، با ارائه اسنادی از دوران پیامبر اسلام خواهد بود و خب طبیعتاً به دوران حکومت‌های اسلامی هم ما می‌توانیم به وفور این نوع رفتارها رو ببینیم، اما چون پیامبر اسلام هست که اسوه حسنه برای مسلمانان هست، ما نگاهی به دوران زندگی او خواهیم داشت در این حوزه، یعنی بحث از در مقابل تروریسم، آیات قرآن، روایات و همینطور پیرامون مسئله ترور یک چرخی خواهیم زد و گشت و گذاری خواهیم داشت که ببینیم چه مؤلفه هایی در درون اسلام برای ایجاد وحشت، ارعاب تهیه شده و در اختیار مسلمانان قرار داده شده بود و از اون هم بهره می بردن. در واقع ما مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصل نخواهیم شد، یعنی آن چیزی که امروز به عنوان مفهوم ترور و تروریسم هست، خب یک مسئله است که بسیاری اون رو به اسلام بنیادگرایانه نسبت میدن، یعنی کسانی که درکی از دین ندارن، روش و منش دین رو نمیشناسن و مؤلفه هایی رو آوردن که اساسا در اسلام نبوده یا اگر هم بوده به شکل استثناء بوده، یعنی یک قاعده و اصل نبوده است، یک مفهومی کاملا منطبق با یک امر خیلی خاص ایجاد شد و محمد یا صحابه او از آن بهره گرفتن، بنابراین امروز دیگه فاقد موضوعیته. ما این مسئله رو در چند جلسه به بحث خواهیم نشست، چون معتقد هستم افرادی مثل من یا دیگران اگر کاری انجام میدهند، علاوه بر این که باید از کلیگویی پرهیز بکنند، باید کاری باشد که با دادن ارجاعات و رفرنس های معتبر در حوزه تاریخ اسلام، روایات و قرآن نشان بدهد که افرادی که علاقه‌مند به پژوهش در این حوزه هستند بتوانند از این فایل ها استفاده ببرند. یعنی یک کلیگویی هایی نباشد در شبکه های تلویزیونی، ما میبینیم افرادی رو به عنوان کارشناس میآورند، یک ساعت و نیم شخص سخن میگه بدون اینکه یک رفرنس یا ارجاعی بده. خب این عدم ارجاع نشان عدم پژوهش یا به نوعی سخن غیر منطقی است. به همین دلیل است که حالا نواندیشان دینی یا کسانی که میخواهند اسلام رو شیرین بکنند در دهان غربی ها یا حتی خود مسلمانان، بلا فاصله میگویند که نخیر، اصلا ما ترور نداریم، ترور در اسلام محکوم است، چیزی که برخی از این افراد مثل آقای خزعلی و دیگران هم گفتن. البته ایشان بعد از این سخن هیچ ارجاع و رفرنسی نداشته که کجای این آیات یا روایات اشاره می کند که ترور محکوم است. اما ما نشان خواهیم داد که نه تنها ترور در اسلام محکوم نیست، بلکه خود پیامبر اسلام واضع یک نوع تروریسم سیستماتیک بوده و او رو تأیید کرده. من هرچند در گذشته در یک فایل صوتی این مطالب رو عرض کردم، ولی بد ندیدم با ارائه مصادیق متعدد، بررسی این مصادیق که بسیار هم مهمه، نگاهی جامع به این مسئله تروریسم داشته باشیم. چرا جزئیات دارای اهمیت هست؟ ببینید، بسیاری از این رفتارها یا نتایجی که به بار آمده، خب از سبب مرگ یک شخص شده یا اسباب ترس و واهمه او رو فراهم آورده، اما خود چگونگی به قتل رساندن هم یک نوع روش و ابزاری است که در ایدئولوژی وجود داره و اون رو به افرادی که زیر مجموعه اون اعتقاد هستند تزریق میکنه. بی جهت نیست که مثلا شما میبینید بخاری یا دیگران بابی رو باز میکنن در کتابهای معتبر خودشان مبنی بر این که بله، خدعه، فریب، دروغ برای قتل یک مشرک مجوز دارد یا کشتن یک کافر در خواب هم مجوز دارد، که حالا ما به اینا خواهیم پرداخت. اما چرا این نکته رو عرض میکنم؟ چند وقت گذشته من مشاهده کردم شخصی به نام آقای فرشتیان، ظاهرن که در گذشتم روحانی بوده، در مورد رو بودن آقای روح الله زم که به ظاهر از سوی دفتر آیت الله سیستانی مطالبی جعل شد، ساخته شد، یا حالا ما که به جزئیات اون اشراف نداریم، از آن کانال استفاده شد برای جلب رضایت آقای روح الله زم به عراق رفت. ایشان شاکی بود از اینکه بله این برای نخستین بار بود که از دفتر یک مرجع اعلم شیعه استفاده شد برای فریب دادن فرض یک شخص منتقد حکومت اسلامی. آیا این فریب دادن خلق الصاعه بوده، ابداع حکومت جمهوری اسلامی است، یا اینکه نه نوع فریب دادن در واقع به شکل کلی اون، یعنی مجوز فریب دادن در اسلام وجود دارد اما ابزار متفاوته؟ مسئله است که ما می‌خواهیم با نشان دادن جزئیات این ترورها به اون هم برسیم، یعنی دادن وعده به افرادی برای فریفتن اونها وجود داشته. شما افرادی رو میبینید مثلا عبدالله ابن رواحه به اسیر ابن رزام یا زارم به صراحت اشاره کرد که شما با ما به مدینه بیایید، چون ایشان جانشین ابوالحقیق شده بود در قلعه خیبر، شما با ما به مدینه بیایید، پیامبر اسلام قصد دارن شما رو به عنوان زعیم یهود مورد تایید قرار بده و حکم امارت شما رو تنفیذ بکنه. ایشان هم فریب خورد و در میانه راه کشته شد توسط همان مسلمانان. خب این نوع وعده دادنها آیا حکم کلی او مورد تردید هست یا اینکه فقط ابزار متفاوت شده؟ در گذشته وعده مقام و پول و اینها بوده، امروز هم همان هست، اما به جای درهم و دینار برای شما از دلار و یورو یا ارزهای دیگه استفاده میکنه. خب اینها نکاتی است که با بازشناسی جزئیات برای ما مشخص میشود. به همین دلیل من سعی دارم در چندین جلسه به مقدمات، به مبانی مسائل ترور بپردازم، بعد وارد یکایک مصادیق ترور بشویم، اونها رو مورد دقت قرار بدهیم، حواشی اون یک چرخی بزنیم، ببینیم در مورد افراد دیگر از چه روش هایی استفاده شد. برخی از افراد خب ترسیدند و بلافاصله مسلمان شدند، کسانی بودند، شعرایی بودند مثل انس ابن زنیم و دیگران که محمد رو مورد حجب قرار میدادند، و بعد از اینکه محمد اونها رو محدور و دم اعلام کرد، این افراد هم خب از آن روش دست برداشتند و مسلمان شدند و کشته نشوند، چون دیده بودند روش های محمد رو در سر به نیست کردن افراد. خب این جزئیات میتواند برای ما بسیار مهم باشه، بنابراین باید یک صبر و طاقت و حوصله ای عزیزان داشته باشند، چون ما قصد نداریم این فایل ها از حالت آموزشی خارج باشه و یک حالت شعارگونه مطبوعاتی تلویزیونی داشته باشه که شخصی بیاد و یک سخنی رو بدون اسناد ارائه بکنه. به همین دلیل است که من اسناد متعددی رو فراهم کردم که حالا به نوبت در جلساتی که در آینده خواهیم داشت وارد این بحث ها خواهیم شد. امیدوارم این بحث ها بتواند مفید و محل ارجاع عزیزانی که میخوان در این زمینه مطلبی بنویسن، مقاله‌ای تهیه بکنن یا برنامه‌ای رو ضبط و انتشار بدن واقع بشه. اما مسئله ترور و مفهوم ترور که امروز در اروپا بسیار مهم است و خب غالب افرادی که دست به ترور در اروپا میزنن اسلامگرایانی هستند که به عنوان مهاجر، به عنوان پناهنده یا به هر حال به عنوان افرادی که به آن سرزمین رفته اند دست به اون میزنن، از کجا ناشی شده است؟ من منکر این نیستم که طبیعتاً مفهوم ترور یا افرادی که دست به این کار میزنن در میان اروپاییان هم وجود دارن، در میان نجات پرستان هم وجود دارن، اما شاید بپذیریم که برخی از این واکنش ها یا به نوعی برخی از این رفتارها واکنشی است در برابر کنش یک مسلمان، که ما نمونه اون رو مثلا در نیوزلند دیدیم، کسی که وارد مسجد شد و افراد بیگناه زیادی رو کشت. این مشکل ادامه خواهد داشت. یعنی به زعم من اگر اروپا امروز نتواند حداقل اون اسلامگرایان تندرو یا مراکز اسلامی تندرو رو ببنده، طبیعتاً بقیه مسلمانانی هم که سعی کردن خودشون رو به نوعی با اصول مدرن تطبیق بدهند هم به این آتش خواهند سوخت. و چون ما هیچ ابزاری برای شناخت یک مسلمان معتقد به دین اسلام به معنای مؤمن اون با یک مسلمانی که عملا به شکل اسمی مسلمانه ولی اصول دنیای مدرن رو پذیرفته نداریم، بنابراین باید ما اصل اسلام رو به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، در برابر اون آگاهی‌های لازم رو بدهیم و مراقب رفتارهای چنین افرادی هم باشیم، چرا که این رفتارها سبب خواهد شد نجات پرستان تندروهایی که در اروپا وجود دارند برای حفظ اصول جهان مدرن دست به اقدام بزنن. وقتی میبینن دولتی این مهاجران رو آورده و امروز اونها بر علیه اونها قیام میکنن، طبیعی است که اونها هم دست به اسلحه ببرن و بخواهند مسلمانان رو بکشن، بیگناهان زیادی رو از بین ببرن و این داستان میتواند اسباب دشواری و مشکلات فراوانی رو فراهم بکنه. اما ما وقتی سخن از ترور میکنیم، ترور به معنای ترس و وحشت است. یعنی در ادبیاتی که به کار میرفته به عنوان یک نوع روشی است که بتواند یک وحشت و حراسی رو ایجاد بکنه. حالا سیبل این هدف متفاوته، گاهی مردمن، گاهی نیروهای مذهبی هستن، گاهی نیروهای سیاسی هستن. و مثلا شما در دوران حالا حکومت اسماعیلیه که سعی میکردن افرادی رو ترور بکنن، بیشتر در واقع افرادی بودن که در رأس امور بودن، یعنی اونها از جنبه سیاسی دست به ترور میزدن، حالا حسن صباح و پیروان او، برای اینکه بتوانن پیامی رو به حکومت منتقل بکنن. اما گاهی این پیامیست برای اصول اجتماعی، اصول دنیای مدرن، که برای اون هر انسانی که معتقد به این اصول هست دشمن محسوب میشه. بنابراین با سربریدن دختران حالا به نوعی برهنه یا کسانی که زیاد به حجاب حالا التزامی ندارن یک پیامی رو میرسانن، یا با حالا ترور کردن یا نابودی بمبگذاری دانشگاه ها که ما دیدیم در این چند روز اخیر در کابل هم رخ داد، تندروها میخواهند پیامی رو برسانند و اون اینکه این دانشگاه‌ها یا مراکز علمی مخالف است با آن چیزی که ما به عنوان حالا معتقد به دین اسلام به اون باورمندیم، با آن این است که شما باید اصول شریعت رو بیاموزید نه اصولی که شما رو از شریعت دور میکنه. ما در گذشته هم داشتیم افرادی که بر حال نسبت به علوم جدید مخالف بودن، حتی افرادی مثل شیخ فضل الله نوری و دیگران. اما آن چیزی که مهم است این است که ما باید بدانیم یک هدف مشخصی منظور نیست در ترور، که ما بگوییم فقط چون باید شخص کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه، اگر بر علیه مردم باشد تروریسم معنا پیدا میکنه، اگر یک حاکم کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه، نه خیر. بنابراین ترور یک ایجاد ترس و وحشت است. اما مؤلفه‌های دیگری هم در این تروریسم وجود داره. من اگر بخوام یک تعریفی بدهم که خب در برنامه گذشته تلویزیون مانی عرض کردم، من تروریسم رو کاربرد سیستماتیک، یعنی چیزی که بتواند به شکل یک سیستم عمل بکنه، از ارعاب و خشونت غیر قانونی و غیر قابل پیشبینی می‌دانم که حکومت‌ها اموال مردم، افراد رو زیر نظر میگیرد و میخواهد یک پیامی رو که ناشی از یک نوع ایدئولوژی، مذهب، تفکری است منتقل کنه. این از نظر من مفهوم ترور هست به معنای بسیار ساده ای. پس ما چند مؤلفه داریم. یک، ارعاب خشونت، یعنی ارعاب و خشونت به جامعه، در واقع گستراندن آن. دو، افرادی که مورد تهدید قرار میگیرن، میتوانن دولت ها باشن، مردم باشد، افراد باشه و حتی اموال باشه، یعنی شما سدی رو تخریب بکنید، سینمایی رو آتش بزنید که کسی در اون نیست چون بخواید مفهومی رو برسانید، دانشگاهی رو نابود بکنید. میتواند یک نوع برداشت ایدئولوژیک در اون داشته باشه که معمولا هم به این گونه هست، یعنی باید داشته باشد. یعنی وقتی به یک تروریست بگوید چرا چنین کردی، او باید خصومت شخصی نداشته باشه که بگوید بله بنده به دلیل یک نزاعی که مثلا با فلان قوم داشتم اینها رو کشتم. نه، باید یک نوع ایدئولوژی خاصی پشت آن باشه و بتواند مفهومی رو هم منتقل بکنه. که من عرض کردم مثلا شما در ترور در دانشگاه میخواهید بگویید این دانشگاه باید بسته بشود. اگر به سینما تعرض میکنید میخواهید بگویید این سینماها باید بسته بشود. بنابراین ما میبینیم که در تعریف ترور چند شاخص مهم وجود دارد. اما در کنار این تعریف خب خصائص دیگری هم برای ترور و تروریست وجود داره. اولین مسئله این است که رفتاری که صورت میگیرد باید خشونت آمیز باشه. این خشونت آمیز هم الزاماً به معنای قتل نیست که حتما تعدادی مردم باید بمیرن. نه، این رفتار باید آنقدر شدید باشد که مردم رو بترساند. اگر شخصی مدعی بشود که بله من میخواهم یا گروهی حتی آب شهری رو مسموم کنم یا به نوعی در حوزه ارتباطات دست به تخریب بزنم، اطلاعات شما رو به نوعی مورد تجاوز قرار بدم، اونها رو به دست بیاورم، خب ما داریم تروریسمی که در حوزه اینترنت وجود داره حتی. این میتواند هراس ایجاد بکنه. طبیعتا این رو هم ما میتوانیم در مفهوم تروریسم به کار ببریم، در حالی که کسی کشته نمیشود. نکته دیگر این است که این رفتار و روش باید دارای فایده باشه. یعنی یک امری که دارای سود هست، حالا این سود الزاماً به معنای سود مالی نیست، بلکه میتواند یک سود اعتقادی یا روانی هم برای شخص داشته باشه، در بر داشته باشه. یعنی خود تروریست باید از این مسئله منتفع بشود، یا اون نظام یا سیستم تروریست باید از این مسئله منتفع بشه. نکته دیگر این است که بتواند یک نوع مفهوم ایدئولوژیک مذهبی اعتقادی در درون خودش داشته باشه. میخواهد خودش رو نشان بده به مردم. کارهایی که میبینید بسیاری از این تروریست ها انجام میدهند این است که بعد از انجام ترور مسئولیت اون رو قبول میکنن. یعنی میگن این کار ما بوده. میخواهند اشاره بکنن که بله ببینید این ما هستیم که دارای یک سری مؤلفه ها و مفاهیمیم و با این روش یا با کشتن افراد میخواهیم به شما نشان بدهیم که ما به دنبال چه نوع ایدئولوژی هستیم. اگر سربازانی رو میکشیم به دنبال این هستیم که شما باید از این منطقه بروید مثلا، یا اگر حاکمانی رو میکشیم یعنی که شما باید در درون حکومت آن چیزی که ما میخواهیم رو اجرا بکنیم. مؤلفه دیگر این است که این رفتار نباید شخصی باشه، باید به نوعی سازمان یافته باشه. سازمان منظور من این نیست که حتما یک تشکیلات اداری وجود داشته باشه، نه، ممکنه یک مرامنامه‌ای باشد، یک حالا قانون نوشته شده میان افراد، معاهده‌ای، پیمانی، اساسنامه‌ای، در واقع به نوعی یک ساختاری وجود داشته باشد که این افراد بدانند که متعلق به اون ساختار هستند و دیگران هم بدانند وقتی مثلا داعش میگوید من چنین کردم یا القاعده میگوید من چنین کردم، او دارای یک نوع روش و ساختاری است که میتوان اون رو از گروه‌های دیگه تمیز داد. مهمترین بخش خصایص این است که بتواند یک نوع مفهومی رو منتقل بکنه که من در نوبت پیش عرض کردم. در کنار این نوع نگاهی که ما به خصائص داریم، طبیعتاً افرادی که جذب این سازمان‌ها می‌شوند یا اساساً این سازمان‌ها رو راه اندازی می‌کنند هم یک انگیزه‌هایی دارند. یعنی یک شخصی که می‌خواد یک گروه تروریستی رو ایجاد بکنه یک انگیزه‌ای داره و این مسئله مهمترین مسئله‌ای است که بسیاری از دولت‌های غربی از آن ناآگاه هستند، هرچند خود اونها هم در مواقع لزوم دست به ترور میزنند، در این شکی نیست. اما در حالی که امروز ما با تروریسم اسلامی روبرو هستیم، شاید بسیاری از اروپایی‌ها از انگیزه این تروریست‌ها بی اطلاع هستند. بنابراین انگیزه مهمترین بخشی است که ما در جذب گروه‌های تروریستی در میان افراد اونها این رو باید ببینیم. چطور هست که یک شخص انگلیسی، یک شخصی که در اروپا درس خوانده، تحصیل کرده، از طریق حالا رسانه‌ها، اینترنت یا جای دیگه جذب گروه‌های حالا بنیادگرایانه یا گروه‌های تروریستی یا گروه‌های خشونت طلب میشه؟ اولین انگیزه‌ای که امروز شاید وجود دارد انگیزه های مالی است. یعنی شما افرادی رو میبینید از اقشار ضعیف در درون جوامع عقب مانده از نظر اقتصادی، حالا عمدترین اونها در افریقا هستند، در خاورمیانه هستند، در کشورهایی که به نوعی حکومت های فاسد داشتند هستند. اینها به دلیل وضع بد اقتصادی و معیشتی جذب این گروه ها می شوند و اون گروه ها هم خب با تأمین منابع مالی که در اختیار دارند افرادی رو جذب می کنند. حالا من این نکته رو هم عرض کنم، شاید جالب باشه. حتی امروز هم هست، در گذشته هم بوده، روحانیون شیعه به واسطه حالا تأمین منابع مالی خودشون توسط بازاریان یا افرادی که در کار کسب تجارت بودن، یک پنجم از اموال خودشون یا سود خودشون رو به عنوان خمس به اینها پرداخت میکردن، این منابع مالی رو در اختیار داشتن که بتوانن اراذل و اوباش شهرها رو استخدام بکنن که ما نمونه هاش رو زیاد دیدیم. حکومت ها هم میکردن، اما روحانیون هم به دلیل اینکه این بودجه رو در اختیار داشتن، اونها هم دست به چنین کاری میزدن. امروز خب ما میبینیم وقتی دولت‌هایی دارای نفت هستند، دارای منابع مالی متعدد هستند، میتوانند جوانانی رو از افریقا یا جاهای دیگه جذب بکنند با دادن حقوق ماهیانه، تأمین منابع مالی اونها رو جذب بکنند. و بسیاری از افراد هم آمادگی این کار رو دارن، یعنی با وعده امور مالی دست به ترور میزنن. در کنار این خب ما افرادی هم داریم که عضو سازمان نیستن، اما مثلا شخصی که منتقد پیامبر بوده یا منتقد اسلام بوده رو به مرگ محکوم میکنن و میگوین اگر کسی توانست چنین بکنه من پاداشی به او خواهم داد، حالا یه جایزه هم برای او تعیین میکنن و افرادی دست به ترور هم میزنن که نمونه های اون رو هم ما میتوانیم ببینیم. نکته دوم این است که برخی از این افراد انگیزه عملگرایی دارن، یعنی وارد یک سازمانی، حالا وارد یک دینی میشن، فرض بگیریم یک مسیحی یا یک یهودی میآید مسلمان میشه، او برای اینکه خود رو ثابت بکنه و بگوید که بله درسته که من یک نوع مسلمان هستم، اما مسلمان معتقدی هم هستم، وقتی میخواند که کسی که پیامبر اسلام رو حجو بکنه باید کشته بشود، طبیعتا او سعی میکنه اینجا عملگرا نشان بده، یعنی بگوید که ببینید من چه اندازه خلوص دارم نسبت به اسلام و من عملگرا هستم. حالا داستانی هم بود، یک زمانی ما فیلمی میدیدیم به نام کتاب قانون که آقای پرویز پرستویی و افراد دیگری اون رو بازی میکردن. ایشان با یک خانم لبنانی، البته حالا ظاهرا خانم فرانسوی الاصل بود، حالا من حضور ذهن ندارم دقیقاً، آشنا میشه. او ظاهرا مسیحی بود و مسلمان شده بود و پرویز پرستویی در یک برنامه‌ای که حالا در لبنان داشتن با این خانم آشنا میشه. این خانم با اون مترجم بود و بعد دید این خانم چند اندازه مسلمانه. زمانی که ایشان عقد میکنن یا به نوعی ازدواج میکنن و این خانم به ایران میآید، اسباب دردسر خانواده آقای پرستویی رو هم فراهم کرده بود، یعنی صبح اونها رو بلند میکرد که آقا نماز بخوانید، نمیدونم پیامبر گفته است اگر 3 روز نمیدونم چیز باشید با هم فلان هستید و این داستان ها، و اونها رو به تنگ آورده بود. یعنی کاسه دختر از آش شده بود، البته دختر از آش هم نبود چون مسلمان واقعی بود. بنابراین عده‌ای سعی میکنن زمانی که به دین اسلام میآیند خود رو عملگرا هم نشان بدهند، بگوید ما بنابر آن نصی که پیامبر گرامی اسلام فرموده انجام خواهیم داد، بنابر آن آیاتی که خداوند فرستاده عمل خواهیم کرد، و این عملگرایی نقش بسیار برجسته‌ای در میان مسلمانان داره. کما اینکه امروزه در مساجد هم بسیار جوانانی که دست به این کار میزنن ناشی از همان آموزش هایی است که روحانیون یا مفتیان به آنها میدن. دیگر نکته ای که باید مورد نظر قرار بگیره کسب جایگاه اجتماعی است. فرض کنید شخصی خب میخواد به یک مدارج بالایی برسه. شما اگر در یک سازمان یا گروهی حضور داشته باشید که این سازمان یا گروه مدارج ترقی خودش رو بر اساس یک نوع روش خشونت‌آمیز ترویج میکنه، شما سعی میکنید به آن روش متمسک بشید. یعنی اگر من بدانم در میان مثلا مسلمانان آن مسلمانی مسلمان است که جهاد بکنه کفار رو گردن بزنه، طبیعتاً به دنبال این خواهم بود که خودم رو در این راه بسیار متحور نشان بدهم، بسیار انسان با درایتی نشان بدهم و با شهامت دست به چنین رفتاری میزنم. همین مطلب میتواند در میان گروه ها هم وجود داشته باشه، یعنی از شخص به گروه منتقل بشه. فرض کنید گروه حالا تحت عنوان نمیدونم لباس شخصی ها، تحت عنوان وزارت خانه ها، تحت عنوان بسیجی ها و به افراد دیگر فرقی نمی کنه، در میان اهل سنت هم هستن. اونها هم سعی میکنن دست به چنین جایگاه برای کسب چنین جایگاهی دست به ترور بزنن. حالا شما این رو بیاورید در سطح بالاتر، یعنی مثلا گروه داعش، القاعده، جبهه نمیدونم النصره، نمیدونم جبهه فلان، همه این افراد سعی میکنن برای اینکه خودشون رو در میان گروه های دیگر اسلامی تر نشان بدهند، نشان بدهند که به سنت و روش پیامبر و قرآن التزام بیشتری دارند، سعی میکنند دست به خشونت بیشتری بزنند. این هم میتواند برای کسب یک جایگاه اجتماعی و سیاسی یا به نوعی جایگاه برتر باشه، که ما این رو هم در زمان پیامبر اسلام میان دو قبیله اوس و خزرج میدیدیم و در مورد اون سخن خواهیم گفت. همین مواردی که عرض کردم مهمترین خصیصه‌ای که اساساً این حلقه ها و دانه های تسبیح رو به هم وصل میکنه، یعنی آن نخی که از درون این مهره ها عبور میکنه، ایدئولوژی است. حالا این ایدئولوژی ممکنه مذهب باشه، ممکنه یک نوع اندیشه یا ایدئولوژی نجات پرستانه باشه یا هر چیز دیگری باشه، اما یک مفهوم فکری است که میتواند بر افکار عده زیادی تأثیر بذاره، یعنی یک ایدئولوژی باشه. باز هم تأکید میکنم این ایدئولوژی آن نخی است که دانه های جدای تسبیح رو به هم متصل میکنه و اسباب عدم انشقاق و پاره شدن اونها رو فراهم میکنه. اما این ایدئولوژی چه میکنه؟ ایدئولوژی به شما در درجه اول میگوید که شما باید اخلاق سازمانی، اخلاق ایدئولوژی و گروه رو بر اخلاق فردی ترجیح بدهید. حالا شما در سازمان‌های تروریستی هم میبینید افراد حق ازدواج کردن ندارند یا خیلی از مشکلات متعدد دیگری دارند، یا زنان موظف هستند با حالا افراد مختلفی به نوبت ازدواج کنن. حالا این داستان هایی که بسته به هر گروه متفاوت. یعنی ایدئولوژی به شما میگوید چه بکنید. شما در آن ایدئولوژی حتی میتوانید دشمن پدر خودتان باشید، دشمن برادر خودتان باشید، که در اسلام از همه صدر اسلام وجود داشته که در مکه و بعدها در مدینه اینها رو به مرور خواهیم رسید بدان. و من فقط میخوام این نکات رو به عرض کنم که اون بستر آماده باشد که ما بتوانیم زمانی که دانه ها رو میکاریم آن زمین و بستر آماده کشت این دانه ها باشه. پس ایدئولوژی به شما میگوید که اخلاق سازمانی بر اخلاق فردی ارجحه. نکته دوم این است که ایدئولوژی به شما میگوید چه گروه یا چه اشخاص یا چه چیز رو باید هدف بگیرید. یعنی اگر ما میگوییم امروز کنیسه ای رو مورد حمله قرار دادند، امروز دانشگاه رو مورد حمله قرار دادند، شما می توانید متوجه بشوید که آن ایدئولوژی کجاها رو می تواند هدف قرار بده، چه چیزهایی برای آن ایدئولوژی مهمه که باید مورد نظر قرار بگیره. طبیعتاً برای حفظ اونها هم گروهایی که بر علیه تروریست فعالیت میکنن هم باید آگاه باشن. نکته دیگری که ایدئولوژی به شما یا به تروریست ها میدهد شیوه و روش اجرای اونه، یعنی شما چگونه این کار رو انجام بدید. که من عرض کردم مثلا شخصی مثل بخاری آورده بود افراد رو در خواب بکشید، خدعه بکنید، فریب بدید، نیرنگ بدهید، مال، پیشنهاد مال به اونها بدهید و اینهایی که مال بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین مسئله این است که ایدئولوژی حتی روش و ابزار رو هم مشخص میکنه که این هم در اسلام وجود داره و ما به اون خواهیم پرداخت. نکته دیگر این که ایدئولوژی به شما میگوید که برای این هدف و با روشی که دارید از چه ابزاری هم استفاده بکنید، یعنی خود اون ابزار رو هم به شما میدهد. اگر شما میبینید که امروزه حالا با ابزارهای وحشت آوری، حالا کمربندهای انفجاری یا انتحاری دست به چنین کاری میزنن، شاید شما بگید آقا این چه ابزاری است که مثلا شخص خودش رو هم منفجر میکنه و افراد زیادی رو میکشه، یا چرا در این حجم چنین میکنه، یا چرا مثلا داعش زمانی که میخواد گردن اسرا رو بزنه از اونها فیلم میگیره، اونها رو پخش میکنه، رسانه‌ای میکنه. اینا ابزارهایی هستن که برای هراس بیشتر و آن هدفی که اون ایدئولوژی به دنبال اون هست به کار میآیند، که اینها رو در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد. بنابراین مهمترین مفاهیمی که به عنوان مبانی تروریسم بود رو من خدمت عزیزان عرض کردم به شکل خلاصه، با توجه به اینکه خب ما وقت زیادی نداریم، اما در جلسات آینده وارد منابع اسلامی خواهیم شد، مبانی اسلامی هراس و وحشت را عرض خواهیم کرد، سپس به مصادیق ترور خواهیم پرداخت، ایدئولوژی های اون رو روشن خواهیم کرد، نوع روش، ابزار و هدف گذاری ها رو نمایان خواهیم کرد. امیدوارم این مطالب مورد دقت عزیزان قرار بگیره. باید این موارد رو با صبر و حوصله چند بار به عقیده من شنید و برای دیگران هم بازنشر کرد. امیدوارم بحث امروز مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. در جلسه آینده وارد مفاهیم اسلامی مثل فتح خواهیم شد، مثل ارهاب خواهیم شد و نکاتی رو که نیاز هست ما بعد برای ورود به ترورهای زمان پیامبر اسلام بدانیم رو در خدمت عزیزان خواهیم داشت. ممنون و سپاسگزار هستم از لطف یکایک که شما نازنینم. خب با درود مجدد بخش دوم نقد و بررسی دو فایل اول رو خدمت شما تقدیم میکنم. این بحث رو دیگر در اینجا میبندم و در آینده سعی خواهم کرد بیشتر این مبانی پراگماتیسم رو در حوزه های مختلف باز بکنم و کمتر به عزیزان، حالا چه فرقی هم نمی کنه، سلطنت طلب، اسلامگرا، بخوام در این حوزه پاسخ بدم، چون معتقد هستم هر اندیشه‌ای طبیعتاً برای اینکه جا بیفته نیازمند زمانه. اما اگر نقد سازندی این عزیزان داشتن، حالا ایدئولوگ‌هاشون هر کسی هست، ما با کمال میل و رغبت با اونها گفتگو خواهیم کرد. اما در این بخش خب من میخوام وارد بحث حوزه سیاسی بشم، چون پیشتر عرض کردم اساساً فلسفه عملی دموکراسی بر پایه پراگماتیسم، به این معنا که انسان هر چیزی رو که تولید میکنه یا میسازه در راستای رفع نیاز و سودی است که میخواد از اون ببره. یعنی اگر دولت میسازه به این نتیجه رسیده است که جامعه نیازمند یک مغزی است که بتواند اون جامعه رو کنترل بکنه، برنامه ریزی بکنه و اجرا بکنه. اگر نهاد نظامی راه میاندازه سرباز اختیار میکنه، کارشناس نظامی استخدام میکنه برای رفع نیازی است. اگر پزشک، سازمان نظام پزشکی، تعلیم و تعلم، همه اینها رو ایجاد میکنه برای این است که بتونه منافع بیشتری، سود بیشتری به اجتماع بده. اگر به قوای مختلف، حالا مثل قوه قضاییه که من در جلسه پیشین عرض کردم دست به همت میزنه بلند شه یک دستگاه مالا به نوعی غذایی را بندازه، برای این است که بتونه مرجع بی‌طرفانه ای رو برای تظلم خواهی مردم ایجاد بکنه که اگر کسی حقش ضایع شد بتونه از ظالم بگیره. اگر به دنبال قوه مقننه هست، میخواد قانونگذاری در اختیار مردم باشه، تابع امیال یک شخص نباشه. اگر همین جامعه روزی متوجه بشه

در چنین نظام‌هایی انسان‌ها فارغ از رنگ، فارغ از نژاد، فارغ از مذهب، بر اساس لیاقت و توانایی خودشان میتونن پیشرفت کنن، مناصب دولتی و حکومتی بگیرن، در حوزه‌های علمی پیشرفت کنن. دوستان خوب به این عرایض من توجه بکنید. اون دوستان سلطنت طلبی هم که بنیادگرا هستن اساسا به این برنامه توجه نکنن، همین الان خاموش بکنن، برن دنبال زندگی خودشون. هر وقت از نظر فکری به اون رشد لازم رسیدن، بعدها میتونن این فایل‌ها رو تماشا کنن. فلسفه پراگماتیسم در حوزه دموکراسی یعنی همین. یعنی چه انسانی میتونه در حوزه‌های مختلف بنابر لیاقت خودش پیشرفت بکنه، به مدارج بالا برسه، خودش رو نشان بده، برای جامعه مفید باشه، چه در حوزه‌های علمی، چه در مناصب دولتی و حکومتی. در درون این دموکراسی ها ارزش بستگی به فعالیت انسان ها داره، نه به واسطه نژاد، نه به واسطه رنگ، نه به واسطه مذهب. چون من شیعه 12 امامی هستم، فقط من حق دارم رئیس جمهور بشم. یک یهودی حق نداره رئیس جمهور بشه، یک زن حق نداره رئیس جمهور بشه، حق نداره وزیر بشه، چون زن در حکومت مذهبی ما تحت انقیاده. دقت بفرمایید، من دارم اون درد جامعه رو میگم. در درون دموکراسی هاست که، حالا من در آلمان رو مثال میزنم، یک خانومی 15-16 سال بر رأس این کشور حکومت میکنه و زمانی هم که داره میره، مردم 5-6 دقیقه میستن، برای او کف میزنن، تشویقش میکنن و به عنوان نماد شناخته میشه. خانم مرکل به عنوان نماد برای چی بود؟ برای اختلاس؟ برای جنگ افروزی و فتح سرزمین ها؟ برای اینکه پدر او چه کسی بوده؟ برای اینکه اعقاب او از کجا آمده بودن؟ برای اینکه مسیحی بوده؟ یا برای خدمات و لیاقت او بوده که امروزه به عنوان نماد آلمان شناخته میشه؟ اگر در امریکا شما نگاه کنید، آقای دکتر مارتین لوتر کینگ که میاد برای سیاهان زحمت میکشه، جامعه مدنی سیاهان رو به حقوقی که نداشتن میرسونه، خب هزاران میلیون ها سیاه پوست در امریکا هست، چرا ایشون تبدیل به نماد میشه؟ چون لیاقت خودش رو نشان داده، چون شایستگی خودش رو نشان داده. امروز در درون امریکا، نه در امریکا، در همه کشورهای دیگر که جنبش‌های مدنی رنگین پوستان وجود داره، ایشون به عنوان یک نماد شناخته میشه. زنانی که زحمت کشیدن برای حقوق زنان، چرا دختر فلان پادشاه به صرف این مسئله که او دختر فلان پادشاه بوده تبدیل به نماد نشده؟ امروز در دموکراسی‌ها کسی شایستگی و تبدیل به نماد میشه که فعالیتی کرده باشه، زحمتی کشیده باشه. نه اینکه بابای او کیه، نه اینکه مامان او از کجا آمده. پراگماتیسم میگوید اگر زمانی حکومت سلطنتی مفید بود، دارای اعتباره، درسته، اما زمانی که جامعه به یک رشدی رسیده که بحث ارباب رعیتی دیگه معنا نداره، یک مقام موروثی دیگه معنا نداره، این دیگه فاقد اعتباره. حالا تو خودت رو بکش که آقا ما 5000 سال پادشاهی داشتیم. ما 5000 سال چیزهای دیگه هم داشتیم. بردهداری داشتیم. تو سر زدن زنان داشتیم. ارباب رعیتی داشتیم. امروز اینا دارای وجاهته؟ امروز چطور توی سلطنت

0: وقتی بحث از حقوق بشر میشه میگه ما اعلامیه جهانی حقوق بشر، مگه شما تا قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر شما در نظام های سلطنتی ایران بحث حقوق بشر داشتید؟ چرا حقوق بشر رو به اون شکل اجرا نمی کنید؟ چون میدونید تشت رسواییتون میریزه، صداش عالمگیر میشه، میگید نه ما به حقوق بشر معتقدیم. دلیلش این است که جامعه در حال پیشرفته، انسان دیگه به اون مسئله نمیاندیشه که یک فرزندی اگر به دنیا آمد از پدر پادشاه او میشه نماد، همه مردم باید او رو به ما نماد بپذیرن. حالا هیچ کاری هم نکرده، یه پسر 8-9 ساله میشه نماد. تأسف بار نیست؟ جامعه‌ای که نمادش بر اثر ازدواج میان یک مرد با یک زنی است و یک شبی که اونا همخوابگی کردن، حالا کروموزوم ایگرگ آمده و چسبیده به ایکس، یه پسری به دنیا آمد، این میشه نماد، نماد 80 میلیون انسان. اگه نماد قرار باشد به عمل زناشویی باشه، خیلی عذر میخوام، بس ما ملت خیلی بدبختی هستیم. اصلا توهین به شعور یک انسان قرن 21 وقتی آقای شاهزاده رضا پهلوی میگوید که من مقام موروثی نمیخواهم، حالا بر تمام فشارهایی که برش هست، مطلبش از نظر حداقل شخصیتی و احترامی و اعتباری درسته. مقام موروثی یعنی چی؟ چون پدر من چنان بوده، من باید از اون حق خاصی برخوردار باشم؟ خب هزاران شاه بودن، فرزندان نالایق داشتن. در دموکراسی یک انسان نالایق میشه نماد؟ مگه شما در زمان قاجارها ندیدید این همه پادشاهانی که عرضه اداره مملکت رو نداشتن؟ حتی قبل تر از اون، در زمان صفویه بگرفته در حکومت‌های قبلی، حتی ایران باستان، مگه تمام پادشاهان ایران باستان انسان‌های خیلی خوبی بودن؟ اگر بودن که سلطنت‌ها فرو نمی‌ریخت، از بین نمی‌رفت. هر سلسله 10 پادشاه داشته، یکی دو تاشون خوب بودن، ما بقیشون سطح متوسط و ضعیف. اما نماد کسی است که کاری برای جامعه بشری انجام داده باشه، برای جامعه خودش انجام داده باشه، نه اینکه به صرف زناشویی کسی بشه نماد. حالا من دو اصل از قانون اساسی مشروطه میخوانم. دوستان سلطنت طلب ما که اصلا این قانون ها رو نخواندن، اصلا ندیدن، در موردش تأمل هم نکردن، حالا یک بار برای همیشه فکر کنن، ببینیم این اندیشه ها در تطبیق با اندیشه های پراگماتیستی دموکراسی چه معنا میتونه داشته باشه. خب حقوق سلطنت، اصل 36 این قانون اساسی قبل از جمهوری اسلامی است. سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلی حضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. اعقاب ذکور میدونید یعنی چی؟ یعنی فرزندان پسر. پس زنان این وسط چه کارن؟ دختران چه کارن؟ آمد و رضا شاه کبیر 3 پسر داشت، 3 دختر داشت. یکی از دختراش خیلی بهتر از پسراش بود، عالم به علوم سیاست، اقتصاد، حتی مدیریت، درایت. چرا اون نتواند بشه؟ اگه بنده جامعه آلمان رو مثال نزدم، چگونه خانم مرکل میتونه 15 سال 16 سال صدر اعظم باشه؟ چطور الان کشورهای شمال اروپا یا جاهای دیگه نخست وزیرهای زن دارن خدمت میکنن؟ خب چه اشکالی داره که شما در نظام سلطنتی این عقیده دوگم جنسیتی رو کنار بگذارید؟ الان دیدید دیگه آقای رضا پهلوی گفته من حالا به نوعی سلطنت اینجوریه اونجوریه، من خودم تمایل به جمهوری خواهی دارم. حالا سلطنت طلبو قشنگ یکی پیدا کنیم، یا آقای رو پیدا کنیم از کجا بیاریم؟ حالا یکی اومده گفته آقا این اسپرم مقدس از طریق مادر من، حالا خواهر نمیدونم رضا شاه بوده فرم. آقای جفرسون سفله پروری همین هاست. اعقاب ذکور، حالا دقت بفرمایید، ادامه میده. اصل 37 ولایت عهد یعنی جانشین پدر با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. حالا در اصل 36 گفته فقط مردان میتونن باشن، حالا از بین اون مردها فقط پسر بزرگتر. بذارید من اصل رو تمام کنم بعد برمیگردم به توضیحش. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد به پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، مشروط بر آن که ولیعهد از خانواده قاجار نباشد. حالا ادامه میده. ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه به وجود آید، حقا ولایت عهد با او خواهد بود. خب ما عمری به این اندیشیدیم که تفکر شیعه که امام از پدر به پسر میرسه چه توجیهی داره. مثلا علی ابن موسی فوت میکنه، امام جواد که پسر اوست هنوز بالغ هم نشده میشه امام. چه توجیهی داره؟ یک امام مگه نباید شایستگی داشته باشه، لیاقت داشته باشه؟ در ادبیات اعتقادی شیعه خب انواع و اقسام این داستانها رو ساختن که بله اونها علم لدنی دارن، علمشون اکتسابی نیست که حالا مثلا بخوان به واسطه علوم تجربی به دست بیارن. بنابراین اگه 6 ساله هم باشن علم مثلا یه پکیجی در مغز اینها، در قلب اینها حالا اون موقع اینجوری فکر میکردن قرار داده میشه. اینا حکیم هستن، عالم هستن، علم لدنی دارن، شما نگران نباشید. اونی که باید به مرور زمان با کسب تجربه بر علم خودش بیفزاید من و شماییم، وگرنه این جواد پدر علم رو در یک حالا به نوعی بسته تحویلشون میده. صدها جلد کتاب نوشتن این متکلمین شیعه و دیگران، فکر نکنید مثلا ایده مسخره است، نه، صدها جلد کتاب نوشتن توجیه بکنن برای عوام جامعه که بله ببینید امام فلان. حالا از یکیشون که 1189 سال غیبت کرده همین رو هم توجیه کردن، حالا دست امام که باید در داخل جامعه باشم نیست، اما همین رو هم تونستن بر اون عوام توجیه بکنن. پس خیلی ساده است توجیه عوام. اینو میگم که بدانید خیلی از این سلطنت طلب هایی که برنامه اجرا میکنن دو کلام حرف حساب هم بلد نیستن، مثل اون آخوندهای شیعه متکلم قرن 3 و 4. اونا کتاب ها نوشتن صدها جلد، اما این ایدئولوگ های سلطنت طلب یک کاغذ آچار پر نکردن که ما بفهمیم مشروعیت سلطنت از کجاست. خب علی ابن ابی طالب پسران زیادی داشت، داره فوت میکنه، امامت میرسه به کی؟ به حسن. خب چرا حسین نه؟ مگه اختلاف حسن و حسین یک سال بیشتره؟ مگه یک سال اختلاف داره؟ و چه بسا حسین خیلی لایق‌تر باشه. چون شب همخوابگی حسن یک سال زودتر از حسین بوده، او اصلح‌تر است برای اداره جامعه. فکر کنید یکم اداره جامعه با چه کسی است؟ با کسی که نطفه او در رحم مادر زودتر مستقر شده؟ یعنی اگر در بین این بالا رفتن اسپرم ها یه ایکسی میرفت مینشست بر روی ایکس تخمک مادر، مثلا شهناز به دنیا میامد اول، نه، او زنه، این به درد اداره مملکت نمیخوره. خب یه شب دیگه، انجام میدن، حالا یه اسپرم دیگه ایگرگ میچسبه، عباس به دنیا میاد. آه حالا خوب شد، این دیگه میتونه مملکت رو اداره کنه. خیلی خودم رو نگه میدارم از لفظ خاصی استفاده نکنم. در تمام دموکراسی ها امروز شمایی که به دنبال نماد میگردید که بله پادشاهی برای ما نماد است، نماد چیست؟ نماد زناشویی؟ نماد آلت پرستی؟ شما نماد رو چگونه در نظر میگیرید دوست عزیز؟ کشورهای جمهوری نماد ندارن؟ شما فقط سلطنت طلبها دنبال نمادی؟ باز اشکال هم نداره دنبال نماد باش، اما نماد لیاقتش رو داره یا بر اساس یک زناشویی صاحب اعتبار شده، کدومی کشه؟ ناراحت میشید؟ حق دارید. از حرفای من 1,700,000,000 مسلمان هم ناراحتن، شما 5,000,000 سلطنت طلب هم روش، اما جواب من رو منطقی بدید. در جوامع جمهوری نماد پرچم کشوره، سرود ملی کشوره، قانون اساسی است، این میشه نماد. قانون اساسی که از فکر عقلای جامعه بیرون آمده، این میشه نماد. پرچمی است که طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، این میشه نماد. افرادی که به جامعه خدمت کردن، اینا میشه نماد دموکراسی، نماد اقتصاد، نماد علم. نماد از روی آلت تناسلی و اسپرم، اینها مال قبل از دوران گذشته بوده. حالا دوستان میگن آقا در انگلستان رو شما نگاه بکن. بله در انگلستان هم همین نماد آلت پرستی است، فرقی نمیکنه. اما چرا هنوز مانده؟ دلیلش این است که مربوط به قبل از دوران مدرن است. شما برگردید به انقلاب‌های 1688 و قبل‌تر از اون. چون می‌دانید انگلستان قانون اساسی نداره. اینا یک سری دستورالعمل‌ها و قوانین عرفی دارن، به عنوان قانون اساسی اجرا میشه که بهش میگن کامن لو، در سیستم حقوقی کامن لو قرار دارن. یعنی حقوق عرفی. مثل حقوق رومی جرمنی نیست که مکتوب باشه، مثل ما فرانسه کشور دیگه، بر اساس عرف. اما من در تلویزیون ایرانیان کانادا خدمت های افشینجم رو مرس کردم، حتی در همون انگلستان انقدر انتقادها بر نظام موروثی وجود داشته که شما یک مجلسی داریم بنام مجلس اعیان یا مجلس لردها در انگلستان، نزدیک 500-600 نفر نماینده داره. از سال 2000 به این طرف انقدر انتقاد، یعنی 20 سال انقدر انتقادها زیاد بوده که تقریبا 4/5 این نمایندگان دیگه شدن انتخابی، دیگه موروثی نیست. ایمان مرد، حالا بچهش بیاد توی مجلس، بچه نداره برادرزاده بیاد، پادشاه منطقه بیاد. این رسمی که مانده مربوط به گذشته است، اما رفته رفته اینها داره برطرف میشه. دیگر امپراتور اون جایگاه رو نداره، یا آدم مترسکی است نشسته اونجا. اما چرا حفظش کردن؟ به دلیل اینکه خود این پادشاهان و امپراتورها نقش داشتن در مشروطه، یعنی خدمتی کرده بودن، مردم هم اونها رو نگه داشتن. اما دیگه ضرورتی نداره امروز بخوام اونا رو نگه دارم. شما مطمئن باشید 30 سال دیگه، 40 سال دیگه با یک همه پرسی اینها رو بر میدارم. چون این رویه رو ما داریم میبینیم، مثل مجلس اعیان که مثلا در همون انگلستان من عرض کردم. شما یک دشکیلاتی به نام دربار را بندازی، هزینه های بی خود بدی که چه نماده؟ خب نماد که قانون اساسی که ما داریم، پرچم که ما داریم، سرود ملی که ما داریم، همینا نمادن دیگه. امروز در امریکا کنگره نماد، نماد دموکراسی است. قانون اساسی فرانسه نماد دموکراسی است. مگه شخص حاصل از زفاف نماد میشه دوست عزیز؟ این مربوط به قانون گذشته است که فکر میکردن بله یه فره‌ای در درون یک شاه هست، به واسطه اسپرم منتقل میشه. حالا یه آقای کتابی هم نوشته، من نخوندم، بعد عنوانش رو دیدم، اسپرم مقدس، نمیدونم حالا مربوط به شاید امامان باشه، مربوط به اینا، ولی همین آبشخورش یکیست. آبشخور فکری اینها یکیست. بنابراین ما دیگر نیاز به حفظ سلطنت نداریم برای نماد. بسیاری از همین پادشاهان کارشون به استبداد هم کشید. سال 1320 وقتی رضا شاه تشریف برد، بعد از آن همه خدمات، پسر او آمد، جوانی بود 20 اندی ساله. از سال 20 تا 1327-28 یک دموکراسی تقریبا در مملکت حاکم بود، آرام آرام به سمت استبداد کشیده شد. خب این جامعه ماست که افکار او پذیرای استبداده، پذیرای بندگی و بردگیه، پذیرای تعبده. در چنین جامعه ای شما سالمترین انسان رو هم بیارید، خود مریدان از اون دیکتاتور میسازن. دیدید دیگه به این آقای شاهزاده رضا پهلوی چقدر حمله کردن، شما خائنی شما بودن، چون طرف نمیفهم اصلا دموکراسی چیست. حیف این شاهزاده که اینجور مریدهایی رو داره. البته به این آقام خوب ایراد هست، حالا جنبه عملگراییشه، کاری نداریم، اما این حرفش درسته که آقا من نظام موروثی نمیخوام، آقا من شما برای چیه دائم به من فشار میارید، این حق منه که من یک انسان آزم طرف که نخیر. این اون داستان کسی فوت کرده بود، گفتن که آقا متوفا وصیت کرده است که برای او لباس سیاه نپوشین، عزاداری نکنین. بستگان و خانوادش گفتن که متوفا غلط کرده، ما به احترامش میپوشیم. حالا داستان ایشونه با مریدانش. هایشو خیانت کرده به ایران. بله، از نظر شما به سنت پلاسیده و پوسیده گذشته خیانت کرده. چرا؟ چون انسان دموکراتیست. میفهمه. در اروپا، در امریکا، در جای دیگه دیده میفهمه. حتی اگر اون معذوریت رو داشته باشه که حالا نتونه چیز کنه، ولی در ته ذهن و دلش میفهمه که آقا نظام موروثی چه اعتباری نداره. مشروعیت در نظام های دموکراسی با تلاشه، با کوششه. هر نوع نظام غیر انتخابی، هر نوع مسند دائمی در نظام های دموکرات مذمومه. حتی این بحث از قضات دیوان عالی امریکا هم مطرح میکنن که حالا محل بحث ما نیست، هرچند اونا انتخابی هستن، اما چون مادام العمر میمانن بعضی هایی رد. بله، هیچ دموکراسی کاملی نیست، یک دموکراسی آرمانی وجود داره. هر اندازه که شما به اون نزدیک میشوید، جامعه شما دموکرات تر میشه. در جوامع دموکرات هم خیلی سنت‌های اشتباه قرار هست، شکی نیست، اما داره به سمت تکمیل شدن میره، به سمت بروز شدن میره. آن نهادهایی که فایده و سودمندی ندارد طبق قاعده پراگماتیسم داره برداشته میشه. اما ما تازه میخوام برگردیم عقب، نه، حالا بگردیم دنبال یه اسپرم جدید، ببینیم اینو کجا میتونیم پیدا کنیم. یکی هم پیدا شده که من آقا ایشون آقا رفت کنار، بنده دیگه از جمهوری خواهی دست میکشم، میخوام سلطنت طلب بشم. چرا؟ چون عمه نسل چندم من حالا ناراحت میشید از من، حق دارید. سخت ملتی رو که سالهاست در بردگی فکری زندگی کرده و اسباب سوء استفاده برای او همیشه فراهم بوده و به این خلق و خوها خو گرفته، بخواید تلنگر بزنید و بیدارش کنید. این مردم دستی که بخواد اونها رو بیدار کنه نمیخوان. اینا بیشتر دستی میخوان که این نوازش بکشه که به طرف بخوابه. کشورهایی مثل فرانسه، مثل آلمان، همه اینا روزگاری دارای یک سری نظام‌های خاصی بودن، سلطنت، پادشاهی یا فئودال‌های بزرگ، اما همه به سنت‌ها پشت پا زدن. وقتی دیدن سنتی کارایی نداره کنار گذاشتن. کدام نظام سلطنتی ما نظام استبدادی نبوده؟ نه شمال اروپا رو مقایسه کنید. شما زمانی میتوانید از سوئد و نروژ و این کشورها بگید که خودتان انسانهای دموکراتی باشید. شما که به حق و حقوق یک شاهزاده هم توجه ندارید، انواع و اقسام انگ ها رو به ایشان چسباندید، حالا به دنبال یک کودک دیگری بدوید، حالا مثلا 6-7 ساله پیدا کنید، حالا پرنسس نمیدونم چیشی بوده، حالا عکسش رو بچسبونید به در دیوار، ایشون میتونه جامعه رو ما هدایت کنه. من سلطنت طلب تشخیص دادم این یک نماده. حالا طرف اصلا انقدر تو اروپا و جایی بزرگ فارسی هم بلد نیست. سخته دوستان، سخته، بسیار سخته. همون گونه که سعی میکنیم یک مسلمان مؤمن رو متوجه خرافات و اشتباهات و این حالت زمان پریشی او بشویم که آقا این که شما میگید تمام مسائل اسلام برمیگرده به زمان حال اشتباس، تمام تعالیمی که اسلام آورده برای امروز باید مورد بازنگری قرار بگیره، اونایی که خوبه خوب خوبه، ما میفهمیم، اجرا میکنیم، اما بیشترش بده، اونا رو چه باید بکنیم؟ میگن نه، اسلام همینه، خوب با بد همه رو باید اجرا کنی. اونایی هم که به نظر تو بده تو نمیفهمی، خداوند اینا رو فرستاده باید اجرا بشه. حالا سلطنت طلب از این طرف، نه، این نماده. ما 5000 سال نماد داریم. سنت ها رو رها کنیم، چون مهم نیست که اون شخص در کجای اروپا یا امریکا زندگی کرده باشه، ساختار ذهنی معیوب خودش رو هم با خودش برده. خب اکثرش هم که میدونید در اروپا درسی هم نخوندن، یا درس هم حالا بگیم خواندن، اصلا درک نکردن، مثل آن فیزیکدان و شیمیدانی که الان برای حسین زنجیر میزنه و نمیدونم برای یک فلانی غمه میزنه و نذری میده برای دستان بریده ابوالفضل و اینها. ما تو ایران هم داریم، جای دیگه هم داریم، در بین احزاب اپوزیسیون هم داریم. پس عرایزم رو جنبندی کنم و اونی که در پراگماتیسم مهمترین چیز سودمندی است. یعنی اگر شما باور و اعتقادی دارید، اگر این باور و اعتقاد امروزه میتواند به جامعه انسانی سود برسانه، دارای اعتبار. اگر سودی نمیرسانه و خسارت باره، باید او رو کنار گذاشت، اعتباری نداره. دو، گزینه های هم هستن که سودمندن، اما در میان این گزینه های سودمند شما باید اولویت بندی بکنید، ببینید کدام گزینه اولویت بیشتری داره، باید به اون بپردازید. حالا من از اندیشه هابز استفاده کرده بودم روزگاری، بعد نیست اینو عرض کنم که انسان ها ارزش متفاوتی دارن، هرچند در انسانیت یکی هم، اما این ارزش متفاوت بستگی به زمان و مکان داره. یعنی شما در زمان جنگ ارزش یک نظامی بسیار بالاتر از ارزش یک نقاش. در زمان همگیری بیماری ارزش یک پرستار بسیار بیشتر از ارزش یک کشاورز. در زمان صلح ارزش یک اقتصاددان، یک کشاورز، یک دامدار، یک هنرمند بسیار بیشتر از یک نظامی. زمان صلح جنگی نیست، به نظامی هم استراحت میکنه دیگه. خب این ارزش گذاری ها بر اساس زمان و مکانش هست. شما نمیتوانید در جامعه بگید نه خیلی، نظامی همیشه دارای ارزش. ارزش هست، اما اولویت ارزش با کدامه؟ یعنی اگر شما دیدید دولتی در زمان صلح به جای اینکه به آموزش و پرورش رسیدگی بکنه بودجه رو صرف ارتش کرده، بدانید اون دولت رفتار عقلایی ندارد. یعنی نمیدونه اولویت بندی سیاسیش کجاست، اولویت بندی اقتصادیش کجاست، دوستاش منافعش چیه. اینا رو میگم که دوستان بتونن دورنمای بهتری در ذهنشون باشه. اگر دولتی رو دیدید در زمان جنگ به جای اینکه به نیروهای نظامی برسه آمده به هنرمندان داره کمک میکنه، بورسیه میده، نمیدونم فلان میکنه، بدونید اون دولت حالا داره به کشورش نادانسته یا نادانسته خیانت میکنه. چون باید صرف سربازان بکنه، صرف خانواده سربازان بکنه، کسانی که کارشون رو ول کردن رفتن در میدان مقدم جنگ دارن میجنگن، نه صرف نقاش. خب نقاش بعدا میتونه نقاشیشو بکنه. یعنی اولویت، حالا باز دوستان نمیگن بگن که یعنی ما نقاشی نکنیم، ساده ترین مفاهیم رو من تازه باید به یه سری افراد توضیح بدم. میگیم اولویت با اون هاست. شما باید ببینید اولویت با کدومه. پس این که بنده میگویم زبان فارسی رو در کنار زبان انگلیسی باید تقویت کرد، به این دلیل است که این کودک ما علاوه بر این که نیاز به دانش درک منابع گذشته رو دارد، نیاز به خواندن و یافتن و دریافتن منابع آینده رو هم داره، و چه بسا این آینده حتی اولویت داشته باشه. بچه من اگر زبان انگلیسی رو بدونه وقتی به سن بالاتر رسید جهان علم در جلوش هست. چرا؟ چون فلان اندیشمند به زبان انگلیسی نوشته، فلان کشفیات، گزارشات، اخبار، همه چیز به زبان انگلیسی. به زبان فارسی چیزی مطلبی نمی نویسه. شما فقط متون کلاسیکتون رو باید به زبان فارسی بخونید، نه اینکه فارسی رو تعطیل بکنید. نه، فارسی گرا نباشید، ذهنتون باز باشه برای پذیرش افکار جدید. تعصب نداشته باشید که اونو انگلیسی آورده، نه من نمیخوام. بعد بگید آقا انگلیسیه، حالا انگلیسی منظورم انگلیسی زبان، یه گوشی آیفون فلان آورده، اه خب بیار من میخوام، اینم میخوام. کجا میتونم اگه پولم نداره بره وام بگیره؟ آره اون چیزاشو میخوان. حسین علی میخواد با حسن علی در روستایی در شمال صحبت کنه، یه لایوی بذاریم در نمیدونم اینستاگرام، اینا رو میخواد. اما فکر دموکراسی اصلا مهم نیست. فکری که این اندیشه ها رو باز تولید میکنه به درد من نمیخوره. من اگه پدرم اسمم رو گذاشته حسین علی، من میذارم خسرو انوشیروان سوم. دلیل درجا زدن های ما همین هست. پس پراگماتیسم در حوزه سیاست، در حوزه هنر، در حوزه اقتصاد میخواد به شما بگه که اولا تشخیص بدید چه چیزی سودمنده، اون رو انجام بدید، و اگر دیدید چیزی سودمنده در کنار چیزهای دیگر اولویت بندی بکنید، آن چیزی که سود و خیر بیشتری رو داره بپذیرید، نه اینکه اونها رو نفی بکنید، نه اونها رو بذارید در کنارش. فرض هواپیما نبود، ماشین نبود، میتونید با اولاق از مازندران برید تهران، اما تا زمانی که هواپیما هست که دیگه نمیشه آدم با اولاق بلند شم، اولاق رو تو سختی بندازی هم خودتو بری تا حالا مثلا تهران یا جای دیگه. وقتی ملتی نتونه اولویت بندی بکنه که دیگه باید به حالش تأسف خورد. زمانی در درون جامعه سنتی ایران زنان بر مسند کار نبودن. حالا دوستان نیان بگن آقا ما ایران پوراندخت داشتیم فلان، بله اونا موردی بوده که کار بسیار خوبی هم بوده، اما اون فضای غالب، روح غالب تبعیض بر علیه زنان بوده. در سنت اسلامی که بسیار باز بدتر. اما اندیشه دموکراسی به اینجا رسید که نه، شما می توانید 15 سال، 16 سال، 17 سال بزرگترین اقتصاد رو دست یک خانومی در اروپا بسپرید، بدون خیانت، بدون اختلاس، بدون فساد، بدون رشوه، بدون تبعیض مملکتتون رو اداره میکنه، به شما تحویل میده. اولاد ذکور، ما فقط به اولاد ذکور با ما نماد نگاه میکنیم، زنان جایگاهی ندارن که. من یه مصاحبه میدیدم از پادشاه سابق ایران که خبرنگاری ظاهرن سوال میکنه که اگر حالا مثلا حکومت دست زنان باشه، ایشون هم یه جوری حرفی میزنه که خب به هر حال درست نبود. ما نافی و نفی کننده خدمات این پادشاهان به ایران نیستیم. حالا دوستان دعوا میفتن مصدق محمد رضا، بنده هر دوی اینها رو ایران دوست میدونم، کسانی که برای ایران اومدن کار کردن، هرچند اندیشه هاشون خوب با هم اختلاف داشت، دو دوست و دو برادر و پدر و پسر هم با هم اختلاف داشت. هم مصدق به ایران خدمت کرد، هم پادشاه سابق ایران به ایران خدمت کرد. هم مصدق اشتباهاتی داشت، هم پادشاه سابق ایران اشتباهاتی داشت. اما شروع میکنه دشمنی، تصفیه حساب، مصدقی، آقا این سلیمانی، این مصدقیه، مصدقی نیست، چپه، گلوبالیسته، نمیدونه این مزخرفاتی که دیدید دیگه برای تخته دیگران بکنه، بدون اینکه اصلا بفهمه طرف چی داره میگه. به هر حال امیدوارم این بحث ها یک بار دیگه مورد بازنگری برای شما عزیزان قرار بگیره. سعی کنید پیش فرض هاتون رو کم کنید، یک بار به اینها نگاه بکنید، ببینید آیا به دنبال جامعه پویا اولویت بندی شده با مسائل روز هستید، یا اینکه نه درگیر سنت ها هستید، حالا چه سنت فرهنگی و سیاسی گذشته، چه سنت دینی و اعتقادی گذشته. به هر حال اگر میبینید جامعه شما بیماره، حالا برگردیم به اون بحث اول، بنده دلیل بیماری رو خدمت شما عرض کردم. اگر به نقد اسلام مشغولم، چون معتقدم اولویت باید نقد اسلام باشد، به خاطر اینکه این اسلامه که مانع انسان دموکرات میشه، مانع انسان آزاداندیش میشه، و طبیعتاً همینها باعث میشه که در درون جامعه کسانی هم که به قدرت میرسن حاصل همین آموزش هایی باشن که در درون این جامعه گرفتن. در نتیجه جامعه ما چیزی نمیتواند خارج از این ادبار و نکبت و بدبختی باشه که ما الان شاهدیم. این رسالتی است که شما باید تعیین تکلیف بکنید. فرض کنید الاغی آنجا ایستاده، اتومبیلی هم اینجاست و هواپیمایی هم اینجاست. شما میخواید به سمت دنیای مدرن حرکت کنید. انتخاب این سه گزینه به عهده خودتان خواهد. به هر حال تا فرصتی دیگر بدرود و امیدوارم حالا به هر حال عمری باقی باشه که در خدمت شما عزیزان باشم. تا فرصتی دیگر بدرود.
1: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، آدم کشان، از خدا بی خبران، خدای خودشونو میگم، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان، آخوندهای دزد، پیروان آخوند دزد، عمامه دزدی به سرشون گذاشتند. هر کسی که در اون حوزه میره، علاوه بر حوز خودش که یه اتفاقاتی براش میفته، یاد میگیره که دزدی کنه. نگاه نکنید یارو مثلا یه آقایی به من زنگ زده بود که آقای فاضلی، شما همین هاری که به اینا میگی اینا هستن، ککشونم نمیگزه. گفتم من میدونم، خودشونم میدونن، من میخوام مردم بدونن اینها روحانی نیستند، اینا در حوزه بلاهای سرشون میاد که عقده‌ای میشن برای همه عمرشون. اینها خدا رو قبول ندارند، حافظ گفت دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. اینا قرآن براشون دام تزویره، اینا راه نون خوردنشون اینه. اینها خدا میفروشن پول میگیرن و تو کار میکنی به اینها پول میدی که خدا ببرت تو بهشت برات خانم بیاره، یا دزدی میکنی از خدا از الله میترسی. این فکری که بین شما هست برای خدا، اون فکری که در بین عربا هست برای الله، هیچ کسی راجبش فکر نمی کنه. چون آخوند گفته راجب خدا اگه فکر کنی بیدین میشی. پس بنابراین خدا یه چیزیه که نباید بهش فکر کرد، باید ببعی بود، نتیجتاً وقتی توده ملت این اعتقاد رو پیدا میکنه، حکومت دزدان بر او حکومت میکنه. این دزدان دزدانی هستند که با اجازه الله دزدی میکنند، نه الله زیرزمینی، الله آسمونی. الله آسمونی اون طبقه های بالا نشسته، هر روز به اینا پروانه میده که اینا بیان هر بلایی دلشون میخواد به نام الله آسمونی سر شما بیارن. الله آسمونی با اینا رفیقه. الله آسمونی با حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم رفیق بود. حالا اگر صلی الله علیه و آله و سلم و نگی، یارو یهو رگ گردناش برم میکنه. بعد ازش میپرسی یعنی چی صلی الله علیه و آله؟ میگه من نمیدونم، آخونده گفته بگو. به خود محمد میگفتن یا محمد، ای محمد. اما ما باید یه خط یه کتاب پشتش بیاریم علیه السلام صلی الله علیه، واسه اون یارو خمینی گجستک امام ره ره. نمیفهمم من یعنی چی. میگیم امام ره، گرفتاری نفهمیه. ببخشید منو، عذر میخوام، منم مثل شماها نفهمم. سعی میکنم کتاب بخونم و بفهمم چیه، سعی نمیکنم در جهل مرکب بمونم. اگر در جهل مرکب بمونم، الله اون بالا نشسته، نماینده هاشم پایین، دزدی میکنن، آدم میکشن، مال مردم میخورن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، منم میرم نمازمو میخونم. بسیار مسلمانی خوبیه. حضرت رسول که اینجوری نبوده. نه، اینا بدن، اسلام اصلش خوبه. حضرت رسول نشستن و علی ابن ابی طالب و زبیر دستور دادن گردن 700 نفر رو جلوی ایشون بزنن و ایشون هم همینجوری نگاه کردند. بعدش هم بلند شدن، زن یکی از این آدمایی که گردن ایستاده بود برداشتن بردن تو خیمه. اصل اسلام خوبه، اینا بدن. یزدان جگر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله اون بالایی که پروانه دزدی میده که این جماعت از رهبر تا آخوند چلغوز دزد باشند، وزیر و وکیل و قوه قضاییه و نمن فلان و اینا، اکبر دزدم رئیس دزدا باشه، رهبر مفعولم معاون رئیس دوزا باشه، اینا رو همه رو به اجازه اون اللهه، اون که اون بالاست. یه الله درست کردن زیر زمین، اول فرستادنش تو سرداب، حالا فرستادنش تو چاه. با تو پول بده، من نماینده اون الله تیچایی هستم، من نماینده امامم. امام کیه؟ این از تخم و ترکه علی ابن ابی طالبه. بله، پولاشو باید بدی به من، من نمایندشم. برو بده، مال خودتو میدی. تا آدمه که با مغزش فکر نکنه، با چشم و گوشش فکر کنه، در ایران وجود داشته باشه، اینها صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونه شون و تای چاه هرچی گیرشون بیاد میخورن، میان بیرون میگن امام زمان کاغذ داده. بابایی چی میگه؟ بعد درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از آقای هادی خرسندی، هادی خرسندی یه مش دوست داره یه مش دشمن. من نه باهاش دوستم نه باهاش دشمن. کارهایی که ازش میبینم اگه خوب باشه میام براتون میخونم. یه عده میگن هادی خرسندی نمیدونم اینجور اونجور، به من مربوط نیست. من این حرفی که میخونم توی این قلقشی نمیبینم. اگه کار قلقش دار میکنه به من مربوطی نیست، چون من پیرو به کسی نیستم. هر کسی حرف زیبایی بزنه من میام میخونم، اینم به نظر خودمه، ممکنه شما هم از این خوشتون نیاد، ممکنه خود هادی خرسندی خوشش نیاد از این تعریفی که من ازش کردم، ولی من اینجا نشستم کسی از من خوشش بیاد. من اینجا نشستم همه از من بدشون بیاد، برای اینکه حرف حق تلخه. این حرف حق مردم رو آزار میده. منم مرض دارم میزنم. پیرزن و پاسدار، پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ، گفت پیدا باشد از تو تار مو. یه تار مو بیرونه، بنی سگ گفته اگه تار موی زن بیرون باشه یک اشعه از اون ساطعه میشه که منو تحریک میکنه. اونا چی ساختن میگه؟ اون وقتا یه زنی رو یه بچه جوونی میگیره میگه مادر موت بیرونه، امت اسلام تحریک میشن. میگه من نمیدونم خمینی چی تو مغز شماها پراکنده کرده، میگه من نمیدونم خمینی چی به خورد شما داده، من لخت جلوی شوهرم را میرم اون تحریک نمیشه، چجوری این یه تیکه موی سفید من شماها رو تحریک میکنه؟ حتی اونم گفته بنی سگ گفته. گفت پیداش باشد از تو تار مو، بردی از پیغمبر و دین آبرو. آبروی اسلام رفت، برسید به اسلام. در کمیته امشبی داری پناه، میبریمت صبح فردا دادگاه. امشب میبریمت تو کمیته، صبح تو رو تحویل دادگاه میدیم، میگیم آبروی اسلامو برده، تقوّت کرده به اسلام، چون تار موش بیرون بوده. پیرزن لرزان شکسته بیرمق هرچه چین بر صورتش جوی عرق، گفت دینی با چنین قدر و مقام، صاحب پیغمبر و کلی امام، این همه آخوند از بحرش قطار، مجتهدهایش بزرگ امامدار، جمله توضیح المصالح، توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 76 تا بوفکور، قصه گلشیری از صرفش عقب، دولت آبادی ز نحوش در عجب، آنچه در دل آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشتن با طلا. بله بی خودی که نیست، باید بدونی با کدوم پات وارد خلا بشی، و الا آب روی پیغمبر اسلام میره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. با سخنهای چنین نقض و نکو، دین کجا دارد غمی از تارمو؟ با این دبدبه و کبکبتون، آبروتون تو همین یه دونه دین تارموی منه که همه چیزتون رو به باد میده. این همه سرباز و هنگ و پادگان، حافظ اسلام و پرچمدار آن، من کجا زورم به کاری میرسد؟ لطمه ای از موی و تاری میرسد. هیچ مو شمشیر نیکوی نشد، هیچ دینی بسته موی نشد. من کی از پیغمبر و از دین او برده ام استغفرالله آبرو؟ پاسدارش گفت زان موی سپید، کی شما پیران خجالت میکشید؟ چیست پس آن صورتی روژ لبت، جز نشان دشمنی با مذهبت؟ روسری جورجت که نه ابریشم است، قیمتش را هرچه پندارم کم است. چکمه هایت لابد از ایتالیاست، الفتی شاید تو را با مافیاست. و از همه اینها گرانتر مانتوات، دل ز مردان میبرد رخت نوات. پشم مانتو میکند اغوایشان، پشم مانتو میکند اغوایشان، لرزه اندازد به سر تا پایشان. روی پشم تکیه کردم چون آخرش با پشم کار داریم. چیست این مانتو که تو داری به تن؟ چادر مشکی سرت کن پیرزن. مانتو از طرح نو است و پشم ناب، سمبل طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم؟ گر رهایی خواهی و شلاق هیچ، می دهم چادر شبی بر خود بپیچ. مانتو تو درار بده به من، نگهبان اسلامه، مای بی خودیه. اربابش خربار خربار میبره، این یه مانتو نبره. مانتوات بگذار و پشت سر نبین، موی خود را هم بپوشان بعد از این. این بگفت و حکم حق اجرا نمود، خود نوشتان را و خود امضا نمود. داد او را کهنه، داد او را کهنه پاره چادری، گفت بر سر کن که سرما میخوری. پس برون آورد مانتو از تنش، بود لابد هدیه بر مادر زنش. گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته، آبرو بردم ز دین با تار مو، دادمش با پشم خالص آبرو. پشمی رو که جنسش خوب بود و پاسدار برد، آبروی دین، آبروی اسلام، آبروی هر چی فکر کنید برگشت بهش. تا روزی که نفهمیم همینه، تا روزی که نفهمیم همینه. مسئله این نیست من بفهمم تو بفهمی، مسئله اینه که 70 میلیون بفهمن، مسئله اینه که جلوگیری کنیم از آلوده کردن مغز بچه ها. جوونه فکر میکنم حدود زیر 20 باشه، ایمیلی برای من فرستاده، آقای فاضلی من مؤدب با شما صحبت میکنم، من با شما مخالفم، اینا درود به شرفت که انقدر جلو اومدی، چون کسانی که اسلامی هستن جز پایین تنه هیچی حالیشون نیست، چون اسلام دین پایین تن است، اسلام از ناف به پایین نگاه میکنه. اگر حرف من قبول ندارید قرآنتون رو بخونید، من از خودم چیزی نمیگم، از حسن و حسینم برای شما چیزی نمیارم، قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. حرف بدیه، آقای مسلمون، خانم مسلمون، تو مسلمونی بخون. این جوان به من نوشته که شما اگر اعتقاد مردم رو نسبت به امامان از بین ببرید، خب این مردم حالا از ترس اماما گاهی وقتا وقتی قسمشو میدی راست میگن، اما اون وقت ما به چی قسمشون بدیم که راست میگن؟ با عقل بچگی خودش داره یه فکر میکنه، فکر میکنه چون خودش از امام و اینا میترسه و مثلا دست بریده حضرت عباس یه هم میبینه که اون جلو داره بلبل میخوره، فکر میکنه همه هر کی قسم میخوره درست میگه. نه، قسم برای دروغگویی فقط، قسم برای آدم ضعیفه، قسم برای آدمی است که جرأت نداره حرفشو بزنه، اون وقت قسم میخوره. قسم هر کسی خورد بدونی دروغ میگه، حرف راست احتیاج به قسم نداره. این قسم رو از طریق قرآن تو مغز ما کردند، الله خودش قسم میخوره. من قسمهای الله رو امروز رفتم پیدا کردم و برای شما میخونم که الله چجور قسم میخوره. در کتاب اون جلد آبیه، نگاهی نو به اسلام، بسیاری از آیات قرآن از سوگندهای الله میگویند. 74 آیه قرآن به گونه کامل و بخشی از 70 آیه این کتاب به سوگندهای الله ویژگی دارد. سوگند چیست؟ سوگند عبارت از قول و یا تعهد مقدسی است که دلالت بر اثبات درستی و یا راستی گفته و یا عملی که به وجدان فرد سوگند خورنده وابسته می شود می کند. سوگند در پایه دارای زیربنای مذهبی است، ولی در امور غیر مذهبی و عرفی نیز کار برد یافته است. ببخشید، و عرفی نیز کار برد یافته است. هنگامی انسان به سوگند خوردن دست می زند که با فرد دیگری در جریانی درگیر می شود و احساس می کند که در برابر فرد دیگر مورد تردید و مورد تردید و یا نبود اعتماد و اطمینان قرار گرفته و از این رو برای اینکه شک و تردید و یا نبود اعتماد فرد دیگر را نسبت به خود برطرف سازد به سوگند خوردن پناه میبرد. بنابراین به گونه کوتاه میتوان گفت سوگند برای جبران کردن یا برطرف کردن نبود اعتماد و یا ناتوانی منش انسان مورد بهره برداری قرار می گیرد. به همین سبب می توان گفت که سوگند در زمانی که فردی دارای

آیا خدا مشکوکه؟ آیا خدا گرفتاری داره که باید بره قسم بخوره و این قسم بیاد امروز توی فکر جوان نوجوان ما و بگه که پس ما مردم رو به کدوم امام قسم بدیم؟ به هیچ وجه در جایگاه. ببینید میگه با این وجود با غایت شگفتی میبینیم که الله در قرآن به عوامل زیر سوگند میخورد. الله که امام نداشته که، تو قرآن از اماما حرفی نیست، اماما رو آخوندا درست کردن بر ما. الله قسم میخوره به بادها، به ابرها، به کشتیها، به فرشتگان، به کوهها، به خانه کعبه، به طاق بلند، دریای آتش فروزان. میخوان یکی یکی چیزاش هم بگم، اگر قلم و کاغذ دارید که قرار بوده داشته باشید من بگم، خودتون برید پیدا کنید. الله قسم میخوره به بادها، آیه اول سوره 51، به ابرها آیه دوم سوره 51، به کشتیها آیه سوم سوره 51، به فرشتگان آیه چهارم سوره 51، به کوهها آیه یک سوره 52، به خانه کعبه آیه چهار سوره 52، به طاق بلند آیه پنج سوره 52، به دریای آتش فروزان آیه 6 سوره 52. سوره 51 و 52 رو شروع کنید به خوندن، میخواد من الان براتون در بیارم و بخونم. به ستارگان آیه 1 سوره 53، به قلم آیه 1 سوره 68، به روز قیامت آیه 1 سوره 75، به نفس ملامت کننده آیه 2 سوره 75، به صبحگاه آیه 1 سوره 89، به فرد و جفت آیه 3 سوره 89، به شهر آیه 1 سوره 90، به شب تار هنگامی که جهان را در پرده می پوشاند آیه 1 سوره 92، به روز آیه 2 سوره 92، به روز روشن آیه 1 سوره 93، و به شب آیه 2 سوره 93، به انجیر و زیتون آیه 1 سوره 95، به کوه سینا آیه 2 سوره 95، اسب هایی که نفسشان به شماره افتاده آیه 1 سوره 10. من سوره 51 رو میارم، یکی دو تاشو براتون میخونم. سوره 51، قسم به پراکنده کنندگان، قسم به حمل کنندگان سنگینی، قسم به روندگان به آسانی، قسم به تقسیم کنندگان کارها که آنچه شو به شما وعده داده شده درست است. این قسم های اللهه. در 52، قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده در صفحه‌ای گسترده، و قسم به خانه آباد شده، و قسم به سقف افراشته، و قسم به دریای پر که عذاب خداوندت واقع خواهد شد. پایه قسم از اینجا شروع شده. و تو امروز جوان عزیز، جوان ایرانی، به دنبال اینی که اگر اعتقاد مردم به اماما قطع بشه همه دروغ میگن. نه، همه دروغ میگن چون چیزی دارن که بهش قسم بخورن.

0: همه ی حرف من اینه که عزیز دل من بفهم، اینایی که من دارم، من با قرآن سر کار دارم، راجع به قرآن دارم حرف میزنم، ولی چون قرآن رو از تو گرفتن که نخونی و نفهمی، اینی که هرچی آخوند میگه شده دین تو. دین تو آخوند نیست، آخوند خدا قبول نداره، قرآن قبول نداره، محمد قبول نداره، ولی تو هرچه یاد گرفتی از او یاد گرفتی. آخوند میگه تو کار کن من بخورم، آخوند میگه من سر تو رو میبرم چون الله گفته. در این مورد به خصوص راست میگه، الله گفته، هر کسی تشخیص میده اون طرف مشرک کافر یا هرچی هست سرشو ببردین. الله دستور داده چجوری تیکه تیکش کنن. الله مثل اینکه یه دوره جراحی یا قصابی دیده. برای تو سخت باور کنی، میفهمم، این که من خودم رو چیک پاره میکنم که بخونید. آقای به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی من از شما تعجب میکنم، شما آدم فهمیده هستی. عزیز من اگر میرم کنسرت، من میرم اونجا 2 ساعت عشق میکنم، میام بیرون، حالا 100 دلار میدم، 200 دلار میدم، 2 ساعت عشق میکنم. تو به من میگی کتابو بخر، ببر خونه، بشین بخون، این سخته. یا با طنز میگفت یا حقیقت میگفت. من نمیدونم با کیا طرفم. از صبح تا شبم باید به همه جواب بدم. در کتاب نگاهی نو به اسلام نوشته دکتر انصاری، آیه های دیگری است که در متن آنها الله به سوگند خوردن دست میزند. در آیه از 1 تا 5 سوره 37 الله میفرمایند سوگند به صفزدگانی که صفارائی کرده و در دفع شر دیو نهادان توانمند بوده و پیام الله را اعلام می کنند که در حقیقت الله تو یکتا و آفریننده زمین و آسمان ها و آنچه در بین آنها واقع است می باشد. الله قسم خورده که اون صفزدگانی که صفارائی کردند و در دفع شر دیو نهادان، این دیو نهاد که میگه میتونم من باشم، میتونم تو باشی، به یک مسلمون اجازه میده که وقتی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو داد دست مردم، پروانه داد که مردم فکر کنن اون آقا دیو نهاده، اسم دیو نهاده میذارن طاغوتی، فکر کنن اون آقا مفسد فی الارض، دیو نهاده، محارب با خداست، دیو نهاده، ضد انقلابه، دیو نهاده، موی سرشو بیرون گذاشته، دیو نهاده، چکمه باش کرده، دیو نهاد. الله اجازه داده در قرآن. پس بنابراین الله به صفزدگان و صفارایان و اینا قسم خورده که شماها که میدین این دیو نهادارو تا تبلیغ اسلام روشون میکنین یا گردنشون میزنین، شما بندگان خوب منید. اسلام آخوندی بعد اسلام اصل خوبه، برو دنبال اسلام اصلیت، برو عزیزم، برو یه آخوند دیگه درست کن، برو یه آخوند کرواتی درست کن، برو یه آخوند از زندان بیار بیرون، برو یه آخوند از فرنگ بیار، برو یه آخوند لچک به سر بیار. آخوند آخونده، به بهانه اسلام میخواد سوارت بشه، تو میخوای سواری بدی، من نمیخوام بدم. آیه 51، آیه 36 سوره 51، سوگند به بادهای عالم که پراکندگر بوده و سوگند به آنهایی که بارهای سنگین را بلند کرده، یعنی حمالا، و به دوش میگیرند و سوگند به کشتی ها که آسان به روی آب روان میشوند، مثل ناوهای امریکایی. الله به این ناوها و این چیزاش و زیر دریایی ها رو نگفته هان، فقط ناوها رو گفته. و سوگند به آنهایی که فرمانها را تقسیم میکنند، مثل نمایندگان ولی فقیه، که حقایق دینی واقع خواهد شد، واقع شده، داریم میبینیم. اینا سوگندهای قرآنه. الله الله، چون میدونستی کسی حرفشو باور نمیکنه، هی قسم خورده. در آیه 1-7 سوره 52 الله میگه سوگند به کوه طور که براتون خوندم، سوگند به کتاب نوشته شده، سوگند به تومار کتاب گشوده یعنی قرآن، سوگند به خانه غیر مسکونی، سوگند به طاق بلند و سوگند به دریای آتش افروز و روز قیامت که الله قول داده است خواهد رسید. حالا دریای آتش افروزش من نمیدونم کجا بوده، حتما هاوایی بوده. ببینید معجزه قرآنه، حضرت محمد هاوایی خبر داشته، از همه این ناوهای جنگی خبر داشته، قسم خورده بهش. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. در آیه 1-5 سوره 90 الله می‌فرمایند به این شهر و به خانه‌ای که تو در این شهر داری سوگند یاد نکنم و سوگند به پدر و فرزندان او که ما بشر را در رنج و مشقت آفریدیم. چرا؟ آزار داشتیم، آزار داشتیم، چرا در رنج و مشقت؟ البته جاهای دیگه هم میگه ما برای بشر خیلی چیزا آفریدیم، میدونی وقت به وقت بوده، هر وقت سر حال بوده یه چیزای خوب میگفته، هر وقت سر حال نبوده یه چیزای بد میگفته. بقیه این سوگندها رو فردا براتون میخونم، چون امروز کارهایی داریم که باید تموم کنیم. به هر تقدیر امیدوارم جواب اون جوونی رو که برای قسم دادن مردم به امام ها مسلمونه داده باشم. بعدش هم هر کاری خودتون دلتون بخواد بکنید. چقدر وقت دارم؟ 13-14 دقیقه وقت دارم. چندین نفر به من تلفن کردن راجع به یک قاضی به نام سید رضایی. اگه یادتون باشه روز جمعه گفتم من خودم قاطی این حرفا نمی کنم، ولی یه اتفاقی افتاده که هی به من تلفن میکنن. حالا اگر یک نفره و 15 تا تلفن با صداهای مختلف آدم های مختلف میکنن نمیدونم، ولی وظیفه خودم دونستم بگم فقط شماها مواظب باشید پروندهتون پیش این آدم نره، چون میاد شماها که پولتون کمتره، شماها که پولتون بیشتره مواظب باشین پروندهتون پیش این آدم بره، چون این میاد میگه کی پول بیشتر میده. حتما همه قاضیاشون همینجوره، رأی به اون میده. اسمش هست سید رضایی، شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میر عماد. خیابون میر عماد دادگاه صدر، اگه کسی اونجا پرونده مرونده داره سعی کنید شعبه 42 نره، بره مثلا شعبه 40. به هر تقدیر من پیامی که از ایران اومده بود برای شما فرستادم و بیشتر از این من خودم رو داخل این حرفا نمی کنم. با دوستان و به خصوص دوستانی که از ایران میان بیرون یا در ایرانن، پایه فکرشون بر مبنای دیکتاتوریه. از من نرنجید، این که میگم بر مبنای دیکتاتوریه به این دلیلی که همه فکر میکنن همه چیز رو اونها میدونن و کسانی دیگه نمیدونن، و اگر بهشون نگن نمیفهمن. و میدونین مثلا زنگ میزنه میگه آقا این تلویزیون های رقص آوازی اومدن سیاسی شدن و دارن میگن که برین رأی بدین. عزیز من، در طول سال رژیم به اینا کمک میکنه که اینها مقبول مردم بشن برای همون روز. خیلی از گوینده هایی که شماها مثلا من خیلی به من اعتماد میکنید، رژیم میاد خرج منو میده، من رو معروف میکنه حتی به عناوین مختلف، ازم میاد انتقاد میذاره تو تلویزیون، شما رو تشویق میکنه که منو ببینید. تلویزیون هایی که اینجا هست به پول احتیاج دارن، اونها رو یه جوری میاد زمان براشون میخره، تایمشون رو زیاد میکنه. برای چی؟ برای اینکه روزی که احتیاج داره بیان اینا بگن که آقا برین رأی بدین. ولی شما بیاید بررسی کنید، جمعیت شهرنشین ایران 75%، جمعیت روستایی ایران 25%. صدای هیچ کدوم از اینا به جمعیت روستایی نمیرسه. اینها برای من فکر میکنم 50% مردم ایران، فرهیختگان شهری، اصلا دنبال کار رأی دادن نمیرن، به دلیل اینکه تا زمانی که اون چیز استثوابی اینا باشه رأی دادن یه حرف مسخره ایه، انتخابات مسخره است. من بیام بگم که آقا به این رأی بدین و شما بریم به این رأی بدین، حرف مسخره است. اصلا انتخاباتی در بین نیست. وقتی که یک سازمانی به خودش اجازه میده که بیاد بگه که اونهایی که خودشون انتخاب کردن ملت حق نداره بهش رأی بده، اینی که من انتخاب میکنم ملت حق داره بهش رأی بده. خب این یه حرف مسخره است راجب رأی دادن. و این که آقا اینو میگیم مردم منحرف میشن، آقا اونو گفته مردم منحرف شدن، تا روزی که مردم با دو کلام حرف من یا کسی دیگه منحرف میشن، همین آش همین کاسه. مردم باید بفهمن این مردمن که باید رأی بدن یا رأی ندن. تا روزی که این مردم نفهمن، تا روزی که این مردم ملاحظه اینو بکنن که اگر من رأی ندم فردا نمیدونم کپون قند شکر گیرم نمیاد، همین آش و همین کاسه. علت این که میبینید من خودم رو اصلا دور نگه داشتم از این مسائل، به دلیل اینه که شما هی نیاد بگید که اینایی که ما میگیم مردم اینو بفهمن. نه قربونت برم، مردم اگر قرار بشه به حرف من گرمیشون بکنه، به حرف یکی دیگه سردشون بکنه، شما در این گرفتاری تا آخر عمرتون میمونید. ما خیلی زمان میخوایم تا فهمیدن. بذارین یه مسئله خیلی ساده براتون بگم. بانوی از انگلیس تلفن کرده به من، پیام گذاشته آقای فاضلی ما نمیدونیم شما در چه کانالی هستید، لطفاً اینو به ما بگید. تلفن قطع کرده. این بانوی که تلفن میکنه اومده انگلیس، از ایران اومده بیرون، داره توی کشوری متمدن زندگی میکنه، هنوز فکر نمیکنه که من چجوری به ایشون بگم که من در کجا هستم. ما فکر نمی کنیم، ما خیلی سطحی صحبت می کنیم، ما نمی ریم تحقیق بکنیم، نمی ریم به چهار تا در همسایه دوست رفیق، برای اینکه می ترسیم. من می ترسم به پسر عموم بگم فاضلی تو کدوم کاناله. او این میره به چیز خبر میده، به جمهوری اسلامی خبر میده، میان تو انگلیس منو به دار میکشن. من فردا که میخوام برم تو ایران، تو ایران چیز میکنن، تو گلوی منو میفهمن که من گفتم که فاضلی کدوم کاناله. ما میترسیم، ما گرفتاریم، ما نمیفهمیم. تا روزی که نفهمیم این گرفتاری رو داریم. تنها چیزی که ما رو از این حالت خارج میکنه خوندنه. این وبلاگایی که توی ایران این همه کتاب روشه کسی نمیره بخونه. به من تلفن میکنه آقای فاضلی من کتاب دسترسی ندارم، یه کتاب بر من ایمیل کن. فکر نمیکنه یه کتاب ایمیل کردن چقدر کار داره. ما باید خواه ناخواه فکر کنیم. ما یاد گرفتیم هر چیزی رو همینجوری بگیم. ببینید دوستان، شما خودتون، من، فردا تا یکی میگه دلم درد میکنه، به تعداد نفراتی که اونجا هست نسخه نوشته میشه. راجب باراک اوباما انواع اقسام حرفا رو ما میزنیم. الان باراک اوباما اومده گفته گوانتانامو رو ببندینش، مثل ماها حرف زده، مثل من و شما. هیچ نگفتی که این زندانیا رو کجا ببرین، چی کار بکنین، آیا این زندانیا رو کشور خودشون قبول میکنه محاکمه بکنه، هیچی. گوانتانامو رو ببندین، حرف قشنگیه. مردم هم به به به به به آقای باراک اوباما کار قشنگ داره میکنه، کار لیبرال، من مخالفش نیستم. اما ما با ظاهر گول میخوریم. تمام مردم دنیا اینجورن، ما هزار درجه بدتریم. به من میگن تو آدم بدبینی هستی. چرا؟ برای اینکه راجع به همه چی فکر میکنم. من با گوش و چشمم قضاوت نمی کنم. من هرچی می شنوم بررسی می کنم. آقای از انگلیس تلفن کرده جوابم از من می خواد. آقای فاضلی من به همه حرفا شما اعتقاد دارم، ولی من سه دفعه استخاره کردم دو خوب اومده و اون استخاره نمی دونم با این مردم چه کنم. نیچه یه حرف خیلی زیبا و قشنگی میزنه. میگه برای اینکه بت پرست نباشی لازم نیست بت ها رو بشکنی. بت رو از کلت بیار بیرون. این تو خرابه. من از اصل اومدم مخالف همه این حرفا شدم، طرف به من میگه استخاره خوب اومده. اون یکی از ایران مینویسه اماما را اگه نباشن ما به چی قسم بخوریم؟ ببینید چقدر ما عقبیم. وقتی تو به استخاره اعتقاد داری، من دیگه با هم حرفی ندارم باهات بزنم. من مخلص شمام، من نوکر شمام، من نمیفهمم، من بیشعورم. برو استخاره تو بکن. میدونید فکر نمی کنیم، به دنبالش نمیریم. چپی ما میگه همونی که من میگم، مردم همه باید همونو گوش بدن، مردم گوسفندن. آخوندمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مجاهد خلقمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مبارزمون میگه مردم گوسفندن. ما اینو یاد گرفتیم. ما نمیتونیم فکر کنیم که مردم هم میتونن فکر کنن. آقا یارو دهاتیه نمیفهمه. عزیز من، این دهاتیه رأی داره. تا روزی که نفهمه این رأیشو کجا بندازه، همین آش همین کاسه. امام زمان بیاد همینه، آمریکا بیاد همینه. اونها هستن که منو تو رو تای چاه میبرن. پس بنابراین در فهمیدن اونها باید سعی بکنی، زمان تو بذاری، فکر تو بذاری، بری مردم یاد بگیرن. تا مردم یاد نگیرن همینه. تبلیغی که برای روستاییان در ایران میکنن تلویزیون های حکومت دینیه و به اونا کمک میکنن که تلویزیون نمیدونم چپش و شبخیز و اینا رو هم ببینن. برای چی؟ برای اینکه اونها رو میخوان در دست داشته باشن. 25% آراء مردمه، شوخی نیست. در همه چیز دیگر رو روشون میبندند. من وقتی که ایمیل میگیرم از روستاها، آقای فاضلی شما فکر نکن فقط اینجا هستی، توی فرض کن من روستای اطراف برج نور زدم زندگی میکنم، این ایمیل رو دارم برات میفرستم، میبینم کامپیوتر داره و به من داره گوش میده. حالا از چه طریقی من نمیدونم. اینی که من همه سعیم بر اینه که با مردم، اگر کنار بیایید مردم همه میفهمند. فکر نکنید هر کی دانشگاه رفت میفهمه. در دانشگاه ها درسی رو در رشته ای دانشگاه های حسابی، نه دانشگاه های ایران، ببخشید از فارغ التحصیلان ایران عذر میخوام، اگر استاد خوب نباشه، اگر محیط آزاد نباشه، در دانشگاه آدم هیچی یاد نمیگیره. در دانشگاه های ایران شما فقه باید یاد بگیرید، اونجا خوب یادتون میدن. خودتونم بهتر از من میدونید، ولی در بهترین، در هاروارد فرمول یاد شما میدن، در رشته به خصوصی. اگر جامعه شناسی فارغ التحصیل هاروارد باشه، باید بیاد بره تو جامعه ایران زندگی کنه و بعد نسخه بنویسه برای جامعه شناسی ایران. از راه دور نمیتونه این کار رو بکنه. و این حرامزاده های خارجی دارن این مسئله رو. برای همین بی بی سی الان درست شده، اولین عکسی هم که از بی بی سی اومد که به خورد مردم ایران خواهد داد و حکومت دینی هم کمکش خواهد کرد، خانومی با روسری کارگردان برنامه است و گوشی به گوششه، یه نفرم با کراوات اونور نشسته و میبینیم بی بی سی لندن رو مسلمانان قرار اداره کنند. چرا؟ 100 میلیون شنونده فارسی زبان داره. این 100 میلیون شنونده فارسی زبان بایستی مغزشویی اسلامی بشند، چون دولت‌های غربی از اسلامی بودن ماها استفاده می‌برند. هر چی دلتون می‌خواد اسلامی باشید. حرف من حرف ضد اسلام نیست، حرف ضد دین نیست، حرف ضد خدا نیست، حرف خرده. اگر خرد داشته باشی ضد همه اینا خواهی شد، اگرم نداشته باشی من آدم مرتدیم، سرمو باید برید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. خب مدت زمانی بود که نتوانستیم فایل تصویری خدمت عزیزان داشته باشیم و بسیار مفتخریم که دوباره این فرصت رو داریم که بتونیم در خدمت عزیزان باشیم با ارائه برنامه تصویری. در این روزها که خب در ایران موج انقلابی مردمی که به دنبال مطالبات و ارزش‌های خودشون هستند باعث شده که ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی و رسانه‌ای عمده فعالیت‌های خودمون رو به مباحث مربوط به علوم سیاسی و آن چیزی که در درون جامعه ما داره رخ میده بپردازیم. اون اختصاص و خب در کنار این هم به نقد دین و کارهایی که در حوزه روشنگری نیاز مبرم امروز جامعه ما هست هم میپردازیم. با توجه به اظهار نظرهای من و دیدگاه‌ها در فضای کلاب هاوس و دیگر شبکه ها، بسیاری از عزیزان استقبال کردن از اینکه ما بتوانیم گزیده ای از آنچه که در این فضاها مطرح می کنیم رو در خدمت عزیزان قرار بدیم که بتوانن اگر برای اونها مفید هست مورد استفاده قرار بدن. خب در حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی شاید یک مشکل بزرگ وجود داره و اون هم عوام‌زدگی علمی ماست، یعنی کسانی که با هر میزان دانش و تخصصی سعی میکنن در حوزه های علوم سیاسی نظر بدن و همیشه هم ما این رو شاهد بودیم. فضاهای عمومی هم از فضاهای حمل و نقل گرفته تا محیط های خانوادگی مملو از این اظهار نظرهای سیاسی بود و خب این کار رو مشکل میکنه به خاطر اینکه یک سری اطلاعات و باورهایی به مردم داده میشه که بعضن این اطلاعات و باورها درست نیستن و پاک کردن اون از ذهن هم خب زمان بره و به هر حال نیاز هست که در این حوزه کمی به مسائل مبنایی و پایه‌ای هم بپردازیم. برای اولین جلسه و اولین موضوعی که به حوزه سیاسی خواهیم پرداخت من بد ندیدم دیدگاهی رو که در همین فضای کلاب‌هاوس مطرح کردم و مورد استقبال عزیزان قرار گرفت رو با شما به اشتراک بگذاریم و آن مسئله است در حوزه این که علل عقب ماندگی بعضی از جوامع چیست و چگونه میتوان علل این عقب ماندگی، عدم رشد، عدم توسعه رو پیدا کرد. خب نظریه پردازان مختلفی در این حوزه نظر دادن، هر کدام بسته به اون جامعه هدف یا اون محیطی که زندگی کردن سعی کردن مؤلفه های رو برجسته بکنن، به هر حال اون رو تبیین بکنن، علل و ویژگی های اون رو بر بشمرن و دیدگاه های خاصی رو هم به نقد بگذارن. بخشی از این دیدگاه ها خب منطبق هست با جامعه امروز ما و بخشی دیگر هم نه، کم و بیش ممکنه به ما مربوط بشه و در مورد جوامع دیگر وجود داشته باشه. هر کدام از این دیدگاه ها هم خب شواهد نقض هم داره، یعنی این گونه نیست که یک دیدگاهی به کل درست باشه و ما شواهد استثنایی و نقض و متضاد اون رو ندیده باشیم. نه، شواهد و مصادیقی برخلاف و بر علیه اون هم وجود داره، ولی به هر حال شواهدی هستن که قابل تأملن، یعنی این دیدگاه ها در خلاء شکل نگرفتن، اکثر جوامع مورد مطالعه قرار گرفتن و بخشایی از این تئوری ها بر اونها منطبق. اولین دیدگاهی که از دیرباز مد نظر بود بحث محیط جغرافیایی بود، بحث نژاد بود بحث آب و هوای مناطق بود و شرایطی که خب مردم در اونجا زندگی میکنن. به هر حال ما میدونیم محیط جغرافیایی در شکل گیری بسیاری از ارزش‌های انسانی، سبک زندگی انسانی و نوع مناسبات انسانی نقش داره. یعنی شما اگر در یک محیط مدنی زندگی بکنید، در یک محیط خوش آب و هوا زندگی بکنید، ابزارهای زندگی در دسترس شما باشه، خب نوع ارزش‌هاتون هم متفاوت میشه، سبک زندگی، مراودات و خیلی از امور دیگر متفاوت میشه. فرض کنید مردمی در یک واحه، ده یا یک منطقه دورافتاده در حال زندگی کردن، با مردم سرزمین‌های دیگه مراوده ندارن، محیط بسیار خشکه، زندگی دشواره، سخته، حیوانات وحشی فراوانن، شما برای کسب ارزاق و توشه نیازمند این هستید که با شرایط جوی مبارزه بکنید، با حیوانات وحشی مبارزه بکنید، چه بسا اقوام مهاجم رو داشته باشید. خب نوع مناسبات شما خیلی متفاوت میشه، نوع ارزش ها دیگه خیلی متفاوت میشه و از دل اون هم تفکراتی بیرون میاد و تبدیل میشه آرام آرام به نهاد، یعنی آن چیزهایی که به زندگی شما الگو میدن، راه و روش میدن و مبنای ذهنی شما رو میسازن، در واقع تبدیل میشن به یه فیلتری که بسیاری از داده ها از اون عبور میکنه. مثلا اگر شما در یک محیطی زندگی کرده باشید یا میراثبر زندگی در یک محیطی باشید که همیشه نزاع بوده، جنگ بوده بین قبایل، بین افراد مختلف، خب طبیعی است اگر یک برنامه اقتصادی یا سیاسی رو دیگران به شما پیشنهاد بدن با سوء ظن مواجه میشید. یعنی همیشه احساستون اینه که خب ما همیشه با اونها جنگیدیم، چه دلیلی داره که اونها الان بخوان به فکر ما باشن؟ بنابراین اندیشای اونها، تفکر اونها احتمالاً باید راه انقیاد ما رو فراهم بکنه، راه این رو فراهم بکنه که میخوان ما رو همانند اون داستان اسب تروا به تسخیر خودشون در بیارن و این وجود داره، در بسیاری از جوامع وجود داره. بنابراین بحث محیط‌های اقلیمی، شرایط نژادی و امور دیگر تاثیرگذار بوده. حتی این بحث مناقشه برانگیز نژادها که برخی از نژادها اساساً میتوانند مولد باشن، تولید کننده باشن، حالا چه در زمینه ابزاری و فکری فرق نمی‌کنه، و برخی دیگر از نژادها فقط مصرف کننده اند و چه بسا در حوزه تولید اندیشه و فکر هم توانایی لازم رو ندارن. به هر حال این دیدگاه ها هم طرفداران خودش رو داره و هم منتقدان خاص خودش رو. بر برخی از جوامع میتونه صادق باشه و برخی جوامع دیگه ناصادق باشه و اینا همش محل بحث بوده، ولی در این که محیط جغرافیایی اقلیمی تاثیرگذاره در عقب ماندگی بعضی از مردم بی تاثیر نیست. شما وقتی در یک محل روستایی در کوهستان ها زندگی میکنید، از شهر دورید، ابزارهای زندگی شما محدوده، نوع مراودات شما محدوده، خب کمتر فرصت توسعه خواهید داشت، کمتر الگو برداری میکنید از جوامع پیرامونتون. شما میبینید اگر همسایه شما چیزی داره، خب شما تمایل دارید اون رو در اختیار داشته باشید، سوال میکنید چگونه این رو تهیه کردی، از کجا گرفتی، و اگر نسبت به اون آگاهی نداشته باشید، اطلاعات نداشته باشید، خب دیرتر به اون خواهید رسید. بنابراین بحث دورافتادگی محیط جغرافیایی یا دشواری های محیط جغرافیایی در کنار اون بحث آب و هوا و اینا تاثیرگذار. یه دیدگاه این بود. دیدگاه دیگر دیدگاه فرهنگی است، یعنی آن چیزی که در درون ملل و مردم به عنوان فرهنگ شناخته میشه که خب ویژگی های خاصی داره، اسطوره ها، تاریخ، هنرها، جشن ها، اعیاد، حتی دین به عنوان مهمترین مؤلفه فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه. این دیدگاهی بود که اندیشمندانی مثل وبر و دیگران به او پرداختن. ارزش های دینی، باورها، محیط هایی که شما در اون زندگی میکنید و ببین رو شما میراث میرسه، خب اینها بسیار تاثیرگذارن در این که مردم یک سرزمینی نسبت به آن چیزی که توسعه یا پیشرفت هم باشه چگونه نگاه میکنن. خب شما مؤلفه دین به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم که اون رو من حداقل میتوانم جزء یکی از علل دارای اولویت عقب ماندگی ما بدانم، از اهمیت زیادی برخوردار کارو در آینده خواهیم دید که داستان چگونه است. اما وبر سعی کرد با استفاده از کشورهایی که اخلاق پروتستانی دارند و پیشرفتی در اونها حاصل شده با کشورهایی که نگاه کاتولیک دارند، ارزش‌های مسیحی کاتولیک رو حمایت میکردن و کمی عقب افتاده بودن، یک دریافتی داشته باشه که اخلاق پروتستانی میتواند سبب پیشرفت بشه و اخلاق کاتولیک میتونه در برابر اخلاق پروتستانی یک مقدار دچار ضعف باشه، چون اونها ارزش‌هایی مثل زهد، تقوا و اموری که شاید کار کردن مهمترین مؤلفه توسعه هست در اونها کمرنگه رو به نوعی برجسته میکرد. خب کسانی که نگاه روحانیتی دارن، راهبانه زندگی میکنن، نگاه عرفانی دارن، خب اونها خیلی نسبت به مسائل دنیوی علاقه‌ای ندارن، نسبت به امور اجتماعی علاقه‌ای ندارن، دوستان گوشه نشینی اختیار بکنن. و خب شما وقتی گوشه نشینی اختیار میکنی، طبیعی است که چندان به دنبال کار کردن نیستید، چندان به دنبال تغییر و تحول در جامعه نیستید به عنوان تکنولوژی یا ابزارهای دیگه. و خب این باعث میشه که نسبت به قافله پیشرفت و توسعه و تکامل کمی عقب بیاید. ما به مسئله دین در کشور خودمون خواهیم پرداخت در ادامه کار. مؤلفه دیگری که باز از نظر برخی از نظریه پردازان دارای اهمیت، نظریه غفلته. یعنی نظریه‌ای که معتقد است جوامع عقب افتاده بنا به دلایلی نخواستند برنامه‌های مورد توسعه کشورهای دیگر رو به کار بگیرن. یعنی اگر کشوری انقلاب صنعتی داشته، به نوعی سعی کرده پیشرفت بکنه، حالا با برنامه‌های مختلف، کشورهای دیگر سعی کردن اون رو پس بزنن، قبول نکنن، و خب این باعث شده که عقب بمونن، یا این برنامه‌ها رو به درستی اجرا نکردن، یا سعی کردن اون رو بومی‌سازی بکنن و در دل اون بومی‌سازی مؤلفه‌های اساسی این توسعه و پیشرفت رو دیگه در درون اون جامعه اجرایی نکنن. خب اینا اهمیت داره، یعنی ما باید بدونیم که اون جوامع چگونه پیشرفت کردن. شما اگر یک پیچی رو جابجا بکنید، چه بسا اون دستگاه یا ماشین کار نکنه. به هر حال اینا همه اهمیت داره و نظریه غفلت یکی از دیدگاه‌هایی است که برخی از اندیشمندان به اون به شکل جدی پرداختن. حتی امروز هم ما با اون مواجهیم. یعنی سازمان ملل، نهادهای بین المللی سعی میکنن برنامه هایی رو برای جوامعی که کمتر توسعه پیدا کردن پیشنهاد بدن. حالا در حوزه آموزش گرفته، در حوزه اقتصاد گرفته، در حوزه محیط زیست گرفته. ولی میبینید بعضا حاکمان این کشورها علاقه ندارن یا سعی میکنن آن برنامه ها رو با دلیل تراشی های مختلف منتسب بکنن به اینکه عده استعمارگر یا دولت های استعماری یا انواع و اقسام دولت هایی که به دنبال تهاجم فرهنگی یا چیز دیگری هستن به ما به نوعی حقنه بکنن. ولی دیدیم عقب افتادگی بسیاری از کشورها هم حاصل همین سوء ظن و یا اون دیدگاهی بوده که بعضن حاکمان مستبد یا دیکتاتور اون نخواستن و اون رو مناسب حکومت خودشون ندیدن، چون احساس کردن با اجرای اون برنامه ها عملا کشور اونها میتونه در خطر قرار بگیره از نظر حکومتی، یعنی حکومت خودشون، و ایجاد یک دموکراسی یا ایجاد یک فضای باز اطلاع رسانی یا پیشرفت مردم در درون جامعه میتونه حکومت رو در تنگنا قرار بده و اونها دیگه نمیتونن مستبدانه حکومت کنن. برای همین برنامه ها رو پس زدن. تا اونجایی که مورد قبولشون بوده سعی کردن از اونها بهره ببرن، اون قسمت هایی هم که دوست نداشتن یا به نفعشون نبوده سعی کردن حذف کنن. بسته به اون مواردی که وجود داشته سبب شده اون کشورها پیشرفت نکنن. نظر دیگری که باز اهمیت داره مسئله عدم حل مسائل زیربنایی است. یعنی شما وقتی در درون یک کشوری توسعه سیاسی ندارید، مثلا دموکراسی وجود نداره، فضای باز اقتصادی وجود نداره، انسان‌ها در اونجا تابع تمایلات حاکمند، دولت‌ها عملاً با کشورهای مواجه هستند که نظام استبدادی است، با رفتن یک مستبد و آمدن مستبد دیگر تمام برنامه‌های حکومت عوض میشه، دوست و دشمنش تغییر پیدا می‌کنه. اگر نگاه به غرب بود، ناگهان نگاه به شرق میشه. خب طبیعی است که در این کشورها هم چون مسائل زیربنایی حل نشده، در امور دیگر هم توسعه پیدا نمیشه. در حوزه اقتصاد توسعه پیدا نمیشه، در حوزه سیاسی توسعه وجود نداره، در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی توسعه به وجود نمیاد. و در نتیجه شما دارای کشوری هستید که در اون مسائل زیربنایی حل نشده، اما به دنبال ایجاد یک جامعه ثروتمندم. شما دیدید بارها در این فضاهای مختلف اجتماعی صحبت بر سر این است که اگر رفع تحریم بشود همه چیز حله، در حالی که این گونه نیست. و ما دیدیم تحریم ها هم که لغو شد هیچ توسعه‌ای ایجاد نشد، هیچ فقری برطرف نشد، تماما شما میبینید قیمت ها تورم، بیکاری دائما در حال رشده و این به خاطر اینه که توسعه سیاسی وجود نداره. یعنی حکومت یک حکومت باز، شفاف، غیر فاسد نیست، بلکه یک حکومتی رانتی، یک حکومتی با اولیگارش‌های مختلف، یک حکومتی است که در اون فضا کاملا متمایل هست به تمایل شخص حاکم. او اگه بخواد شما امروز با این آقا دوستی، اگر نخواد با اون کشور دشمنی، و این باعث میشه که به نوعی رفتارها سبب یک نوع دشمن تراشی ها در سطح جهانی و منطقه‌ای میشه. خب فردا تحریم ایجاد میشه، مشکلاتی ایجاد میشه و شما میبینید که ناگهان یک شرکتی با اون همه سرمایه گذاری مجبور میشه فضای اقتصادی ایران ترک بکنه. خب چه کدوم کشوری حاضره یا کدوم شرکتی حاضره که در این فضای پر التهاب که هر روز ممکن آبستن حوادثی باشه سرمایه گذاری بکنه؟ و این هم نشده است. بنابراین آنچه که من عرض کردم بر جوامع مختلفی ممکن تطبیق داشته باشه. در برخی جوامع شدتش بیشتره، در برخی جوامع دیگر نه، کمتر. اما مسئله کشور ما، خب با توجه به اینکه ما یک سنت استبدادی هم داشتیم، ولی آن چیزی که بیشترین تأثیر رو داشته و حتی به استبداد هم دامن زده مسائل دینی است. دین به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های سازنده فرهنگ که بر کشور ما در تار و پود مسائل فکری و اجتماعی ما حضور داره، در قوانین شریعتی که امروز در درون جامعه اجرا میشه، حتی امروز این بحث های مربوط به انقلاب ایران دیگه این مسئله رو نشان داده که ما تا چه اندازه گرفتار چون این تفکراتی هستیم، خب حاکم بوده بر سرنوشت کشور ما. این دین چه داره که اساساً میتواند موجب عقب مانده نگه داشتن جوامع بشه، عقب مانده نگه داشتن انسان ها بشه؟ دلیلش چیست؟ اولین مسئله‌ای که باید توجه کرد این است که گاهی خواستگاه دین دارای اهمیت. یعنی اگر شما یک تفکر، یک ایدئولوژی، یک باوری رو ببینید که از دل انسانهای بیرون آمده، از ذهن انسانهای بیرون آمده که دارای درجه از تمدن بودن، علم بودن، دارای دانش بودن، خب ویژگی‌های خاصی رو که منطبق با اون تمدن و دانش هست رو در خودش داره، چون به دنبال جذب انسان هاست. هیچ شخصی نمیاد ایدئولوژی یا باور یا دینی رو ایجاد بکنه برای اینکه انسان‌های 500 سال بعد به اون برسن، بلکه به دنبال اینه که همین افرادی که پیرامون او هستن رو قانع بکنه به پذیرش این ایدئولوژی یا این تفکر یا دین. پس طبیعی است محصول در زمان خودشه، متمایل هست به تمایل اون مردمی که داره در اون فضا ایدئولوژی رو پرورش میده، دین رو پرورش میده، چون اونا در اولویت قبول کردن این دین هستن و بنابراین در ذهن خود آن شخصی که ایدئولوگ اصلی است، تئوریسین اصلی است یا نبی یا پیامبر اول هست با محیط جغرافیایش یک پیوندی وجود داره. یعنی او در محیطی به دنیا آمده که اون محیط خشنه، مناسبات بیرحمانه است، دانش و معرفت و فلسفه و علوم دیگر در اون بهره‌ای نداره، مراودات و تساهل و تسامح میان اندیشه ها و افراد وجود نداره و خب طبیعیه او هم با همان ویژگی های محیط رشد میکنه، در درون خودش نهادینه میکنه و بعد اون رو میخواد در درون جامعه هم به پیروان خودش بقبولونه. و شما این رو در اسلام هم میبینید، شما میبینید بسیاری از احکام اسلام احکام انزایی است، یعنی احکامی هستند که قبل از دوران محمد وجود داشتن در اون جامعه عرب یا برخی جوامع پیرامون اون و اسلام اونها رو پذیرفته و مناسبات دیگری رو هم به اون اضافه کرده که هیچ کدوم اونها جدای از اون محیط و اون بستر و فضا نیستن. در نتیجه وقتی شما به اسلام نگاه میکنید و خواستگاه اون، بلافاصله به قرآن که نگاه میکنید اون رو در میابید. یعنی یک محیط بسیار خوش از نظر فکری، از نظر دانش و معرفت، با مناسبات عجیب و غریب، حتی کلام بسیار تند و زننده که همه اینها در قرآن متجلی شده، در سنت محمد متبلوره، شما میتونید ببینید. رفتارهای خشنی که در جامعه متمدن اصلا جایگاهی نداره، حتی در اون زمان هم در کشورهای متمدن دیگر جایگاهی نداشت. و این برای این است که این اندیشه دینی در یک خواستگاه رشد کرده که اون خواستگاه نطفه نوعی خشونت رو داره. شما مثلا وقتی به یاسای چنگیز نگاه بکنی، خب یاسا به معنای حکم، قانون، فرمان، وقتی نگاه بکنی مؤلفه های خشن در اون میبینید، آزادی مذهبی هم در اون میبینید. خب این خشونت برای چیست؟ برای اینکه شخصی مثل تموچین یا چنگیزخان خواسته به واسطه این قواعد نظام حکومتی و لشکری خودش رو سامان بده، و چون میدونست پیروان او افرادی بدوی هستند، نیازمند این است که مجازات اونها هم خشن باشه، چون جنبه ارعاب و تضمین داشته باشه. خب طبیعیه از دل قوانین یاسای چنگیزی که خواستگاه اون اندیشه های بدوی است، شما نمیتوانید فرمولی به دست بیارید، مدلی به دست بیارید که با اون بچه جوامع مدرن رو اداره کرد. چون چه بخواهیم چه نخواهیم، این خواستگاه تأثیرگذاره هم در ابداع کننده این تفکر یا دین، فرقی نمیکنه، و هم در انتقال اون به افراد مختلف. وقتی ما به اسلام نگاه بکنیم کاملا این ویژگی های خشن رو در درون اون میتونید ببینید. حالا این خشونت ها هم برگرفته از اون محیط آب و هوایی خاصه که برخی احکام رو سبب شده، هم مناسبات خاص اجتماعی، دست بریدن ها، سنگسار کردن ها و انواع و اقسام این جنایت هایی که شما میبینید، شلاق زدن ها که کاملا در درون این تفکر بدوی میتونه وجود داشته باشه، ولی در جوامع مدرن و متمدن معمولا استقبالی از این نوع احکام نمیشه. یا مثلا شما در حوزه دانش و معرفت میبینید قصه های قرآنی بسیار ساده، گاهی اشتباه از نظر علمی، از نظر معرفتی، غیر مدلل، با داشتن جنبه های وحیانی، حتی استفاده از برخی ویژگی ها مثل جن در درون قرآن به عنوان پدیده حاضر در زندگی انسان ها، اینا همشون برگرفته از همون خرافات و اون بستری هستش که شما میتونید از اون نگاه اسلامی رو بیرون بیارید. بنابراین طبیعی است همون گونه که با یاسای چنگیز که برخواسته از اون محیط بدوی است نمیتوان یک جامعه مدرن رو هدایت کرد، با قوانین اسلامی هم نمیشود. این مسئله است که تمام بحث ما بوده در طول این سالها. دومین مشکلی که در اسلام وجود داره و این هم جز ویژگی هایی است که باعث عقب ماندگی کشورها میشه، عدم عنایت و توجه به معرفت انسانی است. یعنی وقتی شما به کلامی به عنوان کلام الهی نگاه میکنی، که البته من عرض کردم این کلام الهی بودن فقط برای ایجاد اتوریته بوده، وگرنه همه میدانن که این کتاب کاملا کتابی است انسانی و زمینی، و آن هم از نوع انسانهای بدوی، نه اون موجودی که حداقل یک شناختی نسبت به انسانهای جوامع دیگر داشته باشه. خب وقتی شما نسبت به معرفت غیر الهی عنایت نداری، دنبال ترد کردن اون هستی، و این به حوزه تکنولوژی هم کشیده میشه، حالا اون شعارهایی مثل حسبنا کتاب الله گرفته تا نابودی کتبی که بزرگان جهان اسلام مثل ابن خلدون و بیرونی و دیگران آوردن که بعد از فتوحات اسلامی بر کشورهای صاحب علم مثل ایران، مصر و جاهای دیگر تحمیل شد و کتابهای اونها سوزانده شد. خب طبیعیه که این معرفت و دانشی که مورد توجه قرار نمیگیره نمیتونه یک راهکار جدیدی به شما بده، و این معرفت و دانش فقط یک معرفتی میشود در کتاب خدا که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی. و در نتیجه تکنولوژی هم که از روی افکار انسانی بیرون میاد همیشه از نظر عالمان دینی مورد سوء ظن بوده. شما در دوران قاجار نگاه بکنید چه صنایع و تکنولوژی هایی که توسط روحانیت منع میشد، حرام اعلام میشد، با اون مبارزه میشد، و در دوران رژیم پهلوی هم بود، حتی تغییر ساعت ها رو هم حرام میدانستن. اما با اقسام این مسائلی که شما میتونید به راحتی در خاطره بسیار از این سیاحان، گردشگران و حتی کسانی که خب در دربار بودن، جزء افراد درباری یا کسانی که به حال نخبگان جوامع بودن، ببینید که علما تا چه اندازه نسبت به بسیاری از این دانش ها نگاه بدی داشتن. حتی منع فلسفه رو شما مثلا در اعتقادات اسلامی میبینید، فرقی نمیکنه چه شیعه باشه چه سنی، این منع فلسفه همیشه وجود داشته. نکته دیگر بحث نابود کردن آنچه که غیر الهی است. یعنی فقط صرفا این نبود که ما توجه نکنیم، مثلا بگیم خب درسته او هم حرفی زده و ما هم از کنارش میگذریم، نه، بلکه در صدد نابود کردن اون تفکرات هم بودن و این هم مشکل بزرگی ایجاد میکرد. مشکل دیگر که باز به نظر من از مهمترین ایراد ادیان هست، مسئله اصل پندار یک نواختی جوامع انسانی است. این بزرگترین مشکل ادیانه، به خصوص اسلام. یعنی ادیان میاندیشیدن که انسان ها همان گونه که در 2000 سال قبل در زمان مسیح بودند یا 1400 سال قبل در زمان محمد بودند، همان گونه خواهند بود، از گذشته هم همین گونه، در آینده هم همان گونه. شما اگه داستان قصه آدم و حوا رو نگاه بکنید، آدم و حوا مثل ما هستند، اصلا در دایره فرگشتی و تکامل و اینها اصلا وجود نداره. دو انسانی هستند که خداوند خلق میکنه به همین حالت، منتها حالا قدشون کمی تفاوت داشته، لباس تنشون بوده یا نبوده، جزئیات تفاوت داره، اما انسان هستن و کاملا همین گونه که ما هستیم. و بعد وارد زمین میشن و وقتی وارد زمین شدن زندگی میکنن با همین میزان معرفت، دانش، و بعد هم همین گونه ادامه پیدا میکنه، میاد به زمان محمد میرسه. خب این تفکر به این معناست که انسان از روز اول یه جور بوده، تمایلات او یه جوره، غرایز و احساسات و مناسباتش یه جوره و تا آخر هم ظاهراً همین گونه خواهد بود. بنابراین چون همیشه یک نواخته، میتوان قانون یک نواخت هم داد، حکم یک نواخت هم. به همین دلیل است که شما وقتی به احکام اسلامی نگاه بکنید، بگه هیچ کجی در این نیست، هیچ تغییری نمی کنه، تا آخر و تا ابد همینه. یا روایت هایی که هست، حرام محمد تا ابد حرام، حلال او تا ابد حلاله، اینها همه پندار اساسی و زیربنای فکری کسی است که شارع دینه. میگه همه انسان‌ها یه جورن، هیچ فرق نمی‌کنه. در حالی که ما میدونیم این اشتباه است. انسان‌ها در گذر زمان تغییر میکنن، ارزش‌هاشون دگرگون میشه، مناسبات اجتماعیشون تغییر پیدا میکنه. شما امروز اگر به یک دختری بگید مثل مادرت زندگی بکن، اون نمیپذیره، میگه نه، مادر من دیدگاه خاص خودشو داره، علاقه خاص خودشو داره، من دوست ندارم مثل اون زندگی بکنم، من ارزش‌های خاص خودم رو دارم، من تحول پیدا کردم، تغییر پیدا کردم، مادر من یک انسانی بوده مال زمان خودش. تفاوت بین یک مادر و دختر شاید 20 ساله 25 ساله اما ارزش‌هاشون چقدر متفاوته. اما ادیان چه کردن؟ ادیان فکر کردن که نخیر، انسان ها همه یک نواختن و بعد باید حکمی بدیم که برای همه زمان ها و مکان ها صادقه، قابل اجراست. و وقتی جوامعی مؤمن شدن، ایمان آوردن که این احکام احکام الهی است، درسته، حقیقته، خب سعی کردن اون رو اجرا بکنن و با هر تفکر مغایر اون هم مبارزه بکنن. در نهایت شما با یک جامعه طرف هستید که میل داره همیشه به سمت عقب بره. این که پیرو به سنت هستیم، خب سنت چیزی مگر غیر از آن چیزی که در گذشته عنوان شده هست؟ حالا در مبحث مغالطات بحث سنت رو مطرح خواهیم کرد. برای این بزرگترین مشکل ماست که ما فکر میکنیم آنچه که در سنت وجود داره و اون هم سنت دینی، آن هم مربوط به یک انسان‌هایی مربوط به 1400 سال قبل و از همه بدتر، انسان‌هایی که در یک محیط کوچک دور افتاده‌ای مشغول زندگی هستند. خب مناسبات اونها یک مناسبات محدودی بود، حتی به اندازه جوامع متمدن هم چه بسا مناسبات اونها متمدنانه نبوده، شهری نبوده. اما شما می‌بینید اون در کتاب الهی تحمیل شده به مردم، براش خون‌ها ریخته شده، مبارزه‌ها شده و بنابراین این باعث ایستایی جوامع میشه. وقتی شما معتقد باشید انسان ها هم ایستا هستن، ثابتن، حرام محمد تا ابد همونه، حلال او تا ابد حلاله، پس طبیعی است که معرفت و دانش جدیدی تولید نمیشه، به دنبال تغییر و تحول نیستید. در درون این تفکر دینی

سنت و مدرنیته مطرح میشد، این تقابل سنت و مدرنیته که اون هم با حرمت و طرد کردن و خشونت‌های علما جوامع به نتیجه نمی‌رسیدن. حتی در مورد دستگاه چاپ شما می‌بینید دولت عثمانی مقابله کرد، در مورد حمل و نقل ایجاد تراموا، ری، قطار، لوله‌کشی آب، با همه چیز روحانیت سر ناسازگاری داشت، چون احساس می‌کرد اون سنتی که مربوط به گذشته است بهتره، اما نیاز نداریم حمام درست کنیم، همون خزینه ها مثلا بهترن. و انواع و اقسام رساله ها می نوشتن در این حوزه. خب با این نوش، با این نوع نگاه و با این دین که ویژگی های خاصی داره، و بعد ویژگی دیگر دین این که یک نگاه تمامیت خواه داره، یک نگاه توتالیتر داره، میخواد به همه امور شخصی و اجتماعی شما نافذ باشه، نفوذ بکنه. در امور شخصیتون بگه این کارو بکن، اون کارو بکن، در حوزه اجتماعی بگه این کارو بکن، اون کارو نکن. طبیعی است که شما یک مناسباتی رو میبینید که در اون مناسبات چه شخصی چه اجتماعی با تفکری ایستا و عقب مانده روبروه، و این تفکر ایستا و عقب مانده اجازه نمیده که شما مظاهر تمدن جدید رو بپذیرید، معرفت و دانش‌های جدید رو پذیرا باشید، با یک دیگر متساهل و متسامح باشید. پس طبیعی است که بحث ما در مورد نقد اسلام به همین خاطره که معتقدیم دین به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی فرهنگ سبب عقب نگه داشتن این کشور شده، عقب نگه داشتن این مردم شده، به خاطر ویژگی‌هایی که داره که من اینها رو نام بردم. من عرضم رو در اینجا تمام میکنم و در نوبت بعد سعی میکنیم دیگر به مؤلفه های بحث های انقلابی بپردازیم و نگاهمون رو به حوزه اجتماعی و سیاسی کمی گسترش بدیم. ممنونم از لطف شما بزرگواران. امیدوارم این مباحث در کنار مباحث مربوط به نقد دین و حوزه مغالطات بتونه به شما کمک بکنه یک دریافت بهتری از چند و چون پدیده های اجتماعی داشته باشید. سپاسگزار محبت شماست.

عرض سلام و ادب. متوجه شدیم که عده‌ای متاسفانه به خودشون جرأت دادن، جسارت دادن، پیرو گفتگوی تلفنی که خانم آنجلینا، حالا به قول ما ایرانی‌ها میگیم آنجلینا جولی، ولی مثل اینکه آنجلینا جولی هست، ایشون تلفنی صحبت کردن با خانم نرگس محمدی زندانی و برنده جایزه نوبل. عده‌ای اومدن این سوال رو مطرح کردن که خب چه جوری هست که خانم نرگس محمدی مدت هاست این بحث هست که ایشون نمیتونه با فرزندانش که در خارج از ایران هستن تلفنی مستقیم صحبت بکنه، ولی خیلی راحت با خانم کریستین امانپور مصاحبه میکنه یا با همین خانم جولی گفتگوی تلفنی میکنه. و حالا کار نداریم که اصلا چجوری این اتفاق میفته عملا، یعنی کی اونو وصل میکنه به این بر، ماجرا پشتش چیه، خب ما نمیدونیم. مسئله به همین اندازه مهمه که یک ابر سلبریتی مثل خانم آنجلینا جولی تماس میگیره با یک سلبریتی زندانی، در واقع باید یک زندانی مشهور سلبریتی که میدونیم وضع زندانهای ایران چه هست. پیشاپیش من یه روزی من ثبت کردم که ببینم خروجی ها چه خواهد بود. خوشبختانه امروز صبح من دیدم که خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی سپاه عملا، اومد چنین تیتری رو زد، نگاه بکنید، که آره ضد انقلاب و نمیدونم حالا با اون تعابیری که خودشون استفاده میکنن، اینا اومدن ابراز ناراحتی کردن از این گفتگو. خب سوال اولیه برای من مخاطب پرسشگر که جستجو میکنم خطوط سیاسی و اینه، همین سوال اولیه که چگونه است که یه خبری، یه اتفاق اینجوری میفته و سپاه اتفاقا میاره کلر بیرون و خوشحاله. خب این سوال دیگه، یعنی سوال اولیه همین بوده که چجوری آقا خانم شما چجوری تو زندان هستی با بچه خودت نمیتونی صحبت بکنی و بعد با یک ابر سلبریتی میتونی صحبت بکنی. جدای از این، آیا این امکان وجود داره؟ چون دو راه در پیش روی ما قرار میگیره، یا اینکه باید در بدبینانه ترین شکل ممکن بگیم این خانم و تیمشون و کسانی که به هر حال بهشون مرتبط هستن عملا و علنا دارن با سپاه و نیروهای امنیتی همکاری میکنن که خب ما

0: دست نگه می‌داریم، نمی‌تونیم چنین چیزی رو بگیم، عملاً تهمت میشه به خاطر اینکه مدارک خاصی نداریم. در حالت بهتر این هست که سپاه یک دامی رو به این صورت پهن می‌کنه، چون می‌شناسه. اونا زیر و بم قضیه رو می‌دونن. نفر رو تا خصوصی‌ترین جا می‌شناسن، تا اتاق خوابش در میارن اینا. در این زمینه ما تعارفی نداریم، می‌دونیم که اونا چجوری هستن، چه وحشیایی هستن، و طبیعتاً هم حواسمون باید باشه. به هر حال جدای از همه چیزها، فکر سیاسی متفاوت اینها، به هر حال این آدم زندانیه، که من در انتها میخوام اشاره بکنم به همین بحث زندانی بودن و مشروعیت داشتن بر اساس این سابقه زندانی. اما سوال اینه، شما در این دو حالت باید خودتو تعریف بکنی، یا همکاری کردی یا وارد یک بازی شدی. ما همکاری رو خط میزنیم، تهمت نمیزنیم اصلا، اما این یکی رو دیگه باید بپذیریم. وقتی شما چنین مصاحبه ای میکنی که بعدم اومدن گفتن محرمانه بوده، محرمانه و بچه مگه طرفید؟ چه محرمانه، چه کشکی، شوخیه مگه؟ ما سوالمون از اساس این هست که آیا این رو میپذیرید که وارد بازی سپاه شدید، وارد بازی نیروهای امنیتی شدید، که اینها این چنین دارن به شکلی استفاده میکنن از این خبر. جدای از همه این مسائل، اون عده‌ای که برآشفته میشن، عصبانی میشن و شروع میکنن به فحاشی و دریوری گفتن بین عموم، تیکه انداختن و نمیدونم که آقا این چرا سوال کرد، اون چرا چیز کرد، شما بیرونید، اون داخله، این اینو از پنبره تو گوش در بیار. تموم شد اون دوران داخل و خارج و فلان این چیزا. اون نفری که بر اساس همین سابقه زندانی بودنش، همین سابقه این من فعال حقوق بشر بودنش مشروعیت پیدا کرده تا یه اندازه‌ای، مثلا برای یه عده‌ای، مسئول نسبت به این توانایی که داره، مسئول نسبت به این اسمی که داره، مسئول نسبت به جایگاهش. شما به عنوان برنده جایزه نوبل باید اینو توضیح بدی. نمیتونی بیای همین خب این چه فرقی داره با خامنه‌ای، چه فرقی داره با بقیه سران؟ مگه کسی چنین چیزی میتونه باور بکنه که کسی حالا لزوماً در نقش اپوزیسیون نظام قرار میگیره به این معنی که دیگه ازش سوال نشه؟ سیاست پالیتیک یعنی ریسپانسیبیلیتی، یعنی پاسخگویی. شما نسبت به جایگاه خودت باید پاسخ بدی، شما نسبت به جایگاه خودت باید شفاف باشی. مردم رصد میکنن. حالا جایگاه سیاسی از جهت عقیده سیاسی به هر جا نزدیک هست و نیست، اونو در جایگاه خودش باید بررسی بکنیم. از این هم گذشته، یعنی بحث مسئولیت پذیری رو هم بذاریم کنار، سوال بعدی ما این هست که چرا یک زندانی یک سری امتیازات و مواهبی داره و نعماتی داره که باقی زندانی ها ندارن؟ چه چیزیست؟ چگونه است که این سواله؟ سوال میخواییم بکنیم، فقط میخواییم بفهمیم چرا، هیچ نظر بدی هم نداریم. چگونه است که یک خانومی مثل خانوم فاطمه سپهری مرخصی بهش داده نمیشه، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار میگیره، خانوادهشو میگیرن، اون خانواده بختیاری که اصلا دیگه آدم باید زار زار گریه بکنه. مگه میشه از یک خانواده چند عضو رو تو زندانی بکنی؟ اونم چه خانواده؟ خانواده که بچهشو کشتی؟ و نمونه های اینجوری ما زیاد داریم. و من آدمی که جستجوگر کار سیاسی هستم و لایه‌های سیاسی رو میشناسم، مسئولم نسبت به همین توانایی و دانایی خودم اگر ذره‌ای باشه. چگونه است؟ اینجوری نیست که نفر بیاد حالا یه جایزه‌ای ببره فلان ببره، میگم اوکی من دیگه تموم شد، یادم رفت که مثلا 5 سال پیش با کی عکس داشت، یادم رفت با چه لایه‌هایی از درون نظام، با اون تیم اصلاح طلب، با نظمی که نزدیک به نظم اکبر هاشمی رفسنجانی است نزدیکی داره یا نه. یادمون نمیره، بچه‌ی دو روزه این داستان نیستیم که جو ما رو بگیره سریع تبریک تبریک، نه ایرانی برنده جایزه نوبل، نه یک جایزه به شدت سیاسی که ما اصلا برامون این مسئله دیگه مهم نیست. مسئله من حتی خانم نرگس محمدی نیست، بحث من اینه که چگونه است. این سوالم که ما از جمهوری اسلامی نمیتونیم بپرسیم، از مردم باید بپرسیم، از خودمون میپرسیم، فکر کنیم بهش. چگونه است که یک زندانی مرخصی داره، یک زندانی در داخل زندان یه سری مواهبی داره، یک زندانی پوشش خبری اینجا داره تا این بالا دیگه، معذرت میخوام این چند تا تلویزیون میشناسیم که چه خطی دارن که خارج از کشورم هستن، میلیاردی میلیونی حالا چقدر بودجه موجه هم دارن، اینا که دیگه از سپاه دستور نمیگیرن که. چگونه است که اینا شروع میکنن به کار کردن روی یک خبر و یکی از بچه‌ها یه آماری در آورده بود، مثلا حالا آماره رو میتونم جدی بهتون نشون بدم، فرضاً در یک وبسایتی مثلا مثل وبسایت رادیو فردا اسم خانم نرگس محمدی مثلا 300 بار اومده، اسم فلان زندانی که به همون اندازه و حتی بیشتر از اون داره صدمه میبینه و شهرت هم داره، همین نمونه خانم فاطمه سپهری یه نمونه است تازه، ده ها نمونه میشه اسم برد، اون مثلا 20 بار اومده. خب این سواله، ما سوال میکنیم چه امتیازی بر چه اساسی، آیا جریان های سیاسی خاصی هستن که دارن این مسئله رو دنبال میکنن؟ باید پاسخ داده بشه، اشکالی هم نداره. اگه هستن خب بفهمیم، ما مردم بدونن که دیگه یه موقعی یه اتفاقی میفته سردرگم و گیج نشن، یه دفعه یه نمونه از یه جایی بزنه بیرون، یه دفعه بگن ای این کی بود، از کجا اومد، تعجب نکنن، سورپرایز نشن. تمام بحث اینه. از این هم حتی بگذریم، خروجی خبر رو هم میخوایم بررسی بکنیم. یک زندانی میاد با یک ابر سلبریتی مصاحبه میکنه، اون بغل میلاد زهروند رو اعدام میکنن. چه میلادی؟ 1381 متولد شده، کارگر آسفالت کاری، بیکس، تنها، بدون پوشش رسانه‌ای. اونم تازه یک نمونه نیستا، ده ها نمونه دیگه همینجوری تو زندان هستن که احتمالاً آرزوی مرگ دارن ولی صدایی ندارن، بیکسن، تنهان، پشتوانه ندارن. اونم نه مردم، چون مردم هم خودشون تنهان، پشتوانه سیاسی ندارن، پشتوانه رسانه‌ای ندارن، پول پشتشون نیست، فاند در واقع پشتشون نیست، باند پشتشون نیست و اینا رو ما میدونیم. اینها روشن و مشخصه. این اعدام رفت زیر اون خبر. تلفنی صحبت کردن یه زندانی این چنین تحت تاثیر قرار داد اعدام یک جوان رو. حالا کار نداریم، اون خانم که اصلا میگه حتما احتمالاً میگه که ما خبر نداشتیم، اصلا به ما چه ربطی داره فلان. حالا ما که نمیتونیم یقه اون زندانیه رو بگیریم. سوال ما از اساس همین خواهد که ملت، مردم هوشیار، شما حواستون حداقل هست که یک نفر رو دارن اعدام میکنن و این اعدام میره زیر سایه خبر تلفنی صحبت کردن یه نفر. در پایان یه چیزی را من میخوام اینجا بگم و اینو ما دیگه سرش که بحث و بررسی جدی باید داشته باشیم. عزیزان، هر کسی به شما گفت که من 5 سال، 10 سال، 20 سال زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی بودم، خب طبیعتاً ما همدل هستیم باش و از این جهت، حتی از جهت رزومش، پرونده‌ای که براش ساخته شده در زندانهای جمهوری اسلامی، اولا که خودش باید افتخار بکنه و طبیعتاً هر انسان آزادی هم برای این مسئله ناراحته. اما از یاد نبریم در عالم سیاست زندانی بودن، این سابقه رو داشتن حتما مهمه، اما تعیین کننده نهایی نیست. منی که 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال تو زندان جمهوری اسلامی بودم، اینجوری نیست که هرچی دلم خواست میتونم بگم، هر کاری دلم خواست میتونم انجام بدم، هر جوری خواستم میتونم رفتار بکنم، لاپوشانی بکنم، شفاف نباشم، دزدی بکنم، نمیدونم فریب بدم مردم رو. نه، توی زندانهای جمهوری اسلامی کیانوری هم بود، توی زندان جمهوری اسلامی یه عده دیگه هم بودن که اینها فردا روز اومدن در مقابل ملت ایران وایستادن و جنگیدن در کنار صدام. توی زندانهای جمهوری اسلامی خیلی کسا بودن که اینها با مردم نبودن، مسئله شون ایران نبود. کی گفته که زندانی بودن لزوماً مشروعیت میاره؟ صاف بودن، شفاف بودن، شرافت سیاسی داشتن، با مردم یکی بودن، ایران دوست بودن، میهن دوست بودن، اینهاست که اعتبار برای شما میاره، شرافت برای شما میاره نزد مردم و اعتبار میاره. مردم توی کوچه و خیابون که به خاطر جایزه و نمیدونم حرفایی که مثلا 4 تا تلویزیون بزنن نمیافتن دنبال یه نفر. خیلی سخته، خیلی سخته دل مردم رو به دست آوردن. ممکنه البته، حالا ما که نمیخوایم از مردم یه چیز قدسی بسازیم، ممکنه حالا یه فریبی هم بخورن. همه ما دوری که خاتمی اومده بود به حداقل رضایت داده بودیم، حالا ما که نوجوان بودیم، ولی جامعه جامعه‌ای بود که میگفت اشکال نداره بذار حداقل یکم حجابو کم بکنه، اما دل نداده بود به قضیه. تازه اون خاتمی بود 20 میلیونی رأی آورده بود که به باد داد. دیگه بعد از اون داستان ما در جمهوری اسلامی هیچ کسی رو نخواهیم داشت، چه پوزیسیون چه اپوزیسیون در داخل، که این بتونه آنچنان که باید دل مردم رو به دست بیاره، چون این مردم دیگه اعتماد نهایی رو نخواهند کرد. هر شکلی از تنه به تنه خوردن با جمهوری اسلامی و با عناصر و اغمار و نمیدونم فامیلاش که از این که فائزه هاشمی بگیر تا بقیه، تا بهزاد چریک و نبوی، همه اینها تنه به تنه با جمهوری اسلامی هستن. حالا جدا شدن، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب، اما سابقه هست، بحث باز همچنان. نمیتونی شما بگی آقا من فلان قد توی زندان بودم پس دیگه هر کاری کردم کردم، هر چی گفتم گفتم، حالا 4 روزم بلند شی بیای خارج از کشور یه لگدم به این ور بزنی، یه لگدم به اون ور بزنی. نه، تموم شد اون دوران. 10 سال پیش اگه خود من من نویو میدیدی مثل معذرت میخوام والله بچی اینو گرفتن آخ فلان بکن اونو آخ گریه بکن اونو. الان دیگه اینجوری نیست، الان با احتیاط برخورد میکنیم و همین رو هم من توصیه میکنم به مخاطب خودم. کشکال نره خبری میخوای بکنی، اولا که نگاه بکن ببین اگر این 3-4 تا رسانه گندگی نمیدونم چیست که میدونید شما کیا هستن، اینها دارن صبح تا شب کار میکنن روی یه اسم، مثلا عباس آقا یه کوچولو بکش عقب دیگه، اونجا شک کن بگو آقا چه خبره، چرا مثلا مسعود نمیدونم عبدالله مثلا اونا هم زندان هستن، اونا مثلا 2 تا خبر کار میشه، این مثلا عباس مثلا 10 تا کار میشه، چرا چه اتفاقی میفته؟ اینو دیگه باید پیشاپیش حواس جمع باشه. کاری هم ندارم به جوی که اینجوری میاد و میره، توی مخاطب تیز هوش حواس جمع درگیر این جو نشو، حواستو جمع کن چون نسبت به اون جو بعدا مسئول میشی. یه دفعه رأی رو میدی میگه ای چه غلطی کردم رأی دادم، میای نمیدونم تو فلان داستان شرکت میکنی میگه ای چرا این کارو کردم. خب چه حد دیگه، از همه اینا هم گذشته، من خواستم پایان بندیم همین بحث مشروعیت سیاسی زندانی ها باشه. تمام این نکات رو با شما در میان گذاشتم صاف صریح مشخص روشن، و اتفاقا فکر میکنم باید یه سری صحبت ها هم در مورد همین واژه ها بکنم من، مثلا مسئولیت، مسئولیت پذیری، که چگونه ما نسبت به چیزهای متفاوت هستن، نه فقط در ساحت سیاست، نسبت به خودمون، نسبت به توی زندگی شخصیمون، تو با رفقامون، فامیلمون. این بحث مسئولیت پذیری خیلی مهمه، رابطه این مسئولیت پذیری با شفافیت، رصد شدن، رصد کردن، جستجوگری، پرسشگری، همه اینها با هم دیگه هستش. اینها رو فقط من بلند بلند با شما فکر کردم مثل همیشه که در نهایت خودتون به نتیجه برسید. فقط بحث اینه که میزان خطا رو بیاریم پایین، بحث اینه که سورپرایز و شگفت زده نشیم با خبرها، احساساتمون رو کنترل بکنیم، حواسمون جمع باشه، و بعد بدونیم سیاست یه روز و دو روز و امروز و فردا نیست، سال دیگه عوض میشه، 6 ماه دیگه عوض میشه، اصلا بازی یه جور دیگه میشه که ما تصورشو نمی کردیم. حواس جمع، قوی، سربالا، امید دارم که فردا فردایی روشن و زیبا باشه.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم نغمه جا هستم، ایشون نقاش و گرافیست و فعال اجتماعی هستن، نقاشی زیادی کشیدن از بعد از اتفاقاتی که در شهریور سال گذشته رخ داد، مخصوصا در مورد این اتفاقات نقاشی زیادی کشیدن، خیلی تصاویری که ایشون نقاشی کردن در شهرهای مختلف دنیا به نمایش در اومد، در دست تظاهر کنندگان بود و حتی در داخل ایران ما کنار مادر ستار بهشتی هم نقاشی که ایشون کشیده بود و دیدیم، و اخیراً یک فستیوالی به راه افتاده که من تصویر نقاشی ایشون رو درش دیدم، برای همین از خودشون دعوت کردم که به برنامه بیان و یه مقدار ما رو آشنا کنن با این فستیوال. خانم جاه درود بر شما.
2: خیلی ممنون
1: خانم جاه. این فستیوال یا جشنواره کیان اخیراً من دیدم که خیلی در فضای مجازی هم راجبش داره صحبت میشه، ولی پوستری بود که شما طراحی کرده بودین، خواستم از خودتون سوال کنم که اصلا از کجا شروع شد و هدف این فستیوال چی هست؟
2: این فستیوال توسط فعالین مستقل ایرانی در سراسر دنیا شکل گرفته و به اعتقاد من در این روزها یک بار دیگه نشون میده که همبستگی و همدلی مردم ایران که چطور به قوت خود باقی است، و مردم ما تمام قد کنار مردم کشورشون ایستادن، به خصوص در کنار خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان هموطن.
1: بله، از کجا شروع شد این جشنواره کیان؟
2: ما خیلی شاهد هستیم که در داخل ایران حکومت حتی حساسیت داره روی این که برای کسانی که کشته شدن در این انقلاب مهسا خانواده‌هاشون تولد نگیرن سر خاکشون، بارها ریختن دستگیرشون کردن، اذیت و آزارشون کردن، سنگ قبر شکوندن، آتیش زدن، امروز شنیدیم که مزار آتیش زدن، و این نشون میده که چقدر حکومت حساسیت داره روی هر چیزی که مردم ما رو کنار هم جمع کنه، چه شادی باشه، چه غم باشه، چه جشن باشه. و ما بعد از این که دیدیم که مادر کیان به شکلی اعلام کرده بود که ریختن خونه شون و تمام کادوها و تمام کاردستی‌ها و دکوریشنی که داشته برای تولد بچگانه که می‌خواسته برای کیان بگیره ریختن خونه دوستشون و همه رو جمع کردن. ما مصمم شدیم که نشون بدیم ما کنارشون ایستادیم و یک تولد جهانی برای کیان برگزار می‌کنیم.
1: پس هدف فستیوال یا جشنواره کیان چی هست الان؟ بعد کجای کار هستیم؟ در ضمن اینم به ما بگین که از روزی که شروع شده تا الان چه دستاوردی داشته شده، ولی قبلش بفرمایید که هدف این مثلا برگزاری این فستیوال چی هست؟
2: ببینین من چند تا هدف به شما بگم این فستیوال داره. مهمترینش ادای احترام به خانواده جانباختگان و خانواده های آسیب دیده است که خانواده کیان پیرفلک به نمایندگی از اونها الان در این جشنواره حضور دارن، ولی این ادای احترامی است به همه کودکانی که کشته شدن، آسیب دیدن و به تمام خانواده هایی که عزیز از دست دادن و در واقع این پیامیه به همه اونها که ما کنارتونیم، ما پشتتون خالی نمی کنیم. و در درجه دوم بچه های ما تمام این 7-8 ماه پا به پای ما شاهد این همه رنج و خشم و استیصال خانواده هاشون بودن. خارج از کشور با هم تظاهرات می رفتیم، عصبی بودن و گریه کردن خانواده هاشون رو دیدن و واقعا چی بهتر از این که ما این بار به بهانه تولد کیان لبخند رو لب اونها بنشونیم. در خارج از کشور خیلی رسم هست celebration of life، چیزی که خیلی توی ایران رسم نیست، معمولا بعد از اینکه یه نفر میمیره فقط عزاست، ولی ما میخوایم زندگی کیان رو جشن بگیریم، یک جشن کودکانه که همونطور که کیان کودک پرسشگر و کنجکاوی بود، جشنواره های ما ترتیب بدیم که در اون جشنواره ها چیزی جدای یک پارتی بچگانه بلکه پر از مسابقات علمی، نقاشی، هنری، فرهنگی، آموزشی، اینا بچه های ما رو کنار هم جمع کنه و یک فضای شاد، موسیقی، رقص، رقص های محلی که هر شهری با پتانسیل خودش داره در تلاشه که یک برنامه خیلی شاد برای بچه ها برگزار کنه، فارغ از شعارهای سیاسی و اون چیزایی که بچه ها اصلا حقشون نیست که در معرضش قرار بگیرن.
1: من دیدم که یکی از گروه هایی که همراهی کرده بود با این فستیوال کیان گروهی از مهندسان مستقل تسلا بود و با توجه به اینکه توی یکی از مدارکی هم از همین صفحاتی که از طریق فکر میکنم خانواده پیرفلک منتشر شده بود راجع به یکی از امتحاناتی بود که از کیان پرسیده بودن که خوشبخت‌ترین آدمای دنیا رو نام ببرید، گفته بود من و ایلان ماسک، یعنی بین این همه آدم ایلان ماسک رو انتخاب کرده بود.
2: دوستانی از مهندسین تسلا اومدن و اعلام کردن که میخوان همدل و همراه با ما باشن و در یکی از بخشای جانبی این جشنواره و یک مسابقه نوآوری کیان در واقع راه اندازی کنن برای بچه ها که خیلی به نظر من موضوع جالبیه و واقعا اینکه کیان توی شهر کوچیک ایزه اصلا ایلن ماسک رو میشناخته به نظر من خودش خیلی موضوع جالبیه بر پسر بچه 9 ساله و واقعا کمپانی تسلا به نظر من با افتخار این کار باید انجام بده به خاطر اینکه یک بچه کوچیک در یک شهر کوچیک ایران این نگاه رو داشته به مؤسس تسلا که فکر میکرده اون و ایلن ماسک خوشبخت‌ترین آدمای جهانن و خود این موضوع به نظر من اصلا بسیار بسیار موضوعی که باید بهش پرداخته بشه و من خیلی ممنونم از مهندسین مستقل تسلا که ملحق شدن به این جشنواره و اونا هم بخش این بخش زیبای جشنواره رو دارن به عهده گرفتن، بخش مسابقه نوآوری کیان.
1: بعد چه روزی قراره برگزار شه این جشنواره؟
2: جشنواره روز تولد کیان 21 خرداده که میشه 11 جون. ما 10 و 11 جون رو جشن میگیریم چون بعضی از شهرها 10 براشون راحت تره، بعضی از شهرها 11 براشون راحت تره، ولی این ویکندی که میاد در واقع جشنواره کیان در نزدیک به 40 شهر دنیا قراره برگزار بشه.
1: بسیار عالی. حتما در تورنتو هم پس یه برنامه مفصلی هست.
2: بله در تورنتو هم ما دستن در کار هستیم که تا جایی که میتونیم یه جشنواره درخور و شایسته برای کیان و بچه های ایرانی که اینجا هستن برگزار کنیم.
1: کجای تورنتو قراره برگزار شه؟
2: یه پارکی از سمت نورت یورک. آدرس و مشخصاتش رو تو پوستر گذاشتیم.
1: بله بسیار عالی. سپاسگزارم خانم جا، ممنون از تمام زحماتی که کشیدین تا الان و برگزاری این جشنواره، و اگه سخن آخری دارین میشنویم صحبتتون رو.
2: ما اسم این برنامه رو گذاشتیم روز کودک و پرسشگری، اسم این روز روز تولد کیانو، و در درجه اول اهمیت پرسشگری رو ما میخواییم به خانواده ها یک بار دیگه گوشزد کنیم. بچه هایی که کورکورانه هر چیزی رو نمیپذیرند و جرأت سوال کردن دارن، قطعا این نسل آینده ایران رو میتونن بهتر رقم بزنن. و در درجه دوم من اینو خطاب به مردم داخل ایران میگم و به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان که ما کنارشون ایستادیم و این جریان، این جشن هماهنگ در سراسر دنیا نشون میده که انقلاب زن زندگی آزادی خاموش نشده، فارغ از تمام مسائل جنجالی که به وجود اومده، هنوز بخشی که مردم هستن کنار شما ایستادن و ما دست در دست هم به شما نشون میدیم که آینده زیباتری برای ایرانمون رقم خواهیم زد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از مهرتون.
2: خواهش میکنم، ممنون از شما که منو دعوت کردید.
3: با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز، اتفاقا با عجله من صبح یک شجره نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص اون که مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید این ها همه بچه های عبد مناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و اشتباه که عبد الشمس و عبد المطلب اینها فرزندان عبد مناف هستند. روی پرده ملاحظه می فرمایید، یعنی اینها برادر هستن، عبد الشمس و عبد المطلب، و از عبد المطلب چهار پسر به دنیا آمده است که ابو لهب عموی پیغمبر در دست خاص است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض بکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب، و عرض بکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این چهار برادر هستند. عرض بکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند، و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه ببینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن و عرض میکنم که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعا 9 نفرن در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتاً مسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمده عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستن در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجر نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستن که اونجا 9 تا زن هستن، البته چشمان بنده اینجا نمیبینید که بخونم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن بر صورت، و حضرت زینب هر شبت که، و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه 4 تایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب، و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبد شمس و ابو سفیان هستن، عرض میکنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید، این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد که چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته این عبیدالله اسم او بود، بنابراین ملاحظه میکنی که اینا همه با هم قوم خویش بودند، و یکی از دختران هر شبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید، که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، هر شبت که این فی الواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست، و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود، و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود، بنابراین وقتی سعد وارد می شد حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمی گردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن. یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم برای تو بیعت گرفتم، به جز 4 نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطری که او در راه خداست و مشغول مناجات است، عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد. بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است، و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا، و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید در بالای دارالخلافه پرت کرد به میان کوچه، و هر شبت که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت، و این ابن سعد با 3000-4000 سوار رفته است به همون کربلا، تعلل می کرده، صحبت می کرده و اینها، کار رو انجام نمی داده، و عبیدالله ابن زیاد کرد کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله حوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده، اخوندا میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برس داشته اینا، نه احتمالاً این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از به داییش رفته بوده. باری این رو میفرستن اونجا و شعر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی. و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه، عرض میکنم نجات بده و از تیغ در امان باشن، که البته شمر آمد پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن. اون چهار برادر بودن، همم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت. یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المان شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنم که نتیجه، و نه به شیوهی که انجام شد. چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عرض میخوام با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندن هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت‌انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونم 3-4 هزار نفر. باری این داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است. که البته همونطور که مطلع هستیم وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودند، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که محمد حنفیه باشد فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه همچی چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن. شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی و دار و دسته و اینا هم که عرض کنم که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که شد، جنگ های داخلی خونی در میگرفت بین اعراب و این داستان عرض بکنم که یکی از اونهاست. اینم از این.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان فریبرز کرمی زند هستم و قراره که راجع به موضوعاتی در رابطه با امنیت روانی صحبت بکنیم. من فقط به طور خلاصه چند تا از سرفصلاشو بهتون بگم، راجع به دوربین‌های مداربسته، راجع به اینکه چه مواردی هستش که دست خود شماست برای اینکه بتونین امنیتتون رو حفظ بکنین. جناب سروان درود بر شما.
4: درود بر شما افشین جان، خوشحالم دوباره شما رو میبینم و یه درود ویژه دارم به بینندگان محترم برنامه آبودی و تشکر میکنم که ما رو تحمل میکنم برای دقایقی. سپاسگزارم.
1: نه ما استفاده میکنیم از صحبت های شما و تجربیات شما، نظرات کارشناسیتون در مورد، خب دیدیم مثلا یه سری فیلم الان میذارن راجع به این که دوربینای مداربسته مثلا پیدا کردن یا گیر آوردن یه کسی رو، تونستن مثلا دستگیر بکنن و اینا، و این باعث میشه که دو مرتبه مردم رو بترسونن. یعنی هم حتی همین اعتراضات مدنی که انجام میشه، مردم به هر حال در موارد مختلف دیگه فشار بهشون میاد، اعتراض میکنن و همش به جای این که مشکل حل بشه میان مردم رو میترسونن. و یکی از این چیزایی که به وسیله اون مردم رو میترسونن همین مسائل دوربینای مدار بسته و اینجور چیزاست. من دیدم شما توی صفحه اینستاگرامتون یه سری ویدیو گذاشته بودین در این رابطه توضیح دادین و فکر کردم که خوبه این توضیحات رو در یه فضای دیگه هم بیان کنین که به گوش افراد بیشتری برسه.
4: بله سپاسگزارم. بله افشین جان، شما به درستی اشاره کردید که جمهوری اسلامی کاری میکنه که مردم بترسن. از چه طریقی؟ از طریق این که دوربین رو بسیار بزرگ نمایی میکنه و یک مورد دیگر رو اون رو اصلا بهش اشاره نمی کنن و اون موبایله. ما اگه بخوایم درصد خطر مثلا دوربین با موبایل رو برای تجمع کنندگان و مبارزین بررسی کنیم، شاید میشه گفت 80% مشکلاتی که برای مبارزین و فعالان سیاسی و اجتماعی پیش اومده به خاطر موبایله، نه به خاطر دوربین ها. اما چرا جمهوری اسلامی دوربین ها رو بزرگ نمایی میکنه؟ برای اینکه این رو القا کنه به اون فرد که شما کاری نمیتونید در مقابل این دوربین ها انجام بدید. شما هر جا میدید دوربین سمت چپ، دوربین سمت راست، دوربین ایستگاه مترو اینجا دوربین نباشه، ایستگاه مترو بعدی دوربین هست، پس شما میگید من این رو بشکنم، اون رو نابود کنم، خودم رو از اون مثلا مخفی کنم، بقیه دوربین رو چیکار کنم؟ یک احساس ناامیدی به شما دست میده. ولی شما اگر بدونید اون موبایلی که در داخل جیبتون هست مثل این میمونه که دارید در یک زمین برفی قدم میزنید، رد پای شما میمونه و همه چی دست خود شماست، یعنی شما میتونید به راحتی این موبایل رو از خودتون دور کنید یا به یک سری از شیوه‌های دیگه که حالا ما در برنامه‌های قبلی به صورت تخصصی گفتیم، الان اینجا زیاد وقت نیست، اما مثلا مثال بگیم یه دونه کیف قطع سیگنال موبایل همراهتون باشه، اون موبایل رو داخلش بگذارید، دیگه اون دوربین‌ها به تنهایی کارایی نداره. حالا چرا؟ می‌بینید مثلا یک شخصی هست معروفه، مثلا افشین نریمان، چهره از همه میشناسنش، خب معلومه ایشون برای دوربین ها امکان داره قابل شناسایی باشه، یعنی شخصی که پشت اون دوربین داره ویدیوها رو بررسی میکنه افشین نریمان رو بشناسه، ولی سایر تجمع کنندگان و افراد عادی رو قطعا نمیشناسه. بنابراین این دوربین ها بزرگ کردنش، گنده نماییش از طریق سایبری های جمهوری اسلامی فقط برای ایجاد ترس و ناامیدیه و اینکه ذهن ها به سمت موبایل نره. من در خدمتتون هستم.
1: بله درسته. مثلا دیدم بعضی وقت مثلا فیلم اومده که دوربین توی درخت کار گذاشتن یا دوربین همه جا دوربین گذاشتن و همین که شما اشاره کردی گفتی که مثلا از یعنی از روی قیافه اینجوری نیستش که مثلا این قیافه رو بردارن برن همه اطلاعاتشو در بیارن، از روی هر قیافه یه مثلا دوربین گرفته بتونن تمام اطلاعاتشو از بر اساس تصویرش بتونن در بیارن. همچین سیستمی وجود داره در پلیس؟
4: بله، من ابتدا اون قسمت اول سوال شما در خصوص این که دوربین و میکروفون و داخل درخت و درز دیوار و اینها، بعد نه یک ویدیو هم خودشون منتشر میکنن مثلا نشون میدن یک دوربین انقدی، این دیگه شما چهره شما رو میبینه یا شما رو حرفی بزنید همه رو میشنوه. خب این یک برای اینکه ببینن چنین چیزی امکان داره یا نه، بریم با هم دیگه یک چیزی رو بررسی کنیم. الان همین تماس من و شما از طریق دستگاه الکترونیکی، حالا من موبایلم، شما حالا احتمالاً یا لپتاپ یا بازم موبایل باشه، اینها احتیاج به یک منبع انرژی داره. این باتری منبع انرژیه، یعنی برای ارسال امواج، دریافت امواج، حالا ما کاری به شبکه هم نداریم، اونا به چه شبکه متصل هستن که اون دیتا ها رو ارسال میکنن، اون رو کنار. این شیء کوچیک انقدی چقدر باتری داره، چقدر میتونه مثلا کار کنه؟ بالاخره کی میاد هر روز اون رو در میاره شارژش میکنه، کی میاد هر روز اون رو به برق میزنه، کی میاد اون رو باتریش رو عوض میکنه؟ بنابراین این همش یک جنگ روانیه، چنین چیزی امکان نداره. شاید روی کاغذ بشه، خیلی چیزا روی کاغذ میشه، ولی در واقعیت انجام دادنش اصلا غیر ممکنه و اینکه هزینه بسیار زیادی هم داره و اینکه دوربین های در داخل درز دیوار رو نمیدونم درخت و اینها گذاشتن یا میکروفون گذاشتن، اینا همش بازیای جنگ روانی جمهوری اسلامیه، چنین چیزی ممکن نیست. در خصوص سوال بعدی شما، این که مثلا دوربین های تشخیص چهره داشته باشید، ببین این دوربین ها در دنیا وجود داره اما نه در همه جا، در مراکز مهم امنیتی، در مراکز حالا شاید مثلا چند تا فرودگاه مهم مثلا آمریکا یا اروپا هم این رو گذاشته باشن، اون هم به صورت محدود و برای شناسایی افراد خاصی، نه اینکه بخوان مثلا مردم رو باهاش شناسایی کنن. اما جمهوری اسلامی از این دوربین ها نداره که در داخل خیابون بخواد دونه دونه سر هر چهارراه هر گوشه و کنار یکی از اینها نصب کنه و بخواد چهره رو شناسایی کنه. همونطور که شما گفتید از روی چهره بخواد کسی رو شناسایی کنه باید یک دیتا بانکی داشته باشن. این دیتا بانک، حالا اینا اشاره کردم به عکس روی کارت ملی، این عکس روی کارت ملی اولا هم قدیمیه، یعنی شما میگیرید عکس پرسنالیه، بعد به صورت یک طوری هست که اصلا قابل تطبیق دادن با چهره فعلی افراد هم به صورت کامل نیست. اون دوربین ها، اون تکنولوژی که در اصل وجود داره برای شناسایی عنویه، یعنی از روی عنویه شخص رو شناسایی میکنن که اگر ریش گذاشتی، بیل گذاشتی یا تراشید مو سرش رو رنگ کرد نتونه، اونم با فاصله بسیار کم. یعنی شما شاید بعضی فرودگاه دنیا برید از شما یک تصویری بگیرن با فاصله نیم متر، یک متر از روی عنویه چشمتون، ولی اینکه در داخل خیابون از فاصله مثلا 30 متری دور یک میدون شهر دوربینی باشه که بیاد چهره ها رو شناسایی کنه، بعد اون رو به یک دیتا بانکی بفرسته بخوان شناسایی کنه، اصلا چنین چیزی نیست. باز هم اون موبایل جیبتونه. البته دوربین به عنوان مکمل هست، یعنی مثلا دارم میگم از روی سیگنال موبایل میگم که فلانی دور میدون ایکسه، خب بعد میان دوربین ها رو بررسی میکنن ببینن بله در اون ساعت اون سیگنال اون دوربین شما رو گرفته، میشه مکملش، ولی به صورت قطعی اون دوربین کاری نمیتونه انجام بده، ولی به صورت مکمل میتونه یک مقداری تاثیر داشته باشه. ولی اینکه اون دیتا بانکی رو جمهوری اسلامی داشته باشه که بخواد از روی چهره یا اون سیستم رو داشته باشه، نه، اینا همش بلوفه که میزنن.
1: یعنی در حقیقت این بزرگ نمایی مسئله دوربین یه جور جنگ روانیه پس، یعنی به اون شدتی که داره.
4: عرضم کردم چرا، چون یک تاثیر روانی داره. من میرم یک جای نگاه میکنم، سمت چپم دوربینه، سمت راست دوربینه، این ایستگاه دوربینه، اون ایستگاه دوربینه، خود به خود حس میکنم من اختیاری ندارم برای اینکه از این شرایط رها بشم، پس هر چی هست من در اختیار جمهوری اسلامی ام، هیچ کاری نبایستی انجام بدم، هیچ کاری نباید بکنم چون من شناسایی میشم. ولی ما اگر بدونیم اون موبایل جیبمون یا حتی اون کارت های آبربان، خیلی از هموطنان دقت نمیکنن، مثلا در یک فروشگاهی من دیدم یک هموطن با آخوند جمهوری اسلامی مثلا جروبست پیدا کرد، بعدا اون شخص رو شناسایی کرد، همه سوال براشون بود اینه چطوری تونستن، این که فقط عکسش بود فلانش بود، نه اون شخص دقایق قبلش از کارتخان اون فروشگاه استفاده کرده بود. شما وقتی اون کارت رو میکشید شماره حسابتون وارد اون دستگاه میشه، یعنی تمام مشخصاتم به اون شماره حساب متصل دیگه. یعنی یک سری از موارد هست که از روی ناآگاهی مردمه که اینها دارن سوء استفاده میکنن، و متاسفم بگم که این موارد در کشورهای آزاد و بزرگ دنیا برای شناسایی مجرمین به کار گرفته میشه برای امنیت جامعه، ولی این جمهوری اسلامی که به صورت ناجوانمردانه از این ویژگی‌ها از این تکنولوژی استفاده میکنه برای شناسایی مبارزان و فعالان سیاسی و اجتماعی و در واقع داره یک کار ضد حقوق بشری رو انجام میده.
1: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. در مورد امنیت تو فضای مجازی، این که مثلا شما میای چمیدونم مثلا یه کامنت میذاری زیر اپوزیت بعد دفعه شناسایی بشی، یا اینکه مسیج بدی مثلا به یه کسی، یکی از فعالین خارج، بعد شناسایی میشی، اینا چجوری کار میکنه، اینا چجوری انجام میدن این کارا رو؟
4: این هم بادم یک بزرگ نمایی در خصوصش انجام شد. البته خب خوشبختانه یک مدتیه که مردم دیگه از این دروغا گذر کردن، به واقعیت رسیدن با زحمتایی که شما و دوستانی مثل شما میکشن برای آگاهی مردم. ببینید ما اول بایستی ببینیم که حریفمون، دشمنمون از لحاظ لوجستیکی در چه وضعیتی، آیا این نیرو رو داره که بخواد تمام کامنت های زیر مثلا پست های سیاسی در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، جای دیگر رو رصد کنه؟ مثلا چنین چیزی ممکنه؟ یا حتی مثلا همون بحث دوربین، میگن شما دوربین چهره تو بگی شناسایی میشی، چه کسی هست که میتونه پشت اون دوربین بشینه همه رو بشناسه؟ الان خود ما مثلا در یک فیلم مراسم فامیلامون رو ببینیم حالا مثلا یک سال پیش، بعضی موقع شک میکنیم، مثلا میگه اون حسن بود یا علی بود یا مثلا جعفر بود، خودش بود. یعنی میخوام بگم از لحاظ نفری هم چنین چیزی ممکن نیست، اما اگر یک سری اشخاص باشن مثلا اصطلاحا به عنوان سوژه خاص در نظر گرفته بشن، مثلا افشین نریمان، امکان داره برای شناسایی ایشون مثلا یک سری کارها رو انجام بدن، و اونم بازم از روی ناآگاهی ماست که صورت میگیره. ما اگر بخوایم در ببینید اگر ما بخوایم در فضای مجازی فعالیت کنیم، بهترین راهش اینه که بین شبکه‌های اجتماعی که اجازه میدن ما با ایمیل و جیمیل و شماره تلفن وارد اون شبکه بشیم، از ایمیل یا همون جیمیل ها استفاده کنیم، از شماره تلفنی که متصل به سیستم مخابرات جمهوری اسلامی استفاده نکنیم، اون یکی از راه حلاشه. بعد از رمز و پسورد های استفاده کنیم، مثلا اگه میخوایم هک نشیم. یک سری موضوع دیگه هم هست، اینا میگن هک میکنن فلان میکنن، این هک کردن جمهوری اسلامی یک بزرگ نماییه در خصوص شبکه‌های اجتماعی. خب حالا شاید بعضیا بپرسن پس چطوری میرن فلان شرکت رو در فلان کشور مثلا هک میکنن؟ حالا ما کاری نداریم، میرن هکرهای روسی و چینی اجاره میکنن به اون کنار، ولی ما بحثمون الان با شبکه‌های اجتماعیه که میلیاردها دلار هزینه دارن، یعنی ارزش دارن. این شرکت‌ها خودشون تیم‌های امنیت سایبری زیادی دارن. یعنی وقتی شما اینستاگرام آپدیت میشه، تلگرام آپدیت میشه، توییتر آپدیت میشه، این آپدیت شاید در نظر من و چند نفری از دوستانی که مثلا در این زمینه تخصص ندارن آپدیت ظاهری باشه، ولی در واقع اون باگ‌های امنیتی رو از بین می‌برن. و اگر ما مراقب باشیم و کاری نکنیم که جمهوری اسلامی مثلا به نقطه ضعف ما پی ببره، مثلا رمزی رو نگذاریم که یا تاریخ تولدمونه یا تاریخ تولد مثلا یکی از اعضای خانواده است یا اسم خودمونه یا 4-0، مردم از این کارها زیاد میکنن، اونها نمیدونن. بعضی موقع هم هست لینک ارسال میکنن، ما به هیچ عنوان نبایستی لینکی رو که از سمت افراد ناشناس وارد برامون ارسال میشه لمس کنیم و بخوایم اون رو باز کنیم. یا حتی عزیزانی که در خارج از کشور هستن، خب امکان داره جمهوری اسلامی بره مثلا شما دستگاه تلفن یکی از اعضای خانواده رو به دست بیاره، از طریق اونها، یعنی به از طریق اونها با اکانت اونها به شما مثلا یک لینک ارسال کنه. شما دیگه میبینید که لینک از سمت برادرتون یا از سمت مثلا یکی از دوستان بهش اعتماد داره، اون لینک رو لمس میکنه. در واقع میخوام بگم اگر ما یک سری موارد رو رعایت کنیم، جمهوری اسلامی کاری نمیتونه انجام بده. رمز دو مرحله رو بگذاریم، حتما اون بسیار مهمه، رمزهای خوبی بگذاریم. و اینکه در داخل فضای مجازی هم لزومی نداره ما به کسی اطلاعاتی بدیم. ببینید مثلا خیلی جمهوری اسلامی نگاه نکنید داخل خیابون گشت ارشاد راه میندازه به خاطر تار موی دختران و اینها، اصلا همش اینا یک بازی هستن به جمهوری اسلامی. خودش میاد پرستو مثلا میفرسته برای فعالان سیاسی و برای افرادی که در شبکه اجتماعی تاثیر گذارن. فریب این رو نخوریم. کسی اومد دایرکت گفت به به چه خوشگلی، یا شما من اسم ما خوشم اومده، من چقدر شما رو دوست دارم. این یک نقشه است، این یک فریبه. اگر شما داخل خیابون کسی جلوتون رو گرفت گفت آقا شما چقدر خوشتی بیا مثلا خوشهیکلی، داخل دایرکت هم این رو امکان داره مثلا ببینید، ولی اصلا چنین چیزی نیست، نه همش فریبه. یا مثلا میان وعده ارسال پول میدن، میان میگن شما دارید فعالیت سیاسی میکنید، مثلا خیلی من از فعالیت شما خوشم اومده، حتی شاید اکانت هم اکانت حقیقی نباشه، حقوقی باشه، یعنی کسی مشخص نباشه چه کسی پشت اون اکانته، ولی این چون تاثیرگذاره میان بهش پیشنهاد میدن. یا مثلا ما میخوایم در مبارزه سهیم باشیم، یه شماره حساب بده من اینقدر پول برای شما بفرستم، یه رقمای وسوسه کننده میدن. دادن شماره حساب همانا و رو شدن مسائل امنیتی و هویتی و اینها همانا و گیر افتادن عزیزان در فضای مجازی هم همانا. ولی خیالشون راحت باشه شبکه‌های اجتماعی بسیار امنیت دارن. خود تلگرام اومده $300,000 برای هکش جایزه گذاشته، چند سال پیش کسی نتونسته هکش کنه. پس ما اگر اشتباه نکنیم، جمهوری اسلامی در فضای اجتماعی و در فضای مجازی هم حرفی برای گفتن نداره واقعا.
1: یعنی مثلا تو تلگرام میشه حسابی باز کرد که وصل نباشه به شماره تلفن؟
4: تلگرام یک خوبی که داره، میشه از شماره های مجازی که میشه از طریق برنامه های معمولی هم به دست آورد اون رو نصب کرد. یه خوبی دیگه هم داره، اون شماره ناپیداست، یعنی شما میتونی اصلا شماره رو مخفی کنی، یعنی شماره مشخص نباشه. ولی تلگرام مهمترین ضعف امنیتیش اگر رعایت نشه اینه که شما رمز دو مرحله‌ای رو براش فعال نکنی. شما رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنی، شما حتی اونا به سیم کارت شما دسترسی داشته باشن. معمولا نصف شبا این کارو میکنن که طرف خوابه، درخواست ارسال کد میدن، بعد میخوان وارد شن، میبینه رمز دو مرحله‌ای داره، دیگه نمیتونن وارد شن. ولی خب تلگرام امنیتش بسیار بالاست اگر ما اون رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنیم.
1: یعنی در حقیقت هک شدن اصلش اینه که پسورد شما رو به نوعی پیدا میکنن. وقتی که پسورد رو پیدا کردن میتونن برن به اون اکانت به تمام بعد بلافاصله پسورد رو عوض میکنن و اطلاعاتت رو خالی میکنن، همین کارو میکنن، درسته؟
4: دقیقاً همینه. یعنی یک طوری پسورد یا حدس میزنن یا بالاخره یک سری ما یک جاهایی امکان داره یک اشتباهاتی انجام بدیم و اونها از طریق همون کار، یعنی اشتباه ما، مثلا در تلگرام کاری میکنن لینک برای شما ارسال میکنن با اسم و مشخصات مثلا خود اکانت تلگرام، در حالی که اون تیک آبی رو نداره. باید دقت کنیم، بیان به شما پیام میدن مثلا میگن آقای نریمان اکانت شما در طی 48 ساعت آینده حذف میشه، شما ریپورت زیادی برات شده، الان شما باید این لینک رو ارسال کنید تا ما برای شما یک کد بفرستیم. شما لینک رو ارسال میکنید، کدی میاد، بعد میگن کد رو به من بفرست، شما خودت کد رو تقدیمشون میکنید، اونا وارد اکانت شما میشن. یعنی میخوام بگم باعث یک مقدار هوشیار باشه، مخصوصا پیام هایی که مثلا از اسم شبکه های اجتماعی معتبری میاد، از تلگرام میاد، اینستاگرام میاد، بریم بررسی کنیم. مثلا شما جیمیلی داری متصل به اینستاگرامتون، یک پیام براش میاد، حالا اون جیمیل شما رو داره مثلا یا ایمیل شما رو داره، پیام برای شما میاد از طرف مثلا اینستاگرام که شما بایستی این کار رو انجام بدید. خب در داخل خود اون شبکه اینستاگرام، برنامه اینستاگرام، یک گزینه هست که تایید میکنه که برای شما ایمیل ارسال شده یا نشده. قبل از اینکه شما اون ایمیل رو در داخل ایمیل خودتون بررسی کنید، بهتره برید داخل اون اکانتتون و ببینید که آیا اینستاگرام برای شما یک ایمیل ارسال کرده یا نکرده. یعنی این کارا رو انجام میدن، در ظاهر مثلا شبکه‌های اجتماعی معتبر به شما پیام میدن و شما یک اشتباهاتی رو انجام میدید، یا مثلا امکان داره یک اکانتی به اسم من درست کنن یا به اسم شما، یا بالعکس برای همدیگه پیام بفرستن، مثلا میگن افشین جان سریعا مثلا این کارو بکن، این لینک رو رمز کن ببین چیه. شما نگاه میکنید مثلا میبینید فریورس فرستاده یا کسی دیگه از دوستانتون فرستاده، اعتماد میکنید، ولی خب باید دقت کرد در خیلی از مسائل. یعنی اون از ضعف ما، از هیجان ما سوء استفاده میکنه.
1: یعنی در حقیقت نباید گول، مثلا اگه ایمیل اومد که ما الان حساب شما رو می‌بندیم، حساب اینستاگرامت داره بسته میشه یا حساب توییترت داره بسته میشه، بعد همین الان بیای بری به این لینک و توی اون لینک هم یوزر پسورد گذاشته، یوزرتو می‌نویسی، پسوردت هم در حقیقت داری خودت بهشون میدی و بعد اونا دیگه یوزر پسورد شما رو در اختیار دارن، یا بعد معمولا همه یه جور یه دونه پسورد برای حساب‌های مختلف استفاده می‌کنن از طریق مثلا پسوردی که از اینستاگرام شما گرفتن، یعنی اینجوری گولتون زدن و پسورد گرفتن، روی حسابای دیگه تون هم بلافاصله باز میکنن و اطلاعاتتون تخلیه میکنن. برای همین بعد حواستون به این ایمیل هایی که بهتون میرسه یا این پیام هایی که تو تلگرام یا اینستاگرام براتون میاد بعد باشه. خب مطلب دیگه ای هستش که بخوایم بگین شما؟
4: عرضم بودون شما افشین جان، فقط هموطنان دقت کنند، جمهوری اسلامی آنچنانی که سایبری هاش دارن بزرگ نمایی میکنن نیستن، فقط از نقطه ضعف و از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. مثلا ما چند وقت پیش دیدیم شخصی به اسم گلپایگانی، رئیس ستاد امر به معروف، اومد گفت ما اگه کسی بده داخل مثلا ایستگاه مترو و جای اینا کشف حجابی انجام بده، ما شناساییش از طریق دوربین ها، در حالی که اون هم یک بلوف بود، یک بزرگ نمایی بود. خوشبختانه با پاسخهای کارشناسی که دوستان در شبکه اجتماعی دادن، خود خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه دیگه داره اصلا گنده کار در میاد، اومد که ما بررسی کردیم، نه دوربین های داخل مترو چنین امکاناتی رو ندارن. ولی چیزی که در داخل مترو ممکنه ردپای از ما بگذاره، اون بلیط های الکترونیکیه که ما از طریق کارت های بانکی خودمون شارژش میکنیم و اون رو موقع سوار مثلا مترو بشیم، اون ورودیش که گیت ها هست میگذنیم، اون رو اطلاعات ما رو میگیره. یعنی از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. هموطنان فقط مراقب موبایل هاشون باشند. این موبایل در تجمعات هیچ سودی برای ما نداره جز ضرر و دردسر. حتما یک کیف قطع سیگنال همراهشون داشته باشن، موبایل رو داخل اون بگذارن، یا بستگی به نوع گوشیشون داره، اگه میتونن باتری رو در بیارن اون رو در بیارن، اگه شد در حالت پرواز بگذارن و یک تماسی باهاش بگیرن. هنگامی که مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد، اون نشون میده که دستگاه موبایل از شبکه خارج شده. ولی اگه گفت خاموشه، یعنی داره سیگنال رو ارسال میکنه، فقط به اون دستگاه BTS میگه که خاموشه، وگرنه سیگنال داره ارسال میشه. عرض دیگه ای ندارم.
1: مرسی. و من خواستم یه توضیح بدم راجع به اون کیفی که شما بهش اشاره کردین. یه جور مثل یه پوششی هست به اندازه خود موبایله که شما موبایلتون رو می‌ذارین داخل اون و دیگه سیگنالی از موبایل شما نه به موبایل شما میرسه، نه موبایل شما میتونه سیگنالی بفرسته، یعنی همون که در دسترس نیست. اگه کسی با شما تماس بگیره میگه در دسترس نیست، به خاطر اینکه اون یه خیلی هم مثلا واقعا مثل کیف نازک هم هست، خیلی هم کلوف نیست، که اون باعث میشه که سیگنال نرسه به تلفن شما. خواستم فقط اینو بگم. برها خیلی
4: یک لحظه فقط ببخشید، میخوام که در خصوص اون کیف موبایل اشاره کردید، شاید هموطنان براشون سوال باشه، اگه نتونستن پیدا کنن یا هزینه‌اش بالا بود چه کاری میشه انجام داد. چند فوید آلومینیومی ضخیم رو حالا میتونن یه دور همون گوشی بپیچن، بازم اون باتری سیگنال قطع میشه، یا اگر این ذوق و سلیقه رو هم داشتن میتونن یک کیف ساده رو پیدا کنن، حتی جامدادی هم باشه، مثلا فویل های آلومینیومی داخل اون دو تا لایه قرار بدن و حالت کیف قطع سیگنال رو خودشون درست کنن. اما فویل های آلومینیومی که استفاده میشه در بازار، یک مقداری ضخیم ترش رو به دست بیارن، راحت میتونن اون کیپ رو برای خودشون درست کنن. من یه پوزش هم بخوام شما درستی گفتید، اعلام میکنه که مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد. من گفتم در شبکه موجود نمیباشد.
1: نه نه بشمیم. برحال ممنونم از توضیحاتی که دادین، مطمئنن این توضیحات شما به درد دوستان ما میخوره و امیدوارم بهش توجه بکنن و حداقل اینه که توی اگر در تجمعی شرکت میکنن یا کاری عملیاتی میخوان انجام بدن، شعار نویسی یا هر کار دیگه که میخوان انجام بدن، موبایلشون رو بذارن در حالت پلین مود یا همون حالت پرواز که دیگه سیگنالی فرستاده نشه و نتونن شناسایی بکنن. در حقیقت مهمترین

0: رو پیدا بکنیم، این وجدان رو چطور شفاف بکنیم که ببینیم خودمون رو توش.
1: ببینید، خودشناسی آغاز هستی شناسی است. به باور من اگر کسی خود را نشناسد، جهان رو هم نمیشناسد، کشور رو هم نمیشناسد، تاریخ رو هم نمیشناسد، همه اینها رو هر اندازم که به خواند بیهوده است. باید برای شناخت هستی از خود آغاز کنیم، یا هر کسی باید خود را بشناسد. این خودشناسی از کجا آغاز می شود که شوربختانه ما با آن بیگانه ماندیم؟ پرسش شما نشان دهنده این است که پدران ما و مادران ما، آموزگاران ما، استادان ما در دانشگاه اینها رو با ما آموزش ندادن شوربختانه. ولی این نخستین بایستگی است برای رهایی میهن، خودشناسی. حالا این خودشناسی، هر یک از ما خودمان را بشناسیم، دو اینکه همه ما با هم میهنمان را بشناسیم، تاریخمان را بشناسیم، هستیمان را بشناسیم، پیشینه خودمان را بشناسیم، بازی‌های شطرنج سیاسی را که بر سر ما بلاهایی آوردن اینها را بشناسیم. همه اینها می‌شود خودشناسی. و این خودشناسی پدید نخواهد آمد مگر با نگریستن در آن آینه درون برای یافتن کجی‌ها و ناراستی‌ها. تاریخ هم همین گونه است. من در همین جا بگویم، شاید زمینه دیگری پیدا نشود که من این را بگویم. تاریخ هم برای این ننوشته، این تاریخ را برای این نمی‌نویسند که ما نگاه کنیم به خود ببالیم که بله ما فرزندان کوروشیم، ما فرزندان، نه، این یاوه‌ها نیست. تاریخ رو می‌نویسند تا آینه‌ای بسازند و پیشاروی ما بگذارند و ما در این آینه نگاه کنیم، زشتی‌های خود را ببینیم. باز هم من به زشتی‌ها اشاره می‌کنم. زیبایی ها در جای خود هستن، نه اینکه بگویم زیبایی ها نیستن، زیبایی ها هستن، ولی ما به تاریخ نگاه نمی کنیم برای یافتن زیبایی ها، نگاه می کنیم برای دیدن زشتی ها، چون آنها را باید از میان برداشت. باید بدانیم کجا اشتباه کردیم، کجا کار نادرست. شما فرمودید رضا شاه بزرگ نام پسرانش را رضا و غلام رضا گذاشت، این کار زشتی بود. چرا من باید پدافند بکنم از این کار، اگرچه رضا شاه این کار کرده؟ خب اکنون که نگاه میکنم در این آینه، میبینم این مرد بزرگ دچار این لغزش شده است، من دیگر اون لغزش رو انجام نمیدهم، کنارش میگذارم. تاریخ درست مانند آینه هست. در اتومبیل شما هنگامی که رانندگی میکنید، به جای یک آینه سه تا آینه به شما دادن، گاه بیشتر. آینه های کوچکتر رو هم جایگزین میکنن در آینه های بزرگتر برای کامیون های بزرگ. چرا؟ برای این نیست که شما پشت سر رو نگاه کنید و عقب بروید، شما دارید به جلو میروید، ولی برای اینکه آرامتر و بهتر و با امنیت بیشتری به جلو بروید، باید پشت سر را پیاپی نگاه کنید، باید نگاهی داشته باشید به پشت سر. تاریخ همین است. ما نگاه میکنیم به تاریخ، ببینیم پدران ما کجا لغزیدند، کجا اشتباه کردند، کجا بد کردند. این بدی ها، این زشتی ها، این کجی ها را از خود دور کنیم. هر یک از ما هم یک تاریخی داریم، تاریخ زندگانی خودمون را. شما همین دیروز، همین امروز باید نگاه کنی که آیا امروز با من که سخن گفتی، آیا سخن به درستی گفتی یا کج بود سخنتو؟ کاری که با من کردی کار درستی بود یا بد بود؟ هر یک از ما باید پیاپی به این آینه درون نگاه کنیم. این چیزیست که فرهنگ ایران به ما آموزش میده از دیر زمان. کسانی که این واژه دعنا رو ساختند میدانستن چه میکنن. به ما میخواستن به فرزندان خود بگوین که پسر جان، دختر جان، تو پیاپی باید در این آینه درون بنگری، در هوای پاکیزه. یعنی چه؟ یعنی خودخواهی نداشته باشی، نترسی، نهراسی، آز و نیاز نداشته باشی، کینه و بیزاری نداشته باشی نسبت به چیزی که میخوایی بنگری. بدون این آلودگی هوای درون به در درون خودت نگاه کن. خب همه اینها میشود دین. ولی چون واژه، خود واژه دین رو آسیب زدیم، کی آسیب زد؟ تازیان که نزدن، ما خود ما ایرانی ها، ما خودمان. اینجا نقد من، خردگیری من، باز نگاه در همون آینه هست. من نگاه میکنم و از خودم بخرم.

0: می شوم. از خودم، از تو، از پدر تو، پدر خودم، آموزگار تو، آموزگار خودم، از همه بیزار می شوم که چرا با ما چنین کردید؟ چرا این کشور به این زیبایی را دچار این همه تباهی کردید با این ندانم کاری هاتان؟ شما با این همه کارهای زشتی که کردید برایندش این شد که کشور زیبای من، کشور خوب من و مردم خوب من امروز دچار این تباهی بشن. خب اگر میخواهیم بازش بسازیم از کجا بیاخازیم؟ از همین جا، از همین واژه ها. این واژه رو که شناختیم میگوییم آقا من دین دارم، ولی آن دین خودم را، یعنی واژه خود اون دریافتی که من از واژه دین پیدا میکنم، آن را دوست میدارم، ولی آنچه که تو برای من آورده ای دوست نمیدارم. آنچه را که تو به نام شریعت نامش را گذاشته این دین، من از اون بیزارم، با اون میستیزم، ولی با این یکی دین که مال من است نه تنها با اون میستیزم، سر کرنش در برابرش فرو میافتم. میرسیم به خدا.
1: قبل از اینکه بریم به خدا، من یه مطلبی میخواستم راجع به تاریخ و افتخار بگم. دقیقاً تاریخ رو که نگاه میکنیم ببینیم که ما چه اشتباهاتی کردیم، ولی یه طرف هم به همون یاداوری میکنه که ما کی بودیم و چه کارهایی کردیم و یه اعتماد به نفسی میده به مردم، برای اینکه ما الان احتیاج داریم به اعتماد به نفس. یعنی یه ملت تحقیر شده به نظر من نمیتونه کار مفیدی انجام بده، باید به خودش بیاد که بتونه حرکت بکنه. این اعتماد به نفسه باعث میشه که تکون بخوره و این اعتماد به نفسه به نظر من تاریخ ما به ما میده. یعنی اینم بذاریم کنارش، فقط کاستی ها نیست، موفقیت ها رو هم ببینیم راه موفقیت ها چی بوده، از چه راهی نیاکان ما تونستن موفق بشن و کارهای بزرگ بکنن توی دنیا. موافق نیستیم با این؟
0: چرا 100% با شما همراه هم. ولی ببینید من چرا بیشتر تکی میکنم، سخن شما بسیار درست است و من سپاسگزاری میکنم که سخن من رو به رسائی رساندید، ولی میخواهم بگویم که بزرگانی مانند فردوسی، بزرگانی مانند زرتشت، بزرگانی مانند کوروش، داریوش و دیگری و دیگرانی که کم نداریم در کارنامه ایران، هر یک از اینها در جایگاه خودشون و در زمان خودشون کارهای بسیار بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز کردند، کارهایی که هنوز هم کسی براستی نمیتواند انجام داد. همه نویسندگان امروز جهان رو اگر همه رو در یک دیگر فرو بکنیم نمیتواند کاری فردوسی گونه کنن، نمیشود. از این رو هست که کار او رو میگوییم شاه نامه های جهان. همه شهریاران بزرگ جهان امروز رو، پادشاهان، سیاستکاران و اصای جمهور، همه رو در یک چرخ و گوش بریزی به هم در هم بتابانی، کوروش ازشون زاده نمیشود. کوروش جنس دیگریست، از سرشت دیگریست، سرشتی خداگونه پیدا میکنه. در میان سیاست پیشگان شارلاتان پیشه امروز جهان شما نمیتوانید یک کوروش که نه، لنگ کفش کوروش را نمیتوانید پیدا کنید، نه در دربار انگلستان، نه در کاخ سفید آمریکا، نه در کاخ سیاه کرملین، نه در هیچ کجای جهان پیدا نمیشود. ولی اگر ما تنها به این بسنده کنیم که بخواهیم ببالیم و بنازیم به این بزرگان خود، چشم ما بستی می شود. یعنی یک آینه را نگاه کردیم، آینه دیگر را نگاه نکردیم. ولی چرا در اتومبیل شما چند تا آینه می گذارن؟ یکی برای دیدن همین بزرگی ها که به شما نیرو بدهد، شما بسیار درست گفتید، دیگری برای دیدن کجی ها. و من روی کجی ها بیشتر تکیه می کنم. کجیها رو باید دید، از اونها باید گریخت، از اونها باید پرهیزید تا بتوانیم ایران رو دوباره بسازیم. وگرنه اگر بنا چنین باشد که ما همون راه رو برویم، آخوند رو برداریم از دستگاه بذاریم کنار، ولی همون اشتباهات گذشته رو پی بگیریم، خب چه کردیم؟ باز همین است. افشین جان، پسر خوبم، در زمان محمد رضا شاه آریامهر در زمان پهلوی، که من از دوستداران او هستم و بسیار بسیار این مرد بزرگ رو گرامی می‌دارم، هم خودش رو و هم پدرش رو، ولی اونچه که ما داشتیم یک کاخ کاغذین بود و شما دیدید که با یک گردباد در هم پیچیده شد. بنیادها درست نبودن، بنیادها بر این شالوده های بنیادین فرهنگی ایران شهری استوار نبودند. این شالوده ها، این کاخ کاغذینی که ما ساختیم، پیکان ساختیم، کفش ملی ساختیم، نمیدونم اتوبوس درست کردیم، هواپیمای ملی ایران برپا کرد، بسیار کارهای شگفت‌انگیزی کردیم. من خودم در کار راهسازی بودم، گمان نمیبرم کسی بیش از من بداند که در ایران چه رخ داد از دیدگاه پیشرفت و فراپویی کشور. ولی همه اینها بنشان، بنیادشان بر روی کاغذ گذاشته شد، بر روی ماسبادی. این کاخ بزرگ بر روی شالوده های ماسبادی گذاشته شد، نه بر روی صخره سنگ. از این رو بود که یک گردباد کوچک تباهش کرد. پس چه باید کرد برای این؟ هم یکی از اون کجی های آینه است که به ما نشان میده. اگر میخواهیم کشور بسازیم برای آینده، فرزندانم، پسرانم، دخترانم، باید بر این شالوده های بنیادین فرهنگ ایران شهری، بر ملش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زبان پارسی اینجا باید گذاشته بشه. وگرنه شما با زبان تازی، با دستور زبان که با اشاره کردم، با این منش، با این روش نمیشود کشور ساخت. هر اندازه که شما با اون آخوند بستیزید، دست آخوند را، دست تباه و سیاه آخوند را از کارهای کشورداری کوتاه کنید، ولی در خانه پرش به گفته همین شارلاتن پیشگان سیاسی که امروز کم نیستند، آخوند رو میفرستید به مسجد، میگوید آقا تو کار کشورداری نکن، برو در منبر بنشین. خب میرود در منبر مینشیند و باز همان یاوه ها میگوید که حضرت علی فرمود ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. خب درست میگوید این آخوند بدبخت. آنگاه شما میخواهید با این مردی که پای منبر این آخوند نشسته چه کنید؟ چه میشود کرد با این؟ از این رو هست که ما را هیچ راهی نیست جز بازگشت به فرهنگ ایران شهری و بازنگری در واژه های خودمان. ببینید فرهنگ از واژه ساخته میشود. همین فرهنگ، چند تن از ایرانیان میدانند که واژه فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات. چند تن این را میدانیم؟ هنگامی که میگوییم فرهنگ، نمیدانیم از چه سخن میگوییم. باید این واژه ها را واکاوی کرد، باید این واژه ها را شکافت و واژه های ناب و زیبای پارسی که هر یک از واژه های ایرانی اگر درست بنگری یک کوه جواهر و زر و سیم با خود دارد، ولی ما همه را رها کردیم، چسبیدیم به واژگان همین واژه خرد و عقل. بسیاری گمان میبرن که این دو هر این همانن. خب عقل همان خرد است. خب اگر عقل همان خرد است، چرا مولوی میگوید عقل بند رهروان است ای پسر، بند بکشای ره عیان است ای پسر؟ چرا عقل را راه بند میداند؟ برای که میداند عقل چیست. عقل یعنی بندی که زانوی شتر را با آن میبندند. و عقال همان است که عرب ها امروز یک بندی بر اون سرپیچ خود میبندن، اینو میگوین عقال، همون عقل یعنی بستگی. آیا خرد همین است؟ ببینید این گونه واژه ها هنگامی که جایگزین یکدیگر میشود، یعنی واژه عقل به زبان پارسی در میآید و خرد را پس میزند، و سپس من ایرانی هنگامی که گهگاه برخورد میکنم با اینکه آقا عقل را رها کن، همون گونه که اشاره کردم به فرزند، بعد میگه آقا درست میگوید، دیگه آقا عقل چیست؟ آقا بریم دنبال صوفیگری، نمیدانیم که با خود چه میکنیم.
1: قرار بود که راجع به واژه خدا رو هم توضیح بدین که این از ما دزدیدن صحبت کردیم، خیلی مشتاقم که اونم بشنویم.
0: در باره واژه خدا سخن باید بسیار بسیار به گستردگی گفته بشه. این هم یکی از زیانهایی است که ترجمانان یا مترجمین نامه‌های دینی بر ما زدند و آسیب بسیار بسیار بزرگ، و یکی از آسیب‌هایی که بزرگترین تباهی را بر ما زد همین واژه خداست. چرا این گونه شد؟ ببینید تورات را که نگاه می‌کنید، برای نمونه دین‌های ابراهیمی بیشتر با تورات آغاز می‌شود. در همون آغاز می نویسد در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. ولی شما نگاه کنید به تورات به زبان خود عبری، در اونجا واژگانی هست که پیاپی پشت سر هم کار میکنن. الوهیم هست، سپس ادونای هست، سپس یهوه هست، یعنی آن کس که میگوید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، الوهیم است، حتی یهوه نیست. الوهیم چیز دیگری است. حالا من درباره این واژگان در آینده هر یک از اینها را باید زمان بگذاریم بشکافیم که الوهیم چیست، ادونای چیست، یهوه چیست، شخینا چیست، اله چیست. هر یک از اینها، چرا یهوه می شود شوهر بنی اسرائیل، هر یک از اینها جایگاه خودشون رو دارن. ولی مترجم ایرانی اینا رو نفهمید، هیچ یک از اینها رو جستجو نکرد. بیشینه مترجمین یا مترجمین دینهای ابراهیمی یا نامه‌های دینی مردمانی تنبل تنپرور بودن، نرفتن اندکی بکوشن آقا این چرا اینجا الوهیم است، چرا اونجا الوهیم الوهیم هاست، چرا اونجا یهوه است، چرا اونجا یهوه سبایوت است، چرا اینجا ادونای است، چرا اینجا شخینا هست، اینا چیست؟ آیا همشون یکیست؟ یا سرشت های گوناگون از الهان اون روزگار فلسطین و اسرائیل هست، بینش اونهاست، کاری به من ایرانی ندار. و سپس پدر آسمانی، خب پدر آسمانی عیسی در انجیل همین که میگوید پدر، خب سرشتش رو نشان میدهد که سرشت مردانه دارن، نمیگوید مادر، نمیگوید مادر زمینی یا مادر آسمانی، میگوید پدر آسمانی. خب از همون جا دانسته شد که این سرشتی مردانه یا مردگونه دارد، پدر است. بعد میرسه به الله، میشود الله اکبر، باز هم همون گونه دنباله همون اندیشه های یهودی و مسیحی است. ولی میرسیم به واژه خدا، هیچ گونه همانندی میان خدا و یهوه و الوهیم و ادونای و شخینا و دیگر نام واژگانی که به کار برده شد نداره. واژه خدا برآمده از بنواژه خوا داتا در زبان اوستایی. خوا یعنی تخم، یعنی خایه، تخم هر چیزی، تخم گیاه، تخم درخت، تخم مرغ، تخم هر چی، هر تخم، تخم آتش، تخم آب. داتا یعنی دهنده، یعنی زاینده. خوا داتا دو واژه است، همکرد این دو واژه می شود تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش را می افشاند، تخمی که از خودافشانی خود هستی را پدید می آورد. در این هستی شناسی ایرانی که این واژه را برایش می سازد، آخه این واژه از کجا ساخته شد؟ نخست ایرانیان، پدران و مادران من و تو و دیگرانی که اکنون ما رو به تماشا نشسته‌اند، پدران ما، مادران ما، نیاکان فرمند ما در اون گستری بسیار بسیار زیبایی که ایرانش مینامیم، نشستن با نگاهی به جهان، با نگاهی به آسمان، به زمین، به فراشد خورشید، به اینکه خورشید هر شب چرا فرو می نشیند، ماه چرا پیاپی پر می شود و تهی می شود، همه اینها را نگریستن و کوشیدن که پیوند خودشان را با هستی و هستی بخش بیابند. در این کوشش، در این جستجو رسیدن به اینجا که در آغاز تخمی بوده است، تخمی بوده است که این تخم خودش را افشانده است. حالا چرا به سراغ تخم رفتن؟ به باور من برای اینکه این اندیشه، این کوشش برای دریافت راستینگی های هستی و رازوارگی های هستی از زمانی آغاز شد که ما کشت رو آغاز کردیم، یعنی از زمان هوشنگی. اگر نگاه کنی به شاهنامه، از روزگار هوشنگی که کشاورزی آغاز شد، از اون زمان چون زمین بیش از نیاز ما به مادات، ما اکنون توانستیم اندکی بیاساییم، اندکی تکیه بر دیوار انباری که خوراک رو در اونجا انبار کرده بودیم، نشستیم و نگاهی برای نخستین بار شاید ما ماه را دیدیم، شاید برای نخستین بار خورشید را دیدیم، تا اون زمان ندیده بودیم. چرا؟ چون زمان برای دیدن نداشتیم. از بام تا شام میبایست میرفتیم در پی خوراک و چیزی پیدا کنیم که هم خود بخوریم و هم خانواده بخورن. زمان برای دیدن و اندیشیدن نداشتیم، ولی اکنون که کشت کردیم و زمین دستاورد بسیاری به ما بخشید، زمان پیدا کردیم برای اندیشیدن. نه تنها تاریخ اندیشه از اینجا آغاز می شود، هنر هم از همینجا آغاز می شود. اکنون زمان پیدا کردیم برای نواختن، برای خواندن، برای نغمه پرداختن، برای نمیدونم سخن سرایی کردن و بسیاری هنرهای دیگر. ولی در این کشاکش اندیشه که خواستیم رازوارگی های جهان رو بشناسیم، دیدیم که اگر من تخمی را که کاشتم، این تخم خودش را افشاند و از این تخم یک شاخی برآمد و یک درختی شد پربار و به من میوه داد. یا اینکه دیدیم که انگامی که یک مرد و یک زن تنامیزی میکنن و تخم ریزی میکنن، این تخم در زهدان زن یک باشندگی دیگری پدید میآورد. پس رفتیم سراغ تخم. گفتیم که در آغاز یک تخم بود بسیار کوچک که این تخم خودش را زایید. اگر پرسیدن که از کجا آمد، گفت میگویم خودم رو رها میکنم. خودش را پدید آورد. خودش را زایید. حالا چرا میگویم زایید؟ بلکه خوا تخم، داتا زاینده، تخم زاینده، تخمی که خودش را زایید و خودش را سپس افشاند، درست مانند اون تخمی که من در زمین کاشتم. و سپس از این خودافشانی این تخم نخستین جهان هستی پدید آمد. این را از کجا میگوییم؟ هم در اساطیر ایران که میگوید هرمزد از تن خود تن جهان را پدید آورد. شما نگاه کنید چه زیباست. هرمزد یا خداوند از تن زیبای خود تن هستی را پدید آورد. حالا شما در دینهای ابراهیمی اگر بگویید خدا تن دارد، شما را کافر می‌دانند و ممکن است که کار دست شما بدهند. ولی در دینش ایرانی می‌گوید آری خدا تن دارد. حالا در گستری این هستی شناسی، هر تکه‌ای از جهان هستی با خود هستی بخش که اون تخم نخستین هست، این همانی پیدا می‌کند و درست برابر می‌شود با اونچه که دانش امروز به ما می‌گوید، اون بیگ بنگ که شما دانش آموختگان میگویید. این را من نمیگویم، من نمیدانم، ولی از زبان شما دانش آموختگان شنیدم که میگویید که در آغاز یک تخمی بود بسیار بسیار بسیار کوچکتر از اتم و سنگینتر از همه آنچه که جهان هستی امروز هست، به همون سنگینی و به داغی چندین هزار برابر بیشتر از خورشید کنونی. این تخم در هنگامی خودش را افشان ترکید، شد بیگ بنگ یا اون مهبانگ که به زبان پارسی میگوییم. و در این خودافشانی اون تخم نخستین که کوچکتر از اتم بود، هستی پدید آمد. این کهکشانها، این یونیورس، این هرچی که نامش رو میگذاریم. خب این رو که هزاران سال پیش از این دانش کوانتوم شما، فیزیک کوانتومی که شما امروز به ما میخواهید بیاموزانید، خب پدران من که هزاران سال پیش از به شما این رو گفتن که در آغاز یک تخمی بود، تخم خودافشانی بود بسیار بسیار ریز، بسیار کوچک و نادیدنی، خودش را افشاند و از این خودافشانی آسمان و زمین و پری آنها پدید آمد. درست مانند اینه. حالا چرا گفتم هر چکی از هستی با خود هستی بخش این همانی پیدا می کند؟ شما جامی می زنید به دریا، یک کاسی، یک سطلی می زنید به دریا، پر می کنید این جام رو از آب دریا. خب این آب در جام همون آب دریاست، ولی در این جام شما دیگر نمیتوان شنا کرد، دیگر نمیتوان کشتی راند. در این آب جام شما نهنگ زاده نمیشود، ولی آب همون آب دریاست. پس من که تکی هستم از جهان هستی با خود هستی بخش که خداست، این همان میشود. در گستری این هستی شناسی است که منصور حلاج میگوید من خدایم، بایزید بسطامی میگوید من خدایم، و در گستره این هستی شناسی است که دبستان همه خدایی یا جهان خدایی که با واژگان تازی شد وحدت وجود پدید می شود، که ما در نشست آینده امروز نمیخوام بیش از این شما رو مانده کنم، خسته کنم، در نشست آینده به این دبستان وحدت وجود خواهیم پرداخت که در بینش ایرانی چگونه شد. چرا میگوییم که آن گلی که میبویی خدا را میبویی؟ چون آن گل چیزی جز خدا نیست. هنگامی که توی مرد با همسرت یا توی زن با شوهرت تنامیزی میکنی، داری با خدا تنامیزی میکنی. هنگامی که لب دلبرت را میبوسی، داری خدا را میبوسی. هنگامی که کفش به پایت میکنی، داری خدا را به پایت میکنی. هنگامی که سوار بر اسب میشوی، سوار خدا شده این. هنگامی که سگ خانه ات را خوراک میدهی، تو داری به خدا خوراک میدهی. چرا؟ چون در این هستی شناسی هر تکه ای از هستی یا هست یا نیست، اگر نیست خب نیست، ولی همین که در کالبد هستی در آمد، در این کالبد هستی نشست، می شود خدا. و شما نگاه کنید اینجا چه ارجی می دهد به آدمی. این همان ارجی است که شما اشاره کردید که در تاریخ ما جای چکگاه های بسیار هست که بتوانیم سرفرازی کنیم، بتوانیم استوار بمانیم. آری، شما نگاه کنید به اوستا، نگاه کنید به بندیداد، نگاه کنید چه رخ می دهد در پی در گستری این هستی شناسی. هنگامی که بناس یخبندان بزرگ رخ دهد، اهورامزدا به جمشید پیام می دهد که جمشید، اهریمن در کار تباه کردن هستی است. تو با بهین مردان و مردمان خودت بیاد در کنار دریای دائتیای نیک، و من هم با بهین ایزدان خواهم آمد، به هم پرسگی بنشینیم، ببینیم چه باید کرد در برابر این اهریمن. نگاه کنید پایگاه آدمی را در این هستی شناسی در کنار هستی بخش. آدمی بنده خدا نیست در اینجا. من آدمی خودم را بنده خدا نمی دانم، خودم را پاره ای از تن باشکوه خدا می دانم. و در چنین بینشی است که جان مقدس می شود. نمی توان این کاری که امروز جمهوری اسلامی با جان می کند. این آقا در فلان، نمی دانم، همین دیروز گوش می کردم فلان کس آمد شد وزیر یا سرپرست نمی دانم چی این دادگاهی اسلامی، و هر روز چند تن اعدام کرد، در شمار اعدامی ها رو می گفت. چرا چنین است؟ چون جان مقدس نیست، چون آدمی بندی الله هست. آدمی جایی ندارد، جانش ارزشی ندارد. ولی در فرهنگ ایرانی جان پدید آمده از خوشی جانان است. از این روح هست در چنین دبستانی است که شیخ ابوالحسن خلقانی میگوید هر که در این سرا آید، نانش دهید و از ایمانش بپرسید، چه آن را که بر درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. اگر هستی بخش به او جان بخشیده است، من که باشم که به او نان ندهم؟ من که باشم که جان از او بستانم؟ ببینید این دامنه بسیار بسیار گسترده ای دارد، این همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. هنگامی که من میگویم کفش من خداست، این میزی که برانوی من است خداست، این دوربینی که من دارم با تو گفتگو میکنم تکیه دیگری از خداست، به خود تو افشین گرامی تکیه بسیار باشکوهی هستی از خدا، و من هم البته تکیه باشکوه تری هستم از خدا، همه ما خدایانیم. هنگامی که چنین شد، این درخت نزد من عرج میابد، این گل، این گیاه نزد من عرض میابد، این جان نزد من عرض میابد. چرا؟ که خداست، پدید آمده است، تن با شکوه خداست، نه آفریده، نه خلق شده خدا. یعنی خدا در برون از جهان گیتی نیست که در ناکجا آبادی که نشسته است ما نمیدانیم کجاست، از آنجا امر به خلق کند که خلق بشود و خلق بشود. خب در چنین بینشی خالق به همان آسانی که میتواند خلق کند، خب به همان آسانی میتواند بمیراند، از میان بردارد. در چنین بینش هستی شناسی تبهکارانه است که در داستان ایوب، در داستان ببخشید طوفان نوح، در داستان ایوب هم جای خود دارد، ولی در داستان ایوب آقا تنی چند از مردم از اون پیغمبر شبان پیشه پیروی نمی کنه، می گوه نمی پذیرم آنچه تو می گوه. یهوه یا الله به خشمی آنچنان دیوانوار اهریمنی دچار می شود که زمین را تا بلندای بلندترین کوها به زیر آب می برد، همه باشندگان را نابود می کند. چرا؟ برایش ارزشی نه، به همان آسانی که خلق کرده است می تواند نابود هم بکن. جان و جهان نزد این خالق پتیاره هیچ ارزشی نداره. به ابراهیم می گوید برای سنجش ایمان ابراهیم، حالا نگاه کنید، از یک سو می گوید الله نور السماوات و الارض است. اگر الله نور سماوات و الارض است چه نیازی دارد به آزمودن ایمان ابراهیم بیچاره؟ یعنی میخواهد او را بیازماید، میگوید دردانه پسرت را برای من بکش. ببینید چرا؟ چون من میتوانم به تو پسر دیگری بدهم، نگران نباش پسرت را بکش. جان این پسر، حالا داستان را دنبال میکنم، میگویم که بله ابراهیم رفت که پسرش را بکشد، ولی خالق یک گوسفند اونجا گذاشت، گفت نه حالا دیگه نکش، اون را بکش. ولی این پتیارگان به ما نمیگویند این کودک 10 ساله 11 سالی که ابراهیم زشتکار او را برد برای کشتن و سربریدن، هنگامی که دست و پایش میبست و او را روی مذبح میگذاشت کشتارگاه و کارد بر گلویش گذاشت، آیا این کودک تا پایان عمر میتواند آدم بشود؟ خود ابراهیم پیران سر در سن 100 سالگی که اکنون پسری به او داده این میخواهد سر پسرش ببرد؟ نه، در این خالق نه در اندیشه این پدر است، نه در اندیشه اون پسر، دلش خوش است به این که نه حالا نبر، این آهو رو به تو میدم یا گوزن یا بز یا هر چی. ولی در بینش ایرانی اینها نیست. در بینش ایرانی انسان یا جان پدید آمده است، خود خوشی جانان است که خود خداست، مگر میتواند چنین کنه؟ ببینید، برای نشان دادن این سخن در داستان فریدون و ضحاک، شما میدونید که ضحاک پتیاره ترین دشمنی است که ما در ایران میشناسیم. 1000 سال بر ایران با ستمبارگی فرمان را. فریدون هنگامی که بر او چیره شد خواست با دشنه جگرگاهش را پاره کند، ولی میگوید که ایزد سروش دستش را گرفت. ایزد سروش یا سروش پیک ایزدیست، دستش را گرفت، گفت نمیتوانی بکشی. آقا چرا نمیتوانم بکشم این پتیاره را؟ آقا این جان داره، جان که مال تو نیست، تو که به او جان ندادی که بخوای جانش بستانی. همین بس که بتوانی دست و پایش ببندی و او را در قاری در دماوند به زندان بیندازی، ولی نمیتوانی بکشی. شما نگاه کن همین داستان رو، همین من شاید با همین داستان بخوام سخنم رو پایان بدم، برگردیم به شما. ببینید ضحاک نماد زشتی است. اگر فریدون می توانست ضحاک رو بکشد، نشان دهنده این بود که افشین جان تو هم می توانی ضحاک درونت رو که اون زشتی و اون بدی است بکشی. ولی آیا می توانی بکشی؟ نمیتوانی بکشی، چون بدی کشتنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. از این رو هست که سروش به فریدون میگوید او را ببند نکش، چون سروش میدانست بدی کشتنی نیست، بدی از میان رفتنی نیست، مردنی نیست، بدی همیشه هست، زنده است. زنده پویا، ولی به بند کشیدنی هست. یعنی من و تو افشین گرامی هر یک از ما می توانیم ضحاک درونمان را دست و پا ببندیم و او را در اون ژرفای تاریک روان خودمون پایین بیاندازیم، ولی با چشم براه باشیم که گهگاه بند پاره می کند، باز هم بالا می آید، باز هم باید هوشیارانه دست و پایش ببندیم، باز هم در اون ژرفا بیاندازیمش. خود اینها نگرش بسیار شگفت‌انگیزی از نیاکان فرمانده ما را نشان می‌دهند که آن بزرگان چگونه می‌دیدند و چه اندازه درست می‌دیدند و ما امروز چه اندازه دور افتاده‌ایم از آن هستی شناسی بسیار بسیار باشکوه. ببخشید من زیاد
1: سخن. نه خیلی شما، ما البته می‌خواستیم حدود یک ساعت این برنامه رو نگه داریم، یه مقدار طولانی‌تر شد. شما خیلی شیرین صحبت می‌کنید، سخنانتون هم تازه است و نمی‌خواستم قد ببرم صحبتتون رو. به هر حال مشکل نیست، فقط من می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم. همونطور که بدی از بین رفتنی نیست، خوبی هم از بین رفتنی نیست، و همونطور که هزار سال ضحاک به ایران سیاه کرد ایران رو، ولی بالاخره کاوه و فریدون پیدا شدن و ایران رو نجات دادن و دو مرتبه خوبی رو حاکم کردن. این رو هم خوبه که همه بدونیم که خوبی همیشه وقت از بین نمیره و حتی بدترین آدم ها شاید یه قسمت خوبی شاید توشون باشه و احتمالاً هست. یعنی بر اساس همین فرضیه و همین بینش باید اینطوری باشه.
0: درست.
1: خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و بودین در این برنامه، دعوت این برنامه رو قبول کردین و اگر سخن دیگه ای نیست ما این برنامه رو
0: اگر نشست دیگری در میان باشد بین پردازیم به این داستان یا چگونگی دبستان جهان خدایی و همه خدایی در بینش ایرانی. سپاسگزارم از این که من رو فراخواندید به برنامه خودتون.
1: سپاسگزارم از این که تشریف آوردید. پس تایی داری بعد بدرود.
0: سپاس بیکرم.
2: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهایی زیباتر و خوش اندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقی نیز از دوران عباسی گرفته است. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردان پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم که کسر شأنشان می آید برقصند، گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه نوشته رضا دهقانی و کتاب دوم تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه نوشته محمود کریمی. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازهای زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. یکی از کسانی که انگلیسی ها وارد دربار فتلی شاه قاجار کردند میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته ها جوانی بود زیبارو که شاه قاجار به او علاقمند شد و او را در سن 22 سالگی برای جانشینی امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری هم نداشت انتخاب کرد. این غلام به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود در عین حال متولی مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون بانفوذ عصر خود شد و پس از اینکه امیر کبیر قدرت روحانیون را محدود کرد، او جزء یکی از مخالفین اصلی امیر کبیر شد و برای عزل او نیز اقداماتی انجام داد. پس از مرگ میرزا ابوالقاسم در ابتدا برادر و بعد پسر او به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. امروزه محل دفن او را به نام بقعه سر قبر آقا می شناسیم که در ضلع جنوبی چهارراه مولوی در تهران قرار دارد. گفته شده زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود، پدرش فتلی شاه به اون نامه ای می نویسد به این شهر: فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده و بفرستید. یکی دیگر از این غلام بچه ها که به درجات بالای حکومت قاجار رسید، فرخان قفاری بود. او ابتدا به عباس میرزای ولیعهد خدمت می کرد، اما به شکل دیگری. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخان قفاری جوانی زیبا و خوشندام بود، تا جایی که بسیاری از درباریان به او علاقه داشتند و در وصفش شعرهایی هم سرودند. در خاطرات یکی از درباری‌ها درباری او اینطور نوشته شده: فرخان در بارگاه فتلی شاه غلام بچه بود، قلیان چاخ کرده و برای شاه می برد که پایش به لبه قالی گیر می کند و زغال‌های روی قلیان روی فرش نفیسی می ریزند. فرخان بدون اینکه دست پاچه شود، فوراً سر قلیان را از کوزه جدا کرده و آبش را روی زغال‌ها می ریزد. فتلی شاه که شاهد ماجرا بوده خوشش می آید و او را رئیس پیشخدمت‌های خلوت خودش می کند. او بعدها به رتبه سرهنگی رسید و مدتی بعد حکمران اصفهان و سپس گیلان شد. در زمان محمد شاه صندوقدار شاه و بعد حاکم کاشان شد. اما در دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعد امین الدوله را گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقاً همان جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز میزبان بچه غلام ها و بچه رقاص های زیادی بودند که معروف ترین آنها صادق خان، تیمور و حسین بالا بود که در بزم می رقصیدند و از آنها سوء استفاده می شد. اما در دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپهر، روزنامه نگار و تاریخ نگار شناخته شده زمان قاجار، در کتاب معروفش مرآت الوقایع مظفری اینطور می نویسد: شاه شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مردان زیبا محبت زیاد دارد و در عمل لوات بی اختیار است، چنان که میگویند در ایام ولیعهدیش در تبریز شاگرد بنایی که در امارت بنایی میکرد و بر روی داشت را به زور به اندرون برده است و اغلب با نوکران خوب صورت خود اینطور بوده، چنان که یکی از نوکرهای مخصوص او بقال قلی است که در جوانی به او رغبت کرده و او را پیش خدمت خود ساخت و آن عهد از تمام نوکرهایش برتری یافت. او از عشق او دیوانه بود. مظفرالدین شاه در دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیانش این جمله را گفته بود که من سه چیز را در دنیا دوست می‌دارم و سایر چیزهای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه می شود به عنوان خلاصه ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله ای که بیشتر شاه‌های آن توانایی اداری کشور را نداشتند و فقط به دنبال لذت بردن در زندگی با هر روشی بودند. حتی از روی شهوت غلام بچه های محبوبشان را به سمت های مهم کشوری منصوب می کردند، کودکانی که اگرچه خودشان قربانی این سیستم کثیف بوده اند ولی هیچ آموزشی برای امور مهم کشور ندیده بودند و باعث ویرانی بیشتر مملکت می شدند. اگرچه این ماجرا مختص دوره قاجار نبود ولی در دوران قاجار به اوج خودش رسید، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دوران قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچید. آبراهام لینکلن فقط به خاطر یک پارچه کردن و لغو بردهداری در آمریکا تصویرش را بر کوه راشامون قرار داده اند و مجسمه بزرگ او بر کوه تراشیده شده، ولی رضا شاهی که ایران را با ارتش نوپای خودش یک پارچه کرد، بردهداری را لغو کرد، به آنها فهماند که شهروند کشورند نه رعیت، به آنها هویت داد و حتی لباس پوشیدن هم به این مردم آموخت، با او چه کردیم؟ او کشور را در حالی تحویل گرفت که تنها تفریح مردم در آن دوره تریاک کشیدن بود، اما با زحمات و تلاش‌های او پاسپورت ایران به قدری ارزشمند شد که مردم بدون ویزا به لندن و پاریس سفر می‌کردند. اما امروزه در رسانه‌های ایران از ناصرالدین شاه بیمار جنسی، چهره‌ای هنرمند و عاشق، در سریال‌های همچون جیران و قبله عالم به نمایش در می‌آید و بازیگران چشم آبی نقش او را بازی می‌کنند و در مقابل رضا شاه را در حال کشیدن وافور در سریال معمای شاه به تصویر می‌کشند. رضا شاهی که می‌گفت نمی‌میرد آن ملت که کوروش‌ها در سینه دارد، اما ظاهراً این ملت امروز کوروش ها را از یاد برده و با ناآگاهی و غفلت از تاریخ شیفته ناصرالدین شاه ها و مظفرالدین شاه ها شده است.

درود بر دوستان بزرگوار و سروران عزیزم. اگر اجازه بفرمایید دو سه دقیقه ای رو منتظر میمونیم و بعد بحث رو آغاز میکنیم.

با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. یک توضیح کوتاهی رو عرض کنم و آن این که اتاقی که ما همینک در آن قرار داریم اتاقی است که خب من در گذشته در چند اتاق فعالیت می کردیم، از جمله آزادی از اسلام، روزنه روزگار که به مسائل سیاسی اجتماعی به نسبت روزانه اختصاص داشت. من بد ندیدم که فعالیت‌ها رو متمرکز کنیم در یک اتاق و در این اتاق به بحث‌های مربوط به چه مسائل اعتقادی، چه مسائل معرفتی و همینطور مسائل سیاسی در قالب یک اتاق واحد بپردازیم و شما عزیزان هم بتونید در اون مشارکت بکنید. البته اتاق بازشناسی باورها همانند سابق خواهد بود. در آن اتاق مسائل اعتقادی رو به شکل جلسات متعدد با اون سبک و سیاق خاص خودش که بنده در نظر دارم ادامه خواهیم داد. بنابراین جلسات مربوط به تاریخ زندگانی علی رو هم ادامه خواهیم داد از جلسه چهارم به بعد. بنابراین این اتاق رو دوستان حتما در نظر داشته باشن که من بعد ما جلساتمون رو سعی میکنیم هفته دو یا سه شب در همین اتاق برگزار بکنیم. مدت زمان اتاق هم در حدود 2 ساعت خواهد بود، نه بیشتر، چون بیش از آن دیگر عملا هم اسباب زحمت شما بزرگواران خواهد شد. همین که مطلب خاص دیگری به هر حال منتقل نمیشه و اگر نیاز بود که ما این موضوعی که در نظر داریم رو ادامه بدیم، سعی خواهیم کرد در یک جلسه دومی به اون مسئله بپردازیم، نه اینکه اتاق 4 یا 5 ساعت بخوایم ادامه بدیم. اما مسئله ای که من امشب طرح خواهم کرد، یکی از مسائلی است که شاید تبیین و تقریر اون کمی عجیب ولی در عین حال جدید باشه و شاید بتونه به افق تفکر بعضی از عزیزان کمک بکنه. مطمئناً منتقدانی هم خواهد داشت و مدافعانی، اما من سعی خواهم کرد اگر هم منتقدانی هستند چه در این جلسه یا در جلسات دیگر در مورد مسائل مربوط به اون بحث و گفتگو بکنیم. به عنوان مقدمه من عرض کنم، من بعضاً میبینم چه در برنامه‌های مختلف و چه در همین فضای کلاب هاوس که افرادی که داعیه دینداری دارن از طیف‌های مختلفه همیشه به دنبال این هستند که اسلام رو به عنوان یک اعتقاد دیرینه برای مردم ما به رسمیت بشناسند و بگویند خب به هر حال این اسلام جزئی از فرهنگ ماست، جزئی از سنت و اعتقاد ماست، بنابراین باید به نحوی با آن کنار آمد، چون ما هم به هر حال نمیتوانیم دل بکنیم به سادگی از این دین. هرچند عده‌ای خب این تعلق رو انقدر گسترش میدن که معتقدن باید نحوی زیستن خودمون رو طابق النعل به نعل اسلامی کنیم، عده‌ای دیگر معتقد هستن خیر، حداقل در حوزه خصوصی میتوان مسلمان بود، اما در حوزه اجتماعی این دین مفاسدی داره و بهتر اون رو کنار بگذاریم. من نسبتی میبینم میان این ادعا با یک مغالطه و سعی میکنم در این جلسه این مسئله رو طرح و تبیین بکنم. تا بعد خب طبیعتا نظر شما بزرگواران رو بشنوم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته، به مغالطه میگویند که در آن شخص سعی میکنه آن چیزی رو که هزینه کرده، حالا چه بعد مادی، چه بعد زمانی یا بعد اعتباری، به عنوان نشانه درستی یک عمل بداند و سعی بکنه آینده رو هم بر اساس اون طرح‌ریزی بکنه و مانع هر گونه تغییر بشه. به عنوان مثال من عرض میکنم، فرض کنید شما اتومبیلی دارید، نزدیک به 10-15 سال هست که این اتومبیل رو شما دارید و کار به جایی رسیده که این اتومبیل به خرج افتاده، یعنی هر روز شما باید
به نزد یک تعمیرکار بروید، بگویید این قسمت اتومبیل من خراب شده و به نحوی او رو درست بکن. من میایم و به شما میگویم که خب دوست بزرگوار، این چه کاریست؟ شما اتومبیلی رو که دارید و این همه هزینه برای شما داره، این رو بفروش و یک اتومبیل دیگر بخر. میگوید که دوست عزیز من، شد نمیدانی من چقدر برای این اتومبیل هزینه کردم، با او خاطراتی دارم، با او زندگی کردم، نزدیک به 10 میلیون مثلا برای یک اتومبیل 5 میلیونی من هزینه کردم، الان میگین رو بفروش؟ خب من هزینه هایی که کردم چه میشود؟ این انسان نمیداند که با تحمل 10 میلیون هزینه اضافی دیگر خواهد شد. یعنی چشم خود رو بر روی حال و آینده و هزینه هایی که هر روز متحمل اون میشه میبنده و خود رو موجه نشان میده بر این که در گذشته من برای او تا به اینجا خیلی هزینه کردم. همین مسئله در مورد یک ازدواج هم میتونه وجود داشته باشه. فرض کنید زن و شوهری روزهای اول با عشق و عاشقی ازدواج میکنن، اما وقتی کار به زندگی میرسه مشکلها خودش رو نشون میده. صاحب فرزند میشن، هر روز در درون خانه درگیری و دعواست و بعد عده‌ای میگوین که دوست عزیز من، خانم گرامی، بیایید با مسالمت این تنش هر روزه رو با طلاق خودتون کم بکنید. به هر حال هم شما آسیب میبینید، هم فرزندتون آسیب میبینه در این تنشی که هر روز در درون خانه هست. آن دو نفر مدعی بشوند که خب نمیشود، ما آبروی داریم، اعتباری داریم، با عشق و عاشقی ازدواج کردیم، من جلوی پدرم ایستادم که با این دختر ازدواج کنه، او جلوی پدر خودش ایستاد که با من ازدواج کنه، صاحب فرزند هستیم. و متوجه نیستند که این درگیری هر روزه که زندگی رو غیر ممکن میکنه، نمیتواند برای آینده اونا مطلوب باشه، حتی اگر در گذشته هزینه های زیادی کرده باشن. یعنی عرض زمین است که این هزینه ها وقتی

اعتبار من، آبروی من، هزینه هایی که انجام دادم. در واقع این مغالطه، مغالطه هزینه های صرف شده است، هزینه های هدر رفته است. به نحوی برتراند راسل سعی میکنه این رو جور دیگری تغییر بکنه، مسئله تاول پاها که اشاره میکرد یک مؤمن اگر امروز دست از اعتقاد خودش بکشه، میگه خب من با تاول پاهایی که در طول این زمان با آن اعتقاد قدم زدم رو چه بکنم؟ چه پاسخی به او بدم؟ در واقع روی دیگر سکه تغییر من همان مسئله است که راسل میگوید. من از این مغالطه و این برداشت مطلبی رو عرض میکنم که شاید بد نباشه در احتجاجاتتان در برابر کسانی که سعی میکنند اسلام رو به عنوان یک میراث برای ما قابل پذیرش نشان بدن که بله، به هر حال ما ایرانیان اسلام رو پذیرفتیم، حالا یا با شمشیر یا با رغبت، برای ما کارکردی داشته، برای ما مفید بوده، پس در نتیجه امروز هم میفهمیم که هزینه دارد، میفهمیم که آبروی ما میرود، میدانیم که برای ما اسباب گرفتاری است، ولی باید با او کنار بیاییم، او رو حفظ بکنیم. در واقع این عزیزان مرتکب همین مغالطه میشوند، مغالطه‌ای که میگوید چون ما 1400 سال است اسلام رو پذیرفتیم، برای اون هزینه دادیم، امروز هم تحملش بکنیم. اسلامی که از نظر اعتقادی برای ما مشکل ایجاد میکنه، از نظر اجتماعی اسباب مشکلات ما رو کرده در بعد سیاسی اون، و شما میبینید امروز این همه هزینه ما ایرانیان میدهیم بدون اینکه درک بکنیم ریشه اساسی این مشکلات در کجاست. گاهی ذهن همه ما رو هم این مغالطه پر میکنه. انقلاب کردیم، چه بکنیم؟ با خون شهدا چه بکنیم؟ با هزینه هایی که برای این انقلاب دادیم چه بکنیم؟ اگر شیعه رو کنار بگذاریم با میراث علی چه بکنیم؟ با ذوالفقار او، با خون حسین، با صلح حسن؟ بنابراین مشکل جامعه ما این است که هنوز در ذهن حتی اون بخش نخبگان ما همین مشکل وجود داره. و من دیدم در شبکه بی بی سی که اتفاقا دوست نازنینمون جناب وریا امیری هم بود، آقای تغییر رحمانی همین مغالطه رو مرتکب شد و گفت که نه، اسلام با ایرانیان عجین شده، در درون اونهاست، نمیشه به این راحتی با او مقابله کرد. یعنی حتی این عزیزان راه مقابله رو هم میبندن، در حالی که ما باید به صراحت به اونها بگیم ما بسیاری از اعتقادات خودمون رو در حوزه های اجتماعی چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم. در حوزه پزشکی بسیاری از معلومات و دانش های ما چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم، دیگه اونها رو اجرایی نمی کنیم. در حوزه سیاسی هم همین گونه است. وقتی شما دینی رو دارید که در همه این حوزه ها نظر میده و شما متوجه میشید که این هر روزه بر ما خسارت وارد میکنه، صرف این که در گذشته برای اون هزینه دادیم یا به اون تعلق خاطر داشتیم، هیچ دلیلی نمیشود که از امروز هم بخوایم هزینه های بیشتری بدهیم. در واقع این تعبیر ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است، یا جلوی خسارت رو هر زمان که بگیرید منفعته، از همین جاست. حالا اونها تقریر عامیانه داره، اما من سعی کردم جنبه منطقی استدلالی اون رو عرض بکنم. بنابراین یک بار بیاندیشیم در برابر این حس روانی که مرتکب به غلط افتادن تفکر ما میشه مقاومت بکنیم. اگر کسی آمد و سخن از میراث ما در حوزه اسلام کرد، بگیم بله، ممکنه در گذشته بر فرض که خوب بوده باشد، اما برای امروز دیگر کارایی نداره. همانند هزاران اعتقادی که کنار گذاشتیم، تحول پیدا کردیم، طبیعی است که ما در برابر اسلام هم همین موضع رو داشته باشیم. یک انسان منطقی استدلالی، یک تفکر نقاد و سنجشگرانه همین گونه فکر میکنه. نمیگوید که این میراث

0: اجدادی من است. نمیگوید که برای او هزینه دادم. باید جلوی هزینه های بیشتر رو گرفت و اسلام نشان داده که هرچه ما به دوران مدرن پیش می رویم، هر چقدر تحول انسانی و اخلاقی تری پیدا می کنیم، او مقاومتش بیشتر میشه. او جامعه ما رو به یک ادبار رسانده، مردم ما رو به این فلاکت انداخته و این هزینه رو باید جلوی او رو به اعتقاد من گرفت. من سعی کردم در حدوداً 15 دقیقه این مسئله رو تقریر بکنم، ولی خوشحال میشم نظر شما بزرگواران رو در همین حوزه بشنوم. عزیزانی که تمایل دارن به سخن گفتن، خواهش میکنم که دعوت بشن به بالا و ما فرمایشات این عزیزان رو هم بشنویم، شاید دریچه دیگری هم بر روی ذهن ما باز شد.
1: سپاس از شما استاد. درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان حاضر در روم. میخواستم ازتون خواهش کنم که روم رو لطفا شیر بفرمایید و دوستانتون رو پین کنید تا بتونیم فکری بیشتری داشته باشیم و مشارکت بالاتری رو شاهد باشیم.

0: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستیم. اگر بتونید در 5 دقیقه مطالب رو جمع آوری کنید ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. چشم، ممنون از صحبتتون، مسئله مهمی بود. من فقط میخواستم بگم که نگاه کنید، دو تا جنبه داره چنین تصمیم هایی، همیشه دو تا جنبه داره. یکی جنبه تکنیکیش هست، جنبه تحلیل به اصطلاح فنی تره هست، که حالا بسته به موضوع یا ممکنه جامعه شناختی باشه، یا ممکنه مثلا روانی و اجتماعی باشه، اقتصادی باشه. یکی جنبهش ولی خیلی وقتا جنبه های اخلاقیشه، یعنی مخصوصا وقتی که میدونید تکثری هست، اجزای مختلفی هست. مثلا تو همون مثال خانوادگی که فرمودید که مثلا تصمیم بر جدایی یا ادامه و اینها، اونجا ابعاد اخلاقی هم به وجود میاد توی قضیه. من میکنم گذشته.
0: ببخشید من صدای ایشون رو ندارم.
2: الان صدای من هست؟ تلفنتون زنگ خورد، بفرمایید. بله خب میخواید نفر بعدی رو بشنویم آقای کریتیک، اگه اجازه بدین نفر بعدی رو بشنویم تا میخواید شما تماستون رو پاسخ بدید. آقای آرش درود بر شما، بفرمایید.
3: بله، عرض ادب، درود ویژه من جناب سلیمانی عزیز. من جناب سلیمانی عزیز راستش در مورد بحثی که کردین من شاید حرفی بزنم زیر بکر بردم باشه، اما من یه سوالی به ذهنم رسید، مخصوصا امروزم الان بیرفتم شاید با موضوع روم و اتفاقاتی که امروز تو ایران داره میگذره نباشه. من تو یه رومی بودم که بحث سیاسی اینا که بود، الان که شما در مورد این بحث مغالطه هزینه صرف شده و اینا داشتین فرمایش میکردین، این سوال به ذهنم رسید، آیا همین مغالطه رو در مورد اون قشر خاکستری که الان در حکومت مشغول به خدمت هستن، اهم از نظامی و غیر نظامی، کارمند و امثال هم، و همین بحث شاید به نوعی از دید اونها میشه همین دوچار همین مغالطه شده باشن که بحث هزینه که پای این نظام کردن و شاید نتونن و نشه به زعم خودشون به راحتی دل کند، و شاید همین خودش سد بزرگی در مورد این که بپیوند به سیل خروشان مردم. به نظرتون آیا این بی ربطه چیزی که من میگم، یا اگه چنین هست دوست دارم شما در این مورد نظر شما رو بدونم، و اینکه اگه بخواین اینو تبیین کنیم و به این دوستان پیامو بدین که از این مغالطه پریز کنن، نظرتون چی در این مورد؟ ممنون میشم بشنوم.
0: بله خب این دو وجه داره، یکیش که همین مسئله است که من عرض کردم، یعنی عده‌ای هنوز به وضع موجود راضی‌اند و خود رو دلداری میدند مبنی بر این که خب ما هزینه کردیم، انقلابی شده، دولتی مستقر شده، برای این انقلاب جنگ شده و طبیعی است که ما دل نکنیم از این انقلاب. اما یک بخش دومی هم دارد و آن هزینه های آینده است، یعنی عده‌ای سعی میکنند به مردم بقبولانند که شما اگر وضع موجود رو به هم بزنید به نوعی هزینه های بیشتری متحمل میشید، جنگ داخلی میشه، تجزیه میشه، مردم ایران همدیگر رو به خاک و خون میکشند، که اینها غالبا سخنان کسانی است که سعی میکنند پدیده های اجتماعی رو با ترساندن مردم به پیش ببرند، یعنی بگویند که حتما چنین خواهد شد، بنابراین شما دست از تحرک بردارید و به وضعیت پرهزینه فعلی راضی باشید. این دو بخش داره، ولی بخش اول کاملا شاهد نکته است که من عرض کردم، یعنی یک بخش ذهنی این است که در برابر تحول مقاومت میکنن، چون در گذشته هزینه هایی رو متحمل شدن، آبرویی رو خرج کردن، اعتباری رو به گرو گذاشتن. اما بخش دیگری هم دارد که اون بحث هزینه های آینده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست جناب آرش.
3: بله، نه ممنون، از دیگه نیست. فقط اگه اجازه است من یه سوال کوچیکیم، شاید خیلی مستقیم به تاپیک نباشه ولی غیر مستقیم شاید مربوط باشه، اجازه دارم بپرسم یا بمونه برای فرصتی دیگری؟
0: بفرمایید اگه مربوط هست بفرمایید.
3: بله، خیلی شاید مربوط نباشه اما شاید به نوعی هم غیر مستقیم مربوط باشه. من جناب سلیمانی شاید حدودا 10-12 سال پیش یه بار استاد مشیری توی بحثی همین بحث دموکراسی و تئوکراسی، نه آره دیگه به نظرم بحث دموکراسی و تئوکراسی بود به نظرم، من اون موقع یه تعریف جزئی از ایشون شنیدم ولی دیگه بعدش تو مباحث سیاسی و بحث دموکراسی نه من دیگه همچین تعریفی نشنیدم. بحث تئوکراسی که گویا بحث حکومت خدا بر مردم یا یه همچین تعبیری داشت. اگه امکان داشت در این موردم این سوال برام پیش اومده بود این چند روزه که بحث سیاسی دموکراسی.
0: بله خب اجازه بدید من این بحث رو خواهش میکنم. این بحث رو ما خب در گذشته هم داشتیم، تعریف دموکراسی، علل موجهه اون و خیلی امور دیگر رو. اجازه بدید این رو در یک اتاق دیگری که به موضوع مربوط هست با هم صحبت بکنیم که اگر در جنبه هایی از اون اختلافی هم هست با حضور کارشناسان یا افراد دیگری بشه یک جنبندی کاملی رو نشون داد در دل اون. خب دوست بزرگواری که تلفن داشتن و صحبتشون نیمه تمام، در خدمت شما هستیم.
1: عجبا. الان صدای من خوبه؟ من هدفون هست بذارم نمیدونم صدایتون
0: خوبه. بله برای من خوبه، بفرمایید.
1: بله بله عالیه. خدمت دکتر به شما عرض میکردم، حالا بسته به موضوعات ممکن متفاوت باشه ولی یا کنید بذارید یک مقوله رو بتونیم قطعی‌تر مشخص‌تر بگیم. ما بیایم مفهوم ارزش، ارزشیابی رو فرض بکنیم. یعنی اگه ما بتونیم یک موضوع رو، یک چیز پدیده‌ای که باش روبرو هستیم به درستی ارزشیابی بکنیم، خب احتمالاً بتونیم تصمیم بهتری بگیریم دیگه. همون به تو مثال شما، اگه من بتونم ماشین رو ارزشیابی بکنم، درست بشه ارزش بدم، خب میتونم تصمیم بهتری بگیرم. حالا تعریف ارزش حداقل توی این مکتب بیشتر اقتصادی و مالی و اینها چی هست؟ یه نگاهی که تئوری مختلفی در مورد ارزش هست دیگه. ولی حالا این چیزی که من الان میخوام بگم، میگن منافع آتی از یک مثلا به ابزاری که دارید، وسیله که دارید، شما میایید میگید بیایم بگیم ارزش فعلی منافع آتی از هر پدیده‌ای. توی این مسئله دو تا نکته هست دیگه. منفعت بحث خالص درآمد و هزینه است، یعنی کاستن بنفیت. ما بیایم بگیم که آقا این تصمیمی که داریم میگیریم اگه الان وایسیم با سرجم زدن همه منافعی که به دست خواهیم آورد و هزینه هایی که خواهیم داد، آیا بهتر از میشه، بهتر میشه یا بدتر میشه؟ این تقریبا یه سوالیه که ما باید بپرسیم. اگه بتونیم این سوالو درست تبیین بکنیم، درست شناسایی بکنیم، من فکر میکنم یه تصمیم واقعی تری میخوایم بگیم. وقتی که ما اصلا دنبال کارایی هستیم، یه سری وقتا هست ما دنبال مثلا یه سنتیمنت هایی هستیم، دنبال یه سری چیزای دیگه هستیم که دو تا چهار تایی نیست. خب اون موقع فرق میکنه. اون موقع اصلا یه سری وابستگی ها و نوستالژی ها و اینا تعیین کننده است. ولی اگه فرض اینه که آیا ما میخواییم بررسی فنی تری داشته باشیم، تخصصی تر و مربوط موضوع داشته باشیم، من فکر کنم از این میتونیم بجونیم استفاده باشیم. اون ترسی فقط یه چند تا وقت هست با کنید ما توی تخمین منافع همیشه ابهامای بیشتری داریم ولی تو هزینه ها معمولا برامون روشن‌تره. این یه چیزی که سخت‌تر می‌کنه قضیه رو. یعنی ما همیشه اون جنبه‌های منفی و هزینه‌ها برامون شفاف‌تره. مثال چی بزنم؟ نکنید مثال هم ازدواج چی شما فرمودید. نگاه کنید این بحث هست دیگه که آقا چه تضمینی هست که من شخص دیگه اگه پیدا بکنم این مزایایی که الان ازش دارم مینالم نداشته باشه. تقریبا میشه گفت هیچ تضمینی نیست چون حداقل یه طرف یک مسیر رو رفته. میدونید مگه به این ابزار مسلط شده باشه که بتونه بگه آقا من الان میتونم این تشخیص رو بدم که انتخاب بعدی من فارغ از این چهار تا مثلا عیب باشه، در صورتی که میتونه احتمالاً حس بزنه که بابا 10 تا عیب دیگه هم هست که من تجربه ندارم، پس قدرت تشخیص خوبی هم ندارم. مگه بیاد چیکار کنه بگه خب آقا من بیام از ابزارهای علمی‌تر استفاده کنم، مثلا بریم سراغ روانشناس، بریم سراغ مشاور، سه تست‌های شخصیتی بدیم. میخوام بگم یه متد این شکلی اگه پیش بگیره بتونه ذهنش رو اینجوری مدیریت بکنه، احتمال نمیشه که آقا داره مسئله رو از جنبه هزینه‌ای مدیریت میکنه و الا سخت میشه. تو تغییرات اجتماعی هم همینجوری هست دیگه. تغییرات سیاسی اجتماعی معمولا بدنه بزرگ اجتماع اون هزینه براش خیلی سخته و خب واقعا مخصوصا توی همین بعد از انقلاب عربی و این اتفاقایی که تو حاشیه ما داره میفته و اینها، هر نوع تغییری خوب به نظرم معقول‌تر هستش که یک تصورات یا آپشنایی که هزینه کمتری داره ببینم. من میخوام بگم اینا هست، غیر از اینم تو خیلی وقتا اون جنبه‌های اخلاقی تو سوالام هست، یعنی وقتی که پارتی‌های دیگه ای هستن، عناصر دیگه ای توی تصمیم هستن، مثلا تو وسط زندگی و اینها، وقتی که بچه هست خیلی نمیشه کوانتیفایش کرد، خیلی نمیشه کمی سازی کرد که مثلا لزوم وجود یه پدر مادری که فرض کنید پدر مادر با هم مشکل دارن، خود فردا مثلا پدره با پدر خوبیه به این معنی چه اتفاقایی میاره. من خواستم میگم این پیچیدگی‌ها رو همش هست دیگه، یه مدلی هم برای ارزیابی خواستم بردارم. خیلی ممنون.
0: بله ممنون از شما. اتفاقا همین پیچیدگی هاست که این مغالطه رو برای ما نامحسوس کرده و حتی من دیدم کسانی که ذهن منتقدی هم دارن وقتی در برابر این مغالطه قرار میگیرند زیاد به اون نمیپردازن. مثلا مسئله ازدواج رو که شما فرمودید، ببینید هزینه ها همیشه برای ما روشنه، آن چیزیست که دادیم، اما آینده رو چون نمیدانیم همیشه به بدترین وجه حمل میکنیم. الان دقیقا شما هم همین مثال رو زدید، فرمودید که خب فرض کنیم من از این همسرم طلاق گرفتم، از کجا مشخصه که همسر بعدی من 10 ایراد بیشتر نداشته باشه؟ اما خود این فرض شقوق مختلفی داره. اولا اینکه شخص بگه خب ازدواج نمیکنم، دوما بگه که خب زنان زیادی هستن که من میتونم با شناخت با اونها ازدواج کنم، حداقل اولویت های خودم رو بگم، تجربیات خودم رو در این زمینه دخیل بدونم و مانع از این بشم که دوباره اون سرنوشت تکرار بشه. جنبه سومش بله میتواند زنی باشد که 10 اشکال بیشتر داشته باشد، اما شما فقط جنبه سوم اون رو گرفتید، در حالی که دو جنبه اول هم در این فرض من وجود داره، اما در فرض هزینه رفته شده دقیقا یک نواخته. یعنی شما هر روز در حال هزینه دادنی، هر روز در حال درگیری هستید. خب این هزینه ها وجود داره، برای همینه که این مسئله خیلی خیلی ریزکاری و یک ذهن خیلی منطقی میخواد و گاهی هم ما به خاطر اون جنبه هایی که دادیم، یعنی بعد روانی اون هزینه هایی که دادیم، همیشه فکر میکنیم که چه بسا گزینه بعدی خیلی بدتر باشه، در حالی که شانسی که برای گزینه بدتر وجود داره در حدود شاید 1/3 یا 1/4 آن انتخاب و حق انتخابی باشه که ما میتونیم داشته باشیم. اما مسئله این است که هزینه ها و فواید رو در حوزه‌های مختلف باید بررسی کرد. اسلام در هر زمینه‌ای خسارت یک نواخت نداره. ابعاد مختلف خسارتی که اسلام برای ما داشته خیلی خیلی متنوعن. گاهی بسیار شدید بوده، گاهی بسیار کم بوده. مثلا در حوزه اقتصاد اسلام برای ما ضرر چندانی نداره. اما در حوزه حقوق انفرادی، یعنی حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، یعنی حقوق مدنی، خسارت‌های بیشماری داشته. در حوزه حقوق جزایی خسارت‌های بیشماری داشته. پس اسلام رو هم اگر ما می‌خوایم بررسی بکنیم به عنوان اینکه مرتکب این مغالط نشیم، باید ببینیم در کدوم حوزه‌ها می‌خوایم بررسی بکنیم. از نظر من ایمان سلیمانی بنابر اون اولویت‌هایی که هست، بله، حتی تا به ذهن انسان هم میرسه. من معتقدم اسلام قدرت تفکر رو معیوب میکنه، یعنی شما تا یک جایی میتونید استدلال بکنید، تا یک جایی میتونید متعهد به منطق باشید، تا یک جایی میتوانید افق دیدتون رو گسترش بدید. اما ایده دیگر هزینه هایی که اسلام در سطح جامعه داشته رو برجسته تر میبینن. میگن اگر اسلام رو به درون خانه ببرین مشکلات ما تمام میشه، حل میشه، که من به شدت به این مسئله مخالفم. ولی معتقدم بله، در درجه اول میتوان این کار رو کرد، یعنی خسارت ها رو کمتر کرد، اما باز هم باید دقت بکنیم این مغالطه ی هزینه صرف شده میتونه به شدت ذهن ما رو منحرف بکنه برای اینکه یک آداب و رسوم، یک قواعد حقوقی و یک مسئله اجتماعی رو کماکان با خودمون حمل بکنیم. و اتفاقا دیدگاهی رو هم که بانیان وضع موجود سعی میکنن به اون دامن بزنن همینه، یعنی آن شق سومی که مثلا ما در مسئله ازدواج بررسی کردیم رو به روی شما میآورن. میگوین که پسرم فرض کن همین دختر مردم رو طلاق دادی، از کجا معلومه که دختر بعدی 10 ایراد بیشتری از این نداشته باشد؟ اما جنبه خوب اون رو در نظر نمیگیرن که تو صاحب تجربه شدی، همسر آینده خودت رو میتوانی با پختگی بیشتری انتخاب بکنی. دیگر اون حال و هوای اولیه عشق و عاشقی کمتر در تو میتونه تأثیر بگذاره. و اینا کمک میکنه که شما اتفاقا گزینه‌های غیر سوم رو بیشتر انتخاب بکنید. کسی که برای اتومبیل خودش از صبح تا شب هزینه میکنه، یک دیدی باز کرده. آنقدر هزینه داده که میدونه چه اتومبیلی بخره. مشورت میکنه، هزینه‌هایی رو که متحمل شده میبینه و میگه خب سری بعد اتومبیلی میخرم که مهم نیست چه اندازه زیبایی داره، سعی بکنم کارایی داشته باشه. همه اینها به ما نشان میده که ما میتوانیم پرهیز بیشتری داشته باشیم از اینکه دوباره در اون دام هزینه صرف شده بیفتیم. اما بانیان وضع موجود اتفاقا میخوان مردم باور بکنن که شما دچار وضعیت بدتری خواهید شد. پس این هزینه هایی هم که میدید برید و خدا رو شکر بکنید. دیدید میگیم آقا فلانه، میگن نه، اگر ما نبودیم داعش میامد، اگر ما نبودیم ایران میشد سوریه. یعنی کاملا جنبه های انتزاعی که خیلی خیلی دشوار هست رو به نوعی به رخ شما میکشن که شما به همین صرف هزینه های انجام شده قانع باشید. هرچند بله باید کاملا در حوزه‌های مختلفی این مسئله رو بررسی کرد. جناب علی عزیز در خدمت شما هستیم. بفرمایید اگر مطلب دیگری هست.
1: نه یه
4: درود بر
1: یه نکته فقط خیلی کوتاه هست. بفرمایید من میخوام بگم فقط ما باید خیلی روش دقت کنیم روی همین تقریری که شما دارید میکنید. که نگاه کنید اصل قضیه اینجا تو هر ملاک تغییر، هر جایی که ما یه نارضایتی هست و نیازی برای تغییر احساس میشه، تشخیص درست مسئله، یعنی اصلا بدونیم مسئله واقعا چیه. چون تو مثال ماشین شما، چه مسئله ازدواج شما، چه مسئله حالا اجتماع و اینها، حتی تو بحث نقد اسلام من فکر میکنم اولا به شدت جواب اونایی که نفع میبرن از اسلام، حالا یه سری افراد هستن اعتقادی کاری ندارم، ولی فکر میکنم دعوا و بحث و اون جنگی که اگه بخواد شکل بگیره، کسایی هستن که فارغ از که چقدر اعتقاد دارن ندارن، از این سیستمی که به این نام به وجود اومده نفع میبرن. اونا مثل کسایی هستن که خودشون زدن به خواب دیگه، چون مسئله شون نفع، این قضیه سخت دارن. اونا کسایی هستن که دارن نگاه کنید ما بحث اصلیمون بحث نقده دیگه، ما باید بتونیم یه چیزی رو نقد کنیم، یعنی بتونیم واشکافی کنیم ببینیم که آقا با این پدیده‌ای که مواجهیم کجاش هست که ما رو آزار میده. غیر از این که اصلا میشه کلا آقا پدیده مثلا عجیب غریبیه، چقدر خرافیه، چقدر با عقل نقاد میسازه اینا، غیر از اون یه بحث هست که کجاش هست که داره ما رو آزار میده. من فکر میکنم مثلا توی حوزه‌های سیستم‌های فکری همین حالا ادیان و اینها مشکلی که وجود داره این نیست که خود این مثلا سازگار نیست، قدیمی جدیده یا هر چیزی که هست، تو زمان خودش خوب بوده یا بد بوده. بحث این هستش که ما چه گراندی داریم، چه اصلا معقولیتی داره که ما یک اندیشه، یک سیستم فکری، یک سنت بشری رو بیایم و اینجا زورچپان بکنیم. اینجا اون مسئله هست. ما اگه بتونیم اینو بفهمیم، بدونیم آقا ما داریم با اینش می‌جنگیم، و اگه بتونیم خوب اینجا مثلا نیرو رو دقیق بذاریم خیلی خوب میشه. من فکر میکنم مثلا هزینه اون دوستانم میفهمن که آقا دعوا سر این مسئله، تغییر سر این هست که آقا ما برای تدبیر امورمون چیکار باید بکنیم. این بحث سوال ما هست. اینجوری خوب میشه. و الا اون کسانی که میگن منافع میبرن بحث میکنن، سعی میکنن قضیه رو شروع کنن، بزرگش بکنن که مسئله جور دیگه‌ای به شکل هویتی مطرح شه. این جاییه که قضیه سخت میشه. یعنی کسایی که دعوا هست این مسئله مدیریت رسانه‌ای، مدیریتی که آقا پیام چیه، سوال چیه، مسئله چیه، این هم توشه.
0: بله من مطلب شما رو کاملا درک کردم. ببینید اصلا من و شما که بحثی نداریم در مورد تبیین هزینه ها، ولی مشکل در این مغالطه این است که یک شخصی که اتفاقا مرتکب این مغالطه میشه اصلا به این مسئله نمیپردازه، بلکه صرف وجود هزینه‌های مصرف شده رو دلیل اعتبار اون میگیره. دقت بفرمایید، من میگم وقتی مثلا شما با یک مسلمان صحبت بکنی بر فرض که میگوید ما میراث 1400 ساله اسلام داریم، خدمات اسلام به ایران رو داریم، در گذشته در 1000 سال قبل خدمات شیعه رو در زمان صفویه داشتیم و اینها، روی سخن اونها این نیست که آیا شیعه یا اسلام امروز هم برای ما فواید بیشتر از مضرات داره یا نه، بلکه اونها صرف هزینه های انجام شده رو دلیل بر درستی میدونن. یعنی اینجاست که مغالطه ارتکاب پیدا میکنه. جایی که شما دلیل نمیارید اما صرف هزینه های گذشته رو دلیل بر پذیرش حال و حاضر و تحمل اون میدونید. وگرنه بله، من وقتی مثلا میگم اسلام چنان خسارتی رو داره باید دلیل بیارم. وقتی میگم ماشین شما بهتره که بفروشی، باید نشان بدم که شما با این 10 میلیون هزینه ماهانه ظرف 3 ماه میتونید یک ماشین بهتری بخرید، در حالی که شما با این صرف 10 میلیون 50 میلیون برای یه ماشین 5 میلیونی هزینه کردید، آخرش هم برای شما منفعتی نداشته. بله، اینها که باید بررسی و تبیین بشه، ولی مغالطه زمانی است که کسی صرف این ادعا رو دلیل بر درستی میدونه، بدون اینکه خود او هم برای ما نشان بده که چرا اسلام امروز برای ما فایدهش بیشتر از ضررهاشه. اون نشون نمیده، فقط میگه نه، اسلام سنت ماست، گذشته ماست، میراث ماست، و این رو دلیل بر حفظ اون میدونه. تمام نکته بر همین. حالا اگر مطلب دیگری هم دارید در بین ما باشید، بعد از اینکه دوستان دیگر هم فرمایشاتشون داشتن به شما برمیگردیم. جناب علی عزیز، اگر مطالبتون رو در 3 یا 5 دقیقه جمع کنید ممنون میشم.
4: درود بر شما جناب سلیمانی عزیز و دیگر دوستان، شبتون بخیر باشه. ببینید، من صحبتم فقط در این برنامه شما به این صورت هستش که ما فقط باید ریشه یابی کنید. ببین، هزینه هایی که ما دادیم برای سربلند نگه داشتن این کشور و یا دین اسلام، جوانانی بودن که در زمان جنگ رفتن. امروز چه داریم؟ امروز به کجا رسیدیم؟ ما جوانان به کجا داریم میریم؟ خیلی همون داریم از ایران میریم، نمیتونیم کشور رو نگرده. خیلی از مردم ما، خیلی از همکاران ما، دوستان ما در بین مسلمان بودن یا نبودن هنوز هم فکر میکنن که چرا. ببینید، ما الان تظاهراتی هست، الان دلخوری هایی هستش که آقا حکومت کمک نمیکنه، دولت حمایت نمیکنه. درست، چند روز دیگه محرمه. همین کسانی که محرم، حسین، علی، محمد، همه رو آوردن، خب شما از دست این دوستان ناراحت هستید، درسته. خب چرا فردا مجدد در خیابان ها هستید؟ چه چیزی اتفاق افتاده که شما این سمت آقایون رو قبول ندارید ولی حرفی رو که 20 سال پیش پدران زدن رو قبول دارید؟ چطور ممکنه شما امروز فحش میدی، امروز میگین اینا دزدیدن، بردن، خوردن، حق مردم رو ندادن، ولی فردا توی کوچه ها داری سنچ میزنی؟ سنچی رو که خود دوستان، خود آقایان، خود این دولت به شما یاد دادن. ما کجای کاریم؟ ما باید برگردیم ریشه یابی کنیم چه چیزی اضافه شده، چرا مردم به اینجا رسیدن، ما چه بهایی باید بدیم، چقدر باید هزینه بدیم که اسلام رو نگه داریم. اسلام مگر دین مهربانی نبوده؟ چرا با خشونت؟ ممنونم از شما همه عزیزان.
0: ممنونم از شما جناب علی عزیز. ببینید، مسئله واکنش توده ها یا عوام به خصوص در مورد مناسک دینی یا سنتی یا پهلوانی اسطوره‌ای نیازمند یک واکاوی دقیقه. کسانی در این حوزه مطلب نوشتن، سعی خواهیم کرد در آینده حتما یک اتاقی رو به این مسئله اختصاص بدیم که چرا مردم مثلا در ایام محرم میروند در خیابان ها برای 1-2 ساعتی یه زنجیری میزنند و اینها، اما در نماز جماعت شرکت نمی کنند. شما مساجد محله های تهران رو اگر برید نگاه بکنید، یه غروبی برید نگاه بکنید، عملا به غیر از افرادی که سن و سال زیادی دارند یا جوانانی که در پایگاه بسیج نزدیک آن مسجد برای اونها جای تعبیه شده، افراد دیگر کمتر میرن، مساجد خالیه. این یک مسئله مهمی است که حالا جنبه های مختلفی هم داره، چه جنبه های احساسی جوانان، چه مسئله مربوط به نوع هدایایی که داده میشه از غذاها گرفته تا چیزهای دیگر، نوعی سرایت و واکنش همبستگی اجتماعی هست، همه اینها دخیله و من این رو چندان مشکل نمیبینم. یعنی تمام این مسائل قطعا برطرف شدنی است. ضمن این که حضور در مثلا مراسم عاشورا نشانه حسین شناسی مردم نیست. خیلی از اونها اصلا نمیدونن حسین کیست. به اونها بگید یک پاراگراف مطلب در یک کاغذ آچار بنویسید از زندگی حسین، نمیدونن، فقط میدونن که در چه لحظه‌ای کشته شده، نام اسب او چیست و کسی هم که قرار بوده برای او آب بیاوره و کشته شده چه کسی است. این سطحی نگری ها رو ما باید به نظر من زیاد جدی نگیریم، هرچند مسئله ای است که در روانشناسی توده ها بسیار بسیار مهمه، برای اینکه رهبران غالبا از این روانشناسی استفاده و بهره بردن برای بسط قدرت خودشون یا کسب قدرت. جناب احسان عزیز در خدمت شما هستیم.

0: خب ظاهرا جناب حسام مشکلی داشتن. کسرای نازنین در خدمت شما هستیم، استاد بزرگوار و دوست داشتنی.
1: ارادتمند درود عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، همجور خدمت بچه‌ای که حالا تو آدینسون سوال صحبت‌های ما رو میشنون. من حالا قبل از اینکه به عنوان روم بپردازم، تسلیتی عرض کنم در مورد اتفاق ناگواری که افتاده و واقعا جای بسیار ناراحتی داره. حالا تو روم دیگه‌ای بودم و چند نکته رو عرض کردم که این اتفاق بسیار ناگواره و به نظر من یعنی اون کسی که مسئولیت واقعی تو قبال اینجور حوادث داره و اینجور ماجرا شخص اول مملکته که برای خودش مسئولیت مطلقه تعریف کرده اما پاسخگو نیست. ما میگوییم مسئول، مسئول یعنی کسی که مورد سواله، کسی که مورد سوال واقع میشه و ازش پرسش میشه باید پاسخگو باشه. کسی که مسئولیتش مطلقه باید پاسخگو باشه به نحو اطلاقی، یعنی هر اون چیزی که در این کشور اتفاق میفته برای کسی که مطلق بودن رو به عنوان قید مسئولیتش آورده باید در مورد تمام موضوعات پاسخگو باشه. شما میبینید بعد از 3 روز ایشون آقای خامنه‌ای اومده پیام تسلیت داده، اونم با انزجار، با بیمیلی، با اکراه، و این خیلی عجیب و غریبه. البته از کسی که واردات واکسن رو موقعی که مردم نیاز داشتن منعش کرد ازش جز این انتظار نمیره. اما حالا از این بگذرم چون حالا موضوع روم نیست و به همین عنوان روم بپردازم. این موضوع به نظرم بسیار مهمه. یک سوالی پرسیده بودن از برتران راسل که چرا بسیاری از افراد تعصب دارن، جمود دارن نسبت به اعتقاداتشون. راسل گفته بود که به جهت اینکه بسیاری از افراد نمیتونن به تاورهایی که تو کف پاشون زده شده اینا رو قبول کنن که این مسیری که اومدن و این تاورها رو زده این مسیر، مسیر غلطی بوده. یعنی انسان‌ها خیلی موقع ها میان رفتاری رو انجام میدن و این رو در گذر زمان انجام میدن و سالیان سال این اتفاق میفته و هزینه های بسیار براش میکنن. حالا این هزینه زمان زمانیه، یعنی من زمان صرف میکنم برای یه اتفاقی، یه زمان هزینه مالیه، یه زمان شما انرژی مصرف میکنید، یه زمان شما از آبروتون هزینه میکنید و این اتفاق وقتی به صورت متداول اتفاق میفته و شما متوجه این نکته میشید که این مسیری که من میومدم یا این اعتقادی که من داشتم اعتقاد بر خطایی بوده. حالا اگر قرار باشه این اعتقاد خطا در ذهن انسان‌ها تضعیف بشه یا اون رو ببندن و بزننش به کناری، دیگه بهش توجه نکنن، این اتفاق کار سختی. اینجاست که همون مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شما اومدید هزینه‌هایی رو کردید، هزینه‌های متفاوتی رو، و بعد وقتی متوجه یه نکته میشید توسط حالا ابزارهای مختلف متوجه میشید که این مسیر، مسیر غلطی بوده، در این صورت به کنار نهادن این مسیر یا اینکه شما قبول کنید که این مسیر رو اشتباه آمدید کار مشکلیه، به جهت اینکه شما سختی رو به جانتون خریدید، به جهت اینکه شما هزینه کردید تو این مسیر. قبول نمیتوان کرد که این حجم از اشتباه رو من آیا انجام دادم. شما فرض کنید که کسی الان 50 سالش باشه و تا حالا 7 دفعه مکه رفته باشه، 20 دفعه کربلا رفته باشه، اومده باشه هزینه کرده باشه تو این مسیر و صبح‌ها بلند شده باشه از خواب نازش زده باشه و نماز صبحش رو خونده باشه، ماه رمضان روزش رو گرفته باشه و بعد از مدتی متوجه میشه که این افکاری که داشته اساساً بیس و پایه نداشته، یعنی نه به لحاظ منطقی قابل قبول بوده نه سند داشته و اساساً متوجه میشه که اون چیزی که پذیرفته بود و اینقدر متعبد بود نسبت بهش اینا اعتقاداتی بودن که محیط، اون نهادهای آموزشی و پدر و مادر تزریق کرده بودن تو ذهن من و هیچ دلیلی براش نداشتم. وقتی این رو متوجه میشه تو دوراهی واقع میشه، اینکه این هزینه‌ای که من صرف کردم تو این سالیان سال آیا من باید بپذیرم که حماقت کردم و رفتارهای من اشتباه بوده یا اینکه این مسئله جدید و این واقعیت رو باید بپذیرم. اینجاست که مسائل مختلف مطرح میشه، اینجاست که مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شخص میاد میگه که اگر من بپذیرم که این مسیر رو اشتباه اومدم، یعنی پذیرفتم که سالیان سال رفتار اشتباهی رو انجام دادم و این رو هر فردی نمیتونه انجام بده. یعنی این یه اتفاقیه که به نظر من نیاز به یک قدرت ذهنی، نیاز به یک ذهنی داره که یه مقدار بتونه اطلاعات رو پردازش کنه، مقایسه کنه، به نتیجه برسه. یعنی لزوما کسی که متوجه میشه مسیرش خطاست لزوما نمیپذیره. یعنی حالا ممکنه علت نپذیرفتنش تعصب باشه و جمود باشه، یعنی چون تعصب داره نسبت به یک موضوعی و حتی اگر قرائن خلاف اون هم اتفاق بیفته عقیدش رو از دست میده، این تعصب مانع میشه از این که بپذیره که اشتباه کرده. یک زمان هستش که مانع فکری داره، مثل چی؟ مثلا مذهب. بسیاری از بدیهیات رو خیلی ها نمیفهمن. مثال واردات واکسن رو برای نجات جمعیت در موقعی که پاندمی کروناست رو عقل بدیهی میفهمه، اما ذهن ایدئولوژی زده یکی مثل سیدعلی خامنه‌ای نمیفهمه. چرا نمیفهمد؟ چون ذهن او ایدئولوژی زده است. یعنی یک مسئله بدیهی به نام واکسن رو متوجه نمیشه برای اینکه یک مانعی در درون ذهن اوست به نام ایدئولوژی. موانع باعث میشن که ما بسیاری از مسائل رو نتونیم بپذیریم و این یه نکته است. دوست عزیز شما مایکتون بازه. جناب سعید لطف کنید مایکتون رو ببندید. من احساس میکنم که مایک دوستم اوکی. و این مانع باعث میشود که فرد نفهمد یک مسئله بدیهی رو. شما به یک پدر و مادر میگویی که فرزند خود رو نزن، میگوید که دین به من اجازه داده اگه فرزندم فلان کار رو کرد من بزنم، فرزند یا همسر من اگر فلان اشتباه رو انجام داد من میتوانم او رو بزنم. خب این مسئله رو شما متوجه میشی که طرف مقابل تو انسانه و همون حقی رو که شما نسبت به زوج خودت داری، نسبت به همسر خودت داری، همون حق رو متقابل داره. اما شما چگونه راحت دست رازی میکنی و ضرب و شتم میکنی؟ برای اینکه یک مانع ذهنی است. این مانع ذهنی جلوگیری میکنه از فهم بدیهیات. این اتفاق هم میتونه تو این مقالطه اتفاق بیفته. یعنی من مانع ذهنی دارم، حالا یا از ایدئولوژی یا از مذهب. این باعث میشود که من توان ذهنی نداشته باشم وقتی فهمیدم یه مسیری رو غلط اومدم و اشتباه اومدم بپذیرم که غلط اومدم. حالا این مصداقش هم میتونه همین تو جامعه ایران ما اتفاق بیفته. یعنی تو جامعه ایران ما انقلاب 57 رو رقم زدن، بسیاری تو انقلاب حضور داشتن، بعد این اتفاقات این محدودیت ها رو برای جوان ها اتفاق آوردن، منابع طبیعی ما رو حراج کردن، اون رو برای به فرض مثال گروه های نیابتی راحت ارسال کردن، نفت و گاز و پتروشیمی و همه اینا رو استفاده کردن و به گروه های نیابتی منطقه ارسال کردن، در صورتی که اینها باید کجا خرج میشد؟ اینها باید تو نظام آموزشی یا برای مردم خودمون باید هزینه میشد. چرا نشده است؟ برای اینکه یک عده نمیتوانن بپذیرن که این مسیری که تو این 40-43 سال اومدن مسیر غلطی بوده و الان باید مسیر دیگه ای رو برن. خیلی ها تو دام این، حتی از مسئولان مملکتی، یعنی بسیاری هستن که حالا دزدن، اختلاس کردن، اون سر جای خودش. بعضی ها هستن که متعصب، یعنی اون تعصب ذهنیه رو دارن و یکی از موانعشون همین مقالط است. یعنی شخص از اول انقلاب داخل این سیستم بوده و نمیتواند قبول کنه که از اول انقلاب مسیر غلطی رو اومده و الان باید مسیر نوعی رو انتخاب کنه و تو دام این مقالطه گرفتار میشه. حالا منم زیاد پرچونگی نکنم. مرسی استاد عزیز.
0: بزرگوارید، بله کاملا فرمایش شما درسته. ببینید من حتی کمی این رو بست بدم. اساسا رژیم های ایدئولوژیک خیلی بد یا خیلی سخت تن به اصلاحات میدن یا اصلا نمیدهن. در واقع اونها معتقد هستند که اصلاحات پذیرش نوعی اشتباه هست نسبت به راهی که آمده اند. بنابراین این پذیرش و اقرار به اشتباه میتواند مشکلات بزرگی رو برای اونها ایجاد بکنه. در برابر این اصلاحات مقاومت میکنه. همین دیدگاه میتواند نوعی التزام به هزینه صرف شده بشه. یعنی شما رژیم های ایدئولوژیکی رو میکنن. شما همین جمهوری اسلامی روزگاری شاید موجه بود از نظر این رژیم مقابله با ایالات متحده، دادن شعارهای آنچنانی. اما شما وقتی میبینید تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی برای مردم داشته، دست از این ایدئولوژیتون باید بردارید. نباید بگویید که ما با خون شهدا چه بکنیم، با میراث امام چه بکنیم، با یادگار امام چه بکنیم و این داستان‌ها. یعنی در حوزه سیاست عده‌ای فهمیدن این مغالطه رو، حالا شاید بلد نباشن نام مغالطه رو یا بحث منطقی اون رو، اما یک حسی در درون اونها وجود داره از نظر معرفتی که میدانن شعارهای انقلاب دیگه کارگر نیست، نمیتوان اون شعارها رو داد، پس باید عقب نشینی کرد، باید راه دیگری رو گزینش کرد. اتفاقا کشورهایی در این زمینه موفق هستند که با یک دید وسیع مانع ادامه صرف هزینه های هدر شده یا هزینه شده میگیرن. یعنی اونها اگر دشمنی دارن، امروز اگر شرایط اقتضا بکنه، نمیگم همین آمریکا بود که به ما بمب اتم زد، بلکه میان در کنار او قرار میگیرن و از مواهب این ارتباط بهره مند میشن. اما جمهوری اسلامی 40 و اندی ساله یک لجبازی دارد. چرا؟ چون میدونه اگر عقب نشینی بکنه، عده‌ای از این بسیجیان مینشینن و میگن خب شما با خون شهدا چه کردید؟ خون شهدا رو پایمال کردید. شما با اون میراث سخنان امام چه کردید؟ آمریکا شیطان بزرگ است. این هاست که عواقبش تا به امروز کشیده میشه. ما در برابر بسیجی ها، ولایی ها و دیگران در این اتاق من دیدم یه سری از این سیاسیون ما می نشینن و این افراد دائم سخن از هزینه های انجام شده می کنن، گویی اون هزینه های انجام شده برای آینده هم موجه کننده وضع فعلیه. یعنی مردم ما نان نداشته باشن، آب نداشته باشن، شغل نداشته باشن، یک کالایی رو به 10 برابر قیمت بخرن. چرا؟ چون 40 سال قبل یک نفری که خب نمیدانست واقعا سیاست چه الزامات و ملزومات و استلزاماتی داره، آمده یک سری شعارها داده. حالا میگیم اگه عقب نشینی کنیم آن آرمانهای امام چه میشه؟ و این بسیار خطرناکه دوستان، هم در زندگی شخصی ما. یعنی من خواستم فقط شما افق دیدتون کمی به این سمت ها بره، یعنی حوزه ها رو دیگه خودتون باید تشخیص بدید که این بحث شعارها که در این رژیم ها وجود داره، هزینه هایی که انجام شده رو به رخ شما میکشن، به دنبال پایمال کردن حقوق انسان های امروزی هن. بله آنها زحمت کشیدن، پایداری کردن، استقامت کردن، برای ما محترمن، اما این دلیل نمیشه که نوادگان ما و فرزندان ما بخواهن در ذلت و بدبختی و نکبت زندگی بکنن که تاوان آن شعارها رو بدیم. اگر همان شهدا، اگر همان انسان ها به فکر فرزندانشون بودن، طبیعیه. اگر امروز باشن میگن نه، من دوست دارم فرزندم در بهترین دانشگاه های اروپا درس بخونه، دوست دارم دخترم در بهترین شرکت های اروپایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن کار بکنه، آزادانه به کشورهای دیگه بره تفریح بکنه، اگر دوست داره به حج بره، عتبات عالیات بره. اگر شهیدی شما دارید که برای ایدئولوژی مرده، عذر میخوام، او قابل احترام نیست. اما اگر شما شهیدی دارید که برای سرفرازی کشورش مرده، برای سرفرازی مردمش، برای آسایش و آرامش مردمش مرده، مطمئن باشید اگر او زنده بود امروز دیگر این ایدئولوژی ها رو نداشت. خیلی از این جوانان گفتن ما هم اشتباه کردیم، اول انقلاب این کار رو کردیم، آن شعارها رو میدادیم، امروز پشیمانیم، از در سفارت رفتیم بالا، امروز پشیمانیم. اما یک عده دیگر میگن نه، امام گفته این انقلاب دومه. خب عزیز من، ایشان یک پیر روی جماران رو اون صندلی سفید، خب چه میفهمید سیاست بین الملل چیست؟ کشور 30 میلیونی آن زمان، امروز نزدیک به 80 میلیون جمعیت، که شاید 10-17 میلیونی هم از اون زمان نماندن، تازه با ارفاق حساب کردیم. اما هنوز این مغالطه هزینه صرف شده در سیاست ما سایه افکنده. حالا جنبه های حقوقی و اینهاش که دیگه بماند. جناب سعید در خدمت شما هستیم.
2: عرض درود دارم خدمت استاد و همه حضار. قصد صحبت نداشتم، ولی جناب کسری صحبتی کرد که اصلا انگار وصف حال من بود. تاولای کف پا و کسی که نماز میخونده و الان بعد یه مدت میخواد بیاد ببینه که این راه اشتباه اومده. و یاد خودم افتادم کاملا با 33 سال سن، 3 ساله که نظرم کلا عوض شده. نماز صبح میخوندیم، هیئت میرفتیم، همه این کارا رو میکردیم، آرزم خدمت شما که روزی به این نتیجه رسیدیم که شروع کردیم به خوندن معنی قرآن. واسه چی؟ واسه خاطر این که بشیم یه مسلمون واقعی، مثل خیلی از دوستان که فقط نماز میخونن، چیز میکنن، هر سوالی هم بپرسی بگن نمیدونم، حالا این اینجوریه، یه چیزی گفته، یه چیزی هست، حکمتی توشه، مصلحتی توشه نباشه، بذار بشیم یه مسلمون واقعی. رفتیم معانی رو خوندیم، رسیدیم به سوره نساء آیه 24 که زنای کفار رو بگیرید و نمیدونم اینجا، به هر کی پرسیدیم دیدیم هیچ جوابی نیست واسه این. آغاز شک برای من شد اونجا. حالا اینی که جناب کسرا فرمودن کف پا تاول زده و رومون نمیشه دیگه، ولی ما رومون شد، تی سوال پرسیدیم، سوال پرسیدیم از این، از اون، از هر کسی دیگه، دیدیم نه، اصلا فقط این نیست. هر چی که میری جلوتر میبینی اصلا عمق فاجعه خیلی خیلی بیشتر از این صحبت هاست. این شد که سوال کردم، تحقیق کردم، پرسجو کردم، با چند تا کانال تلگرامی آشنا شدم، با پیج استاد سلیمانی، هم چه تو کلاب هاست چه دوستان هستن توی اینستاگرام مطالب ایشون رو میذارم، دیدم که نه اصلا اینجوری نیست. قید اون نماز صبحایی که خوندیم، قید اون نمازهای یومیهی که نمیذاشتیم قضا بشه، قید اونی که یه روزگاری آدمایی بودیم که میخواستیم امام زمان مثلا بیاریم، خب الان نگاه میکنیم خندمون میگیره، ولی اینه که بگی چون حالا من مثلا توی این 30 سال اومدم این حرفا رو زدم، این کارا رو کردم، نظرم این بوده، الانم هم باید همون راهو برم، خب همون میشه مغالطه هزینه صرف شده، یعنی مصداق بارزش بکنم منم، من نوعیم، امثال من میدونم زیاده، ولی خب بحث تعصب بعضی موقع به نظر من، طرف شاید میدونه وقتی باش صحبت میکنی، وقتی بحث میکنی ببینی دیگه جوابی نداره بده، دیگه میگه نمیدونم، حالا شاید چه میدونم مصلحت، حکمت، نمیدونم ما سوادمون نمیرسه، ما فلانه، یه تعصبی دارن که به هیچ عنوان نمیخوان ازش کوتاه بیان. بعضی موقع هم میبینید اصلا مخصوصا مال خانوما، میگی ارزش یک زن توی اسلام نگاه کن ببین چقدره، چه شکلیه، توی هر زمینه ای، توی اجتماع، توی هر چی، تو دیه، تو همه چی، شما دیگه چرا دارید دفاع میکنید؟ هیچ حرفی ندارن ولی باز کماکان کار خودشونو میکنن. من دیگه صحبتی ندارم، دست شما درد نکنه.
0: ممنونم از شما جناب سعید عزیز. جناب کسرا اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نیست که من نکته‌ای رو دارم خدمت از
1: شما. شما بفرمایید، من یه کامنتی برای صحبت‌هایی که آقای سعید کردن عرض کنم.
0: خواهش میکنم. نه شما کامنت رو بفرمایید چون صحبت من ممکنه یکم طولانی
1: بشه. اوکی. اولا تبریک میگم به سعید عزیز. نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه، این اتفاقی که برای شما رقم خورده، حالا بسیاری هستن که این مسئله رو ممکنه تجربه کرده باشن، که یعنی یه مسیر اشتباه رو پیمودن، بعد سر یک سری حالا اتفاقات یا موضوعات یا مطالعات یا حرفای شنیده شده نشستن فکر کردن به این نتیجه رسیدن که این مسیر غلط بوده و من باید مسیر و طرح نوعی رو برای خودم طراحی کنم. این اولا جای بسی به نظر من خوشحالی داره که کسی بتونه این مدلی فکر کنه، اما یه نکته بسیار مهمه، هر کس این مدلی نیست. من به شخص بسیاری از آدمایی رو دیدم که دکترا دارن، اینها فلسفه خوندن، اینها علم رو مطالعه کردن و ذهنیت آزاد حرنی ندارن که بتونن آزاد فکر کنن. بسیار مهمه این نکته. ببینید لزوماً فردی که حالا دانشگاه رفته یا تحصیلات آکادمیک داره یا مطالعات زیادی داره به این نقطه از آزادی فکری نمیرسد. یعنی مسئله مطالعه غیر از مسئله پردازش و فکر کردنه. زمانی هست کسی اطلاعات زیادی داره، زمانی هست کسی مغزی داره که میتونه پردازش کنه اون اطلاعات رو. به خاطر همین فکر کردن، پردازش کردن اطلاعات به نظرم بسیار مهمه، در کنار اینکه حالا مطالعه یا بیشتر بودن اطلاعات هم باید باشه. اما اون کسی که شما میبینید که بسیار باسواده و بعد میبینید که ممکن حرفی رو بشنوه که مشخصه که حالا اون حرف درسته اما نمیپذیره با اینکه سوادش بسیار بالاست، لزوماً اینکه سواد کسی بالا باشه یا تحصیلاتش بالا باشه به معنای این نیست که اون پردازش رو داره. ببینید من بعضی موقع شو خودم حالا دیده بودم که بسیاری هستن که 15 ساعت مطالعه میکنن، 14 ساعت، 16 ساعت اینا مطالعه میکنن، اما حرفهای سخیف یا مملو و از خرافات تو کلام اینا زیاده، سخنان اینا زیاده. میدیدم که اینها داده هاشون زیاده، اینا دیتا زیاد دارن، اطلاعات زیاد دارن، اما اونقدر فوکوس کردن رو مسئله دیتا که اینها پردازش رو فراموش کردن. به همین جهت به نظرم بسیار مهمه که ذهن ما منطقی فکر کنه، ذهن ما عقلانی و علمی فکر کنه، بعد بریم سراغ اطلاعات. و اون کسی که میتونه مسیر قبلی رو حذف کنه اگر اشتباهه و مسیر جدیدی رو طراحی کنه، اون کسیه که تونسته منطقی فکر کنه. و این منطقی فکر کردن تو هر کسی نیست، و اگر کسی برسه به این نقطه واقعا جای تبریک داره و به نظرم میتونه تو زندگی خیلی خوشبخت باشه و استفاده کنه از این نقطه. مرسی استاد.
0: ممنون از لطف شما. بله، من خب برای عزیزانی که به جمع ما ملحق شدن، یک ساعت از وقت اتاق گذشته و تا یک ساعت دیگه در خدمت عزیزان هستیم. من یک تغییر دوباره‌ای داشته باشم از مسئله. من عرض کردم من گهگاه می‌بینم بعضی از عزیزان ما وقتی در برابر طیف خاصی از منتقدان قرار می‌گیرن، دائما اون عزیزان صحبتشان این است که شما که بر علیه اسلام صحبت می‌کنید، باید بپذیرید که اسلام یک دینی است که به هر حال 1400 سال با ماست و باید با او زندگی بکنیم، با او کنار بیایم، او رو تحمل بکنیم، بپذیریم و در صدد نفی اینها نباشیم. و من بد ندیدم این موضوع رو با یک مغالطه در یک نسبت قرار بدم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته، در واقع مغالطه است که شخص به جای استدلال صرف هزینه های انجام شده رو برای ادامه راه لحاظ میکنه. یعنی بر فرض شما یک اتومبیلی دارید، دیگر کار خودش رو کرده، یعنی 10 سال 15 سال او رو نگه داشتید، هر روز هم در تعمیرگاه هستید، هر بار هم که وارد تعمیرگاه میشوید چندین برابر اون هزینه‌های قبلی رو باید هزینه بکنی. و بعد من به شما بگویم که دوست گرامی، خب این اتومبیل رو بفروش، با پولی که از یک اتومبیل نو بخر که حداقل 2-3 سال هزینه‌ای نکنی و راحت باشی. و ایشان بگه که نه، من تا به حال برای این اتومبیل 5 میلیونی مثلا 20 میلیون هزینه کردم، آیا این رو بذارم کنار؟ در حالی که این شخص نمی‌دونه آن 15 میلیون هزینه اضافی از فردا کم نمیشه، بلکه اتفاقا بیشتر هم میشه، چون ماشین کارکرد خودش رو انجام داده، دیگر امیدی به بهبودیش نیست. و این هزینه ها وقتی هست، دیگر شما نباید امیدوار باشید که هزینه هایی رو که در گذشته انجام دادید بتونه برای شما موجه بکنه ادامه این هزینه ها رو. یا مسئله ازدواج رو من ترک کردم و انواع و اقسام اینها. یعنی شما باید سعی بکنید ذهنتان به قدری استدلالی و منطقی باشد که کسی که میگوید چون یک تفکری یا یک اعتقادی میراث گذشتگان ما بوده، در حالی که امروز برای ما هزینه هایی که داره بیشتر از فواید اون هست، بخواهد به عنوان یک فکر موجه شده خودش رو نشان بده. بیایید فرض کنیم اسلام دین خوبی بوده، در 1400 سال پیش خدماتی انجام داده، یا مذهب تشیع مذهب خوبی بوده، در دوران صفویه کارکردهایی داشته. اما ما وقتی امروز در حوزه‌های مختلف بحث حقوقی گرفته، اقتصاد گرفته، سیاست داخلی، سیاست بین الملل و جنبه‌های مختلف اون، هزینه‌های سرسام‌آور اون رو می‌بینیم، طبیعی است که در صدد نفی اون باشیم. یعنی بگوییم این رو باید دیگر کنار گذاشت، باید این رو کنار انداخت. و صرف این که 1400 سال اعتقاد ما این گونه بوده، آداب و رسوم ما این گونه بوده، و یا اصلا بپذیریم در گذشته خدمات شایان تقدیری داشته، دلیل بر این نیست که امروز که هزینه های فراوانی برای ما دارد باز بخوایم اون رو تحمل بکنیم. بنابراین من این مغالطه رو سعی کردم در ابتدا با شرح بیشتری تقریر بکنم و بعد نشان بدهم که امروزه این نوع ایدئولوژی ها و اعتقادات تا چه اندازه برای ما هزینه های بسیار زیادی داشته و متاسفانه دی سعی میکنن به دلیل هزینه های انجام شده قبلی
3: کماکان این رو برای ما موجه نشان بدن، با اینکه میدونن هزینه داره، با اینکه میدونن ادامه این راه دیگر دشوار شده و قابل دفاع نیست. این است که من سعی کردم به این مسئله بپردازم. جناب علی در خدمت شما هستیم اگر مطلبی هست.

0: استاد عزیز، من صحبتی ندارم قربون شکلت. خیلی ازت ممنونم. شنونده هستم. مرسی. استفاده میکنم.
1: خواهش میکنم. دوست دیگری اگر مطلبی داره شنونده است.
2: بله خواهش میکنم. فایزتون من میخواستم دو تا مدخلم اضافه کنم اینجا. یعنی دو تا حوزه مفهومی، دو تا حوزه موضوعی هم میخوام بهش اشاره بکنم. یک، بحث اصلا مواجهه با تغییر. میخواید خودش مدخلیت داره دیگه. تو حوزه عمومی، تو حوزه خصوصی، مثلا همون کتاب چه کسی پنیر منو برداشت، این که کسی که بتونه آمادگی از نظر ذهنی داشته باشه، از نظر تربیتی، که آقا تغییر رو تشخیص بده و آماده باشه باید خودش رو تطبیق بده. یعنی خود این هم یک ویژگیه که هم به تو افراد متفاوته. یه سری افراد طبیعتا محافظه کار هستن، یه سری ها ماجراجوتر هستن، یعنی یه چیزای این شکلی شخصیتی هم وجود داره. ولی غیر از اون یه سری هم بحث آموزه هاست دیگه. آموزه ها چقدر اون اطراف، چقدر اون اجتماع ترسونده افرادو از تغییرات، از نتایج بالاخره ریسک و مخاطرات و این غیر عدم اطمینانی که با مواجهه با تغییرات به وجود میاره، یه چقدر اطمینان قلب داده، تشویق کرده و جسارت داده. یکی این مدخلیت داره خود این قضیه توی این موضوع و نگاه که تو تک تک افراد به وجود میاره. یه مسئله مهم دیگه که تو بحث تبیین مسئله هست، بکنید اگه یه نفر به نظرم بتونه مسئله رو درست ببینه، درست‌تر میتونه حل بکنه. میگن حل، میگن فهم مسئله خودش نصف حل مسئله است دیگه. این مهمه. من فکر میکنم رو خیلی از موضوعات ما باید توجه کنیم که بحث کار کرد و یا کار، حالا کاربرد کلمه درست نیست، ولی کار کرد اون مقوله‌ای که ما داریم باش مواجه میشیم چیه. مثلا تو حوزه خانواده، مثلا بحث ازدواج، کارکردش پاسخگویی مثلا به یه سری نیازهای جنسی اول، بعد نیازهای عاطفی و رشد فردیه، بعد یه سری مسئولیت‌ها و نقشای اجتماعی دیگه، نیازهای اجتماعی دیگه. حالا اون بحث ادامه نسل و اینها هم که یه سری بحثای کلی‌ترش هست. خب اگه ببینه که با تناسب پاسخگویی با این نیازهاش، این تجربه، این مصداق ازدواج چقدر کمکش کرده، چقدر جلو برده یا عقب برده، من فکر می‌کنم می‌تونه یه صورت وضعیت قشنگ‌تری از خودش ترسیم کنه. رو بحث نکنید، ماشین وسیله نقلیه هم همینه دیگه. اگه بتونه تغییر کنه آقا این وسیله نقلیه باید با یه سطحی از هزینه چیکار بکنه، این منافعی به وجود بیاره، منو جابجا بکنه و من مثلا ایمنی تو سفر رو بهم بده، اگه مثلا جنبه‌های لوکس و اینا هم هست کلاسی بده و کارمو تقویت بکنه، شخصیت اجتماعی مالا مثلا تو ایران بیشتر اینجوری تقویت بکنه. خب باید اگه ببینه بتونه معامله کنه آقا این 4 تا چیزی که من ازش انتظار دارم به عنوان یک موجودیت چقدر در تطبیق با این هست. اینها من فکر میکنم در کلیت با این مسئله تغییر مواجه شدن میتونه فرد رو کمک بکنه. ولی در راستای بحثی که شما میگید، این بازم میگم دیگه، یکم قضیه وقتی که استنتیمنتال میشه اینها، نگاه آدم ها عوض میشه. من یک جور دیگه به اون نکته اصلی مورد اشارتون بپردازم. نگاه کنید،

0: داشته باشم. این دوستانی که مثلا میگن به اسلام یه حس تعلق و وفاداری و اینها دارن، یه تعلقی دارن، میگن خیلی خوب بوده، خیلی کار خوبی کرده و اینها، در مقابل این تروسه، در مقابل این حقیقتی که به صراحت کار کرد نداره، کاربرد نداره. اگه هم بهترین چیز هم باشه، حداقل این تحققش، این تحقق زمینی که ما ازش ببینیم، این لباس زمان و مکانی که پوشیده در فیلم، خب یه چیز عجیب غریبیه، چیز نامیزونیه. اینو باید بشه دید. این چالش بازم اخلاقی هم هست. اون دوستانی که دارن اون جنبهشو تقویت میکنن، به جای اینکه به این تروس بپردازن، دارن به اون وفادارانه با کیر بهش نگاه میکنن، نه کار کرد و کارکردهای منتظر. اگه قضیه فردی باشه بازم قابل انتظار تره. وقتی که یه نفر بیاد از موضع خودش اینو تبلیغ و تشریع بکنه، اونجاست که دیگه به نظرم یه خودخواهی زیادی میاد سرش. یعنی میگه آقا چون من اینجوری ام اینو تبلیغ کنم، که من فکر میکنم نه، چیزی که ما باید از نظر اجتماع ببینیم کارکردهاشه. ما فرد فرد میتونیم تعلقات خودمون داشته باشیم، ولی تو اجتماع باید با کارکردهاشو ببینیم. چون اصلا تعریف جامعه یعنی جمعی از اجزایی که با وسیله انسجام کارکردی به هم معلق شدن. ببخشید، بفهمید.
1: بله، ممنون از شما. جناب مهدی در خدمت شما هست.
2: سلام آقای سلیمانی، صدای من میاد؟
1: بله، برای من که واضحه.
2: من میخوام یه سوالی بپرسم، اگه به موضوع ربطی نداره اشکالی نداره، من نمیپرسم. من میخوام در مورد رابطه استبداد زدگی و دین سوال کنم، میتونم بپرسم؟
1: البته ربطی نداشت ولی من پاسخ میدم. ببینید، استبداد از بدد است. بدد یعنی دور کردن، پراکنده کردن، متفرق کردن. یعنی کسی چیزی رو متعلق به خودش میداند و سعی میکند دیگران رو از رسیدن به اون دور بکنه. استبداد از همین جا میآید. اساساً اسلام خودش تفکر استبدادی است. یعنی میگوید حقیقت، معرفت در من است، کسی دیگری نمیتواند در این حوزه قدم بردارد. اخلاق آن چیزی است که من تعریف میکنم، مؤلفه آن چیزی هستند که من تعریف میکنم و کسی دیگری حق ندارد معرفت خودش رو هم حتی با من شریک بکنه. در حوزه سیاست هم بله، اساسا تفکر شیعی یک تفکر استبدادی است، چون معتقد است حق تفسیر قرآن، حق تعیین احکام، حق حکومت بر مردم متعلق به علی و آل اوست و ما بقیه مردم نقشی در آن ندارند. ریشه های استبداد رو شما در اعتقاد اسلامی، در احکام اسلامی و در سیاست اسلامی میتونید ببینید. طبیعی است که از دل اینها استبدادی به بار می نشینه که مردم در اون نقشی ندارند، نه حق قانونگذاری دارند. برای همین است که شیخ فضل الله نوری در برابر مجلس می ایستاد، در برابر آن چیزی که مردم می خواستن می ایستاد، می گفت مردم چون این حقی رو ندارند. و در سیاست امروز هم شما می بینید ولایت فقیهی وجود داره که میگه اگر 80 میلیون انسان بروند رئیس جمهوری رو تعیین بکنم، من باید تنفیذ بکنم، یعنی اسباب نفوذ اون بشم. تا زمانی که شان تنفیذ نکند، اون انتخاب مردم نافذ نیست. تازه اینها همه با ملاحظاتی در حدود 40 سال قبل در قرون معاصر نوشته شده. نقش مردم رو شما در صدر اسلام، در سنت پیامبر اسلام، در احکامی که او میآورد نمیبینید. در تفکر شیعی نقشی برای مردم قائل نیستن، نه امام رو میتونن منصوب بکنن، نه بر امام میتونن خورده بگیرن. حالا جنبه تاریخی اون رو کنار میذاریم که میگرفتن، اما جنبه اعتقادی اون از دل همین استبداد بیرون آمد. وقتی شما معتقد باشید کسی معصومه، دیگر نمیتونید بر او اعتراض بکنید، نمیتونید به او مشاوره بدید، چون اون خودش عالم مطلقه، اشتباه هم نمیکنه. پس ریشه های استبدادی رو شما میبینید که چگونه در ذهن شما نقش میبنده، در احکام جاری میشه و در اجتماع متبلور میشه. ما این میراث رو آوردیم که یک مستبد راحت میتونه بر ما حکومت کنه، چون ذهن و مؤلفه های ذهنی ما آمادگی پذیرش این استبداد رو داره. حالا شرح و بستش رو در آینده خواهیم داشت. اگر مطلب دیگری در جناب مهدی

0: بفرمایید. فقط سوالات رو خواهش میکنم در مورد موضوع اتاق هم اگر هست بفرمایید، اگر نیست که بذارید برای جلسات بعدی.
1: من یه فالوآپ داشتم ولی چون در مورد همینه و در مورد موضوع نیست نمیپرسم، اشکال نداره. خیلی ممنون.
0: ممنونم از شما جام کسری عزیز. اگر شما هم مطلبی در مورد مسئله استبداد دارید میشنوید.
2: مسئله استبداد رو استاد با چه موضوعی مطرح کردن؟ با موضوع اسلام بود اگر اشتباه نکنم.
0: بله بله، ریشه‌شون در درون مسائل مربوط به اسلام و حکومت.
2: بله بله، حالا نکته‌ای که حالا به نظرم میرسه،
1: البته معذرت میخوام، خیلی ببخشید، من منظورم فقط دین اسلام یا مثلا مذهب تشیع نبود. دقیقا من میخواستم بپرسم که شواهدی از وجود استبداد در مثلا از لحاظ تاریخی بین مردم ایران و اون خطه آیا وجود داره قبل از مخصوصاً قبل از اسلام؟ به کی برمیگرده؟ و اگه آیا وجود داشته با ورود اسلام آیا تشدید شده؟ سوالم این بود. خیلی ممنون.
0: بله ببینید، ما ریشای استبداد رو در قبل از اسلام نداریم. یعنی در قبل از اسلام شما حداقل در محیط زندگی پیامبر اسلام نمیبینید یک حاکمی باشه که فقط قرائت خودش رو بر همه حاکم بکنه یا بگه کسی حق نداره به این حوزه ها وارد بشه. و این تعریف در درون اسلام شکل گرفت. حاکمیت از آن خداست، او و هر کسی بخواد میده. سنت پیامبر لازم الاتباس، کسی حق نداره از اون عدول بکنه. و بعد هم خب در درون تشیع. پس طبیعی است که این ریشه استبدادی اعتقادی در درون اسلام از تفکر شکل میگیره تا به جنبه های مختلف اجتماعی هم میرسه. این استبداد در جاهای دیگر هم بوده، استبدادهایی که سنت ایجاد میکرده، ولی در درون اسلام خیلی به شکل مقدس جلوه‌گر میشه که راه رهایی خیلی دشواره. بله جام کسری در خدمت شما هست.
2: توضیحاتتون کامل بود. حالا من نکته که حالا به ذهنم میرسه اینه که موضوع استبداد، ببینید استبداد مفهوم کلیه، یعنی لزوماً عام از مسئله مذهب، یعنی ممکن است که جامعه غیر دینی باشد اما مستبد باشد. در نتیجه لزوماً استبداد همیشه همراه با مذهب نیست، بلکه مذهب همیشه همراه با استبداد بوده و استبداد مفهوم عام از مذهبه. اما توأمانی مذهب و دین و استبداد به نظر من همواره بوده، تو طول تاریخ هم بوده. یعنی چه تاریخ مسیحیت رو مطالعه کنید، چه تاریخ اسلام رو مطالعه کنید، چه یهودیت، چه ادیان ابراهیمی و غیره، اینها درونشون استبداد بوده. به چه جهت؟ به جهت اینکه ادیان عموماً تمامیت خواهند. تمامیت خواهیشون به معنای اینه که برای ابعاد زندگی بشر اینها میان بخش‌های مختلفی رو ترسیم می‌کنن و در هر بخشی دخالت می‌کنن. اگر اون بخش جزء اعتقادات باشه، دین میاد در مورد اعتقادات برای شما نظریه پردازی می‌کنه و شما رو ملزم می‌کنه به پذیرش اون ایده‌اش. اگر مسئله اخلاقی باشه، برای شما اخلاق رو تدوین میکنه و شما ملزمی که اخلاقی رو که دین تدوین کرده بپذیری. اگر مسئله حقوقی یا مسئله قانونی باشه، برای شما میاد حد تعریف میکنه، تعذیر تعریف میکنه، مجازات تعیین میکنه. یعنی شما تو تمام شقوق زندگی، تو تمام ابعاد زندگی موظفی که اون چیزی که مذهب گفته یا دین گفته رو بپذیری. الان در جامعه خودمون هم شما فرض کنید اگر مردم وقتی میان اعتراض میکنن به یک موضوعی، اینا مطرح میکنن که خب حاکمیت اسلامی است و اگر در مورد ورزشه، در مورد اقتصاده، در مورد جامعه شناسیه، در مورد مسائل فرهنگیه، تو تمام این موضوعات میبینید که دخالت کردن و میگوین حرف برای گفتن داریم. اگر مسئله اقتصاده، میگوین آدام اسمیت کیست؟ میلتون فریدمن کیست؟ بلکه ما اقتصاد اسلامی داریم. اگر مسئله تفکیک قواست، اون روز دیدم که آقای خسروپناه یکی از این ایدئولوگای جمهوری اسلامی میگفت این تفکیک قوایی که مونتسکیو گفته، و این مونتسکیو اگه طرح کرده تو کتاب روح القوانین، نه، این رو امام صادق ما از اون هزار سال پیش این رو مطرح کرده بود. یعنی اینها ادعا دارن و این مدعاشون بزرگه. به همین جهت به نظر من فردی که تو جوامعی زندگی کنه که توش مذهب باشه، به جهت اینکه مذهب تمامیت خواهه، استبداد رو خواهد دید، اون خودکامگی رو خواهد دید. یکی از استدلال های دیگه بر این مسئله تجربه است. یعنی ما تجربه، حالا یه زمان است ما تئوریک بحث میکنیم، میگوییم که آقا به لحاظ تئوریک مذهب همواره با استبداد عجین است و مخلوط است. یه زمان تجربی میام این مسئله رو بررسی میکنیم. یعنی اساسا شما خیال کنید، ما از مذهب چیزی نمیدانیم، ما از دین چیزی نمیدانیم، همین که ما تجربه ای رو که زیستیم رو وقتی بهش نگاه میکنیم متوجه این نکته میشیم که مذهب تو هر کشوری وارد میشه و تو اون کشور وقتی به فرض مثال ساختارهای سیاسی رو به قدرت میگیره یا تو هر شکافی اون خلاء رو میاد پر میکنه، تو همون خلاء استبداد رو شما مشاهده میکنید. الان ما نزدیک 60 کشوری داریم که ادعای اسلامی بودن دارن. به میزانی که اسلام در اون کشورها غلیظه، استبداد غلیظه. یعنی ممکنه کسی بیاد مثال عربستان رو بزنه و کسی دیگه بیاد مثال مقابل مثلا ترکیه رو مطرح کنه و بگه اگر عربستان اسلامی استبدادش اون گونه است و چون مذهب این استبداد رو ایجاد کرده اشکال نداره، در ترکیه هم، ترکیه هم کشور اسلامی است، اونجا چرا به فرض مثال یه دموکراسی اینجوری هست؟ در صورتی که مسئله اینجاست که اون تقلیز اسلام یا اون غلظتی که دین در عربستان دارد در ترکیه ندارد. اگر اون غلظتی که از دین در عربستان است در ترکیه هم اتفاق بیفته به همین بدبختی اینا دوچار میشن. کمان که میبینیم رجب طیب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه به میزانی که اونجا فرزند دارن مسجد درست میکنن، فرزند دارن نهادهای دینی درست میکنن، به همون میزان خبرنگارا حذف میشن، گردش آزاد اطلاعات حذف میشه، مخالفین زندانی میشن، خیلی هاشون فراری میشن. به همین جهت به نظر من هر اون جایی که مذهب قدرت بگیره به میزان قدرتی که گرفته استبداد به همون میزان و توامون رشد خواهد کرد. مرسی استاد.
0: ممنون از شما. جناب سنجشگر در خدمت شما.
3: سلام عرض میکنم جناب سلیمانی. من خیلی ارادت دارم خدمتتون و بسیار آموختم از شما در رابطه با این مغلطه‌ای که راجبش صحبت هست، هزینه صرف شده. این رو یکی دو نکته راجبش اگر اجازه بدید بنده میخواستم بگم و نظر شما رو بپرسم. اون هم این که یکی از مسائلی که این مغلطه رو در حقیقت به ما یه چیزی رو یاد میده، اون هم این که باید این دین زدائی رو از سنین پایین شروع کرد، برای اینکه هر چی سن افراد بالاتر میره حذف کردن این سخت‌تر میشه و یکی از این سختی‌هاش هم همین هزینه صرف شده است. من یادم میاد یه نفر از آقای دکتر سروش سوال کرد در یکی از جلساتشون که آقای دکتر شما هی ذره ذره دارید از کنار این دین اسلام میزنید، چرا یک دفعه خیال خودتون رو راحت نمی کنید؟ جواب قشنگی بهش داد، برگشت گفت پسر جان من 70 سال مسلمانم و این دقیقا همون هزینه صرف شده است به اعتقاد من. و یکی دیگه هم این که چیزی که اخیرا من خیلی دیدم به خصوص تو این کلاب هاوس و اینها زیاد شده، اون هم این که بسیاری هستن اپوزیسیون رو میزنن. من خودم داخل ایران زندگی میکنم و خیلی هم علقه‌ای ندارم یا وابستگی ندارم به اپوزیسیون خارج از کشور، ولی زدن اپوزیسیون با این ترفند که آقا تو این 43 سال چی کار کردید و غافل از این که آقا تو این 43 سال چه کار میشد کرد و اصولا چه راهکاری وجود داره. و در حقیقت میخوام این رو ببینم که آیا این هزینه صرف شده نقطه مفهوم مخالف هم داره، یعنی به صورت مفهوم مخالفش هم میشه استفاده کرد ازش که آقا شما چون تو این 43 سال هیچ کار نتونستید بکنید، پس بشینید کنار دیگه هیچ کار دیگه ای نمیتونید بکنید. و بعد هم یک استفاده دیگه، اون هم این که وقتی آدم سراغ راه‌های عقلانی تر و قابل دستیابی تر میره، به واسطه این که این هزینه بسیاری رو به، البته این خیلی با هزینه صرف شده شاید ارتباطی نداشته باشه، ولی این استدلالی که چون این راه حل هزینه بسیاری رو بار میکنه به مردم، بنابراین نه این رو راجعش صحبت نکنید. و به نظر من این هم به نوعی یک مغلطه است، چون که چیزی که به اصطلاح آزمایش نشده در کشور ما، قیاس گرفتنش با مثلا افغانستان یا عراق یا کشورهای دیگه و بعد ممنوع کردنش و تابو کردنش در رابطه با کشور خودمون، طوری که اگر یک رهبری بخواد این کار رو هم انجام بده، فرزن مثل شاهزاده رضا پهلوی اصلا جرأت بیانش رو هم نداشته باشه، در حالی که هیچ راه دیگه ای نداریم واقعا. هیچ راه دیگه‌ای، یعنی عملاً انگار که ما ملت رو بخوایم دست خالی در برابر اسلحه قرار بدیم. خب این که هزینه‌اش بسیار بالاتره. البته گفتم این مورد آخر خیلی به این مغلطه چیز نش، فقط می‌خواستم بدونم که آیا این مفهوم مخالفی که من استنباط کردم از این هزینه صرف شده، آیا به نظر شما میتونه یک نوعی مغالطه باشه یا خیر؟ سپاسگزارم، گوش میدم.
0: درود بر شما. ببینید، خب ما انتقاداتی بر اپوزیسیون هم داریم، یعنی کسانی که خود من میاندیشم در طول 4 دهه اون فعالیت مؤثر رو نداشتن. نه اینکه فعالیت نداشتن، نه، فعالیت داشتن، ولی آن اندازه که مطلوب بوده نبوده. وگرنه جمهوری اسلامی نظام قدرتمندی نیست، نه محبوبیت و مشروعیت داخلی داره، نه در سطح بین المللی دارای مشروعیت، اپوزیسیون نیرومندی هم داره، ولی متاسفانه کارهایی که باید انجام بشه نشده. اما در این که عده‌ای خب حساب سود و ضرر میکنن، فایده و هزینه ها رو اینها رو در کنار هم قرار میدن، ببینن آیا میارزه که مواضع تندی داشته باشن یا نه، میارزه که حقایق رو به مردم بگن یا نه، این یک مسئله است که در طیف سیاسی وجود داره. ببینید، یک انسان سیاسی به معنای کسی که در احزاب فعالیت میکنه خیلی متفاوت است با ایمان سلیمانی امیری. ایمان سلیمانی امیری اگر تنها هم بشینه کار خودش رو انجام میده، اما یک آدم سیاسی باید دور و برش افراد باشن، احزاب باشن، ائتلاف بکنه، تشکیلات رو داشته باشه، چون ابزاری که اون نیاز داره متفاوت از ابزار منه. برای همین اون طبیعیه که بعضا هم ببینید با روحانیون بنشینه، از سپاه پاسداران تعریف بکنه، یا انواع و اقسام کارها رو انجام بده، یا بعضی از الفاظ رو به زبان نیاره، براش موضوعیت نداشته باشه، ولی برای دیگران فرق میکنه. من معتقدم سیاسیون ما ابزارهای لازم برای رسیدن به هدف رو هنوز به کار نگرفتن. شاید یا خودشون هم درگیر این مسئله هستن، یعنی طبیعیه که اونها هزینه دادن برای ببینید عرض میکنم، بعضی ها خودشون درگیر همین مسئله هستن، یعنی اونها هم اعتقاد دارن که من مثلا فلانی 60 سال مسلمانم، پدر من مثلا پادشاه یک کشور شیعی بوده، امروز نمیتوانم خیلی راحت بگویم که نه، من از اسلام گذر کردم، از شیعه گذر کردم. به راحتی نمیتونه بگه. من حتی کتابی که ایشان نوشته بود رو خواندم، گفت ما هم با خانومشون، خانم یاسمین، هم یک نوع عقد عرفی داشتیم، هم عقد اسلامی. خب این مسئله شما اگر دقت بکنید برای چیست؟ برای این است که خب طبیعتاً به مردم پیام بدهد که من اسلام رو هم قبول دارم. بنابراین او دیگر نمیتواند از یک سری ابزارها بهره ببره. پس ابزارهایی که او در اختیار داره به نظر من کافی نیستن. اما او با همین ابزارها مبارزه میکنه. گاهی هم احساس میکنه که اگر من چنین بگم هزینه های زیادی برای من داره و ممکن منافع من رو در خطر قرار بده. پس طبیعیه در ساحت سیاست، من بارها عرض کردم، شما باید انسان سیاسی که در احزاب کار میکنه رو همان گونه که ابزارهای او مورد نیاز هست ببینید. گاهی من میبینم بعضی از عزیزان مینشینن میگن آقا فلانی رو شما دیدید؟ میگم خب بله. میگه در اتاق خودشون آخوند رو آورده بود، نشسته بودن با هم گل میگفتن، گل میشین. گفتم خب بله، آدم سیاسی همین کار رو میکنه. کار آدم سیاسی همینه. اما یک روشنگر نمیتونه با آخوند یه جا بشینه بگه حالا من روی حقوق بشر مصالحه میکنیم، تو 4 تاشو بپذیر، منم 4 تاشو میپذیرم. نه، چون این چیزی نیست. یک آدم روشنگر، حالا من خودم روشنفکر اصلا نمیدونم، ولی یک آدم روشنگر نمیتونه بنشینه و اون جایی که منطقش مشکل پیدا میکنه بگه خب حالا منم ندیده میگیرم. دیگه شما که دیگه آقای فلانی هستید، آدم محترمی هستید، به هر حال امروز تموم شد، فردا هم قرار یک اتاقی بزنیم دور هم دیگه بشینیم. من اگر امروز بگم که فلانی شما تو دو جملت مغالطه مرتکب شدی، خب بگو که سری بعد با من نمینشین حرف بزنه که. پس طبیعیه افرادی مثل ما همیشه یا تنها باشن یا سعی بشه که وابسته بکنن اونها رو، حالا یا به رسانه ها یا به دولت ها یا به انواع اقسام کارها. اما یک انسان سیاسی خیلی راحت ابزارهای خاص خودش رو هم داره و متاسفانه اگه ما این ابزارها رو نشناسیم دچار مشکل میشیم. پس هزینه از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز دیگری است. فایده از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز دیگری است. یک انسان سیاسی شاید فکر کنه که جمهوری اسلامی اگر بره همه چیز درسته، اما من میاندیشم که نه، تا ذهنیت انسان تغییر نکنه رفتار او که تغییر نمی کنه. پس طبیعیه که من سعی بکنم ذهنیت مردم رو هم سلامت نگه دارم. ذهنیت انتقادی برای یک آدم سیاسی بسیار خطرناکه. سیاسیون همیشه یک پای حمایت از دین بودن، از دین کمک میگیرن. شما چون و چرا کردن میتونه برای حاکم خیلی مشکلات ایجاد بکنه. حالا نمونه تاریخیشو نمیخوام عرض کنم، وقت گرفته میشه. شما در اوضاع علی ابن ابی طالب و معاویه نگاه بکنید کاملا این رو میبینید. معاویه فرصت داشت حدود 20 سال یک جامعه‌ای رو بسازه که در نظر او چون و چرا کردن مردم اصلا موضوعیت نداشت. اما در کوفه مشکل خیلی زیاد بود. محل تضارب افکار بود. علی یه سخنی میگفت، اونا ازش سوال میپرسیدن که این که داری میگی یعنی چی؟ در برابر او میایستادن. یعنی علی اگر در مدینه میماند خیلی بهتر بود، چون محیط مدینه کاملا محیط عبد و بندگی بود. اما محیط کوفه این گونه نبود. این درسه. یعنی یک حاکم سیاسی است باید سعی کنه مردم رو مطیع نگه داره. من ایمان سلیمانی امروز اگر با جمهوری اسلامی مقابله میکنم شاید نزد اپوزیسیون خوب باشم، اما فردا برای همون اپوزیسیون خطرناکم. چرا؟ میگن آقا این آدمو فردا پس فردا هر حرفی ما بزنیم یه چون و چرایی توش میاره.
3: دقیقاً آدم نقاد
0: همیشه نقاده. سعی میشه روشن فکران، روشنگران یا کسانی که اهل مسامحه نیستن اینها رو کنار بزنن. هزینه ها فرق میکنه، فایده ها فرق میکنه، ابزار هم میتونه متفاوت باشه. اگر مطلبی هست بفرمایید، که اگر نیست به خدمت جناب آبدین عزیز برید.
3: من یک کوچیک دیگه، من متوجه این نشدم که آیا به نظر شما مفهوم مخالف این هزینه صرف شدم میتونه مصداق داشته باشه یا خیر، و بعد هم در رابطه با تا رفتار انسان ها تغییر نکنه.
0: مفهوم مخالفش رو تغییر بکنید من ببینم منظور شما چیست. اگر منظور شما مفهوم مخالف هست یک مثالی، یک مطلبی تغییر بکنید، چون من نمیدونم منظور شما چیست.
3: ببینید یک جایی هستش که شخص میگه که من مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادم، حالا بخوام از این دست بکشم و مثلا برم سراغ یک دین دیگه یا یک روش دیگه، یعنی این که این 50 سال رو انگار از دست دادم. یک موقعی هم هست که با همین استدلال میشه کسی رو کوبید با این عنوان که آقا شما مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادی و نتیجه ای نگرفتی، و به لحاظ این که نتیجه ای نگرفتی، حالا ممکنه 1000 تا دلیل دیگه هم وجود داشته باشه و اونها رو کسی نگاه نکنه، ولی به لحاظ این که نتیجه ای نگرفتی چون صرف زمان درازی شده و تو نتیجه نگرفتی، لذا روشی که داری و راهی که داری میری اشتباهه.
0: بله خب این البته مفهوم مخالف نیست، این موافق با اونه. یعنی شما در سیاست هم ممکنه یه هزینه هایی انجام داده باشی که در عمل نشون داده بشه که این هزینه ها برات ضرر بوده، فایده نبوده. شما به عنوان یک سیاستمدار 50 سال اعتقاد داشتید برای اینکه با روحانیت میشود ائتلاف کرد. بعد 50 سال متوجه شدید نه، هر بار روحانیت شما رو کنار زده، به شما اعتنایی نکرده. خب طبیعیه که من به او نقد بکنم، بگم این هزینه‌ای که کردی یعنی ائتلاف با روحانیت 50 سال به تو فایده‌ای نداده، از امروز مستقل باش یا با جناح دیگری ائتلاف بکن. این اتفاقا همون مفهوم موافق اونه، مفهوم مخالف.
3: آره این مفهوم موافق در دقیقاً در جایی که
0: بله ببینید ما در همه زمینه ها باید بازنگری بکنیم. به معنای ببخشید میکروفون تو قطع شد دوست برو.
3: نه من قطع کردم چون یه مقدار دیلی داره، من قطع کردم که حضرت عالی بفرمایید. من داشتم عرض میکردم که اینجا بله اینجا کاملا مفهوم موافقه، یعنی در من منظورم مال زمانیه که اون فردی که مثلا فرض کنید یکی از چیزهایی که خب من از آقای مصطفی ملکیان و خیلی های دیگه هم شنیدم اینه که باید اخلاق
0: شما برای من نمیاد، آیا برای بقیه عزیزان؟
4: نه صدا هست و صوت
3: صدای من الان دارید استاد؟ الو
0: بفرمایید در خدمتتون. بله
3: خواهش میکنم. من چیزی که شنیدم از استاد ملکیان و خیلی های دیگه این بوده که تا فرهنگ مردم، تا رفتار اجتماعی مردم، تا مردم سنجشگرانه اندیشیدن رو نیاموزند در حقیقت جامعه آماده تغییر نمیشه. ولی من احساس میکنم و ممکنم هست یک نفر کل عمرش رو صرف این بکنه که این رفتار رو تغییر بده و نتیجه‌ای هم نبینه. منتها من اعتقادم اینه که این روش آیا درسته یا اینکه نمیشه گفتش که آقا تا حکومت تغییر نکنه که آموزش و پرورش آزادی داشته باشیم که آموزش ببینن بچه‌ها، نمیتوان رفتار مردم رو تغییر داد. اینجا یه چیزی پیش میاد که من نمیتونم با سنجشگری درست درمون بفهمم که کدوم استدلال درسته.
0: بله ببینید این مسئله دیگریست، این که آیا مردم ابتدا باید روشن بشوند یا اینکه نه باید آموزش داده بشوند. طبیعی است رژیم های استبدادی، توتالیتر و دیکتاتوری هیچ وقت به دنبال روشنگری و تفکر نقادانه و آموزش و پرورش آزاداندیشانه برای مردم نمی روند. این یک اصله. در برابر این رژیم ها دو اتفاق می تونه رخ بده. یک، مردمی که آگاه می شوند به واسطه کسب علم، روشن فکرانی که مردم رو آگاه می کنند و اونها اقدام می کنند برای براندازی. دو، حکومت به واسطه یک عامل خارجی از بین میره و یک نظام دموکراتیک برقرار میشه. پس هر دو جنبه اون برای سرنوشت ما میتونه رخ بده. اما من ایمان سلیمانی چه باید بکنم؟ من که رئیس جمهور امریکا نیستم که بخوام تصمیم بگیرم به ایران حمله بکنم. پس من وظیفه دارم در اون چارچوبی که کار روشنگری هست کارم رو انجام بدم، به امید این که مردم ما روشن بشن، به حقوق خودشون آگاه بشن و بعد از اون نیروهای سیاسی یا افراد دیگرهای مربوط به اون احزاب و سازمانها رو انجام بدن و این رژیم بیفته. این یک راهه. راه دیگر این است که سعی بکنن بعد از براندازی رژیم شما با مردمی روبرو باشید، با نخبگانی روبرو باشید که سعی بکنن قوانین رو یا جامعه رو بر اساس یک دیدگاه غیر دینی سازمان بدن که در اون آموزش و پرورش بتونه به مردم کمک بکنه. بنابراین این دو جنبه اون میتونه وجود داشته باشه. شاید شما یک حاکمی دارید نوع نگاهش عامر اما امروز نسخه ما این است. پس هر دو میتونه رخ بده. بعضی انقلاب‌هایی بوده که از سطح قاعده به سطح هرم رفته. بعضی ها هم اصلاحات بوده. انقلاب‌هایی بوده که از جانب بالا رخ داده، مثل ژاپن، آن چیزی که مثلا در مشروطه رخ داد یا در جای دیگر. پس این دو در کنار هم میتونه باشه. بسته به اون جامعه‌ای دارد که شما دارید در اون زندگی میکنید و حکومتی که ممکنه با اون مواجه بشید. اینا هر دو متقابل. اگر مطلب دیگری نیست به جناب آپتین برسیم.

0: ببخشید، من فکر کنم باک خوردم، افتادم بیرون. یا
1: آبدین عزیز، اگه صدای من رو میشنوید در خدمت شما هست.
2: من صدای شما رو میشنوم. عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز جناب ایمان سلیمانی امیر گرانقدر و همه بزرگواران و اساتیدی که توی اتاق هستن. من یه بخشی از اون نکته که من داشتم رو به یه شکل دیگری پاسخ دادین. من سعی میکنم سوالم رو یک مشخصتر بپرسم. ببینید، در مورد همین مغلطه، ما سه بخش داریم، یعنی یکی فهم هست، یکی مواجهه، یکی هم راهکار هست. در قسمت فهم، فهمیدن من به عنوان یک منتقد دین که متوجه بشم که مثلا اون کسی که داره این خطای منطقی رو انجام میده یا این مغلطه رو انجام میده، این رو متوجه بشم، و هم خود اون شخصی که داره این کار رو میکنه، این یک بچه کاره. بچه دوم این هست که من چطور برخورد بکنم با شخصی که داره این مغلطه رو انجام میده، شاید ندانسته و از روی ندانستن داره این کار رو انجام میده. طریقه مواجهه من چطور باشه بهتره. و نکته آخرم این هست که راهکاری که به نظر شما بهتر هست برای مواجهه با اون شخصی که داره این مغلطه رو چه به عمد یا چه به سهو داره انجام میده، این رو اگر نکته‌ای باشه شما و اگرم کسرای عزیز نکته داشته باشه ممنون میشم. بفرمایید، من در قسمت شنوندگان گوش میکنم، عذر میخوام.
1: خواهش میکنم آبدین جان. خب طبیعیه وقتی شما مرتکب این مغالطه میشید و دیگران متوجه میشن، اون شخص دارای این قدرت استنباطی هست که بتونه این مغالطه رو بفهمه. اما برای نشان دادن اینکه این مغالطه هست، خب بسته به مورد اون، من مثالهای متعددی رو زدم که شما با اشراف مثلا به مسئله معاملات میتونید به مردم نشان بدید که داشتن این مال هزینه اضافی رو برگردن شما میندازه. شما میتونید با مال دیگری جلوی این تعبیرها رو بگیرید، این خسارتها رو دیگه مرتکب نشید.
3: آقای پرویز شما رو میشنویم؟
1: صدای من قطع شده بود، درسته؟
4: بله
1: ببخشید. بله، من عرضم این بود که مثلا شما در حوزه سیاست، خب کسی که متوجه میشه شخصی که داره از تریبون‌های رسمی این مغالطه رو مرتکب میشه، اونقدر درایت این رو داره که بتونه موجه نشان بده ایده خودش رو، یعنی مثلا چه از نظر ذهنی چه از نظر عملی، فرض نشان میده که دشمنی با امریکا فایده ای نداشته. کشورهای دیگری که می آمدن در گذشته شعار می دادن بر علیه مثلا امپریالیسم یا بر ضد نظام سرمایه‌داری، بعدن خودشان آمدن و در برابر امریکا دست به معاملات توأمه با منافع خودشون زدن و از مواهب بهره بردن. بنابراین دلائل می تونه کمک بکنه برای برون رفت از این وضعیت. اما تبیین مغالطه طبیعتا نیاز به یک ذهن کاملا آماده داره که نشان بده کجای این مسئله مغالطه است و چرا شخص نمیتونه دلیل ارائه کنه برای حفظ وضع موجود. دقت بکنید، این مغالطه بر این است که شخص برای ادامه وضع موجود هیچ دلیلی ارائه نمیکنه، بلکه دلیلش این است که چون در گذشته من تعلقی به او داشتم، چون برای او هزینه کردم، پس از این به بعد هم موجهه که براش هزینه بکنم. اما اگر اون شخص دلیلی داشته باشه، پس طبیعتا مغالطه رخ نداده. مثلا فرض کنید کسی یک اتومبیل بسیار قدیمی داره، من بهش بگم آقا شما هر روز این رو در تعمیرگاه میبری، خب چه فایده ای داره؟ میگه فلانی، من قراره 2 سال دیگه این رو تبدیل کنم به یک ماشین کلکسیونی و از من چند برابر این قیمت میخرم. پس اینجا دیگه مرتکب مغالطه نشده، بلکه اتفاقا دلیل موجهی داره. پس این ارائه دلیل هست که نشان میده یک کاری مغالطه هست یا نیست. بفرمایید دوست بزرگوار بعدی.
5: با عرض سلام حضور آقای سلیمانی عزیز و دیگر همراهان. جناب سلیمانی، یک سوالی دارم و این خیلی سوال بسیار مهمیه برای مردم ایران و همه عالمان که واقعا علم قرآنی دارند. این سوال خیلی مهمه. در سوره 8 آیه 6 به بعد و در سوره انفال آیه 41 به غنایم جنگی اشاره میکنه و تقسیم غنایم جنگی که در سوره 8 آیه 6 شما هم بهتر میدانید که دعوایی بوده بین جنگجویان در مورد تقسیم غنایم. خب وقتی که انقلاب شد آقای خمینی آمدند و گفتند ایران از غنایم اسلام است. ما این دعایه را اگر دقت کنیم و برویم کامل نگاه کنیم، البته غنایم اسلام که نه، بلکه غنایم شیعه، چون شیعه با اسلام فرق میکنه. شیعه یه مذهبه، اسلام یک دینه. دین با مذهب دو مقوله مختلفه. حالا سوالی که هست، ما چه کردیم که باید غنایم شیعه باشیم و چرا در اون زمان علمای اهل کتاب، اساتید دانشگاه ها اعتراض نکردن به این مورد که جرم ما چی بوده؟ چون ما در فقه شیعه و سنی دو مقوله داریم، یکی دارالسلام و دیگری دارالحرب. یعنی دارالسلام پیروان محمد هستن و دارالحرب پیروان دیگر پیامبران الهی، حالا عیسی، موسی، اینا رو کردن همه رو در دارالحرب، یعنی کفار حربی. و نتیجه پایانی ایدولوژی این دو مذهب رو اگر زیر ساختار فقهی شما در نظر بگیریم، هدف نهایی آنها این هستش که
1: ببخشید در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید، فقط همین پرسش شما هست.
5: فکر کنم که جناب سلیمانی، من فقط اینو میخوام بگم که این چون خیلی سوال خیلی مهمیه، چون سرنوشت
1: اشکالی نداره، اشکالی نداره. ببینید من بله من راهنمایی میکنم. ببینید ما در بررسی زندگانی علی ابن ابی طالب یک جلسه رو اختصاص دادیم به مناسبات میان علی و ایرانیان. در آنجا من در مورد مسئله حمله به ایران، بحث غنایم، بحث مسائل مختلفی که در این راستا اتفاقا ربط به پرسش شما داره رو اونجا مطرح خواهم کرد. بنابراین در اتاق بازشناسی باورها حتما با ما باشی. در آینده وقتی ما این جلسات رو ادامه دادیم پاسخ خودتون رو میتونید دریافت بکنید. اما اگه در مورد موضوع اتاق هم مطلبی دارید خوشحال میشیم بشنویم.
5: در چه موضوعی هستش تقریبا؟ چون من تازه وارد شدم.
1: بله پس اجازه بدید جناب پاشای عزیز مطالبشون رو بفرمایند و شما هم یک نگاهی به عنوان اتاق داشته باشید. اگر مطلبی هست در خدمت شما خواهیم بود. جناب پاشا بفرمایید.
6: عرض و درود و ادب دارم، صدای من میاد؟
1: بله برای من صداتون هست.
6: درود استاد، عرض کنم خدمت من دو تا سوال دارم از شما. یکی در مورد همین جلسات روشنگریتون در رادیو مانیه. من یکی از کسایی هم که شما با استفاده از مطالبی که شما بیان کردین تقریبا دیدم باز شده، یکی در مورد اینه و یکی این که اگه امکان داره براتون مقدار مطالبتون رو کانال یوتیوب یک کمی بیشتر کنین. شما خیلی زحمت میکشین، ما هم قدردان زحماتتون هستیم. فقط میخواستم این دو مطلب رو براتون بیان کنم و ازتون تشکر کنم.
1: ممنونم از شما دوست بزرگوارم. در مورد تلویزیون مانی حتما در آینده برنامه‌هایی رو خواهیم داشت، فقط یک مقدار بحث زمانی هستش که من در اختیار ندارم. و در مورد کانال یوتیوب هم همین مسئله هست، یعنی یک زمان و دو تولید محتوا. تولید محتوا کار بسیار زمانبری است، ولی خب صحبت‌های عامیانه رو من میتونم هر روز بنشینم 3-4 ساعت در خدمت شما باشم، حرفای تکراری بزنم، یه مقدار هم حالا چاشنی خنده و شوخی و یه مقدار هم پریدن به این و آن، همه چیز حل میشه. ولی تولید محتوا نیازمند مطالعه هست و این کاری است بسیار زمانبر. ولی به اندازه خودم سعی میکنم همیشه مطالبی رو بگم که حداقل چیزی جدیدی داشته باشه و زیاد هم تکراری نباشه. ولی چشم، سعی میکنم یه مقدار تلاش خودم رو بیشتر بکنم. ممنونم از شما. جنابی که در خدمت بزرگواری. جنابی که در خدمت شما هست.
6: سلام،
7: دکتر ایمان سلیمانی عزیز. صدام هست قربان؟
1: بله صداتون برای ایمان سلیمانی هست، ولی برای دکتر سلیمانی فکر نمی کنم، چون ایشون تشریف ندارن اینجا. در خدمت شما هست.
7: ایمان سلیمانی، من خیلی خوشحالم که برای چندمین بار با شما صحبت می کنم و گهگاهی مزاحمتون میشم. طبق صحبت هایی که شما داشتیم، البته به دیگر عزیزانم درود می فرستم، حالا به اسم نمیبریم. سوال شما که در مورد هزینه ها مثلا مثال دارید، در مورد ماشین چه هزینه کنه باید عوض کنه، حالا بحث دینم که آقا ما سر همین دین خیلی هزینه دادیم، یه سوال برای من پیش میاد آقای سلیمانی. همین حرفا رو من میخوام به شخصی که دین اسلام و شیعه قبول داره اینا رو میگم، اون آخر جواب برمیگر به هم میگه آقا ما تمام این رذالت ها و بدبختی و مصیبت ها و هزینه ها رو میدیم صرفا به خاطر اینکه یه زمان از این دنیا رفتیم، خدا یه بهشتی رو به ما وعده داده که در اونجا چنان است و چنون است و چنون رو به ما خوش میگذره و چیزایی که بارها از این همه شنیدم. و من در مقابل این شخص چه جواب میتونم بشونم که متقاعدش کنم که آقا این نیست که تو دنیایی که مثلا ندید، من باید یه چیزی یه جواب محکمه بسن بهش بدم دیگه. بخواستم نظر شما در این زمینه بدونم، حالا ایشالا در اتاقای بعدی سوالایی که دارم بعدا مطرح کنم، اینجا وقت عزیزان نگیرم.
1: بله خواهش میکنم. ببینید بعضی از وقایع ما وقایع اخروی نیستن، وقایع اجتماعی هن. به عنوان مثال مثلا شما میخواید دخترتون رو در کودکی به همسری کسی بدید. من فکر کنم میکروفون جناب کیا بازه. ببینید خب اینجا دیگه بحث اخرویش مطرح نیست، شما میتونید خیلی راحت بگید که بله در گذشته اگر قبیله شما، قوم شما، خیشاوندان شما چنین میکردن، این کار اشتباهه و سعی بکنید این کار رو نکنید. دختر رو در سن کودکی به ازدواج دادن نه بهشت برای شما میاره نه جهنم میاره، هیچی نمیاره. خب اینها قابل حل. اما یه بخشی هست مسائل برمیگرده به بعد اخروی اون. من در اینجا به شما حق میدم که یک انسان مؤمن بگه بله من هزار جور مشکل تحمل میکنم برای اینکه اون دنیا برم، حالا میخوان یه چیزا به من بدن. در اینجا خب اگر ذهن شخص، تفکر شخص آمادگی بحث های منطقی استدلالی رو داشته باشه که خب میتونه نتیجه بخش باشه، اما اگر نداشته باشه طبیعتا بیفایده است، یعنی او کماکان هزینه خودش رو میده، ما هم نمیتونیم جلوش رو بگیریم. ما این مباحث رو برای اهل خرد مطرح میکنیم، یعنی کسانی که امروز به عنوان متفکر هستن، به عنوان کسانی هستن که قدرت سنجشگرانه دارن. اصلا بحث منطق همینه، در برابر یک مؤمن که اصلا منطق کارگر نیست، شما هرچه به او بگید او حرف خودش رو میزن. من اگر در جمع علمای حوزه علمی قم باشم هیچ وقت بحث منطقی نمی کنم. بنابراین ذهنیت ما از این باب، من این مسئله رو ترک کردم که اگر ما در برابر کسانی میشینیم که سعی میکنن با ارتکاب این مغالطه اسلام رو برای قرن حاضر موجه و عقلانی نشان بدن، نه مؤمنانه، و در حوزه های مختلف مثل حقوق، سیاست، فرهنگ، هنر به دنبال این هستن که بگن نه ما هزینه دادیم بنابراین باید باشه، طبیعی که یک ذهن سنجشگر میتونه با دلیل با اونها صحبت بکنه. پس ما آن بخشی رو که یک مؤمن به امور اخروی او مربوط نمیشه میتونیم او رو قانع بکنیم، اما وقتی به جنبه مؤمنانه میرسه طبیعی که نمیتونیم او رو قانع بکنیم، چون پایه بحث ما بحث منطقی استدلالی است. نمیدونم مطلب رو رساندم یا خیر.
7: ممنونم دکتر. استاد ببخشید، درسته فهمیدم شما چی گفتین؟ دقیقا هم درک کردم. ببین من این قضیه که شما گفتین و من خودم درک کردم، ولی من میخوام ایامی شما این صحبتی کنه، ما داریم در مورد میشه گفت اکثریت جامعه به این تفکر هستن که آقا ما همه مصیبت ها رو میکشیم برای اون دنیا. اگر ما بخوام داره اینا رو خط بیشیم میگیم آقا با اینا نمیشه صحبت کرد چون اینا منطق درکی از منطق ندارن. چرا؟ چون همون تو بحث خرافات و ولی که نمیتونیم اینا رو ول کنیم به امان خدا بگیم آقا هر بلایی میخواد سرشون بیاد بیاد دیگه، اونا احتمال از نزدیکان باشن، عزیزان باشن، ما باید بتونم مثلا همینجوری که شما تو خیلی از صحبتاتون با چهار تا مثال ها با چهار تا تاریخ که من اطلاعاتی اصلا یه سر سوزم از شما نداشتم چون شما تخصصتون تو این کاره، من حداقل از شما یاد بگیرم که بگم آقا یا خانم ببین شما با اینکه آدم مؤمنی هستی نمیدونم، اون الان میگه آره من دیگه دخترم 9 ساله شوهر نمیدم، این به من اینو میگه من دیگه، ولی اگر شما میگین مثلا من این مسائلی که میگم آقا شما داری ضرر میدین به حق و حقوق توی زن داره اچاف میشه داره به تو ظلم میشه، میگه آقا در اون بر اون دنیا حداقل خدا پاداشش رو به من میده، در اون دنیا من بتونم یه جور حداقل اینو متقاعد کنم، نمیتونم این از گردنه خط کنم آقا تا شماها بری یک کنار دیگه، ما با شما کانه ما با افرادی صحبت میکنیم که درک از حرف و شعور رو نمیدونم منطق اینو حالیشون بشه. من منظور من این بوده که چطوری بتونم اون قشر از جامعه رو که هستن، حالا من بتونم اگه یکی رو قانع بکنم یعنی میتونم بگم که یک حرکتی درستی رو انجام دادم، من که نمیتونم کل جامعه رو جامعه.
1: بله ببینید
7: شما هم که
1: بله ببینید جواب کیا، یکی این که ما باید ظرفیت ها رو بشناسیم، یعنی ما نباید فکر کنیم که همه جامعه قدرت منطقی استدلالی دارن. من الان و ضمناً عزیز بودن هم کمک نمی کنه. من میدونم شما مثلا خواهرتون رو میبینید، مادرتون رو میبینید، فرزندتون رو میبینید، همینو عزیزن، اما ساختار ذهنی اونها پذیرش بعضی مسائل منطقی رو نداره. من الان دختر 3 ساله من نمیتونم باش از فلسفه صحبت کنم، بلکه با یک شکلاتی، با یک شیرینی، با چیز دیگری سعی میکنم او رو قانع بکنم، چون طرف مقابل من ذهنیتش چیز دیگری است. ببینید ما اینجا جمع شدیم چون من همیشه اعتقاد من اینه، جامعه تغییر نمیکنه مگر نخبگان در درجه اول تغییر بکنن، بعد از دل این نخبگان هست که تفکر به جامعه سرایت میکنه، چه نزدیکان، چه دانش آموزان، چه همکاران، تا به جامعه سطح دیگری میرسه. اما همیشه در جامعه مؤمنانی هستند که نمیپذیرند. ما رسالتی نداریم که بخوایم همه اون افراد رو یا به زور یا با رغبت آگاه بکنیم. نه، هر چیزی زمینه خاص خودش رو داره. ما باید سعی بکنیم تا آنجایی که میشه از طریق منطقی، اگر هم نشد به نوعی با شبه منطق، یعنی آن چیزی که بتونه حداقل طرف رو تا حدودی حالا با مثال‌های خیلی ساده وادار بکنه که فکر بکنه، بیاندیشه. ولی وقتی کسی ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه، خب طبیعیه ما نمیتونیم اون رو قانع بکنیم. همیشه جوامع انسانی همین گونن. بنابراین گاهی باید خودمون رو، سطح توقعمون رو کاملا سنجیده و با توجه به شناختی که در اون بستر وجود داره تنظیم بکنیم. وگرنه دوستی، بله بنده مادر خودم رو دوست دارم، ولی وقتی متوجه میشم اون نمیفهمه، نمیپذیره، ناآگاه، دانش زمینه ای رو نداره، خب نیازی ندارم به زور به او بگم بپذیر. نه، شاید بتوانم اون مدیریت رو داشته باشم، با ذکر یک مثال هایی یک مقدار رو تعدیل بکنم، ولی بیشتر حرف ما بر این است که ما باید با قشری که جوینده دانشن. الان شما عزیزان تا این وقت شب در ایران یا در جای دیگر نشستید پای صحبت‌های من، خب چه فایده‌ای برای شما داره اگر جز اینه که شما دغدغه آگاهی دارید؟ اگر مؤمن بودید الان خوابیده بودید، نهایتا اگر بیدار می‌شدید برای نماز شب بود. در واقع هدف ما باید روشنگری برای همین قشر باشه، برای همین افراد باشه. بعد از اون میریم به مرحله بعد. من عرضی ندارم، با توجه به اینکه خب 2 ساعت وقتمونم پر شد، خانم شهرزاد و مهدی عزیز رو بشنویم و بعد دیگه اتاق رو پایان بدیم که دوستان هم خسته نشن. خانم شهرزاد در خدمت شما.
7: سپاس دکتر عزیز، شبتون بخیر.
1: بزرگوارید، ممنونم از شما.
8: با عرض درود خدمت به نام میهن، هموطنان گرامی، استاد گرامی جناب سلیمانی امیری، خیلی ارادت دارم خدمتتون و البته عرض تسلیت به همه هموطنان گرامی به خاطر فجایعی که در کشور

0: خانم شهرزاد فکر کنم صداشون قطع شد.
1: بله برای من هم نیست، اگر فکر کنم میکروفونشون بسته است.
0: بسیار خوب. آقای ایکس شما مایک زدین، شما رو بشنویم اگه کامنتی دارید.
2: اونجا صدام نمیاد.
0: صدای شما قطع شد. بله بله بفرمایید، ادامه بدید. شهرزاد جا بفرمایید.
2: متاسفم برای نت ممکنه باشه. عرضم به حضورتون بود، فقط گفتم احساسات مردم، چون که من در مقوله به اصطلاح روشنگری دینی بین مردم ما بحث احساسات اینا رو خیلی بیشتر دخیل میبینم تا زمانی که مثلا علم آگاهیشون باشه. اینها انگار متوجه هستن، افرادی که به هر حال هنوز پافشاری میکنن بر صداقت به اصطلاح اعتقاداتشون متوجه هستن، اما یک سری بار عاطفی که رو دوششون هست، همون به خاطر گذشته هاشون، گذشتگانشون، به خاطر به اصطلاح و گاهی وقتا هم حس این که من وقتی این رو از دست دادم چی رو بگیرم، چون انگار که این احساس ترس هم هست. یعنی خب اگه بخوایم جزء احساسات بذاریم، بله ترس هم هست. ببینید من تجربه خودم رو بگم خدمت شما و بعد شنونده خواهم بود. من زمانی که با عشق به اصطلاح تناقضات دینی آشنا شدم، به نوعی داشتم متولد می شدم. این که میگم متولد شدم به معنای واقعی میگم، چون احساس میکنم از همون زمان شروع به زندگی کردم. واقعا برام سخت بود. درسته حالا سن زیادی هم نداشتم در اون موقع، ولی کمم نبود برام. یک باورهایی رو داشتم که من رو متصل میکرد، به من یک اطمینان خاطر میداد. ولی وقتی که آگاه شدم به اینکه این اعتقادات چقدر پوچه، چقدر مبهمه، اصلا پای و اساس درست حسابی نداره، خیلی راحت بهتون میگم حالت کسی رو داشتم که از یک کوه آویزونه، یک کوهنورد رو شما در نظر بگید، یا یک شخصی که یک پرتگاه آویزونه، فقط دستش به یک تناب وصله. اون تناب دین بود، اعتقادات من بود. به هر حال این احساس میکنم اگر این رو ول کنم من از بین میرم، یعنی این ترس. و زمانی که به هر حال دلم زدم به دریا، گفتم میزنم دیگه ببینم چی میشه، و وقتی که دستم رو ول کردم احساس کردم فقط به اندازه 10 ثانیه، یعنی اصلا پام صاف رو زمین وایساد، تازه زیر پام مستحکم تر بود. من رو تجربه خودم احساس میکنم دیندارانی که در اطرافم هستن یا من باشون آشنایی دارم همین حس رو دارن، ترس از این که ما این رو بل کنیم چی رو بچسبیم، و اگر بیفتیم از بین میریم دیگه، نه امیدی داریم نه آینده‌ای داریم. عرضم همین بود، حالا بیشتر دیگه بازش نمی کنم، به عهده شما میذارم. ممنون که فرصت در اختیارم گذاشتین استاد گرامی.
1: ممنونم از شما. بله خب بخشی از افراد دین رو به مثابه هویت خودشون در نظر میگیرن، به قدری که از خودشون مهمتر میشه، و وقتی احساس بکنن که بخوان دین رو کنار بگذارن با یک خلأ روبرو میشن، طبیعی که سعی بکنن اون رو هم حفظ بکنن. جناب مهدی عزیز در خدمت شما هستیم به عنوان سخنران.
3: سلام، وقتتون بخیر جناب آقای امیری گل. عرضم به خدمت شما، این سوالی که برام پیش اومده اینه که بدون آیا این وقایعی که ثبت شده در تاریخ مثلا خصوصا اسلام، آیا احتمال داره که بگیم این وقایع اصلا ثبت شده که دستاویزی باشه برای توجیه ماجراجویی ها و جنگ طلبی های بالاخره اون عمرای اون دوره؟ این احتمال واقعا اینا وقایعی بوده که پیش آمده؟ یعنی من منظورم متوجه شدی؟
1: بله بله من منظور شما متوجه شدم، ولی فکر کنم شما منظور اتاق رو متوجه نشدید، چون بحث ما
3: داره سال اوز میخوام ببخشیدم چون آخر اتاق بود میخواستم این سال دی، چون این واقعا دغدغه ذهنی من شده مدت ها هست، مثلا از وقتی که در یک اتاق شما فرمودید که کلام هم مردم چیز نهج البلاغه بود که فرمودید این کلام خیلی منافات داره با اون رفتار قول علی.
1: نه نه اون یه بحث دیگری بود جناب مهدی عزیز. اما من پاسخ شما رو خیلی خلاصه بدم. ببینید بله، بسیاری از مسائل تاریخی دستاویزی است برای اینکه بعدها خب افراد بتونن یا از اون استفاده بکنن یا دخل و تصرفاتی که شده. ولی این گونه هم نیست که به این بهانه ما الزاما همه متون تاریخی رو همین گونه حساب بکنیم و فاقد ارزش بدونیم. ولی شرح بیشتر این رو خب در اتاقهایی که خواهیم داشت در مورد منابع تاریخ اسلام به اون خواهیم پرداخت. خب اگر مطلب دیگری در مورد موضوع اتاق ندارید، برای جنبندی پایانی جناب کسری عزیز رو بشنویم.
4: راستش استاد، من حالا نکاتی که فرمودین رو همه رو شنیدم، عالی و کامل بود. نکته‌ای که حالا شهرزاد مطرح کرد، من یه مقدار در مورد اون داشتم فکر میکردم که یه واقعیتی در جامعه، چون بسیاری از افراد موقعی که یه اعتقادی رو دارن، زمانی فرضاً میرسه که حالا مواجه میشن با شبهه یا سوالات بسیار، برای اینکه حالا این شبهات یا این سوالات خب ذهنش رو متزلزل میکن، زمانی هست که میخواد به این نتیجه میرسه که درسته، من باید رها کنم، من باید اون چیزی رو که الان متوجه نکته شدم که غلطه رها کنم، اما جایگزینی نیست. یعنی یکی از ایراداتیه که به نظرم بسیار رئال و واقعیه. یعنی افراد مضطرب میشن از اینکه جایگزینی نیست، و چون جایگزینی نیست در نتیجه اون چیزی رو که سنتاً من پذیرفتم، اون چیزی رو که حالا به لحاظ تاریخی تو تجربه خودم اینو پذیرفتم، از محیط دریافت کردم، این رو نگه دارم. در صورتی که طبیعتاً جایگزین کردن یک موضوع در قبل موضوع دیگه نیاز به این داره که به نظر من حداقل یک مقدار تلاش شاید تئوریک یا تلاش ذهنی نیاز داره. به فرض مثال اگر من معتقد به این هستم که لحظه‌ای که مثلا نزدیک به مرگ میشم، حالا این برنامه‌ام که ساختن حالا آی موضوع و ایناست توی حالا شبکه‌های رسمی ایران، که آقا به فرض مثال من نزدیک به مرگ میشم، حالا یه سری تجربه هایی دارم، این رو چه درک، این با چی باعث درکش میشه؟ روح من، یعنی اون چیزی که همیشه در جامعه به من گفته شده. انسان حالا به قول چیز دوگانه انگارها، میگن آقا جسم و روحه، جسم من که این اتفاق براش افتاده، اون چیزی که داره میبینه اون اتفاق چیه؟ سوال پاسخ ساده است، میگن روحه، روح توی که از جسم تو داره خارج میشه و این فضاها رو داره میبینه، فرضاً تونل نور میبینه یا از بدن جدا میشه. یعنی یک جوابای اینجوری داده، خب من با این آرامش دارم و تسکین میگیرم با این جوابی که به من داده شده و ذهنم آرامه. اگر من این فکر رو فرضاً بذارم کنار، باید از چی کمک بگیرم؟ به نظرم تنها راه حلی که انسان ها میتونن کمک بگیرن از این ابزارها برای اینکه جایگزین ارائه بدن، و این جایگزین یه جایگزینیه که آدم میتونه بهش اعتماد کنه، مسئله علمه و مسئله عقلانیته. یعنی اگر این دو ابزار رو به نظر من انسان ها بتونن تو خودشون تقویت کنن و سوالی که دارن سعی کنن از علم دریافت کنه، میتونه جایگزین بسیار خوبی باشه. طبیعتا من نظرم اینه که علم و پاسخهایی که دین داده مثل جن و بسم الله هنه. تو یه مثالی که هستش میگن مثل جن و بسم الله هنه. یعنی موقعی که دین هست علم نیست، موقعی که دین وارد میشه، موقعی که علم وارد میشه دین فرار میکنه. به همین جهت اگر قرار باشه من جایگزینی ارائه بدم برای اون چیزی که بهش حالا وابسته بودم، احساس تعلق داشتم، علم میتونه جواب بسیاری از این پاسخها رو در مقابل ما قرار بده، و اون خلأهای ذهنی که دین سعی میکرد با پاسخهای ساده برای ما پر کنه، علم میتونه جواب اینها رو داشته باشه. اما یه تفاوتی داره، جوابهای علم بسیاری از اوقات پیچیده است و این یه مشکلیه. یعنی اگر به فرض مثال مسئله مرگ رو دین با روح برای شما توضیح میده و توضیح اضافه نمیده و شما تسکین پیدا میکنی، علم به فرض مثال تجربه نزدیک به مرگ شما رو به گونه ای توضیح میده که نیاز به یک اطلاعاتیه و این سخت‌تره و این کار رو مشکل میکنه. به همین جهت به صورت کلی اگه بخوام عرض کنم، این هستش که این مسیر رو به نظر من با جایگزینی مفاهیم علمی و مفاهیم معقول میتوان جایگزین کرد، و زمانی که داده های علمی و داده های معقول مهمان ذهن ما بشن، طبیعتا اون افکاری که ما داشتیم حالا پوسیده بوده، غلط بوده، ما بهشون احساس تعلق داشتیم، اونا خداحافظی میکنن دیگه از ذهن ما. به نظرم یکی از روش هایی که میتونه به ما خیلی کمک کنه برای اینکه بتونیم ذهنمون رو تعدیل کنیم ساختمان اعتقادات خودمون رو یا اون ابعاد ذهنی خودمون رو بتونیم تعدیل کنیم و ترس دیگه نداشته باشیم، این ترس از بین بره و ما به حقیقت برسیم، به سمت حقیقت برسیم. این روش رو میتونم به ما کمک کنه.

0: در انتشار این صداها، نظرات و دیدگاه‌هایی که میتونه برای جامعه ما مفید واقع بشه. این اتاق‌ها رو ادامه خواهیم داد. سعی خواهم کرد ساعت اون رو هم کمی به جلو بیاندازیم که با ساعت ایران همخوانی داشته باشه و مشارکت عزیزان هم بتونه بیشتر باشه. امیدوارم بحث امشب ما رو سازنده دیده باشید. ممنونم که به مدت 2 ساعت پای عرایض بنده و فرمایشات دیگر عزیزان نشستید و امیدوارم مفید بوده باشه. عرض دیگری ندارم. سپاسگزارم از همه شما بزرگان و مدیر محترم اتاق.
1: بسیار سپاسگزارم از شما استاد سلیمانی امیرگرانقدر برای همرسانی بی‌دریغ دانشتون با ما. برای من که به شخصه مثل همیشه مطالب بسیار آموزنده و مفید بود. پیشنهاد میکنم به عزیزان حاضر در روم که در کلاب جوین بشید و دوستانتون رو هم اینوایت کنید تا تو برنامه آتی همراه هم باشید. و سپاس از همراهی همگی شما عزیزان. شما رو به خیرت میسپارم. تندرست و پیروز باشید. پاینده ایران.

کز این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، ایران فروشان، متجاوزین، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیاشون و سرداران سپاهشون، از آیت الله دزد گرفته تا اون جغلهه که تازه اومده طلبه شده، هی هم میگه امام من چرا کوچیک گندش کنی؟ اون بستگی بزرگی امامه بستگی به زخم زانو داره. در کشوری که یک روز اسمش کشور ایران بود و برای بار دوم به اشغال تازیان در آمد، تعداد زیادی تازی زاده ایرانی نما که در یک مورد با هم دیگه همه همگامن با اون دزدیست، حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت دینی، به نام حکومت الله، به نام حکومت عدل علی، به نام حکومت صدر اسلام، و خب همه چیزش باید طابق و نعل به میخ باشه. در صدر اسلام حمله می کردن، مردم رو غارت می کردن، اسمش هم غزوه بود. حالا حمله کردن، ایرانی گرفتن، میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیست که درجه دومه، ولی خب یه خوردی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یه کدومه از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یه کسی نمیره پیدا کنه بینه خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شد دارن. این دزدان، این قاتل

0: این خانم فروشا چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نیاب محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینا که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینا که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم دزدی کنیم به نام الله، حسین، علی، محمد، امام رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، خانه کعبه، اینا همه وسیله دزدیه. اجازه شی که داده الله بالایی کمشونه، یا الله هم تای زمین درست کرده. اون الله گفته که هر چی شماها کار میکنین یه پنجمشو بدیم واسه اون الله زیرزمینیه، ببریم تو پاشیر، بدیم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیرزمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میدین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید، برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بوده تایی چا غذاشو میخوره میاد بیرون کاغذ رو نشونه تو میده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یک کسی میگه به بت من توهین کردی، یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود، شاهی ها بهت حمله میکنن، اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود، مصدقی ها بهت حمله میکنن، در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگیم مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بت من توهین کردی. اگه بگی خمینی سر مردم و کلاه گذاشت، با این که چشای کورش، گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرها، گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره تو سرتون، حالا دنبالش همینه، اگه اینو بگی به بتش توهین کردی، بتشو گفتی. چرا تو گفتی که بت من دروغ گفته؟ و چشمش کور میخواست دروغ نکه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا رو همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونارم از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشه. بذاریم بکن. اصلا به من مربوط نیست این چیزا، ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن. مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی ها تو فرانسه بودن، تو دیریا توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم توی ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد. بازرگان اصلا توی ایران نبود، حاصل جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن. تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم، همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلم حرفه. این قسمت رو سوا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم. آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت میکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم. گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست. ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگر عکسی پیدا بکنید، یه مش خیابونه، خیابون نه کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. اون نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن. اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود. بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارو نمی دونست چرا، اینو شنیده بود، اینم تکرار می کرد. دینش هم شیعه بود، قمم می زد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی، اما قمر رو می زنی. برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه‌داری غرب، برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو رو حوری خونه رات نمیدن. هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست. هیچ وقت نمیذارن فکر کنی که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم. یه جوب شیره، یه جوب عسل، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله. الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 تا حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق بیای، یا اونجا تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات. 3-4 تا قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن. کم بخته تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دووم بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه ای هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟ میترسی فکر این چیزها رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه، چون نرفتی بخونی. از امروز شروع کن بخوندن، از امروز. این بت‌سازی پدر آدمو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد، جورج بوش دیگه هیچ کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن. آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن، خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلی حضرت داریم، پیروان راه امیر کبیر داریم، پیروان راه کسری. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده. برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت‌پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم، برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه، ولی شعور اجتماعیت صفره. مگر این که بری راجب اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یه آقایی پزشکه، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاست مداره، همه اینا تز دارن، همه اینا میترسن بگن، همه اینا میخوان رئیس کیه همون حرفی بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه. برای اینکه تومون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس. این رئیس هر کسی میتونه باشه. میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرفی میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه. ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمونه به کار بدیم، بدیم بخونیم برای یک لقمه نون زهر مار، خودفروشی نمی کنیم. و چون تعداد خودفروش ها زیاد میشه، مملکت به منجلاب میفته. در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی، اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم. هرچی میخوای بگی بگو. منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده. چون هرچی ریشه اسلامی داره، منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام بر هر مملکتی بزنه، قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ بگم، یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه، نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن، بچه خوشگلا رو به عنوان غلام، غلام، غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز میکرد، این به قلبه این میگفتن غلام. حالا تو برس بچه تو بزه غلام، چون نمیدونی. غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم، چند تا سلشگر غلام دار داشتیم ما، چند تا سپه بود داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم، بیام ببینم غلام علی یعنی چی. حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی. این غلام ها رو میفرستن دو دربار خلیفه و اینها یه عده‌شونو مردیشونو ور میداشتن میذاشتن سر زنا، یه عده‌شونم خودشون استفاده میکردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلاما گردن کلفتم شدن، به سرداری رسیدن و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان، نه خوارزمشاهیان نبودن، غزنویان، که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفطرس صفحه 32 میخونیم: سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیهقی بحر عباسیان انگوشت در کرده بود و در همه جهان قرمطی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی، یعنی 1,000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمطی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه، برای اینکه هرچی جواهر و چیز هست قیمتی تو هنده بدوزه برداره بیاره. به نام اسلام وقتی این دوزیاره میکنه، خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجددالدوله دیلمی و تصرف ری، مجددالدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر، 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام قرامته ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت، تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. قطبی تأکید می کند که سلطان محمود منکران توحید باری تعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید و بوم اعتقاد ایشان را در دام اسلام افکند. همون اسلام شمشیری که بهتون میگم، اسلام دین صلح، اسلام دین مماشاد. آی شیرین عبادی، در سال 444 هجری قمری، 1048 میلادی، کتابخانه معروف شمس الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10,400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز به نیشابور، مرو و سرخس به سال 431 هجری قمری مطابق با 1029 میلادی و 548 هجری قمری مطابق با 1168 میلادی و 549 هجری قمری مطابق با 1169 میلادی، ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای مذکور یعنی نیشابور و مرو و سرخس، 7 کتابخانه بزرگ نیشابور در آتش سوخت یا غارت گردید و کتابهای بسیار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی مدت 7 شبانه روز، شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک، اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یا قوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفطرس، این یک کتاب 150 صفحه‌ایه، 200 صفحه‌ایه، این کتاب کتاب مرجعه. تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده، از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما، تو این کتابه. حالا بعضی یارو میاد فحش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دوز. رفسنجانی دوز نیست، پدرش دوز بوده، نه پسراش دوزن. بیل زده من امروز برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم، شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنم. یا آقایی نوشته تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهد آن بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم زور عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودن توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشو و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه‌ها نیز سوار بر اسب و شتورهاشون وارد عمل شدن. با شلوغتر شدن خیابون و به هم ریختگی اوزا، ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین ابر سبب برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد. حضرت ابو عبدالله نیز قاطی کرد و پا به میدون گذاشت، اومد پشتیبانی برادرش. راننده تاکسی که دید حریف اینا نمیشه، قفل فرمون ماشین کشید بیرون و یک عاشورای واقعی اونجا به پا کردن. مردم تا مدتی حاجواش مونده بودن تا حالشون که سر جا اومد اینا رو از هم جدا کردن. بعدش هم تا مدتی جنگ لفظی و انواع و اقسام فوشهای آبدار مذهبی و دریبری ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. اتفاق جالب، دو تا اتفاق جالب توی این ماجرا، یکی این بود که شمر طرف امام حسین گرفت، یکی دیگه هم این که حضرت سجاد اصلا خودشو قاطی دعوا نکرد و با روحیه‌ای که روز عاشورا از خودش نشون داد هم خونی داشت. رفته بود یه کناری سیگار میکشید و من با این گفته شما خیلی موافقم که اگر 50 تا شاه پهلوی یه دیگر هم در ایران حکومت می کردن، اینقدر مردم نسبت به دین اسلام آگاهی پیدا نمی کردند. این اتفاقی که گفتم مربوط به 5 یا 6 سال پیش و در شهر قم بود. خسته نباشید، ما مردم ایران قدر شما را می دانیم. وقتی میری پای تعزیه گریه می کنی، یاد این بیوف خندت می گیره. یک انسان بیدین این نامه رو نوشته. میخوام بنویسم از بودن تا به دل تشفا دهم، تا افکار پوچ و موروثی شما کمی به جنبش در آید، تا در این کشاکش عقاید شاید دلم آرام گیرد. دوست قدیمی، آیا می دانستی که اکثر بزرگان دنیا به آنچه شما متدینید، به خدا باور دارید، هیچ باوری نداشتند؟ این با شما داره صحبت میکنه، چون اون بالا نوشته خواهش میکنم اینو برای تماشاگرانتون بخونید. خیام ها، رازی ها، انشتن ها. آیا وصیت نامه انشتن را خوانده ای؟ او به صراحت در آخرین نوشتار خود و باورمندان خدا را به صخره گرفته و با فراغ بال به ابدیت آرام خود رسید تا شما بدانید که دین ساخته دست بشر است. آری خدا انسان را خلق کرد آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد تا شاید در خلوتهای خود همدمی داشته باشد. ببینید، من اگر یک ایمیلی رو می خونم، امروز یه ایمیلی رو آورد بودم ولی نخوندم. یه آقایی با فارسی با الفبای انگلیسی اولش نشود اگه مردی تا آخرش بخون، بعدم حدود 20 خط فوش داده بود. خود رو فکر کردم، گفتم آیا وزارت اطلاعات به من اجازه میده که همین رو توی یکی از اون تلویزیون‌های پشم و شیشه بخونم؟ ولی چون نفهمن، چون ببخشید این لغت رو میگم، کودنن، بیشعورند، اگه مردی اینو بخون، نه، مردی همونیست که تو داری که صبح تا شب میاری تو دهنت. حالا اینی که دارم میخونم، من به کسی نمیگم بی خدا بشو. بی خدا شدن پله پله است، اونم همه نمیرسن اونجا. آمادگی باید پیدا کرد. از فردا مدعی من نشید. این یکی از شماها هستید که برای بقیه داره پیام میده. هر کی دلش میخواد قبول میکنه، هر کی دلش نمیخواد قبول نمیکنه. انسان میاندیشد، انسان میبیند، آری میاندیشد به مرگ، میبیند جدایی خود از دنیا را، اما نمیتواند نبود خود را درک کند. چرا من نباشم؟ چرا وجودم برای همیشه در زیر خاک نابود شود؟ گویی اصلا هیچگاه وجود نداشته. چه باید کرد؟ آیا بشر قادر است این بودن خود را ادامه دهد؟ بله میتواند. او موجودی است خلاق، میتواند خدایی بسازد تا او را برای همیشه حفظ کند. و ساخت و به آنچه خود ساخته بود باور کرد، به آنچه خود ساخته بود شاخ و برگ داد. دینهای متفاوت، خداهای متفاوت، یهوه برای یهودیت، الله برای اسلام، اما خدای هر قبیله و هر ملتی نمیتوانست خدای دیگری را در کنار خود ببیند. پس جنگ ها به نام خداها همیشه با بشر همراه شد و انسانهای زیادی را به کشتن داد و آنچنان که ادیان الهی میگویند، هر دینی برای خود منجی و نجات بخشی را از سوی خود خواهد فرستاد تا ادیان دیگر را به دره نیستی و عدم پرتاب کند. این حرفش درسته. خدای عیسی با خدای محمد، با خدای موسی، خود محمد میگه که اینا همه الله هم. اما تو چون تو ایران متولد شدی، پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون، حق نداری بری دنبال خدای عیسی. و الا سربازان بی پدر و مادر من تو رو میکشند. میدونید چند تا مسیحی رو کشتن؟ میدونید محمد وقتی که همه برداشتاش از تورات کرد، اون وقت یهودی ها رو کشت. حالا جنگ مال خدا هاست یا مال اینایی که خدا درست کردن؟ فقط باید فکر کرد. با خوندن آدم تمام این جواب ها رو میگیره، بدون خوندن به هیچ کجا نمیرسه. به گمان هر انسان منصفی، روزی بشریت با دستان خود خود را خفه خواهد کرد و این مسیری است که دین مداران روزی انسانها را دچار آن خواهند کرد.
1: قیامت، منجی، پایان دنیا، آخرت. این الفاظ در باطن خود با شما انسانها میگوید روزی به پایان خواهید رسید و این نشانه خوبی نیست. بیاییم به آینده امیدوار باشیم و بیاید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید و بیایید، نوشته بیاید، بیایید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید کافر شویم. آری، سوپرمنها، بتمنها، مردهای عنکبوتی، مهدیها بشر را نمیتوانند نجات دهند. این انسان است که پیشرفت و عظمت را ساخته و خود این راه را تا به آخر خواهد رفت. نه خدایی و نه هیچ منجی نمیتواند به ما کمک دهد. این ما هستیم و کسی غیر ما وجود ندارد. خیام را دوست دارم زیرا به راحتی با چند بیت کوتاه خدای نادیده و ناشناخته را به چالش کشید. ناکرد گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. آرش از تهران می نویسه از شما خواهش می کنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی، شما می دونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزایی که نوشته. کی و کجا شنیده که وقتی انسان رو تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک، خاک میشه. بلدن، جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه، بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینه که میبینی من حرفی که میزنم، حرفی میزنم قابل درک همه. همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفاتی نوشته. آدمو میذارن تو قبر، خاک میشه دیگه. از خاک بوده، خاک میشه. استخوناش از خاک نبوده، از آج بوده، دیرتر خاک میشه. مردم نمیتونن ببینن این خاک یعنی چی. تو از نظر علمی نیا تجربه آزمایشگاهی رو روی تلویزیون به مردم بگو. ببخشید آقای آرش خان، هر روز این همه آدم میمیره، این همه آدم دارن تو پزشکی قانونی گارد بود شکافی میشن. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ باز دیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن، حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها. ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی. تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجا نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوال ها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا، من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی شکلی چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم فریبرز کرج، به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود، من جهتی ندارم ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت، برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود. اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی. دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود، که به نوعی توسعه آمرانه بود ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد. سوم سکولاریزم بود که هرچند کامل نبود ولی برای گذار کشور به یک دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه چیزی بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه دی نمیفهمن، تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبری نیست بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم، ممکن است بعد از چند دهه تازه به سال 57 برسیم و این یک فاجعه عمیق سیاسی است. فریبرز خیلی قشنگ نوشتی، حقایقی رو نوشتی، نه به کسی باج دادی نه از کسی تعریف کردی، گفتی هدف اون رژیم این بود و هدف این رژیم فقط خراب کردن بود. اصولا اسلام از روزی که اومد به جز خراب کردن کار دیگه‌ای نداشت. خمینی گفت میخوایم طبقه جامعه بی طبقه درست کنیم، یعنی آدم‌هایی رو که وضعشون خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای برای زحمتکشان جهان پدر مردم رو در آورد 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود، حتما بدونید خمینی 20 میلیون میکشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه واسش جا بگیره، آدمی که میاد بمب به خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن، گفتم گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار رو بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با حوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن بچهش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو حوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، ها اینترنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دوروبرم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است بیشتر این مردم، بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع میشوند اظهار علاقه میکنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند، بلافاصله جمهوری را میگویند که در همه موارد یکیست. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه، اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه؟ اگر هم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخی اجتماعی داشته باشه میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد، این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زردوش پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هستند و اشاره کرد به گفتار نیک و و و. البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی علی میگفت پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله این طور صلاح دونست، الله اینجوری صلاح دونست، الله خودش اونا رو فرستاده. اینم واسه این که دینش از دست نده قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن بیارن، تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند خود به بزرگترین مبلغ خردگرایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میگردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه، من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبخت‌تر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می کند و به جای تو دهنی جواب درست را دریافت می کند، این کودک یاد می گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینه که نسل فردا بفهمه، چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جوندوس میشه، جوون جونشو میگیره کف دستش میره کارشو میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه شروع کنم از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن، یک مقداری میخونم، حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میرن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه ای نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید، من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

رضا شاه پهلوی در مرداد 1323 در سومین سال زندگی در تبعید در جوهانسبورگ، زمانی که فقط 66 سال سن داشت، درگذشت. ایران در این مقطع زمانی هنوز در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و سرانجام پس از قریب 3 ماه مشورت، خانواده پهلوی و در رأس آن محمد رضا شاه تصمیم گرفتند جسد را به طور موقت به مسجد رفاعی در قاهره انتقال دهند. تعیین قاهره به عنوان مقصد ریشه در ارتباط دیرینه ایران و مصر داشت. محمود جم، نخست وزیر سابق رضا شاه، برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی

هیئت ایرانی پس از طی تشریفاتی به مسجد رفاعی رفته و پیکر رضا شاه را که در کنار آرامگاه ملک فؤاد پدر ملک فاروق پادشاه مصر قرار دارد را با تشریفات کامل نظامی توسط ملوانان نیروی دریایی مصر از مسجد رفاعی به فرودگاه قاهره انتقال می دهد. هواپیمای حامل رضا شاه ابتدا به جده در عربستان می رود و توسط عده‌ای از شاهزادگان عربستان و وزیر امور خارجه همراهی می شود. سپس تابوت اول در حرم حضرت محمد در مدینه و بعد در کعبه طواف داده می شود. سرانجام هواپیمای حامل تابوت روز 14 اردیبهشت 1329 به سمت فرودگاه اهواز حرکت می کند. در فرودگاه اهواز هیئت کشوری اعزامی از مرکز و مقامات محلی منتظر ورود تابوت حامل پیکر رضا شاه هستند.

دوازده نفر از امرای ارتش تابوت رضا شاه را بر دوش خود از هواپیما خارج می کنند. هنگام خروج تابوت از هواپیما، 101 گلوله توپ شلیک و فرمانده لشکر خوزستان و گارد احترام مراسم احترام نظامی را به عمل می آورند. به غیر از افسران ارتش و تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا، شاپور غلامرضا، شاپور علیرضا و شاپور عبدالرضا پهلوی نیز در پشت ماشین حامل تابوت پدرشان حرکت می‌کنند.

قطار مخصوصی با واگن‌های ویژه برای حمل تابوت در نظر گرفته شد. قطاری که روی خط ریلی کار می‌کند که به همت و با اراده آهنین رضا شاه از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. در روز 23 مهر ماه 1306 نخستین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری بر زمین زده شد و از همان زمان ساختمان راه آهن از سه سوی شمال، جنوب و مرکز آغاز گردید.

احداث راه آهن با هزینه نزدیک به 3 میلیارد ریال با سرمایه و دست ایرانی ساخته و پرداخته شد و هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر بود تأمین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم گردید.

راه آهن سراسری در شهریور سال 1317 یعنی پس از فقط 11 سال به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب به یکدیگر پیوستند. راه آهن سراسری در آیین ویژه‌ای به دست رضا شاه افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز شد.

راه‌آهن سراسری ایران یکی از شاهکارهای بزرگ صنایع و ساختمانی است و درازای آن بیش از 1394 کیلومتر است. بیش از 251 پل بزرگ و 4000 پل کوچکتر و 245 تونل و 90 ساختمان ایستگاه راه آهن در راستای راه آهن بنا شد.

امروز همین راه آهن است که قطار حامل پیکر بنیانگذار ایران نوین را به تدریج از اهواز به سمت تهران می‌برد. برای ورود به قطار حامل پیکر رضاشاه بلیت مخصوص برای 60 نفر صادر شده و به جز این 60 نفر کسی اجازه ورود به قطار را ندارد. واگن مخصوص حمل تابوت که سیاه است با پرده‌های سیاه پوشیده شده و قطار با یک لوکوموتیو کشیده می‌شود. در شهرهایی که در طول مسیر حرکت قطار حامل پیکر رضاشاه به طرف تهران قرار دارند، مقامات محلی، روحانیون و مردم به استقبال آن آمدند.

در شازند در نزدیکی عراق گروهی از روحانیون ارامنه شهر در کنار مسلمانان و مردم شهر به پیکر رضا شاه ادای احترام می کنند و یک جلد قرآن و دستنوشته ای با خط زیبا را تقدیم می کنند که در واگن حامل تابوت رضا شاه قرار می گیرد.

مقصد بعدی قطار شهر قم است. قرار است پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه طواف داده شود.

با ورود قطار به قم، مردم شهر و روحانیون به استقبال پیکر بنیانگذار ایران نوین می آیند و پیکر وی به حرم حضرت معصومه منتقل می شود.

پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه سه بار طواف داده می شود و تولیت آن حرم یک جلد قرآن خطی متعلق به 130 سال قبل و به خط میرزا حسن خانساری را به آرامگاه او هدیه می دهد که در جلوی تابوت هم می شود.

سپس قطار به مقصد نهایی خود در تهران به راه می افتد. ساعت 8:35 دقیقه صبح روز 17 اردیبهشت ماه قطار به تهران می رسد. محمد رضا شاه پهلوی به همراه سران ارتش شاهنشاهی، مقامات دولتی و نمایندگان کشورهای دوست حضور دارند. شاه از واگن قطار بالا رفته و به حال احترام در پای پیکر پدرش زانو می زند و تا مدتی قطرات عشق از دیده فرو می ریزد و سر بلند نمی کند. پس از مدتی چون گریه شاه ادامه دارد، سپهبد یزدانپناه وزیر جنگ پیشنهاد می کند اجازه داده شود تا مراسم اجرا گردد و مراسم رسمی ادای احترام با نواختن سرود شاهنشاهی و شلیک 101 گلوله توپ آغاز می شود. در این مراسم به غیر از سربازان ایرانی، نیروهای ارتش پاکستان، افغانستان، ترکیه، هند و عراق از مقابل جایگاه مخصوص رژه می روند و نمایندگان 20 کشور حضور دارند. هری ترومن رئیس جمهور آمریکا، جیمز وان فلیت فرمانده کل ارتش آمریکا در یونان را به نمایندگی از دولت این کشور به این مراسم فرستاده است. او میگوید احساسات مردم کاملا طبیعی است و نشان میداد که مردم تا چه اندازه نسبت به نظام کشورشان وفادار میباشند. سرلشکر ایوب خان رئیس هیئت اعزامی دولت پاکستان میگوید به غیر از تنظیم، انضباط و اجرای مراسم که در من تأثیر کرده است، احساسات بی‌نظیری که مردم پایتخت نسبت به شاهنشاه فقید خیش بروز دادند، همه را متأثر و متعلم کرد. بریتانیا، شوروی و کشورهای بلوک شرق که رضا شاه را طرفدار آلمان می‌دانستند، در این مراسم حضور ندارند. نه تنها سفیر شوروی در مراسم خاکسپاری شرکت نمی کند، بلکه سفارت شوروی حتی پرچم سفارت را به عنوان احترام و عزاداری نیمه افراشته نمی کند. این بی احترامی سبب می شود تا شاه جوان ایران به فکر پیدا کردن متحدان تازه‌ای در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بیفتد. پس از پایان رژه نظامی، عزاداران از میدان راه آهن تا میدان قزوین پیاده تابوت رضا شاه را همراهی می کنند.

نشانها و مدالها در جلوی تابوت و لباس نظامی، کلاه و شمشیر رضاشاه بر روی تابوت هم می شود.

بیش از 200,000 نفر از مردم تهران در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و در دو طرف خیابان تأثر و غم خود را بروز می‌دهند.

مشکلی نداشت. مشکل وی با اختلاط مذهب و سیاست بود و دکانی که به عقیدهش عده‌ای از روحانیون به نام مذهب باز کرده بودند. رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران می نویسد: به وضعیت این مملکت نگاه می کنم و همینطور به مسئولیت خود در مقابل این همه خرابی که توجه می کنم، حقیقتاً گاهی مرا رنجور می نماید. هیچ چیز در این مملکت درست نیست و همه چیز باید درست شود. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک خرابه بر عهده گرفتم. در بخش دیگری از همین سفرنامه رضا شاه می نویسد: شک و تردیدی نیست که مذهب و سیاست دو اصل مقدسی است که در تمام موارد جزئیات این دو اصل باید محل نظر زمامداران عالم و عاقل باشد و دقیقه ای از آن غفلت نورزند. ولی اختلاط آنها با یکدیگر نه به صرفه مذهب تمام می شود و نه به صرفه سیاست، و در ضمن این اختلاط هم مذهب سست و بلا اثر می گردد و هم سیاست رو به تمامی و اضمحلال می رود. آنها که مذهب و سیاست را مخلوط به هم نمایند، هم انتظامات دنیا را مختل کرده اند و هم انتظارات آخرت را تخریب نمودند.

برای دفن به ساختمان آرامگاهی که پیشتر برای دفن پیکرش احداث شده بود حمل می شود. 2.5 سال است که احداث آرامگاه رضا شاه در شهر ری شروع شده. ساختمان آرامگاه توسط 3 آرشیتکت معروف ایرانی، آقایان مهندس ظفر، مهندس صادق و مهندس فروغی، پسر محمد علی فروغی، نخست وزیر سابق رضا شاه، طراحی شده و طرح از میان 5 طرح پیشنهادی این 3 نفر توسط شاه مورد تصویب قرار گرفته. ساختمان آرامگاه به مساحت 9000 متر مربع بنا شده است و به زودی به وسیله خیابانی به جاده اصلی تهران قم متصل خواهد شد. ارتفاع طبقه اول از سطح زمین 2.35 متر و ارتفاع بلندترین نقطه یعنی گنبد ساختمان از سطح زمین تقریباً 25 متر است و عمدن 7 متر از مرقد حضرت عبدالعظیم که در مجاورت آن است کوتاه‌تر است. بنای داخلی زیرزمین از مرمر و سنگ سیاه و قهوه‌ای مشهد و کف زیرزمین با سنگ قهوه‌ای مشهد پوشش داده شده است. سنگ قبر سیاه است و حدود 12 تن وزن دارد و بر روی آن تاج طلایی نصب شده است. در و پنجره‌های بنای اصلی از آهن ساخته شده. پنجره‌های ساختمان از شیشه نیست، از مرمر تربت حیدری است که نور را به داخل آرامگاه راه می‌دهد. در محوطه آرامگاه چاه عمیقی حفر شده است که علاوه بر احتیاجات محوطه آرامگاه، آب آشامیدنی را در دسترس شهر ری قرار می‌دهد. هزینه احداث آرامگاه که می‌تواند معرف هنر معماری ایران در جهان باشد، حدود 3 میلیون تومان است. در داخل آرامگاه، ملکه مادر تاج الملوک آیرملو همسر رضا شاه، شاه دخت شمس و شاه دخت اشرف پهلوی از صبح در انتظار لحظه ورود پیکر رضا شاه به ساختمان آرامگاه هستند و پس از ورود تابوت به آرامگاه مدتی دور آن جمع شده و در کنار شاه اشک می‌ریزند. پس از اجرای مراسم دفن، روپوش سیاهی روی قبر کشیده می شود و بر روی آن شنل و لباس و سردوشی و شمشیر و نشانهای رضا شاه قرار داده می شود. سپس سپهبد یزدان پناه وزیر جنگ نطقی از طرف ارتش ایران ایراد می کند و در بخشی از آن می گوید: ای بنیانگذار ارتش و ایران نوین، ای رادمردی که نه تنها ایران بلکه دنیای امروز خدماتت را به چشم حیرت و احترام و تقدیر می نگرد. اعلی حضرتا، ما که از نزدیک ناظر و شاهد اقدامات بزرگ و تاریخی شما بودیم، ما که با چشم خود مشاهده نمودیم شما برای پیریزی و ایجاد ایران نوین چه رنج ها و زحماتی تحمل فرمودید. ما که ناظر بودیم که تنها در نتیجه قدرت و ابتکار و اراده محکم و عزم راسخ آن شاهنشاه چه تغییرات حیرت آوری در این کشور به وجود آمد. خدمت شما به این آب و خاک را هرگز فراموش نخواهیم کرد. پس از پایان نطق سپهبد یزدان پناه، 2 دقیقه سکوت در سراسر ایران اعلام می شود و 66 گلوله به یاد 66 سال عمر پرثمر رضا شاه شلیک شده
و در آرامگاه بسته می شود.

در پایان مراسم محمد رضا شاه پهلوی در حالی که مادرش تاج الملوک آیرملو در جلوی وی حرکت می کند، آرامگاه رضا شاه را به همراه برادران و خواهرانش به جز فاطمه پهلوی که در مراسم حضور نداشت ترک می کند.

همان روز شاه در پیامی از ملت ایران سپاسگزاری می کند. مشاهده تأثر و اندوه فراوان عموم هممیهنان و شرکت صمیمانه‌ای که در هنگام تشییع و تدفین پیکر اعلی حضرت پدر تاجدارم نمودند، مایه تسلی خاطر و تقویت روح افسرده من در این مصیبت می باشد. ابراز احساسات بی‌آلایش ملت که از قلبی آکنده از قدرشناسی و مهر و محبت نسبت به مردی خدمتگزار سرچشمه گرفته است، برای روح پاک فقید بهترین پاداش و برای من و سایر خدمتگزاران ایران نیکوترین مشوق در فداکاری است. امروز بیش از 70 سال از آن روز بارانی در شهر ری می گذرد و جایگاه رضاشاه نزد ایرانیان را می شود در شعارهای رضاشاه روحت شاد نسل جوان جستجو کرد. جایگاهی که نه ویران ساختن مقبره چیزی از آن کم کرد، نه پنهان کردن پیکر بازیافته شدهش. دوران سلطنت رضاشاه بی نقص نبود، ولی اگر منصفانه به کارنامه و دستاوردهای او در متحول ساختن جامعه ایران نگاه کنیم، بدون شک میتوان گفت که در هیچ دورانی در تاریخ ایران به اندازه 16 سال دوران رضاشاه برای آن مملکت از هم گسیخته کار انجام نشد. رضاشاه به ایران تعلق دارد و مردم ایران نگاهبانان حقیقی میراث او هستند.

0: ما به کلاس فلسفه سیاسی رو لطف کنید فالو کنید و میدونید که چگونه شیر کنید. چت هم بازه، خوشحال میشیم که نظراتتون رو و یا سوالاتتون رو مطرح کنید. ممنونم از همه شمایی که هستید.
1: آقای سلیمانی، با سلام و با تشکر بسیار از اینکه بار دیگر ما رو واقعا سرفراز کردید. خیلی ممنون.
2: درود بر شما خانم شیرالی نازنین، آقای دکتر ایجادی، خانم دکتر میترا بابک، جناب مزدک و همه حاضرین در این اتاق. خیلی خوشحال و مفتخرم که در خدمت شما خواهم بود. ممنونم از شما.
1: آقای ایجادی خیلی خیلی خوش آمدید.
3: درود به همه دوستان گرامی، دوستانی که در این قسمت بالا هستن و همه حاضرین در این سالن، از اینکه دوباره گرد هم جمع شده ایم درباره یکی از مسائل مهم جهان صحبت بکنیم، بسیار خوشنود هستم، در خدمت.
1: اگر اجازه بدید من فقط یک خلاصه کوتاه از اون چه که هفته پیش گفته شد رو بگم، بعد صحبت خدمت شما سه نفر دوستان عزیز اساتید محترم باشه و من بعد از شما صحبت خواهم کرد. هفته پیش گفتیم که نکته اساسی که ما رو دور هم آورده این هستش که با توجه به تمام اختلافات، ولی اونجور حمله کرده باشیم یا همدیگر رو تحقیر کرده باشیم، ممکنه که با هم در مسائلی موافق نباشیم، ممکنه که گاهی اوقات یکیمون یک چیزی رو بگه که دیگری خوشش نیاد یا مثلا دیگری استدلال متفاوتی داشته باشه، ولی اینها مطلقاً صحبت، گفتگو یا دیالوگ رو بین ما قطع نمی کنه. چرا؟ چون مسئله اصلی مسئله تبادل افکار هست و تبادل فکر هست و این فقط در یک چارچوب محترمانه میتونه انجام بشه. دوستانی برای من نوشتن، گفتن فلانی این بحث شما چالشی نیست و اثرگذار نیست، شما باید حداقل یکی دو تا مخالف آخوند رو دعوت بکنید تا اینکه بحث شما چالشی بشه. در جوابشون گفتم خب بعدش چی؟ حتما بعد منتظرید که ما به هم فحاشی هم بکنیم تا اینکه جمعیت زیادی بیاد. در جواب من گفتن که خب مسئله اینجاست که اینجور حرکت‌ها جذب می‌کنه شنوندگان رو و البته برای من جای تعجب نیست. ما جامعه‌ای داریم که 43 سال مورد تحقیر جمهوری اسلامی قرار گرفته. نسل جوان ما، حتی نسل‌های قبل‌تر، حتی آنهایی که همسن من هم بودن جمهوری اسلامی رو یادشونه، زمانی که ما دانشجو بودیم چنان رفتار می‌کردن با ما که من وقتی از ایران آمدم و به فرانسه متوجه شدم که اینجا درسته که هیچی ندارم در مقایسه با اون امکاناتی که به هر حال تو ایران داشتم، ولی احترام دارم و این احترام خیلی برای من مهم بود. فکر می‌کردم که این احترام، احترام به انسانیت منه و خیلی با ارزشه. این هستش که من حقیقتا خوشحالم از این که ما اینجا دور هم جمع شدیم و میتونیم با همدیگه با احترام عقایدمون رو مبادله بکنیم، صحبتامون رو بگیم. گاهن ممکنه که من چیزی بگم که خانم دکتر بابک مثلا جور دیگری فکر کنن، ولی این اصلا مانعی نمیشه که تبادل فکر بین ما به وجود آید. با سلام به جمیله ندایی عزیز، خوشحالم که شما هم بین ما هستید. جمیله جان، داشتم فقط یک خلاصه ای رو میگفتم از اون چی که هفته پیش گفتیم. هفته پیش حرف اصلی این بود که روحانیت شیعه شدیداً در طول تاریخ از زمان به وجود آمدنش تا امروز همواره مجبور بوده، حالا مجبور بوده نه که بخوام توجیهشون کنم، ولی چاره دیگری نداشته که جز به خشونت. چرا؟ چون جایگاه تئولوژیک یا دینی محکمی نداشته، هیچ چیز در اسلام بهش اجازه نمیداده که بخواد خودش رو بسازه و یک قدرت معنوی رو در اسلام تشکیل بده. این هستش که چون به زور خودش رو تحمیل کرده همواره به خشونت دست داده. البته فقط هم خشونت نبوده، اینها بلد بودن دل مردم رو هم یک زمانی به دست بیارن، مثل امروز نبوده که فقط تو سر ملت بزنن، بلد بودن چجوری مردم رو تحمیق کنن، چجوری تحت سلطه بگیرن. این بحثی بود که ما هفته پیش داشتیم. اساتید که توی این اتاق الان حاضر هستن خیلی این بحث رو غنی کردن با حضورشون. خانم دکتر بابک که به ساختارهای روانشناسانه مسئله خشونت روحانیت پرداختن و خب شما همتون متوجه شدید، همتون دیدین که تاریخ، ساختارهای تاریخی و ساختارهای سیاسی فرهنگی شدیداً به ساختارهای روانشناسانه اون ملتی که توی اونها زندگی میکنن وابسته است. پس علم روانشناسی مطلقاً علمی نیست که جدا باشه. امروز شما هر دیسیپلین دانشگاهی در علوم انسانی رو باشید، مجبورید که روانشناسی رو بشناسید و ازش استفاده کنید و ازش بهره بگیرید، با در نظر گرفتن اینکه روانشناسی دوره‌های قبل مثلا 500 سال پیش مثل روانشناسی امروز نیست. اینا دیگه حداقل هاست. یا وقتی که شما یک جامعه رو در سطح کل می‌خواید ساختارهای روانشناسانش رو در نظر بگیرید، یقیناً با روانشناسی فردی متفاوته. خب اینها رو ما هفته پیش با توجه به تحلیل‌های خانم دکتر بابک شنیدیم. آقای ایمان سلیمانی امیری هم با تسلط بسیار بسیار بالایی که در متون اسلامی دارند، حقیقتاً به ما چیزهایی می‌آموزند که هیچ کدوم ما نمیتونیم اینجور راحت در دسترس داشته باشیم. خب این یک اتفاق بسیار میمون و مبارکی است که این کلاب هاوس یا به قول خانم دکتر بابک امام زمان به ما این اجازه رو میده که از کسانی استفاده کنیم، از دانش کسانی بهره ببریم که عمر خودشون رو گذاشتن و کتابهایی رو خوندن، مطالعه کردن که واقعا ماها، خود من گاهن حتی تحمل خوندن یک خطش رو ندارم. اینقدر سخت خوندن اینها، اینقدر که انسان رو اصلا مشمئز میکنه گاهن بعضی کتابهایی. مثلا همین کتاب کلینی رو من خیلی با دقت خوندم، شما نمیدونید، احساس میکردم که یک تابستون عمر من به فنا رفته با خوندن این کتاب. ولی خب بستگی داره بعدن شما چه استفاده ای از این میکنید و استفاده ای که آقای سلیمانی از این میکنن و ما رو آگاه میکنن به مطالبی که درون این متون اسلامی دینی هست، خب به اجازه میده به کسانی که دارن روی این مسئله فکر میکنن، میاندیشن، بتونن واقعا جلو برن و بفهمن. آقای دکتر ایجادی هم که با دکتر جامعه شناس هستن و فرانسه تحصیل کردن، شاید آقای دکتر ایجادی شما نزدیکترین فرد از نظر فکری به من باشیم، چرا هر دو از یک سنت دانشگاهی میاییم. ولی باز دوستانی که آگاه هستن به صدای ما رو میشنون میدونن که میتونیم از یک سنت دانشگاهی بیاییم ولی چیز دیگری بگیم. و همونجور که خود دکتر ایجادی هفته پیش به خوبی توضیح دادن، گفتن اگر دو نفر مثل هم فکر بکنن که اصلا دیگه دو نفر نیستن، اصلا دیگه لزومی نداره حرفشون رو بزنن. این هستش که خواهش میکنم شما دوستانی که الان حاضر هستین صدای ما رو میشنوید، اتاق ما رو با اتاقهایی که مثلا خیلی موت هستن، خیلی نمیدونم طرفدار دارن، 5000 نفر جمع میشن که فحاشی ها رو بشنون، خواهش میکنم با اونها مقایسه نکنید. ما اصلا خودمون رو با اونها نه تنها مقایسه نمی کنیم، بلکه اصلا خیال نداریم اون مدلی تأثیر گذاری کنیم. با بی فرهنگی که نمیشه فرهنگ آفرید، با تخریب دیگران که نمیشه خود آدم خودشو بالا ببره، با فحاشی کردن که ما نمیتونیم خودمون رو مطرح کنیم. این اصلا از نظر، حالا خانم بابک براتون توضیح خواهند داد، از نظر روانی نشون میده که واقعا چقدر ساختارهای یک جامعه باید تخریب شده باشه که مردم بشینن و این صحبتها رو گوش بدن و ریولته نشن، عصیان نکنن. این خیلی برای من جالبه، این حد واقعا مطیع بودن که کسی اینجوری حرف بزنه و مردم عصیان نکنن، این خیلی حرفه. خب اینجا اینجور نیست. من خوشبختم، واقعا مفتخرم از اینکه به لطف کلاب هاست تونستم با کسانی آشنا بشم که حقیقتا از علمی برخوردارن که به من میآموزند. پس از حضور همه شما دوستان من واقعا بار دیگر تشکر میکنم. صحبت رو هر کدوم از شما مایل هستین، اگر آقای دکتر ایجادی شما مایلید، آقای ایمان سلیمانی شما مایل هستید، یا خانم دکتر بابک به میل خودتون، ولی مقدمه ای رو برای ورود به بحث خواهش میکنم مطرح کنید. خیلی ممنون میشم. و قبل از اینکه صحبتم رو تموم کنم، از مزدک واقعا متشکرم به خاطر تمام کمک هایی که در طول مدتی که توی این کلاب هاست من هستم به من کرده. خیلی ممنونم از همگی. من اینجا عرضم رو تموم میکنم.
4: سپاس فراوان خانم دکتر عزیز، بنده وظیفه‌مو انجام میدم و استفاده میکنم و میآموزم در خدمت شما اساتید محترم. من فقط یه نکته بگم دوستان گرامی، چتروم بازه و من خواهش میکنم قطعا هم همینطور دوستانی که در این کلاس شرکت میکنم قطعا این مسئله رعایت میکنم. خواهش میکنم نقدی، اختلاف نظری، هر چی که هست بنویسید، اساتید میبینم، ولی تنها چیزی که از دوستان من خواهش دارم در کمال ادب و احترام باشه. ممنون میشم از شما خانم دکتر بابک. اگر اجازه بدن اساتید دیگه ما از همون بالا شروع بکنیم، از خانم دکتر بابک شروع کنیم. خانم دکتر بابک عزیز میشنویم شما رو.
0: خواهش میکنم خیلی کوتاه، برای اینکه من فکر میکنم ایمان عزیز و جلال عزیزم صحبت بکنن و بعد تحلیل رو من بیشتر شروع کنم، ولی خیلی خیلی کوتاه خلاصه. مسئله پوتین الان خیلی مسئله بسیار مهمیه و من فکر کردم که امروز یه مقدار در مورد وجه تشابه پوتین و خامنه ای و این دیکتاتورها و تاریخ، یه مقدار تاریخ دیکتاتوری و شخصیت دیکتاتورها، چه ریشه ایش و چه محیط زیستش که زندگی کرده یا کودکیش و همچنین چه بلایی سر کشورها و ملتهای مختلف آورده. من سعی میکنم که از این بعد نگاه کنم، برای اینکه متاسفانه تاریخ به دیکتاتورها ولی در کنارش هم مردم درس نداده و ما باید امروز ببینیم یا امشب ببینیم که واقعا دیکتاتور که یک بخششه شخصیت دیکتاتور، اما دیکتاتور پرورها کیستند. این رو هم فکر میکنم بد نیست که بهش بپردازیم. ممنونم عزیزم، من گوش فرا میدم به ایمان عزیزم.
2: درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. من نکاتی کوتاه به عنوان پیشگفتار خلاصه ای از نظراتم رو در جلسه پیشین عرض کنم. من در مورد تئوری خشونت عرض کردم عوامل متعددی ایجاد خشونت میکنند یا اون رو تسریع میکنند یا تثبیت میکنند و افزایش میدن. یکی از اونها وضعیت شخصی است، یعنی اینکه یک انسان در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، چه نوع زندگی رو تحمل میکنه، چه مشکلاتی رو ممکنه تحمل کنه، چه کسانی رو در کنار خودش میبینه. اینها میتواند در آن انسان یا خشونت ایجاد بکنه یا اون رو افزایش بده و نهادینه بکنه. دیگر نکته محیط آموزشی است که خب این میتونه از همان دوران طفولیت هم رخ بده، چه معلمینی داره، کسانی که دیدگاه های اون شخص رو ساپورت میکنن یا به او یاد میدهن یا او رو تشویق میکنن، چه اندازه سعی میکنن در او خشونت رو نهادینه بکنن یا روحیه متساهلانه رو در شخص ایجاد بکنن. محیط زیست یکی دیگر از جنبه های ایجاد خشونته. شما اگر در یک محیطی سخت زندگی بکنید نیازمند این باشید که مایحتاج خودتون رو در سختی به دست بیاورید، همیشه اسلحه باید همراه شما باشد جهت حفاظت یا شکار، یا به نوعی در محیطی زندگی بکنید که تمدن، قوانین، هنر، آداب و رسوم در اون کمتر باشه، همه اینها تأثیرگذار هستند. ایدئولوژی هم تأثیرگذاره. البته ایدئولوژی رو من بیشتر در جوامعی میبینم که تا حدودی متمدن شده اند، البته نه به معنای مدرن اون، بلکه جوامعی که یک جانشین هستند، دیگاه های قانونی دارند، آداب و رسوم دارند، اسطوره دارند، ایده پردازی میکنند و خب طبیعتاً این ایدئولوژی ممکن است بسیاری از مؤلفه های زندگی بدوی رو هم در درون خودش داشته باشه که همان تثبیت خشونته، حالا به طریق دیگری. محرومیت ها یکی از مهمترین مسائل ایجاد خشونت. شما اگر به عنوان یک شخص یا گروهی در یک جامعه ای باشید که در اقلیتید، قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه شما می رود، شما را از جامعه کنار گذاشتن، طبیعیه که برای دریافت حق خودتون نیاز دارید که اگر راه مسالمت آمیزی وجود ندارد به طریق خشونت آمیز رفتار بکنید. در کنار این عوامل بیرونی و درونی متعددی میتواند تأثیرگذار باشه. من محیط شکلگیری اسلام رو وقتی نگاه میکنم میبینم همه این جنبه ها به شکل کم یا زیاد تأثیرگذار بودن وضعیت شخص پیامبر اسلام یک قسمت است. محیط آموزشی که او از او برخوردار بوده، نحوه زیست عرب آن زمان و ایدئولوژی هایی که پیرامون او وجود داشته که به نحوی خشونت، مرد سالاری، نوع نگاه تحکم‌آمیز در اون تثبیت شده بود، محرومیت هایی که این شخص یا گروه او با او روبرو بودن، تقابل ایدئولوژی ها در میان یهودیان، مسیحیان و حالا قومیت های دیگر با ایدئولوژی های دیگر هم تأثیر گذاره و همه اینها سبب می شود که شما با یک متن یا یک ایدئولوژی روبرو بشوید که در اون خشونت به نوعی تقدیس میشه. واژگانی مثل جهاد که جزء فروع دین محسوب میشه، یا امر و نهی، یا مسائل این پیرامون این موارد، نشانه های از خشونت رو دارن. حتی تبعیض هایی که جنبه قانونی اون هم میتواند ایجاد خشونت بکنه، در درون متون اسلامی تقدیس میشه. اینکه زن حتی اگر هم در تبعیض قرار گرفته، حق نداره اعتراض بکنه، حق نداره قاعده بازی رو به هم بزنه، بلکه این تبعیضها رو خداوند به رسمیت شناخته، اوست که تصمیم گرفته بعضی رو بر بعضی برتری بده. در اینجا ما وقتی به دوران معاصر میرسیم، میبینیم نزدیک به 1100 سال، 1200 سال این خشونت وجود داشته. کم نیستن کتاب هایی که در خصوص فضایل جهاد و جهادگران نوشته شده، در مورد نقش تربیتی خشنی که پدران میتوانند بر فرزندان داشته باشند، یا همسرانی که میتوانند نسبت به زنانشون چون این رفتارهایی رو بکنند. اما در دورانی که حدوداً در 2300 سال اخیر رخ داد و به خصوص جهان اسلام با اون روبرو شد، ورود یک ایدئولوژی جدید بود که انسان رو در محوریت قرار میداد. یعنی تقابل دو ایدئولوژی که چون اسلام در اون نمیتوانست خود رو موجه بکنه، بنابراین در یک نوع ضعف قرار میگرفت، نیازمند این بود که یا فضا رو ببنده یا سعی کنه عواملی که به نقشی سعی داشتند جهان اسلام رو با دیدگاه‌های مدرن آشنا بکنن، با جنبه خشن برخورد بکنه. شما در جنبه آموزشی نگاه بکنید، زمانی که میرزا حسن رشدیه آمد، مدارس جدید رو که خب طبیعتاً دیدگاه او دیدگاهی بود که بتواند علوم عرفی زمان رو مثل فیزیک، شیمی، زبان و این چیزها رو به درون جوامع اسلامی بیاره، اونها رو با اینها آشنا بکنه، تا چه اندازه مورد ظلم قرار گرفت. مدارس او رو بستن، او رو تکفیر کردن، آتش زدن، رساله نوشتن در نجاست او یا تکفیر مدارس جدید. حتی آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه در همون ابتدا اشاره میکنه که مدارس رو باز کردن و ما حرفی نزدیم و اشتباه کردیم که حرفی نزدیم. یعنی شما اگر نگاه بکنید، میبینید در جنبه‌های آموزشی هم جهان اسلام سعی کرد در برابر این مؤلفه‌های مدرن بیسته. در بعد سیاسی وقتی انسان حاکمیت رو به دست گرفت، وقتی انسان معیار همه چیز شد، وقتی خرد جمعی اندیشه سیاسی رو شکل میده، دیگر جایی برای حاکمیت الله نیست، جایی برای حاکمیت نمایندگان خدا نیست. کسی برگزیده نیست که خداوند با او سخن بگه، او رو بر امور مردم به نوعی به عنوان زعیم یا رهبر یا پیشوا یا امام منصوب بکنه. و خب طبیعی است وقتی حقی رو از جانب حاکمیت خدا شما میگیرید، متولیان خداوند دست به خشونت بزنن، این ایدئولوژی رو نپسندن، افرادی که به دنبال بست این ایدئولوژی هستن رو سرکوب بکنن. در حوزه حقوق شما وقتی به حقوق زنان اهمیت میدهید، یا به حقوق دگراندیشان، یا افرادی که دیدگاهی غیر شما دارند، طبیعی است که در درون اون جامعه اسلامی همه اینها انحراف تلقی بشه، همه اینها باشد که در واقع نظامهای خاص اسلامی سعی بکنند در صدد حذف اونها بر بیان. تئوری بازگشت به صدر اسلام از دل این ضعف بود. یعنی وقتی جامعه منشق شد، که البته بخش اعظمی از اون هم برمیگرده به تکنولوژی، یعنی زمانی که هلندی ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها با آن تکنولوژی توانستند به سرزمین های دیگر بروند، قدرت خودشون رو نشان بدهند، جهان اسلام و دیگران اندیشیدند که چرا ما عقب ماندیم، دلیل این عقب ماندگی چیست. و نکته مشکل و غامض این داستان این بود به جای علتیابی درست به دنبال این بودن که درمان اشتباه رو برگزینن، به جای اینکه بپذیرن که یک بازنگری نسبت به مؤلفه های خودشان داشته باشن که همانند غرب پیشرفت بکنن، گفتن نه، ما بهتر است برگردیم به صدر اسلام، زمانی که پیامبر اسلام و مسلمانان اولیه میتوانستن ممالک رو فتح بکنن. دیدگاه‌های خشن آن زمان رو برگزیدن، گروه‌های بنیادگرا ایجاد کردند، تئوریسین‌های ایجاد شدن که حتی حاکمان خودشون رو که با دیدگاه‌های سیاسی سعی می‌کردند با جهان غرب ارتباط خوبی داشته باشن رو هم مذموم می‌دانستن، اونها رو سرسپرده می‌دانستن. کم نبودن در درون ایران که شاهان ایران رو عوامل حالا غرب یا انگلستان یا فرانسه یا آلمان یا در جهان حالا عرب آن زمان در مصر در جاهای دیگر افرادی مثل انور سادات و دیگران رو عوامل غرب بدانن، ترور بکنن، اونها رو از صد راه بردارن. یعنی حتی در دایره خود مسلمانان هم این تعبیر و تفسیر مزیق شد. یعنی گفتن اگر کسی حتی دل در گروه دوستی با جهان غرب و مؤلفه های مدرن رو داره، خائن به کشوره، خائن به ملت مسلمانه. نزاع عمده‌ای که روحانیون شیعه در دوران پهلوی داشتن بر سر این مسئله بود که چرا ایران به سمت مدرنیزاسیون در حال حرکته، چرا مدارس جدید ایجاد شده، چرا زنان و دختران ما بدون حجاب به راحتی می توانند وارد دانشگاه بشوند، تحصیل بکنند، به مدارج عالیه برسند، شغل قضاوت رو به عهده بگیرند، نماینده مجلس بشوند. و خب طبیعی است پایگاه سنتی روحانیون وقتی به اون خدشه وارد میشه، تنها راه این است که برگردن به اون تئوری های خشونت خودشون، که این خشونت می تواند هم جنبه کلامی داشته باشد در توهین، تکفیر و انواع و اقسام این اتهامات، و هم می تواند جنبه فیزیکی داشته باشه، ترور کردن های نخست وزیران، سوزاندن سینماها که به عنوان نمادهای مدرن بودن، به نوعی مذموم دانستن کارهای هنری، کشتن شاعران، نویسندگان و افرادی که سعی می‌کردن ایدئولوژی‌های جدید رو در کنار نقد اسلام به درون سرزمین ما بیارن. بنابراین طبیعی بود که این ضعف جهان تشیع و اسلام در برابر مؤلفه‌های مدرن در طول این 200 سال اخیر سبب شده که جناح اسلامی سعی بکنه هر کی از اون نیست رو ضد او بدانه، و چون پاسخی از منظر تئوریک نداشت، سعی بکنه از جنبه عملگرایی اونها رو با خشونت پاسخ بده، چیزی که در گذشته هم در این ایدئولوژی وجود داشت، به کار گرفته شده بود و در گذشته توفیق خودش رو نشان داده بود. اما جهان مدرن مؤلفه هایی داشت که متاسفانه تئوریسین های اسلامی نتوانستن اون رو درک بکنن و به نوعی آب رو در هاون میکوبیدن. عرض دیگری ندارم، اگر اطاله کلام شد در فرصت آینده سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم. ممنونم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
4: درود بر شما استاد گرامی، خیلی ممنون. جناب دکتر ایجادی عزیز، شما رو میشنویم.
3: درود من به همه دوستانی که به این اتاق پیوستن، دوستان جدیدی که آمدند. ولی در ارتباط با در ادامه در واقع بحثی که در هفته پیش داشتیم که عمدتاً به جنبه‌های تاریخی و مستقیما دینی خشونت در جوامع پرداختیم و از جمله در راستای تاریخ اسلام و نسبت به جامعه خودمون، با توجه به موضوعی که امروز اعلام شده در به اصطلاح بالای اتاق، بحث بر سر عمدتاً خشونت، چرایی خشونت

ایدئولوژی اسلامی چی هست؟ ببینید، اگر مسئله خشونت رو ما بخوام نگاه بکنیم، هفته پیش من صحبت از این کردم که خشونت هم به شکل مستقیم و فیزیکی هست و هم به شکل سمبولیک، لویولانس سمبولیک که مفهوم کلامی داره، مفهوم در مناسبات هست. خب این امر وقتی نگاه میکنیم میتواند کاملا ساختاری باشه، یعنی در بطن جامعه، در نوع روابطی که مستقر شده در جامعه این عمل تولید بشه و باز تولید بشه. منظورم چیست؟ منظورم این که اگر کسی کسی رو بکشه، کسی رو زندان بیندازد، کسی رو با به اصطلاح توته نابود بکنه، جنگی به پا بکنه، اینها مستقیما یک بخشی از این خشونت هستش. و زمانی هم مانند در عرصه سمبولیک به عنوان نمونه، زمانی که شما مجازات اسلامی رو دارید و این مجازات اسلامی خود بر پایه بی عدالتی وجود داره، بر پایه فقهی هستش و بر پایه آیه های قرآنی هستش و همچنین در مناسبات ناسزاگویی و فحاشی که در دل جامعه وجود داره و توهین هایی که در دل جامعه وجود داره، این هم بخش دوم هست. حال در درون جامعه ما می توانیم در دو بخش در نظر بگیریم که این نوع به اصطلاح خشونت هم در عرصه عملکرد دولت ها می تواند بروز بکنه و هم در بستر دل، در دل جامعه، در میان اخشار و طبقات و گروه بنده های گوناگون. اون چیزی که مهم هست اینه که به هر حال ببینیم که آیا در لحظه ای که، در دورانی که، در زمانی که جوامع احتیاج دارن که دارای قوانین باشن و از خشونت های موجود در جامعه بکاهن، این رو با هنجارهای آرامش بخش هدایت بکنن و از این طریق بتوانن از گزندها و آسیبهایی که در دل جامعه به وجود میاد و جامعه رو در واقع زخمی میکنه جلوگیری بکنن. پس بنابراین مهم آن هستش که آیا در جامعه‌ای که به ناگزیر اختلاف، نزاع، جنگ، توطئه و غیر و غیری وجود دارد، مکانیزم قانونی، مکانیزم حکومتی آیا در جهت رشد این پدیده ها حرکت میکنه یا میتواند محدودتر بکنه و در واقع از طریق آموزش، از طریق قانون و غیره. خب حال ما اگر توجه بکنیم در کلیت این جهان، جنگ های طبقاتی داریم، جنگ های قبیله‌ای و نژادی داشتیم و داریم، جنگ های استعماری داریم، جنگ های ایدئولوژیکی داریم، جنگ های دینی داریم. و وقتی که میگم این جنگ ها در شکل های مختلفش هست، حال میتوانند جنگ ها مانند جنگ کنونی که روسیه به پا کرده باشد، یا جنگ های محلی تر، یا جنگ ها به معنای نزاع حاد و صدمه زدن به دیگری، نابودی جان دیگری هست. حال با توجه به این، اگر ما توجه بکنیم، بحث خیلی گسترده هستش، ولی با توجه به تم ما، به توجه به موضوع ما، اینکه ما اگر نگاه بکنیم که چرا خشونت در جهان اسلام، چراییش، بنابراین ما میدانیم منشأهای گوناگونی وجود داره برای امر خشونت. گفتم ایدئولوژی ها، طبقات، دین های گوناگون، غیر و غیره. ما در اینجا به طور مشخص در ارتباط با اسلام داریم صحبت میکنیم. بر اساس آماری که توسط برخی نهادها و متخصصین در این زمینه منتشر کردن، از سال 1980 میلادی تا 2021 میلادی، تقریبا 41 سال، تعداد کشته های ناشی از تروریسم اسلامی در جهان به 210,000 نفر میرسد. یعنی 210,000 نفر انسان ها کشته شدن در ارتباط با اقدام های مربوط به چی؟ مربوط به خشونت های ناشی از گروه های اسلامیستی در جهان. این یک بخشی از واقعیت هست.
بخش دیگه از واقعیت شما توجه کنید در جامعه ما.

0: در ایران از زمانی که جمهوری اسلامی به سر کار آمده تا به امروز، کشته هایی که در ایران اتفاق افتاده، جوانانی که نابود شدند به نام حکم الله و حکومت الهی یا نمایندگان این حکومت الهی، عزیزانی که در زندان ها به اعدام شدند و جانشان گرفته شد، در این به اصطلاح آماری که من خدمتون گفتم که من به اصطلاح انعکاسی ندارد، ولی میخوام اینو بگم که در ضمن این آماری که در عرصه بین‌المللی داده شد رو باید کامل‌تر کرد با آمارهای کشته ها و نابودی های دیگری مانند آنچه که جمهوری اسلامی با جامعه ما کرده است. خب بنابراین این پدیده رو چگونه میشه توضیح داد؟ تئوری های گوناگونی وجود داره. جامعه شناسان بسیار گوناگونی در این زمینه نوشتند و در حال حاضر در حال گزارش و تحلیل هستند. ولی اگر من فقط در این بخش صحبتم به برخی از این جنبه ها میخوام فقط نگاهی بیندازم، بعد در بخش دوم میتوانیم عمیق‌تر بکنیم، این هستش که این تروریزمی که در جهان اسلام وجود دارد، طبعا گروه های تروریستی در جهان، اگر بگیریم به فرض مجموعه گروه های تروریستی، یعنی کسانی که با حرکت های سیاسی هستند یا کاتولیکی هستند یا پروتستانی هستند یا حتی قبیله‌ای هستند و غیر و غیره، بر اساس آماری حدود 90% گروه های تروریستی در جهان گروه های تروریستی اسلامی هستند، که این امر در قاره های مختلف آفریقا، آسیا، اروپا و یک ویژگی در بخش خاورمیانه لیست بزرگی نسبت به این گروه های تروریستی وجود داره. پس چرا گروه های تروریستی، اغلب گروه های تروریستی در جهان از به اصطلاح دنیای ایدئولوژیک اسلامی بیرون می آید؟ این علت چیست؟ آیا علت در مسئله فقر و عدم عدالت اجتماعی هست؟ یک. آیا علتش ناشی از اقدامهای استعمار هست؟ آیا علتش در بیماریهای روانی افراد هست؟ آیا علتش نتیجه ارزم حضورتون که اختلافات گوناگون اتنیکی هست که خود رو به این ترتیب نشون میدهد، و یا اینکه از جمله یکی از علتها و علت اساسی این ماجرا در ایدئولوژی اسلامی هستش، منتها ایدئولوژی اسلامی که در شکل‌های مختلف ظهور میکند. این ایدئولوژی به همون ترتیب عمل نمیکنه. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، آنچه که در نزد داعش بود یا در نزد بوکو حرام هست یا در نزد جماعت اسلامی هست یا در پیش انصاریون هست، نه، شکل‌های مختلف ظهور کرده و ویژگی‌های محلی نیز به خودش گرفته است. به عنوان نمونه اگر ما مثلا بوکو حرام رو توجه بکنیم، بوکو حرام که در آفریقا هستش، در این حال با جنبه‌های قبیله‌ای در ارتباط با برخی این کشورها نیجریه، چاد و غیرزالی داره عمل میکنه و ویژگی خاصی داره. حال زمانی که به القاعده نگاه میکنیم و همچنین یا داعش نگاه میکنیم، یک بعد دیگه‌ای با خودشون، هرچند که اینها باز پیوندهای درونی با خودشون دارند. البته خب به این ترتیب هست که من فکر میکنم که من خیلی یکی از زمینهای کاریم همین مسئله تروریسم اسلامی هست، و از جمله یکی از در همونطور که حتما دوستان میدانند در فرانسه در این دورهای اخیر دادگاه‌های متعدد اسلامیستا از اسلامیستایی که چه در حمله به شارلی ابدو و چه در ترورهایی که در 2015 در فرانسه روی داد، و از نزدیک میدم که این در درون این دادگاه ها ببینم اون به اصطلاح گفته هایی که تروریستا یا طرفداران تروریستا یا به هر حال همکاران تروریستا مطرح میکنن چیه که به من اجازه میده که درک خودم رو دقیق تر بکنم که رابطه این اقدام تروریستی با واقعیت محیط خانوادگی اونها، محیط کاری اونها، شکستای این افراد، شکستای شخصی این افراد و غیر و غیر و همچنین مکانیسم‌های ایدئولوژیکی که اینها بهش وصل بودن و ازش مایه گرفتن. و نگاه من در این است که آنچه که گفته شد در ارتباط با تاریخ اسلام، که من تاریخ اسلام رو با امر خشونت ساختاری می‌بینم، یعنی خشونت در درون قرآن، خشونت در درون روایات، خشونت در تاریخ سیاسی اسلام با غزوات و جنگ‌ها می‌گیرم تا زمانی که میرسیم به داخل از جمله ایران به عنوان یکی از این کشورها، تجاوزهای اولیه اسلام و همچنین مکانیسمایی که بین قدرت و بین دین بوده است و این رو در مرحله‌های گوناگون میشه نگاه کرد، در دوران صفویه، در دوران قاجاریه و تا برسیم به انقلاب اسلامی. و وقتی که من نگاه میکنم در این روال تاریخی و همچنین به جوامع دیگر نگاه میکنم، لبنان، سوریه، از کشورهای آفریقایی، مصر، تونس، من اینها را از نزدیک بسیار بررسی کردم و نگاه کردم. اینا یک جنبه مهم و مشترکی که در اینجا ها من میبینم این استش که این ایدولوژی اسلامی در واقع از اونجایی که دارای پیام خشونت هست و همونطور که بطرح شد، این خشونت خشونت مقدس هست، خشونتی هستش که به آسمان برمیگرده، به اراده الهی برمیگرده، اراده الهی که میخواهد کفار رو تنبیه بکنه، اراده الهی که میخواهد نظمی که در جهان هست رو به هم بزنه و مطابق با نظم الهی خودش بکنه. پس بنابراین زمانی که خشونت امر به سلام مقدسی هست و خشونت در واقع به امر عادی تلقی میشه، خشونت یک امر زشت دیگر در این ایدئولوژی و در این روحیه نیست، بلکه خشونت اسلام، خشونت اسلامیون، خشونتی به نام الله که خشونت در واقع مقدسه. هرچند که اختلاف نظر وجود داره در ارتباط با جهان اسلام، ولی که من میدونم که مسلمانانی هستن که مخالف هستن، این رو هم میدونم، افراد ایدئولوگ هایی هم هستن که در اسلام مخالف این هستن، بله همه اینا رو من میدونم. منتهای مراتب دارم نگاه خودم رو در ارتباط با امر خشونت که امر ساختاری در درون اسلام هست، با خشونتی که امروز در قرن 21 وجود دارد، یک نوع در واقع ادامه کاری من در این میبینم. به طب زمانی که تروریست های کنونی میگوین من به اعتبار اسلام آنچه که قرآن میخواهد عمل میکنه، من خیلی اینها رو از نزدیک، یعنی به اصطلاح بیوگرافی اینها رو، زندگی شخصی اینها رو نگاه کردم. بسیار از اینها به هیچ وجه اساسا فهم و شعور حتی در ارتباط با قرآن رو چه اصلا نخوندن. اگر خوندن یه تیکه هایی بوده که به فرض داعش برایشون تنظیم کرده و اینها تکرار میکنن. بسیاری از افرادی هستن که افراد در واقع مطلعی حتی از دین خودشون هم نیستن، ولی از اونجایی که یک ایدولوژی، این ایدولوژی یک فضاست، یک به صلاح حال بگیم بین گیومه یک فرهنگ عمومی هستش، یک نوع رفتار هستش، یک سلسله از مسائلی هستش که بین حرام و حلال داره تقسیم بندی کرده. این ذهنیت ها از این فضای عمومی و از طریق ایدولوگ ها و از طریق سازمان ها و از طریق رسانه هایی که اینها رو آبیاری می کنن، کافی است که اون نهاد و اون سرشتی که فاقد دانش حقوق بشری هست، فاقد دانش یا هر حال رفتار بردبارانه‌ای هست، به راحتی میتواند در یک بستری که فرهنگ‌ها پایین هستش و در بستری که قاعده و قانون مدرن در واقع نمیتواند نقش چنانی داشته باشد و مکانیزم‌های حکومتی هم در واقع در خرابکاری خودشون ادامه میدن، در این بستر هستش که افراد شکل میگیره، یعنی ذهنیت اونها پرداخته میشه. این ذهنیت پرداخته شدن توسط مکانیزم‌های ایدئولوژیک به تبع جنبه‌های دیگری هست. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، بسیاری از این خانواده‌های تروریستایی که در این دادگاه‌ها من دارم می‌بینم کسانی هستند که از خانواده‌های متلاشی شده هستن، یعنی پدر و مادر در واقع اینها جدا شده بودن، از همون نوجوانی اینها افراد وارد فعالیت‌های تبهکارانه، قاچاق و غیره غیره بودند، در ارتباط با مدرسه اقدام‌هاشون عملا شکست خورده بودن. این جنبه ها هست که این ذهنیت آشفته و آسیب دیده رو زمانی که پیام اسلام بهش میرسه با توجه به تمام عقده‌هایی که در این فرد جمع شده و فضای عمومی و گروهی که به هر حال به وجود میاد، به ناگزیر این افراد رو میگیره و تومه خودش میکنه و تبدیل به سربازان اسلام میشن و اسلام میاد در این ذهنیت آشفته و آسیب دیده مینشینه و ساده ترین پیام و برجسته ترین پیام اسلام که این هستش که به دیگران اعتماد نکن، یهودی دشمن اسلامه، به مسیحی مسیحیان گمراه شده هستند و تمام مشرکین و کافران و مرتدان و غیر و غیره که این جهان رو در واقع دارن میگردونن یا در این جهان قرار دارن، همه اینها از نظر شما باید زشت تلقی بشن و به این ترتیب هستش که در ذهنیت آسیب دیده و ذهنیتی ایدئولوژیست شده هست که دیگر هیچ گونه به اصطلاح مانعی وجود نداره و اینها تبدیل میشن به نیروها و قدرت‌هایی که باید متلاشی بکنن. در اینجا بحث خودم رو متوقف میکنم، میبخشید دوستان گرامی که زیاد شد و فقط خواستم در این زاویه بگویم که بله، رابطه‌ای هست بین آنچه که در اسلام وجود داره، در قرآن وجود داره و آنچه که در امروز قرن 21 وجود داره که همانا در واقع رشد تروریسم. البته در این یکی دو سال اخیر تعداد به اصطلاح اقدام های تروریستی یک مقدار کمتر شده به دلایل گوناگون، ولی که همطور که خدمتون عرض کردن نیروی عمده تروریسم در جهان همانا اسلام است. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی. من میخواستم برگردم به صحبت های شما، ولی میخواستم از خانم جمیله ندایی خواهش کنم ایشون هم مقدمه خودشون رو خیلی کوتاه بگن، بعد وارد اصل بحث بشیم. جمیله جان حاضر هستید؟ یه چند دقیقه هم شما صحبت کنید.
2: بله، خیلی ممنونم به من وقت میدین. من البته خودم رو آماده نکرده بودم، نمیدونستم که به من لطف خواهیم داشت که آماده بکنم سر موضوعی دقیقی که دقیق و بیشتر ریشه‌ای تر برخورد کردم. ببخشید، چون الان منتها در ادامه صحبت‌هایی که شد، اول می‌خواستم یک پیغام بدم به خانم بابک که خیلی خیلی مهمه که به نظر من کتاب ویلهلم رایش به نام ماس پسیکولوژی آف فاشیسم خونده بشه، که همه دوستان به هر حال اینجا انگلیسی میدونند، که چقدر حرفایی که شما رو که من میشنوم از دیدگاه های مختلف، چه به عنوان محقق، چه به عنوان اسلام شناس، چه به عنوان جامعه شناس یا فلسفی سیاسی، همه این داستان ها رو که میشنوم، تحلیل ها رو که میشنوم، یاد این کتاب میفتم که چقدر مهمه و چقدر اسلام خشونتبار در واقع اسلام خشنی که به صورت ایدئولوژی در اومده در ایران در این 43 سال گذشته چقدر کار میکنه این کتاب. به طور خلاصه این کتاب توضیح میده که چطور سرکوب جنسی و سرکوب مذهبی در کودکی از نظر روانی آدمها رو تبدیل میکنه به آدم های مطیع. این مطیع یک ایدئولوژی که وقتی این کتاب نوشته میشه تا سالها هم کمونیست‌ها هم نازی‌های که طبیعیه چون راجع به فاشیسم صحبت میکنه در واقع یه جوری سرنوشت آرنتو داشته تا موقعی که چاپ بشه، هم بقیه‌ای که به هر حال نگاه طبقاتی در واقع در به جامعه داشتن که به نخبگان معتقد بودن و بقیه یک توده‌ای که باید راهنماییشون کرد و باید قوانینی گذاشت که اینا اطاعت کنن چون توان فهم اجتماعی و سیاسی نزدیک شدن به قدرت رو ندارن. اون چیزی که در جامعه مدرن در واقع در قرن 21 لااقل ما وارثش هستیم کوشش شده در جوامع
3: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 فوریه 2023 برابر با 20 بهمن ماه هست و مدتی بود که نبودم، دوباره برگشتم و روال قبلی برنامه رو ادامه میدیم مثل گذشته. و دلیل این که امروز فکر کردم که حتما بعد یه صحبتی داشته باشیم این بود که یه سری مسائل بود، اخباری که همین تو این چند روز گذشته تو این یکی دو هفته گذشته اتفاق افتاد و فکر کردم که لازمه یه مقدار راجعش صحبت بشه. خب میدونید در ترکیه زلزله بدی اومد، 7.5 در مقیاس ریشتر، نسبتا زلزله شدید و سختی است و متاسفانه تعداد زیادی کشته شدن در این زلزله در ترکیه و سوریه، که در سوریه رو میگن اصلا رسیدگی درستی هم انجام نمیشه چون بعضی از اون مناطق مخالف شمال سوریه، خب خیلی مخالفین در شمال سوریه بیشتر بودن و ادلب و حلب جزء شهرهای مهمی هستن که در شمال سوریه هستن و اونا هم دچار، حالا حلب رو نمیدونم ولی ادلب میدونم که خیلی تلفات هم داده بود و رسیدگی درستی هم بهش نشده. و در ترکیه هم همینطور، در ترکیه هم این زلزله خرابی‌های زیادی به بار آورد، توی شهرها ساختمان‌های بزرگی سقوط کردن، ساختمان‌های 7-8 طبقه ریختن پایین و این به دلیل اینه که موارد اون چیزایی که بعدش عمل می‌شده، قانونی که بعدش عمل می‌شده عمل نشده، به دلیل اینکه تکنولوژی امروز به ما یاد داده که چطور یه ساختمان 8-9 طبقه رو بسازیم یا حتی ساختمان بلندتر که با زلزله 8.5 در مقیاس ریشتر هم خراب نشه. و میدونید هر یک درجه در مقیاس ریشتر نزدیک 30 برابر قدرتش بیشتر میشه، برای همین اینقدر مثلا 7.5 با 7.6 فرق داره شدتش، خیلی فرق داره. و به همین دلیل یعنی میخوام بهتون بگم که وقتی که با زلزله مثلا توی ژاپن اون سونامی که اومد، سونامی خراب کرده، یعنی قبلش یه زلزله فکر کنم 8.9 در مقیاس ریشتر اومده بود توی شهرهای نزدیک همون ساحل و هیچ خونه خراب نشد از زلزله، بعدن سونامی اومد زد در بود آقون کردم اجاره. منظورم میدونید به چیه؟ منظورم به اینه که وقتی که یک دولت، یعنی تفاوت دولت سالم با دولت فاسده، دولت سالم برای همه شهروندانش امنیت میاره و دولت فاسد دودش به چشم همه شهروندانش میره، حتی اونایی که فکر میکنن که سیاسی نیستن یا به ما که حالا آسیبی نرسیده، بچه ما که زندان نیفتاده، بچه ما که تیر نخورده، همه درگیرن و فاسدترین حکومت تاریخ تمدن بشر من فکر میکنم همین جمهوری اسلامیه. لااقل در همین عصر خودمون هیچ دولتی از جمهوری اسلامی فاسدتر نیست و میبینیم که دشت های ما داره نشست میکنه. اگر در حاضر ترکیه نسبت به جمهوری اسلامی دولتش سالمتره، حداقل در لایه های پایینی حکومت اون به اون شکلی که در ایران فساد هست فساد نیست در اونجا، ولی حتی در همون ترکیه هم به خاطر اینکه یک حاکم فاسدی داره که اردوغان باشه، همینجوری این فساد نمیمونه، ثابت نمیمونه، که فساد همینجوری رشد میکنه. وقتی که رأس این سیستم قدرت فاسده، این میره تا پایین، تا تمام لایه‌های پایینی میره، و وقتی که میره پایین یعنی کافیه چند تا مهندس و شهرداری هم فاسد بشن مثلا، یا شهردار هم فاسد بشه، خب همین خونه‌های غیر استاندارد ساخته میشه، اونا پولدارتر میشن، اونا میرن تو خونه‌های امن، اونا میرن تو خونه‌های ضد زلزله، ولی مردم معمولی که سرشون به کار خودشونه، یه دفعه میبینن که خونه‌شون اومد پایین. نه تنها خونه‌شون اومد پایین، هم تمام خانواده‌شون حاصل دسترنج سال‌هاشون از بین میره اونجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک حکومت فاسد داره بهشون حکومت میکنه. چرا؟ چون حواسشون نبوده، چون دقت نکردن به اخباری که میاد، مطالبه گر نبودن، دنبال اینکه این فساد رو درست بکنن، دنبال اینکه به جای اینکه استفاده کنن یه از گوشه این فسادی یه چیزی هم بزنن جیبشون، دنبال این نبودن که این فساد رو از بین ببرن. خب الان هم این بلا سرشون میاد. در ایران بسیار بدتره. میدونید تهران هر نزدیک 200 سال یه بار زلزله میشه و الان تقریبا وقتشه. یک عالم هم گسر داره. نیکا انگ گسر مفصل اینا رو توضیح داده. میتونید برید به صفحه توییترش یا بعضی وقتا مصاحبه‌هایی که داره گوش بدین، ببینید که چی میگه راجع به این که چقدر محتمل این زلزله تهران، و با توجه به نشست دشت تهران و با توجه به غیر استاندارد بودن تمام ساخت و سازهایی که در تهران شده و در بقیه شهرها، زلزله تهران میلیونی تلفات میده، یک فاجعه بشری میشه. خودشون یه دفعه من توی همین اپوزیتام گذاشتم که گفت میشه پند تاریخ، تمام تاریخ بشر میخونن، میگن که ببین توی مملکتی فساد چه بلایی، چقدر کشته داد، ساختمان های خراب چقدر کشته داد. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ با نابود کردن جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه ای نداریم. ادامه جمهوری اسلامی یعنی ادامه این فساد، یعنی ویران شدن کشورمون، که میبینین که داریم میشه، جلو چشمون داره اتفاق میفته دیگه. هی دست بذاریم رو دست، به هیچ جا نمیرسه. جمهوری اسلامی کسی برای ما بر نمیداره، ما باید برداریم جمهوری اسلامی رو، این وظیفه ماست. و به همین دلیل ادامه میخوام با این ادامه بدم که قدرت اصلی دست مردمه. کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی، جمهوری اسلامی آوردن سر کار. قدرت‌های خارجی خودشون دست در دست یه سری کمپانی و کورپوریشن هستن. اینی که میگن منافع این کشورها حکم کرده، قبلا هم گفتم یه دروغ بزرگی، منافع کشورها نیست، منافع چند تا کمپانی که ثروتمندتر میشن. یعنی چیزی به مردم سوئد یا مردم آلمان یا مردم آمریکا نمیرسه از ماندگاری جمهوری اسلامی. برعکس، اگه یه حکومت سالم اونجا بیاد سر کار، دیگه انقدر پناهنده نمیریزه توی اروپا. پناهنده ها همشون ایرانی نیستن، سوریه ای هن. سوریه رو کی به هم ریخته؟ جمهوری اسلامی. بگنه بشار اسد مردمشون انداخته بودن تو مملکتشون داشتن زندگی میکردن. دخالت جمهوری اسلامی. یمن دخالت جمهوری اسلامی. حتی افغانستان دخالت جمهوری اسلامی. عراق دخالت جمهوری اسلامی. و همه اینا همون پناهنده هایی هستن که دارن میان توی اروپا. و اتفاقا از حق و حقوق مردم اروپا کم میشه، یعنی ماندگاری جمهوری اسلامی به ضرر مردم اروپاست، ولی یه جوری میان تو این رسانه ها میگن که انگار یه نفعی مردم این کشور رو دارن میبرن. مردم کشور رو هیچ نفعی از ماندگاری یک حکومت فاسد دزد آدمکش نمیبرن، ولی یه سری کمپانی میبرن، یه سری کمپانی پولدارتر میشه. بریم ببینیم که اکسان موبایل یا کمپانی شل یا بقیه کمپانی نفتی یا کمپانی اسلحه سازی آیا ضرر دادن در طی این 40 سال گذشته؟ آیا یک سالش بوده که مثلا اینا متحمل ضرر شده باشن؟ همیشه سود کردن. بانک‌های بزرگ همیشه سود کردن. و وجود این دیکتاتوری‌ها در کشورهای مثل ایران و کره شمالی و بلاروس و اینجور جاها فقط به درد همین کمپانی‌ها و کورپوریشن‌های بزرگ می‌خوره. به اون وسیله میتونن از مردمشون بیشتر بهره برداری کنن، پول بیشتری ازشون بگیرن و خلاصه درآمد دارن. به هر حال پس مردم، حضور خود مردم نقش اصلی رو ایفا میکنه و این سیاستمداران فاسد هیچ دلشون برای مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه برای مثلا مردم ایران دلشون بسوزه. اما حضور مردم توی خیابون اون سیاستمدارا رو هم وادار میکنه که سیاستاشون رو تغییر بدن. شهریور امسال، اواخر شهریور امسال ما شاهد شروع این انقلاب 1401 بودیم. خودتون شاهد بودین که چه جمعیتی در چه اندازه‌ای در چه ابعادی در تمام شهرهای کشور به خیابون اومدن، دانشجوها، دانش آموزا، دیدین که چه شوری به وجود اومد. آیا ائتلاف اپوزیسیون شده بود اون موقع؟ آیا از خارج باعث شد که مثلا یه علامتی چیزی از خارج داده شد که مردم اومدن تو خیابون؟ چی شد که مردم اومدن تو خیابون؟ فشار، فشاری که روی مردم بود، فشاری که خفه شده بود یه دفعه سرباز کرد، دوباره هم سرباز میکنه و این حرکت مردم ایران بود که همه دنیا را هم تکون داد. تظاهرات ایرانی ها در شهرهای بزرگ دنیا که الان یکی دیگه هم داره میرسه، اینها نتیجه حرکت مردم بود. مردم، ایرانی های خارج از ایران، یه دفعه یادشون افتاد ایرانی هن و بعد برای هموطناشون، برای خواهر برادراشون، فامیلشون که وسط میدون هستن تلاش کنن یه کاری بکنن برای دوستاشون، برای کسانی که یک فرهنگ و یک تاریخ رو با اونا شیر میکنن، اشتراک دارن در این تاریخ و فرهنگ با هم مشترکن و این یعنی هموطن. به هر حال تظاهراتی بزرگی که در شهرهای بزرگ دنیا انجام شد، در لس آنجلس، در واشنگتن، در ونکوور، در تورنتو، پاریس، برلین، اینا بی سابقه بود. چجوری یه دفعه این همه مردم اومدن بیرون؟ کسی هدایتشون کرد؟ کسی رهبریشون کرده بود؟ نه، فقط یک احساس وظیفه بود که من هم ایرانی هستم، من هم پاره تن ایران هستم، باید بیام کاری بکنم براش. این احساس مسئولیت بود که عوض کرد، ورقو برگردون. وقتی که سیاستمدارای خارجی هم دیدن که همه دارن، این همه تمام شهرهای بزرگ دنیا هر هفته دارن تظاهرات برگزار میکنن تو خود ایران، مجبور شد به حرکت افتادن. وگرنه اگه این تظاهرات، این حضور مردم نبود، هیچ اتفاقی نمیافتاد، هیچ گفتگویی شکل نمیگرفت، همین با همین برجام سر مردم رو گرم میکردن همچنان. ولی خب یعنی مثل یه دومینوه، مردم توی خیابونای تهران، ایران حضور پیدا کردن، شهرهای مختلف، و بعد این به خارج سرایت کرد، حضور بیشتر مردم و تداوم این حضور باعث شد که رسانه ها مجبور شن واکنش نشون بدن و هیچ حرفی بزنن، وگرنه کاملا داشتن انکار میکردن اون یکی دو هفته اول. بعد مجبور شدن و بعد دیگه ما دیدیم که مثلا گرافیتی مهسا امینی رو وسط پاریس میکشن تو یه خیابون معروف، یا پوسترهای زن زندگی آزادی از همه جای تو تمام دنیا به نمایش در اومد، تو تمام رسانه ها دارن راجبشون حرف میزنن. چرا؟ چون مردم اومدن بیرون. من میخوام بفهمیم که این قدرت مردم چقدره و مردم چه نقشی دارن، و یعنی این سیاستمدارا هیچ کاری برای مردم نخواهند کرد، خود مردمن که اونها رو وادار میکنن. در خارج هم همینطوره، حتی توی خود آمریکا و توی کانادا وقتی مردمشون میان یه چیزی میخوان، مجبور میشن سیاستمدارا سیاستشون رو عوض بکنن، هرچند که اون کمپانیایی که اینا رو سر کار آوردن یه چیز دیگه ای میخوان، ولی برای اینکه بتونن این توازن رو رعایت بکنن مجبورن به خواست مردم تن بدن. پس حضور مردم و خواست مردم از همه چی مهمتره، تعیین کننده است، پارامتریه که تعیین کننده است. انقدر این پارامتر قدرتمنده که این همه دارن پول خرج میکنن برای این رسانه ها در سراسر دنیا که بتونن این افکار عمومی رو کنترل کنن، که مردم اونجوری که همون کمپانی ها، همون کورپوریشن ها میخوان فکر کنن، یا یا ببینن مسائل رو، واقعیت ها رو ازشون پنهان میکنن. حضور مردم از همه چی مهمتره. در این سه چهار ماه گذشته که در ایران این انقلاب و این حرکت های اعتراضی رو به حرکت بود و هست همچنان، ما یه سری تجربه پیدا کردیم. هر دفعه تجربه پیدا کردیم. سال 78 تیر 78 یه سری اتفاق افتاد، از اون تجربیات تو 88 استفاده شد و دیدیم که ابعاد 88 هم خیلی وسیع تر بود. دو مرتبه توی 88 اتفاقات دیگه افتاد، تو 96 استفاده شد. 96 اصلا خیلی رادیکال تر شد اعتراض به جمهوری اسلامی. از ابتدا با شعار آخوند باید گم بشه اومدن تو خیابون، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، اینا شعارهای مردمی بود. و بعدم 98 که آبان 98 اعتراض به گرانی بنزین، در این فاصله هم دو مرتبه اعتراضاتی بود. و بعدم رسیدیم به 1401 که اگر کووید اتفاق نیفتاده بود ما خیلی زودتر به این انقلاب 1401 میرسیدیم، شاید در 1400 یا 99 حتی میرسیدیم بهش، ولی کووید جلوشو گرفت. یکی از تجربه‌هایی که پیدا کردیم توی این 3-4 ماه گذشته، یادتون هست یا نه، زمانی که تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی باخت به آمریکا، همه مردم ریختن تو خیابون با ماشیناشون، ترافیک درست شد، تمام خیابونا بند اومد. قبلا با سروان کرمی هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. ترافیک یه برگ برنده است دست معترضین، به دلیل اینکه جلوی حرکت نیروهای سرکوبگر میگیره. ببینید نیروهای سرکوبگر تعدادشون از ما کمتره، به محض اینکه یه گوشه جمع میشن مردم، از یه نقطه به یه نقطه دیگه حرکت میکنن یا جمع میشن اونجا تا بتونن به اندازه مردم بشن یا یه تعدادی بشن که بتونن مردم رو سرکوب بکنن. خب اگه این مسیر را بسته بشه نمیتونن، شکست میخورن از مردم. برای همین ترافیک و لای ماشین هم که دیگه اون شاتگانشون به اندازه یه میله آهنی ارزش داره، چون تیرشون به جایی نمیتونه بخوره که پشت ماشین ها مردم قایم میشن هستن. پس ترافیک یه برگ برنده است. تصور کنید که یک روز یا یک شب همه مردم، مثل اون شبی که زندان اوین بهش حمله کردن، همه ماشینا رفتن طرف زندان اوین، تمام اون راه ها بسته شد. یه همچین چیزی ولی هدفمند، با برنامه، دور بیت رهبری، دور صدا و سیما، دور وزارت کشور، تمام خیابونای اونجا اگه بسته بشه بند بیاد و مردم از تو ماشیناشون پیاده شن بیان تو خیابون، حتی اونایی هم که سیاسی نیستن یا فقط نظاره‌گرن، دیگه وقتی تو ماشین تو ترافیک گیر کنن ببینن بقیه اومدن بیرون، اونا پیاده میشن دیگه، مثل پارکینگ میشه ماشین خیابون، اونا پیاده میشن، اونا هم خود به خود به جمعیت اضافه میشن و میشه این جمعیت رو هدایت کرد به مراکز اصلی قدرت. این حرکت ها حکومت رو میپاشونه از هم، به دلیل اینکه بسیاری از عوامل خود حکومت، بسیاری از فرماندهان، حتی نظامی ها در رده های پایین آمادن برای اینکه از این حکومت جدا بشن، از این حکومت فاسد جدا بشن، منتظر یه فرصت هن و این میتونه یه فرصت بشه براشون. و سیاست مداران خارجی میبینن که چه اتفاقی داره میفته، سیاستشون رو عوض میکنن. این سیاست سیاست مداران خارجی رو عوض میکنن. حضور مردم کف خیابون، صرف مذاکره کردن و دیدار کردن با این سیاستمداران فاسد هیچی رو عوض نمیکنه. ولی حضور مردم قدرت چونه زنی اون تیم مذاکره کننده رو میبره بالا. یعنی فرضاً اگر یه ائتلافی حالا داره شکل میگیره، ما آرزوی موفقیت میکنم واقعا براشون که بتونیم این دفعه واقعا یه گروهی یه چیزی درست بکنیم که نجات بدیم مردم از این وضع، ایران کشورمون رو نجات بدیم از این وضعیت. حیف ایرانه، حیف این بچه های با استعدادن که زیر دست آخوندهاد از بین برن، استعدادشون بسوزه، مثل نسل ما که سوخت. بیاین یه خورده احساس مسئولیت کنیم راجع به این بچه ها، راجع به هموطنانمون که اینقدر درد نکشن. قدرت چونه زنی سیاست مداران رو، حالا به هر حال نمایندگانی که از طرف مردم میرن، با سیاستمداران خارجی دیدار میکنن از طرف مردم ایران دارن میرن دیگه. قدرت چونه زنی اونها رو همین حضور مردم میبره بالا. یعنی ما تو دستمون یه چیزی هست که اگه شما کمک نکنید ما این کار رو انجام میدیم، بیاین کمک کنید. و مذاکره است دیگه، بده بستونه، اب نداره. ما که نمیخوایم درهای کشورمون رو ببندیم به روی همه دنیا، نه، اتفاقا درها بازه، همه جور امکان پتانسیل استعدادهای اقتصادی هست برای اینکه تمام همون کورپوریشن ها و کمپانی ها پول در بیارن، ولی مردم ایران هم زجر نکشن، درد نکشن به اندازه مثل بقیه کشور. مگه بقیه کشور ها معامله نمیکنن با این کمپانی؟ فکر کن ژاپن مثلا با بانکای آمریکایی رابطه ای نداره، داره، ولی یه توازنی هست، یه تعادلی هست توش. همین کشور اروپایی هم بالاخره همین کورپوریشن ها هستن، ولی یه تعادل، یه سری قوانین داره، از حقوق مردم دفاع میکنه، ولی وقتی یه حکومت فاسد سر کاره راحت حقوق مردم میده به اونا، یه پورسانت هم پادش میگیره. تمام این سیاستمداری فاسد چرا انقدر پول دارن همشون؟ اصلا این پولای کثیف دستشون میاد. شما تا حالا شنیدین مثلا یه سیاستمدار ژاپنی یه قصر ساخته وسط ونکوور؟ ولی تو دلت بخواد ایرانی پیدا میکنی اونجا، سیاستمدار ایرانی، کسانی که در قدرت، در بدنه قدرت بودن، یا در لس آنجلس یا در شهرهای مهم و بزرگ دیگه دنیا. چرا؟ چون اون مردم حضور داشتن. وقتی که میگیم دموکراسی، رأی اکثریت فقط نیست، حکومت مردم، یعنی مردم، مردم عادی به واسطه رأیشون قدرت دارن و به نوعی، و مثلا رئیس جمهور یا هر چی که انتخاب میشه توسط مردم، نماینده مردم قراره باشه دیگه. حالا کار ندارم که تو خیلی کشورها اینجوری نیست، یه جوری اونارم توش دخالتایی میکنن که عملا این اتفاق نمیفته، ولی میخوام اینو بگم، میخوام بگم ما که دنبال دموکراسی هستیم، که دیگه تمام گروه های مخالف اینو میگن دیگه، دموکراسی، اگر دنبال دموکراسی هستیم، دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیکنه، دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید خودمون در میدان حضور داشته باشیم تا این دموکراسی رو به دست بیاریم. الان ما چیکار کنیم؟ باید بریم با بقیه هموطنانمون حرف بزنیم که بیان مشارکت بکنن، متقاعدشون بکنیم که بیان به خیابون، به دلیل اینکه ماندگاری جمهوری اسلامی خطرناکه، سیاهی بیشتر، بدبختیه، فقر بیشتره، گرونی بیشتره. ما باید مشارکت بکنیم. این اگه از الان برای این دموکراسی تلاش بکنیم، یعنی ما مردمی هستیم که وجود داریم و دیگه نگران این که کسی بیاد بدوزه و کلا سرتون بذاره، هیچ چی نباشین. وقتی که حضور دارین، هیچ کس نمیتونه کلا سر شما بذاره. کمک کنین آگاهی بقیه هموطنان هم بیاد بالا، برای اینکه بفهمن که چرا باید بیان به میدون. این نیازی به دعوا و مرافعه نداره، باید بریم انقدر صحبت بکنیم، انقدر حرف بزنیم تا اونا رو بیاریم به میدون. این از هر چیز دیگه مهمتره، به جای اینکه کنکاش کنیم ببینیم مثلا فلانی چجوری فکر میکنه، چرا پرچم گذاشته پشتش یا نذاشته پشتش، یا نمیدونم از این چیزای به نظر من پیش پا افتاده که هیچ کمکی به نابودی جمهوری اسلامی نمیکنه. به جای این میتونیم وقت بذاریم، همین وقت رو بذاریم برای اینکه بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون، فرقی نمیکنه چه خارج چه داخل، بعد بیاریم بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون تا قدرتمون بیشتر بشه، تا حضورمون بیشتر بشه، وجودمون پررنگتر بشه، وجود ملت، وجود مردم. اینجوری ما یه ملت میشیم، یه ملت آزادی خواه، بعد حضور داشته باشیم و این وظیفه تک تک ماست، برای اینکه با بقیه هموطنانمون صحبت بکنیم و متقاعدشون کنیم که به میدون بیان، به هدف فکر کنیم، به نتیجه فکر بکنیم. هدف ما نابودی جمهوری اسلامیه، بنابراین به جای اینکه به هم دیگه کار داشته باشیم که تو چه جوری فکر میکنیم، مثلا پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، چیزی، به جای این چیزا به فکر کار خودتون باشیم که خودتون دارین چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنید. و ابدا نگران این نباشین که یه کسی بیاد مثلا انقلابو بدوزه، سر مردمو کلاه بذاره. آگاهی مردم بیمه میکنه اون مردمو، هیچ کس نمیتونه سرشون کلاه بذاره. اگه به نظرتون آگاهی پایینه، برین کمک کنین آگاهی بیاد بالا، بشینین فکر کنین ببینین که چی میخواین از حکومت بعدی. این جلوی هر اتفاق بعدی رو میگیره. مثلا میگه مثلا من خواستم از حکومت بعدی آزادی بی قید و شرط مطبوعات، رسانه ها کاملا باید آزاد بشن به نظر من، حاضرم راجبش بحث کنم، مناظره کنم، متقاعد کنم بقیه رو که چرا باید رسانه ها آزاد بشن و این باید بره تو قانون اساسی مون. به جای این که بشینیم بگیم که نه مثلا ریاست جمهوری باید بشه یا پادشاهی باید بشه، به جای این بیاین الان به این چیزا فکر کنیم. اگر میخواین راجع به آیندهی بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم، به این فکر کنیم که ما چی میخواییم. من کشاورز چه حقی میخوام؟ من معلم چه حقی میخوام؟ چی واسم مهمه؟ من راننده چی برام مهمه؟ من دانشجو چی برام مهمه؟ چه آیندهی میخوام برای خودم و فرزندانم در آینده؟ بعد به این چیزا فکر بکنیم. بعد داره دیر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک راه انداختن یه جنگه. ماموریتشه. همون کمپانی و کورپوریشنی که آوردن سر کار، اینو ازش میخواد که ایران تیکه تیکه بکنن بعد از این جنگ. واقعا روزگار سیاهی در انتظار مردم ایران خواهد بود اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه. و وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یک آینده روشن در انتظار همه ای ما خواهد بود. برای همین باید فقط فکر کنیم به نابود کردن هر چه زودتر جمهوری اسلامی. گفتم حتی اگر میخوایم به افرادی که بهشون باور داریم به عنوان اپوزیسیون و الان دارن فعالن و میخوان ائتلافی تشکیل بدن، حرکتی بکنن، اگه میخوایم بهشون کمک بکنیم، باید حضور در خیابان رو تقویت بکنیم. چه در خیابان‌های تهران، چه در خیابان‌های اردبیل، چه در خیابان‌های زنجان، چه اصفهان، تبریز، همه جا، حتی خارج از ایران، تورنتو، ونکوور، لس آنجلس، واشنگتن، پاریس، برلین، همه جا همین تظاهرات باید گسترده تر از این بشه. اگه الان 2000 نفر میان، باید بشیم 20000 نفر. هست آخه، هست، ما ایرانی داریم انقدر. باید گسترده تر بشه. باید به دوستامون، اگه خودمون میریم تظاهرات، دوستامون هم با خودمون ببریم، اگه نمیریم بریم، حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم و به این مسائل حاشیه‌ای نپردازیم. تنها چیزی که دستمایه‌ای که الان دست این حکومت هست و تمام طرفدارانش، اختلاف انداختن بین مردم، بین مخالفینه، در اینکه قدرتشون رو کم بکنن، چون قدرت ما رو تعدادمونه. وقتی اختلاف داشته باشیم اصلا پراکنده میشیم، تعدادمون میاد پایین دیگه، بی اثر میشه. و نه تنها تعداد خودمون میاد پایین، بلکه اون کسانی که از بیرون، اون بقیه هموطنانی که از بیرون دارن به این قضیه نگاه میکنن، میگن بابا اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن، ما بریم بگیم چی؟ حالا ما بعد وایسیم دعوا کنیم؟ نکنین این کارو. اگه دلتون برای ایران میسوزه، دوست دارین که این کشور آزاد بشه، فقط به آزادی ایران فکر کنین. نگران چیزی هم نباشید. تنها چیزی که باید نگرانش باشیم ادامه جمهوری اسلامی. بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی که بیفته از جمهوری اسلامی ده ها بار بهتره. و وقتی مردم باشعورن، وقتی مردم آگاهن، هیچ کس نمیتونه سر کسی کلا بذاره، سر این مردم کلا بذاره. کلا نمیره سر کسی. یه بار دیگه بگم که دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیده. دولت‌های خارجی، سیاستمداران خارجی به ما دموکراسی هدیه نمیدن. دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید تمرین کنیم. تمرین دموکراسی یعنی چی؟ یعنی همین حضور داشتن. یعنی همین حرف زدن با بقیه هموطنان که متقاعدشون کنیم که حضور داشته باشن اونا. این تمرین دموکراسی. احترام گذاشتن به افکار بقیه. کنکاش لازم نیست بکنیم. دیگه یه رأی داریم، هر کدومون یه رأی داریم. یه رأیمون رو میدیم. ما به رأی خودمون کار داشته باشیم. آگاهی بدیم فقط مردم و هموطنان دیگه‌مون رو که ادامه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی نابودی، یعنی تاریکی، یعنی جنگ، یعنی بدبختی، یعنی فقر، یعنی گرونی. بوده دیگه تا الان، مگه غیر از این کرده جمهوری اسلامی؟ بدتره. هی مثل ماشینی که رو سرپایینی، هی داره شتابش بیشتر میشه. فقط شتابش بیشتر میشه. شما خودتون ببینید گرونی‌ها رو از ابتدا تا الان. ببینید با چه شتابی هی داره گرون، یعنی مثلا دیگه یه زمانی سال به سال قیمت رو عوض میشد، بعد شد ماه به ماه، الان شده دیگه روز به روز، هفته به هفته و روز به روز. خب شتاب گرفته دیگه. جنگش هم همینطوره. یه زمانی بین ایران و عراق جنگ شد، الان جمهوری اسلامی ببینید در چند جبهه داره میجنگه، یعنی در چند جبهه اموال مردم ایران داره حروم میکنه، از بین میبره، دود میکنه میره رو هوا، در یمن، در عراق، در افغانستان، در سوریه، لبنان، ولش کنی وسط آفریقا هم سرده هستن، همین الان اونجا هم دارن کمک میکنن. پس تنها جوری که ما میتونیم اینو تمومش بکنیم نابود کردن خود جمهوری اسلامی. چجوری جمهوری اسلامی نابود میشه؟ با حضور ما، با وجود داشتن ما. این از همه چی مهمتره، از همه چی قدرتمندتره، پارامتریه که کاریش نمیتونن بکنن. تمام این دزدی‌ها زمانی اتفاق میفته، تمام این فسادها زمانی اتفاق میفته که مردم آگاه نیستن، حواسشون نیست که داره چه اتفاقی میفته، حضور ندارن، کسی نیست حقشو بگیره، یه عده کمی میان اونا رو سرکوبشون میکنن و بعدم به کارشون ادامه میدن. ولی وقتی همه مردم حضور داشته باشن نمیتونن این کارو بکنن. تو این روزهایی که این اعتراضات در جریان بود، خبری از کشاورزان و بازنشستگان و معلمان و اینا نبود. عجیب بود واقعا. خب چرا؟ بعد بریم صحبت کنیم، بعد بریم بقیه هموطنانمونو از کارگر تا معلم تا همه این کسانی که هستن اصلا در صحنه پراکنده، بعد یک جا بشه، بعد هممون با هم بیایم. این اون چیزیه که ما رو نجات میده، کشورمون رو نجات میده. یه مسئله بود راجبه یه ویدیویی، مثل این که چون خیلی ازم سوال شد من دارم به این موضوع میپردازم، خیلی هم کوتاه میگم راجبه این که کانال یوتیوب کوچه یه ویدیویی منتشر کرد راجبه جورج سوروس و راکفلر و اینا که با هم دیگه مثلا دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی نگه دارن. خب اینا رو من قبلا دلایل تاریخیشو بهتون گفتم که فقط جورج سوروس و اینا نیست، خیلی گنده تر از این حرفان. به نظر من این گزارش یه جوریه که یعنی که تمام این کثافتکاری که تو دنیا شده مثلا زیر سر این دوتا پیرمردا بوده که اینا هم دارن میمیرن دیگه، یعنی همش تقصیر اینا بوده، در صورتی که اینجوری نیست، یه شبکه بزرگه، آدم جوونم توش داره و اونها که این کارا رو کردن تا همین الان تمام این دولت‌های دیکتاتوری سر کار آوردن و مواظبت کردن ازشون تو رسانه‌هاشون. ببینید مثلا اسرائیل رفت یه حمله که حالا من نظر خودم میگم، شاید من اشتباه فکر کنم، اسرائیل رفت یه حمله کرد به داخل ایران و یه سری جاها رو زد دیگه، هفته پیش فکر کنم 7-8 روز پیش بوده این اتفاق افتاد. اگه واقعا قصد تقابل نظامی با جمهوری اسلامی داشته باشن، در مدت خیلی کوتاهی میتونن تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. تکنولوژی ارتش آمریکا انقدر بالاست و سلاحاش انقدر قدرتمندن که ارتشای همه دنیا، همه کشورهای دنیا با هم دیگه بخوان با ارتش آمریکا وارد جنگ بشن، ظرف دو هفته همشون شکست میخورن، همه ادوات جنگیشون هم از بین میره. یعنی اگه بخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن واقعا ظرف 24 ساعت کار داره برای اینکه بخوان تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. نمیشه، نمیخوان. این زد و خوردان فقط برای اینکه به مردم نشون بدن، ذهن مردم رو آماده کنن که یک زد و خوردی است و بعدم جمهوری اسلامی رو قدرتمند نشون بدن تو شش مردم، نه فقط مردم ایران، تو شش مردم دنیا، تو شش مردم خودشون، چون هزینه این جنگ رو آخر سر از جیب مردمشون در میارن. بعد به مردمشون بگن که آره ما دشمن خطرناک داریم. بازیه. تنها چیزی که این بازی رو عوض میکنه حضور مردمه. برگردیم به این حضور مردم. این به نظر من حتی بستن این کانال یوتیوب کوچه به نظر من اینم شاید برای این بود که باورپذیرتر بکنن مطالب این کانال رو، که بگن نه اینم با شماست مثلا، که من همچین باوری ندارم البته. و عرضم به خدمتتون که یه بار دیگه فقط روی مسئله تأکید بکنم که خواهش میکنم ازتون کنکاش تو عقیده و باور دیگران نکنین، انقدر قضاوت نکنین آدم ها رو به خاطر اینکه مثلا این حرف رو زد یا اون حرف رو زد. فقط به جمهوری اسلامی فکر کنین، فقط به اینکه ما چجوری میتونیم من ایرانی چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، همین. فقط به همین فکر کنیم. و امیدوارم این ائتلافی که اپوزیسیون میکنه این دفعه به یه جایی برسه و فقط یه دیدار نباشه، چون از این دیدارها زیاد شده، به جایی هم نرسیده و همینجوری هم ایران نابود شده، همینجوری هم معادن ما رو دارن جارو میکنن، برمیدارن میبرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همینجوری مردم ما دارن بدبختر میشن، نفت و گازمون رو میدوزن میبرن، الان هم که دیگه دارن مثلا خود پتروشیمیا رو میفروشن، نمیدونم حتی اماکن تاریخی رو هم دارن اجاره میدن و میفروشن. یعنی اینه جمهوری اسلامی، همینجوری اگه ما ول کنیم بگیریم بشینیم، همینجوری بدتر و بدتر و بدتر میشه دیگه، چیزی بهتر نمیشه که. دو روز دیگه میان اموال خودتون هم میفروشن، یعنی خونت مثلا اینجاست مالیاتشو ندی ما میگیریم ازت. میشه ها، این اتفاقا میافتاده قبلا جای دیگه دنیا میفته، بعد بجنبیم، بعد تکون بخوریم. یعنی فکر کنید مثلا اگر 20 سال پیش میمدن میگفتن دلار میشه 40,000 تومان، کسی اصلا قبول میکرد؟ الان شده 45,000 تومان میشه که شده. برای همین ما رایی نداریم غیر از این که مستقیم به خود جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، از شهرش خلاص شیم. اگر هر طرف دیگه این انرژیمون رو خرج بکنیم، از شهر جمهوری اسلامی خلاص نمیشیم. یه دولت خارجی نمیاد جمهوری اسلامی بر ما برداره، چون منافع این دولت ها، منافع اون سیاست مداران فاسد در ماندگاری جمهوری اسلامی، نه در نابودی جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین. امیدوارم که یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم راجع به این که اپوزیسیون، یعنی اون چیزی که من توقع دارم ببینم اینه: جمهوری اسلامی در تمام کشورهای دنیا حضور داره، حضور پررنگ داره، حتی یه سری سیاستمداران کشورهای دنیا رو هم، یعنی اون شبکه است دیگه، نه اینکه جمهوری اسلامی خریده باشه، ولی یه شبکه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد نگه داره، یه سری سیاستمدارم، چه آمریکایی، چه کانادایی، چه آلمانی، چه اروپا، همه جا طرفدار جمهوری اسلامی هستن، قایم هم نمی‌کنن، رسما طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی. یعنی مثلا سیاستمدار آمریکایی از جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنه، جمهوری اسلامی هم کشوری که داره پرچم آمریکا رو می‌سوزونه، همه جور فرهنگ آمریکا و دولت و مردم آمریکا رو تحقیر میکنه، ولی یه سیاستمدار آمریکایی هم طرفدارش. مثلا اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی بره. و حالا ما باید چی کار بکنیم؟ نیروی مخالف جمهوری اسلامی که قراره به جمهوری اسلامی صدمه بزنه باید چی کار بکنیم؟ قبلا هم گفتم، بعد به نظر من ما حداقل، یعنی باید یه شکلی داشته باشه، این براندازی جمهوری اسلامی یه پروژه است، یه پروژه بزرگه. ببینید اینجا مثلا توی لاس وگاس میان یه دفعه یه ساختمون مثلا 50 طبقه رو خراب میکنن، 3 سال بعد یه دونه هتل 50-60 طبقه دیگه جاش ساختن کامل، 3 سال، یعنی از وقتی که اینو دارن خراب میکنن تا وقتی که هتل بعدی میاد جاش 3 سال طول میکشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا توی ایران 20 سال طول میکشه بخوان همچین کاری بکنن؟ به خاطر اون برنامه هست. یعنی اون موقعی که چنین تصمیمی میگیرن، اینا میدونن که تو اون هتل بعدی تو کازینوش چه دستگاهی رو کجا میخوان کار بذارن، سیستم سرمایشیش قراره چی بشه، تو طبقه هفتمش مثلا تو دستشویش قراره چه کاشی بزنن، تو طبقه بیستمش قراره چه چند تا اتاق باشه. هتلایی که بهتون میگم مثلا حداقل 500 تا اتاق داره و اون طبقه پایینش به غیر از این که حالا مثلا یه کازینو داره، تقریبا مثل یه مال داره، یک عالم مثلا 50-100 تا مغازه که هر کدومش با اون یکی فرق داره، اصلا طرحش خیلی واقعا زیبا و دیدنیه. میخوام بگم یه همچین چیزی رو ظرف 3 سال میسازن، این یه پروژه است، برای این پروژه یه نوع هتل برنامه ریزی هست، برنامه دقیق، نه فقط تا اینکه ساخته بشه، حتی برای بعدش سوددهیش چقدر قراره سود بکنه، چقدر در سال قراره برگردونه اینجا، همه اینا حساب کتاب میشه روش. چطور ما برای براندازی یا یک حکومت نباید برنامه داشته باشیم؟ باید برنامه داشته باشیم. این حرکت به طرف نابودی جمهوری اسلامی، این حرکت به طرف براندازی، این جبهه جنگ ابعاد مختلف، یعنی جبهه های مختلف در قسمت‌های مختلف بعد این مبارزه انجام بشه. خب یکیش که کف خیابونه در داخل و در خارج، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی، یعنی پتانسیل و تبدیل به عمل بشه و هدایت بشه، هماهنگ بشه. پس بنابراین ما یه شاخه‌ای می‌خوایم که این کار انجام بده، که بهش میتونیم بگیم مثلا شاخه تشکیلات یا هر اسم دیگه‌ای که می‌خوایم روش بزنیم، ولی یک شاخه‌ای از اپوزیسیون بعد این کار انجام بده، از اون نهادی، اون گورگانیزیشن که قراره بره براندازی رو انجام بده. یه شاخه دیگه‌اش همین دیدارهای خارجیه، همین روابط خارجیه.

0: اگه 100 هزار نه 100 هزار تا ایرانی بیان پای کار و کمک مالی برسونن، میشه این حکومت رو انداخت، به شرط این که این ارگانیزیشن اول درست شه، مردم بهش باور کنن، بهش اعتماد بکنن بر اساس کاری که در انجام میده. من مطمئنم که این 100 هزار تا که هیچی، خیلی بیشتر ایرانی ها هستن که حاضرن پول بدن، خیلی زیاد، برای اینکه این حکومت از شر این حکومت خلاص بشیم. بنابراین یه شاخه مالی میخواد که هم بتونه این پول رو جمع بکنه، هم بتونه این پول رو خرج بکنه، نظارت کنه تو خرج شدنش، و یک شاخه رسانه‌ای هم میخواد، بیانیه دادن، مصاحبه کردن، شرکت در این جنگ روانی که اون طرف تمام این رسانه ها را انداختن، و یه قسمتی هم بعد بیاد برنامه ریزی بکنه برای بحران هایی که ما بعد از جمهوری اسلامی باش طرف میشیم و چجوری از الان برنامه داشته باشیم که بتونیم با این بحران ها مقابله بکنیم. فرض کنیم مثلا محیط زیست، ما خیلی بحران محیط زیستی داریم، خب اینا باید شناسایی بشه و متخصصینش هم هستن، به جای اینکه این متخصصین توی دانشگاه برام مثلا درس بدن، الان میشه استخدام بشن تو همین ارگانیزیشن و بیان وقت بذارن و طرح‌ها رو آماده کنن. از خارجی‌ها هستن کمک بگیریم برای اینکه طرح‌های بهتری آماده کنیم. مثلا میگم بحران محیط زیستی، فرض کنید دریاچه ارومیه تقریبا خشک شده، خب این بعد احیا بشه، یا اینکه اون نمکایی که عروش بلند میشه بعد یه فکری به حالش بکنیم، نمیتونیم همینجوری ولش بکنیم، دشت‌ها دارن نشست میکنن، خب بعد یه فکری بکنیم جلوشو بگیریم یا احیا کنیم یه جوری اگه میشه راهشو بگیریم پیدا کنیم. یعنی میخوام بگم اینا کارهایی که از الان اپوزیسیون میتونه انجام بده. این همه این نکبت‌زاده های جمهوری اسلامی بیرون ایران هستن که پولای دزدی مردم ایران آوردن بیرون، جسته گریخته بعضی از هموطنان به صورت انفرادی میان اطلاعات اینا رو هر از گاهی میذارن بیرون که مثلا خانواده فلان وزیر یا فلان نماینده مجلس ببین مثلا اینجا چه قصری داره و ببین چه زندگی را انداخته بر خوش با این پولای دزدی. این حرکت باعث میشه که اونا بترسن و کمتر دزدی کنن، یا اینکه حواسشون رو جمع‌تر بکنن، انقدر راحت نیان به فلان نماینده کنگره آمریکا کمک بکنن که از جمهوری اسلامی طرفداری بشه. مثلا میگم خیلی مهمه، یعنی جنگ با جمهوری اسلامی از همین خارجه، هم خارجه هم داخله، و این کارهایی که اپوزیسیون باید انجام بده، این کارهایی که اپوزیسیون میتونه انجام بده، به شرط اینکه اون برنامه رو داشته باشه، به شرط اینکه واقعا تبدیل به یه ارگانیزیشن بشه، نه اینکه چند نفر بشینن فقط با هم حرف بزنن. امیدوارم از توی این حرفا یه همچین برنامه بیاد بیرون. بس دیگه 40 چند سال گذشت، حالا 40 چند سالش رو من در جریان نبودم که چه اتفاقایی اپوزیسیون چه فعالیتایی کرده، ولی 7-8-10 سال گذشته رو دیدم از نزدیک، بارها بارها فرصت به دست آوردن این برنامه بوده، نشده. امیدوارم این دفعه بشه، چون بدون این برنامه ما به جایی نمیرسیم، بازم فقط یه سری حرف و دو مرتبه هم میرن تو خونه هاشون تا دفعه بعد که مردم اومدن بیرون. این به درد نمیخوره، این یعنی شاید اصلا دفعه بعدی دیگه وجود نداشته باشه، چون جمهوری اسلامی داره میره به طرف نابود کردن ایران، ایرانی برامون باقی نمیذاره جمهوری اسلامی. اینو جدی بگیرین این خطر رو. خیلی ممنون از این که به صحبت های من گوش کردین، برنامه رو تماشا کردین و تا دیداری بعد، بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم، ادامه شاهنامه رو میخواییم پی بگیریم با هم. رسیدیم به پادشاهی هوشنگ و میریم پیش پدر هومر تا بشنویم از زبان ایشون. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به فرزندان رزم‌آور و دلیر ایران، دختران و پسرانی که با رنگ و رخسار پهلوانی و با سرشت و گوهر زنان و مردان شاهنامه آمدند تا در یک رزم پیروزگر ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و به بالاترین گوهرهای فرهنگ ایرانی بیاراییم. چون که گفتی امروز میخواییم به داستان هوشنگ و روزگار هوشنگی در شاهنامه و در گرامینامه اوستا بپردازیم. ولی برای شناخت این چرخه از کارنامه ایران و جهان

باید نگاهی ژرف‌تر داشته باشیم به روزگار کیومرسی. بیشتر گفته بودیم که کیومرس نام یک تن از نامداران نیست که در روزگاری بر دد و دام و مرغ و پری پادشاهی کرده باشه، بلکه نام نخستین گروه از مردمانی است که لخت و برهنه و بی بهره از خوراک و پوشاک بایسته همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه به سر می بردن. و از آنجایی که سرشت یا غریزه جانوران از آدمی نیرومندتر است، به هر سو که جانوران می رفتند کیومرث یا مردم هم دنبال آنها می رفتند. این مردم بیگمان نمی توانستند در همبودگاه های پرشمار در کنار هم باشند، یعنی یک همبودگاهی باشد با 2 میلیون آدم. چنین نبود. تن شمار یا جمعیت هر یک از این همبودگاه های کوچک نمی توانسته بیش از 50 یا 100 تن بوده باشد. هر بامداد با برآمدن خورشید مردان هر یک از این همبودگاه ها برای پیدا کردن خوراک برای همگان بیرون می رفتن و زنان چشم به راه مردان بر جای می ماندن، چرا که یا بچه‌ای در شکم و یا بچه‌ای در آغوش داشتن، یا هر دو، بچه‌ای در آغوش و بچه‌ای در شکم، و نمی توانستند در جهش و جنبشی که بایسته شکار ورزی یا بالا و پایین رفتن از درخت یا کندل ریشه های سخت از زمین بود پا به پای مردان بجهند و بجنبند و زورآزمایی کنند. این همبودگاه های کوچک همواره در زیر نگاه و سرپرستی پیرترین بانو اداره می شدند. از این روز که آن دوره را دوره زن سالاری می گوییم. یک زن که فرمانروایی می کرد بر همه این گروه. در این دوره هر مردی، خواهش میکنم این سخنان رو به یاد بسپاریم، چرا که برای روزگار هوشنگی، شناخت روزگار هوشنگی بسیار بسیار ارزشمند. در این چرخه یا این دوره هر مردی با هر زنی و هر زنی با مرد دلخواه خود تنامیزی میکرد. هیچ راهبندی در میان نبود، نه راهبند قانونی، نه اخلاقی، نه دینی، هیچ. هر زنی هر روز میتوانست با در کنار مردی باشه. چنین شد که آن دوره را دوره مادر سالاری هم میگوییم، چرا که هر فرزندی مادر خود را میشناخت ولی پدر را نمیشناخت. چرا نمیشناخت؟ چون کم و بیش همه مردان آن هم بودگاه به گونه این پدر او بود و این سوهش پدرانه به راستی بود، یعنی هنگامی که کودکی زاییده می شد همه زنان هم بودگاه به گونه ای مادر او بودن و همه مردان به گونه ای پدر. خوراکی که مردان از راه شکارگری یا از میوه درختان یا از ریشه های گیاهان به دست می آوردن یک جا همه با هم به دست سرپرست هم بودگاه که پیرترین بانو و مادر همگان بود داده می شود و او خوراک را میان همه دادگرانه بخش می کرد. در این چرخه یا در این دوره چیزی از آن من نبود، چیزی نبود. این کانسپت این مال من، این مال تو، این مال من است، این مال توست نبود. هرچه بود از آن همگان بود. گاه مردانی که برای یافتن خوراک بیرون رفته بودند 2 یا 3 روز و گاه بیشتر چیزی به دست نمی آورد و زنان و کودکان گرسنه بر جای می ماند. مادران می توانستن گرسنگی خود را به گونه ای بردباری کنند، ولی می بایست به هر بهایی که شده خوراکی در دهان کودک می گذاشتن. از کرم زمین، حشره تا گل و گیاهی که در کنار داشتن، تخم پرندگان و هر چیز نرمتر از سنگ در دهان کودکان میگذاشتند تا آنها را زنده نگه دارند. سالها و صدها و شاید هزارها همچنان گذشت و گذشت تا زنان
اندک اندک ریزش تخم از درون برخی از گیاهان و رویش و بالش دوباره آنها را دیدند و پیوند زندگی بخش میان دانه و خاک و آب و آفتاب را شناخت و برای نخستین بار به دست خود تخم بر زمین افشاندند و با این کار چرخشی بزرگ، بسیار بزرگ در پویش تاریخ پدید آورد. زنان کشاورزی آغاز کرد. همینجا باید بگویم که سفالگری و ساختن آوندها و پیاله ها و کوزه ها اینها نیست و هم و نیست همچنین ریشندگی و بافندگی و شستن و دوختن هم همه دستاورد کار و کوشش زنان است. پس همه با هم بگوییم خجسته باد نام زن. اگر نبود نه کشاورزی بود، نه دوزندگی، نه ریشندگی، نه بافندگی، نه آیین‌های شهریگری، هیچ نبود. افشین جان، باید بپذیریم که من و تو همه آنچه را که داریم به زنان بدهکاریم، به مادر بیش از پدر بدهکاریم. پس خجسته باد نام مادر، خجسته باد زن، که همسر من، دختر من، خواهر من، دلبر من، همه هستی من است. خب، هنگامی که تخم در زمین کاشته شد، اکنون میبایست ماندگار میشدن تا بتوانند کشت خود را به بار بنشانند. نمیتوانستن مانند پیش از اینجا به آنجا برند. میبایست بمانند در کنار کشت تا آن را به بار بنشانند. هنگامی که ماندگار شدند، به سرپناهی نیاز پیدا کردند که آنها را از گزند باد و باران و سرما و گرما و جانوران نارامزی یا وحشی در پناه بدارند. نزدیک به 12,000 سال پیش، آنگونه که باستانشناسی نشان می‌دهد، مردمی که در این همبودگاه‌های کوچک می‌زیستند، با چیدن تخت سنگ‌هایی بر روی هم توانستند خانه‌هایی برای خود بسازند. آغاز خانه سازی. این واژه خانه را به یاد داشته باشید تا برسیم به هوشنگ و ببینیم که هوشنگ نخستین خانه ساز بود، نخستین کسی که یا نخستین کسانی که یا نخستین دوره ای که کار خانه سازی و رستان نشینی آغاز شد. هوشنگ را همین گونه سرسری نگاه نکنیم در شاهنامه، باید با اون ژرفاها فرو برم. خب، اینها که در کنار رودهای بزرگ مانند رود خابور در سوریه، رود دگله و پرات در میان رودان، رود نیل در مصر، رود سند در هند و برخی رودهای دیگر مانند آمودریا و سیردریا نخستین گامهای کشاورزی را برمی‌داشتند، از بسته‌های نی گاهی ستونهای باریکی می ساختن و با چیدن آنها در کنار یکدیگر و اندود کردنشان با گل رس، دیوارهای خوبی که آنها را از گزند سرما و گرما در پناه می دارد برای خود ساختند. خانه سازی در دامنه کوها بگونه شد، سنگ بر روی سنگ چیدن و در کنار رودها با چیدن نی در کنار یکدیگر و دیوارهای نی و سپس اندود کردنشان با گل رس. آسمانه یا سقف و بام خانه را هم با همین نیها و اندود کردنشان با گل رس می ساختند. نخستین لالایی ها در کارنامه جهان، لالایی های مادرانه، چون تا این زمان لالایی در کار نبود، مادران نمی توانستند، زمان نداشتند برای لالایی خواندن برای کودکانشون. ولی هنگامی که ماندگار شدن، هنگامی که خانه ها ساخته شد، اکنون مادر آرام گرفته است. مادر نگران خوراک نیست، چرا که زمین بیش از نیاز این همبودگاه بانها داده است. پس با آرامش می نشیند، کودک را می خواباند و برای او لالایی سر می دهد. پس می بینیم نخستین لالایی ها در کنار همین رودها یا کنار همین خانه ها در کوهپایه ها ساخته شد، آغاز شد، سروده شد.
نخستین گاهوارها در کنار این رودها بافته شد. نخستین اندیشه های فلسفی یا اندیشه های هستی شناسانه در کنار این رودها و در این روستاها، خانه های در کنار یکدیگر چیده شده، از مغز آدمی تراویدند. چرا؟ چون تا این دم افشین گرامی من و تو زمان نداشتیم برای اندیشیدن. ما میبایست بامداد همراه با برآمدن خورشید در پی خوراک بدویم، حالا یا شکار یا از درخت مانند بوزینگان بالا و پایین بشویم. زمانی نداشتیم برای اندیشیدن. در زیر تیغ گرسنگی هر روز از اینجا به آنجا شدن جایی برای اندیشیدن بر جای نمونده بود. این بود که ما هیچ برتری نسبت به بوزینگان یا دیگر جانوران دد و دام نداشتیم، همراه با آنان و مانند آنان زندگی میکردیم. ولی اکنون که در پرتو دانش و کار و کوشش زنان کشت آغاز کردیم و سنگی بر روی سنگ گذاشتیم و خانه ساختیم و زمین به ما بار داد، اکنون آرامشی پیدا میکنیم. اکنون من میتوانم بر روی زمین بنشینم پشت به دیوار انبار و برای نخستین بار خورشید را ببینم. 10,000 سال، 20,000 سال، 1,000,000 سال، نمیدونم چند تازه گذشته بود، من خورشید را ندیده بودم. زمان برای تماشای آسمان نداشتم در زیر تیغ گرسنگی. ولی اکنون که آسوده شدم، آرامش یافتم، نگاه میکنم به این آسمان. خب این ماه چرا پیاپی پر می شود باز تهی می شود، باز پر می شود باز تهی می شود؟ این باد از کجا می آید؟ سرچشمه یا خانه این باد کجاست؟ در کجا می آرامد؟ این دانه که من بر روی زمین کاشتم چه شد که اینگونه رویید، بالید، بزرگ شد، دوباره به من میوه داد؟ پدر من که خوابید چرا دیگر بیدار نشد؟ کجا رفت؟ ببینید، این گونه اندیشه ها پیاپی آغاز شدن که من نامش را میگذارم اندیشه های فرزانی یا اندیشه های هستی شناسانه. حالا میخواهد خودش را بشناسد، میخواهد جهان پیرامون را بشناسد. آغاز اندیشه است. آدمی میتواند بیاندیشه کی؟ در زمان هوشنگی، در زمان کشاورزی، پس از آغاز کشاورزی. به کشاورزی که خانه سازی را در پی می آورد و چیدمان این خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید می آورند و سپستر شهرها و آینهای شهرگانی یا شهریگری و تمدن. ببینید، همه اینها برمی گردد به آن پاشیدن تخم بر روی زمین. اگر این نبود، من و تو افشین جان هنوز هم مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین می رفتیم. ولی خجسته باد نام زن که ما را رهایی بخشید از آن پوست بوزینگی، ما را آدم کرد. همچنان که در داستان خلقت این زن بود که از درخت میوه درخت دانش برداشت، خودش خورد و به آدم هم داد، گفت بخور شاید تو هم آدم بشوی. و ما هم آدم شدیم با خوردن میوه دانش. نخستین شالوده های شهریگری، بنیادهای تمدن در کنار این رودها، یعنی در پی کار کشاورزی پایه‌ریزی شده. نخستین نبرد ایزدان در کیهان، مانند نبرد اپوش دیو خشکی در افسانه‌های ایرانی با ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا و نبرد تایتان ها در کنار همین رودها رخ دادن. این افسانه ها از اینجا بالیدن و چه خوش بالیدن. من به راستی این افسانه های ایرانی رو بسیار بسیار دوست می‌دارم. بر این باورم افشین جان، همینجا بگویم و شما فرزندان خوبم، گاه اینها را افسانه می‌پندارن و افسانه ها را خار می‌شمارن. به باور من اگر این افسانه ها رو همین نبرد اپوش و
ایزدبانو، ارتفیسار آناهیتا و بسیاری افسانه های دیگر را اگر از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم و دور بیندازیم، هیچ شک نکنید، شک نداشته باشید که این کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایرانی در هم فرو خواهد ریخت، چرا که فرهنگ ایران بر بنیاد افسانه ها بالا برافراشت. شما یک دم با خود بیندیشید اگر افسانه کاوه آهنگر را بردارید چه خواهید دارید؟ اگر افسانه آرش کمانگیر را بردارید خب چه بر جای میماند؟ اگر این افسانه ها نبودند، فرهنگ و تمدن ایرانی نمیتوانست تا بدین پایه بالا برافرازد و با شکوه در میان همه فرهنگ‌های جهانی بدرخشند، خورشیدوار بدرخشند. همه اینها برآمده، دست کم برآمده از این بنیادهای افسانه‌ها هستند. و چه افسانه‌های شیرین و دلانگیز. نخستین افسانه‌ها و داستان‌های پهلوانی مانند گلگمش در کنار همین رودها سروده شده. و شما می‌دونید که یکی از کهن‌ترین افسانه در میان افسانه های جهان همین افسانه سومر اکدی گلگمش است که در سومری ها و سپس در اکدی ها و بابلی ها سرودند. نخستین کانون های دادرسی، قانونگذاری در کنار این رودها پدید آمدند. این را به یاد داشته باشیم که این دادرسی با همون واژه پیشدادی که در شاهنامه خواهیم دید با هوشنگ آغاز می شود. برنامه هوشنگ در برنامه، یعنی عنوان هوشنگ در گرامینامه اوستا هست پرازاتا هاوشینگا پرازاتا هاو یعنی خوب، شینگا یعنی خانه، سازنده خانه خوب. پرازاتا، پرا همان است که در واژه های پریروز، دیروز، پریشب، پس پریشب هنوز هم بر جای مانده است، پرندوش، پرندوشینه، و ذات همان داد است، قانون، پرذات. ببینید نخستین آیین‌های دادرسی، آیین‌های دادگستری، قانون در همین چرخه با هوشنگ ساخته می شود. نخستین ترانه های عاشقانه در کنار همین رودها همراه با کشاورزی و خانه‌سازی از زبان دلباختگان برخواستند و گوش مهرورزان را نوازش دادند. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد. اگر این نبود، اگر کشاورزی نبود، اگر خانه‌سازی نبود، افشین جان من و تو زمان برای سرودن ترانه‌های عاشقانه نمی داشتیم. تیغ گرسنگی فرصت نمیداد، امان نمیداد، زمان نمیداد که به ما چنین بیاندیشیم. ولی کشاورزی این زمان فرادست ما گذاشت تا بتوانیم عاشق بشویم، تا بتوانیم سروده های عاشقانه بسرایم. نخستین سخنان اندیشه انگیز در کنار همین رودها بر زبان اندیشمندان روان گشتند، فلسفه آغاز شد. کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ جهانی در کنار همین رودها و همراه با کار کشاورزی پایه‌ریزی شد. نخستین گاه شماری یا تقویم، هر چی که می‌خواهید بنامید، در کنار همین رودها آغاز شد و سازمان پذیرفت.

0: بله، گفتیم که در کنار همین رودها آغاش و سامان پذیرفت.
1: ادامه.
0: در گرامی نامه اوستا و در شاهنامه فردوسی این نخستین گامه ها همه با هوشنگ آغاز می شود. این همه گفتم تا برسیم به این نامواژه هوشنگ. و گمان نبریم که هوشنگ نام یک کس بود، نام یک تن بود. در گرامی نامه اوستا نام هوشنگ همون گونه که گفتم بریخته ها او شینگ ها آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هاو یا ها او به چم خوب

0: در گرامینامه اوستا نام هوشنگ بریخته ها او شیانگه آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هو هاو یا ها او به چم خوب نیکو پسندیده و بحر دوم شیانگه به چم خانه است که هنوز هم آن را با اندک دگرگونی در واژه های کاشانه، آشیانه، شانه، گلشن و شان انگبین داریم یا شان اسد. ها او شیانگه همکرد این دو واژه می شود خانه خوب. بیشترین اوستاشناسان چه می این واژه را سازنده خانه های خوب گزارش کردند. پس ببینید هوشنگ نام یک کس، نام یک تن نیست، نام چرخه ای از کارنامه آدمی و به ویژه کارنامه ایران است. روزگاری که مردم ایران یا مردم جهان آغاز کردند به خانه سازی. و به یاد داشته باشیم که تا این دم هنوز نامی از ایران در میان نیست. این یکی از برجسته ترین ویژگی های گرامینامه شاهنامه ماست که نگاه می کند به کارنامه جهان. ما از کجا آغاز کردیم؟ از روزگار کیومرسی که همراه با دد و دام زندگی می کردیم تا رسیدیم به کشاورزی و سپس خانه سازی. نخست کشاورزی، چون اگر کشاورزی نداشتیم نیازی به خانه نداشتیم، می بایست می رفتیم در پی خوراک، ولی هنگامی که کشت آغاز شد می بایست که ماندگار می شدیم. اکنون که ماندگار شدیم به خانه نیاز پیدا کرد. هنگامی که چیدمان خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید آوردند، اکنون به گرمابه، به جایی برای بازی کودکان، به بسیاری نیازمندی های دیگر یکی پس از دیگری نیاز آمد و ساخته شدند و اندک اندک آیین های شهریگری در پی آورد. ببینید پس هوشنگ نام چرخی بسیار بسیار بالا بلند، پرژرفا، پردرازا و بسیار مهند در کارنامه آدمی است. اگر هوشنگ نبود ما مردم امروز اینجا نبودیم. یعنی اگر هوشنگ رو شما از شاهنامه بردارید همه شاهنامه رو باید دور بیاندازید. هوشنگ بن این شاهنامه است، بن تمدن جهانی است. با اندک ژرف‌نگری در شاهنامه هم به روشنی میتوان دریافت که هوشنگ نام کسی نیست که پس از پشت سر گذاشتن واپسین یخبندان که در شاهنامه آن را به نام سیامک دیدیم چند سالی بر دد و دام و پری و پرنگ و اینها پادشاهی کرده باشد. هوشنگ در شاهنامه به درستی سرآغاز چرخه نوینی از کارنامه آدمی است. چرخه ای که همان گونه که گفتیم زنان پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند و کشاورزی و روستانشینی را در پی آوردند. به یاد داریم که کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در نبرد با یک گرگ سیاه کشته شد و گفتیم که آن گرگ سیاه میتواند نماد شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان باشد که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان را از میان برداشت. اینها را پیشتر خواندیم، یک بار دیگر نگاه میکنیم تا بیخوبان داستان هوشنگ را خوب دریابیم. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. افسایندگان شاهنامه، کسانی که بر شاهنامه دست درازی کردن، نام هوشنگ را که خانه نیک است و روزگار خانه سازی و روستانشینی مردمان را در بر میگیرد، به نادرست هوش و فرهنگ گمان بردن. یک بار دیگر میخوانم برای شما که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ. گمان بردن که هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ، اینجا هنوز از فرهنگ سخنی در میان نیست. ها او شینگ ها اینها را نمی دانستند اون نسخه نویسانی که دست بردند به شاهنامه فردوسی. فردوسی می دانست بلکه این زبانها را می شناخت و خود را بریشخند نمی گرفت که واژه هوشنگ را گمان برد که هوش است و فرهنگ. فردوسی می دانست که هنوز برای سخن گفتن از فرهنگ بسیار بسیار زود است. نمی توان از فرهنگ سخن گفت. کدام فرهنگ؟ فرهنگ خود فرهنگ پدید آمده از خانه سازی و کشاورزی است. اگر ما هنوز روستانشینی آغاز نکرده ایم، اگر هنوز در جایی ننشسته ایم، ببینید اینها اون پیایند دستکاری های بدفرجام هست در شاهنامه، ولی باید با ژرف‌نگری بسیار بارها و بارها خوانده بشود تا ما ژرفای سخن رو دریابیم.
1: هومر جان صداتون قطع شد وقتی که داشتیم میگفتین که فرهنگ بعد از خانه سازی اومد. اون مثلا دو جملتون صداتون نیومد، اگه ممکنه یه بار دیگه بگین.
0: گفتم که نسخه نویسان شاهنامه نام واژه هوشنگ را برآمده از دو واژه هوش و فرهنگ گمان بردن، ولی ما میدانیم که پیش از روزگار خانه‌سازی و کشاورزی سخن گفتن از فرهنگ خود را به ریشخند گرفتن است. از کدام فرهنگ سخن میگوییم؟ فردوسی بزرگ اینها را میدانست، ولی نسخه نویسانی که خواستند از روی شاهنامه نسخه بردارند شاید برخی از واژه ها را نمیشناختند، شاید چم واژه را درست نمیشناختند، شاید واژه ها اندکی ساییده شده بودند، نمیتوانستند بخوانندش آنگونه که خود اندیشیدند نوشتند. بی گمان، بی کمترین گمان، این نسخه نویسان با گرامینای اوستا آشنایی نداشتند و چم واژه هاوشینگ نمی دانستن که سازنده خانه خوب یا سازندگان خانه های خوب. از این رو هست که گفتن هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. چنین نیست. هوشنگ در زبان اوستایی یعنی با بریخت هاوشینگ ها آمده و چم آن سازنده یا سازندگان خانه های خوب است. به نزد نیا یادگار پدر در شاهنامه خواندیم در روزگار کیومرثی، اکنون دنبالی آن را پی میگیریم. به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را ببر. درباره کی سخن میگوید؟ درباره هوشنگ. هوشنگ فرزند سیامک شناخته شده و پدر بزرگ او کیست؟ کیومرث، نیای او. به نزد نیا یعنی به نزد کیومرث یادگار پدر، یادگار کیومرث، نیا پروریده مرو را ببر. یعنی چه کسی او را پرورش داد؟ کیومرث. خب این سخن درست است، چرا که هوشنگ برآمده از بن کیومرث است. یعنی این اندیشه ها یا این کرد و کار خانه سازی روستانشینی همه باز برآمده از همان چرخه بیابانگردی است. آن را نمیتوانیم قیچی کنیم دور بیاندازیم. کیومرث را نمیتوان از زندگی هوشنگ بیرون انداخت. اینها پله ها پله در پی پله، گامه در پی گامه تا میرسیم به هوشنگ. نیایش یعنی کیومرث به جای پسر داشتی، چون پسر خودش که سیامک بود کشته شد، پس نیا که کیومرث باشد پدر بزرگ، این نوه را که هوشنگ است به جای پسر داشتی. نیایش، این رو نیایش نخوانیم، نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخاند آن گرانمای هوشنگ را. حالا با چه کسی میخواد به جنگت؟ کیومرث بیاد داری، با دد و دام و با یخبندان میخواهد بجنگد. بخواند آن گرانمایه هوشنگ را، همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. همون گونه که پدر آزمون های خودش را، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ آزمون های خودشان را در زندگی با فرزندان و با نوه ها در میان میگذارند، در اینجا کیومرس هم همین میکنه. آزموده های خودش را، آنچه را که آموخته است از زندگی، با این کودک، با این هوشنگ در میان میگذارد. میگوید که من لشکری کرد خواهم همین. حالا میخواهد برود به نبرد با دشمن. بیاد دارید کدام دشمن؟ به گیتی نبودش کسی دشمن ها، جز اندر نهان ریمن هریمن ها. هیچ دشمنی در کار نبود، مردمی با مردمی نمی جنگیدن. تنها یک دشمن بود، وان ریمن اهریمن که گفتیم همون سپر یا طبیعت، یخبندان ها، آتش فشان ها، خشکسالی ها، گرفتاری های طبیعی، اینها بودن دشمن آدمی. پس اکنون آدمی خیز برداشته است برای نبرد با این اهریمن. با چی؟ با طبیعت، با یخبندان، با سرما، با گرسنگی، با بیماری، با مرگ، اینها هستند دشمن آدم. که من لشکری کرد خواهم همین. کیومرث میگوید به هوشنگ، خروشی برآورد خواهم همین. تو را بود باید همین پیش رو. اکنون هوشنگ گرامی تو باید پیش رو باشی، تو باید درفشدار این نبرد باشی، تو باید پیشا پیش سپاه بروی برای رزم با اهریمن، با رزم با اهریمن گرسنگی، رزم با اهریمن بیماری، رزم با اهریمن آوارگی. تو باید پیشرو باشی و من پسرو. چرا؟ که من رفتنیم، تو سالار نو. چه زیباست اینها. پدر بزرگ به نوه میگوید من به پایان رسیدم، در من هیچ توان زندگی نیست، همه دانش و توانش خودم را در گذرگاه باد گذاشتم، ولی تو جوانی، پر نیرو، پر دانش، پر جهش و جنبش، پس تو بیا در افتار این نبرد سرنویساز باش. باز میگویم نبرد با طبیعت. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. در اینجا چند نکته شایان ژرف‌نگری است. کسانی که پا به پای ما شاهنامه را گشودن و با شاهنامه ما را پی میگیرن، اینها را برای اون دسته میگویم، یا کسانی که میخواهن شاهنامه را بخوانند. این نکته بسیار شایان ژرف‌نگری است. نخست اینکه آیا پذیرفتنی است که پیر خردمند توس پری نادیدنی و افسانه ای را در سپاه کیومرث جا دهند؟ پری و پلنگ. دوم اینکه شیر و پلنگ و ببر و یوزپلنگ و همه دیگر ددان با کیومرث انجمن شدند. یعنی کیومرث گفتیم که در یک زیستگاه همراه با همه اینها با هم زندگی میکردن. پس چرا تنها گرگ و ببر را درنده گفته است؟ اینها کار فردوسی نیست. مگر ددان، ددان نارامزی، وحشی، مگر آنها درنده نبودن؟ مگر شیر درنده نبود؟ ببینید اینها اون کوته نگری های نسخه نویسانی است که از شاهنامه نسخه برداشتن. از همین روز که اگر شما اکنون 10 تن از شما 10 نسخه شاهنامه روبروی خود دارید، هیچ یک از این 10 نسخه با دیگری برابر نیست. این تباهی پیایند دستکاری های بدهنجار و بدفرجام نسخه نویسان است. کاری به فردوسی ندارد. از این رو هست که ما بسیار میکوشیم که این مرواریدها در میان این سنگریزه ها بیرون بکشیم. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با کبر و گنداوری. در برخی از نسخه ها آوردن سپهدار با فر و گنداوری، و گنداوری همان سپاهیگری در از ماوری و پهلوانی است. این سپاه دد و دام و مرغ و پری نشان دهنده آن است که آدمی هنوز همراه با دیگر زیستمندان در همان زیستگاه نخستین به سر می‌برد. چرا که ما رو برگردان فردوسی به روزگار کیومرث و پیوند کیومرث با نوه‌اش هوشنگ که میگوید این سپاه میکشیم برویم بر عزم طبیعت یا آن دیو اهریمن خو یا ریمن اهریمن اهریمن چرکین که همون سرما بود، گرسنگی بود، بیماری بود، مرگ‌های نابهنگام بود، زخم‌هایی بود که ما از درخت فرو می‌افتادیم یا در پی جانوران می‌دویدیم، گاه جانوران ما رو می‌خوردن. این بود آن ریمن اهریمن دشمن. ولی هوشمندی و ویژگی‌های تنی گونه‌ای برتری به او بخشیدند، یعنی به آدمی، تا بتواند خود را سالار و سپهبد یا سپهدار این لشکر بزرگ بداند. یعنی در میان همه این جانوران و همه این زیستمندان آدمی به گونه ای اکنون سرداری این سپاه را دارد. بر این سپاه فرمان رواست. چرا که نخست میتواند روی دو پا راه برود، دستانش میتواند ابزار بسازند و در بسیاری از زمین ها با اینکه کمبود دارد نسبت به دیگر زیستمندان، ولی از دیدگاه هوش و بینش میتواند و به اضافه این دو دست که دستان ابزارساز هستند میتواند بر جانوران برتری داشته باشد و گنداوری پیشه کند، یعنی پهلوانی و دلیری. برسبن پس پشت لشکر کیومرث حالا در پس پشت لشکر جا گرفته است. چرا؟ چون مانند من پیر و از کار افتاده است، ناتوان است. پس پشت لشکر می رود و لشکر را می سپارد به جوانان به افشین که پیشا پیش سپاه درفش را بردارند و بروند برای نبرد با بدی، نبرد با گرسنگی، نبرد با هر گونه اهریمنی رایات. پس پشت لشکر کیومرث نبیره به پیش اندرون با سپاه. این سپاه کشی که بهتر از آن را کوچ بزرگ بدانیم، این را هم خواهش میکنم یک بار دیگر خوب به یاد داشته باشید. ما در یک کوچ بزرگ هستیم. بیگمان از بلندی ها به سوی دشت روان شدیم. این آن کوچ است. افشین جان هر دو زمان به پایان رسید به من بگو که من دوباره سخن پی نگیرم. بسیار ببینید، این آن کوچه بزرگ است، آن نبرد بزرگ است که میگوید تو پیشا پیش سپاه برو و من در پسا پشت تا خواهم آمد. کوچه بزرگی است. کدام کوچ؟ بیگمان از بلندی ها به سوی دشت. چرا که در سالهای یخبندان شکاف کوها جان پناهی بودند برای آدمی و جانور، ولی با گرم شدن هوا کندک یخبندان از میان می رود و آب شدن یخها ناگزیر برای پیدا کردن خوراک می بایست به سوی دشت سرازیر می شدن. در این کوچه بزرگ کیومرث که نماد پیران و سال خوردگان است، پسا پشت سپاه و هوشنگ که جوان و نوجوان هستند یا جوانان و نوجوانان، پیشا پیش این سپاه بزرگ روانند. نشانه های این کوچه بزرگ را در بخش یکم از فردرد دوم وندیداد هم داریم و به روشنی خواهیم دید و در همین برنامه ها ناگزیر به سراغ گرامینامه اوستا و وندیداد باید برویم. چاره ای نیست ما را، اگرچه از شاهنامه دور میافتیم، ولی باید این کوچ را که با دادهای دانش امروز سر سازگاری دارد، 100% سر سازگاری دارد، در وندیداد ببینیم و در داستان جمشید. این کوچ کدام این کوچ بود و یخبندان چه بلایی به سر مردم آورد و مردم چگونه با این یخبندان رزمیدند. در این هنگامی که ما از کوه به سوی دشت سرازیر شدیم پس از آب شدن یخها، دیو سیاه دیگری که هیچ همانندی با آن گرگ سیاه یا دیو سیاهی که سیامک را از پای درآورد ندارد، چنین دیو سیاهی به نبرد با هوشنگ به میدان می‌آید. ببینید هر دو پهلوان ما رو در نبرد با دو دیو باید ببینیم. یکی سیامک پسر کیومرث که به دست یک گرگ سیاه، حالا مهم نیست در برخی نسخه گرگ در برخی نسخه دیو، ولی به هر روی سیاهی از آن اوست، سیاهی ویژه اوست. در آن نبرد سیامک به دست این گرگ سیاه که گفتیم نماد شبهای تاریک و بلند روزگار یخبندان است کشته می شود. ولی اکنون که به دشت آمده ایم و هوشنگ جوان است یا نوجوان است یا نماد همه جوانان و نوجوانان است، دیو سیاه دیگری به سوی او یورش می برد. حالا این دیو رو نگاه کنیم. بیامد سیاه دیو بی ترس و باز هم ببینید سیاهی ویژه اوست، ولی خواهیم دید این آن دیگری نیست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. یعنی یک دیو سیاه بسیار بسیار پر پیکر به میدان آمد و کارش این بود که خاک بر آسمان می افشان. خب بروشنی پیداست که این دیو سیاه خاک افشان نه آن دیو سیاه شبهای تاریک و دراز یخبندان بزرگ است، چرا که در آن هنگام کران تا کران زمین پوشیده از توده های کلفت یخ بود، خاکی در کار نبود تا دیو بپراکند. این خاک افشانی یا خاک پراکنی نشان از آن دارد که آن توده های کلفت یخ آب شدند، جابجایی هوای سرد و گرم اون سرزمین بادهای تند پدید آوردند و زمین بدون پوشش برف و گیاه گرد و خاک آزار دهنده به آسمان پراکندند. این بادها هوای گرم هوای سرد جابجا می شوند، هوای سرد اندک اندک رو به بالا می رود، هوای گرم اندک اندک پایین می آید، بادهای بسیار بسیار تند و زمین بدون پوشش گیاه و یخ خاک برمی‌افشاند. دیوی در کار نیست. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یاد دارید، به یکسان روشت زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. سخن از دیو و اینها نیست، سخن از چرخه های گوناگون تاریخ است. سخن از این است که یخها آب شدن، بادهای بسیار توفنده آغاز کردن به توفیدن و زمین بدون پوشش گیاه، هنوز گیاهی در کار نیست، و بدون پوشش برف و یخ اکنون این خاک برمی افشانند و مایه آزار همه زیستمندان می شوند. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و بس خشم کیهان خدیو. هر را بانگ و آوای هراسناک، فریاد سهمناک و بانگ جانوران درنده است. ناگفته پیداست که کوچ بزرگ دد و دام همراه با مردمان از بلندای کوها به سوی دشت سر و صدای بسیار همراه داشته است. این با بی صدا نبوده است. این را میگوید هرای دیو، یعنی یک صدای سر و صدای بسیار هراس‌انگیز، همه با هم از کوه سرازیر میشوند به سوی دشت. آوای سهمگین این کوچ بزرگ از یک سو، قریب بادهای توفنده خاکفشان از سوی دیگر، بزرگی این نبرد سرنوشت‌ساز را نشان میدهد. ما در جنگیم، در جنگ با طبیعت، هیچ دشمنی در کار نیست. بهبود سامه‌های زیست در پی گرم شدن هوا نشان پیروزی کیهان خدیو یا خداوند و سست شدن جنگ یا چنگ مرگبار دیو است. ببینید اندک اندک پیروزی از آن خدا می شود، از آن نیروهای نیک می شود. چرا؟ چون هوا گرم شد، زمین اندک اندک پس از این بادهای توفنده بار خواهد داد، گیاه و جانوران می توانند بچرن و آدمی هم می تواند بهره بگیرد. به هم برفتادند هر دو گروه. ببینید کدام گروه؟ اگر اندکی شرف بنگریم، آدمی هنوز هم با جانور است، همراه با هم. دو گروه نیستند که بگوییم دو سوی دشمن، فرض کنید که محمود غزنوی این سو، نمیدونم فلان دشمن آن سو، چنین نیست. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستو. این سپاه دد و دام آنچنان بزرگ بود و آنچنان از بلندای کوها به سوی دشت می آمد که دیوان به سطوح آمدن. کدام دیوان؟ همون سرما، همون یخبندان، همون گرسنگی، همون شبهای تاریک، همون دیوان خاک برفشان، همه اینها با هم سپاه دیوان دیگه، همون دیوان طبیعت. سپهر بیازید چون شیر هوشنگ چنگ. حالا هوشنگ آمده است بنابرد با دیو. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ. هیچ جنگ ابزاری در کار نیست، با چنگ میرود به نبرد با دیو. جهان کرد بر دیو نستو تنگ، کشیدش سراپای یک سر دوال. دوال یعنی تسمیه ستبری که از شرم میبافتن، هنوز هم هست. سپه بد برید آن سر بی همان. کدام دشمن را سر برید؟ آن باد خاک برفشان را، آن دیو سیاه خاک برفشان را. هوشنگ با چنگ یورش برد به او، و سپه بد برید آن سر بی همان. همان یعنی همتا، همانند. زپای اندر افکند و بسپرد خاک. بسپرد خار یعنی زیر پا، زیر لگد گرفت، پایمالش کرد. دریدش برو چرم و برگشت کار. آقا همه چیز دیگر بود. دریدش بر یعنی شکمش را پاره کرد، پهلوگش را پاره کرد و برگشت کار، یعنی همه چیز به سود هوشنگ شد. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد گیومرد را روزگار. همین که هوشنگ بر اون دیو سیاه خاک برفشان چیره گشت و پهلوی او را درید و او را در زیر پای خود لگد کوب کرد، گیومرد یا کیومرس مرد. روزگار کیومرسی به فرجام رسید، تمام شد. چرا؟ چون دیگر نیازی به کوچوری نبود، نیازی به پی گرفتن جانوران برای شکار یا برای هر چیز دیگر نبود. آدمی خودش رو جدا کرد از دد و دام. با از میان رفتن دیو سیاه خاک برفشان، روزگار کیومرس هم به سر میرسد و اکنون بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز میشود. افشین گرامی، امروز هیچ کس نمیتواند این سخن بپذیرد یا نپذیرد که کشاورزی مادر شهریگری و نخستین سنگپایه شهرگانی های بزرگ است. آیا کسی را شما می شناسید که دلیری کند و این سخن نپذیرد؟
1: نه، مسلماً همه
0: اگر کشاورزی نبود، اگر خانه سازی نبود، تمدنی در کار نبود. همه آیین های شهرگانی ما از آن روز تا به امروز بدهکار این کار و کوشش آدمی هستند که پیایند کار و کوشش زنان است. در نشست آینده می‌پردازیم به کارنامه هوشنگ از شاهنامه و اوستا، هر دو با یکدیگر. آنچه که امروز خواستم گزارش کنم این است که روزگار هوشنگ را همون گونه که در شاهنامه گفته است، در سرآغاز گفتار که هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد، نه این گونه نیست، اینها نمادین است. ما این چرخه یا این دوره را میتوانیم بگوییم 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، هرچی. همون گونه که روزگار کیومرسی شماره ندارد، دست کم من نمیدانم. اگر دوستان دانشمندان دیگر میدانند، خب من بسیار شادمان خواهم شد به من هم بگویم، ولی من شماره درست آن روزگار هوشنگی را نمیدانم. 1 میلیون سال، کمتر بیشتر نمیدانم. ولی میدانم روزگار بسیار بسیار درازدامن، نه اینکه 30 سال یا 40 سال. همان گونه هوشنگ یعنی آغاز کار کشاورزی، تا برسیم به خانه سازی و تا برسیم به روستانشینی و تا برسیم به شهریگری و اینهای شهریگری، هزاران سال زمان میبرن. اینها همه نمادین هستند و هوشنگ نماد کشاورزی و خانه سازی است. ولی در نشست آینده بیارمندی اوستا و دیگر داده های فرهنگ ایرانی مانند بندش و افسانه های آفرینش و شاهنامه میرویم برای شناخت بیشتر هوشنگ.
1: سپاسگزارم. من فقط میخوام یه مسئله، یه نکته ای رو اینجا به بینندگانمون بگم و اون هستش که هر وقت که پدر هومر میگه خدا، هیچ ربطی به اون خدای ادیان ابراهیمی که فرستاده دارن و شما بندهشون هستین اینا نداره. این یک خدای که در فرهنگ ایران بوده و قبلا ما اصلا یه برنامه داریم راجع به اینکه این خدا با اون الله و اینای دیگه چه فرقی داره. خواستم فقط اینو بگم چون بعضی وقتا میگن بعضیا که آقا شما فقط دچار تناقض شدیم. میگم نه، این خدا با اون این فرق داره. حتما اون برنامه‌ای که راجع به خدا درست کردیم، یکی از خدای نامه‌ها هستش که با هم ساختیم، اونو حتما ببینید. سپاسگزارم از مهرتون و در ضمن ازتون خواهش می‌کنم که اگه ممکنه هفته آینده راجع به واژه دیو و دیوار هم به ما بگین که اصلا ریشه این دو تا واژه یکی هست یا اینکه تفاوت داره با هم. بدرود.
0: سپاس
1: شما.
2: یه مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکتی باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمی گفتیم تازه 11 سال دیگه می رسیم به دروازه های تمدن بزرگ. یعنی خیلی کار مونده، 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد. احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم.

0: مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمون رو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
2: تکنولوژی، هر دو باعث تولید می شود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه، ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشونه ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانم بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زایده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزنم، دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادی. بخصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارها باید بره توی کامپیوتر، فوق‌العاده این در آینده مؤثر خواهد. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن، یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امریست دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگری است. تا اشخاص عادی، شاید الان صدها یا حتی 1000 خوردهی پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول درآوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول درآورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول درآورده. پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول درآوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات، و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که، چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.
3: سلام سلام، از اوز هستمونه خدای خدایان. در شبکه کلمه از دوستان مسلمان اهل سنت ما، جناب آقای شکری عزیز در برنامه خودشون یک بار دیگه به نقد یکی از کلیپ های زئوس پرداختند. دستشون درد نکنه. نقد کلیپ شماره 280، اثبات این که خدا وجود ندارد، و ایشون خواستار واکنش من نسبت به این نقد شدند. باشه، اینم واکنش من بابت برنامه خوبتون و سپاس. دیگه مقدمه بسه، بریم سر 4 نکته که امروز میخوام در موردش صحبت

0: اولین نکته این که ایشون گله کردن که در بحث قبلی که بر سر قرآن صنعا با هم دیگه داشتیم زئوس در رفت.
1: اون دفعه گذشته که با زئوس کلیپ زئوس رو نقد کردم و وارد گفتگو شد ولی بعدش در رفت، من چندین سوال از زئوس پرسیدم طی اون گفتگوها، حتی یک دونه از سوالات رو پاسخ نداد. این لیست سوالات بود در رابطه با قرآن صنعا.
0: خب آقای شفیع عزیز، من در نرفتم ولی قرار هم نیست که تا ابد من و شما سر یه موضوع مشغول باشیم. شما برنامه ماهواره‌ای دارید، چندین ساعت بر سر این موضوع برنامه گذاشتید، بسیار عالی، اما من در مقابلش مثلا 10-12 دقیقه کلیپ درست میکنم. چند بار هم رفت و برگشتی پاسخ دادم، دیگه کافی بود. شغل من که این نیست، اینه که نمیرسم به تمام سوالات شما پاسخ بدم، برای همین فقط به سوالات اصلی پاسخ میدم که مربوط به بحث باشه. حالا شما دوست داری بگی زئوس در رفت، بگو، اشکال نداره، سر همین موضوع هم حتما این رو خواهید گفت، چون بنا ندارم که مدت‌های طولانی براش وقت بگذارم. و البته شما میتونید موضوع رو ادامه بدید، میل خودتونه. مثلا اینجا در مورد اون موضوع قبلی قرآن صنعا سوالاتی رو آوردید و گفتید که زئوس به هیچ کدوم اینها جواب نداده. سوالات رو خودتون ببینید. شیر خوردن از سینه زنان مسلمان رو از کجا آوردید؟ خب خودمونیم، خود آقای شکری میدونن که این مطلب در صحیح مسلم اومده، بابی هست به نام رضاء کبیر، دوستان خودشون سرچ کنند در موردش بخونند، کلی مطلب در اینترنت هست که این رو شرح داده، اما ربطی به بحث قرآن صنعا نداشت که من پی اون رو بگیرم و پاسخ بدم. یا مثلا اینکه 9 سال طول کشید تا بفهمند نسخه های قدیمی به خطی قرآن هستند را از کجا آورده اید؟ آقای شکری نمیگن که این غلطه ها؟ نمیگن مثلا درستش 5 سال هست طبق فلان سند، پس شما چرا گفتی 9 سال؟ نه، فقط همینجوری میگن از کجا آوردی. خب حالا اگه من وقت بگذارم و برم بگردم مستندی برای این 9 سال بیارم، آیا مثلا نشون دادم که حرف آقای شکری غلط بوده؟ نه، چون ایشون که حرفی نزده، فقط گفته از کجا آوردی. بعد حالا اصلا این مدت 9 سال نباشه، 5 سال باشه، 2 سال باشه، هرچی، چه فرقی بر بحث قرآن صنعا داره؟ من دارم در کلیپ یه مقدماتی میگم که برسم به موضوع اصلی در مورد قرآن صنعا. شما چندین ساعت برنامه داری، از اون گونی سیب زمینی گیر دادی تا هرچی حواشی دور این داستان هست. باشه، اما من فرصت نمی کنم که به همه اینها جواب بدم، که در واقع اکثرشون هم کاملا الکی هستند. مثلا ببینید همین سوالاتو، آخر پیام قرآن و معنی آیات در متن زیرین عوض شده یا نه؟ ده من گفتم متن قرآن عوض شده، ایشون برای تغییر متن قرآن جوابی نداشتند، موضوع رو بردن به سمت اینکه پیام قرآن و معنی آیات که عوض نشده. حالا همه اینا رو جواب دادم ها، منتها باز ایشون میگن جواب نداد، در رفت. یا مثلا سوال بعدش میگن آخر متن زیرین چند صفحه بود؟ بعد هرچی عدد در طول کلیپ گفتم همه رو ردیف کردند، در حالی که من واضح هر عدد رو جای خودش به کار بردم. خلاصه از این حرفای حاشیه‌ای بگذریم، فرصت نیست، بریم نکته دوم که در این کلیپ موضوع اصلیه. جناب آقای شکری عزیز متن کلیپ من رو نوشتند و اون رو به تشخیص خودشون رنگ بندی کردند. عنوان هدف کلیپ قرمز رنگ شده، قسمت‌هایی که بی ربط به موضوع گفته شده خاکستری شده، اونایی که ادعا بوده رنگ مثلا آبی و قسمتی که استدلال بوده رو سبز رنگ کردند. یه تیکه آبی و سبز اینجا و یه تیکه هم اینجا. بسیار خوب، من در این کلیپ 280 ابتدا یک تیکه کلیپ خارجی رو نشون دادم که در مورد خدا بود و اول کلیپ پاسخ اون گوینده خارجی رو دادم. بعد کلی به موضوع استدلال عقلانی پرداختم تا بالاخره رفتم سر هدف اصلی که اثبات عدم وجود خدا بود. اون مطالب بی ربط نبودن، خیر، اما به هر حال میتونید بگید که جزو استدلال برای رسیدن به هدف کلیپ نبوده، باش. بعد من برای رد خدا 3 تا برهان را آوردم، 2 تاش رو فقط اشاره کردم، فقط نام بردم، برهان شر و بحث بی نهایت رو که اونها رو در کلیپ‌های قبلی مطرح کرده بودم. اینجا به اون 2 تا نپرداختم، بلکه فقط بهشون اشاره کردم، چون قبلا اونها رو مفصل توضیح داده بودم. اما یک برهان 3 رو شرح دادم که آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. یعنی من در کلیپ خودم قشنگ اون رو تایپ کردم، استدلالم بر رد وجود خدا رو خیلی ساده و روشن بیان کردم، سه خط بود، اونو گفتم و شرح دادم، اما متاسفانه آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. اون متنی که آبی رنگ شده، حالا یا رنگ سیان، هرچی که هست، اون متن رو آقای شکری گفتن ادعای زئوس خیر. اونا بدیهیات هستند که من بهشون اشاره کردم. ادعا چیزیه که درست بودنش معلوم نیست و باید براش استدلال بیاریم. ادعای من در این کلیپ همونی بود که شما با رنگ قرمز نشون دادید و گفتید این هدف کلیپه. ادعای من همون هدف کلیپ بوده. این دیگه ادعا نیست، بدیهیه. مگر اینکه شما بگید اینا رو به عنوان بدیهی قبول ندارید. گفتم وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست، این بدیهیه. شما میگید این ادعای زئوسه. ای بابا، یعنی چی؟ شما اینو قبول ندارید؟ من قصد ندارم که اینجا با شما بحث فلسفی کنم. اگه این عبارت بدیهی رو شما قبول ندارید و میگید این ادعای زئوسه، باشه، من سکوت میکنم، شما هم به باور خدا ادامه بدید. بعد اونجایی که من اشاره کردم به برهانهایی که در کلیپهای دیگه آوردم، اون رو آقای شکری استدلال زئوس معرفی کردند، سبز رنگش کردند. نه آقا، اینا هم استدلال نبود. در اون بخش دوم هم باز مثلا تعریف وجود رو به عنوان ادعای زئوس آبی رنگ کردند. آقای شکری عزیز، برای ادعا باید استدلال آورد، اما تعریف نیاز به استدلال نداره، این تعریف وجود بود. شما میتونید بگید که من این تعریف وجود رو قبول ندارم و مثلا یک تعریف دیگه برای وجود بیارید، اون بحث دیگه ای میشه، ولی نمیتونید بگید این ادعای زئوسه. بگذاریم، استدلال من این سخت بود. اگه اون رو واضح شرح ندادم و زیاد به حواشی پرداختم، اون میشه ایراد کلیپ ساختن من، باشه. اما استدلال من اینه، در این سه جمله: یک، هر آنچه که اصلا هیچ اثری ندارد وجود هم ندارد، این طبق تعریف وجود هست که شرح دادم. دو، شما هر اثری ببینید مادی محسوب میشه، فیزیکی محسوب میشه، چون وقتی اثر داشته باشه وارد محدوده علم میشه، علم اثر اون رو اندازه گیری میکنه، میشه امور فیزیکی، امور علمی، نه ماورایی. این که شما اومدید با توهین کردن به من خواستید نشون بدید که ما کیفیات ذهنی هم داریم، من این کیفیات ذهنی رو در کلیپ 292 و همچنین در نیمه دوم کلیپ 307 شرح دادم که اون کیفیات ذهنی ربطی به وجود و اثر ندارند و موجودات غیر مادی هم محسوب نمیشن. خیر. و جمله سوم من فقط نتیجه گیری از اون دو عبارت اول بود، این که پس موجود غیر مادی وجود ندارد. این سه خط استدلال من بود آقای شکری عزیز. اگه موجودی اثر داره میشه مادی، میشه فیزیکی، اگه اثر نداره دیگه وجود هم نداره طبق تعریف وجود. پس یک موجود غیر مادی، غیر فیزیکی، یعنی موجودی که هیچ اثری نداره، پس وجود هم نداره. اون همه توضیح خاکستری برای این بود که فهم این نکته راحت تر باشه. وقت نیست برم سر نکته سوم. سوالی که آقای شکری از من پرسیدند.
1: همین بالا ببینید چی میگه راجع به همین بدیهیات عقلی، ببینید چی میگه. میگه که اینجا یکی از بدیهیات عقلی اینه که یکیشون همین بدیهیات عقلی که از مشاهده وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست. من اینجا کنارش نوشتم این بدیهی عقلی از کدامین مشاهده به دست اومده؟ مگه نمیگه سرمنشأ بدیهیات عقلی مشاهده است؟ ما فقط مشاهده میکنیم تا بدیهیات عقلی به دست بیاریم دیگه. میگه یکی از بدیهیات عقلی اینه. کجا اینو مشاهده کردی؟
0: آقای شکری جان، در دنیا هر چی که مشاهده کردیم ها، هیچ تناقض ذاتی ندیدیم، به طوری که باور کردیم که اصلا تناقض ذاتی ممکن نیست، این شد بدیهی. حالا اگه به فرض ما در دنیای هری پاتر زندگی می کردیم که هر چیزی در اون دنیا ممکن بود، هر چیزی، و بارها تناقض ذاتی رو در زندگی خودمون مشاهده می کردیم ها، مثلا اون وقت اگه کسی می گفت تناقض ذاتی ممکن نیست بهش می خندیدی، چون اون وقت برامون بدیهی می شد که تناقض ذاتی ممکنه، چون اون رو مشاهده کرده بودیم. مشاهده منشأ بدیهیات عقلی ماست. آقای شکری، من اینها رو در کلیپ هام شرح دادم. اگه شما از نقد بحث های قرآنی من میخواید بیاید وارد نقد بحث های فلسفی من بشید، اشکالی نداره، خیلی هم عالیه. اما باید قبلش کلیپ های من رو ببینید تا بتونید اشکالات فلسفی بهتری رو مطرح کنید، نه اینا رو که مثلا بگید بدیهی بودن این ادعای زئوسه. بعد در ادامه آقای شکری میفرمایند که
1: میگه آن وقت بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست، یعنی خدا وجود ندارد. باز این هم بدیهی عقلی. کجا این رو چجوری مشاهده کردی؟ این رو کجا مشاهده شده
0: آقا جون؟ بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست. یعنی چی که چجوری مشاهده کردی این رو؟ بدیهیات حاصل مشاهدات هستن، اون جدا. بعد بر اساس بدیهیات استدلال میکنیم، اثبات میکنیم. دیگه همه جا نباید بگید چجوری مشاهده کردید. و نکته چهارم، اونم ایرادی هست که آخر سر آقای شکری به من گرفتند و گفتند که
1: این بالا هم میگه که در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه. چی؟ عقل. و در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه و گزارهای منطقی رو اثبات میکنه. جای دیگه حالا میارم نشونتون میدم، تو همین کلیپ میگه که بذارید همینجا پیداش بکنم واسهتون بیارم، اینجاست. ببینید، میگه علاوه بر عقل انسان حواس پنجگانه دارد که به آنها ادراک میکند، مشاهده میکند. یعنی اون چیزی که مشاهده میکنه حواس پنجگانه ماست. میبینید حالا توی اسلایدهای دیگه اینها رو هایلایت کردم، بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد، ولی توی این اسلاید فقط خواستم بهتون بگم که راجب بدیهیات عقلی چقدر متناقض حرف میزنه. الان اینجا که میگه عقل در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه، بدیهیات عقلی هم که برمیگرده به مشاهده، مشاهده هم که صرفا از حواس پنجگانه در میاد، یعنی حواس پنجگانه ما استدلال میکنن. خب این حواس پنجگانه رو حیوانات هم دارن، خیلی از ما قوی تره اتفاقا حواس پنجگانه شون. نوزاد هم داره، مگه خودش نگفت نوزاد مشاهده داره؟ استدلال میکنه، بدیهیات عقلی داره، استدلال هم میکنه. استدلال رفته به حواس پنجگانه داره فقط، کلن بی ربطه.
0: خب حواس پنجگانه مشاهده میکنه، عقل هم بر اساس بدیهیات استدلال میکنه، منشأ بدیهیات هم مشاهده است. خب آخه آقای شکری، شما چجوری از این عبارات نتیجه گرفتید که زئوس گفته حواس پنجگانه استدلال میکنه؟ ای بابا، این خیلی هنر میخواد که همچین این جملات رو مخلوط کنید که بخش اول این جمله بچسبه به بخش دوم اون جمله، بشه حواس پنجگانه استدلال میکنه، این بپره اونجا. بعد میگید این جمله پرت رو زئوس گفته، بعد هم که کلی دلیل میارید که این عبارت پرته. بابا این عبارت من نبود، این ترکیب قشنگ هنر شما بود آقای شکری عزیز. آیا میدونید این چه مغالطه‌ایه؟ بهش میگن مغالطه حواس پنجگانه استدلال میکند. همین الان در لیست مغالطات نوین ثبت شد. ببخشید که طولانی شد. بدرود دوستان.
2: با عرض احترام و تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه دوم فوریه سال 2021 میلادی. در دقایق پیش رو به یکی از مباحثی خواهیم پرداخت که برخی از دوستان خب در سوالاتشون مطرح کرده بودن و ما این رو برای یک برنامه مجزا در نظر گرفتیم. امروز با ارائه چند سند به این بحث خواهیم پرداخت. مسئله این است که برخی از دوستان در خصوص نوع عدالت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سخن گفتند، به نحوی که ظاهراً محل تأمل است که چگونه برخی از افراد که حالا روزگاری در جمهوری اسلامی بر مسند امور بودند و با تعویض دولت یا سیاست‌هایی در این نظام به انواع سوء استفاده از قدرت یا حالا به نوعی جرائم اقتصادی یا سیاسی متهم و مجرم شناخته میشن و بعد با احکام بسیار سبک روبرو میشن، یعنی کسی که چه بسا عامل قتل بوده، میلیون ها دلار پول مردم رو اختلاس کرده، با یک سال دو سال حبس یا حتی حبس هایی که با حالت مرخصی توام هست، به نوعی انگار اساسا مجازاتی در کار نیست روبرو میشن. ولی در طیف دیگر کسانی رو میبینیم، زنان مبارز، مردان مبارز در قالب نویسنده، کنشگر مدنی، پژوهشگر حالا در حوزه های محیط زیست یا جای دیگر، که با انواع و اقسام مجازات های سنگین روبرو میشن. و حالا مثلا نمونهش رو میتونید ببینید، اخیراً برادر معاون رئیس جمهور با اختلاس بسیار زیاد به دو سال حبس محکوم شد. البته حبس های اینچنینی هم قاعدتاً با حالت زندان باز و تعلیق و تخفیف و انواع و اقسام این رفتارها عملاً دیگه موضوعیتش رو از دست میده. در کنار این دخترانی رو میبینیم که خب یک کنشگر مدنی هستن، به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به بیش از 20 سال حبس محکوم میشن، یا کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیتهایی رو دارن به همین نحو. ظاهرا در این سیستم ما با دو طیف روبرو هستیم از شهروندان، بخشی خودیان که حاکم اسلامی سعی میکنه از انواع و اقسام جرائم اونها چشم پوشی کنه، بخشی دیگر ناخودیان، یعنی غریبند باید اونها رو به شدت مجازات محکوم کرد، حتی اجازه تماس اونها رو با خانواده یا اطرافیان نداد، چه بسا حتی نسبت به خانواده های آنها هم تعرضاتی صورت داد. و خب این نوع سیستم حکومتی که عدالت دیگه رنگ و بویی در اون نظام نداره، برای عزیزان سوال بود که آیا ما با چنین تبعیض‌هایی در صدر اسلام هم روبرویم، یا چنین نوع سیستم قضایی در اسلام هم سابقه داره؟ خب ما پیشترها چندین برنامه، حالا نه با این عنوان ولی با همین موضوع، تهیه کردیم که ما دیدیم در صدر اسلام کسانی بودند که مرتکب قتل می شدن، مسلمانی رو می کشتن، اما چون در دستگاه خلافت یا دستگاه نبوت دارای یک سری جایگاه‌هایی بودند، دارای پایگاهی بودند، از مجازات معاف می شدن. مثلا اسامه بن زید که نوه محمد محسوب می شد، ایشان آمد یک شخص مسلمانی رو با طمع نسبت به غنایم او که حالا گاو و گوسفند و اینها بود، چوپان بود، کشت. زمانی که به نزد محمد رفت فقط با توبیخ کلامی روبرو شد، در حالی که حکم قصاص در قرآن آمده بود و باید اجرا می شد. با انواع و اقسام تأویل ها و توجیهات ایشان از قصاص دور ماند. همین مسئله در زمان عمر هم رخ داد، یعنی زمانی که ابولؤلؤ فیروز آمد و به حالا به نوع شخص عمر سوء قصد کرد. بعد از مرگ عمر، عبیدالله یعنی فرزند او به خانه ابولؤلؤ رفت و او رو خب دست یافت، در واقع به ابولؤلؤ دست نیافت، هرمزان و یکی دو زن که در اون خانه بودن رو کشت، در حالی که اونها خونشون مورد احترام قانون بود، احترام شرع بود. اما زمانی که علی خواست عثمان که جانشین عمر شده بود اونها رو قصاص بکنه، عثمان تفره رفت که بله دیروز پدر اون مرده، امروز نباید فرزند او رو بکشیم، چیزی که هیچ توجیهی نداشت. در زمان ابوبکر هم همین گونه بود، مالک ابن نویره که مسلمان بود، خالد او رو کشت، اما چون خالد در دستگاه ابوبکر و محمد انسان مقربی بود، سیف الاسلام بود، ابوبکر از مجازات او صرف نظر کرد. بعدها قاتلین عثمان که در صف یاران علی ابن ابی طالب بودن، اولیاء دم عثمان از او خواستن که این یاران او که در قتل عثمان مشارکت داشتن رو به اونها تحویل بده که قصاص بکنن، اما علی از تسلیم اونها خودداری کرد. بنابراین شما میبینید که حکم قصاص که در قرآن آمده و اینها مدعی هستن وحی هست و حالا به نوعی ما هم مؤمن هستیم و جزء صحابه محمد هستیم، هم توسط محمد هم توسط صحابه او تعطیل شد، چون قاتل جزء نزدیکان اونها بوده. حالا من به چند سند دیگری اشاره خواهم کرد که در غیر از موارد قطع هم نشان میده که دستگاه عدالت اسلامی تا چه اندازه معیوب است و خودی و ناخودی داره. در جریان جنگ موته، خب مسلمانان جنگیدن، شکست سختی هم خوردن. یکی از این مسلمانان یک شخص حالا به ظاهر رومی که حالا از آل قسطان یا دیگر طوایف بود رو میکشه. ادوات جنگی او، زره او و اینها رو به غنیمت میگیره. طبق قانون شرع که اتفاقا در کتاب صحیحین و دیگر کتب هم آمده، این غنایم متعلق به کسی است که در جهاد تونسته دشمن رو بکشه. خالد بن ولید وقتی میبینه که این مرد یمنی مسلمان غنیمتی رو گرفته که بسیار قیمتیه، سعی میکنه که این غنایم رو از این شخص بگیره، به اون نده. عوف بن مالک اشجعی در اون واقع به خالد میگوید که این حکم پیامبر اسلامه و هر جهادگری که شخصی رو میکشه، ابزار و ادوات او جزء غنایمی است که این شخص تصاحب میکنه، بنابراین این اموال رو باید به او برگردن. خلاصه نزاع کمی بالا میگیره تا اینکه در مدینه به خدمت پیامبر اسلام میرسن. داستان رو میگن. محمد ابتدا میگوید که بله، این ابزار و ادوات و اینها باید به شخص یمنی تحویل داده بشه. اما ادامه داستان بسیار جالبه که نشان میده که خود محمد از حکم خودش چگونه بر میگرده. خب ادامه میده که حالا من این رو از کتاب آیه علی محمد السلابی در جلد دوم کتاب یعنی الگوی هدایت برای شما آوردم. همین رو در واقع روایت رو مسلم و دیگران هم آوردن، اما چون نکته جالبی داره که ذهنیت یک مسلمان رو نشون میده، میخوام برای شما بخونم. اوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم، یعنی همین حکمی که محمد داد، من همون زمانم هم بهت گفتم که باید این ابزار و ادوات رو به اون مرد یمنی بدی. پیامبر اکرم صلی الله سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنایم رو بر نگردان، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ دقیق بفرمایید. یعنی برای خوش آمد فرمانده او که یک حکم غیر واقعی و غیر شرعی داده بود، ایشون چون دید داره به حاکم یا اون فرمانده او خللی وارد میشه، دستور که آقا غنمو بر نگرد، یعنی حکم شرعی رو زیر پا گذاشت، فقط به خالد کسی طعنه نزنه. و همین کار هم در جمهوری اسلامی انجام میشه. برای اینکه قضات، برای اینکه فرماندهان نظامی، برای اینکه افراد مختلف مورد طعنه قرار نگیرن، بسیاری از احکام بخشیده میشه. رأفت اسلامی برای همین چیزاست دیگه. وگرنه رأفت اسلامی که در مورد زنان و دختران خیابان انقلاب و اینها که جاری نیست، در حق خانم ستوده که جاری نیست، در مورد اونهاش اشداء هستن، اما بین خودشون رحما هستن، رأفت اسلامی. خب حالا ادامه میده ایشون. مورخ، خب اینجا دیده محمد یک چیزی چه عوض کرد، حالا بخواد یه توجیه کنه. این موضع گیری بزرگی است از پیامبر اکرم در حمایت فرماندهان و رهبران، تا بر اثر اشتباهاتی که معمولاً بشر از آنها در امان نیست، مورد اهانت قرار نگیرند. یعنی خودشون هم پذیرفته که خالد یک اشتباهی رو انجام داده، اما چون دیده دیگران دارن به او نکته رو متذکر، از اهانت هم نبود، متذکر شده بود که این حکمی که تو دادی اشتباهه، اما چون محمد به خالد و جنایتگری او بیشتر نیاز داشت، برای اینکه کسی به او طعنه نزنه، گفت نه خیر، بر نگردم. مثل حمایت هایی که خمینی از خلخالی میکرد و اینها. خب حالا ادامه کار مورخ خب نگاه میکنه که خب بله، حالا من از فرمان محمد حمایت کردم، اما از اون طرف یه بی‌عدالتی رخ داده، حالش میخواد این رو درست کنه. البته از این موضوع که پیامبر اکرم صلی الله به خالد فرمود آنها را برنگردان، یعنی غنایم رو، نباید چنین تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که عوف مرتکب شده بود ضایع کرد. که ما اشاره کردیم عوف ابن مالک اصلا جرمی هم مرتکب نشده بود. هرگز چنین چیزی ممکن نیست و یقینا پیامبر اکرم صلی الله آن مرد یمنی را راضی نموده است. اما ادامه ماجرا در حدیث ذکر نشده. خب از شما از کجا فهمیدی؟ اگه ادامه ماجرا ذکر نشده در حدیث، شما از کجا فهمیدی که محمد او رو راضی کرده؟ ضمن این که حق اون مرد یمنی غنایم بود، همان غنایمی که گرفته بود. به همین دلیلی که من عرض میکنم اساساً یک مسلمان ذهن منطقی استدلالی نداره، نمیتونه تمیز بده، فرق بگذاره بین عدالت و بی‌عدالتی، اخلاق و غیر اخلاقی. هر کاری که غیر اخلاقی باشه، جنایتکارانه باشه، مهم اینه که چه کسی انجام میده. اگر پیامبر اسلام باشه، صحابه او باشن، کار خوبیه، جنایت دیگه نیست. اما اگر یک شخص دیگری، مسیحی، یهودی، زرتشتی، کسی دیگه باشه، جنایت. به همین دلیلی که من همیشه عرض کردم و برای این مسئله اسناد متعددی رو هم همیشه ارائه کردیم که نشان بدیم یک مسلمان قدرت فهم استدلالی نداره، تشخیص منطقی نداره، ساده ترین مفاهیم رو شما نمیتونید بینا توضیح بدید. ما به یکی از این آقایون کارشناس اصول دین گفتیم آقا اگر کسی بگوید پدر شما زنده است یا نه و شما بگویید نه و آن شخص بگوید که شما قطعاً دوست خواهید شد، میان یتیم بودن و دوست شدن ربط منطقی وجود نداره. ایشون بدونی که اصلا موضوع رو بفهمه میگوید که شما به من گفتید دوست. به همین دلیل عرض میکنم که جماعت مسلمان به دلیل اعتقادات و نوع آموزش هایی که دارن در سطح بسیار بسیار نازلی از فهم و درک استدلالی برخوردارن. البته این خب یک مسئله کاملا روشنه، شما مفاهیم رو باید خیلی ساده هم بیرا توضیح بدید نمیفهمند یا سعی میکنن نفهمند. خب این رو آقای علی محمد از سلابی در صفحه 611 جلد دوم الگوی هدایت آورده. پس میدیدیم یک حکم شرعی توسط پیامبر برای خوش آمد خالد ابن ولید نقض میشه. حالا ادامه داستان این است که یکی دیگر از کسانی که به نفع محمد دست به عملی میزنه و محمد هم او رو تأیید میکنه، شخصیست به نام خزیمت ابن ثابت انصاری که ظاهرا پیامبر اسلام در مورد یک معاملهی با شخصی نزاع میکنه. اون شخص معتقده که شما به بنده پولشو ندادید، پیامبر معتقد است که نخیر پولو دادم. در این میانه خزیمه وارد داستان میشه و بدون اینکه اصلا در آن معامله حاضر بوده باشه، شاهد قضایا بوده باشه، میاد و به نفع محمد شهادت میده. خب محمد به جایی که شهادت او رو ترتیب اثر نده، چون به نفعش بوده شهادتش، نه تنها شهادت او رو میپذیره که شهادتش رو به جای دو مرد هم میپذیره، چون برای اثبات یک امر حقوقی نیازمند دو شهادت دو مرد بود. حالا ادامه میدیم از کتاب طبقات ابن سعد جلد 4 چند روایت رو آورده که من میخوانم. میگوید مردی چیزی را از پیامبر مطالبه کرد و مدعی شد که از آن حضرت طلبکار است و پیامبر انکار فرمودند. خزیمت ابن ثابت شهادت داد که پیامبر صحیح میگویند و آن مرد را حقی بر ایشان نیست. پیامبر گواهی او را تنفیذ فرمودند، یعنی گفتند درست نافذه، و سپس از او پرسیدند آیا حضور داشتی؟ گفت نه، ولی یقین دارم که شما هرگز دروغ نگفته اید. گوید پس از این موضوع شهادت او را معادل شهادت دو مرد می شمردند. حالا چرا دو مرد؟ خب برفرض مثلا ایشون اعتقادش جوری بود که درست باشه، خب او که یه مرد بود، اما چون محمد نیاز داشت به شهادت دو مرد، شهادت او رو معادل دو مرد در نظر گرفت. اگر برای اثبات این امر حقوقی به 100 مرد نیاز داشت، خزیمه میشد صاحب شهادت 100 مرد. کی به کیه؟ صفحه 342. خب بعد ادامه میده باز ابن سعد از یک روایت دیگر: آن کسی که پیامبر صلی الله گواهی او را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند، خزیمه ابن ثابت بوده است. گوید پیامبر صلی الله چیزی از مردی خریده بود، آن مرد گفت گواهان خود را بر آن چه میگویی بیاور، و خزیمه گفت ای رسول خدا، من برای تو گواهی میدم. پیامبر فرمودند علم تو در این مورد چگونه است؟ چون تو که نبودی. گفت میدانم که شما جز حق نمیگویید. ما در مورد دین خود که از این بسیار مهمتر و برتر است به تو ایمان آورده و تو را امین میشمریم. و پیامبر شهادت او را تنفیذ فرمودند. مثل اینکه الان مثلا دوستان من بگوین چون تو در مورد تاریخ اسلام خیلی اطلاعات زیاده، اگر در یک معامله هم حالا با یک شخصی انجام دادی بر سر یک اتومبیلی، پس ما اونجا میپذیریم که تو داری درست میگی، چون در مورد تاریخ اسلام راست میگی، اونجا داری درست میگی. چه ربطی منطقی میان اینو هست؟ هیچ ربط منطقی وجود نداره. پیامبر برای شخص خزیمه انسان محترمی بود، اما در دعوای میان محمد با یک عرب که اصلا ربطی به وحی و اینها نداره، گواه و شاهد باید شاهد قضایا باشه. ولی در دستگاه عدالت اسلامی این گونه است، چون به نفع من محمده، شهادت خزیمه رو دوتا حساب میکنیم. بعد ادامه میده: پیامبر صلی الله گواهی خزیمه ابن ثابت را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند. صفحه 342. دیگه میزان بی‌عدالتی این مسئله به قدری روشنه که جای بحثی نیست. پیامبر اسلام در یک حال نزاعی که مربوط به خود او هم نبود اما مربوط به پسرعمه او یعنی زبیر بن عوام بود، باز هم دست به یک کار عجیب و غریب میزنه و اونم تغییر حکمه. خب ما دیدیم از این کارهای پیامبر اسلام، مثلا شما در غزوه حنین و حوازن، خب جهادگران اسلامی آمدن جنگیدن غنایم گرفتن، پیامبر اسلام خیلی راحت آمد و صد شطور به ابو سفیان و فرزندان او و سهیل ابن عمرو و صفوان ابن امیه و اکرمت ابن ابی جهل و دیگران داد. انصار آمدن و گفتن آقا در این تقسیم رضایت خدا وجود نداره، این بی‌عدالتی از کجاست؟ صراحت گفتن این بی‌عدالتی از کجاست. محمد گفت اگه من عدالت نکنم پس کی عدالت میکنه؟ بعد هم آمد و گفت خب اینها گاو و گوسفند و شتر میبرن، شما پیامبر رو به خونه میبرید، کدومی که بهتره؟ خب انصار هم گفتن خب پیامبر بهتر از گاو و گوسفند حداقل برای ما، اما داستان عدالت وجود نداشت. شما غنایم رو در حالی که جنگاوران هستن بین اونا تقسیم نمی کنی، میدی به عشیره خودت که به اسلام متمایل بشن. ببینید دوستان، این وقایع تاریخی رو هر انسان منصفی که بخواند متوجه میشه که بسیاری از ادعای این مسلمانان عزیز فاقد وجاهته، فاقد منطقه. شما اگر مفهوم اخلاق رو بفهمید، مفهوم عدالت رو بفهمید، خب دیگه نمیتونید بگید یک بی‌عدالتی هم عدالته. مفهوم عدالت یک معنایی داره، مفهوم اخلاق یک معنایی داره. من ایمان سلیمانی نمیتوانم به خاطر تحصیلاتم، به خاطر جایگاهم، به خاطر ادعایم از عدالت منصرف باشم. یعنی در یک حالت عادی بگویم که فلان چیز عدالت است، اما اگر من انجام ندادم باز هم عدالت است، چون من قاعده تبعیض طلبی دارم. مغالطه تبعیض طلبی یعنی همین معیارهای دوگانه داشتن، برای همه حکم قصاصه، اما چون پسر من انجام داده، نوه من انجام داده، دوست من انجام داده، قصاص نیست. آقا خدمات زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام کرد، حالا اومده در زندان 4 نفرم شکنجه کرده، 3 نفرشون هم فوت کردن، ولی خب ما که نمیتونیم زحمات آقای سعید مرتضوی رو کنار بگذاریم که یه زندان باز بهش میدیم دو سه سال بره کنار. اما خانم کرد افشاری و نمیدونم خانم ستوده و اینها ملائن هزاران ضرر به ما زدن. روسریش کمی عقب رفته 24 سال حبس. خیلی خودم رو نگه میدارم از الفاظ خاصی استفاده نکنیم، ولی داستان ما با این جماعت نمیدونم به کجا کشیده خواهد. خب بریم ببینیم محمد در برابر پسر عمه خودش زبیر چه میگه. این رو بخاری آورده در کتاب صحیح، حدیث 2359 و 2360 در جلد سوم. خب میگوید مردی از انصار درباره آب جویی که از حره میگذشت و درختان خرما را آبیاری میکرد، نزد پیامبر صلی الله با زبیر خصومت کرد. منظورش دعوای حقوقی. مرد انصاری گفت جلوی آب را باز بگذار که جریان یابد، ولی زبیر نپذیرفت. حالا ادامه میده. رسول الله به زبیر گفت ای زبیر، آبیاری کن و سپس آب را به سوی همسایه خود جاری گردان. مرد انصاری خشمگین شد و گفت به خاطری که پسر عمه توست چنین حکم کردی؟ رخسار رسول خدا دگرگون گشت. حالا دیگه حکم تابع خشم محمد میشه و فرمود ای زبیر، آبیاری کن، سپس جلوی آب را ببند تا به پای دیوار برسد و سپس آب را بند کن. صفحه 70. همین رو در چند حدیث دیگر هم آورده آقای بخاری. حالا شما دقت بفرمایید، همین صحیح بخاری و مسلم و اینها کتاب هاییست که اهل سنت مثلا دیگه براشون در کنار قرآن، حالا بعد از قرآن با اندک اختلافی، صحیح ترین کتاب. تمام این جنایت هایی که حالا انجام میشه مورد اتفاق اهل سنت هم هست، یعنی اونها چیز دیگه ای نمیگن. حالا اهل سنت بسیار دوگمتر از شیعیان هستن، یعنی اگر پاش بیفته همین سنگسار کردن ها، اعدام کردن ها، قطع دست ها در ایران حالا تحت حکومت سنیان هم وجود خواهد داشت. شما تا قبل از صفویه همین احکام در ایران هم اجرا میشد، حالا توسط اهل سنت. شما برید در زمان خلفای اموی و عباسی و اینها ببینید جنایت ها کمتر بود، خیر صد برابر این جنایت های الان بود. حالا الان عده‌ای به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی که یک حکومت متحجر و عقب مانده است نزاع دارن، میرن من کنار این جماعت سلفی وهابی که حالا پول از عربستان میگیرن و جای دیگه میگیرن، داعیه حقوقی دارن مثلا. حالا دقت بفرمایید، حقوق بشر، دموکراسی مثلا. شما فکر میکنید این مجریان شبکه کلمه و نور و نمیدونم این شبکه‌ها به دموکراسی معتقدن؟ فردای ایران یک روستا رو به اینها بدهید به عصر حجر میبرن. اولین چیزی که فکر میکنن کندن گودال هست که آماده باشه برای سنگسار. دستگاه بریدن دست و قطع کردن پا و به سیخ کشیدن مردم و همه اینها آماده است. حدود الله است، ما که نمیتونیم اینها رو تعطیل کنیم. اما جلوی شما خیلی صحبت از دموکراسی میکنن. حقوق بشر، ما حقوق بشری هستیم. ناراحتن جمهوری اسلامی چرا یک مسجد اهل سنت نمیگذره. بعد نگاه میکنی زعیمشون نمیدونم در مکه و مدینه، مسجد که سهله، اصلا اسم غیر عربی شما نمیتونید روی بچه هاتون بذارید، دین دیگر نمیتونید داشته باشید. خب بله، این اشتباهات هست که باعث میشه ما ندانیم تخم مرغ‌های خودمون رو در سبد چه کسی قرار میدیم، به خصوص این سیاسیون و اپوزیسیون هایی که من میبینم بعضا تو این شبکه ها میرن مصاحبه میکنن، چون جاهلند، نمیفهمن، نادانن، فکر میکنن که مثلا این شبکه ها اگر یک فرصتی در اختیار اونها قرار دادن، حالا اینها هم برن حمایت بکنن از حقوق اهل سنت، حقوقش شما اول ببینید اهل سنت اساسا به حقوق بشر معتقد هستن، بعد اون قاعده حقوق بشر رو بر اونها بار کنید. اینها پایشون بیفته گردن همه این اپوزیسیون ها رو خواهند زد، صد برابر بدتر از خمینی ان اینا. دلیلش اعتقاد به این کتاب هاست. آقا در صحیح بخاری بخونید، محمد میگوید اگر کسی به نماز جمعه نیاید من میخوام برم خانه او رو خراب کنم، آتش بزنم. شما ذیل همین روایت های صحیح بخاری به صراحت فتوا آورده کسی که نماز رو عمدن مخفول بگذاره خون او، ریختن خون او واجبه. به صراحت حکم این هاست، فقط نماز خواندن رو. اینها رو باید برای شما بخوانیم، عرض کنیم خدمت شما که بدانید اینها چه کسانی هستند. در صفه کنار این عزیزان نباید قرار بگیرید. منی که به دموکراسی معتقدم، به حقوق بشر معتقدم، برای اصول و شرافت خودم هیچگاه حاضر نخواهم بود دست دوستی به کسی بدم که به قطع دست و سنگسار و بحث کافر و مشرک و مسلمان اینها معتقد باشه. به هیچ عنوان. انسان که شرافت خودش نمیتونه از بین ببره. شما باید با کسی دست دوستی بدید که سنخیت فکری با شما داره. به همین دلیلی که من وارد حوزه های سیاسی و این احزاب و این پلشتیگری ها نمیشم. امروز یه چیزی میگم، فردا یه چیزی میگم، پس فردا یه چیزی میگم، پس فردا با یکی دیگه دوستن. امروز به سلیمانی فحش میدم، فردا قربون صدقه سلیمانی میرم. همین احزاب سیاسی، همین افراد نادان و جاهلی که حالا اسمشون اپوزیسیون میزنن، چه میدونم مجاهد و نمیدونم شورای گذار رو نمیدونم فلان و اینا، 4 صفحه مطلب فقهی نخوندن. همه ادیان آزادن، بله همه ادیان آزادن، در این شکی نیست. اما اینو کسی میتونه بگه که به دموکراسی، به آزادی بیان، به آزادی فکر، به اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد باشه؟ نه اون وهابی سلفی که تو شبکش نشسته برای تحمیق و استثمار شما داره این حرفا رو میزنه. نه عزیز من، همین خمینی در سالگرد انقلاب دیگه، 41-42 سال قبل میگفت جمهوری، جمهوری که ما میخوایم از جمهوری فرانسه هم بهتر، زنان به مقام عالی میرسن در نظام ما، همه آزادن، توده‌ای، کمونیست، نمیدونم چپ راست بالا پایین، همه آزادن حرف بزنن. اما بعد از حرف زدن البته ما میدونیم با شما چیکار کنیم. یک مش آدم میاد اونجا میشه کراوات میزنه فلان اینجوری صحبت کنه. بهشون بگید اعلامیه جهانی حقوق بشر اولویت داره یا صحیح بخاری، اون وقت شیادی و دروغ پردازی این جماعت روشن میشه. بگید احکام مرتد با آزادی عقیده، آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در تضاده. شما به کدومی که معتقدی؟ اونجا شیادی این جماعت روشن میشه. خب بریم ببینیم، حالا چند منبع اهل تسنن رو گفتیم، حالا از در میان تشیع هم ببینیم داستان چیست. داستان برمیگرده به یکی از باز هم مسائل حقوقی. در این مسئله پیامبر اسلام باز هم با یک شخصی دوچار نزاع میشه. داستان بسیار جالبه، از کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق، یعنی جمع آوری کننده شیخ صدوق هست، جزء کتب اربعه شیعه که بر اساس اون فتوا هم صادر میکنن اینها. حدیث 3425. حالا دقت بفرمایید این نوع قضاوت حاکم رو. حالا شما میگید قاضی حداد، قاضی مقایسه، نمیدونم اینها رو مقایسه میکنید. قضاوت علی رو ببینید که چقدر جالبه در این داستان. قاضی مقایسه مرتضوی. خب بخوانیم مقایسه بکنیم ببینیم علی ابن ابی طالب قاضی خوبی بوده است در برابر خلخالی و نمیدونم اینها، ببینیم داستان چی. مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله آمد و ادعا کرد که 70 درهم قیمت ناقه‌ای، یه شطور ماده‌ای بود که به ایشان فروخته طلبکار است. رسول خدا صلی الله فرمود من همه قیمت را به تو پرداختم. مرد گفت میان من و خود کسی را داور قرار ده تا حکم کند. خود مرد محمد گفت خودت یه داور تعیین کن بین. مردی از قریش میگذشت، یعنی هم قبیله محمد بود. پس رسول خدا صلی الله او را گفت تو میان ما حکم کن. آن مرد رو به اعرابی کرده و گفت بر رسول خدا چه ادعا می کنی؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ناقه‌ای که به او فروختم. مرد رو به رسول خدا کرده گفت، منظورش اون حکم هست، مرد قریشی، یا رسول الله شما چه می گویی؟ حضرت فرمود من تمام مبلغ را به وی پرداختم. از اعرابی پرسید، گفت نپرداخته است. مرد به رسول خدا صلی الله گفت آیا شما شاهدی دارید که قیمت را پرداخته اید؟ فرمود نه. آن مرد به اعرابی گفت آیا حاضری قسم یاد کنی که خود را که حق خود را نستانده ای؟ گفت آری. خب پس مشخص میشه که دیگه محمد دعوا را باخته. در اینجا رسول خدا صلی الله فرمود سوگند که با این مرد داوری را به نزد دیگری برم تا به حکم خداوند عز و جل میان ما داوری نماید. یعنی زد زیر قاعده که نخیر، این داوری هم که من تعیین کرده بودم و این داستان ها از کس و کاران من هم هست، خوب از قریشه، این داور خوبی نیست، میبرم پیش یک داوری که اون بلده چی کار بکنه. سپس به نزد علی ابن ابی طالب آمد در حالی که اعرابی همراه وی بود. علی علیه السلام پرسید ای فرستاده خدا، شما را چه شده که به اینجا آمده اید؟ فرمود ای ابوالحسن، میان من و این اعرابی داور شو. علی علیه السلام از آن مرد پرسید ادعای تو چیست؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ماده شتری که به او فروختم. علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله سوال کرد چه می فرمایید؟ آن حضرت پاسخ داد من تمام قیمت ناقه را به او یک جا پرداختم. علی علیه السلام گفت ای مرد، رسول خدا راست میگوید؟ گفت نه، چیزی از قیمت به من نپرداخته است. حالا دقت بفرمایید کار قاضی داستان رو. در این هنگام علی علیه السلام دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید و گردن آن مرد را بیافکند. برای یک شتر وقتی دید کسی با پیامبر مخالفت بونه گردنش رو زد. حالا ادامه میده، رسول خدا صلی الله پرسید یا علی چرا چنین کردی؟ عرض کرد یا رسول الله، ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خداوند تصدیق کردیم. این دقیقا همون حرفی که خزیمه میزد. چگونه در پرداخت 70 درهم قیمت شتر این مرد بیابانی تصدیق نکنیم؟ و من از این جهت او را کشتم که پرسیدم آیا رسول خدا آنچه گفت راست میگوید؟ او پاسخ داد نه، چیزی به من نداده است، فقط به خاطر همینی که گفت مگر نشد. دقت بفرمایید دوستان، شما در دادگاه های جمهوری اسلامی خب برای قضات التزام به ولایت فقیه یکی از شروط انتصاب قاضیه. ولایت فقیه جایگزین امامه و جانشین امام بودن هم در مذهب شیعه همون حقوقی است که پیامبر اسلام داره، فقط به او وحی نمیشه. تازه الان شیعه هم کاری نداریم که یه سری الهاماتی هم به اونها میشه. خب بنابراین وقتی کسی آمده در دادگاه جمهوری اسلامی بر علیه نظام داره فعالیت میکنه، شما میخواید قاضی نمیدونم صلواتی، مقیسه، نمیدونم مرتضوی، هر کسی دیگه ای میخواید چیزی غیر از علی بن ابی طالب باشه؟ این کتاب من لا یحضره الفقیه یک کتاب فقهی جز کتب اربعه شیعه است، از روش حکم صادر میکنم، فتوا میدم. شیخ صدوق به صراحت در جلد اول همین کتاب اشاره میکنه، میگه من احادیث مسلم و صدوری رو گرفتم از ائمه معصومینه که بر اساس اون فتوا میدم. خوشا فکر قاضی پرونده های امنیتی، قاضی پرونده هایی که هست، چگونه میخواد با متهم برخورد کنه؟ تازه که سر یه شطور بوده، حالا بحث نظام که پیش بیاد که دیگه داستان خیلی وخیم‌تر از این حرف هست. خب ادامه میده، حالا محمد اینجا خودش هم دیگه به نوعی عصبانی میشه یا تعجب میکنه، حالا ببین چه میگه. پس رسول خدا صلی الله فرمود حکم به درستی کردی ای علی، حکمت خیلی درست بود، اما دیگر در این موارد تکرارش منما. اگه درست بود چرا تکرار نکنه؟ مگه میشه حکمی رو درست باشه بعد شما بگی حکم تکرار نکن؟ سپس رو به مرد قریشی، یعنی همون داوری که اولین بار داشت داوری میکرد، رو به مرد قریشی کرده که به همراه ایشان بود و فرمود این حکم خداوند بود نه آن که تو کردی. صفحه 132 تا 134. حالا شما میخواید بدونید قاضی مقیس اسلامی رفتار میکنه یا نه، شیعی رفتار میکنه یا نه، شما میخواید بدونید خلخالی مثل خیلی میگن خلخالی دیوانه بوده فلان بوده، به نظر شما خلخالی فقه نمیدانست؟ قاضی نمیدونم صلواتی، قاضی نمیدونم چیشین، هر کسی دیگه اینا فقه نمیدونن، شما میدونید؟ امیدوارم مردم ما حداقل روزی یک روایت از این کتاب ها رو بخونن. وقتی افق دید شما بسته هست فریب هر وعده‌ای رو میخورید. حالا من یادم دوست بزرگوارمون جناب زئوس یک مطلبی رو گذاشته بود در مورد اخلاق اسلامی. آقای هاشمی کارشناس اصول دین میگه اگر جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اسلامی باشه من مسلمون دیگه نمیشم. خب بفرمایید این کارهایی هستش که پیامبر شما انجام داده، همین کارها رو جمهوری اسلامی هم انجام میده. حالا اونجا مورد شطور بوده، اینجا مسئله اختلاسای میلیون یوروییه، به خاطر یه شطور گردن زدن، اینجا هم حالا میلیون یورو گرفته طرف بخشیدم، خالد رو بخشید، اونو بخشید، زبیر رو بخشید، اسامه رو بخشید، دیگه چیزی مانده؟ اگر اسلام شما چیزی غیر از این کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم و این کتاب هاست، ما سعی کردیم هم از منابع اهل تسنن بخوانیم هم تشیع. اگر دوستان نازنین مسلمان ما بخوان تصمیم بگیرن منطقی استدلالی به این قضایا نگاه کنن، بعید دیگر مسلمان باشن، چون انسان میفهمه عدالت چیه، انسان میفهمه اخلاق چیه. اگر کسی واقعا نمیفهمه اخلاق چیه، نمیفهمه عدالت چیه، خب اون یک داستان دیگری است. ولی با طرح این مسائل من فکر میکنم که حجت بر مردم تمامه. یعنی شما وقتی اینها رو میخوانید، مقایسه میکنید، دیگه باید یه بار به خودتون بیاید. خب به حال سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان، باز هم سپاسگزارم از همه عزیزانی که در کنار ما هستن، سعی میکنن با همیاری های خودشون، کمک های خودشون، انتشار این فایل ها، خرد و استدلال، منطق و به نوعی روشنگری رو در درون خانه ها به ارمغان ببرن. ما هم به اندازه وسع و توان خودمون سعی میکنیم از همین دریچه کوچک در خدمت شما باشیم و برای من حداقل افتخار بزرگی است که بتوانم برای مردم سرزمینم در این اوضاع و احوال وانفسا مفید واقع بشم. هیچ چیزی برای ما نباید مهمتر از این باشد که نسبت به مملکت خودمون و مردممون حس به نوعی شاید دوستی داشته باشیم و همانند برادر، خواهر، پدر، مادر وقتی میبینیم یکی از اعضای خانواده ما در درد و رنجه، خواب خودمون رو برداریم، از جانمون بگذریم، از مالمون بگذریم تا بتوانیم نقشی داشته باشیم. واقعا بی تفاوت نشستن کاری است که همین مسلمان ها انتظارش رو دارن. حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری، بزرگترین هدیه به اونها این است که انسان از هویت خودش خالی بشه، احساس مسئولیت رو کنار بگذاره و از اون مسئولیتی که داره تفره بره. این بزرگترین اشتباهی است که یک انسان میتونه نسبت به انسانیت و حالا دوستان، کشور، هر چیزی که فکرشو بکنید مرتکب بشه، حتی نسبت به خودش. به هر حال امیدوارم تا فرصت دیگر که باز مباحث مختلفی در حوزه‌های گوناگون حالا به نوعی علوم انسانی خواهیم داشت، سالم، سلامت و موفق و پیروز باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
3: آقای پیتر.

این شیر کرد، قلم را به دستم چو شمشیر کرد. چون من برکشم تیغ دوغت نیام، نماند کسی را مجال کلام. چنان مشق عشق آورم بر ورق، که پای قلم را نماند رمق. هزاران سؤال از شما می کنم، سر از عقده سینه وا می کنم. هزاران سؤال از شما می کنم و رو را به روی خدا می کنم. هزاران سؤال از ازل تا کنون، سؤالات عقل و جواب جنون. چرا آدم از باغ خلد برین به اجبار حق شد مقیم زمین؟ چرا ما فتادیم از عرشمان و از خون دل رنگ شد فرشمان؟ چرا زخمی ما رو کشتم شدیم؟ چرا ما زمین گیر گندم شدیم؟ چرا مرد با قتل آغاز شد و باب برادر کشی باز شد؟ چرا این زمین عرصه جنگ شد؟ صداقت چرا مسخره رنگ شد؟ چرا پر شد از خون ما جامشان و شیرین شد از تلخ ما کامشان؟ چرا آبشان عشق چشمان ماست؟ چرا نانشان پاره جان ماست؟ چرا کینه را بی کران دیده ایم؟ چرا عشق را خط جان دیده ایم؟ چرا عشق حلاج تکفیر شد؟ چرا بیشه ها خالی از شیر شد؟ چرا گونه کودکان زرد شد؟ چرا درد سهم دل مرد شد؟ چرا خوش شد بیخ مردانگی؟ چرا ننگ شد نام دیوانگی؟ چرا دین من از خدا شد جدا؟ چرا سهم من شد سکوت از صدا؟ به جرم صدا سنگ بر من زدند و هی تازیان بر این تن زدند. چو بستند دروازه عشق را، بران گفتی از جنس آهن زدند. خدنگی به رسم برادر کشی، شغالان خوب بر تهمتن زدند. ندیدیم اگر کابه را بی درخش به میدان این شهر گردم زدند. چگونه ننالم از این حجم غم، که دیدم علمدار را بی علم. چرا از حقیقت گریزان شدیم؟ به لفاف رفتیم و پنهان شدیم. چرا نیست دیگر یل سیستان؟ چرا نیست شد ببر مازندران؟ چرا خار را گل سپر می کنید؟ سنوبر فدای تبر می کنید؟ چرا و چرا جانم آتش گرفت؟ سخن رنگ خون سیاوش گرفت؟ دوباره دوچار تلاطم شدم، میان سؤالات خود گم شدم. هراس از چه داغی یل نامدار، برون آز خود نعره از دل برار. که در کل عالم چو این خاک نیست، مرا از تو ای عقل من باک. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. چو موسی بزن دل به دریای نیل، در آتش در آبی گمان چون خلیل. یقین دان که دریا پریشان شود و آتش به رویت گلستان شود. من از بی خیالان فغان می کنم، که این دردها را بیان. من از عشق پوشالی آزردم، دلم را به این عشق نسپردم. مرا عشق میهن در این بره بس، که در دل نگنجد دگر عشق کس. شما

مرا عشق میهن در این بره بس که در دل نگنجد دگر عشق کس. من از انزوا و زمان خستم، دلم را به عشق شما بستم. شما ای رفیقان دل خون من، تبار شهیدان گلگون کفن، شما ای همه غمگساران دل در این قحطی عشق یاران دل، از این ورطه باید گذاری کنیم. بیایید با هم قراری کنیم که همدرد درد خلایق شویم و خونخواه خون شقایق شویم. برون گشته از خویش و کاری کنیم، چنان نسل من سربداری کنیم.

ماجنی میدونه مسئله بوده یا نبوده ها؟ یعنی پیمونکارا، شرکت ها، نیروان این اناره بینن اچلونن اشلوننشون آبشون نخورن توفالشون پرت کنن.

0: همیهنان، پیروزی ما در گروی اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری است. در حال گذر از حساس‌ترین زمانه تاریخ ایران هستیم. فبران آتش فشان مهسا دل جهانیان را به لرزه در آورد و گدازه های آن نابودساز پلیدی شده است. هر ایرانی، هر پاره تن ایران که آرزومند آزادی و آبادی ایران است، با آن چه در توان دارد در هر زمینه‌ای کنشگر براندازی جمهوری اسلامی باشد. من در کنار تو و تو در کنار من، مای برانداز را می آفریند. خیابان ها بیش از پیش نیازمند گام های دلیرانه اند، همان گام هایی که قلب اهریمن را به لرزه انداخته است و رقص و رزم شیر دختانی که با پایکوبی های خود باورهای کهنه را به آتش کشیدند. هماوایی و خودباوری از یک سو و اعتصاب سراسری یک پارچه و هماهنگ از سوی دیگر، ما را زودتر به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. هم میهنان، کمر دشمن شکسته است. خودشان و طولهایشان می گریزند. نگذاریم دیوی را که تا لبه پرتگاه واپس زده ایم بیش از این تا زنده بر فرزندان ایرانمان گردد. سنگربندی در خیابانها، بستن راهها، اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری، هماوایی و خودباوری از یک سو و اعتصاب سراسری یک پارچه و هماهنگ از سوی دیگر، ما را زودتر به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. نگذاریم دیوی را که تا لبه پرتگاه پس زدیم، تا لبه پرتگاه پس زدیم در واپسین روزهایش، تا زنده بر فرزندانمان گردد.
1: درود میگویم به شما خیزشگران و انقلابیون و پیشروان فرهنگ نوین، سیاست نوین و آینده تازه در ایران. من مانی هستم و همینجا درود میگویم به همه بینندگان در هر کجا که هستن و نیز استاد ارجمند و گرانمایه جناب دکتر حسام نوذری که خیلی دوستش می‌دارید و برنامه‌اش پربیننده‌ترین برنامه‌های ما در ماه‌های اخیر بوده است. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود بر خردسالان، نوجوانان و جوانان ما که به راستی پس از سالها مایه سر بلندی و سرفرازی ما شده.
1: بله جناب دکتر، یک روزی روزگاری کاوه در برابر ضحاک ایستادگی کرد و ما امروز کاوه های بسیاری داریم، براستی کاوه هستن، یعنی پرچم ایران، عشق ایران، تاریخ و فرهنگ ایران رو بر دوش و در ذهن خود دارند و دارن مبارزه میکنن و اسطوره های گذشته امروز در خیابان های ایران راه می روند. این خیلی زیباست، درخشان. درست، من امروز خواهشی از شما دارم و اون این که یک پدیده اجتماعی بپردازیم که خیلی کم دربارش سخن گفته شده ولی خیلی اهمیت داره، نقش سلبریتی ها در یک جامعه، در مند اون جامعه، در ایستا شدن اون جامعه یا در پویایی اون جامعه. و هر حرکتی در جامعه، شما بهتر از من میدونید که میتواند هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی، و هر یک از آدم ها هم همین گونه هستن و رژیم ها میکوشن که سلبریتی هایی که خودشون اینا رو پروردن در آستین، از اینها بهره برداری بکنن برای توجیه خودشون، برای اینکه محبوبیت اونها رو منتقل کنن به درون رژیم خودشون. از سوی دیگر این سلبریتی ها در برابر مردمی قرار میگیرن که ناراضی هستن از رژیم و میبینن که مردم حق دارن، این رژیم حق گویان جامعه رو، جوانان جامعه رو سرکوب میکنه، دانشمندان رو، استادان دانشگاه رو و اهل هنر رو، بعد در یک جایی میمانند که چیکار کنن؟ آیا رفیق دزد باشن یا شریک قافله یا هر دوش، یا اینکه با خودشون تعیین تکلیف بکنن؟ نمیشود که یک نفر با یک قافله، یک کاروان که داره بار گران قیمتی رو حمل میکنه مثلا از شهر به شهر دیگر، بگوید من همراه شما هستم، نگهبان شما هستم، دوستدار شما هستم، رفیق شما هستم. بعد از اون طرف به دزدان و سر راه بگیران بگوید که ما مثلا امشب در فلان کاروانسرا اتراق میکنیم، من در کاروانسرا رو به نیمه شب باز میکنم، شما حمله کنید به اینا و اموالشون رو بگیرید، بعد یک سهم به من بده. به این میگن رفیق دزد و شریک قافله. و در هر جامعه کسانی که چنین باشن، چه در عالم سیاست، چه در عالم هنر، چه در عوالم دیگر، دستشون رو میشه و ناگهان باید تکلیفشون رو روشن کنن. اما گاهی از اینها در واقع تکلیفشون رو به این صورت حل میکنن تا اونجایی که ممکنه صبر میکنن که شاید ورق دوباره برگرد به حالت پیش. اگر ببینن نه بر نمیگرده و جف توریست که دیگه نمیشه پیش از این سکوت کرد، میان و با دست و دل لرزان همراه میشن، جوری حرف میزنن که نه سیخ بسوزه نه کباب. جنبش که باز پیشتر میره، اینا لحنشون رو تندتر میکنن، شاید رفتارشون رو تندتر میکنن، تا اینکه دیگه راه بازگشتی به شرایط پیشین رو ندارن. من از شما خواهش میکنم در این باره با مردم ایران سخن بگید. بفرمایید.
2: با کمال میل، ممنون هستم. شما اشاره فرمودید به کاوه، به قهرمانان ما، به پهلوانان ما. اجازه بدید یادی کنم از یکی از اونها، کارون حاجی زاده، یکی از پهلوانان ما، یکی از قهرمانان ما. کارون حاجی زاده 9 سال بیشتر سن نداشت و با 14 ضربه چاقو او را از پا در آوردند به خاطر پدری، به خاطر پدری که شاعر هست، فرهیخته هست، ادیب هست و انتقاد کرده از رژیم آخوندی. و خواستم یادی کنم از برادران او. 3 برادر بودند: اروند، ارس و کارو. و ما در مورد سلبریتی ها جناب مانی، ویترین سازی، سلبریتی یکی از حیله های رژیم هست. با همکاری کشورهای خارجی، بارها گفتم یک بار دیگه تکرار میکنم، ساده بینی است اگر ما فکر کنیم که این رژیم آخوندی است که ایران ما رو میچرخونه. به مراتب دشمن ما بزرگتر از اون هست. ایران یک سرزمین بی‌نظیر هست، تریلیون ها دلار ثروت ما به باد میره و اونها، قدرت های بزرگ، به سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. هیچ دولتی، جناب مانی، آزادی و آبادی ایران رو نمیخواد. بارها گفتم که ما تنهای تنها هستیم و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی هوش جمعی رو بگیره. هیچ قدرتی توانایی مبارزه با اراده مردمی و اراده ملی رو نداره. و همینجا میخوام سخنی داشته باشم با نوجوانان، مستقیم نوجوانان و جوانان ایران. من به عنوان یک پژوهشگر که فکر میکنم اعتباری در دنیای علم داره و کسی که سالیان سال تمام وقت در مراکز پژوهشی تدریس کرده، میخوام به شما بگم که شما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردید و چقدر که مایه سربلندی و سرفرازی ما هستید. و اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. چه بسیار مدرک دارانی که میهن ما رو برباد دادند. اما شما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردید به لطف علم مدرن. علم مدرن راز پیروزی شماست و شما خودتون رو در معرض علم مدرن به لطف اینترنت قرار دادید. و برگردیم به سراغ سلبریتی ها. موج سواری بر روی فداکاری های جوانان ما، موج سواری بر روی جانبازی قهرمانان ما. جناب مانی، شما در فستیوال های فیلم، فستیوال فیلم کن برای مثال، میبینید که خانوم هایی با روسری های چند صد دلاری از مزون های گران قیمت شنل، کریستن دیور، با دامن های بلند گران قیمت چند هزار دلاری رژه میرفتند و به این ترتیب حجاب رو، فریب رو، نیرنگ رو، ظلم و ستم رو طبیعی جلوه میدادند. در برابر صدها دوربین از کشورهای متفاوت با این روسری های گوچی، مزون های گران قیمت ایتالیایی، با این دامن های اسلامی اما ساخته شده در مزون های گران قیمت اروپا، ظلم و جنایت رو، بیداد رو طبیع و عادی جلوه می دادند. اما هیچ کسی یادی نکرد از کارون، تا اینکه یک سلبریتی مثلا بازداشت شد و شما می بینید که چند سلبریتی دیگه به سراغ یک زندان می رند، در حالی که هزاران قهرمان ما در زندان هستند. هزاران قهرمان ما در زندان هستند، اسیر هستند و ما بایستی مراقب باشیم که در دام اونها نیفتیم. رژیم با استفاده از رسانه‌های فارسی زبان خودش سالهاست که دست به قهرمان سازی زده و ساختن یک اپوزیسیون ساختگی. اپوزیسیون ساختگی. شما در این اپوزیسیون جناب مانی کسی رو به من نشون بدید از این ساختگی ها که مانند محمد علی فروغی است، از جنس شاپور بختیار هست، فرهیخته باشه، شجاع باشه، راستگو باشه و دارای سازمان باشه، دارای سازمان، نه اینکه اینجا اونجا گاه به گاه اعلامیه بدید، اینجا اونجا گاه به گاه یک توییتی بزنید، اونم همیشه دیر. 70% از جمعیت میهن ما زیر 30 سال هست. 17 میلیون نفر از جمعیت میهن ما دانش آموز و دانشجو هستند. شما این رو برای نمونه در ژاپن نمیبینید. ژاپن یک کشور کهنسال هست. شما این رو در ایتالیا نمیبینید. در فرانسه حتی نمیبینید. در سوئیس نمیبینید. کهنسال هستند. ایران 70% زیر 30 سال هست و این نوجوان ها خانه برو نیستند، پیروز شدند و ما رو تا پیروزی پایانی خواهند برد. خانه برو نیستند، خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادند، با هنر، با آزادی آشنا شدند. اما بزرگ سالان که رسانه های فارسی زبان رو نگاه می کنند، قهرمان سازی ها رو دنبال می کنند، اپوزیسیون ساختگی رو دنبال می کنند، بدونن که این رژیم دیر یا زود به سراغ شما هم خواهد اومد. ایران ما با این رژیم آینده ای نداره. ایران ما با این رژیم هیچ آینده ای نداره. و رانندگان کامیون، رانندگان تریلی، کارگران، حقوق شما 5 برابر کمتر از کسی است که چند کیلومتر اون طرفتر کارگری میکنه، چند کیلومتر اون طرفتر رانندگی میکنه. برای نمونه در قطر حقوق شما 150 تا 200 دلار هست، برای همون کار یک کارگر قطری 1500 دلار میگیره. بنابراین فکر نکنید که اگر امروز در اعتصابات شرکت نمیکنید آینده خوبی خواهید داشت. 50% تورم. اگر شما 100 دلار پول پس انداز کردید، 50 دلار اون بر باد رفته، تنها به خاطر تورم، ارزشی دیگه نداره. میهن ما یک سرزمین بی نظیر هست، کم نظیر هست. به این سادگی خارجی ها از اون نخواهند گذشت. آقای ماکرون دوست ما نیست، بارها این رو گفتم. آقای ترودو هم نیست، چین و روسیه هم نیستن، آقای بایدن هم نیست. هنوز هم نایاکی ها با کاخ سفید در آمد و شد هستن، هنوز هم. بریم به سراغ بازی های فوتبال. زمانی که قراردادی امضا شد میان فیفا و قطر برای برگزاری این بازی ها، قطر هیچ آمادگی نداشت. بنابراین هزاران هزار نفر کارگر رو استخدام کردن. کارگری که حاضر باشه در اون رطوبت و درجه حرارت بالای 50 درجه جناب مانی در بیابان یا زیر زمین برای مترو کار کنه، برای ساختن اون هتل ها، برای ساختن اون آسمان خراش ها که فرانسوی ها بهره مالی زیادی از اون می بردن. این قراردادی بود میان سارکوزی، میشل پلاتینی، فیفا، پیش از اون در این مورد صحبت کردن و صدها و صدها و صدها نفر کشته شدن از دست دادن آب بدن، بیماری، افتادن. آقای ماکرون برای تماشای مسابقه فوتبال اونجا میره. از این حدود 10,000 نفری که کشته شدن، از کدوم یک از اونها یاد کردن؟ نمیتونستن 100 تا صندلی در استادیوم اختصاص بدن به فرزندان اونها و بعد به اونها بگن که ای فرزندان این کارگرها که قربانی شدن، کشته شدن، این صندلی ها رو، این استادیوم ها رو پدر شما ساخته و ما اونها رو از یاد نبردیم. شما هم بشینید کنار ما این بازی ها رو نگاه کنید. آیا کوچکترین یادی از اونها کردن؟ آیا همین قهرمانان فوتبال کوچکترین یادی از اونها کردن؟ چرا فکر میکنید که به فکر شما هستن؟ چرا فکر میکنید که دلشون برای شما سوخته؟ چرا فکر میکنید که این سلبریتی ها رو به همین سادگی بهشون ویزا میدن تا به ناگاه از ایران وارد اروپا بشن، به واشنگتن برسن و شروع کنن علیه رژیم سخنرانی کردن؟ آدم هایی که تا چند هفته پیش و چند ماه پیش دزد شریک بوده، شریک دزد بودن، شریک دزد بودن. صحبتی داشتید جناب مانی؟
1: بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی که نمونهش یکی از همین هنرفای تلویزیون بود و سینمای ایران که من به راستی وقتی دیدم چه صحنه سازی دارن میکنن و یک نفر رو در عرض، حالا خودش میگه که من 2 ماه در راه بودم، میارن و تبدیلش میکنن به سخنگو، بهش تریبونای 1 ساعت، 1.5 ساعت میدن از همه رسانه‌های خارج کشور و کاملا پیداست که در واقع پشت پرده خبرهایی هست و دارن چهره میسازن برای ترمز کردن آدم‌های واقعی. شما ادامه بدید لطفا.
2: ببینید، ما حواسمون نباستی که پرت بشه. هدف اینها پرت کردن حواس ماست. راز پیروزی ما در خودباوری است و همبستگی و اعتصابات سراسری. به همین سادگی راز پیروزی ما در خود ماست. ما خودمون رو داریم، هیچ کس حریف ما نخواهد شد. این راز پیروزی ماست و نباستی بگذاریم که سر ما پرت بشه، حواس ما پرت بشه. با 4 تا عکس گرفتن با این سناتورها، با اینجا و اونجا رفتن و 4 تا توییت زدن، با قهرمان سازی، با ویترین سازی. و جناب مانی، چرا به اون میگن ویترین سازی؟ چون شما در این ویترین خودتون جنسای خوب خودتون رو قرار میدید. هنرپیشه‌ای، خواننده‌ای، قهرمانی، ورزشکاری. تا به موقع بتونید اینها رو از این ویترین خارج کنید برای حواس پرتی. شما نگاه کنید به اعضای همین اپوزیسیون ما. کدوم یک از اونها به راستی صلاحیت اداره میهن ما رو دارن؟ هیچ کدوم. کدوم یک از اونها به راستی کاری کردن کارستان؟ این همه ما وقت داشتیم برای سازماندهی. چه سازمانی تشکیل شد؟ امروز میخوام به شما بگم که خوشبختانه به لطف جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم و اون خودباوری هست. خودباوری در میان جوانان ما. جناب مانی، زمانی که بالای 60,000 سال پیش هم میهنان ما به میهن ما میرسن، به ایران ما میرسن، اونچه که امروز میهن ما هست، آب، آتش و نمک یار و یاور اونهاست. چیز دیگری ندارن. سرمای شدید هست، هوای بد هست، خطرات زیادی هست. و هماوایی و همدلی، هوای همدیگر رو داشتن. و خیال پردازی، پرواز در دنیای خیال. مغز ما این توانایی رو داره که در دنیای خیال پرواز کنه. نورون‌های مغز ما کنار هم همزیستی میکنن، اما هماهنگی میان اونها رو، ترانه ای رو که مغز شما میسازه، شعری رو که مغز شما میسازه، همه نتیجه محیط هست، همه نتیجه خود شماست، همه نتیجه پرواز در دنیای خیال هست. و پرواز در دنیای خیال جناب مانی حد و مرزی نداره، حد و مرزی نداره. ما امروز هم حتی در دنیای خیال زندگی میکنیم. زمانی که یک دانشمند تولید هیپوتز میکنه، فرضیه، انگاره، در دنیای خیال هست. زمانی که جناب مانی شعر میگن، شما در دنیای خیال هستی. زمانی که فردوسی از موری یاد میکنه، ما یا زار مورکی را که دانه کش است، که او نیست جان دارد و جان خش است، جان خش، مورکی را که دانه کش است ولی جان خوش داره، سیاه اندرون باشد و سنگ دل، سنگ دل در دنیای خیال هستید، سیاه اندرون در دنیای خیال هستید، هیچ کدوم واقعیت نداره، که خواهد که موری شود تنگ دل، مور دل مور تنگ بشه، همه در دنیای خیال هستید. بنابراین از اون دانشمندی که تولید هیپوتز میکنه، هایپوتزیس، تا شاعر، همه در دنیای خیال هستیم. و چه زیبا آلبرت اینشتین از اون یاد میکنه که نخستین گام در کارهای علمی پرواز در دنیای خیال هست. به این دنیای خیال خودتون میدون بدید. اما دیر یا زود در ساحل علم به زمین باید نشست و اون انگاره‌های خودتون رو به آزمون بکشید. همینجا یادی کنیم از لوی پاستور. لوی پاستور که از برجسته‌ترین دانشمندان ماست، اندیشه سازان ماست. اون هم به چه زیبایی از اهمیت پرواز در دنیای خیال یاد میکنه، ایمجیناسیون، که نخستین گام در کارهای علمی است، در کارهای بزرگ است. اما پس از اون که شما سری میزنید به دنیای خیال، پرواز میکنید در این دنیا، دیر یا زود در ساحل علم به زمین مینشینید تا اون فرضیه های خودتون رو، انگاره های خودتون رو به آزمون بکشید. و جوانان ما این رو متوجه شدن که در زندان رژیم جمهوری اسلامی امکان پرواز وجود نداره، امکان پرواز وجود نداره، و شما به لطف این پرواز در دنیای خیال هست که به سازه های فرهنگی خودتون حیات میدید، به نظام های ارزشی خودتون حیات میدید. ژن های ما یک چارچوبی رو، یک داربستی رو تنها ایجاد میکنن، اما اگر نقشی در اون قرار میگیره، همه به لطف فرهنگ هست، همه به لطف آموزش هست. و امروز جوانان ما متوجه شدن که ایران اونها پر شده از ضد فرهنگ، ایران اونها پر شده از ضد آموزش، و ایران اونها پر شده بوده از ضد فرهنگ برای قرنها. برای قرنها به اونها دروغ گفتن، برای صده ها اونها رو در دام فریب و حیله و نیرنگ نگاه داشتن. و این رو جوانان ما متوجه شدن، جوانان ما متوجه شدن که اون چه که به اونها گفته می شده در طول 1400 سال دروغ و نیرنگ و فریب هست، ظلم هست، و حاضر نیستن که به خانه برگردن، برای شما مبارزه میکنن. کارون حاجی زاده برای شما مبارزه کرد، مثل یک پهلوان شاهنامه به جنگ با دشمن رفت، 14 بار با چاقو به او ضربه زدند، یک کودک 9 ساله. و امروز اعضای بدن پهلوانان شما رو به فروش میرسونند. قلب نیکا، کلیه حامد، چشمان امیر جواد و نیکاهای ما و امیر جوادهای ما و برهانهای ما و حدیثهای ما و ایده‌های ما در بازارهای دنیا به فروش میرسه. امروز جوانان ما متوجه شدن که ایران مکانی شده برای تاجرین مرگ و این تاجرین مرگ پزشکان متخصص رو هم در اختیار خودشون گرفتن. خارج کردن قلب و کلیه یا چشم تنها کار یک مامور امنیتی نیست. شما نیازمند به متخصص هستید در سطح بسیار بالا، پزشکان متخصص. و همینطور سلبریتی ها، برگردیم به سلبریتی ها، دوست و شریک دوست. شما حتی نگاه کنید به جایزه صلح نوبل. آیا خانم شیرین عبادی شایسته جایزه صلح نوبل بود؟ میخوام به شما بگم که چقدر این جوایز سیاسی هستن هم میهنانن. سالهاست که حواس ما رو پرت کردن. سالهاست که حواس ما رو پرت کردن با یک اپوزیسیون کنترل شده. یک اپوزیسیون ساختگی. سلبریتی ها. روسری هاشون. اون فستیوال کن. جایزه اسکار. کسی که شایسته جایزه صلح نوبل هست، گوهر عشقی است، گوهر عشقی است. اما چه کسی در رسانه‌های غربی از گوهر عشقی سخن گفته؟ هیچ کس. چه کسی از اون 10,000 نفری که در قطر جان خودشون رو از دست دادن یاد کرد؟ هیچ کس. چه کسی دو تا صندلی در این استادیوم‌های فوتبال اختصاص میداد به دو تا از همسران این کشته شدگان؟ بگن به خاطر شما بیا کنار ما بشینید. اما ببینید چه ادا و اطفاری آقای ماکرون در آورد که همه نمایش بود، همه از جنس انتخابات هست جناب مانی، همه حساب شده است. بنابراین هم میهنانم در دام سلبریتی ها نیفتیم، حواسمون پرت نشه، حواس ما پرت نشه. و اینها رو به سادگی صادر میکنند، اپوزیسیون صادراتی. و این برمیگرده به زمان استالین جناب مانی، برمیگرده به دوران اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی متوجه شد که بهترین راه برای شکست مردم تولید اپوزیسیون خودی هست، یعنی خودمون تولید کننده اپوزیسیون باشی تا به موقع آدرس عوضی بدی، تا به موقع آدرس عوضی بدی، تا به موقع ایجاد حواس پرتی کنی. و همیهنانم بارها گفتم رسانه های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند. برای جایگزینی مهره ها چنانچه لازم باشه. عده‌ای خواهند رفت، عده دیگری جای اونها رو خواهند گرفت. اما همون قصه ادامه پیدا خواهد کرد. از میهن ما به این سادگی نخواهند گذشت. 2000 کیلومتر سواحل جنوبی ماست. در دنیا بی نظیر هست. و سواحل جنوبی ما هیچ شباهتی به هم ندارند. 2000 کیلومتر. تنگه هرمز ما مهمترین تنگه در سراسر دنیاست. تمام کشورهای شمال ما میان این آخوندها و آقای پوتین ساندویچ شدن. راه نجات اونها، راه‌های بازرگانی اونها همه از ایران ما خواهد گذشت. قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان همه از میهن ما خواهد گذشت. راه آهنهای تازه، راه‌های تازه، بازرگانی ما، توریسم ما. توریسم ما به راحتی از 1,000,000 به 100,000,000 افزایش پیدا خواهد کرد. 100,000,000 در 1,000 دلار میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی حقوق کارگران ما 5 برابر میشه. جناب مانی، این چیزی نیست که بخوام از خودم بسازم. شما نگاه کنید، یک کارگر اینجا در ایران ما 150 دلار میگیره، چند کیلومتر اون برتر حتی در عراق 1500 دلار میگیره. راننده کامیون ما اگر اشکالی در کامیونش پیدا شد نمیدونه چطور اون رو حل کنه، اون ابزار و اون وسایلش رو نداره. اون طرفتر رانندگان با خیال راحت‌تر و حقوق بالاتر زندگی میکنند. اما این تفاوت کجا میره؟ میره در جیب دزدان، میره در جیب دزدان. و اینها خانواده هاشون در خارج از کشور زندگی میکنن. همین سلبریتی هایی که اینجا اونجا انشا می نویسن به همین ترتیب. و شما نگاه کنید، ساکنین ونزوئلا هستن، ساکن نیوزلند هستن، استرالیا هستن، کانادا هستن، بلاروس هستن، در کشورهای دیگه زندگی میکنن با خیال راحت، با پول شما. بنابراین رانندگان کامیون، راه آهن، فولاد ایران، پتروشیمی، نفت و گاز، اعتصاب سراسری، اعتصاب سراسری، شما هم به حدیث ملحق بشید، به آیدا ملحق بشید، به کارون ملحق بشید، به برادران اون اروند و ارس ملحق بشید، کارکنان پتروشیمی و مهندسین ایران، شما هم همینطور. ما کسی رو نداریم، کسی به دلش برای ما نسوخته، اما ما خودمون رو داریم. این بزرگترین گنج در دنیاست. ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم، همبستگی و پیوستگی. و هیچگاه اراده مردمی در میهن ما جایی نداشته، این نخستین بار هست. هیچگاه اراده مردمی، هیچگاه دختران ما این چنین در میدان نبودن که دنیا رو تکون دادن. اما مردم جهان با ما هستن، مردم فرانسه با ما هستن، مردم آلمان با ما هستن، مردم آمریکا با ما هستن، مردم اروپا همه با ما هستن، کره و ژاپن با ما هستن. از اونها بهره برداری کنیم و هر چقدر که ما بیشتر در میدان حاضر بشیم، هر چقدر که اعتصاب ها گسترده تر بشه، کشورهای خارجی ناچار خواهند شد که به سوی شما بیان، به سوی پیروز، به سوی آدم های پیروز بیان. اما لحظه فکر نکنید که آقای مکرون پشت پرده با این رژیم در ارتباط نیست. لحظه فکر نکنید که همین حالا آلمان ها پشت پرده با قطر و ایران در ارتباط نیستن. لحظه تردید نکنید که فستیوال کن و جایزه اسکار سیاسی نیست، کاملا سیاسی هست. جوایزی که داده شده بود همه بر حسب توصیه لابیست ها بود، سفارشی بود برای تولید سلبریتی. فستیوال کن، اون ادا و اطفارها، اون فرش قرمزها، اون روسریها، اون دامنها، همه حساب شده بود برای تولید سلبریتی برای یک چنین روزهایی، برای تولید قهرمان برای یک چنین روزهایی و اون جایزه صلح نوبل. لحظه خودتون فکر کنید، آیا ذره انصاف در این جایزه بود؟ ذره انصاف؟ یعنی ما دیگه آدم از این بهتر نداشتیم؟ آدم از این بهتر نداشتیم برای جایزه صلح نوبل؟ شما نگاه کنید به مصاحبه های این آدم ها، شما نگاه کنید به گذشته این آدم ها. و از این سلبریتی ها باعثی که پرسش های سخت بپرسید، نه اینکه در یک گفتگو احوال پرسی کنید. چقدر خوشحالم که در برنامه امروز من شرکت کردید، حالتون چطوره، خب چه خبر. نه، پرسش های سخت باعثی که پرسید. درآمد شما از کجاست؟ چگونه از ایران خارج شدید؟ چگونه به راحتی در این شرایط سخت به واشنگتن میرسید شما؟ آیا در زمانی که شریک دوز بودید کسی رو لو دادید؟ آیا زمانی که شریک دزد بودید شاهد شکنجه ها بودید؟ آیا زمانی که شریک دزد بودید از کارون خبر داشتید و صدای شما در نیومد؟ آیا این تازه است؟ آیا دزدیدن اعضای بدن قهرمانان ما، دختر خانم های ما تازه است؟ مال 5 ماه پیش هست؟ مال 10 ماه پیش هست؟ سالهای سال هست که اینها اعضای بدن نوجوانان ما رو و کودکان ما رو به فروش میرسونن. آیا هیچگاه از خودتون پرسیدید چرا به اونها ساچمه میزنند؟ چرا به سر اونها ساچمه میزنند؟ چرا کودکان رو هدف گیری میکنند؟ به خاطر اینکه نیازمند بدن تازه هستند، به خاطر اینکه نیازمند به یک قلب کودکانه هستند، یک کلیه نوجوان هستند، چشمان همینطور. اما بدونید که در ایران آینده‌ای نخواهید داشت با این رژیم. همه باستی بدونیم این رو جناب مانی، تمام کارگران ایران باستی بدونن که با این رژیم آینده‌ای ندارید. فکر نکنید امروز میرید سر و کار، فردا نونی به خونه خواهید آورد. این رژیم در حال سقوط هست، اعضای این رژیم در حال فرار هستند. از خودتون این پرسش رو بپرسید، چرا هر روز تعداد بیشتری از فرزندان خودشون رو به کشورهای خارجی میفرستن؟ و بعد نگاه کنید به انشا نویسی کارگردانهای تئاتر و سینمای ما. انشا نویسی در این شرایطی که جنگ هست. و من میخوام با صدای بلند اعلام کنم جناب مانی، ما با یک خیزش، با یک جنبش، با یک انقلاب سر و کار نداریم هم میهنانم، ما با یک جنگ سر و کار داریم. میهن ما اشغال شده. نگاه کنید به پرچم این رژیم، آیا پرچم میهن شماست؟ آیا پرچم میهن شماست؟ نگاه کنید به سخنرانی های اونها. در کدوم سخنرانی از ملی‌گرایی یاد کرده؟ ما هنوز هم نمیدونیم آیا کسی که در توس به خاک سپرده شده فردوسی ماست یا نه. ما هنوز این رو نمیدونیم. اجازه دفن فردوسی ما رو نمیدادن، یعنی پدر همه ما. شاهنامه شناسنامه ماست و نگارنده شاهنامه ما نمیدونیم آیا در توس خاک شده به راستی یا نه. این سرنوشت بزرگان ما بوده، سرنوشت رازی ما بوده، عمر خیام ما بوده، حافظ ما بوده. تازه نیست. ما با یک رژیم اشغالگر سر و کار داریم و این جنگ بزرگ است. اما میخوام به شما بگم جناب مانی که طرف ما این رئیسی نیست، این سید علی روضه‌خان نیست. اینها حقیرتر و پستر از اون هستند که بخوان استراتژیست باشن. ما با یک دشمن بزرگ سر و کار داریم، اونهایی که اینها رو سر کار آوردن و هدف اونها ربودن ثروت میهن ما بود و نابود کردن ایران، که کردن، ایران رو نابود کردن. اما ایران داره زنده میشه به لطف نوجوانان خودش و تنها یک دلیل، علم مدرن. نگذارید این سلبریتی راهنمای شما باشه، نگذارید این جوایز، اسکار، فستیوال کن، چهار تا هنرپیشه‌هایی که پیش از این شریک دوست بودن راهنمای شما باشن. راهنمای شما علم مدرن هست. و شما خودتون رو در معرض اون قرار دادید. شما با علم مدرن آشنا شدید و باز به عنوان یک پژوهشگر اعلام میکنن که نوجوانان ایران به اندیشه سنجشگر دست پیدا کرد و این یک گنج بزرگ است. نظیر اون رو در هیچ کشوری در دنیا، در هیچ سرزمینی شما پیدا نمی کنید. اون چرا که ما دیدیم، نظیر اون رو تاریخ به خودش ندیده و این ثروت بزرگ ماست. با این ثروت بزرگ هست، با این لشکر هست که ما به جنگ دنیا خواهیم رفت، دشمنان خودمون خواهیم رفت. بنابراین اعتصاب سراسری رو ادامه بدیم، اعتراضات رو ادامه بدیم. پشت رژیم به دیوار هست، اهریمن لبه پرتگاست. باور کنید جناب مانی، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، با یک اردنگی مردمی از ایران ما برای همیشه اخراج خواهند شد.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید به جایزه صلح نوبل که به خانم شیرین عبادی داده شد. من همون موقع یک مقاله نوشتم، در وبسایت شخصی خودم گذاشتم، هنوزم هست، از سایت نویسا. گفتم اگر ممکنه شما به من بگید مردم این خانم، من مخالفتی باش ندارم، دشمنی شخصی هم ندارم، چه نمیشناسم، چه کاری برای صلح کرده؟ آیا جنگی بوده؟ ایشون صلحی را انداخته بین دو کشور، بین دو ملت، بین دو فرقه؟ اصلا چه کاری برای صلح کرده؟ یه حقوقدان بوده، دستش در نکنه، کاری نکرده. جایزه صلح رو چرا به اون میدهن؟ علتش این بود که در اون موقع این در واقع نواندیشان به اصطلاح دینی یا نوکجاندیشان دینی و اصلاح طلبان دینی دوره میرحسین موسوی به غرب نشون دادن که ما داریم میگیریم حکومت. غرب هم برای اینکه با اونها از غرب یک پیک دوستی بزنه این جایزه رو دادن تو شیرین عبادی اصلاح طلب، وگرنه هیچ ارزش دیگری نداشت، هیچ ربطی هم به صلح نداشت. این همون سلبریتی سازی است که شما بهش اشاره میکنید، قهرمان سازی، قهرمانهای گاه میان تویی که سر موقع به مردم حق نکنن و بقبولن. این یکی. دومی که شما از سران اپوزیسیون گفتید، میدونم که منظورتون همه افراد اپوزیسیون نیست، اینا یکسان نیستن، بعضیشون واقعا شجاعن، بعضیشون دلشون برای ایران میسوزه، ولی گفتید که اونهایی که مدعی رهبری اپوزیسیون هستن، به تعبیری که من البته میگم، اینها واکنشگرن، کنشگر سیاسی نیستن، طرحی برای آینده ندارن، پیشگام نیستن، منتظرن مثلا تمام محلات ایران یک فراخوانی بدن و پشتیبانی مردمی هم احساس بشه، طرف میاد با یه توییت میگه که کارتون درسته، من هستم، منم میگم، یعنی من اصلا دارم میگم که برید این کارو بکنید. خب اینا در واقع موج سوارن، اونطور که شما میگید اینا اگر میخواستن و میتوانستن کاری بکنن توی 43 سال گذشته کرده بودن دیگه، همش شدن کارگاه های صدور اعلامیه های واقعا کم ارزش، نه در جایگاه یک فرد سیاسی، یک حزب سیاسی، یک سازمان سیاسی طرحی برای تغییر داده باشن و بعد گام بردارن براش مبارزه بکنن. جوانان ما در ایران دارن مبارزه میکنن، نه اینکه بنشینن کنار در یک گوشه‌ای با نام مصاحبه یا نام واقعی شروع کنن اطلاعیه دادن که چی؟ آخرش به جایی نمیرسه. یکی از کارهایی که این جناحای مانند همین نامداران و مشهوران و سلبریتی ها انجام میدن، کارچاق کنی برای رژیم جمهوری اسلامی است. یعنی اینا چون میان در مجامع بین المللی، فستیوال تئاتر، فستیوال سینما، فستیوال موسیقی و حتی میان مثلا مثل آقای محمود دولت آبادی در اینجا شعر میخونن، داستان میخونن، سخنرانی میکنن، اینها در عمل وظیفه‌شون این هست که یک پلی بزنن بین برخی از روشنفکران غربی و حتی ایرانی در غرب با جمهوری اسلامی برای دهه زجر، که مثلا برن اونجا نمایش بدن، خودی نشون بدن و رژیم بگه که ببینید ما اعتبار بین المللی داریم، هنرمند و خواننده و نوازنده و تئاتر و سینماگر بین المللی جهانی همه میان اینجا در دهه زجر ما شرکت میکنن و الی آخر. یعنی این ویرانگری که جناح تا به اکنون کرده، لطمات بسیار زیادی زد به فرهنگ ایران، هنر ایران، سینمای ایران، تئاتر ایران، شعر ایران. الان از آقای محمود دولت آبادی هیچ خبری نیست. ایشان که کلیدر می نوشت و ما فکر می کردیم که کلیدر قهرمانیست، مدل که او داره ارائه می ده، ما باید همچون کلیدر باشیم چه و چه های دیگر، اصلا سر کرده زیر لحاف و هیچ خبری ازش نیست. یکی دیگر درباره نقش خیال گفتید که برای منی که اهل شعر هستم بسیار اهمیت داره گفته شما. ما دو جور خیال داریم، یک جورش خیاله که سرمنشأ علم است و آفرینش است، یعنی شما پیش از آن که برج ایفل را بسازید و بالا ببرید در خیال خود طراحی میکنید این رو، بعد میاد محاسبه میکنید و بعد ماتریالش رو و بعد بودجه شما میبرید بالا. یعنی این برج نخست در خیال شما شکل میبنده، یک شعر همونگونه که شما گفتید در خیال شما شکل میبنده و اون وقت شما اگر توانا باشید، استاد باشید، میتوانید اون خیال رو به بهترین شکلی بهش جسمیت بدید، پیکرینش کنید. یک خیال دیگه هم داریم که خیال بافیه، یعنی مثلا بنده میشینم میگم ها این جوانا الان انقلاب میکنن، من بلیتم که فوری میتونم بخرم، دو هفته بعدش میرم ایران مثلا میشم وزیر فرهنگ، یا میرم مثلا در میدان آزادی شعر میخونم میشم قهرمان ملی و بعد دیگه میکوبم میرم جلو دیگه. این خیال بافیه. اون چیزی که به نظر من شما به درستی بهش انتقاد دارید خیال بافی بی ریشه و ضد علمیست و آنچه که سازنده است خیال انگیزی آفرینشگر هست که ما در برنامه آینده اگر فرصت کنیم البته این چیزها رو بیشتر بررسی میکنیم. من شما رو میشنوم، بفرمایید.
2: ببینید، بارها در برنامه شما گفتم که از عمر حیات بالای 4 میلیارد سال میگذره و این حیات قانونمند هست اما هدفمند نیست، درش عدالت و اخلاقی هم نیست. این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده عدالت باشیم، این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده ارزش باشیم، این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده اخلاق باشیم. اما دنبال اون در حیات نگردید و اینو ما به خصوص

فوت میکنه، او رو در آغوش خودش میگیره و فریاد میزنه که به راستی در زندگی عدالتی نیست. چرا این کودک من بایستی در رنج بمیره، در بیماری بمیره و عمری به این کوتاهی؟ از اون طرف اعلام میکنه که زندگی به راستی یک شاهکار است و یک سعادت بزرگ است، یک سعادت کوتاه مدت است و ما بایستی که از اون تا اون جایی که میتونیم استفاده کنیم و قدرشناس باشیم. و جناب مانی، در زندگی همیشه جایی برای قدرشناسی هست و هر ایرانی در این شرایط برای هر گامی که برای ایران برندارد گناهکار است. هر ایرانی امروز برای هر گامی که برای کارون برندارد، برای مهسا، برای نیکا، برای حدیث، برای امیر جواد، برای برهان برندارد، برای رهنورد، برای شکاری گناهکار است. و بالای 700 میلیون سال هست جناب مانی که الگوی حیات هیچ تفاوتی نکرده. اگر شما نگاه کنید به یک ماهی، دو تا چشم میبینید تو چهره خودتون رو، چهار تا چشم نداره. شما به یک ماهی خوب نگاه کنید دفعه دیگه، خوب که نگاه میکنید صورت یک انسان رو میبینید. الگوی حیات 700 میلیون سال هست که هیچ تفاوتی نکرده و گذشتگان ما هم روزی ماهی بودن. هنوز هم انسان جنین خودش رو در دریا رشد میده، اما این بار این دریا به درون شکم مادر منتقل شده. هنوز هم ما در دریا به دنیا میاییم. و اگر شما نگاه کنید به یک خفاش، اون رو باز کنید، همون ستون فقرات انسان رو میبینید، پنج انگشت میبینید، همون استخوان بندی رو میبینید، یا یک دلفین، یک شیر دریایی، یک نهنگ. همه نگاه کنید، شما سه تا چشم نمیبینید، دو تا بینی نمیبینید، چهار تا لب نمیبینید، الگوی حیات. اما ریتم تقسیم سلولی دگرگون شده و مغز ما هم گذشتش برمیگرده به بالای 500 میلیون سال و کار مغز روی کره زمین در درجه نخست جناب مانی تنظیم حرکت‌های پیچیده بوده. اصلا کار مغز در فکر کردن نبوده، در اندیشیدن نبوده، در ایمجیناسیون، در خیال پردازی، در خیال انگیزی نبوده. کارش تنظیم حرکت‌های پیچیده است. هنوز هم این کار رو انجام میده. شما نگاه کنید به پرواز حیرت آور یک مگس، حتی سر و ته هم میتونه قرار بگیره. اصلا حیرت آور هست حرکات این حشره. شما نگاه کنید حالا از اون طرف به یک عقاب، به یک شاهین، اصلا حیرت آور هست تنظیم حرکت‌های پیچیده، به یک ویولونیست. اما زمانی که به مغز ما میرسه، مغز ما دارای تعداد بسیار بالایی نورون یا سلول عصبی است. این سلول‌ها کنار هم نشستن، همزیستی می‌کنند. اما اگر سیناپسی میان اونها ایجاد میشه، در شما نهادینه نشده، به لطف سازه‌های اجتماعی شماست، به لطف سازه‌های فرهنگی شماست، به لطف سازه‌های زبانی شماست، به لطف نظام‌های ارزشی شماست، به لطف فرهنگ و آموزش شماست. این رو من می‌خوام که بینندگان شما خوب متوجه بشن. دست برداریم از ذات و فطرت و ما اینجوری به دنیا اومدیم، اونا اونجوری به دنیا اومدن. نه، هم میهنانم. ما اینجوری میشیم یا اونجوری میشیم. و امروز شما دارید می‌بینید که نگاه کنید به رهنورد، ببینید به شجاعت این جوان، تا آخرین لحظه کوتاه نیامد. نگاه کنید به یک کودک 9 ساله که جنگی 14 ضربه چاقو خورد. یک کودک 9 ساله برای دفاع از پدر و اعتقادات او به خاطر یک شعر. نگاه کنید به آیدا. هر ایرانی برای هر گامی که برای این فرزندان ایران برنداره گناهکار است. و ما نیازمند به سلبریتی نیستیم، ما نیازمند به یک اپوزیسیون ساختگی نیستیم. شما نگاه کنید به همین رسانه‌های جنوب کالیفرنیا، وکلای تصادفات در کمال بی‌شرمی سالیان سال هست که عملاً تقلب کردن رو یاد مردم میدن، اما همین رسانه‌ها ادعای اخلاق دارن. ادعای اخلاق، رسانه ما نمایانگر اخلاق هست. آقا دیگه چجوری میخواید که اینها سر شما رو کلاه بگذارن؟ دیگه چجوری میخواید که اینها سر شما رو کلاه بگذارن؟ شما نگاه کنید به کنسرت هایی که جمهوری

0: اتهامی برگزار کننده اونهاست برای پولشویی. شما نگاه کنید به بازی‌های فوتبالی که در دنیا برگزار می‌کردند با همین فوتبالیست‌ها برای پولشویی. شما نگاه کنید به قاچاق بدن پهلوانان شما، قهرمانان شما. چه جنایتی هست که اینها نکردن؟ آیا شما فکر میکنید که سلبریتی ها نمیدونستن؟ شریک دوست ها نمیدونستن؟ بنابراین ما به جای با 4 تا عکس گرفتن نخواهیم رسید. ما با آقای بایدن 2 تا توییت بزنه یا کاخ سفید 4 تا توییت بزنه به جای نخواهیم رسید. اما باز هم تکرار کنم جناب مانی، ما خودمون رو داریم. ما خودمون رو داریم. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. هیچ کس من کسی نبودم. هیچ کس من پاره تن ایران نبودم. همیشه یک نفر دیگه بود. همیشه یک رهبر بود. همیشه یک سلطان بود. یک امام زمان بود. یک فلانی بود. یک فلانی. به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. اما امروز نه. امروز نه. چه افتخاری هست امروز ایرانی بودن. چه افتخاری هست امروز هم میهن خردسالان ایران بودن. اما بزرگ سالان. تلویزیون نگاه کردن رو کنار بگذارید. با این رسانه ها به جای نخواهیم رسید. بایستی که وارد میدان شد. پیروزی با ماست. با یا بدون ما نوجوانان شما پیروز خواهند شد. اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن. اما بگذارید که با شما باشه تا هزینه کمتری پرداخت بشه. بگذارید که با شما باشه تا هزینه کمتری پرداخت بشه. این تورم رو اینها نمیتونن جلوش رو بگیرن. نمیتونن. وضع اقتصادی ایران هر روز بدتر و بدتر میشه. رانندگان کامیون، وضع شما هر روز بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. فرزندان شما آینده‌ای در ایران ندارند. کارکنان راه آهن، وضع شما هر روز بدتر خواهد شد. نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی، وضع شما هر روز بدتر خواهد شد. اما در مقابلش هم هزینه خردسالان و نوجوانان و جوانان ما رو کمتر کنید، هم حقوق خودتون رو بالا ببرید. بدون نفت و گاز، تنها با توریست ما صاحب 100 میلیارد دلار ثروت خواهیم شد. تنها با توریست. فلیت هوایی ما عملا مرده، هواپیمای هما. اما قطر دارای 263 فلیت هوایی است. ترکیه دارای 300 فلیت هوایی است. امارات همینطور. ما دو دستی هوای میهن خودمون رو حتی تقدیم به اونها کردیم. هواپیمای هما زنده میشه. و شما هتل دارها، رستوران دارها، شما که امروز مشتری ندارید، قیمتها بالاست. اما با زنده شدن شرکت هواپیمایی هما، با ورود توریسم ها، هتل های ما دوباره رونقی میگیرن، رستوران های ما دوباره شلوغ میشن و میهن ما برخلاف ترکیه دارای زمستان هم هست. زمستان برای توریسم. 2000 کیلومتر سواحل جنوبی. حیف نیست؟ حیف نیست آقای خوزستانی که در شرکت نفت و گاز هستید که در فقر و تنگ دستی زندگی کنید؟ شمایی که سرزمین شما چندین برابر ثروتمندتر از دبی و قطر و کویت و عربستان هست؟ حیف نیست سیستان ما همینطور، کردستان ما همینطور؟ و جناب مانی، جوانان ما ثابت کردند که مهسای ما با صدای بلند اعلام کرد که همه ما کرد هستیم. همه ما کرد هستیم. همه ما بلوچ هستیم. همه ما آذری هستیم. همه ما اهل شیراز و بندرعباس و اهواز و آبادان هستیم. و سالیان سال همین رسانه ها سر ما رو گرم کردن با تجزیه ایران. چقدر که مفسر آوردن. چقدر که کنشگر آوردن. آقا یک بار هم پرسش های سخت از اینها بپرسید. زمانی که شما همکار آقای موسوی بودید، زمانی که شما همکار آقای کروبی بودید، آیا کسی رو لو دادید؟ آیا در شکنجه ها شرکت کردید؟ آیا از قطع های زنجیره‌ای خبردار بودید؟ و زمانی که شما رو صادر کردن به اروپا و آمریکا، چه کسی به شما گرین کارت داد؟ چه کسی به شما ویزا داد؟
1: حقوق شما سرعت چند روزه
0: و اینها از این رسانه به اون رسانه میرن برای جایگزینی مهره ها. مهره سازی هم میهنانم یعنی همین، ویترین سازی یعنی همین، سلبریتی یعنی همین، اپوزیسیون ساختگی تولید شده یعنی همین. برگردیم به اتحاد جماهیر شوروی. اپوزیسیون ساختگی بسیار مؤثر هست، امتحان خودش رو پس داده، برای سالیان سال در اتحاد جماهیر شوروی مبارزین این کشور رو عملا خونسا کرد. اپوزیسیون ساختگی امتحان خودش رو پس داده، استفاده از مسابقات ورزشی امتحان خودش رو پس داده. نگاه کنید به تاریخ کشورهای اروپای شرقی، استفاده از سلبریتی امتحان خودش رو پس داده. بنابراین برگردیم به درون ایران. ماها خودمون رو داریم. ما با پیوستگی، با خودباوری و همبستگی و اعتصابات سراسری کمر این رژیم رو خواهیم شکست. و شماره دو، ما با یک انقلاب سر و کار نداریم جناب مانی. این یک جنگ هست. ما با کشورهای خارجی در جنگ هستیم. تریلیون ها دلار ثروت ما خارج میشه. شما نگذارید سر شما رو با چند صد هزار دلار و چند میلیون دلار خرج کنن، پرت کنن که فلانی وارد کانادا شد با اینقدر. صحبت از تریلیون ها دلار هست. این هم واسه یه حواس پرتی هست. تریلیون ها دلار ثروت شما داره بر باد میره. شما فقط نگاه کنید به این فلیت هوایی ما، ببینید چقدر ثروت ما داره بر باد میره. شما نگاه کنید به تفاوت حقوق ها، چند کیلومتر این بر اون برتر، این طرف 150 دلار، اون طرف 1500 دلار. این ما به تفاوت برای سال هاست که داره ربوده میشه، به دزدی میره، سرقت به سرقت رفته. و اگر شما به دانشگاه هم برید، شغلی ندارید در ایران فردا، چه شغلی برای شما هست؟ نگاه کنید به میزان بیکاری در ایران ما. و جوانان ما خانه برون نیستن. پشت اونها رو خالی نکنید، سر اونها رو گرم نکنید. پیروزی دم دست ماست. باور کنید یک فوت ملی، به همین سادگی، با یک فوت ملی و اداره ایران فردا کار پیچیده‌ای نیست. شما نیازمند به آلبرت اینشتین که نیستید. اینقدر میهن شما به شما محبت کرده، اینقدر میهن شما دست و دل باز بوده، میهن شما به شما بهترین خلیج دنیا رو داده، خلیج فارس، به شما بزرگترین تنگه دنیا رو داده، تنگه هرمز، به شما کشوری رو داده که چهارراه تمام کشورهای همسایه است. همه بایستی از درون ایران بگذرن. پاکستان، افغانستان، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، همه بسته هستن، همه نیازمند به عبور از میهن ما هستن. توریسم میهن شما، تاریخ میهن شما، اما از همه مهمتر گنجینه انسانی ما و این نیروی انسانی که ما در خارج از کشور داریم. شما دارای یک لشکر بسیار قدرتمند هستید و بسیار فرهیخته که آماده خدمت به میهن هستند. و نقطه مشترک همه ما در درون و در بیرون ایران عشق به ایران هست. هم میهنانم، نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست.
1: یک دنیا سپاس جناب دکتر احسان نوذری گرامی. اگر پروانه بدهید میخوام از زبان فردوسی خطاب به خامنه‌ای و حکومتش یک بیت بخونم که پیام فردوسی رو هم در زمانه خودمون بشنویم. میگه همه شهر ایران تو را دشمنند، به پیکار تو یک دل و یک تنند. و براستی که این گرایش و همگرایی درونی مردم ایران با گرایشات گوناگونی که دارند، ولی در این انقلابی که دارن انجام میدن گرایشات گروهی حزبیشون رو کنار گذاشتن، دست در دست هم نهادن و با ضحاك با اهریمن میجنگن. و این بیت از فردوسی به راستی که تصویری است از روزهای ایران. دوباره میخونم: همه شهر ایران تو را دشمنند، به پیکار تو یک دل و یک تنند. همون خودیابی، خودآگاهی و بازیابی خیشتن و توان جمع برای برانداختن اهریمن و زهان. ما یک پسگفتاری هم داریم از شما که از بینندگان خواهش میکنم تا بعد از اتمام گفتگوی من با شما بمانند و اون رو هم بشنوند و اگر شما سخنی پیامی دارید من میشنم.
0: میخوام از شما تشکر کنم، لطف شما و اینکه به لطف شما میتونم با نوجوانان ایران در ارتباط باشم. به خصوص واقعا هدف من این هست. و باز اجازه بدید با این هم تمام کنم، با این شروع کردم، با این هم تمام کنم که چقدر که مایه سربلندی ما هستید. ما امروز در خیابان‌های اروپا و آمریکا به خاطر شما سربلند و با افتخار راه میریم. شما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردید. زنده باد نوجوانان ایران. واقعا دست همه شما رو از دور میبوسم. ممنون هستم.
1: رزمتان پیروز، پاینده ایران و دنباله برنامه رو ببینید. بدرود.
2: روی سخنم با شماست. سپاه پاسداران و بسیج. پاسدار و بسیج. شمایی که با آلودن این دو واژه پارسی، پاسدار و بسیج، در گنداب رهبری، خونریز، تیر روان، ناتندرست و عمامه به سر، دمپای به پا، آزور، میلولید و میچرید. شما از تنه تندرست تناور ایران زدوده خواهید شد. تک تک شما از تنه تندرست ایران زدوده خواهید شد. توله های سرانتان که گریختند و میگریزند با میلیاردها دلار پول شما به کانادا، به انگلستان، به استرالیا، بلاروس، ترکیه، ونزوئلا، توله های سرانتان که گریختند و میگریزند با میلیاردها دلار پول شما. شما پاسدار، شما بسیج، شما چه خاکی بر سرتان خواهید کرد؟ شما چه خاکی بر سرتان خواهید کرد؟
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 ژانویه هست، یک روز بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان در استراسبورگ مقابل اتحادیه اروپا، و در همین رابطه در خدمت جناب آقای محسن بهزاد کریمی هستم، دوست خوبم، که میخوایم راجع به پیام اتفاقی که یعنی روی کرد اتحادیه اروپا نسبت به این اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و خواست ایرانیان پرسش پاسخی با هم داشته باشیم. محسن جان درود بر شما.
4: درود بر شما افشین نریمان عزیز و درود میفرستم به بیننده های برنامه خودتون.
3: خب محسن جان، دیروز جمعیت زیادی اومده بودن استراسبورگ، نمیدونم اگه خودت هم اونجا بودی یا تصاویری که دیدی، من فکر میکنم مثلا یه 10,000 نفر بودن دیگه، فکر کنم 45,000 نفر آدم اومده بودن، به نظر اینجوری میومد. آیا اصلا آماری ارائه شده تا حالا راجع به اینکه چند نفر اومدن تو این تظاهرات؟
4: به اساس آماری که پلیس فرانسه خب با سافت‌ور انجام میشه، یه دایره رو میگیره توی شوهای چند نفر هستن انجام میده، 12,000 نفر طبق آمار پلیس فرانسه حضور داشتن. حالا این تو اون لحظه که اینا این آمار رو از تصویری که حالا اون لحظه است، حالا با شناختی که ما از ایرانی ها داریم، ما خیلی در رفت آمدیم در مراسم های مختلف، من فکر کنم چون یه دیر میان یه زود میرن، یه دیر میرن و زود میان، به هر حال یه چیزی بین همون چیزی که شما داریم میگه چند ده هزار نفر و حداقل 12,000 نفر آمار تقریبی که میشه داشت از حرکت.
3: و به نظرت به هر حال اثر داره دیگه، اینکه تعداد کسانی که اومدن، مثلا اگه تجمع 100 نفره بود خب اصلا کسی احتمالاً هیچ توجهی بهش نمی‌کرد، ولی این به هر حال پوشش رسانه‌ای میگیره و میخوام ببینم تأثیرش روی سیاستمداران اروپا به طور کلی و اتحادیه اروپا چیه به نظرت؟
4: ببینید خب اولا که یک مبارزه سیاسی، یک جریان سیاسی، یک تغییر روی کرد و ما داریم در اروپا تجربه میکنیم نسبت به جمهوری اسلامی. چه تظاهرات برلین، چه تظاهرات استراسبورگ، خب اینا هیچ کدوم تظاهراتی نبودن که به صورت سنتی ما داریم تو اپوزیسیون داشتیم، و به حق هم هست خب نباشن، درست هم هست که نباشن، خیلی ارگانایزتر و موبالایزیشنی که انجام شده بود و هماهنگی سیاسی که انجام شده بود، سخنران ها رو وقتی نگاه کنید، طیف سخنران هایی که انتخاب شده بودن، دستندرکاران، کسایی که برنامه گذاری کرده بودن، جدا از اون حرفای حاشیه‌ای که همیشه خب به هر حال ما ایرانی ها بهش عادت داریم، چه خوب یا چه بد هست و اضافاتی که میکنیم، به هر روی وقتی نگاه کنیم، خب از رئیس پارلمان اروپا اینجا سخنرانی کرد تا نماینده های ایرانی مجلس کشورهای چند دو کشور اروپایی حد اقل تا جایی که من میدونم، خب یه موبیلایزیشن خیلی بزرگی جا به جای نیروی انجام شده بود، خیلی هم خوب، خیلی هم درست، و باید همیشه همین کار انجام میشد و بشه، هیچ چیزی از کردیت و اهمیت این جریان کم نمیکنه. خب خیلی چشمگیر بود و همراهی این گونه تظاهرات ها با اون اتفاقی که داره میفته خب به تبع تأثیر گذاره، یعنی سپورت یک حمایت ریشه‌ای از بطن جامعه گراسروت در کنار یک سری اقدامات سیاسی و برنامه ریزی شده و طراحی شده. اگر عقبه این جریان رو خواهیم نگاه کنیم، خب ماها و هفته ها روی این نه تنها تظاهرات، تو این اتفاقی که این هفته داره در استراسبورگ میفته هماهنگی رایزنی شده. همیشه این حرکت ها از پایین به بالا نیست، بلکه از دو طرف این همزمان هم از بالا تصمیماتی گرفته میشه، چراغ سبزی داده میشه، خب بررسی ها انجام میشه و از کف جامعه هم شروع میکنن دو طرف هماهنگی ایجاد لازمه رو ایجاد کنن.
3: به هر حال یعنی میخوام ببینم که ما که میدونیم به هر حال اروپا همیشه با جمهوری اسلامی رابطه داشته، یعنی رابطه تجاری هم دارن و این رابطه تجاری که اصلا باعث روابط قوام روابط سیاسی میشه و فکر میکنی که آیا این تلاشایی که هموطنانمون دارن میکنن، به هر حال این اظهار انزجار از سپاه پاسداران و خب میدونیم سپاه پاسداران یعنی تمام اقتصاد ایران به نوعی آلوده است به سپاه پاسداران و وقتی سپاه پاسداران بره تو لیست تروریستی یعنی که به یه جورایی اقتصاد ایران تحریم میشه، کل شرکت‌های خیلی کوچولو کوچولو یا این بچه‌هاشون که میان اونجا و اینا. میخوام ببینم که به نظرت آیا ممکنه که اینا بیان روابط اقتصادشون رو قطع بکنن، یعنی حاضر بشن که از این روابط اقتصادی و این سود اقتصادی که از جمهوری اسلامی دارن میبرن چشم پوشی بکنن؟
4: افشین جا اگر بخوایم فقط افعاد به قولی ماکرو منیج اقتصاد کلان بخوایم نگاه کنیم، خب معقوله که در یک همچین زمینه‌های تاریخی برای یک مدت زمان محدود تاریخی چشم پوشی کنند از اقتصادی تو تغییرات رخ بده و با یک بازار 80 میلیونی با صنایع خیلی عظیمی که قابل سرمایه گذاری هست با منابع نفت و گاز. ببینید از لحاظ ژئوپلیتیک اگر ما بخوایم نگاه کنیم تأثیرات جنگ اوکراین بر روابط کنونی اروپا با ایران، این تغییری که در روابط ایجاد شده، بحران انرژی، بحران تسلیحاتی که ایجاد شده، خب تسلیحات هرچند پیش پا افتاده و حتی کنونشنال وپن هم اینا نیستن، حتی اینا اصل سلاح‌های متعارف هم نیستن، حتی از سطح سلاح‌های متعارف هم سلاح‌هایی که ایران به اوکراین به روسیه داده پایین‌تر هستن، ولی خب باعث نگرانی شدن، یعنی انقدر اینا لو تک و در اساس تکنولوژی پایین بودن، خب نگرانی های ایجاد کرد این درون هایی که ایران در اختیار اوکراین قرار داده. در همین لحظه که ما صحبت میکنیم سپاه پاسداران داره دوتا کشتی کارگو، دوتا کشتی کانتینر برای تبدیل میکنه که عرشه بغل دارن، داره تبدیل میکنه به دو کشتی به قول خودشون پهپادبر. خب به هر حال هرچقدر این لوتکی هرچند بدن این کشتی اون ضخامت لازم یک رزمناو رو نداره، خیلی راحت میتونه منهدم بشه، ولی یک کشتی تجاری کانتینر بره که تبدیل شده به یک کشتی پهپادبر و میتونه نقاط مختلفی رو در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند به مخاطره بندازه منافع غرب. بنابراین از یک این همه یک طرف، از طرف دیگه قضیه برجام و جی سی پی او ای و بن‌بست رسیدن، این هم یک طرف دیگه دولت که روی کار در اسرائیل آمده. یک موضوع دیگه، رئیس دولت اسرائیل همین دیروز اگر اشتباه نکنم رئیس ارتش اسرائیل، فرمانده ارتش اسرائیل تغییر کرد، یک ساختار خیلی تندروی هم در اسرائیل سر کار هست. جوری غرب و اروپا این وسط در یک گوشه گیر کرد که باید تصمیم درستی رو بگیره و دارن تصمیم درستی رو میگیرن و یک جورای برجام مرده و شواهد و قرارن نشون میده که اروپا و آمریکا به سمت پلان بی رفتن و پلان بی چیزی نمیتونه باشه غیر از تغییر رژیم در ایران. ما میبینیم آلمانی که به صورت سنتی دهه ها خودش رو در بازه مناظره و مذاکره با ایران معرفی کرد، یعنی گادفادر بود که با آقا آمریکا کسی با ایران کاری داره باید از کانال من رد شه، من اینجا پدرخوانده جمهوری اسلامی ام به نوعی از لحاظ تجاری. این روی که تغییر روی کرد در دستور کار دولت آلمان وقتی قرار میگیره و دولت کنونی آلمان، دولت اینا همه دولت های چپگرا هست، من ناگهانی ما میبینیم تمام این چپ های اروپایی که به صورت سنتی حامی جمهوری اسلامی بودن یک شبه به گردش 180 درجه میکنن و مثلا خانم امیر اصل خانی که در نماینده پارلمان نماینده سوئدی پارلمان اروپا یه نماینده از احزاب چپ میانه، سالها اینا به صورت علنی از یا رأی ممتنع دادن به محکومیت های جمهوری اسلامی یا به نوعی مماشات کردن با جمهوری اسلامی. ولی یک شبه خانم یاد گیسو میبونه در صحنه علنی استراسبورگ و توی سخنانی دیرو شرکت میکنه و از این رو به اون رو میشه. خب این تغییر در دستور کار جریانات گلوبالیست در جریانات چپ نشانگر یک اتفاق آراد در برای تغییر نظام در ایرانه. خب باید اینم به فال نیل گرفت، هرچند خب اون اجماع لازم اون چیزی ما میخوایم شاید نباشه، ولی همه اینا رو باید به فال نیل بگیریم چون ما میخوایم از این بنبست تاریخی چهل چند ساله خارج بشیم. حالا شاید 100% به اون شکلی که ما میخوایم نباشه، ولی به صورت نسبی تا امروز من میتونم بگم توی این 4-5 ماه موفقیت های چشمی در عرصه دیپلماتیک با عنوان یک اپوزیسیونی که رهبر و سر نداره در این لحظه شاهد هستیم و فکر میکنم باید یکمی در کل، حالا سعی میکنم اشتباه حرف اشتباهی نزنم، ولی در کل فکر میکنم باید حول یک رهبری جامع جمع بشیم، به اتفاق نظری داشته باشیم و بتونیم یه سر شکلی به این اپوزیسیون بدیم و بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم.
3: با این حساب ما باید منتظر این باشیم که اتحادیه اروپا اسم سپاه پاسداران رو بذاره در لیست تروریستی. فکر میکنی که این اتفاق بیفته؟
4: فکر کنم ساعت 8 امشب بخش دوم مناظره در صحنه علنی باشه. تا جایی که من داشتم با دستیارای نماینده ها صحبت میکردم و با خود نماینده ها در تماس بودم، ساعت 8 امشب فکر میکنم بخش مناظره باشه. ظهر یک بار به ایران اشاره شد، مناظره اصلی احتمالاً امشبه و روز چهارشنبه یا پنجشنبه به رأی گذاشته میشه. شاید پنجشنبه ساعت 12:30 ظهر باشه، شاید هم چهارشنبه شب باشه به رأی گذاشته میشه. این درخواستیه که برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست کشورهای تروریستی سازمانهای تروریستی قرار مطرح بشه. خب این درخواسته، درخواستی که پارلمان اروپا خواهد کرد از شورای اروپا، یعنی ممبر استیت، یعنی اعضا کشورها. 23 ژانویه نشست شورای اروپا خواهد بود، وزرای خارجه نشست خواهند داشت در یورپین کانسل. 23 که در واقع تصمیم اصلی گرفته میشه. حالا در این مدت 10 تا حزب هلندی، چندین حزب آلمانی، چندین حزب بلژیکی، خب همه این درخواست‌ها رو از دولت‌های خود درخواست از دولت خودشون کردن. یعنی یک اتفاق آرای هست برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. در کنار اون انگلستان به صورت مستقل خب خارج از اتحادیه اروپا است، بعد از برگزیت نه تاثیرگذار نه تصمیم گیرنده است. انگلستان خودش به صورت مستقل داره اینو پیش می‌بره و این اجماع هست. چند تا حزب سوئدی درخواست انجام شده و من به جد میتونم بگم این اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه مثلا آقای چارلی ویمارز در صحنه علنی برای رأی گیری چهارشنبه شب یا پنجشنبه ظهر درخواست کرده که به قولی یک از یک سیستم رأی گیری استفاده بشه که مشخص بشه، تمام آرا ثبت بشه و علنا مشخص شه کی به کی رأی داده. قشنگ مشخص خواهد شد که کدوم نماینده رأی داده به تروریست خواندن سپاه و کی نداده. خب اینجوری مثل بازیای دفعه قبل هم نمیتونن در بیارن، کسی رأی ممتنع هم نمیتونه بده، رأی مخالف هم مخفی نمیتونه بده. یعنی به قول بچهای امروزی کسی نمیتونه دوگان سوز باشه، این وسط نمیتونه دو طرفه بازی کنه. باید ثبت کرد تا پنجشنبه، چهارشنبه پنجشنبه و بعد 23. ولی من به جد میتونم بگم اتفاق خواهد افتاد و همونجوری که تو گفتی ضربه بزرگی به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد خورد، نه به اقتصاد ایران، چون ما میدونیم صاحبان خرد مشاغل و اقتصاد صاحبان سرمایه کوچک هیچ نقشی ندارن، چه تأثیری برشون نمیگذاره. ما شاهد این بودیم زمانی که آقای اوباما 150 میلیارد فرستادن برای ایران، هیچ رونقی در بازار ما ایجاد نشد، تحریم ها هیچ تأثیری مستقیم بر به صورت جانبی شاید ولی به صورت مستقیمش تأثیری بر مردم نداشته. خب به طب این برای سپاه خیلی گرون تمام خواهد شد، کما اینکه خب از اون طرف کار قاچاقشون دوباره راه میفته، اسکلای قاچاق نفت و غیره، که باید دید چطور میخوان ابزار نظارت رو در دستور کار بگذارن، چون تروریست خواندن سپاه خب یک سازمان تروریستیه، متعاقبا دیگه تحریم نیست. خب این تحریم ها رو ما دهها تحریم این سالها داشتیم، این چه اتفاقی هم به اون صورت تأثیری که باید شاهدم تحریم اروپایی رو میگم نداشته. خب حالا یک سازمان تروریستی خب هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمیتونه داشته باشه، سوبسیدیاری هاش شرکت های زیر مجموعش اینا هر باید شناسایی میشن و یکی یکی دستشون قطع میشه از بازار بین المللی و بازار اروپایی و به طب فلج میشه و فلج شدن این ساختار اقتصادی، قول اقتصادی سپاه خب تأثیر به سزایی روی پروکسی ها، مثل پروکسی هایی که نیابتی هایی که در یمن دارن، نیابتی هایی که در لبنان دارن و غیر ازالی خواهد داشت. تضعیف مضاعف جمهوری اسلامی و ساختار سپاه پاسداران رو در بر خواهد داشت این تروریست خواندن سپاه.
3: یعنی ممکنه که این تروریست خواندن سپاه، اشاره کردی به این رأی ممتنه و اینو میخوام بعداً یه ذره بیشتر باز کنیم با هم، ولی قبل از اون میخواستم ببینم که اینی که الان خب سپاهو میذارن تو لیست تروریستی، یعنی در حقیقت تو دوشنبه آینده ما دیگه میفهمیم که اینا میذارن سپاهو تو لیست تروریستی یا نمیذارن، درسته؟ تا دوشنبه هفته بعد. خب
4: نه، تا 23 ببین 23 دوشنبه هفته بعد.
3: بله فکر می کنم میشه دوشنبه.
4: تمام تقریبا نگاه کنم
3: دقیقا آره گله 17 همه 23 همه. خب حالا وقتی که بذارن، به هر حال ما میدونیم یک عالمه از عوامل جمهوری اسلامی تحت نامه نمیدونم رئیس فلان مسجد یا متصدی فلان مرکز فرستاده میشن و اینا همشون اگه یه ذره کنکاش بکنن میفهمن که اینا ربط دارن به سپاه، وصلن به سپاه. میخوام ببینم که آیا ممکنه که این کار، یعنی گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، موجب دستگیری یه سری از این آدما بشه، چون به هر حال میشن تروریست دیگه، دستگیری یا بسته شدن یه سری از این مراکز اینا بشه. فکر میکنی همچین اتفاقی بیفته توی اروپا؟
4: ببینید اون چیزی که ما قبلا شاهد بودیم، خب مثلا سازمان مجاهدین خلق یه موقعی توی لیست تروریستی بودن، خب که بعد خارج شده است، یا خب دیدیم که چه اتفاق رو تو سرمایه هایی که فریز شد، اموالشون که فریز شد، خب اتفاقاتی که خب کوابیش افتاد، خب در اسکیل خیلی کوچیک‌تر، یا سازمان های تروریستی دیگری که سازمان های دیگری که تروریستی در لیست سازمان های تروریستی بودن، خب مسلما عواقب خیلی سهمگینی خواهد داشت، حالا چه از عدم اجازه ورود به خاک اروپا، چه احتمال دستگیری و چه انحلال شرکت هایی که هستن، ضبط سرمایه ها و غیره و ذلک. تمام یعنی فرمولش مشخصه، یعنی فرمول متفاوتی نمیتونه داشته باشه، جرایم جرم مشخصه، تفهیم اون معنای جرم مشخصه، دفینیشن جرم مشخصه و چیز خارج از اون نمیتونه باشه، چیز غیر معمولی نیست، کسی نمیاد تبصره بذاره اینجا حالا سپاه تروریستی خوانده شده با قید دو تبصره که مثلا قرارگاه خاتم مثلا میتونه کار کنه، نه همچین تبصره مسلما نخواهد و به صورت یک بارچه کل ساختار سپاه پاسداران و زیر مجموعه ها و سوبسیدیاری ها و حتی شرکت هایی که قرارداد دارن و قرارداد هایی که حتی با شرکت هایی که غیر ایرانی هستند، خب همه اینا منفک میشه مسلما. این اون چیزی که در متن قوانین همیشه آمده و اجرایی شده اتفاق خواهد افتاد.
3: بعد موقع من یادمه که یه زمانی توی آلمان حزب الله لبنان هم گذاشته بودن توی لیست تروریستی، نمیدونم هنوزم هست نه، ولی آیا گذاشتن سپاه در لیست تروریستی خود به خود به معنی اینی که همه اون مثلا حوثی‌های یمن، اون جبهه النصره ببخشید اسمش یادم رفته، انصار الله و اونای دیگه میرن توی لیست تروریستی، یا اینکه اونا رو جداگانه باید بذارن؟
4: ببینید ببینید خب فاطمیون مثلا حسینیون آذربایجانی های شیعان آذربایجان توی گردان حسینیون، نمیدونم فاطمیون، زینبیون سوریه، اینا خب چه میدونم پاکستانی ها فاطمیون هستند، زینبیون هزاره های افغانستان هستند، حسینیون مال شیعه، همه زیر مجموعه هایی که سپاه درست کرده، یعنی تمام این پروکسی هایی که درست کرده به تبع، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم آسیب ببینند. حالا مثلا حوثی‌های یمن شاید به صورت مستقیم چون به عنوان یک اقلیت قومی در آنجا وارد یک جنگ داخلی یک کشور به صورت مستقیم حوثی‌ها شاید وارد تحریم قرار نشن، ولی وقتی که این مادر کمپانی، وقتی این کمپانی مادر داره وارد تحریم میشه، تحت تحریم قرار میگیره، تحریم که چه عرض کنم تروریستی خوانده میشه و هر گونه فعالیتش متوقف میشه، خب مسلماً تأثیرات مالی شگرفی خواهد گذاشت برای پروکسی‌ها، برای نیروهای نیابتی.
3: بله اشاره کردی به این رأی‌های ممتنع، رأی‌های مخفی به اصطلاح که الان قرار شفاف بشه. خب این سابقه‌اش چی بوده؟ قبلا هم مثلا این اتفاق افتاده یا نه؟ یکی این سوالم و بعد از اینم اگه شد می‌خوام یه مقدار راجع به اون ماجرایی که در بلژیک رخ داد بوده یک ماه پیش که من به قطر گیت فکر می‌کنم شهرت پیدا کرده، یه مقدارم راجع به اون صحبت کنیم. ولی اول به من بگو که آیا این اتفاق تازه است، این که باید رأی شفاف بشه یا سابقه داره قبلا؟
4: نه این مدل رأی‌گیریه. خب این مدل رأی‌گیری که درخواست میکنن، خب فهم میکنم رولینگ ووت بهش میگن اگه اشتباه نکنم. مدل های مختلف رأی‌گیری ما داریم در پارلمان های مختلف، حالا در انگلستان یی و نی میگن، حالا در چی میدونم کنگره آمریکا باز مدل رأی‌گیری فرق میکنه. مدل های مختلف رأی‌گیری هست بنا به حساسیت موضوع. خب وقتی درخواست بشه و یک پتیشن امضا بشه و از ریاست پارلمان درخواست بشه که به این نوع رأی‌گیری ما علاقه داریم، خب این نوع رأی‌گیری که ریجیستر میشه، این ثبت میشه چه شخصی به چه موضوعی رأی داده، اینو درخواست کرده، چارلی ویمار اینو درخواست کرده با همکارای دیگه‌اش و خب شفاف خواهد. موردهای مشابه داشتیم بله بارها، یعنی بارها هر موقع مخصوصا در مسئله حقوق بشری که ایران بارها بارها محکوم شده، وقتی ما نگاه کنیم به صورت سنتی بخش عظیمی از چپ ها یا اون کولیشنی که ما داریم، اون فراکسیونی که داریم، فراکسیون چپ ها سندی یا سبز ها، اینا خب همیشه آمدند و یک جورایی رأی ممتنع دادن، رأی به جمهوری موافق به جمهوری اسلامی دادن، حتی کسانی هستن که فردا هم همین جمعه هم این کار خواهند کرد. همین الان من به شما میگم آقای مکوالس از ایرلند، خب این شهره شهر این کار میکنه، یه آدم چپ آنارشیست رادیکاله که این کار خواهد کرد و علنن از جمهوری اسلامی، از روسیه تا امروز دفاع کرده و رأی داده و خب یه آدم ضد اروپاست. اینه یادمون باشه در پارلمان اروپا صرفا تمام کسایی که در پارلمان اروپا هستن موافق اتحادیه اروپا نیستن، خیلی از نماینده ها هستن که اصلا ضدیت دارن کلا با ساختار اتحادیه اروپا و سیاست های اتحادیه اروپا و یه عده هم هستن خب به صورت سنتی مثل دموکرات های آمریکا به یک نوعی یک علاقه خاصی به بودن نظام های شبیه جمهوری اسلامی بر سر کار داشتند، لااقل اگه الان نداشته باشن، لااقل تغییر درش ایجاد شده باشه و چیز جدیدی نیست در کل برای کسایی که از نزدیک مسائل اروپا رو دنبال میکنن.
3: خب حالا ممنون از توضیحاتت. بپردازیم به ماجرای قطر گیت و اینکه کلن چی بود، چقدر پول پیدا شد و این تبعاتش چیه، آیا ادامه داره این داستان، یعنی که تموم شد پرونده یا باز هنوز، یه مقدار به اون توضیح بده که چیه قضیهش.
4: اوکی من با یه سری معذوریات صحبت میکنم. اولا چیز تازه نیست، خب چیز تازه نیست و من باید مواظب عواقب حقوقیشم باشم، چیزی که میگم عواقب حقوقی بر من نداشته باشه، چون هنوز در تحقیقات ادامه داره. کسانی اکیوز شدن، یعنی کسانی به قولی میتونم بگم متهم نشد، در مظن اتهام قرار گرفتن. خب سالها این اتفاق داره میفته، هم جمهوری اسلامی، هم قطر، هم خیلی کشورهای دیگه، حتی سازمان ها، حتی خود سازمان مجاهدین، من با چشمم میبینم دیگه، هدایایی حالا کوچک و بزرگ داده میشن به نماینده، دا یه حدی خب معقول و قبوله، تا یه حدی در اون ترانسپرنسی اکتی که آمده، اون چه میگن قوانین شفافیت که آمده، تا یک محدوده ای برای این هدایا در نظر گرفته شده، خب خیلی ناچیزه، رقمی نیست، یعنی حتی به فکر نمی کنم حتی به چند هزار یورو برسه اون محدودیت که گذاشته شده. مثلا نمیدونم، مثال نزنم بهتر، ولی خب من خودم شاهد این بودم که هدایا رو دیدم، بسته ها رو دیدم، کادو ها رو دیدم از همه طرف های مختلف به دفاتر میرسه. اما این ما موضوع قطرگیت و موضوع کلن لابی جمهوری اسلامی و لابی که قطر داشته میکرده چیز عجیبی نیست، تأثیر گذاری که میخواد بکنه. قطر بعد از اون که یک کمی شکراب شد میبینشون با عربستان سعودی و بحرین و غیره و اون دوران سردی گذاروندن، خب خیلی فعال شده بود. قطر و امارات متحده سعی میکنن اون چیزی که ما در ژئوپلیتیک بهش میگیم، کشورهایی که خیلی کوچیک هستن ولی سعی میکنن سعی تو سر در بیارن. خب هر دوشون در قضیه لیبی، در جنگ لیبی به صورت مستقیم شرکت داشتن، در جنگ سوریه شرکت داشتن، دارن سعی میکنن تأثیر گذار باشن. قطر برخلاف عمان که به صورت سنتی، عمان اگه نگاه کنی از دیرباز نقش سوئیس خاورمیانه رو به صورت سنتی با خودش یدک میکشه، قطر با مصرف میلیون ها دلار در سال داره سعی میکنه اون اهمیت ژئوپلیتیک لازم رو برای خودش بخره. در واقع خب تا الان هم کم و بیش حالا میتونم بگم موفقیت هایی داشته. بخش قطر گیتم بخشی از این پالیسی قطر بوده، یه پالیسی که قطر، دولت قطر در دستور کار خودش داره و سعی میکنه به یک نوعی در ژئوپلیتیک منطقه و سیاست خارجه و دیپلماسی منطقه تاثیرگذار باشه و نقش ایفا کنه. نه تنها قطر، حالا در کل این قطر گیت، نه تنها قطر، از مثلا ترکیه بعضن دیده شده که مثلا لابیگرایی از کشور ترکیه، لابیگرایی از کشور ارمنستان، یا لابی کسایی که لابی میکردن نمیدونم مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی، مثلا کارنگی یوروپ، میدونیم مسئله لابی در کپیتال هیل و در کنگره آمریکا یه مسئله مشخص و رجیستر شده و قبول شده یه در آمریکا. لابی چیز بدی نیست، یا لابیگر بودن یا به صورت سنتی و به صورت استاندارد جا افتاده، ولی در اروپا ما اینو نداریم. اسامی دیگه ای روی خودشون میگذارن به عنوان حالا از اون کاری که سفارت ها میکنن، در کنارشون تینگ تنگ ها، مراکز تحقیقاتی میکنن. به هر حال خب این قطر هم برای خودش، هم برای منافع خودش، هم برای منافع کشورهای دوستش از جمله جمهوری اسلامی، خب از این لابیرنتی که ایجاد کرده بود سالا استفاده کرد. جمهوری اسلامی لابی مستقیمش تا امروز میتونم بگم نداشته. خب مثلا از یک در مسئله حقوق بشری، از اونایی که ما بهشون میگیم مجاهد برگشتی، توابین استفاده میکنه. خب مثلا چند تا ارگانیزیشن درست کردن که این توابا درش هستند و اینا مدام میان و در جلسات حقوق بشری که به حقوق مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی پرداخته میشه، اینا حمله میکنن به سازمان مجاهدین مثلا که جوری کانتر بالانس ایجاد کنن. این عمیق‌ترین کاری بوده که جمهوری اسلامی کرده. چرا؟ چون نیازی نداشته، چون کرایسیس گروپ، آقای توریتا فارسی، نایاک، دورادور در کنار اون کارنگی یوروپ، اینا برای آمریکایی‌ها برای جمهوری اسلامی لابی می‌کردن سال‌ها اینجا به نمایندگی از دموکرات‌ها. کارنگی رو شما می‌شناسید، بنیاد کارنگی رو و کارنگی رو و آقای به نام ادبار که ایشون خلا مفسر سیاسی و نویسنده سیاسی و غیره زاده، که اینا سال‌ها برای جمهوری اسلامی لابی می‌کردن. آقای علی واعظ در کرایسیس گروپ، و به هر حال یه جورایی جمهوری اسلامی به صورت دست دوم نه مستقیم لابی خودش داشت و یه بخش هم حالا توی این قطر گیت میفتن. شخصی هم اینجا الان معلق شده فعلا، خیلی با دقت باید صحبت کنم، که سالها انگشت اتهام به سمتش بود، یکی از کسایی که خب من مسلماً بارها باش سرشاق شدم، به نام آقای الد ممدوف، با پاسپورت کشور لتونی ولی آذربایجانی الاصل، شیعه آذربایجان اصلا، که خب خیلی مؤمن با آقای خاتمی و جواد ظریف و ساختار به قول خودشون اصلاح و اعتدال رژیم بودن. سالها موازه رژیم رو جلو بردن. مهمان هایی که مثلا دعوت میکردن به صورت روتین خانم الیه گرانمایه بودند، مدام خانم الیه گرانمایه رو میوردن از شیر مرغ تا چون آدمیزاد خانم الیه گرانمایه اینجا نظر میدادن. خب الان آقای مامدوف، الدر مامدوف، بعد از سالها که همه ما میدونستیم و این چیز مخفی نبود روی پیرول جمهوری اسلامیه و داره به هر حال شایعه چیزی که میگن، حالا من این سندی داریم زبونه ندارم، این شایعاتی که هست باز حواسم به صحبتان باشه، سالها روی میگفتن پیرول جمهوری اسلامیه، هیچ اتفاقی براش نیفتاد. ولی یک دفعه سر این قطر گیت، حالا از کجا این چراغ سبز آمد؟ چون موضوع قدیمی نبود، موضوع جدیدی نبود. حالا این پولی که 600 هزار یورویی که انگار میگن در منزل این معاون پارلمان اروپا پیدا شد، این خانم یونانی الاصل، یونانی، خب اینا چیزای جدیدی نبود، اینا چیزای اطلاعاتی بود که سالها اینجا بود و مثل خیلی از مسائل دیگه ای که سالها اطلاعاتش از موجوده ولی یک چراغ سبز سیاسی باید بیاد تا اقدام انجام بشه. خب چراغ سبز سیاسی اومد ولی اقدام انجام شد، پلیس فدرال بلژیک وارد عمل شد و این اقدام انجام داد. و تنها من خوشحالم که به هر حال آقای الدر مامدوف حتی اگر از اتهام ها بری از اتهام بشه، خب اون جای بعدی دیگه بر نمی گرده و پای کسی مثل خانم الیه گرانمایه و غیر و سالک هم فعلا معقل بریده شده از پارلمان اروپا و ساب کمیتی هیومن رایت و جی سی پی آی و غیر و سالک. به هر حال باید به فال نیک گرفت.
3: فکر میکنی که این ادامه داره دیگه، این داستان این قطرگیت یه چیزی نیستش که الان تموم بشه، یعنی همچنان این ادامه داره و این احتمال داره که با توجه به اینکه خب به هر حال این لابیا قبلا بوده، ممکنه که این برسه به اینکه مثلا جلوی حتی اون آمریکایی‌ها هم بگیرن که اینجا لابی نکنن، یا اینکه یه خورده دقیق‌تر بشن. به هر حال یه هدفی داشتن از اینکه به قول تو چیز تازه‌ای نبوده و اینکه یه دفعه الان اومدن راجبش صحبت کردن، شاید قراره که یه تغییراتی کلا در سیاستشون بدن. اینجوری می‌بینی داستان یا فکر می‌کنی که نه خیلی طبیعی اتفاق افتاده این؟
4: نه ولی وقتی مثلا این چیزا رو ما میبینیم، ببین به مثال شاید یه موضوع دیگه خودش جالب باشه ولی مثالی که بیاد اینجا مثلا جالب تا آقای اکبریان، آقایی که اعدام شد مأمور دو جانبه بین معاملات وزارت دفاع، خب این موضوعی بود که سالها اینا میدونستن، هر دو طرف میدونستن، مسلما هر دو طرف در یک سطح کردن، ولی 98 هم بازداشت شده بود، الان 1401 اعدام میشه. خب وقتی که نگاه میکنیم، خب اینا یک پولیتیکال جستر، یعنی یک اقدامات سیاسی بیشتر تا یک اکت یا تا یک حرکت ضد مثلا فساد. خب اینکه چراغ سبز الان داده شد، این اتفاق افتاد، حالا یک چند تا قربانی هم اینجا داشت، خب یک ضربات محدودی که وارد میشه به منافع طرف مقابل. من فکر نمی کنم خیلی دامنه دار باشه، چرا اینکه حالا تاریخا هم اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا مثل اون اتفاقی که در آمریکا توی کنتراها افتاد و اون قضیه دو تا اسکندال بزرگی در آمریکا در دهه 80 فکر می‌کنم ما داشتیم، خب محدود بود، اینا همیشه محدوده و محدود میمونه و یک جوری در واقع جلوی خونریزی رو گرفتنه. این اقدام زمانی این اقدامات به نظر من رخ میده که خب یک افتضاح خیلی کلانتری ممکنه پیش بیاد و یه بقیه وسط قربانی میشن و جلوی خونریزی به یک نوعی گرفته میشه. من فکر نمی‌کنم دامنه دار باشه، فکر نمی‌کنم یه دامنه مبارزه با فساد گسترده باشه و خب لای خطوط کارنگی یوروپ مثلا لای خطوط حرکت میکنه و توی خط خاکستری ادامه میده به کار خودش، کما اینکه الان هم با مسئله جی سی پی او ای که پیش اومده، یعنی حالت احتضاری که جی سی پی او ای داره، دیگه کارنگی هم کاری از دستش بر نمیاد و فکر میکنم این مأموریتش صرفا مأموریت کارنگی احیا وی برجام در چند سال اخیر بود و قبلش به ثمر رسوندن برجام بود. خب به این موضوع پایان به نظر من پیدا کرده و اون مأموریت کارنگی هم اینجا به پایان خواهد رسید، چون من هیچ موقع اصلا به شخصه ندیدم که کارنگی بیاد راجع مسئله حقوق بشر ایران بخواد اقدامی انجام بده. نه، اینا فقط لابیستایی بودن با یک هدف مشخص در ارتباط با به ثمر رسوندن برجام و بعد احیای برجام. نه توی خط خاکستری حرکت میکنن و تأثیر بزرگی هم بر اونها نخواهد داشت. اما میگم تنها چیزی که فکر میکنم به نظر من خوب اتفاق خوبی افتاد این بود که این دست نشانده رژیم به نوعی کنار رفت. حالا اینجوری که میگن دست نشانده رژیم بوده، فعلا معلق شده تا ببینیم خدا چی میخواد.
3: بله، مرسی، مرسی از توضیحات کامل و دقیقت. و اگر صحبت دیگه‌ای خودت داری، نظری داری راجع به این اتفاقایی که داره میفته، خیلی اتفاقای عجیب غریبی داره میفته به نظر من، اینا اکثرش تازه است، اگر صحبت دیگه‌ای داری در خدمت هستی.
4: سپاسگزارم افشین جان، مرسی، ممنون. نه صحبت دیگه‌ای نیست، فقط یه بار دیگه تاکید کنم همه این چیزایی که اینا اینجا من گفتم اینا رو گفتن، ما هم تکرار کردیم، میگن، من تأکیدی بر هر کدوم این چیزا ندارم، هیچ کدوم تا کسی ثابت نشه جرمش، همه چی میگن بی‌گناهن.
3: خیلی ممنون از حضور در برنامه و اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. امیدوارم که بازم میزبان شما باشیم اینجا و از اطلاعات خوبت استفاده کنیم. تایی داری بعد.
5: شیخ جعفر کاشف القتار را فتلی شاه از نجف به ایران آورد تا اوضاع شیعیان ایران را سامان دهد. او را استاد بزرگ فقاهت می دانستند. اما شیخ جعفر همانی است که فتلی شاه را به جنگ با روس ها تشویق کرده و خود شخصا فتوای جهاد را صادر کرد. در این حال به شاه اطمینان می دهد که با توسل به قدرت های ماوراء الطبیعه و یاری امام زمان پیروزی را نصیب سپاه اسلام خواهد کرد و نیروهای روس به دست لشکر ایران نابود خواهند شد. فتلی شاه قاجار که زمام عقل را به دست شیخ داده بود، پسر خودش عباس میرزا را که مخالف این جنگ بود را با لشکری فاقد تجهیزات کافی به جنگ روس ها می فرستد، در حالی که لشکر روس مجهز به توپ و مسلسل‌های سنگین بود. نتیجه این حماقت شکست‌های فضاحت‌بار و جدا شدن 18 تا از بهترین شهرهای ایران از جمله شهرهای گنجه و قره‌باغ، شیروان، دربند، باکو، داغستان، گرجستان، ارمنستان و 10 شهر دیگر شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمه منیر برزین. کتاب دوم ایران در دوره سلطنت قاجار، نوشته علی اصغر شمیم. کتاب سوم تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه، نوشته رضا دهقانی. و کتاب چهارم قصص العلماء، نوشته محمد ابن سلیمان تنکابونی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. فتلی شاه برادرزاده آقا محمد خان قاجار پس از شکست در دوره اول جنگ‌های ایران و روس طی پیمان گلستان، گرجستان و نواحی شمال قفقاز را به روس‌ها واگذار کرد. شیخ جعفر کاشف القتار از علمایی بود که از شروع دور دوم جنگ‌های ایران و روسیه حمایت کرد و از سوی خود به فتلی شاه قاجار اجازه جهاد داد. فتلی شاه قاجار شاه نادانی بود که از ترس رعد و برق که او بدان آسمان قرنبه می گفت می رفت و در زیر عبای یک آخوند قایم می شد. شاه قاجار با چنین اعتقاداتی قبل از هر کاری که می خواست انجام دهد استخاره می کرد و با تناب پوسیده آخوندهای جیره بگیر سفارت روسیه از جمله شیخ جعفر کاشف القتار به جنگ با روسیه پرداخت، جنگی که خواست روس‌ها برای اشغال ایران بود. کتابی هست به نام قصص العلماء که در دوره قاجار نوشته شده و در آن شرحی از فضایل علمای طراز اول آن دوره و نقششان در بروز جنگ‌های ایران و روس که منجر به از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران شد را توصیف کرده است. یکی از این علما شخصی است به نام شیخ جعفر نجفی، معروف به کاشف القتا، که فتوای جهاد علیه کفار روس را همین طوری از روی باد معده داد و ایران را به بدبختی و فلاکت انداخت. در این کتاب او را اینگونه توصیف کرده اند: حاج شیخ جعفر متولد نجف اشرف است. شیخ جعفر بن خضر مالکی، معروف به شیخ اکبر و کاشف القتا، متوفای 1227 قمری، یکی از بزرگترین علما و مراجع اوایل قرن 13 هجری در جهان تشیع بود. نسب وی به ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی، فرمانده سپاه امام علی میرسد. او استاد اکبر و مهر سپهر فقاهت و اعجوبه دوران بود، کسی که جز او بکارت فقه را نگرفته و از زمان غیبت معصوم به بعد نظیر آن در جهان تشیع ظهور نکرده. آن جناب کثیرالاکل بود، یعنی پرخور بود. گویند که هر وقت یک من طعام و 100 درم پیاز و 10 تخم فلفل و یک رأس بره غذای او بود و هر شب را هم با زن مقاربت می نمود و همیشه کنیزی به همراه داشت و در سفرها و در هر کجا که شهوت بر او غالب می شد حکم می کرد که چادر می زدند و دفع حاجت می کرد. شیخ به دعوت فتلی شاه از نجف به سوی تهران عزیمت کرد. در سالی که شیخ به قزوین رسید به مسجد رفت. مردم خواهش موعظه نمودند. شیخ در مسجد در بالای منبر رفت و فرمود: ایها الناس، شما مگر شیعه نیستید؟ چرا عقد انقطاع یعنی صیغه در این شهر متداول نیست؟ موضوع گلایه شیخ جعفر کاشف القتا بر بالای منبر مربوط میشد به بحث و گفتگویی که شب قبل بین او و مهماندارش، یعنی حاج محمد تقی برقانی، مرجع شیعیان قزوین، در گرفته بود. قضیه از این قرار بود که شیخ جعفر کاشف القتا طبق عادت شب هنگام شهوت بر او غالب می شود و از حاج محمد تقی برقانی صاحب خانه می خواهد که دخترش را برای دفع حاجت به صیغه او درآورد. صاحب خانه عذر می آورد و با درخواست شیخ مخالفت می کند و بحث و مجادله بین دو عالم دینی بالا می گیرد و به داد و فریاد می کشد، به طوری که همه اهل قزوین از این موضوع مطلع می گردند. شیخ جعفر کاشف القتا معروف به شیخ کبیر و از بزرگترین فقیهان عالم تشیع بود، در حدی که علمای بزرگ شیعه از قول او نقل کرده اند که فرموده بود اگر تمام کتابهای فقهی شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا بروند و شیعه دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه دارم، همه را بیرون می دهم تا دوباره بنویسند. مرجع هم شده بود، اهل علم و اصحاب سرش فهمیدند که همسرش در خانه بدخلاقی می کند، ولی خیلی هم خبر از داستان نداشتند. اینقدر در مقام جستجو برآمدند تا به این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی قدر، گاهی که به داخل خانه می رود همسرش حسابی او را کتک می زند. یک روز 4-5 نفر جمع شدند و خدمتش آمدند. گفتند: آقا، ما داستانی شنیده ایم، از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهی شما را می زند؟ فرمود: بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوی البنیه هم هست، گاهی که عصبانی می شود حسابی مرا می زند، من هم زورم به او نمی رسد. گفتند: او را طلاق بدهید. گفت: نمی دهم. گفتند: اجازه بدهید ما زنهای من را بفرستیم ادبش کنند. گفت: این کار را هم اجازه نمی دهند. گفتند: چرا؟ گفت: این زن در این خانه برای من از اعظم نعمتهای خداست، چون وقتی بیرون می آیم و در صحن امیرالمؤمنین می ایستم و تمام صحن پشت سر من نماز می خوانند، مردم در برابر من تعظیم می کنند، گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به من داده یک ذره هوا مرا بر می دارد، همون وقت می آیم در خانه کتک می خورم، هوایم بیرون می رود، این چوب الهی است، این باید باشد. خیال می کنید اولیای خدا ساده به مقام رسیده اند؟ ما که بیشتر من هنوز بچه هستیم، گاهی بچه ها نامه می نویسند که حدود 20 شب است که به خیلی حرف ها که از قرآن و روایات شنیده ایم عمل می کنیم، اما هنوز اثری از آثار که در مورد مردان الهی که گاهی در بحث گفته می شود در خود ما ندیده ایم. بعد از گرفتن بخش اعظم خراسان بزرگ برای جدا کردن بقیه آن از ایران، عده‌ای از ملاها در مشهد به خدمت روس‌ها در آمدند، بنای تبلیغات مؤثر به نفع روس‌ها را گذاشتند و به نام تزار روس خطبه خواندند. در این میان ملایان از بی سر و سامانی کشور نهایت بهره را برده و از یک طرف با حمایت بیگانگان به منافع کشور لطمه زده و با استفاده از نفوذ خود برای رسیدن به اهداف مادی مردم را تحت فشار قرار می دادند. امروز 100 سال از روزی که رضا شاه بزرگ عملاً حکومت را از قاجار گرفت و لرزه بر اندام آخوند

برای قربانی کردن روز عید قربان توجیهاتی بیارن. خب این خوبه، البته اگه قصد گول زدن ما و گول زدن خودشون رو نداشته باشند. آخه مثلا یک کلیپ درست کردن برای قربانی کردن عید قربان. اولا به جای اینکه مثل همیشه دوتا مرد دست با کلفت شپشوی ریش و پشمدار بیارن، دوتا پسر نوجوان معصوم رو آوردن که مثلا یکیشون چاقو برداشته میخواد سر یک حیوان رو ببره، اون دیگری مانع میشه. بعد دوتایی در مورد سربریدن حیوانات در عید قربان صحبت میکنند. مشکل همینه که این کارها مال بزرگ سالانه، نه نوجوانان. اسلامی ها تلاش دارند که کودکان و نوجوانانشون یک بوسه بین زن و مرد رو نبینند، اما اصلا براشون مهم نیست که کودکان و نوجوانانشون سر حیوان رو ببرند، ریختن خون حیوان رو تماشا کنند. فرزندانشون از تماشای خشونت منع نمی کنند، فقط از تماشای شهوت منع می کنند. برگردیم سر کلیپشون. اون دوتا نوجوان در ویدیوشون میگن که اگه مشکل شما کشتن حیواناته، مثلا شرکت مکدونالد سالانه 25 میلیون گاو رو میکشه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی به طور شبانه روز شرکت مکدونالد به تنهایی هر دقیقه داره 50 تا گاو رو میکشه. البته خودمونیم، برای اینکه نسل گاف ها منقرض نشه ها، از اون طرف هم باید در نظر بگیرید. به عبارت دیگه همین شرکت مکدونالد باید برای خودش آنچنان دامداری راه انداخته باشه ها که در هر دقیقه 50 تا گوساله رو به این دنیا بیاره، بهشون غذا بده و ازشون نگهداری کنه تا بتونن همین تعداد رو در دقیقه بکشند. درسته؟ اون ورم میگیم، باید این ورم بگیم. از طرف مکدونالد این کار رو برای تولید غذا انجام میده، تولید غذا برای انسان. مشکل ما صرف کشتن حیوان نیست خیر، بلکه یکی از مشکلات همینه که در روز عید قربان در مراسم حج میلیون ها حیوان سر بریده میشن و گوشتشون با بولدوزر به زیر خاک میره. مسلمان های عزیز به من اینطور جواب دادن که نه، اینا رو فریز می کنند می برند برای گشنه های آفریقا. با این جوابشون یعنی یک جا هم ما رو گول می زنن هم خودشون رو. به این جمعیت نگاه کنید، به همین تعداد جمعیت، قصد توهین ندارم ها، تعداد جمعیت رو میگم، به همین تعداد جمعیت حیوان سربریده شده در یک روز در نظر بگیرید. اینا رو توی کدوم فریزر میگذارند؟ بعد با کدوم هواپیما، با هزینه کی اونا رو میفرستند برای گشنه های آفریقا؟ بی خیال. بعد میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در عید پاک امریکا 37 میلیون بوقلمون کشته میشه. ای بابا. خب این رو من بهش میگم پاسخ به روش آخوندی. اگه به یک آخوند بگید که دور از جون، مثلا در اسلام احیانا به مقام زن کم اهمیت داده میشه، میره از تاریخ سرخپوستان امریکا تا تاریخ همین دیروز صبح کلی خبر میاره که در امریکا هیچ وقت به هیچ زنی هیچ اهمیتی داده نشده، اونقدر برات خبر میگه تا خودت بگی که پی بردم که در اسلام زن چه جایگاه والایی داره. اینه. الان ببینید، میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در ایده پاک امریکا فلان طوره. خب اصلا بابا خدا از این امپریالیست امریکای جهانخوار فلان فلان شده نگذره. خب اون چه ربطی به این داره؟ کی گفته که هر کاری امریکا کنه ملاک درستی اون کاره؟ شما چی کار به امریکا داری؟ از روش مذهبی خودت دفاع کن. از طرف دیگه خیر، اصلا مشکل کشتن حیوانات در عید نیست. برای خودتون از طرف مخالفان عید قربان مشکلات الکی که فکر میکنید جوابش رو آماده دارید نسازید. نه، اینا مشکل نیست. بعد هم میگن که اگه مشکل دور ریختن گوشت قربانی باشه، این گوشت ها به فقرا داده میشه. و در آخر این دو نوجوان عزیز به این نتیجه رسیدن که چی؟
عید قربان بهانه است.

0: او موضوع نه کشتن حیوانه که بگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه، و نه مشکل کشتن حیوانات در ایده که بگید ایده پاک امریکا فلانه، بلکه مشکل اینه که در ملاء عام، در خیابان و کوچه، در مراسم و جاهای دیگه، جلوی چشم زن و کودک، هر کی که باشه سر حیوان رو میبرید و خونش رو توی کوچه و خیابون میریزید. که چی؟ عید قربانه. این روشتون غلطه. و اینکه اگه شما روزی چند تا حیوان رو بکشید میتونید بگید که گوشتش هدر نمیره، مثلا به فقرا میرسه. اون وقت مثلا هر شب به فقرا چی؟ کباب بره میدید. اونجوری ایراد نداره. اما وقتی در یک روز چند میلیون حیوان فقط در یک منطقه از عربستان سر بریده میشن، قبول کنید که گوشتشون به فقرا نمیرسه، بلکه با بولدوزر باید بره زیر خاک مدفون بشه قبل از اینکه اون گوشت ها فاسد بشن و محیط رو بیش از این آلوده کنند. خون حیوانات رو میریزید، گوشتش رو هدر میدید که چی؟ عید قربانه. تا حرفم بزنیم ها، میگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه. آقا میدونید فرق مکدونالد با رسم عید قربان شما چیه؟ اون بیشتر از شما حیوان میکشه، آره، اما مطمئن باشید که مکدونالد نمیگذاره که گوشت اون حیوانات هدر بره، میلیون ها آدم رو سیر میکنه و پول خوبی هم به جیب میزنه. اما شما در مراسم حج نه که همه رو در یک روز میکشید، بخواید هم نمیتونید گوشت اون حیوانات رو هدر ندید، عمده اون گوشت هدر میره. در خارج از مراسم حج خب نه، گوشت قربونی رو در شهرهای مختلف رو معمولا توزیع میکنند و اون هدر نمیره. اونجا اشکال کارتون اینه که خون حیوان رو در خیابان و کوچه میریزید، کارتون غیر بهداشتیه. اونا رو جلوی زن و بچه می کشید، کارتون غیر اخلاقیه. از نظر روانشناسی این کارتون در جامعه خطرناکه، عادی سازی خشونت هست. در کشورهای غربی این کار اصلا جرمه. وگرنه شما برو توی کشتارگاه، بده حیوانت رو برات بکشند، گوشتش رو هم نوش جان کن، به نیت عید قربان هم باشه کسی بهت ایراد نمیگیره. اگه کسی ایراد گرفت ها، اون موقع بگو تو خودت مکدونالد میخوری با نوشابه. اونجا کانال های من رو هم فراموش نکنی. من زئوس هستم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم و خدمت شما برنامه سرزمین جامعی رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و دوم از ماه فوریه. بهترین مرثیه‌ای که این بنده دیدم در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من ندیدم. می فرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون که تو را در دل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، و زبان بود مرا اون که تو را در دل بود. دل شو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه بر او مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه است، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب این بعد میگره به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب سوال بسیار هست و امروز من به یکی دو تا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این هست که کدوم شاهنامه هست، مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه کدوم شاهنامه. این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفا که به کرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه بله، تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتن، اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت ناجوری بود واقعا، یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت ایرانی ماست در دست همه نبود. حالا این رو گفتم یادم اومد که در این گلپایگان که ما مدرسه می رفتیم، البته یکی دو سال در دبیرستان فردوسی، این دبیرستان فردوسی این تابلو هزار هزار معرفت و هزار گونه غرور در این تابلو بود. دبیرستان فردوسی تا آخونده پیدا شده، فردوسی رو برداشتن، امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی، شما فکرشو بکنیم فردوسی، تابلو فردوسی رو بیانیم پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه دروست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها بود تیمور رو این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمیشناخت. در شعر شعرها اونجا نگاه کنی، قرن هفتم قرن ششم، مثلا ایرانی وجود نداره. یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل، گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم. تکیه بر شاهنامه. بله دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش، نگذاریم که این آخوندهای واقعا رزل و جنایتکار هویت ما رو تکدار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت، بارها گفتم داستان رو. بله خب بریم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. در اختیار یه آقای پیدا شد، این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده به نام لومستن، لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان فارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما عمر کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و از کنم که اصلا از کنم که ایرلند بود ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمککار فرمانده کل هند بود در هند، در ولی در هند اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه از شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم، ترنر ماکان. این مرد بصیر اون چه ملحقات بود به آخر کتاب بود، مثل داستان کوک کوزاد، مثل داستان برزو و خیلی خیلی اشعار دیگر برد به نام ملحقات. جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنیم با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در بیابیم که الحاقات زیاده و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاهی این کتاب رو منتشر کرد، یعنی به عینه عرض کنم که بر 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده، این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی‌شاه یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن، بعد دیگه نسخه های دیگر آمد. بله بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانیست در روزگار او، یعنی قرن 19 پاریس محل روشنفکری و شرق‌شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست بسازه یعنی بهترین کارهای مشتق زمین رو اینها از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کن، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیر. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کنه. چاپی که مول از شاهنامه کرد در شاید در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول این جایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب مردم شروع کردن خریدن و اینها. شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده، هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه در زمان پتلیشاه قاجار، هنوزم چاپ میشه و هنوز که عرض کردم استاد دبیرسیابی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کرد ایشون. شاهنامه بسیار شیرین است خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کار کرد. بعد چشم ما روشن هست به عرض کنم که اکادمی علوم شوروی، شوروی سابق بین سال 1960 که برتلز ایرانشناس معروف تعدادی از پارسیدانان رو جمع‌آوری کرد، مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از تودهی ها بود که جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود. تودهی بود در صورت و گریخت به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شاهنامه شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میکرد به دکتر خاندوی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چی کار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عرض میرسونن، میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همون غربت فوت شد، مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک میروند. عبدالحسین نوشین هم باید خود شد. شاهنامه چاپ مسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یحتمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتری است. واقعا یک عیب بزرگ که دارد عناوین رو حذف کرده، حذف نکرده، در نسخه لندن، برای در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن، اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار رو مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکوس، مثلا اینا نیست، همینطور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیز کج دیگه رده برام مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت میکنیم. پس سوال بسیار بوده است، این شاهنامه 675 که در لندن هست، عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی کرد خاور میانه، اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره بعد به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادوی افتاد، سادویز، که همه فروش های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادویز انجام میشه و موزه انگلیس، بریتیش میوزیم، این کتاب رو خریداری کردن. خدا پدرشون بیامرزه و نگهداری کرد. خدا سپاس که دست آخوند نگفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز نسخه شاهنامه وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما ضعف های سست درش هست. الحاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیارانی دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس از در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیزم قدیم تر است، ولی نیمه تمام است. نیمه تمام اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون، اینجا نوشتم که دست نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 50 تصحیح خالقی میتوان یافت. آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر کردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، میره میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قدیم ترین است. متاسفانه صفحه آخر که دستخط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده یک کسی قیچی کرده. اما بهتری شاهنامه است که من دیدم تا امروز، و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست، بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن. یکی دوتاشم به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد عرض کنم که تعداد شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه. یک شاهنامه بروخیم هم داریم که از ارتباط دو تصحیح هست، مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد با یکی دو فاضل دیگر، و این آقای بروخیم بسیار علاقه‌مند به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخیم اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله، خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاهی یا دیگر. قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دوچار مشکل بشوید بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید، و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه، و بعض لغات هست که اندکی مشکله. معنیش این است که واسه که یه دیکشنری هم در دستتون باشه و با یک هدفی بخونید این کتاب رو. چون این بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است. نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیرکبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. سه بخش از شاهنامه بخش اولش که بخش اساطیر الاولین هست، بله، تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، بعد اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. وقتی ما میگویم شاهنامه، منظور این بخش است از کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان و در زیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا از کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار، اونجا بخش تاریخی شاهنامه است آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله، راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشان به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند، بنابراین چیز زیادی نمون. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، ایشون هم چیزی به دست نیاورد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست، چون عرض کنم که مورخین در باب روزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده در باب روزگار ساسانیان. و وقتی میرسیم به جنگ قادسی و کشته شدن یزدگرد، یک کتاب پایان میپذیرد. بله، بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه که مرتب از اون میپرسن ما چه شاهنامه بخوانیم. عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کند اگر مبتدی هستی، اگر محاید محقق هستی که خود می دانی چه بکنی. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمی دانم از اینجور داستانهای خرافی. قبلا من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم بسیاری از ما که اون چه ما میاندیشیم و در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و عرض کنم که داستان قیامت و از این جور حرفا. بله، اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و هر چیز از کنن که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایی که من مکررات و مرات رجوع صحبت کردن، تا این که افتاد دست آخوندها بود کشیش و دست گوشتن دانایان، عقبوندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجعش صحبت کردم، بسیار راجعش صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه. از کنم که این داستانهای خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستان هایی را میدازن برای مرگ اسقر اکبر، سینه میزنن تو خیابون ها با یه آب رو ریزی و
3: مملکت رو نگاه کنید در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست میگم و حقایق امور براش روشن میشو مثل محمد ابن زکریا رازی داره کتاب منتشر میکرد، کتابش آتش میزدن، کافر و ملحد میگفتن. و ما از طریق ردیه ها که بر کتاب های اینا می نوشتن یا این که یک شخصی پیدا می شد با اینا صحبت می کرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود می گفت می فهمیم که این بزرگان چه می گفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیستی با هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزی است که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسوند، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستند و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد، دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس نمیده که ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد. الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره‌ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، بله با میکروسکوپ، ولی وجودش ثابت شد به میزان در واقع چارجی که هم بکنه با خودش، پس معلوم شد که این وجود داره. با توهمات که نمیشه باید کاری کرد. و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگر شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید مثل امام فخر رازی در فرمایید، ببینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته. همین داستان بهشت و جهنم رو عرض کنم که قضایای از این دست و به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتابش هست. امام فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها اغلب کارشون همون خرافات بود. البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست که اینها به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست. و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بود است و ابن سینا بود است و عرض کنم که دیگران بودن و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن، دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع صحبت کردیم و چیزی نمانده بود که در مورد انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر، ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو اینها، و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقمند بودن، یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود، و جا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جانی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللیست در بین ما خواجه نصیرالدین طوسی است و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بشه افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان، همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله، اگر هم میگفتیم فلانی عالمه، یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم، که الان فیضیه قم تازه است، یا یک مدرسه‌ای که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم، اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا، و میگفت که همه علوم جهان، تر خشک جهان در این قرآنه، بیرون از این کتاب یه چیزی نیست و ما میدانیم که خبری نیست در کتاب، هیچ گشایشی انسان نیافته از برکات این کتاب. بده کتاب، کتاب تسلیم هست، تسلیم و پیروی، این دو اصل درش هست، تسلیم و پیروی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یه علمی ما درش ندیدیم که میگوین که لا بست و لا یابست الا فی کتاب مبین. تمام شد وقت، امیر جان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید، با سپاس از شما و از امیر. تا برنامه دیگر، شاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: درود بر شما آقای دکتر.
1: درود بر شما.
0: بله، سپاسگزارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید که برنامه امروز رو آغاز کنیم.
1: خب هرگاه که من گفتگو کردم به همون شیوه و آماج سربازی خودم فرازهایی را از اوستا آرایه گفتارم کردم، برای همون آماج هم گفتگو کنم، برای ستایش از راستی ها و نیکی های ایران. ایر یعنیم خوبرنو یه زمعیده به زبان اوستا می شود فر ایران را می ستاییم به پهلوی. اوستا دو فر را می شناسان است، یکی فر شاهنشاهی کوینیوم خوبرنو، واژه کوین را می شناسید دیگه در زبان های جرمنیک است، هرچند زبان ایران هم زبان جرمنیک است، اما خب در زبان های جرمنیک که در اروپا هستن همین این واژه هستش. کوینیوم خوبرنو یزمید فر ایران را فر شاهنشاهی می ستایه. این اندکی خوب است که در همین ساختار همین واژه فراز اوستایی بگم. این که میبینید که میگه که ایریانم، این ام که پایان ایریان هست یعنی نام ایران، ام اکوزاتیوه، اکوزاتیو به زبان پهلوی میشود پوییده. در تازی که ایرانیان درست کردن برای تازیان، چون دستور زبان تازی را ایرانیان نوشتن، هنوزم بالاترین و درسترین دستور زبانی که برای زبان بیابانی تازی هست کار سیبویه است و بالاتر از اون در باره دستور زبان تازی نسکی نیست و اون را الکتاب می نامن، یعنی دبوک بسیار درخور ارزش است. این چیزهایی را که شما می بینید فعل و نمیدونم مفعول، اینها را ایرانیان برای اونها درست کردن. ما یک پیشینه چند هزار ساله، من دوباره بگم، ما یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی داریم، ایرانیان یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی، آوا شناسی، ساختن دبیره و دبیرهای بسیار ارزشمند و درست از دیدگاه دانشگاهی، از دیدگاه آواشناسی، دبیره اوستا برای نمونه تواناترین دبیره گیتیس، باز دوباره میگم تواناترین دبیره گیتیس که 16 واک صدادار داره و همه چیز را به اون میشود نوشت. برای نمونه واژه پهلوی افراسیاب در اوستا فرن گرسین هست، این را من نیزال هست، میبینید فرن گرسین یعنی توی دماغ، اون برای اون ما واک داریم، برای اون ما واک داریم در اوستا. برای همین است که من که این زبان را فرا گرفتم، برای توانایی که این دبیره داشت اکنون میدانم که ما فرنگرسین هست نام اون مرد و به درست همون جوری که نام اون مرد در اوستا بوده است همون جور بر زبان میاریم. این توانایی شگرف زبان شناسی و دبیر شناسی ایرانیان ارزشمند، اما درد و فسوس ها که مردمان کنونی ایران بهره ای از این کار ندارند. یک زبانزدی هست که میگن کوزگر از کوزه شکسته آب مینوشه، یک همچین روزگاری داره ایرانیان. به هر روی این ایر یا نم میشود ایران را، مانند هی در انگلیسی هیم، میبینید اون اکوزاتیوه هیم پوییده است، چون زبان اوستا زبان جرمنیکه، دستور زبان اوستا به زبان جرمنیک، به زبان جرمنیک که انگلیسی هم یکی از زبانهای جرمنیک است، نزدیکتر است به زبان پهلوی که ما امروز گفتگو میکنیم. ایر ینم در پهلوی ایران را، در اوستا نداریم همچین واکی ایران را که اکوزاتیو بکنیم. ایر ینم خوبرنو یزمیده، یزمیده هم همین واژه‌ای است که در زبان پهلوی واژه جشن از آن ساخته شده، یسشن از اون واژه ساخته شده، یجنه در سانسکریت هست. سانسکریت با اوستا یک زبان هست، هر دو زبان ایرانی به شمار می آیند. گفتم بهتر است که من میگم که این یعنی چی. ایر یعنیم خبرنو یزمیده. میبینید که با پهلوی چه دگرگونی دارد. این همانند نیست. پهلوی که ما اکنون گفتگو میکنیم زبانی است که جنس ندارد، همچنان که در انگلیسی نیز زبان جنس ندارد. تنها نام جنسدار که در دستور زبان انگلیسی مانده است واژه شیست. در جایی که در پهلوی همین است، اما در اوستا نه. در اوستا همه چیز جنس دارد، مانند زبان کنونی جرمن و یا زبان فرانسه و یا زبان لاتین که بسیار به اوستا نزدیک است. من که اوستا میخواندم استادان گوناگونی داشتم، اما یک استادی داشتم یادش خوش باد، هنریکو مورانو. هنریکو مورانو لاتین میدانست و آمده بود به من لاتین آموزش میداد که اوستا را بتوانم به یاری زبان لاتین بهتر فرا بگیرم. نزدیکیش را شما میتوانید بدانید دیگه. به هر روی این را همینجور افسون کردم. اون چی که پس از این میخوام بگم سالهاست میگویم، اما درد و رنج و دریغا که ایرانیان گوش نمی کنن. این بنیادها شگفت است. در نزد ایرانیان بنیادها رخ پیدا نکرده، بنیادها سست است. ایرانیان از شناسه خیش، شناسه، از شناسه خیش بی آگاه هستند. بی آگاه، نه یک دسته، نه چند میلیون، شاید نزدیک به همه اینجوری هستند. برای نمونه هیچ آگاهی از زبانهای گذشته ایران در میان مردم همگانی نیست. چرا؟ انگیزش این است که آموزگارانی که به این کارها دست دادن خود مردمان بینوا و بیچاره‌ای هستند که هیچ آگاهی از زبانشناسی ندارند، هیچ آگاهی از زبان گذشته ایران ندارن. اون بینوایان و درماندگانی که به من در ایران در 12 سال آموزش دادن کسانی بودن که میبایستی بازداشت میشدن به جای این که بیاین و خیشکاری و جایگاه یک آموزگار را بگیرن. این همه بیاگاه بودن. ببینید اکنون یک چیزی را میافزایم. دو تا آ کشش دو تا آ هست دیگه. پورسینا که خونیا میدانسته، میدانسته که چون خونیا بخشی از فیزیک است و این مرد آگاهی زیاد داشته از این، میدانسته که یک آ هست. اگر این را بکشن دو کشش پیدا میکند. واژه آب دو تا آ هست، این یک آ نیست، یعنی دو کشش دارد، بلندتر از یک آه هست. این است که پورسینا می دانسته که این دو تا آه هست. اما آموزگارانی که برای نمونه نمی دونم 50 سال 60 سال پیش به من آموزش دادن یا تا همین اکنون، من گمان نمی کنم که باور هم نمی کنم که این آگاهی را داشته باشن که آ یک تا نیست. در زبان ایرانی یک آ نداریم، آ دو کششه داریم، آ یک کششه داریم. برای نمونه آب دو تا آ هست. این است، این دریافت رو نداشتن. آمدن چیکار کردن؟ این درماندگی ها هست که امروز ایرانی اینجوری

توانستم از این زبان یا از این دبیره یاد بگیرم؟ آیه با کلا، آیه بی کلا. یعنی اون بدبختی که این آموزش میداد نمیدانست که آ یک کشش هست، آ دو کشش هست. اونی که با کلاه هست که اگر پورسینا یه دونه کلاه سرش گذاشته، این دوتا آ هست. اگه شما آب را بخواید ترانسکریپت بکنید به دبیره لاتین، باید دوتا آ بذارید، یه ب بذارید. ب کنسونانت است، کشیده نمیشه، بی صدا است، آ کشیده میشه. هنوز این آموزگارانی که برای نمونه در ایران هستن، من گمان نمی کنم که باور نمی کنم از همشان اگر بپرسید که واکای صدادار با واکای بی صدا چه دگرگونی داره، توان گفتنش ندارن. خب اگر اگر اینجوری هست، واکای صدادار در زبان ایران کدام است نمیدانن. به جای این میآیند میگویند که نمیدونم یه چیزهای شرم‌آور، کسره، فتحه، این چه ننگیست، با این کار چه کار کردید، با این کار آگاهی ایرانیان اندک شده است، دریافتشان اندک شده است، بیچارگیشان آنچنان زیاد شده است که همین امروز میبینید دیگه کمترین آگاهی را از گذشته خودشان دارن، کمترین آگاهی را. برای نمونه نمیدانن، من که پس از این که خب من افسر ارتش شاهنشاهی هستم، ما آمدم در برونمرز زبان شناسی خواندم، زبان پهلوی خواندم. به مردمان که گاهی از زبان پهلوی میگفتم، بسیاری به من میگفتن که آیا مگر پهلویان هم یک زبان دیگری داشتن؟ گمان میکردن شاهنشاهان پهلوی یک زبانی داشتن به نام پهلوی. کمتر ایرانی امروز میداند که نام پهلوی که خاندان پهلوی دارد در چه چمی است. این نام یک زبان بوده است، یک شاهنشاهی 500 اینان فرمان روایی کردن در ایران، زبان ایران به نام پهلوی است. این آگاهی نیست، چون آگاهی نیست اینجوری در گل ماندیم، اینجوری بیچاره شدیم. یک چیزی در میان گفتارم یادم آمد، دو تن به نام انگلس، یکی دیگر به نام مارکس. این نام ایشان نیست، اینایی که دست به این کارها زدن نامهای ساختگی داشتن و اینها مارکس نیست، این نامش مردوخ لوی هست، اما نام ساختگی روی خودش گذاشته. من به این نمی پردازم، بسیار زیاد سخن هست که اینها چرا این کار را کردن. اما این کسی که آدم نابکاری هم بوده و نام نادرست روی خودش گذاشته و مردم را فریب داده و زشتی به ویژه پیروانش در ایران کشتارها و بدبختی های بزرگی سر ایران آوردن، ایشان انگلس به او نامه ای نوشته. من اون نامه را به زبان ایران برگرداندم، گمان نمی کنم که کسی در ایران این کار را کرده باشد. نامه ای به او می نویسه که اگر در اندیشه این هستی که اندیشه مزدکی، من کمونیسم را به نام سازندش و بنیانگذارش می نامم، مزدک تبهکار، اگر اندیشه مزدکی را شما می خواهی در جهان بگسترانی، نیاز به یک زبانی داری که آن را جهانی بگردانی. در میان زبانها میگوید که من که نگاه کردم دیدم که زبان ایران ساده ترین زبان گیتی است. آنچنان ساده است که مانند عروسکی که به یک کودک بدهی، همچنان که کودک در یک دم و دو دم میتواند به بازی کردن با عروسک نوین یا بازیچه نوین خوی بگیرد، این زبان اینجوریست، بسیار آسان است و درستم میگوید. این آسان ترین زبان گیتی همین زبان ایرانیست که ما اکنون گفتگو میکنیم، پهلوی. اما میگوید که یک رنج دارد این کار، یک آک دارد. آک را شما چی میگید؟ عیب میگید. آک این زبان این است که در یک مانند گوهریست که در یک پیچه آلوده پیچیده شده است و آن پیچه این دبیره ناساز نابکارانه است که این گوهر را در آلودگی نهاده است. اگر بتوانی میگوید که این دبیره را، این دبیره ناساز را از دست و پای این زبان بکنی و برگیری، میتوانی به کوشش و یاری این زبان اندیشه مزدکی خیش را جهانی گردانی. نگاه درستی دارد به این کار، نگاه درست

به این زبان داشته است و نگاه درستی به این دبیره داشته است. در میان ایرانیانی که شما میبینید با زبانها سر کار دارن، همچی چیزی را نمیبینید. همچی چیزی شدنی نیست. من که در آغاز دوران دانشگاه که در اروپا میخواندم که برای ایران شناسی میخواندم، نسکای ایرانیان را نمیتوانستم بخوانم و از ناچار میشدم برای دریافت نوشته ها برگردان، برای نمونه تورات برگردانش را میرفتم، روسیش را میخواندم یا انگلیسیش را میخواندم که بتوانم ببینم که این چی گفته. یعنی این چنان بیچارگی هست. از بکارگیری واژگان بیگانه هیچ دوری نمی کنند و دبیرشان هم که ارزش ندارد. یک ا دانستن چیست؟ این که نمیدونم با یک نامی را می نویسن علی، واژه هیبرو هست، به تازی هم نیست. این عین که میگوین یعنی چشم به هیبرو، که به تازی هم همین است، خودشون نمیدونن چی کار میکنن. این گاهی او هست، یعنی عثمان اینو با او می نویسن. خب این یک بار او هست، یعنی صدا داره، یک بارم ا هست. این چی جوری هست که یک بار اوه یک بار ا؟ اونگاه این صدادار نیست، این زبان، این دبیره نه صدادار دارد نه بی صدا، هیچ تو روشن نیست که چه به چی هست. یکی دسته دارد یکی بی دسته است و کسی هم به این کار نداره. من این را میخوام بگویم که اکنون که آغاز کردم از این گفته او کردن، این یکی از گرفتاری های بزرگ برای ایرانیان هست که توان دریافت هیچ چیز را ندارند. چرا هیچ چیز؟ برای نمونه اگر شما بخواهید از زبان پهلوی چیزی به این دبیره بنویسید، نمیتوانید این کار بکنید. اگر بخواهید سغدی و خارزمی را بنویسید، نمیتوانید این کار بکنید. دبیره های زبان زنده ایرانیان، برای نمونه زبان زرتشتیان که بهش دری و بهدینی میگن، من روی اون زبان سالها کار کردم. یکی از کارهای من، کار دانشگاهی من روی این زبان بوده است، روی دستور این زبان بوده است. اگر بخواهی چیزی از آن را به دبیره کنونی بنویسی، نمیتوانی بنویسی، برای اینکه توان این کار را نداره. تنها چیزایی را شما میتوانید به این دبیره ناساز و تبهکار بنویسید که میشناسید. این است که ایرانیان نسک‌ها را که در دست می‌گیرن، چون زبان ایرانی این جنتیو یا نمی‌دونم افزون دارد، اضافه میگن، این افزون‌ها را نمی‌ذارن، اینا ا هستش، صدادار، اینا را نمی‌ذارن، دست و پا می‌زنن که اینها را یه جوری به هم دیگه بچسبانن دیگه. صدادارا را که نمی‌نویسن و بیشتر میگم اگر سرودها را بخوانن، چون بیشتر اون ادب ایرانی در سرود هست دیگه، بخوانن دست و پا میزنن که چجوری این را بتوانن به همدیگه پیوند بکنن. این گرفتاری بزرگ اینان است. این که از زبان پهلوی و اوستا گفته میکنم، اینها هزاران سال دور از اندیشه ایرانیان است. کسی نمیداند که در گذشته زبانی بوده است به نام پهلوی. اونگاه در اروپا یک سختی پدید آورده شده است که ایرانیان هم که در این زمینه هیچ کاره هستند، در این زمینه ایرانیان هیچ کاره هستند، در زبان و تاریخ هیچ کاره هستند، مانند چیزهای دیگه هیچ کاره هستند. در اروپا اینان آمدن گفتن که زبان اوستا، خب این زبان اوستا در سانسکریت میتوان نامید این را، سانسکریت می شود ناب، پراکریت می شود آمیخته، ناب نیستون. سانسکریت به زبان اوستا نگفتن. آنچه که در میان ایرانیان بر جای مانده است، نسکی بر جای مانده است، خب از طوفان ها و ویرانی ها و تباهی ها و اینها که دیگه بیشتر از این نمی ماند. در همین چهار دهه که ایرانیان رفتن این جنایتکاران و کفتارها را از گورها آوردن و به سر خودشان گذاشتن، یعنی ایرانیان که میگن بردگان، شیعه میشود برده، بردگان ایرانی که رفتن این فرمانروایی بردهداری اسلامی را آوردن و سر خودشون گذاشتن، همین تبهکاران در این سالیان سال از هنگامی که آمدن به آتش زدن بنیادهای نوشته ها و نسک ها و اینها شبان روز پرداختن، که من کنم هنوزم همین کارو میکنن دیگه. ببینید که در 15 سده که پدرانشان
در ایران فرمان روا بوده است چه کردن دیگه اونو میدانید، میتوانید گمان بکنید چه شده است. در نسک‌ها که شما نگاه میکنید مینویسن که زبان ایرانی یک چیزی هست از اوستا آغاز میشود که خب درست نیست، زبان ایرانی از سکه آغاز میشود. در اروپا اینجوری میکنن، زبان سکه را نمی نویسن، ازش گفتگو نمی کنن، این تبهکاریست، نادرستیست، دوزیست. در ایران هم که کسی هیچ آشنایی با این کار ندارد. من گاهی که از زبان سکه گفتگو می کردم در سالهای پیش می آمدن می گفتن که این ستوده به ما دشنام می دهد، سگ خودش هست، به ما چرا سگ می گوید. این بیچارگی و بدبختی را دارن دیگه. زبان سکان را که به کار نمیبرن، نمیدونن، هیچ کاری به اون ندارن، میگن که از اوستا آغاز می شود. چرا؟ چون یک نسکی مانده است از این زبان، از آتش زدن ها و دزدیدن ها و ویران کردن هایی که گفتن این زبان اوستاست. بسیار خوب، اینو گذاشتن اوستا. گاهی گویش های دیگر هم دارد خواهانی که دلداده ایران هست و یک ایرانی ستایشگر ایران بوده است، میگوید که من اینجا در نمیابم قرآن را، روم آنجا که اوستا بخوانم. ایشان اوستا را اوستا می نامد. اما خب نام اوستا پس تو اروپاییان گذاشتن و ایرانیان در این زمینه میگم هیچ کار هستن، هیچ کدومشون هنوز هم هیچ کار هستن در این زمینه. سپس زبان دیگری که می آید یک زبانیست که شاهنشاهی همایونی پهلوی، ببخشید، شاهنشاهی همایونی هخامنشی، خاندان هخامنشی در ایران آن را به کار گرفتن. زبان هخامنشی به زبان اوستا نزدیکی دارد، هم جنس است، دارای سه جنس است و همانند است. دبیره رو رها کنید، زبان با دبیره چیز دیگری است، مانندی که شما یک نوشابه ای را در آوندهای گوناگون بریزید، اون نوشابه یا اون آب یا آبگون هرچی که مینامید دگر نمی شود، اون آوندها دگرگونی نشان میدن. این است که اگر زبان اوستا رو شما به دبیره اوستا بنویسید یا به دبیره اینترنشنال ترانسکریپت که واکای لاتین هست که من هم می نویسم به کار می گیریم در زبان شناسی، زبان رو دگرگون نمی کند. ایرانیان آگاهی از این کار ندارن. من که خیشتن به اینترنشنال ترانسکریپت دبیره لاتین رو برای نوشتن زبان ایرانی به کار می برم، در نمیابن که من چی کار میکنم و به من هم فشار میآورن، میگن که همون دبیره نابکار و بدبخت و درمانده را بنویس. من میگویم که این توانایی ندارد، چیزی را که این توانایی ندارد چرا باید بنویسیم. بگذاریم، این دبیره یه دیگری داشته از زبان هخامنشی، دبیره میخی مینامد. این را باید بگویم که در اروپا این زبان را، زبان هخامنشی، زبان هخامنشی نمی نامن. یک مرد دانشمندی، زبانشناسی آمده است به نام کنت که خب ما در دانشگاه هم کار او را خواندیم، کار کنت را خواندیم. کنت نام پژوهشیش را امریکایی است، نام پژوهش نسکش را اولد پرشین گذاشته، پارسی باستان. این ننگ نام هست، این شرم‌آور است، این کار، این دشنام است. مگر کسی نام زبان خودش را پارسی باستان می نامه؟ شما بروید در پارسه یا تخت جمشید، بقاپاته با همسرش در اونجا کار می کرد. بروید به بقاپاته بگید که بقاپاته شما به چه زبان گفته بکنه؟ میگه من به پارسی باستان گفته بکنم. همچین ننگی می شود؟ خب چرا کنت این کار کرده؟ کنت از یونانیان که یونان بخشی از شاهنشاهی ما بوده است، آنان جایی که خاندان پاره ای از خاندان هخامنشی برآمده بودند از پارسوا یا پارسوماش با همون نام پارس گفتند و پلیس پل میشود شهر و پرس پلیس میگفتند که اون شهر پارسیان و گمان میکردند که ایرانیان همه پارسی هستند که این نادرست است، این غلط است. همون هخامنشیان هم از مادر مادی هستن.
برو این نادرستی را، چون که دروازه دریافت اروپاییان یونان هست، این است که از یونان یا یونه به زبان هخامنشی این نام را برگرفتن و همون نام را اونجا گذاشتن. چون گفتم ایرانیان در این زمینه هیچ کاره هستن، همون را یاد گرفتن. اگر اروپاییان لغزش هم میکنن، لغزش اونها درست است، همین لغزش را. من که به شما بگم نیاز نیست، اما من که در دانشگاه همین زبان شناسی را میخواندم، هرگاه چیزی نوشتم بهشان گفتم که من نمی نویسم زبان پارسی باستان و دبیره پارسی باستان همچی چیزی غلط است، من می نویسم هخامنشی. اگر نپذیرید میگم که شاهنشاهی که به این دبیره نوشته چه گفته. شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد خودشون به زبان همایونی خیش فرمودند نبود این دبیره پیش از من، من آن ایدون کردم به آریایی. دانسته می شود که نام آن دبیره و زبانش را آریایی می نامد. خودش هم میگه گمان کنم میگه که ازم آریوم، من آریایی هستم، و میگه که چیترا، میگه که از دیره پارس. این است که اون نام نادرست است، کسی پارسی باستان نمیگوید. حالا این درست نیست، من این شیوه گفتار ندارم، اما کسانی که به زبان شناسی اینها آگاهی ندارن، از درماندگی و بیچارگیشان گمان میکنن که چون هخامنشیان پارسی باستان گفتگو میکردن که این نام شوم چیز شما آوردید روی کار، این بیچاره کرده ایران را، این نابود کرده ایران را، چی میگید، چه پارسی، ایران است اونجا. اما چون آگاهی ندارن، چون درمانده و بیچاره هستن، این کار را میکنن که اونا چون پارس بودن، پهلوی هم نبوده، پس اونم پارسی میانه است، که اونم یک غلط بزرگ، یک دشنام بزرگ است، چیزی به نام پارسی میانه نداریم. شما کجا پارسی میانه؟ این نوشته های پهلوی هست، زبان پهلوی بوده است، هنوزم دستور زبان ایرانی پهلوی است، دستور زبان بلوچی پهلوی است، دستور زبان کردی پهلوی است. اونگاه آوردن میگوین اون پارسی باستان است، اینم پارسی میانه است، اینم پارسی نوین، هم چیزی نداریم، این غلط است، این لغزش است. از همین لغزش گمان میکنن که ایران هم یک کشوری است به نام پارس و ایرانیان هم پارسی زبان. من نمیدونم با این لغزش بزرگ چه کنم. من خودم نگاه کردم در این چند روز، میبینم که مینویسن که نوروز به پارسی زبانان، نمیدونم نوروز پارسی زبانان، شما چه غلطهای بزرگی میکنید، این زشتکاری ها چیست، نوروز را کدام پارسی زبان جشن میگیرد، پارسی زبان به چه میگویید، مگر من کردبلی هستم، من پارسی زبان نیستم، من ایرانی هستم و ایرانی زبان هستم، پدران من نیاکان من به پهلوی آذری گفتگو میکردن، چه پارسی زبانی آوردید روی کار. نوروز از چین جشن گرفته میشود تا مصر. در مودرهای بار پیشم گفتم نوروز را مردم کپت جشن میگیرن، آغاز سالشون با نوروز هست، آغاز سال با نوروز هست. خب نوروز را در به جای مهرگان جشن میگیرن، واژه مهرگان هم در زبان تازیان مهرجان شده است، به در چم جشن ندارن، اما نوروز را در اونجا هم جشن میگیرن. نوروز را در آفریقا برده های ایرانی که در آفریقا انداخته شدن، شیرازی ها، در ایران هم همینجور است، ایرانی های کنونی هم برده هستن، اما بسته ای از ایرانیان که به آفریقا انداخته شدن، اون برده ها اونجا خودشون افروشیرازی می نامن و نمیم سواحلین، اونا هم برده هستن، اون بردگان هم جشن می گیرن. همه این آسیای میانه که ایران بوده است، استان استان استان گذاشتند که 100 سالشون هم نیست کشور درست کردن، همین نوروز رو جشن می گیرن. چه پارسی زبانی در آوردید از خودتان. نوروز را چینی هم جشن میگیره، نوروز در بالکان جشن گرفته میشه، نوروز در آلبانی هم جشن میگیره، اون پارسی زبان از کجا آوردید؟ مازندران پارسی است، زرتشتیان پارسی زبان هستن، اون زبان پارس گمان میکنید که زبان پارسی گمان میکنید از استان پارس برآمده است، استان پارس چه کاره است که زبان برای ایران درست بکند؟ استان زان پارس بدهکار خورشید خراسان است، زبان ایرانی از خراسان جوشیده است، نه از اونجا. این زبان پهلوی جایگاهش زبان پرتوه است که شاهنشاه هخامنشی
داریوش بزرگ روانشاد از پرتوه گفتگو میکنه. پرتوه همون پارتیان هستن، چون لی نداریم در زبان هخامنشی و در زبان اوستا. این واژه پرتوه شده از پهلو و پهلوی. این از خاور است، از خاور آمده است، به خراسان به استان پارس رفته است. چون این آگاهی های بسیار ساده و بنیادین در زبان و اندیشه و نوشته های ایرانیان نیست، آموزگارانشون هم بدبخت و درمانده و بی آگاه هستند، این زشتی همچنان در میان ایران رفته است، همچنان برای خودشان زشتی و نادرستی درست میکنن که از آن میان که من خوب از شما هم پرسیدم که اون آگاهی که در صدای شما پخش میشود چیست، من بسیار شگفت کردم. و شگفتی دیگر من این است که هیچ کس به شما نمیگه که این آگهی چیست. یعنی چی ایران نام سرزمین نیست؟ یعنی چی ایران نام مردم نیست، نام تبار نیست؟ این از کجا در آوردید این کار را؟ چجوری شما با چه توانی با چه یارایی این دشنام را به من میدهید؟ من پارسی زبان نیستم، من ایرانیم. ایران زبانش پارسی نیست، ایران زبانش ایرانیست. از کجا در آوردید؟ روس که 500-600 سال نیست درست شده است اونجا. روس یه کشور ساخته شده است، نام روس نام سوئدی، سوئدیان آمدن این زبان را درست، این مردم را پدید آوردن. روسلاگن سوئدیان هستن. اینا آمدن یه 5-6 صده نیست درست کردن یه زبان ساختگی، اون نامش روسی است، برای اینکه کشور روسی است. ویتنام ویتنامی است، برای اینکه کشور ویتنام. حالا چجور شده است که ایران که چند هزار سال است نامش در بنچاک و اوستا ایران هست، در اوستا کشوری روی زمین نیست که بنچاک برای نامش اندازه اوستا داشت، اندازه ایران داشته باشد که نام ایران در اونجا. شما از کجا با چه توانی با چه یارایی با چه پروانه میاید میگوید که ایران نام یک تبار نیست، نام یک مردم نیست؟ این چه کاری است؟ این چه زشتی است؟ من شما را که این زشتی را می کنید را زیر پرسش می توانم بگیرم، برای که من پروانه زیر پرسش گرفتن شما دارم، پروانه سرزنش کردن شما را هم دارم. سرزنش بر کسانی باد که شماها را پرورش دادن، کسانی که آموزگار شما بودن. به دوتا آبگن آی با کلا، به یه دونم آبگن بی کلا، همین میشه دیگه، همین میشه. هیچ بنیادی که باید درست باشه در ایران نیست. شیعه برده است، برده دیگه بهتر از این در نمیابه. برده تنها کارش این است که در ایران اگر خونه درست میکنه به سوی الله ندرست کنه، که به سوی الله شاش نکنه. مبادا که اگر دستشویی ها همه به وارونه الله ساخته میشن در ایران. سامانتون اینه، دریافتتون اینه، هنجار زندگیتون این است که مبادا به سوی الله شاش بکنید. یعنی شاشگاهتون یا دستشویتون مبادا اون سازتونونه. نه پرچم هست، نه دانش هست، نه خرد هست، نه دادگستری هست، نه باور هست، نه یک سامانه ای هست. در همین برونمرز هم که نشستن یک سامانه پارتی میگم دیگه، یک پارتی نداره ایرانی. چندین میلیون پراکنده نشسته اونجا، تاریخاشونو نگاه میکنی ننگ. 1300 و نمیدونم چند نوروز به منم میفرستن، 1300 و نمیدونم نوروز چندتون مبارک، مینویسم که مبارک میشود سود. از این ننگ چه سودی به من میخواهید برسانید؟ 1300 و چی؟ این تاریخ بردگی شماست، یعنی از شما از اون تاریخ آواره و برده و بی خانمان شدید. مادرها و خواهراتون رو در بازارها فروختند، شما را به ننگ بردگی آموختند. این است که میگویید 1300 و چند. شما اگر بخواید از هخامنشیان گفته و کنید با این تاریخ میتوانید گفته و کنید؟ نه. پس چرا به کار میبرید؟ گفتگو که میکنن بنده عرض میکنم شما میفرمایید. خب من که زرتشت توده به شما میگه بنده، شما بنده نیستید؟ پس چرا به همدیگه زمانی که گفتگو میکنید میگید بنده عرض میکنم شما میفرمایید؟ اون شما اون خان مغول است که پاش رو روی گردنت گذاشته یا روی چشمت گذاشته، برای همون میگی به چشم. آزادگی ندارد ایرانی. نام ایران میشود آزاده، ایرگن میشود آزاده. همی تاس تا آذرآبادگان، به جای بزرگان و آزادگان. این شاهنامه از هزار سال پیش نوشته شده، به جای آزادگان. اونجا به آزاده مانده؟ اگر آزاده مانده باشد این تاریخشه، اونم روزگارشه در اونجا. بنده عرض میکنم شما به همدیگه که گفته میکنم
بنده این نام بنده این است. خب اگه توانش دارید اینو برگردانید به زبان انگلیسی، اونگاه ببینید که یه برده داره گفتگو کنه. عرض میکنم، بنده عرض میکنم، یارایی نداری به این که من میشود به پهلوی اندیشیدن. اوستاش هم همینه، کسی که میاندیشه داره از اندیشش گفتگو میکنه. نوکرم، چاکرم، عبدم، عبیدم. نیاشگاه ها را میگید معبد، نیایش را هم میگید عبادت. برده نیستید؟ خب برده همین میشه دیگه. از برده چه چشم داشتی داری که برده بداند زبانشناسی چیست، دبیره چیست، گذشته است؟ از پهلوی نام نمی آورن. یه دونه چیزی درست میکنن، یه نسکی شرماوری درست میکنن، فارسی اینه. پی هم ندارن. اگه اینجوریه که پی ندارید، بس پارم بگید فا دیگه، پی که ندارید، فارسی. اونو بندازید کردستان، بندازید آذربایجان، بندازید سیستان، بندازید بلوچستان، ننگ برای خودتان درست بکنید. اما اگر بنویسید این زبان ایران هست که توانش را ندارید، آگاهیش را ندارید، بنویسید زبان ایران، مانند کشور فرانسه زبان فرانسه، کشور انگلستان زبان انگلستان، زبان انگلیسی. این زبان چند هزار سال ریشه دارد، دست کم از پهلوی. کدام آذربایجانی بود است که زبان پهلوی گفتگو نمی کرده است؟ تا همین سده 17 هم زبان پهلوی در اونجا بوده است، هنوز هم مانده است در اونجا. دستور زبان بلوچی و تالشی چیست؟ شما به مردم تالش فارسی زبان میگویید؟ تالش پارس است؟ چجوری این کار چه با چه توانی؟ با چه یارایی این کار میکنی؟ به مردم لورستان اینا پارسی هستن؟ اینا فارسی زبان هستن؟ به اینا میگید؟ به مردم مازندران و گیلان میگید؟ هیچ آگاهی نیست. هرچی هست لغزش، هرچی هست نادرستی. خب سرانجامش اینه دیگه، از اینها، از این لغزش ها، از این نادرستی ها، از این آوارگی ها، سرانجامش این است که 40 سال پیش رفتن سرباز آمریکا و روسیه و اروپا شدن، درفش را آتش زدن، شاهنشاه را کشتن، 500,000 ارتش شاهنشاهی را که نگهبان آب و خاک و جان و مال و ناموسشان بود را نابود کردن. یک کشور درست کردن، 2 ارتش داره، یکی دوزا و تبهکارا هستن، یکی هم ارتشی که رضا شاه پهلوی درست کرد. در کجای جهان 2 ارتش هست؟ اینها ننگ نیست؟ اینها برده؟ شما برده نیستید که این روزگار را دارید؟ شما برده نیستید؟ من سرباز چرا باید به شما برده بگویم؟ میبینم که برده هستید. از برد و بارها گفتم، من گفتارهای بردگی درباره بردگی پایان نشده، خواهم گفت، بیشتر خواهم گفت. اما بارها گفتم بردگانی که از ایران رفته بودند و در مصر به نام مملوک بودند، سرانجام شورش کردند و فرمان روایی را به دست کردند. مردم ایران اونچنان برده های بدبختی هستند که توان تکان خوردن ندارند که پای ملا را از روی گردنشان کنار بکشند، توان جنبیدن ندارن. آتش میزنن، تنداب که سیل میگویید میآورن، از دخترانشون روسپی خانه ها درست کردن. شاهنشاه آریامهر سپاه دانش درست کرد و شما سپاه روسپی درست کردید. توان اینه ندارن. شهر سنباد را که به نام ننگین مشهد میگن، اونجا روسپی خانه های بزرگ نهادند. یک توان ندارن که برن شورش بکنن بگن که شما چرا فرزندان ما را، یعنی دیگه ما باید درآمد ما از راه زنفروشی باشد؟ دیگه توان دیگه ای نداری؟ اون کشور سخن به یه جاهای دیگه رفت، نباید اینا رو نمیخواستم بگم. اما اون کشور را اگر باز بگذارند، بالاترین درآمد را میتواند از جهانگردان و ایرانگردان داشته باشد. اما درش را بستن، پارچه روی مردم انداختن، بردگان را گفتن نه شما نکنید این کار را بکنید، باید جهانگردان بروند اسپانیا و ترکیه پول بدند، ایران نباید از این راه پول داشته باشد، به جاش باید زن بفروشد. این ننگ کجا هست؟ این ننگ از کجا هست؟ اون دبیرتان، اون زبانتان، اون آلودگی ها، اون زشتی ها، کدامش درست است؟ اینها همش را که یک جا میگذارید، میبینید که
ایران یک مردم ندارد، یک مردم به هم پیوسته ندارد. مردم می شود همسودبر، همسودبر یک سود، زیر یک پرچم نیستند، به یک اندیشه نیستند، به یک نهاد نیستند، در جایی که همه گذشتهشان نشان می دهد که اینا هزاران سال پیش از این مردم شده بودند. نام ایران در اوستا هست و درفش کاویان که به نادرست کاویان بهش میگن، به کاوه هم هیچ پیوند نداره، میشه و درفش شاهنشاهی. هیچ مردمی نیست روی زمین که در چند هزار سال پیش مردم شده باشد، مرز داشته باشد، دین داشته باشد، پرچم که در چند هزار سال پیش مردم شده باشد، مرز داشته باشد، دین داشته باشد، پرچم داشته باشد، درفش کاویان داشته باشد. هیچ کشوری، هیچ مردمی نیست که این نهاد یگانه مردم بودن را داشته باشد و این بنیادهای پیشرفته مردم سالاری را داشته باشد. اینا را همه را به دست تازیان سپردند و نابود کردند. 1500 پس از اون هم آمدند گفتند که رضا شاه پهلوی بیهوده کرده بود که ما را آورده بود از دست این جنایتکاران رها کرد و ما میریم جنایتکاران را میآوریم و فرزند رضا شاه را میندازیم آفریقا، میگیم که هرچی که درست هست به جای آرشی باید انارشی کرد. آیین در پهلوی هست، میگه انآیین میشود کسی که از آیین پیروی نمی کند، از عشا پیروی نمی کند. تنها مردم روی زمین که آیین داشتند و عشا میشود هنجار، به هنجار میزیستن، ایرانیان بودن. اکنون بی هنجارترینش ایرانیان هستن. به دبیرشان که گفتم نگاه کنید، اون دبیرشون اینجور هست، زشتیشان اندازه ندارد. من که آمدم در اروپا نگاه میکردم یه کسایی هستن به نام فیثاغورس، افلاطون، این زهر و مارا چی هستن؟ فردانستم که اینها را از زبان تازیان، یونانیان را میرون از زبان تازی میگیان نامشه. این آدم یونانیست، این نامش پلاتون هست. شما پلاتون را چرا افلاطون میگی؟ شما پی ندارید، دستبردار نیستن. اینا را من سالیان سال میگم، شاید 20 سال هست من در برون مرز از رادیوها گفتگو میکنم. اونگاه کسانی میایند میگوین که آره اخامنشیان زبانشان پارسی بود، از ما هم امروز پارسی گفت. شما غلط میکنی میگی این پارسی بود، شما پروانه این کارو نداری. شما اگر آگاهی داشته باشی اینو نمیگی. این نام این زبان یا پهلوی است یا ایرانی است، چیز دیگری نیست. با این کار خانه خودتان را ویران کردید، با این کار آتش به خودتان زدید، آتش به زندگیتان زدید. اونگاه اینو میگید من که اردبیلی هستم میگم ها اینا پارسی هن، اینا پارسی زبان هن، من اردبیلی هم، من این زبان مال اینا از شیراز آمده است، من اونجور نیستم. اما این نیست. دریافت این ایرانیان کنونی، این 80 میلیونی کسه، اندازه دریافت رضا شاه پهلوی نیست که دبیرستان و دبستان و دانشگاه نرفته بود. او به اروپاییان گفت که نام ایران نام فراگیر هست، نام ایران همیشه ایران بوده است. در اروپا امریکاییان همچنین این نام را به کار نمی گرفتن، نامه پارس، نام پارس را می گفتن. به اونا گفت شما نباید این نام را بگید، نام خودمان را بگید. در آسیا نه، اینجوری نبود. ترکان و چینیان و تازیان همیشه به ما همون ایران گفتن. نوشته های اهریمنان قجریه را شما برید نگاه کنید، بانک شاهنشاهی ایران روی پول هاش می نویسه. این نام پیش از اون بوده، همیشه بوده، هیچگاه ایرانیان خودشون رو فارسی ننامیدن، همیشه ایران بوده. هزاران هزار، شاید بگم میلیون ها نوشته بر این هست. نوشته های دوره قاجاران، سکه نادر را نگاه کنی، نادر روی سکهش نام ایران هست. شاهنشاهی صفویه که همشهری های من هستن، همه خودشان را ایرانی، کسی پارس نمینامید. اما دریافت این پادشاه، این شاهنشاه را، این سرباز دلاور ایران زمین را که بردگی را در ایران تا اندازه کوتاه کرد، سپس شاهنشاه آریامهر بردگی را از بن برانداخت و سپس بردگان آمدن شوریدن و او را به آفریقا فرستادن. این است که میگوید که نام پارس نیست. شما که گمان میکنید بسیار آگاهی دارید، اکنون دست گرفتید که آره اینجا پارس است. اون آگاهی شما که من گوش میکردم که چندشم میشد، میگه شکوه نمیدونم سرزمین پارس. تو غلط میکنی، میگی شکوه نیست، سرزمین پارس نداریم. استان پارس را میگی، کشور ایران نامش ایران بوده است. این چه زشتی که بر ایران میکنی؟
اون کسی که در خراسان نشسته نامش افغانیست، اون آدم ایرانی نیست، اون زبانش ایرانی نیست. اون تاجیک که در تاجیکستان نشسته نام نادرست، اون ایرانی نیست، زبان سغد و خوارزمی اینا ایرانی.

0: نیستن؟ این پارسیه. شما چجوری میتوانی به زبان سغدی خارزمی بگی که پارسی؟ اینا پارسی هم؟ زبان پهلوی پهلوی پارسیه؟ چجوری میتوانی به پهلوی بگی پارسی؟ پهلوی آذری پارسی بوده است؟ اکنون زبانهایی که در پامیر هست، اشکامشی، یغنابی، اینا زبانهای ایرانی هست. اینا رو شما میتوانی پارسی بگی؟ پشتون زبان پارسی است؟ شما به پشتون میتوانی بگی پارسی زبان؟ پشتون ایرانی است، زبانش هم ایرانی است. زبان پشتون یکی از زبانهای ایران است. ایران نام پراگیر هست. این رضا شاه بزرگ را که 40 سال بهش دشنام دادی، پیش از اینم بهش دشنام میدادی، نگاه کنید آگاهیش رو. آگاهیش این است که ایران است اینجا. مردم اینجا ایرانی هستن، این شهرها ایرانی است، این زبان هم ایرانی است. اونگاه شما میایید آگاهی درست میکنید، از اینجا بد آگاهی پخش میکنید که ایران نام چی جایی نیست. پارس کجای جهان این زشتی هست؟ من سر در نمیارم. در هیچ کجای جهان این کژی را من نمیبینم که در میان ایرانیان میبینم. برای همینم است که این بار کج ایران را به این روز انداخته است. برای همین ناسازگاری است، برای همین بیچارگی است. اینها را از خودشان دور نمی کنند. برای همین هست، چون اینها هیچ کدام درست نیست، نادرستی ها با هم نمی تواند یک آشتی پدید بیاورد که بیاین بگوین ما همه ایرانی هستیم، من اردبیلیم، زنگانیم، نمیدونم بلوچم، تالشم، من پارسی نیستم، من ایرانی هستم. یک ایران هست به دست بردهداران اسلامی گرفتار شده، ما بردگان دست کم پس از 40 سال شورش کنیم این بردگی را بیفکنیم، این توان را ندارد. با هم که گفتگو میکنن همه نشان میدن آره ما بنده هستیم، بنده میفرمایم، شما بنده عرض میکنم، شما میفرمایید، عبدم، عبیدم، نوکرم، چاکرم، این چیزها را به هم دیگه میگید دیگه. در زبان من شنیدید اینا را؟ من هیچگاه اینا را به کار نمیبرم. من ایرانیم، ایرانی میشود سربلند آزاده. چه بنده ای؟ مگه انگلیسی ها با هم دیگه گفتگو میکنن میگه که I slave want to speak؟ اما شما که گفته میکنید آه اسلام بهشونم که بگی میگن که آه نه این یه فروتنی. چه فروتنی هستش؟ این بردگی شماست، این شناسنامه بردگی شما هستش. در ایران هم همینجوره، برون مرزم همینجوریه. گفتگو بسیار بسیار زیاده، یه چیزی را می افزایم و پایان میکنم. ببینید ایران یک فرهنگ بسیار والا و شگفت‌آوری دارد. فرهنگ ایرانی برای زیستن است، برای آبادی است، برای آزادی است، برای بهره برداری از زندگی است. فرهنگ ایرانی در برابر اهریمن و زشتی و نابودی و دروغ و کاستی و کژی برنامه دارد، ایستاست و آموزش دارد. این چیزی را که شما از تازیان یادید، این هیچ آموزش نیست، اینا همه چیزهای اهریمنی است و در سوی اهریمن است. در فرهنگ ایرانی یه چیزی به نام عشا هست، یعنی آیین، اوردر، آیین، و همه چی باید به آیین باشد. بیایید از فرهنگ ایرانی، از آیین ایرانی، از آیین عشا، بارها گفتم، سالها پیش نوشتم، تنها راه رهایی ایرانیان بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به عشا، بازگشت به آیین، چون درست است میگم بازگشت کنید. اگر نادرست بود مزدک هم در گذشته است، چرا میگم که به آیین مزدک برگردید؟ بازگردید به آنچه که درست است. تنها راه رهایی شما اینه که بردگی را از سرهایتان بیاندازید، سر بلند کنید، از بردگی سر خم کنید، سر باز بتابید از بردگی، از بردهداران، تو که نامش بردگی اسلامی در ایران است. برگردید به آیین خیشتن، خودتان را بنده ننامید، من بنامید. این جانب نگید به خودتون، بگید من کسی که میاندیشه، من کسی هستم که از اندیشه، اینا اندیشه منه به زبان دارم میارم. من باید خودتون را سرفراز بدان، ایرانی می شود آزاده، سرفراز، به زبان لاتین می شود نوبل، این نام ایران است. واژه ارستو، ارستو، ارستوکراسی می شود بزرگان، سالاران، این چمه زبان ایران است، چمه نام ایران است. شما سزاوار بردگی نیستید. بیاندازید این چیزها را از نام و اندیش، از زبان و از رفتار و کردارتان. به کشورتان دشنام ندید، کشورتان را پارس ننامید، خودتان را پارسی زبان ننامید. شما ایرانی هستید، ایرانی زبان هستید. زبانهایی هم که در گوش و کنار گفته او کنند، اون هم در برگیرنده زبان ایران است. به شما باز دوباره بگم، زبان زرتشتیان که بهدینی است، اون پارسی نیست. زبان سمنان که زبان سکسری هست، پارسی نیست. اونا سکه هستن، سکسری هست و سنگسری نیست. سکسری زبان پارسی نیست. مازندران و تبری و تالش زبان پارسی نیست. به اونا نگید پارسی زبان، این زشت است، این دروغ است، این یاوه است. نه هخامنشیان پارسی باستان خودشون را می نامیدن، نه زبانشان پارسی باستان بوده، نه زبانی به نام پارسی در ایران را. از کجا آوردین؟ دشمن درست کرده. ایرانیان زرتشتی از دست جنایتکاران شیعه، نابودگران و پتیارگان اسلامی گریختن به هندوستان رفتن. هنگامی که راجع که رهبر بخشی از هندوستان بود است، از اینان میپرسد که شما کیستید، خودشان را فرزند جم مینامند. میگن ما فرزند جم هستیم. یمه همین که گمان میکنید، شما نمیدانید، گمان میکنید که عجم میشود دشنام. عجم دشنام نیست، آل جم هست، فرزندان جم. ما سربلندیم این است که به بنیانگذار فرهنگ ایران، به بنیانگذار ساختارهای همبودگاهی ایمان که یمه باشد، که فرمان روای جهان هنوزم است. از چین بگیرید تا فراز اروپا، یمه یزدان و خدایوند هست. نمیشناسید، شناختی از هیچی ندارید، از گذشتتان ندارید. این است که گمان میکنید عجم دشنام. عجم تازی غلط میکنه که به ایران دشنام داده باشه. این تازی این را از ما یاد گرفته. گفتم بنچاکش این است که زرتشتی که به اونجا میرود به هندوستان میگوید ما خودمان را فرزند جم مینامیم. قصه سنجان، داستان سنگان را نگاه کنید، بنچاک منونه. زرتشتیان خودشان را فرزند جم مینامند. عجم، من عجم هستم، فرزند جم، آل جم. سربلندی معنی این است که همچنان که ژاپنی و چینی و نمیدونم تایلندی و نمیدونم فینلندی و سوئدی یمه را رهبر خودش مینامه، در هلسنکی یومالا خداوند است، همون یمه. همچنان که خداوندگار بخش بزرگی از فرهنگ‌های جهان، فرهنگ ژرمنیک، به یمه استوار است، ما خودمان را فرزند او میدانیم. اما گمان میکنید که آره عجم دشنام هست، تازی به ما دشنام داده، کسی که نتوانه گفته کنه. نه، همچی چیزی نیستش. نه، چیزی به نام پارسی زبان نداریم، ایرانی داریم. یک کشور است ایران، نامش هم، نام زبانش هم ایرانی است، فرزندان جم. ما اینجوری هستیم. اگر اینها را در نگر بیاورید، اگر استوار به آیین عشا و به آیین گذشتگان خودتان باشید، بردگی و پستی و زبونی از سر شما میفتد. در گیتی امروز درمانده تر از مردم ایران مردمی در جهان نیست. خارتر و دریوزه کننده تر، گداتر، بیچاره تر، هیچ زندانی در گیتی نیست که ایرانی توش نباشه. راست نمیگم؟ هر زندانی را بروید سر بزنید در هر کجای جهان، از خاور تا باختر، از فراز تا فروز، ایرانی در اون زندان هست. دریوزه میکنه که منو به اینجا راه بده. اون نمیدونم نزدیک 2,648,000 کیلومتر جا نداره. اونا سپردید به بردهداران که آتش رو نمیدونم تنداب و خشما به اونجا بزنه. شما از اونجا هر روز بگریزید، بیایید در آمریکا، اروپا بشین، آگهی درست کنید، بگید که شکوه کشور پارس را ببینید، زبان پارسی. این کارتون این است. شما که کارتان به زبان نیست، شما که زبان شناسی نخواندید، شما که آگاهی از گذشته ایران ندارید، با چه پروانه از اینا گفتگو میکنید؟ در ایران هر کسی را نگاه میکنید، تاریخدان هست، زبان شناس هست، فرهنگ شناس هست. میخواید بگید که زرتشت تو چرا گفتگو کنیم؟ من گفتگو میکنم برای اینکه به دانشگاه به من پروانه داده. من رفتم دست کم 10 سال شبانه روز رفتم دانشگاه، از بامداد پگاه رفتم تا شب. در چند دانشگاه اروپایی رفتم، زبانشناسی خواندم، ایرانشناسی خواندم، ترکشناسی خواندم. دانشگاه به من پروانه داده در این زمینه گفته بود. اگر نه منم مانند شما بودم. اگر منم گمان میکردم که آره من چون اردبیلیم ترکم، اون شیرازیان پارس هستن. آره. این اینجوری انجام کردم، اما این نیست. دانشگاه به من روشنی داده، ابزار داده و این چیزی هست که به شما گفتم.
1: ولی من فکر کنم بعد این برنامه باید برم بیمارستان، انقدر مش زدیم. البته اینو آقای سامان که این آگهی رو فرستادن، خب اگه ما آگاهی شما رو داشتیم مطمئنن گوشزد میکردیم، سامان هم حتما میشنوه و این آگهی رو درستش میکنه و نمیدونستیم. خب
0: خب من چرا رفتم؟ من سربازم. چرا رفتم در یکی از نسکه؟ یه نسکی رو نوشتم 52 بار خواندم تا چاپ شد. در اونجا که 52 بار خواندم چاپ شد، در اونجا نوشتم که من از کشور خودم به دست مردم خودم رانده شدم، از پیشه و رخت سربازیم کنده شدم، به اروپا پرتاب شدم. در اینجا برای اینکه ببینم که گذشته کشور چه بوده است، به دانشگاه رفتم، اینها را یاد گرفتم و این ابزار را در دست هم میهنانم میگذارم که با نادانی نبرد بکنن برای پیروزی. خب من برای چی این هنگام را میگذارم با شما گفتگو کنم؟ بله. من به همه کسانی که گفتگوی منو میشنون یا سامان را میشنون، هیچ دشمنی با اونا ندارم، دوستی با اونا دارم. دوستی من این است که سخنان درست را بشنوید، همچنان که اشو زرتوش میگوید با خرد خیش هم پرسگی کنید. سخنان از میان راست و نادرست، آنچه که خرد به شما میگوید را آن را برگیرید که سخنان درست. این اینهایی که من میگویم برای رهایی شماست. تا آگاهی سرآغاز رهایی هستش. این است که من این آگاهی را میدم که ببینید اون سرزمین به چه روزگار هست دیگه. من در این دریوزگاهی که نشستم، آب دارم، نان دارم، پیشه دانشگاهی دارم، درمانده نیستم، اما کشور ندارم.
1: درست.
0: کشور ندارم، آبرو ندارم، میهن ندارم. شاهنشاه من 40 سال در آفریقا افتاده، پرچمم سرنگون شده، ننگ بر من زیاد شده، فرزندان ایران زمین فروخته میشن. کسی توانایی این ندارد که جلوی یک آب را بگیرد. آب میرود خانه ها را میدرد، فرزندان مردم کشته میشوند، دام ها کشتار ها همه نابود شدن. پیامد این تنداب ها و خشماب ها چه خواهد بود در تابستان؟ اندک گندمی هم که می رویاندن دیگه رویانده نمیشه، گرسنگی بدتر میشه، بردگی بیشتر میشه. کسی که نان نداشته باشه، درمانده باشه، بیشتر برده. گدایی همش میگن که آی روز خانها، آی برده داران، بیایید به ما نان بدهید، بیاید به ما جا بدهید. روز خان شما را نگه داشته که هر روز خردتر و خارتر بشه. روز خان برای سربلندی شما نیامدش که اون برده دار است، اون برای این که شما دام او هستید. مردم ایران دامهای روزخانان هستن، بهتون بر بخوره بذاریم بر بخوره، هست اینجوری. شما دام چارپا به شما میایید، اگر چارپا نباشید به یه جنایتکار تبهکار که همه چیزش نشان میده دشمن ایران هست، میتوانید یه شورشی بکنید، یه سری بلند بکنید. من این را میگویم برای رستگاری، برای رهایی. آوای درونی من سخنهای پهلوی، سخنهای هخامنشیان، سخنهای اوستا به من فرمان میده، میگه شما اینا را یاد گرفتید، به این مردم بگویید. شاهنشاه داریوش بزرگ میگه اگر کسی این فرمانها را بخواند و نگوید مزدا تخمهش بزناد. میگه سفارشش اینه که شما اینا را خواندید، بگید به مردم. من سرباز اون شاهنشاه داریوش بزرگ هستم، ناچارم اینا را بگم. اگر کسی نمیدانه، خب همه که نباید بدونه، همه که نرفتن دانشگاه بشینن. که من یه بختی داشتم، آمدم از یه جایی، از یک پیشه ارتشداری رفتم در دانشگاه نشستم اینها را خوندم. همه که نکردم، که همه نمیکنن. برخی میرون پزشک میشوند، برخی میرون پیمایور یا مهندس میشوند، برخی میرون بازرگان میشوند. شما آمدید این صدا را راه انداختید. همگان که زبان شناسی نمیکنن، ایرانیان به زبان شناسی و تاریخ و اینا ارج نمیذارن، گمان میکنن همشو میدانن. برای همین هم است که هر کی میاد میگه که آ دیگه به به پارسی زبان، درود به پارسی زبانا. این دیگه از اینا نادانی، آگاهی نیست، آگاهی نیست. نمیدونن که اوستا میگه که ایرگنم خورنوی از امیده فره ایران را میستاید. نام پارس در اوستا نیست، اوستا پارس نمیشناسه. اوستا زمانی که بود چیزی به نام پارس نبود. بگذاریم این گفته من گمان کنم بس است در این یک دستو است.
1: واقعا سپاسگزارم ازتون و و این که متشکرم از این که یعنی سپاسگزارم از این که حسابی ما رو چوب کاری.
0: ببین از من آزرده نشد. من
1: نشدم. من اگه آزرده میشدم که نمیخندید.
0: اگر درونم آتش نگیره سخن جانسوز نمیگم. اینها نادرست است. اینها لغزش است. اگه اینها نباشه ما به اینجوری سرنگون نمیشیم. بسیاری به این چیزها نگاه نمی کنن. مردمی که خودشون میگه بنده عرض میکنم نمیدونن بنده میشه اسلیو، نمیدونه، ندانسته این چیزها را میگه. من که اینا را میبینم باید بگم. من اینا را از زبان خودم راندم. من هرگز به خودم نمیگم بنده. من بنده نیستم که شما انگلیسی گفته کنی میگی به کسی که slave is going to talk. This is my نمیدونم my slave's word coming to you. میگی به خودت اینجوری نمیگی که. در زبان ایران گمان میکنی بنده بخشی از زبان شماست، اما نیست اونجوری. شما این جانب و این هستی. من باشید من در عهد شاهنشاهی ما را که صدا میکردن نه هست فرست میگفتن، فریاد میزدن نمیدونم به نام کسی را میگفتن که آرتین پرتویان فریاد میزد من دیگه من باید من باشید من دقیقا. من باشید
1: دقیقا. خیلی هم سپاسگزاریم از شما.
0: تن درست باشید. ایران زنده باشد.
1: مرسی و بدرود.
0: بدرود.
2: پیشینه نقد محمد ابن عبدالله پایه‌گذار دین اسلام به سده هفتم میلادی باز می‌گردد. اعراب نامسلمان به او به دلیل آموزش یکتاپرستی انتقاد می‌کردند و انتقادهای قبایل یهودی عربستان از او شامل بود بر بهره برداری از روایات و شخصیت‌های تورات به صورت ناموجه، ضدیت با یهود و اعلام خود به عنوان آخرین پیامبر بدون انجام معجزه یا داشتن الزاماتی که کتاب مقدس عبری مشخص کرده است، تا بتواند یک پیامبر واقعی فرستاده شده از سوی یهوه خدای یهودیان باشد. به همین دلیل یهودیان به او لقب مخرب، دیوانه یا تسخیر شده دادند. علی سینا در آخرین کتاب خود به نام درک محمد، زندگی نامه روانشناسانه پیامبر الله، اذعان می کند که محمد ابن عبدالله از یک سری اختلالات روانی از جمله خودشیفتگی، سر و اختلال وسواس فکری رنج می برده است. به گفته سید حسین نصر در نوشته های مسیحی صده های میانه با شیوه انتقادی، وی به عنوان خارج از دین یا حتی ضد مسیح تصویر شده است. به اعتقاد برخی از منتقدان شرایط اجتماعی زندگی محمد در دوران نوجوانی و جوانی او را به سمت ادعای رسالت رهنمون کرده است. آنها از سفرهایی اسم میبرند که محمد به کشورهای مجاور داشته است و در ضمن با کشیشان و خاخامها و صوفیان برخورد کرده و رسوم و آداب و اصول مذهبی که قرآن بر آن بنا شده را از آنها آموخته است و با مقایسه آن با مراسم بت‌پرستی مشرکین در او انگیزه ای برای ادعای رسالت ایجاد کرده است. بعقیده منتقدان سلمان فارسی گفتگوهای مداومی با محمد در باب مذهب و نفی بت‌پرستی انجام می داده. او بیشترین تأثیر را بر روی محمد داشته است. برخی همچنین از کشیشی به نام بحیرا اسم می برند که اصول دین مسیحیت را به محمد آموخته است. منابع دیگر مانند سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری سن محمد را در این سفرها 12 سال ذکر کردند و اینکه محمد همراه عمویش ابو طالب با کاروانی به شام سفر کرد و با بحیرا یک راهب مسیحی دیدار کرد و بشارت پیامبریش را از وی شنید. به گفته منتقدان پس از ازدواج محمد با خدیجه نیز افرادی همچون ورقت ابن نفل، عموزاده خدیجه که مذهب حنفی داشت، در هدایت فکری محمد به یک تا پرستی بی تأثیر نبودند، همچنان که خود محمد هم اعتراف کرده مانند حنفی های مکه، طائف و یثرب یک تا پرست بوده است. از میان ادعاهایی که درباره محمد ابن عبدالله می شود، جنون شایع ترین آنهاست که قرآن بیش از سایر ادعاها بدان پرداخته است. البته قرآن می گوید نسبت جنون منحصر به محمد نبوده است، بلکه این اتهام درباره دیگر انبیا نیز تکرار شده است. آیه 52 سوره زاریات در این باره می گوید بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز اینکه گفتند ساحر یا دیوانه ای است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول کامل فی تاریخ نوشته ابن اسحاق، کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب سوم تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت نوشته علی دوانی و کتاب چهارم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سام هریس نویسنده آمریکایی می گوید محمد در آن زمان به اسکیزوفرنی مبتلا شده و این ادعای او را درباره اینکه قرآن توسط فرشته نزدیک و برتر جبرئیل بر او دیکته شده باشد را روشن می کند. در مقابل مدافعین به روایتی استناد می کنند که محمد برای نصب حجرالاسود به عنوان حکم انتخاب شد و در اختلاف نظر قبایل چاره اندیشی کرد که این خود به عنوان دلیلی برای سلامت عقل محمد ذکر می شود. جعفر سبحانی دلیل می آورد که با توجه به اینکه پیش از بعثت مردم مکه محمد را محمد امین می خواندند و امانتهای خود را به وی می سپردند، این اتهام وارد نیست. عبدالکریم سروش اعتقاد دارد که قرآن کلام الله نیست، بلکه حاصل دیدگاه و ذهن خود محمد از آنچه که در رویا دیده می باشد و این را خوانش رویا از قرآن یا خوانش تاریخی انسانی و اخلاقی قرآن می نامد و با تایید اینکه مطابق گفته های تمام مورخان محمد در زمان وحی دچار احوال نامتعارفی می شد، چیزی شبیه خواب بلکه سنگین تر از خواب قرآن را نیازمند خوابگذاری دانست. سروش اعتقاد دارد اگر قرآن را کلام الله بپندارید، در برابر مسائل اخلاقی قرآن در شرایط سخت لاینحلی قرار خواهید گرفت. یکی از اتهام‌هایی که به محمد زده می شود این است که قرآن را از خودش ساخته و به خدا نسبت داده است. چارلز تری می نویسد بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در ذهن خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز آموخته است، اصول و احکامی که برگه های ابتدایی قرآن را پر کرده است، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته، مزایای پیروی از امور مذهبی و غیره که به گونه ای کامل از نوشتارهای مقدس یهودیان گرفته شده است. قرآن در دفاع از محمد او را امی خطاب کرده، میگوید تو پیش از قرآن کتابی را تلاوت نکردی و ننوشتی که اگر این چنین بود باطل اندیشان به شک می افتادند. ویلیام مونتگومری معتقد است امی به معنی عدم آشنایی محمد با متنهای مقدس در بین مردم بوده است، نه به معنی بی سواد بودن. علی دشتی در کتاب 23 سال بیش از هر کس بر این اتهام که قرآن را محمد به نفع خودش نوشته است پافشاری می کند. مراجع اسلام اما در رد این نظریه

ستمگر و غیر اخلاقی سامی تحقق غریزه های پیامبرش را تشویق می کند. سوره مسد یکی از سوره های مورد انتقاد است که درباره ابولهب و همسرش است. در این سوره از نابودی ابولهب و اعمالش سخن به میان آمده و او و همسرش به گرفتاری در عذاب جهنم تهدید شده اند. به گفته دشتی از ساحت کبریای آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و نفرین کند و زن او را دشنام دهد. دشتی همچنین سوره کوثر را مثال می آورد که در واکنش به ماجرای کنایه زدن شخصی به محمد ابن عبدالله درباره بیدنبال بودن وی پس از درگذشت قاسم و عبدالله فرزندان محمد نازل شده است. همچنین شکستن یک سنت جاهلی در ارتباط با منع ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده در ماجرای ازدواج محمد با زینب بنت جحش بوده است. ماجرای زینب بدین شرح است: روزی محمد برای دیدار پسر خوانده اش زید رهسپار خانه او شد. زید با زینب بنت جحش دختر عموی محمد که زن بسیار زیبایی بود ازدواج کرده بود. در آن روز زید در خانه نبود و زینب که کم و بیش نیمه برهنه بود در را به روی محمد باز کرد و او را به درون خانه فراخواند. زیبایی زینب از بدن نیمه برهنه‌اش آشکار شده بود و محمد را در جا میخکوب کرد. پس از اندکی سکوت محمد اظهار داشت: فتبارک الله احسن الخالقین. سپس خانه زید را ترک کرد. هنگامی که زید به خانه برگشت و زینب رویداد رخ داده را به اطلاعش رساند، زید یکسره نزد محمد رفت و اظهار داشت که میل دارد زنش را طلاق دهد. اما محمد مخالفت کرده و گفت: از الله بترس و همسرت را نگه دار. زید که درک کرده بود عشق زینب در دل محمد خانه کرده است، او را طلاق داد. ولی محمد از ترس سرزنش مردم هنوز در ازدواج با زینب تردید داشت. علاوه بر آن در سنت عرب پسر خوانده با پسر تفاوتی نمی کرد و عرب ها ازدواج با همسر پسر خوانده را ازدواج با محارم به شمار می آوردند. ولی بنابر رسم معمول همیشگی آیه هایی از طرف الله به محمد وحی شد و به او جرأت داد تا این هنجار را نقض کند، به طوری که در روزی که محمد در خانه عایشه بود به گونه این ناگهانی وارد یکی از قش و ضعف‌های هنگام وحی گردید. هنگامی که از آن حالت بیرون آمد اظهار داشت چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به او شاد باش خواهد گفت، زیرا الله ازدواج او را با من تجویز کرده است. ماجرای ماریه یکی دیگر از همسران محمد و آیه‌ای که در این مورد نازل شده هم انتقاد برخی را که معتقدند محمد این آیات را به نفع خودش ساخته است برانگیخته است. ماجرای ماریه از این قرار است که توجه محمد به ماریه و شایستگی های این بانو حساسیت برخی از زنان پیامبر به خصوص عایشه و حفصه را برانگیخته بود. آنها از رفتار پیامبر با ماریه و علاقه خاص محمد به او در رنج و عذاب بودند، تا اینکه روزی حفصه در روز مخصوص خود نزد محمد آمده از او اجازه خواست جهت کاری نزد پدر برود. محمد به او اجازه داد. پس از رفتن حفصه محمد ماریه را به خود طلبید. حفصه به خانه برگشت و چون در بسته بود بیرون در نشسته بود. وقتی حفصه محمد را با ماریه دید ناراحت شد و با پیامبر درشتی کرد. محمد برای رضایت او ماریه را بر خود حرام کرد و از او خواست قضیه را مخفی کند، اما حفصه فوراً به عایشه خبر داد و گفت: تو را بشارت می دهم که رسول خدا کنیزش را بر خود حرام کرده است و خداوند ما را از دست او راحت کرد. در این هنگام آیات اول سوره تحریم

0: نازل شد: ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می‌کنی و پیامبر را به خاطر اینکه حلال خدا را حرام کرده عذاب نموده، بعد دستور می‌دهد سوگندش را بشکند؟ تعدد همسران محمد از نقاط مورد نقد زندگی محمد است. گفته می‌شود محمد ابن عبدالله از نقاط ضعف اخلاقی مردم برای رسیدن به هدفهایش استفاده می‌کرد. برای همین بردهداری و تعدد زوجات را که سند اسارت زنان است منع نکرد، بلکه خودش قهرمان تعدد زوجات شد. وی بردگی و سیغه را به رسمیت شناخت. نورمان گیسلر ازدواج‌های محمد را نشانه‌ای از عدم سازگاری اخلاقی وی می‌داند، چرا که وی حاضر نبود حد 4 زن که بر دیگر مردان گذاشته بود خود تبعیت کند. این در حالی است که قرآن محمد را از قانون نهایتاً 4 زن مستثنا کرده است.
1: از مرکز شهر لندن و در نشست ایران آینده، امکانها و فرصتها همراه شما هستم. گرد همایی که میخواد از فراز 4 دهه پشت کردن به ظرفیتهای شگفت‌انگیز کشور به سوی آینده نگاه کنه. آینده‌ای که قراره با مشارکت نیروهای متخصص جوان و در محیطی خردمند، واقعیت‌گرا و متعادل پایه‌گذاری بشه. پس با من و مهمانان ویژه این برنامه همراه بشین تا ببینیم سرزمینی با ویژگی‌های ایران، منابع غنی انرژیش و استعدادهای جوانش در کجای نقشه جهان و در چه جایگاهی باید قرار بگیره.
2: اینجا ایران ماست، کشوری که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی میتونه در کمتر از 2 دهه به یکی از پر رونق‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه. ایران خونه 88 میلیون جمعیته که بسیاریشون جوان، تحصیل کرده و آماده کارن و تازه سرزمینیه با سرمایه‌های طبیعی بی حد و اندازه. دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان بعد از روسیه و سومین منابع عظیم نفت دنیا که بزرگتر از امارات و قطر روی همه و معادنی غنی که 5% از فلزات قابل استخراج کره زمین رو تو خودشون جا دادن. علاوه بر اینها ایران در موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری قرار گرفته، پلی بین آسیا و اروپا با دستیابی آسان به آب‌های آزاد جهان، و با تمام اینها درآمد سرانه امروز ایرانیان ما رو حتی پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کوزوو، مغولستان و نامیبیا قرار میده. این در حالیه که هر 3 پیش نیاز رشد بالای اقتصادی در پیش روی ایران انباشته شده. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای تراز 1 دنیا از لحاظ رفاه و کیفیت زندگی در همین منطقه خودمون این مسیر رو در 40 سال اخیر بدون داشتن هر 3 این ویژگی ها طی کردن. پس عجیب نیست اگر ایران به سمت شکوفا کردن این استعدادهای بالقوه خودش قدم برداره، در مدتی نه چندان طولانی بتونه با افزایش بی‌نظیر رشد و تولید اقتصادی خودش رو به پیشروترین کشورهای جهان در عرصه رونق و رفاه برسونه. و اگر این به نظرتون خارج از تصور میاد، لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید.

0: به نشست ایران آینده امکانها و فرصتها خوش آمدید. ظرفیت‌های تولید انرژی از نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه ملی ایران نقش کلیدی دارند. به همین دلیل تمرکز این برنامه روی نحوه تغییر مدیریت این منابع در راه بحران زدایی و عادی سازی آینده کشور بونه. در این برنامه با هم ارزیابی کارشناسان پرتجربه ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی رو از امکان‌ها و فرصت‌ها برای فردای ایران خواهیم شنید. کارشناسانی که همراه من هستند آقایان رامید لاکانی، متخصص و مشاور ارشد انرژی که در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اکزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی در حوزه انرژی ایفای نقش کردند. دکتر شایان نیک‌نژاد، متخصص مدیریت انرژی که در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند و همراه با تیمشون روی پروژه‌های شرکت‌های انرژی شل و آرامکو بر طرح‌های توسعه‌ای 2050 تمرکز دارند و دکتر مجتبی قادی، محقق و تحلیلگر ارشد بازار انرژی با سابقه علمی در رشته فناوری برق و تجربه وسیع کاری در زمینه برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا. در کنار کارشناسان، جمعی از جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر انگلستان تحصیل کردند، به عنوان نمونه‌هایی از نسل تصمیم‌گیرندگان و سازندگان فردای ایران نقطه نظرها و سوالاتشون رو در ارتباط با توضیحات متخصصان برنامه مطرح می‌کنند. و پیش از اون باید بگم مفتخرم که مهمان ویژه‌ای در کنار ما هستن تا با پیشینه و بینش خودشون در گستره توسعه ملی ما را همراهی کنن. از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن.
1: قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستن و دوستانی که امروز آمدید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش شرطه برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم، چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو اینو که اون کوه یخ یا آیسبرگ رو میبینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید این که پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجددن بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به این که 40 سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر و طبیعتاً من فکر می‌کنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی‌های موجود نیستش که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به اصطلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و از سایر کارشناسان و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت. این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد، برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن. واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درک این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی.

0: با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدیم بریم به سراغ اولین پرزنتیشن که مربوط میشه به فرصت‌های توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده. اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فقر شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده ایران باشه. رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از 3 دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فرآورده‌های نفتی. آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره‌های تخصصیشون رو در رشته‌های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند. ایشون در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اکزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای لاکانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه من و تو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما. من شروع میکنم با تیتر این برنامه که میخوام با اتون صحبت بکنم و تیترش اینه آینده صنعت نفت و گاز در ایران الان یا هرگز، و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پرزنتیشن در نظر بگیرین، چون این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصتها از دست رفته در گذشته، باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده. پس شروع کنیم. اول از آن، چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه؟ و اگر نگاه بکنین، دلیل این که اصلا ما این صحبت ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم، اینه که اگر توجه بفرمایین، این ذخیره های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین 4 کشور ابرقدرت انرژی دنیا، یعنی روسیه، عربستان، ونزوئلا، ایران حرف دومو میزنه. ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه، اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه، ما شماره 1 در دنیا هستیم. یعنی یک چیزی فقط یکم از 1% جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره. حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده. و الان اگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایران اینجاست. اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم، بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران، ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چیه. ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادر کننده نفت و گاز هستن، ما چقدر عقب هستیم. حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین، تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن. اگر نگاه بکنین، این ایرانه، اینقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه. ایران 1600 دلار، برای آیندگان ما 1600 دلار وقتی که سرشکن میشه، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا قطر 1,300,000 و همش در حال رشده. یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران، چرا همچین چیزی هست؟ این بحث ماست. و نتیجه اینه که یه شکاف بزرگی هست. این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا، اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده. اینا وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم. برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم، همونجوری که صحبت شد، من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم، چون که با خود جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن، ما دست دو میدونیم، ولی یک ساختاری یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم. پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی. یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر میکنم که ایران دیگه نقش تعیین کنندهی در بازار نفت و گاز جهانی نداره، با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گازی دنیا داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ یکی این که ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم، یک عادته چون که راحته. یک مشکل دیگه هم هست اینه که خیلی از این درآمدا بر نمیگرده به ایران و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده، جاهای مختلف میره و تخفیف‌های سرسام‌آوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون‌هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه‌های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی حمل میکنیم و دور زدن تحریما، مسائل فایننسی، اینا همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذاره این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره. حالا من بهتون توضیح میدم چرا. این نمودار جالبیه، این داده های اوپک، یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم. برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا، این پایین بالا رفتن، خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد، ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما نه تقسیم کردیم به کشورها و مناطق. برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اینا در واقع کشورهای غربی هم که کشورهای مهم دنیا هستن و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن، چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین. این یک. دوم اینکه سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم، ولی بازار چین همینجور ادامه داشته. حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه، وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود 1 میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده. وقتی اون 1 میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی، به نظر من خیلی چیز جالبیه، چون که میبینیم که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که 4-5 سال پیش. ولی آیا مردم ایران به اندازه 4-5 سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه 4-5 سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین؟ همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده. حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه. این نمودار نشون میده تخفیفا و خرجهایی که در کنار فروش قاچاق به چین، چون وقتی شما این کارو میکنین پیه رو به تن میزنین، یه خرجا زحمت هایی داره. و اگر نگاه بکنین این نمودار نشون دهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره. اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف ها به 12 تا 13 دلار رسید، در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه. اطلاعاتی که با ما رسیده ماه قبل این بر اساس 1 میلیون بشکه شده 1.5 میلیون بشکه. حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم، ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که 1.5 میلیون بشکه قاچاق شده به چین، ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه. اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد، ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه، چون که داره تخفیفش رو میگیره. به هر حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشم‌پوشی کرده به این مسئله، دولتمندان هم راضی هستن چون که در این کارا یه نشتی داره، بالاخره یک پولی رد و بدل میشه، دلارایی این بر اون بر میشه. حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه انرژی اتفاقاتی هست که در آمریکا داره میفته. اگر در این به اون نمودار نگاه بکنین، ما داریم درصد واردات و یا صادرات انرژی آمریکا نگاه میکنیم. به خاطر تکنولوژی که آمریکا پیاده کرده، تکنولوژی فرکینگ، تولید نفت و گاز آمریکا بالا رفته. الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در دنیاست، حتی از عربستان بیشتر. اتفاقی که افتاده اگه نگاه بکنیم به این نمودار، درصد از کل میزان اصلی انرژی مصرفی که آیا یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه، اگر نگاه بکنیم از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی، نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه، ولی خالص داره صادر میکنه. به همین دلیل آیا تنگه هرمز، وقتی که مثلا ایران میگه من تنگه هرمز رو میبندم، آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای آمریکاست؟ من فکر نمی کنم، چون صادر کننده است. و این سری که اتفاق افتاده پشوانش سرمایه، تکنولوژی، زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین، فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری قاچاقی نفت بفروشیم. مشکل دوم فرار مغزهاست و من در هر نقطه جهان، در مراکز نفتی مثلا تکساس، ابردین، لندن، جای دیگه کار کردم، همیشه یک ایرانی بوده. خب همه ماها مهاجریم و خیلی از اونا شرکت نفتی بودن که از ایران رفتن. خب این فرار مغزهاست، سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته. آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم، بچه های شرکت نفت بودن، آیا حاضرن برگردن؟ و برای اونهایی که در ایران موندن، به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده، شاید اینها تعلیماتی که احتیاج باشه در سطح بین المللی جهانی رقابت بکنن نداشته باشن. سومین مشکل به نظر من بی‌اعتباری جهانیه برای ایران، چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت، حالا غیر از این که پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم، ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته. دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتتون میذارم در این رابطه. و یکی این که تعهداتش رو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه‌ها محکوم شده در این رابطه. و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی‌ها، سرمایه‌گذارها رنج می‌برن و فساد گسترده. همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه تعریف می‌کنی و میرین می‌خواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتو نبر قطر، بیار ایران، تمام اینها تاثیرگذاره. همون جور که اگر من یک بازاری باشم، یک تاجر باشم و بی اعتبار باشم، سابقه خوب نداشته باشم، کسی به من اعتبار نمیده، ایران هم همین جوری، هیچ فرقی به نظر من نمی کنه. موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه گذاری در زیرساختای انرژی. حالا من اینو توضیح میدم، یه تیتر بزرگیه ولی بذار اینو قسمت قسمت بکنیم. اولا که در زمینی سرمایه‌گذاری در زیرساختای انرژی به نظر من ایران خیلی عقبه، مخصوصا در مقایسه با کشورهای منطقه. مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین، در سالهای آینده به نظر من متاسفانه باید بیشتر داشته باشین، چون که یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه، افت فشار گاز در پارس جنوبیه که 70% گاز ایران رو تامین میکنه. این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه گذاریه، به خاطر مسائل مختلف. قطر مشترکه با ما، اونا بهش میگن نورث دوم، ما بهش میگیم ساوت پارس، پارس جنوبی. اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن، سرمایه گذاری دارن میکنن، کمپرسر استیشن میزنن، ولی ما خیلی عقبیم. حتی اگر امروز ما تصمیم میگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا، 4 یا 5 سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه. کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستن. حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان، چون که خودم توش کار کردم، این برای من مثال جالبیه. در این قسمت ما داریم مقایسه ذخایر نفت ایران و عمان میکنیم. ایران سبز، عمان قرمزه. عمان 3.4% نفت ایرانو داره، ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28.6% تولید داره. یعنی چی؟ یعنی که شدت تولید، سرعت تولید عمان 7.5 برابر ایرانه. حالا بیایم در مورد گاز نگاه بکنیم، ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه، 2.5% ایرانه، 2% ایرانه، ولی تولیدش 15.6% ایرانه، تولید گازش. یعنی سرعت تولید گازش 8.5 برابره. بی دلیل نیست، چون که اینا میخوان الان تولید بکنن، من میخوام الان درآمد داشته باشم، این درآمد رو استفاده بهینه بکنم، صندوق ارزیمو اضافه بکنم، غلک رو برای آینده ها پر بکنم، و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه، باید الان استفاده بکنم. این نکته مهم تایمینگ. حالا مشکل پنجم، گفتم که 5 تا بیشتر نیست مشکل. من حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمنداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی. حالا گذار انرژی، انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است. حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه، ولی انرژی ترانزیشن، گذار انرژی، حقیقت داره انجام میشه. سرمایه گذاری ها به اون طرف میره. حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم. ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگه نگاه بکنین، عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن، که یکی از واقعا سوختهای آینده است. مثلا واسه بحث اون نمیشم، ولی دارن انجام میدن، سرمایه عظیم و ایران عقبه. مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکاران هم میان در این مورد صحبت میکنن، در امارات 3 برابر ایرانه. یا مثلا انرژی هسته‌ای در ایران فکر کنم 0.1%، با اینکه این همه ما خرج کردیم، تحریم دیدیم، 1% انرژیه، و امارات بدون بوق و کرنا 3 برابر ایران و داره بیشتر هم میسازه و خیلی بازدهی خوبی داشته. پس این رو باید مقایسه بکنیم. و یکی از مشکلات که من باش مواجه بودم، ایران بعد از روسیه و عراق 3 کشور در مشعل سوزی، یعنی سوزاندن گازی که با تولید نفت همراهه، یعنی گس فلرینگ. این پدیده‌ای که واقعا مشکلات محیط زیستی داره و داره ثروت ملی ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من، که ما ازش بایستی گذر کنیم. حالا من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی، انرژی ترانزیشن هست، یه صحبتی با شما بکنم. برمیگردیم به همون 4 کشور ارشد دنیا، یعنی عربستان، ونزوئلا، ایران و روسیه. وقتی شما این 4 تا کشور رو با هم جمع میزنین، تقریبا 50% ذخایر نفت و گاز دنیا در این 4 تا کشوره و 3 تاش شدیداً در حال تحریمه: ونزوئلا، ایران و الان روسیه. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد، که اروپا دیگه از روسیه فراورده های نفتی، نفت خام و گاز نخرید، این موضوع حتی مبرمتر شده، مهمتر شده. چیز مهم اینه که دولت های غربی نمیخوان آینده شون وابسته به 4 کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن. یعنی که این گذار انرژی بله محیط زیست هست و ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخان و محیط سبز فقط نیست، یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل استراتژیک داره کاملا بر یک کشوری مثل ایران تأثیرگذار خواهد بود الان و در آینده که خودشون هم میبینیم. حالا 2 نمونه از من میخوام بینش آینده نگری و حالا شاهزادم اینجا هستم و حال 50 پیش این انجام شد برای من، این 2 پروژه چندین پروژه هست ولی این 2 پروژه رو من انتخاب کردم چون که لیست طولانیه. یکی این که ایران در حال حاضر تولید کننده گاز در دریای شمالی بریتانیا است. این هم سرمایه گذاری بود که در دهه 1970 50 پیش شاید قبل از خیلی از کسایی که اینجا هستن به دنیا آمده باشن و این بین ایران بود و بی پی که بریتیش پترولیوم سهمشو فروخ به شرکت سریکا و الان سریکا همراه ایران یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کننده های گاز در دریای شمال هست و در اوایل بحران جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز خیلی رفت بالا بخاطر اینکه گاز روسیه قطع شد، سریکا سود خیلی زیادی کرد از این برنامه و اهمیت خیلی استراتژیکی داشت هم برای اون شرکت هم برای انگلستان و خوشبختانه حالا هر دلیلی این پولایی که به ایران میرسه به خاطر تحریم‌ها در یک اسکروکن در یک حسابی هست که الان نمیتونیم بهش دست بزنیم ولی در آینده شاید بتونیم بزنیم. حالا این یه مثالی هست که لااقل این سرمایه گذاری 50 قبل مونده. حالا من یه مثالی هم که میزنم که یکم دردناکتره که متاسفانه نمونده و اونم سرمایه گذاری بود که ایران در پالایشگاه کره جنوبی کرد. این برای من خیلی جالبه چون که در 1976 شرکت ایران کره در کره جنوبی یک پالایشگاهی تأسیس کردن که الان امروزه اس اویل ششمین بزرگترین پالایشگاه نفتی دنیاست و تأسیسات عظیمی داره. متاسفانه ایران حالا سهامش رو فروخ از دست داد، هرچه باشد اونا تاریخچه است ولی از نتونست اینو ادامه بده. عربستان سعودی بعد از چند سال وارد معرکه شد و الان بزرگترین سهامدارش عربستان سعودیه. خیلی هم راحته، نفت خامش رو از عربستان میبره به کره در این پالایشگاه و در یک منطقه که در حال گسترشه، یعنی شرق آسیا واقعا در حال گسترشه، چین، کره، ویتنام و اونجا تولیدش میکنه و مدیر کلش هم یک آقای عربستان سعودیه و من برای من این مهمه و فکر کنم برای بینش اگه نگاه بکنیم به این نمودار، این مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای 1355 و 1401 یعنی 1976 و 2021 میلادی، سبز کره جنوبیه، قرمز ایرانه. در 1976-1355 که این سرمایه گذاری شد، ایرانی ها 2.5 برابر کره جنوبی ها ثروتمند بودن، هر ایرانی سرشکن میانگی. در حال حاضر کره ای ها 8.5 برابر ما ثروتمندن. حالا این اتفاقات چرا افتاده اینا، خب بحثشو کردیم، میدونین الان یکی از یک مقدار از دلایلش، ولی مهم اینه که شما همین حالا آیا حاضرین در یک کشوری که 2.5 برابر از ایران ضعیفتر و فقیرتره برین یک همچین سرمایه گذاری بکنین؟ یک بینشی میخواد. این بینش خیلی مهمه چون که در عرصه نفت و گاز انرژی باعثی شما بینش 20-30 سال آینده رو داشته باشین که متاسفانه من ندیدم در این چند سال. حالا بذارین مشکلات رو صحبت کردیم، تمرکز کنیم روی فرصت‌های از دست رفته. حالا من فقط 6 انتخاب کردم، مثل کسی که میاد هایلایت فوتبال‌ها رو نشون میده، من فقط 6 گل خودی رو دارم هایلایتش رو بهتون نشون میدم، حتما بیشتر هست ولی من 6 رو اینجا نشون میدم و دلیلی که من میتونم اینا رو باهاتون شریک بشم چون که حدود 10 برای شرکت‌های خارجی مثل بریتیش گس و شل و شلمبرژه که روی پروژه‌های ایرانی کار می‌کردیم، اینو از دست اول من اینو تجربه کردم و باهاتون صحبت میکنم. یکی اولین پروژه هایی که به نظر من فرصت از دست رفته پروژه کرسنت پترولیومه که واقعا یه شکست بزرگی بود برای صادرات گاز به شارجه در امارات. این پروژه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و وقتی که آقای زنگنه وزیر نفت بودن برای اولین بار این در 2001 میلادی امضا شد و ایدهش هم خیلی جالب بود به نظر من، چون که یک گاز یک مخزن در فلات قاره ایران بود به نام سلمان اگه اشتباه نکرده باشم و این گاز در حال سوختن بود، فلرینگ بود. خب یکی اینکه مسائل زیست محیطی داشت، بعد گاز ترش بود، خب هیدروژن سولفات، مسائل مشکل. و شرکت کرسنت پترولیوم، این خانواده جعفر که عراقی الاصل بودن ولی در شارجه کار میکردن، من گفت آقا این گاز ترش شما بیار تا مرز ما میگیریم، ما این گاز رو استفاده میکنیم و به شما پول پرداخت میکنیم. خب متاسفانه اتفاقی که افتاد، ایران به قسمت قراردادیش عمل نکرد. یکی از بهانه‌ها این بود که فساد هست و یکی از بهانه‌های دیگه این بود که قیمت گاز خیلی پایینه. خب اگر ما به صورت تخصصی اون موقع نگاه میکردم، قطر در همون موقع به امارات و حتی عمان از طریق پروژه دلفین داشت گاز میداد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه میکنیم، با این که قطر داشت گاز شیرین میداد ولی ما داریم گاز ترش میدیم که احتیاج به پالایش داره، تقریبا قیمت ها با هم بود، زیاد فرق نداشت. و این که در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا. حالا حتی اگر قیمت گاز هم کم بود، این قراردادی که فسخ کردن بعد از چند سال متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه، دادگاه کشی شد و ایران باخت. حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود، ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفاً بیاین از ما بخرین. خب شرکت کرسنت گفت شما نمیتونید بعد از 15 سال بیاید به من بگید من میخوام گازو بخرم، ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه‌های دیگه ای داریم و ما اطمینان نداریم، ما نمیخوایم گازو بخریم. ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود، خب چرا امضا کردی حالا قیمت پایین چیه؟ فساد. کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد؟ گفتن آقای زنگنه. گفتن خب کی الان بعد از 8 سال وزیره؟ گفتن آقای زنگنه. خب پس این که نمیتونه، برای من قضات اینو قبول نکردن. حالا این برای من خیلی چیز مهمیه. نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت واقعا، یک این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد، متخصصین خارجی شد، ایرانی ها اومدن رفتن، ایرانیان رفتن و تقریبا همه رو باختن. مهمتر از اون، در اون 20 سال نه این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات. حالا فرصت های از دست رفته، گل خودی دوم، این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه. شرکت شل اروپایی، گست و فرانس اروپایی، بریتیش گس اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردن، گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن، مصرف بالاتر، بهتره و حتی در اروپا ما کارهای گازی میکنیم، ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم. دولتی گفت نه من میخوام کار خودم میکنم. بله کار خودشون کردن، لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه ها خوندین. یه روز قطع میشه، زمستون قطع میشه، ترکیه ایرانو برده دادگاه و دادگاه رو برده. و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای سال داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته، از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراینو در حقیقت دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بده. که متاسفانه ایرانی ها گوش ندن و اتفاق افتاد. و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه. بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد. فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود، چون که همون کنسورسیوم بود، دوباره بریتیش گاز، گاز و فرانس شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد، حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم، فعالیم، ما حاضریم که گاز ایرانو به پاکستان، و ما شاید پاکستانو زیاد با اهمیت نمیدونیم ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باشون هم مرزیم. الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240-250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه، و اگه به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم، حالا من این نقطه چین کردم، مرحله دوم بود که به هند بره، حالا میدونم مسائل سیاسی بود یا نه، و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم، ما میخوایم کار خودمونو بکنیم. کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد، اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطره گاز از ایران نخریده. فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزره، و این یکی از اولین پروژه‌ای بود که من خیلی بر من جالب بود، چون که شرکت بریتیش گاز حتی مجوز گرفته بود که با شرکت‌های داخلی ایران همکاری بکنه، و این بود که ما در خود ما بریتیش گاز در قزاقستان، حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم و تنها راهی که میتونستیم نفتمونو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت، یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد. خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره. و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه پاکت ها باز شد، ما قیمت ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم. لوله هم از نکاح بود تا تهران، یعنی 300 کیلومتر، و هدف ما اصلا سود در این نبود، بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم. و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن، یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه. و پاکت ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره. مپنا که در نیروگاه میسازه، اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره؟ و قیمتش هم حالا دقیق خاطرم نیست ولی 10 یا 20 میلیون دلار بود. من شرکت بریتیش گاز جلسه گذاشت و گفت آقا ببین ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که تو سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده، بعدش هم این کاره نیست، و شما چرا یه پروژه استراتژیک رو میدیم به یه شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره؟ حالا بی احترامی نشه به شرکت مپنا، از اون به بعد میدونم تجربه‌ای در این راه کسب کرد ولی در اون مقطع زمانی من اطلاعم این بود که نداشت، نیروگاه میساخت. حالا مپنا گفت که من میرم فایننس میرم، با چینیا رفت اینا عقب جلو، انقدر معطل شد، انقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد. پنجمین یک سرمایه گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل میخواست در ایران انجام بده. این بهش میگن گاز تو لیکوید، یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی رو تبدیل به سوخت مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه. در اون مقطع زمانی شل سرمایه گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه جی تی ال در دنیا بود، که یک پریزنتیشنی شد به هیئت مدیره شل و ایران ردبندی شد. ما ردبندی کردیم، ما تیم ایران بودیم. این ردبندی فکر کنم آرژانتین توش بود، مالزی بود، مصر بود، یکی دو تا کشور دیگه ای بود، قطر توش اصلا نبود، ایران رده یک بود. به خاطر تأخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تأخیر خورد. من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر. رفت قطر و تمام چیزایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران، من هر چیزی که میخواین به شما میدم از قراردادی گاز اتسترا. و در اون موقع، حالا تاریخچه رو بخواییم بدونین، شل در قطر اصلا دفترم نداشت، جای پایی نداشت. و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده. آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر. شرکت‌های خارجی که مثل شل لازمو در دریای خزر می‌خواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن، ولی زمینه سرمایه‌گذاری، قراردادایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو به دولت ایران گفتن. ایران در عوض تصمیم گرفت که کپکو یعنی خزر پترولیوم رو ایجاد بکنه که الان 25 ساله خب چاه زده، اکتشاف کرده، منابعی رو پیدا کرده، ولی تولیدش صفره. برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده، چون که این تولیده که ایجاد درآمد میکنه و 25 ساله اینا اکتشاف کردن، لرزنگاری کردن، چاه زدم ولی هیچ تولیدی نبوده. به نظر من این یک شکست بزرگیه و بایستی در نظر بگیرین تمام کشورهای اون منطقه، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستن، همه اونها از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران. من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کریدور انرژی شمال، جنوب، غرب، شرق و الان میبینین واقعا این پروژه ها همین، اگه همین 6 فرصت و فرصت های دیگه هم هست، ولی اگر همین 6 فرصت انجام شده بود، الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی منطقه و جهان شاید کاملا فرق میکرد. برای همین من میگم این مسئله فرصت های از دست رفته خیلی مهمه. حالا یه نکته ای خدمتتون بگم، فرصت های از دست رفته چرا مهمه؟ چون که یک سال قبل اتحادیه اروپا با آذربایجان یک قرارداد اضافه امضا کرد که گاز بیشتر از آذربایجان می‌خره. آذربایجانی که منابع گازش خیلی از ایران پایین تره، ولی اروپا ترجیح داد که با اونها معامله کنه تا با ایران. حالا تمرکز کنیم روی راه حل. حالا من خدمتون بگم برای راه حل من فقط یک نمودار دارم، به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. به نظر من خیلی از این راه حل شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه، اگر هست خیلی عالی. من راه حل رو بگم و اینا راه حل های کلی هن. اولا که حذف تخفیف ها به چین، فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا بایستی ما خودمون رو جدا کنیم. یک چارچوب قانونی بایستی باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم. جلوگیری از فرار مغزها اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باید یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران. و اگه نگاه بکنین هیچ کس هم، فکر کنم همه ما اینجا مهاجریم، هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره، من که مجبوره به نظر شخصی من. و مهم اینه که تمام این 3 راه حل هیچ خرجی در حقیقت نداره، هیچ سرمایه‌ای نمیخواد. حالا بریم، حالا سرمایه ما باید سرمایه گذاری بکنیم در آموزش به کارکنان نفت و گاز ما، ولی در حد جهانی خیلی مهمه. و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی. و خیلی از این سرمایه گذاری ها، نه اینکه خارجی ها بیان همیشه در کنترل داشته باشن، شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باعث این با مشارکت باشه. شرکت های خارجی نمیخواد مثلا 5000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره، زحمت داره، اصلا نداره شاید 5000 نفر در اصلا در کیسش که بیاره. برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده، آماده کردن برای گذار انرژی، امیدوارم قبول کرده باشین گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تأثیرش قرار میگیره. و اینکه مسائل زیست محیطی که توأم هست با سرمایه گذاری گذار انرژی، من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم، شرکت ها و پروژه‌ای که ما داریم باشون کار میکنیم با بانک ها، با سرمایه گذاری ها، اگر همه اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه، سرمایه گذاری های رده یک، درجه یک نمیان. خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت هایی که سرمایه های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبروشون بده. برای همین این مسئله رو باید واقعا جدی بگیریم. آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم، من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم. ما 1% جمعیت دنیا هستیم ولی شاید 12-13% ذخایر نفت و گاز دنیا. این برگ برنده ما هست که باید استفاده بکنیم. حالا الان یا هرگز، من سعی می‌کنم خلاصه بکنم سه تا نکته رو، امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین. یکی این که یک شکاف بزرگی هست، من می‌بینم ذخایر خیلی بالا، درآمد خیلی پایین. زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان و باید هر کاری که ما می‌کنیم به فکر نسل‌های آینده باشیم، چون که اونا به ما نگاه می‌کنن و ما رو قضاوت می‌کنن. و با سپاس.
0: سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن. همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید.
2: نامدار بقایی هستم. سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم امپریال کالج، در نتیجه ارادتم 100 چندان شد. این سوالی که من داشتم و طرح کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اویل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید، این رو چطور میبینید شما؟ سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. با اجازه.
0: اگر به اندازه پریزنتیشنتون نیست پاسخ
1: بدید. نه خیلی مختصره. آقای دکتر خیلی متشکرم از سوالتون. سوال اول، بله این ایده ای که پیک اویل فکر کنم 20-25 سال پیش شروع شد، ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروداکشن بود، یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد. برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم ولی نه اوج تولید. مشکل تولید نیست، مشکل تقاضا یا دیمنده. تمام متخصصین در 5 یا 6 سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن، چون که ماشینای برقی میاد. برای همین شما درست میگین، اوج نفت خواهد آمد ولی نه اوج تولید. مشکل تولید و ذخیره نیست، مشکل تقاضاست.
0: سوال دیگه رو هم میگیریم.
3: سلام، ممنون و متشکر. من مریم اصلانی هستم، جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد. خیلی لذت بردم از پرزنتیشنتون. سوال من

0: چه پتانسیل ها و چه محدودیت هایی برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه تامین انرژی تجدیدپذیر در آینده ایران وجود داره؟ ممنونم.
1: خواهش می‌کنم. من اگر اجازه بدین مسائل انرژی تجدیدپذیر رو دوستانم همکارانم میان در موردش صحبت میکنن که تخصص بیشتری دارن، ولی در مورد همکاری اصلا اصولا انرژی بگم، من حالا تجربه من در نفت و گاز بوده. ایران در حال حاضر برای همکاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده. من یه مثالش رو زدم، همون کرسنت پترولیوم شارژ آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده، اصلا رفتی به تحریم نداشت. ایران با ترکمنستان گاز خریده، پولشو نداده، با ترکیه همینجور. برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین، خیلی راه مهم هست. مثلا در ایران خب زمستان سختی هست، مصرف گاز بالاست، مصرف برق بالاست، ولی در ماهای زمستان در کشوری مثل مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه، چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه. برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام شده، ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده. ما میخواییم بهینه انجام بشه که ترکمنستان ما رو نبره دادگاه، امارات ما رو نبره دادگاه، ترکیه ما رو نبره، و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه.
2: سپاسگزارم از شما.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
2: کارشناس بعدی ما دکتر مشتبه قادی، مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه‌های فناوری برق و انرژی، در طراحی برنامه و مدل‌سازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند، از جمله در پروژه‌های موفق نیروگاه ترکیبی آینه‌های خورشیدی و طراحی ذخیره‌ساز نیروی برق اونها که حدود 30 ساعت پرواز کردن تا امروز اینجا همراه من و شما باشن. آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
3: با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی، موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیره. همون جوری که می‌بینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت می‌کنیم درباره اینکه چه جوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم، اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم. یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم، میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه گذاری کنیم و مطمئن باشیم این کشور در یه طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه. مواردی که من تو این ارائه خدمتون دربارش صحبت میکنم، در ابتدای نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تو ایران و جهان، بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل‌های خیلی مشابه با ایران داره. شاید این براتون سوال باشه چجوری، در انتها براتون توضیح میدم. و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم به یه هدف مطلوب برسیم، در این راستا باید چه طرح‌هایی رو اجرا کنیم و چقدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه، و در نهایت میگیم توی ایران چه انرژی های تجدیدپذیری پتانسیل قوی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن، برسیم به اون چیزی که میخوایم. اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد چرا استرالیا؟ اگه تو نقشه‌ام نگاه کنید ایران اون گوشه است، استرالیا این گوشه است.